時刻は9時になりました。大雨関連の情報を続けてお伝えしていきます。まずは今入ってきた情報です。気象庁は今日午前8時48分石川県の加賀に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。先ほど午前8時48分石川県の加賀に線状降水帯発生の気象防災速報を気象庁は発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。お伝えしていますように前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して午前3時以降富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生しました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前8時までの1時間には金沢市の硫黄泉で56ミリの非常に激しい雨が降りました。午前8時までの12時間に降った雨の量は富山県氷見市で 314.5 ミリ、石川県羽咋市で313ミリ、石川県宝達清水町で224ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。北陸ではこのあと数時間は局地的に1時間に80ミリの猛烈な雨が降る恐れがあり、石川県の加賀では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は午前5時48分に線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しています。そして先ほど線状降水帯の気象防災速報も発表されました。先ほど8時48分石川県の加賀には線状降水帯発生の気象防災速報を発表しています。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸で180ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また北陸や新潟県

0: 県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。お伝えしていますように、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。避難の注意点などについて社会部の及川記者に聞きました。
1: この後避難を考えられる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、避難における注意点、警戒点について教えてください。
2: はい、まず今、特別警報が出ている地域というのはもうすべて全域で緊急安全確保が自治体から発表されています。はい、でこの緊急安全確保というのはもう今いる場所でできるだけ安全を確保してくださいということを呼びかける情報になります。はい、外に出て外の避難所に移動したりですとか、もうそういったことがもうすでにもう危険なフェーズに来ていますということを知らせるような情報でもあります。で、実際に先ほどから映像でも各地お伝えしていましたけれども、こう住宅冠水したところからボートで助け出されていらっしゃる方とか、もうああいうふうに外に出るのが危険な状況になっていることが考えられますので、はい、救助を待つ方はもうとにかく今いる場所から少しでも高いところにいていただくということを心がけていただければと思います。
1: はい、車の映像も先ほどから再三流れていますけれども、車の運転というのはこういう場合どういうふうに考えたらいいんでしょうか。
2: はい、もうとにかく冠水している道路には車です、こう進むことはとにかくしない、これにつきます。はい、はい、先ほど会見、気象庁と国土交通省の会見の方でも低い土地や、アンダーパスなどからはもう離れてくださいと、で浸水リスクがあるエリアへの車での移動はしないでくださいという呼びかけもありました。はい、もう車ですね、30センチ程度の水でも走行不能になる場合がありますので、これくらいなら大丈夫と思わずに無理な移動は絶対に避けていただければと思います。はい、
1: これ現在大雨特別警報が出ていますけれども、これ浸水に最大級の警戒ということですけれども、はい、これ土砂災害についてはどういうふうに考えたらいいでしょうか。
2: はい、今後もこれまでに降った雨で、地盤が緩んでいるところもありますし、はい、またこれからですね、北陸は、今特別警報が出ているところでもしかしたらちょっと雨が、朝よりも弱まったなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こう日本海側からずっと雨雲が流れ込み続けるというのは、明日にかけてあまり大きく変わらない見通しです。なので断続的に雨がまた激しい雨が降ったり、場合によっては非常に激しい雨がまた降るという可能性もあります。
1: はい
2: はい、なので今、土砂災害の危険警報レベル4のですね、出されている地域にお住まいの方はもしも周囲まだ移動できそうだという状況であれば特別警報の発表を待つことなく安全な場所へ避難していただきたいと思います。
1: はい、でこの後についてですけれども、この後、特別警報が出ていない地域も含めてですけれども、注意点、警戒点教えてください。
2: はい、まだ出ていない地域に関しましては繰り返しになってしまいますけれども、とにかく特別警報を待つのではなく今レベル4の危険警報が出ている段階で、避難をぜひしていただきたいと思います。
0: 社会部及川記者の解説でした。お伝えしていますように、気象庁は先ほど午前8時48分石川県の加賀地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、気象庁は加賀地方では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして厳重に警戒するとともに安全を確保するよう呼びかけています。また金沢市によりますと、市内には19箇所のアンダーパスがあり、大雨の影響で午前8時半現在このうち4箇所を予防的に通行止めにしています。市では監視カメラで状況を把握し対応しているということです。国土交通省の担当者は会見で、川や低い土地、アンダーパスなどからは離れてください。場合によっては垂直避難をして浸水リスクがある場所へは車で移動しないでくださいと呼びかけていました。浸水が懸念されるときには車での移動を控えてください。特にアンダーパスなどに水が溜まっている状況でそこに車で入ってしまいますと身動きが取れなくなったりドアが開かなくなったりしてしまう可能性があります。車は30センチ程度の浸水でも走行ができなくなる場合があります。車での移動は控えるようにしてください。新たな情報です。 富山県は午前8時までに氷見市内を流れる川のうち上庄川の泉地区の両岸で、また青川の佐々木地区の右岸で、宇奈美川の宇奈美地区の両岸でそれぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。富山県氷見市青で撮影された映像によりますと、木造の住宅が大きく傾き、1階部分が潰れているように見えます。撮影した消防団の男性によりますと、住宅の裏にある山が崩れ、土砂が周辺の住宅に流れ込んでいるということです。住民は無事だったということです。この地域ではこの他にも倒木や道路が水に浸かるなどの被害が相次いでいるということです。富山県内の河川の情報を改めてお伝えします。富山県は午前8時までに氷見市内を流れる川のうち上庄川の泉地区の両岸で、青川の佐々木地区の右岸で、宇奈美川の宇奈美地区の両岸でそれぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。では気象予報士の淵岡由美さんとともにお伝えしていきます。
3: 淵岡
0: さん、お願いします。現在の状況などについてまずはまとめてください。
3: はい、前線の活発な状況が続いています。石川県と富山県には今も発達した雨雲が流れ込み続けている状況です。で、特に発達した雨雲はここ 1,2 時間ほどでやや南下傾向です。南側に活発な雨雲が移ってきています。気象レーダーを見てみますと、石川県の南部、それから富山県と岐阜県の県境付近に今特に発達した雨雲がかかっているような状況です。今の雨の様子ですが、富山県の南砺市下梨で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。それから石川県でも小松市で1時間に60ミリの非常に激しい雨が降っています。またその他白山市河内、こちらも非常に激しい雨が降っているほか、金沢市の伊王山でも激しい雨が降り続いているという状況です。この、雨雲が前線に対応しているんですけれども、落雷もこの周辺で多数観測しています。大規模な雷雲が発生続いている状況で、竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。通常の雷ですと30分くらいで収まるのが多いんですけれども、前線の活動が活発で落雷の影響長引きそうです。家の中でも、安全なところにいてください。窓から離れた部屋でお過ごしください。また蛇口やコンセントなどから感電する恐れもありますので注意してください。でこの落雷による停電の恐れもあります。スマホの充電など今できる停電対策もなさってください。そして観測史上最も多い雨量となった石川県の羽咋市や富山県氷見市など、今雨の降り方は収まっています。今は1時間に5ミリから7ミリくらいの雨となっています。ただこの後も断続的に雨は強まりそうです。また雨が収まった後に土砂災害が起こる可能性もあります。川の水が雨のが収まった後に増えてくるということもありますので、危険な箇所、危険な崖や斜面、増水した川には決して近づかないようにしてください。浸水や冠水の被害も多くなっています。そして先ほど川の情報もありましたけれども、
0: はい、
3: 石川県の羽咋郡を流れる塩川、こちらも氾濫危険水位を超えている状況です。
0: はい、
3: 氾濫の恐れがこちらもありますので、やはり増水した川決して近づかないでください。通勤お出かけの時間帯ですけれども、決して川を見に行ったりなどもしないでください。また用水路などが増水して川の流れ、水の流れが速くなっているところもありますので、そうしたところにも近づくのも大変危険です。でこの後の見通しですが、お昼頃までは北陸周辺発達した雨雲がかかり、断続的に非常に激しい雨が降りそうです。この後も雨南下傾向で、石川県の南部、また岐阜県の北部などでも発達した雨雲がかかりそうです。日中いっぱい雨が続きますが、今夜になると一旦北陸周辺雨は弱まる見通しです。ただ明日日付が変わった頃から再び北陸周辺で雨が降って、また雨が強まりそうなんですね。災害への警戒、最大級の警戒を引き続き続けるようにしてください。
0: はい、 先ほど少し話

0: がありましたけれども、川ですとか斜面が崩れているというような被害の情報も入っていますが、こうした被害というのは雨が一旦弱まったように見えても注意が必要なんですよね、は
1: い、そうですね。上流で降った雨がこう流れ込んでくる後になってから流れ込んでくるので、雨のこうピークと、増水のこのピークがずれる可能性も、大いにあります、雨が収まった後に、川が氾濫したりですとか、あと土砂災害も雨が止んだ後に発生するということも多くありますので、警戒を緩めないようにしていただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: そうですね。雨が弱まったからといって川の様子、田んぼや畑の様子、周囲の様子など、くれぐれも見に行かないようにしてください。気象予報士の淵岡由美さんとお伝えしています。富山県はですね、午前8時までに氷見市内を流れる川のうち、上庄川の泉地区の両岸で、青川の佐々木地区の右岸で、宇波川の宇波地区の両岸でそれぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。繰り返してお伝えします。富山県は午前8時までに氷見市内を流れる川のうち、上庄川の泉地区の両岸で、青川の佐々木地区の右岸で、宇波川の宇波地区の両岸でそれぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。川の様子は絶対に見に行かないでください。周囲がすでに浸水している場合はむやみに外に出ないで、建物の中で少しでも安全な場所に避難するようにしてください。2階や1階の中でも少しでも高い場所、命の助かる行動を取るようにしてください。国土交通省水管理国土保全局の島本和人河川環境課長は会見の中で、この地域は中小河川が多く水位の変化が大きいので注意してほしいと話していました。また川や水路への排水がしにくく、低い土地を中心に浸水が発生していて、さらに拡大する可能性があると話しています。この後も警戒を続けてください。すでに周囲が浸水している場合、外に出るのは危険です。建物の上の階などなるべく高いところで身を守ってください。また冠水した道路での車の通行は危険です。エンジンが止まって走行できなくなる恐れがあります。車は30センチほどの水深でも動けなくなることがあります。それより水位が上がるとドアが開かなくなって車から出られなくなることもあります。むやみに車で移動することも避けてください。さらに冠水した道路では水の下でマンホールの蓋が外れていたり、側溝や用水路が隠れていたりすることがあります。田んぼなどとの境目も分かりにくくなっていると思います。外に出て歩くことも控えてください。どうしても少しだけ移動しなくてはいけないというときは、水の下に何かが隠れていないか、杖や傘などで確認しながら歩くようにしてください。できるだけむやみな移動は避けるようにしてください。お伝えしていますように、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。石川県羽咋市と富山県氷見市からの報告です。
2: 石川県羽咋市からお伝えします。この場所は通りに面した住宅が数軒立ち並んでいる地域です。私はその場所から数十メートル離れた道路に停車した車の中から安全を確保した上でお伝えしています。手前には住宅が見えますが、玄関のドアの半分以上、鍵穴のあたりまで水に浸かっています。近くには車も確認できますが、ほとんどが水に浸かっている状態です。私は30分ほど前にこちらに到着しましたが、消防による救助活動が行われていて、画面奥の白い家のあたりから4人ほどが救助されていました。消防の隊員が救助に向かった際には腰のあたりまで水に浸かっているのが確認できました。現在雨は少し弱まっていますが、今後も雨が降り続くとこれ以上に水位が上がることも懸念されます。落ち着いて少しでも命の助かる可能性の高い行動をとってください。石川県羽咋市からお伝えしました。
3: こちら富山県氷見市です。現在車の中の安全な場所からお伝えしています。ご覧のように前方の低い土地となっている道路は冠水しています。この場所は海岸に近い場所ですが、近くを流れる川の水位も上がっていて危険な状態です。これまでに降った雨の影響で排水が追いつかず、用水路から水が溢れている場所も確認しました。私はおよそ2時間半前から市内を取材していますが、雨は断続的に降り続いていて、雨足が弱まったり強まったりを繰り返しています。雨が弱

0: まる時間帯があっても安心はできません。むやみに外へ出ず、建物の2階以上など少しでも安全な場所で命を守る行動をとってください。以上、氷見市からお伝えしました。
1: お伝えしていますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生していて、午前8時48分には再び石川県加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前9時までの1時間には石川県小松市で 66.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。午前9時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で 319.5 ミリ、石川県羽咋市で 317.5 ミリ、石川県宝達志水町で 229.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で180ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。お伝えしていますように、富山県は氾濫が確認されたと発表しています。氾濫が確認されたと富山県が発表しているのは、午前8時までに氷見市内を流れる川のうち、上庄川の泉地区の両岸、青川の佐々木地区の右岸、宇奈美川の宇奈美地区の両岸です。それぞれ氾濫が確認されたと発表しています。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。川から離れた場所でもマンホールや側溝などから水があふれることがあります。すでに浸水している場合は、たとえ浅くても流れがあると足を取られて危険です。無理に避難せず、建物の2階以上に移動してください。また国土交通省の担当者は、この地域は中小河川が多く水位の変化が大きいので注意してほしい、川や水路への排水がしにくい

0: 高く、低い土地を中心に浸水が発生、そしてさらに拡大する可能性があるとしています。すでに周囲が浸水している場合、外に出るのは危険です。建物の上の階などなるべく高いところで身を守ってください。冠水した道路での車の通行も危険です。エンジンが止まって走行できなくなる場合があります。たとえ30センチほどの浸水でも車は運転できなくなります。車での移動も控えるようにしてください。さらに冠水した道路では水の下でマンホールの蓋が外れていたり、側溝や用水路が隠れていたりすることがあります。外に出るのは危険です。安全な場所で身を守ってください。では交通の情報です。石川県内の JR 七尾線は今日大雨のため津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。 JR 西日本によりますと、明日の運転についても影響が出る可能性があるということです。また北陸新幹線は始発から通常通り運転していますが、今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。このほか石川県内の私鉄でも一部の区間で運転を見合わせています。富山県の愛の風富山鉄道は大雨の影響でイスルギ駅と泊駅の間で今日の始発から正午まで運転を取りやめるとしています。富山県内を走る万葉線は大雨の影響で高岡駅と越の方駅の間の全線で運転を取りやめています。さらに JR 西日本によりますと、大雨の影響で富山県内の氷見線と城花線の全線、高山線の富山駅と井の谷駅の区間で終日運転を取りやめています。金沢市によりますと、市内には19箇所のアンダーパスがあり、大雨の影響で午前8時半現在、このうち4箇所を予防的に通行止めにしています。市では監視カメラで状況を把握し対応しているということです。石川県の宝達清水町によりますと、午前8時の時点で人的被害の情報は入っていないものの、土砂崩れが発生したという通報が複数件寄せられているということです。富山県氷見市青で撮影された映像によりますと、木造の住宅が大きく傾き、1階部分が潰れているように見えます。撮影した消防団の男性によりますと、住宅の裏にある山が崩れ、土砂が周辺の住宅に流れ込んでいるということです。住人は無事だったということです。この地域ではこのほかにも倒木や道路が水に浸かるなどの被害が相次いでいるということです。その氷見市の青という地区ですけれども、青川の佐々木地区の右岸では富山県が午前8時までに氾濫が確認されたと発表しています。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。石川県と富山県に大雨の特別警報を発表したことについて、気象庁と国土交通省は午前7時20分から合同で記者会見を開きました。
1: 石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また普段災害が起きていないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5大雨特別警報を発表した地域です。石川県羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県氷見市です。

0: レベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
1: 気象庁の会見をお聞きいただきました。時刻は9時30分を回っています。この時間も引き続き大雨の特別警報のニュースをお伝えしていきます。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生しています。気象庁は午前6時20分、繰り返しになりますが、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高くなっています。実際に川の氾濫や住宅への浸水などが発生しています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県西部と石川県の加賀能登では線状降水帯が相次いで発生しています。午前8時48分には再び石川県の加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられます。午前5時半ごろ、相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前9時までの1時間には石川県小松市で 66.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。また午前9時までの24時間に降った雨の量です。富山県の氷見市で 319.5 ミリ、石川県羽咋市で 317.5 ミリ、石川県の宝達清水町で 229.5 ミリとなっています。いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。お伝えしておりますように、気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されている市と町です。石川県では羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町です。また富山県では氷見市にレベル5大雨特別警報が発表されています。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことがないような大雨になっています。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。実際に現地からの映像では、川の氾濫、そして住宅への浸水などが確認されています。少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また周囲の状況を確認してください。周りに水が迫っている場合は慌てて避難しようとするとかえって危険です。家の中の少しでも高いところ、2階や3階のある方は2階や3階に避難して、で平屋の方はテーブルの上など少しでも高いところで命を守る行動をとってください。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されているところがあり、厳重な警戒が必要です。さらに北陸では明日にかけても非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になって、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量です。いずれも多いところです。

北陸で180ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨の量は増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また、北陸や新潟県以外の地域でも、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分に注意をしてください。石川県や富山県を中心にすでに被害も発生しています。氾濫の情報が入ってきています。富山県は午前8時までに氷見市内を流れる川のうち、上庄川の泉地区の両岸で、そして青川の佐々木地区の右岸で、そして船見川の船見地区の両岸で、それぞれ氾濫が確認されたと発表しました。氷見市内を流れる川のうち、上庄川の泉地区の両岸、青川の佐々木地区の右岸、そして船見川の船見地区の両岸で、それぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。農地をお持ちの方は農地の様子が気になるかもしれません。すでに氾濫が発生している地域、そして川、道路が川のようになっている地域もあるかと思います。移動することは極めて危険です。家など安全な場所に留まるようにしてください。そして普段は道路のところが水に浸かっていると、移動すると足を取られたり、あるいはそこが石膏や川だった場合、転落する恐れもあります。ですからこの時間は安全な場所に留まるようにして、外出は控えるようになさってください。そして自宅で水に浸かって、身動きができないという方は、少しでも高いところにいて助けを待つようにしてください。助けは必ず来ます。どうぞ落ち着いて安全な場所にいるようにして

0: 川の水は各地増えています。雨が収まってきた地域もこれから水の量が増えるというところもありますので、川の増水氾濫に警戒してください。川が氾濫した時ですけれども、川の近くにお住まいの方は水が流れ込んでくるという恐れがあります。もし土のうなどがあれば出入り口を塞いでおくということも有効な対策です。また家具や家電、貴重品を少しでも高いところに移すということも大切ですね。急に水が流れ込んでくると、慌てて行動に移せないということもありますので、今まだ水が来ていないという方は今のうちに対策をなさってください。またたとえ川の近くでなくても浸水する恐れがあります。記録的な大雨で経験したことのないような大雨、雨量もかなり多くなっていますので、川の近くではないという方も、浸水する可能性を念頭に置いてください。トイレやお風呂などの排水口を逆流するという可能性もあるので、そうした排水口を塞ぐ、そうした対策も有効です。それから地下室は閉じ込められるリスクがありますので、そうしたところからは速やかに離れるようにしてください。空明るくなってきた時間帯ですけれども、増水した川、また水路なども水の流れがかなり速くなっていると思われます。危険なところには決して近づかないようにしてください。
1: 気象予報士府庁海務さんでした。今お伝えしましたように、危険な場所には近づかないということが命を守るためには大切なことなんですけれども、仮に周囲の安全が確認されて避難を検討されているという方にもお伝えします。歩いて避難される場合は長靴を履かないようにしてください。水が入ると足が動かしにくくなります。また雨具は傘よりもカッパなど身につけるタイプの方が安全です。また冠水している場所にはくれぐれも入らないようにしてください。思った以上に水深が深く、足を取られたりあるいは溺れたりする恐れもあります。冠水しているところには決して近づかないようにしてください。仮に水が膝よりも低くても、川や用水路から溢れた水で足元を救われる恐れもあります。そして避難をされるという場合には、できるだけ2人以上で避難をするようにしてください。傘や杖で足元を確認して2人以上で行動するようにしてください。そしてこれはよくあることなんですが、いつも通っているところでも油断せずに慎重に進んでください。ここは通い慣れた道だから大丈夫だと思っていても、思わず用水路だったり、あるいは水が深かったりして足を取られたり、あるいは溺れたりする恐れがありますので、できるだけ2人以上で避難をするようにして、そして足元を傘や杖などで確認しながら慎重に前に進むようにしてください。これは周りの安全が確認できて避難することが可能だと判断された場合の呼びかけです。ですから今現在家の中に閉じ込められて避難が難しいという方は、安全な場所にいてむやみに動かないようにしてください。雨が小降りになって水が引くのをどうか安全な場所で待つようにしてください。そして国土交通省の水管理国土保全局の島本和人河川環境課長の発言です。場所によってこの大雨特別警報が出ているところ、中小の河川が多く水位の変化が大きいので注意が必要である。そして川や水路への排水がしにくく、低い土地を中心に浸水が発生してさらに拡大する可能性があると注意を呼びかけています。実際に現地からの映像では周囲一面がある湖あるいは池のようになっている地域もあります。そして住宅への浸水、道路の浸水なども各地で発生しています。繰り返しになりますが、住宅に留まっている方は少しでも高いところ、2階だとか3階、平屋の方はテーブルの上、椅子の上など少しでも地面より高いところで安全を確保して命を守るようにしてください。お伝えしておりますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生しています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生しています。石川県や富山県などからの映像を見てみますと、車が水しぶきを上げながら道路がまず川のようになって通行しているところもあります。車運転中の方にお伝えします。道路が水に浸かっている場合、そういったところには進入しないようにしてください。 30

0: 80センチでもエンジンが止まってしまう恐れがあります。そして水の高さが50センチくらいまで来ますと車が流される恐れがあります。普段通い慣れた道、通っている道でも車が水に浸かって動けなくなった場合は命の危険にさらされる場合があります。道路が冠水しているところ、もしかしたら大丈夫かもしれない、そう思うかもしれませんけれども、無理に進入することはかえって危険です。どうぞ勇気を持って引き返すようになさってください。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、お伝えしておりますように石川県のと富山県にはレベル5大雨特別警報が発表されています。大雨特別警報の発表を受けて行われた記者会見で、国土交通省は午前7時半ごろの時点で石川県を流れる少なくとも3つの川で氾濫していることが河川カメラで確認されたと明らかにしました。国交省は7時半ごろの時点で石川県を流れる少なくとも3つの川で氾濫していることが河川カメラで確認されたと明らかにしました。で、その川というのはいずれも石川県の羽咋市を流れる井の山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川です。もう一度繰り返します。氾濫が確認されたのは石川県羽咋市を流れる井の山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川です。河川の氾濫も各地で確認されています。住宅などにいらっしゃる方は少しでも高いところ、そして水が浸かっているところを歩いて避難することなどは考えずに安全な場所に留まるようにしてください。そして富山県内でも氾濫の情報が入っています。午前8時までに氷見市内を流れる川のうち、上野庄川の泉地区の両岸、そして青川の佐々木地区の右岸、宇奈美川の宇奈美地区の両岸でそれぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認して、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。改めて、府庁川さんに聞きます。先ほどもちょっとお伝えいただきましたけれども、こういったこう、はい、河川が氾濫している、あるいは周囲が水に浸かっているときにどうすれば命を守れますでしょうか。
1: そうですね、もうまずは身の安全を確保するために安全なところに身を置くということが大事になります。川が氾濫していると外に万一出た場合にはこう勢いよく陸地に水が流れ込んできて、その水にあっという間にこう飲み込まれてしまうというリスクもあります。で、外に出て歩いていたとしても足元が見えず、こう側溝ですとかマンホールなどにはまってしまうという危険性もありますので、とにかく外に出ることは危険です。で、川の近くに住んでいる方、家の中に今まだ水がこう浸水していない方もこれから水が流れ込んでくるという可能性もあります。床上まで水が入ってくると、さまざまなこう家電ですとか、貴重品使えなくなってしまうこともありますので、今できる対策として少しでも高いところにこう貴重品を移すなど、そうした対策もしてください。土のうなどがあれば出入り口を塞ぐ、水が少しでも入ってこないように対策を、取るようにしてください。で、また川の近くでなくても浸水する恐れがあります。トイレやお風呂など逆流の可能性もありますので、そうしたところを塞いで、できるだけそうした逆流のないように防ぐ対策をなさってください。それから地下室ですとか半地下のガレージなど低いところにいらっしゃる方、ドアが水圧で開かなくなったりして閉じ込められるリスクもあります。はい、ですから、そうした場所からは速やかに離れるようにしてください。雨の量収まってきてもこれから川の水が増えて、これから氾濫してするという川が出る可能性もありますので、油断せずに最大級の警戒をお願いいたします。
0: で、実際にこの雨が小降りになったからといって、すぐに水が引くわけではなくて、川の上流部分などで降った雨が下流に流れてきたりすると、かえってまた危険な場合もありますよね。
1: そうですね、雨が収まってもまだ警戒を続けてください。川だけではなくて水路ですとか家の近くを流れる水場などもかなり水の流れ速くなっていると思うので、そうしたところに近づかず、とにかく危険から身を守るようにしてください。
0: そうですね。で、あと農地をお持ちの方、自宅の畑、自宅の田んぼなどが気になるという方もいらっしゃるかと思います。水が出ている状態で外に出るのは極めて危険です。お伝えしておりますように住宅にいらっしゃる方は

0: 2階ですとか3階、そして平屋の方はテーブルの上、椅子の上など少しでも高いところで安全を確保するようにしてください。すでに住宅の2階などに避難を続けている方、助けは来ますので、それまでどうぞ落ち着いて助けを待つようになさってください。そして外部と連絡が取れるという方、 SNS などを使って SOS を発信することも命を守る行動につながるかもしれません。どうぞ助けが来ますので、それまで落ち着いて慌てずに行動なさってください。命を守ることが最重要です。お伝えしていますように、気象庁は石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しています。改めてになりますが、避難の注意点などについてお伝えします。社会部の及川記者の解説です。
1: この後避難を考えられる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、避難における注意点、警戒点について教えてください。
2: はい、まず今、特別警報が出ている地域というのはもうすべて全域で緊急安全確保が自治体から発表されています。はい、この緊急安全確保というのはもう今いる場所でできるだけ安全を確保してくださいということを呼びかける情報になります。はい、外に出て外の避難所に移動したりですとか、もうそういったことがもうすでにもう危険なフェーズに来ていますということを知らせるような情報でもあります。で、実際に先ほどから映像でも各地お伝えしていましたけれども、こう住宅冠水したところからボートで助け出されていらっしゃる方とか、もうああいうふうに外に出るのが危険な状況になっていることが考えられますので、はい、救助を待つ方はもうとにかく今いる場所から少しでも高いところにいていただくということを心がけていただければと思います。
1: はい、車の映像も先ほどから再三流れていますけれども、車の運転というのはこういう場合どういうふうに考えたらいいでしょうか。
2: はい、もうとにかく冠水している道路には車です、こう進むことはとにかくしない、これにつきます。
1: はい、
2: 先ほど会見、気象庁と国土交通省の会見の方でも低い土地や、アンダーパスなどからはもう離れてくださいと、で浸水リスクがあるエリアへの車での移動はしないでくださいという呼びかけもありました。
1: はい、
2: もう車ですね、30センチ程度の水でも走行不能になる場合がありますので、これくらいなら大丈夫と思わずに無理な移動は絶対に避けていただければと思います。
1: はい、これ現在大雨特別警報が出ていますけれども、これ浸水に最大級の警戒ということですけれども、はい、これ土砂災害についてはどういうふうに考えたらいいでしょうか。
2: はい、今後もこれまでに降った雨で、地盤が緩んでいるところもありますし、
1: はい、
2: またこれからですね、北陸は、今特別警報が出ているところでもしかしたらちょっと雨が、朝よりも弱まったなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こう日本海側からずっと雨雲が流れ込み続けるというのは、明日にかけてあまり大きく変わらない見通しです。なので断続的に雨がまた激しい雨が降ったり、場合によっては非常に激しい雨がまた降るという可能性もあります。
1: はい
2: はい、なので今、土砂災害の危険警報レベル方のですね、出されている地域にお住まいの方は、もしも周囲まだ移動できそうだという状況であれば、特別警報の発表を待つことなく安全な場所へ避難していただきたいと思います。
1: はい、でこの後についてですけれども、この後、特別警報が出ていない地域も含めてですけれども、注意点、警戒点教えてください。
2: はい、まだ出ていない地域に関しましては繰り返しになってしまいますけれども、とにかく特別警報を待つのではなく、今レベル4の危険警報が出ている段階で、避難をぜひしていただきたいと思います。
0: 避難の注意点などについてお伝えしました。9時50分現在の雨雲レーダーを見てみますと、北陸地方を中心に東西に長い雨雲の帯がかかっています。その中心は北陸地方なんですけれども、その雨雲の帯はかなり長くて、西の端は朝鮮半島の東の海上に達しています。そして雨雲の東の端が関東北部にもかかっています。つまり同じようなところにしばらく強い雨が降り続ける恐れがあるということです。ここから藤岡さんとともにお伝えします。
3: はい、
0: 現在の雨の状況、そして線状降水帯が発生している地域もありますが、今後の雨の見通し、はい、注意点お願いします。
3: はい、 停滞している前線にこう対応するように北陸周辺発達した雨雲がこう流れ込み続けている状況です。前線が朝よりもやや南下していまして、それに伴って特に発達した雨雲も少しずつ南下傾向です。今朝よりもやや南側の地域に活発な雨雲が移ってきていまして、今石川県の小松市など石川県の南部、それから富山県と岐阜県の県境付近で雨雲が発達しています。石川県の小松市では1時間に48ミリ、そして岐阜県でも雨が強まってきました。飛騨市神岡、また岐阜県高山市の清見、白川村など30ミリを超える、あるいは40ミリを超える激しい雨が降っています。落雷も多数観測していまして、はい、雨雲に伴って雷も発生しています、
0: はい、
3: かなり東西に伸びるこう大規模な雷雲が発生しているという状況ですね。竜巻などの激しい突風が吹く恐れもありますのでお気をつけください。通常ですと30分くらいで収まる雷ですが、今回前線の活動が活発なので落雷の影響も長引きそうです。停電の恐れもありますので、今できる停電対策をしておくと良さそうです。石川県白石市や富山県氷見市など、今朝から記録的な大雨になった地域、今雨は収まってきています。ただこの後もまた断続的に雨が強まりそうです。浸水や冠水の被害多数発生していますので、この後も安全を確保してください。でこの後お昼頃までは発達した雨雲がかかりそうです。断続的に非常に激しい雨が降りそうです。今夜になると北陸周辺一旦雨弱まりそうなんですが、明日日付が変わった頃から再び北陸周辺発達した雨雲がかかりそうです。明日の日中にかけてまた雨が強まりそうですので、雨が一旦収まっても災害への警戒、最大級の警戒を続けるようにしてください、
0: は
3: い、
0: でそういった点では水が引くのにもうしばらくかなり時間がかかる恐れもあるということですね、
3: は
0: い、
3: そうですね。一旦収まってもまた雨強まって雨量が増える恐れがありますので、明日にかけても大雨への警戒必要となりそうです、
0: はい、避難を続けていらっしゃる皆さん、水が引くまで場合によっては時間がかかる恐れもあります。必ず助けが来ますので、水が引くまでどうぞ安全な場所にいるようになさってください。時刻はまもなく9時55分になるところです。この後5分間お近くの放送局からニュースや気象情報、交通情報などをお伝えして、10時から再びニュースをお伝えします。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。線状降水帯の発生で富山県と石川県でレベル5大雨特別警報が発表されていますが、関東甲信越も大気の状態が非常に不安定で、新潟県から関東北部にかけて局地的に雨雲が発達しています。新潟県の糸魚川市にはレベル4の土砂災害危険警報が発表されています。気象庁によりますと、前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越でも新潟県、長野県と関東北部で局地的に雨雲が発達しています。新潟県糸魚川市には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されています。また長野県の北部、新潟県の岩船地域、上越市、糸魚川市にレベル3大雨危険警報が発表されています。関東でも所によって激しい雨が降り、午前6時までの1時間に茨城県筑西市門井で31ミリの雨量を観測しました。関東甲信越では明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東で100ミリ、甲信で150ミリ、新潟県で150ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に厳重に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。気象庁大気海洋部の細見拓也予報課長は今朝の記者会見で、現在特別警報が出ている地域以外にも特別警報を出す可能性もある、前線の位置が変わってくると違う地域でも大雨になる可能性もある、石川や富山の周辺の市町村でも最新の情報を確認してほしいと話しています。 火山防災の日の昨日、富士山のふもとにある山梨県富士吉田市で国内外の専門家を招いたシンポジウムが開かれ、事前の避難や住民の輸送計画など防災対応の事例などが紹介されました。このシンポジウムは山梨県富士山科学研究所などが開催し、この中でメキシコの専門家は2000年に起きた活火山の噴火で事前に作成した避難経路やハザードマップなどをもとに4万人以上が避難した例を紹介しました。また鹿児島市桜島火山防災研究所の井口正人所長は、活発な噴火活動が続く桜島の噴火警戒レベルに合わせて避難経路や住民の輸送手段などを細かく定めた避難計画を紹介し、噴火前に地震の増加など異変があったときに避難行動につなげられるよう、警戒が必要な範囲をさまざまなシミュレーションをして決めていくことが一番大事だと呼びかけました。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
5: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、新潟県内の北陸道は上越ジャンクションと糸魚川インターの間、上信越道の高速ジャンクションと妙高高原インターの間、関越道の水上インターと湯沢インターの間です。長野道は工事のため上りの梓川サービスエリア付近で2キロ、塩尻北インター付近で2キロ、さらに岡谷ジャンクション付近で6キロ渋滞しています。県央道の筑波ジャンクション方面への外回りは相模原インターで9キロ、埼玉県の勝負パーキングエリアで14キロの渋滞です。群馬県の国道254号線バイパスの下りは富岡市富岡で事故のため通行止めです。首都高速道路は川口線の上りが江北ジャンクションに故障車が止まっているため東北道へ伸びて14キロ、下りは加賀で事故のため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭でした。
6: 時刻は10時を回りました。引き続き石川県富山県に発表された大雨の特別警報についてお伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して午前3時以降、富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生していて、午前8時48分には再び石川県加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前9時までの1時間には石川県小松市で 66.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。午前9時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で 319.5 ミリ、石川県羽咋市で 317.5 ミリ、石川県宝達清水町で 229.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは 石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸で180ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。富山県の複数の川で氾濫確認という情報をお伝えします。富山県は午前8時までに氷見市内を流れる川のうち上庄川の泉地区の両岸で、青川の佐々木地区の右岸で、そして宇奈美川の宇奈美地区の両岸でそれぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。この時間朝から降った雨が少し小降りとなってきている地域ももしかしたらあるかもしれません。あるいはところによっては今現在猛烈な雨が降っている地域もあるかもしれません。その雨の降り方にかかわらず、雨が降り出してから長い時間が経っていますので、土砂災害があるかもしれない、斜面には近づかない、そして、外の様子を見に行きたくなりますけれども、外の様子を見に行かないようにしてください。 NHK のテレビの画面では石川県の長者川の今夜橋からの映像を伝えていますけれども、この今夜橋、橋がかかっていまして、その橋に川の水位がすれすれにまで達してきている様子がわかります。画面の手前の方には緑の草があるんですけれども、その草のすぐのところにまで川の水位が上がってきていて、今夜橋のすれすれのところまで長者川の水位が上がってきている様子が確認できます。そして氷見市で住宅倒壊という情報です。富山県氷見市青で撮影された映像では、木造の住宅が大きく傾き、1階部分が潰れているように見えます。で、撮影した消防団の男性によりますと、住宅の裏にある山が崩れ、土砂が周辺の住宅に流れ込んでいるということです。住人は無事だったということです。この地域ではこのほかにも倒木や道路が水に浸かるなどの被害が相次いでいるということです。お伝えしていますように、気象庁は石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しています。石川県羽咋市と富山県氷見市からの報告です。
7: 石川県羽咋市からお伝えします。この場所は通りに面した住宅が数軒立ち並んでいる地域です。 私は数十メートル離れた道路に停車した車の中から安全を確保した上でお伝えしています。手前には住宅が見えますが、玄関のドアの半分ほど水に浸かっています。私は1時間ほど前からこちらで取材しています。水の高さは少し下がったように見えますが、先ほどは線のあたりまで水に浸かっていました。近くには車も確認できますが、半分ほどが水に浸かっている状態です。現場に到着した際には消防による救助活動が行われていて、画面奥の白い家のあたりからゴムボートで4人ほどが救助されていました。消防の隊員が救助に向かった際には腰のあたりまで水に浸かっているのが見えました。こちらは現在も雨が降り続いています。落ち着いて少しでも命の助かる可能性の高い行動をとってください。以上、石川県羽咋市からお伝えしました。
8: こちら富山県氷見市です。現在車の中の安全な場所からお伝えしています。ご覧のように前方の低い土地となっている道路は冠水しています。この場所は海岸に近い場所ですが、近くを流れる川の水位も上がっていて危険な状態です。これまでに降った雨の影響で排水が追いつかず、用水路から水が溢れている場所も確認しました。私はおよそ2時間半前から市内を取材していますが、雨は断続的に降り続いていて、雨足が弱まったり強まったりを繰り返しています。雨が弱まる時間帯があっても安心はできません。むやみに外へ出ず、建物の2階以上など少しでも安全な場所で命を守る行動をとってください。以上、氷見市からお伝えしました。
6: 今の氷見市からの報告にもありましたけれども、むやみに外に出るようなことは避けるようにしてください。不要不急の外出は避けるようにしてください。そして羽咋市からの、石川県羽咋市からの報告では、ゴムボートで4人が救助されていて、その救助をしている消防の方たち、腰のあたりまで水に浸かる状況だということがありました。羽咋市からの NHK の中継の映像では、そのゴムボート3人の消防隊の方たちが引いていましたけれども、ウェットスーツを着ていました。黒のウェットスーツ、そして背中には羽咋消防と書かれていましたけれども、その3人の救助にあたる消防隊の腰のあたりまで、水が上がっていました。水位が上がっていました。不要不急の外出は控えるようにしてください。水位のあるところで歩いていますと、マンホールなどがあって、そこが排水が追いつかずに蓋が開いている可能性もあります。どこに穴があるのか確認もできないような状況です。非常に、命の危険を感じる状況になっていますので、不要不急の外出、もうむやみに外出はなさらないでください。そして今入ってきた情報です。小松空港からの空の便に関する情報です。石川県にある小松空港では雷雨のため空の便に影響が出ています。で、各社のホームページによりますと、日本航空は小松空港と東京の羽田空港を結ぶ午前中の4便のうち3便が欠航、1便が出発地に引き返したということです。で、全日空についてはこの後昼過ぎにかけて羽田空港を出発する1便、新千歳空港に向かう1便、福岡空港発着の3便が欠航しました。また午前中に福岡空港を出発した1便が福岡に引き返したということです。航空各社は最新の運航状況を確認するように呼びかけています。それでは、石川県と富山県に大雨の特別警報が発表されたことについて、気象庁と国土交通省、午前7時20分から合同で記者会見を開いています。で、この中で気象庁の大気海洋部の細見拓也課長は次のように呼びかけました。
9: 石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも浸水しにくい 高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また、普段災害が起きていないと思われているような場所でも、最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5、大雨特別警報を発表した地域です。石川県、羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県氷見市です。次お願いします。今後、他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
6: 気象庁の太陽海洋部細見拓也課長、記者会見の中での呼びかけの様子をお聞きいただきました。また国土交通省水管理国土保全局の担当者は、石川県ではすでに河川が氾濫をしているという情報も入っている、周辺では十分気をつけてほしいと話していました。そして避難指示の情報をお伝えします。石川県内灘町は土砂災害の危険性が高まっているなどとして、今日午前8時ちょうどに町内全域のおよそ1万1400世帯2万5300人余りを対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。

0: 1581世帯21876人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で危険な場所から避難するよう呼びかけています。そして金沢市内の予防的にアンダーパス通行止めという情報です。金沢市によりますと市内には19箇所のアンダーパスがあり、大雨の影響で午前8時半現在このうち4箇所を予防的に通行止めにしています。市では監視カメラで状況を把握し対応しているということです。そして交通への影響です。鉄道の影響です。石川県内の JR 七尾線は今日大雨のため津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。 JR 七尾線は津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。 JR 西日本によりますと明日の運転についても影響が出る可能性があるということです。また北陸新幹線は始発から通常通り運転していますが、今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。このほか石川県内の私鉄でも一部の区間で運転を見合わせています。お伝えしていますように、気象庁の大気海洋部の細見拓也予報課長は、現在特別警報が出ている地域以外にも特別警報を出す可能性もある、前線の位置が変わってくると違う地域でも大雨になる可能性もある、石川や富山の周辺の市町村でも最新の情報を確認してほしいと先ほどの会見で話していました。先ほど気象予報士の淵岡由美さんの話では、この前線が南下して金沢市の硫黄泉、そして富山県の南砺市で雨の心配がされるということでしたけれども、その後1時間余りが経って状況がどうなっているのか、最新の雨の状況、そして今後の見通しなどについて淵岡由美さんに解説してもらいます。淵岡さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。前線の南下に伴って発達した雨雲、ここ1時間ほどでもさらに南下傾向です。今朝よりもやや南側の地域に活発な雨雲が移ってきている状況です。今石川県の南部、それから富山県と岐阜県の県境付近で、発達した雨雲がかかっている状況です。この時間の雨の様子ですが、岐阜県で雨が激しさを増しています。岐阜県高山市で1時間に50ミリ近い雨となっています。また石川県も白山市でも1時間に40ミリを超える激しい雨、それから福井県でも激しい雨が降り始めていて、堺市三国でも1時間に40ミリ以上激しい雨となっています。先ほど小松空港の、ニュースもありましたが、小松市も30ミリを超える激しい雨が降り続いている状況です。3時間で小松市では120ミリ近い大雨になっています。落雷も多数観測していまして、大規模な雷雲が発生し続けている状況です。竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。落雷の影響を長引きそうですので、スマホの充電など今できる停電対策もすると良さそうです。またレベル5大雨特別警報の出た石川県羽咋市や富山県氷見市など、記録的な大雨になっています。そちらの地域の雨、今は収まってきています。降り方収まっているんですが、この後もレーダーを見てみますと、西側には発達した雨雲の帯が広がっています。レーダーで見ると赤や黄色い表示、まとまった雨雲が能登半島から朝鮮半島の東側くらいまで連なっているんですね。これが次々に東に移動してくるので、北陸周辺まだ雨雲はかかり続けそうです。この後もお昼頃までは石川県、富山県、岐阜県などに雨雲がかかりそうです。断続的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。無理な移動はせず、少しでも安全なところに留まるようにしてください。日中いっぱい雨は続くんですが、今夜になると能登半島など一旦雨は弱まる見通しです。ただ明日日付が変わった頃から再び北陸周辺雨が降り、また雨が強まる恐れがあります。すでに記録的な雨量になっていますが、この後明日にかけても雨量がさらに増える恐れがありますので、災害への最大級の警戒で命を守る行動を取るようにしてください。
0: 今その雨雲のレーダー、午前10時15分現在の雨雲のレーダーを見てみますと、 日本列島ちょうど石川県から富山県にかけて、まるで

0: 腰の帯、まさに線状の降水帯ですけれども、はい、帯を結んだかのように太い、雨の列が連なっています、はい、で、東の端の方はもう太平洋側、茨城県沖というか太平洋側に、かかってきていて、そして西の端の方がですね、中国地方の日本海側の沖合にかかっていますね、はい、だから非常に長い距離、
1: はい、
0: 長い距離にわたってこの雨が次々と降る帯が、帯状にまさに線状の降水帯が連なっているという状況ですよね、
1: はい、前線にこう対応するような、雨雲なんですけれども、この前線も非常にこう東西に長く伸びていまして、暖かく湿った空気が南からで、北からは強い寒気も流れ込んでいるので、まあ、広い範囲でこの前線の活動が活発、大気の状態も不安定になっているという状況です、
0: はい、
1: ですのでこのあとまだ影響が長く続きそうですので、うん、明日くらいまで、ちょっと雨の降り方警戒が必要となりそうです、
0: はい、そしてここでですね、石川県の羽咋市からの、お年寄りの情報をお伝えしたいんですけれども、石川県羽咋市を流れる羽咋川沿いにある特別養護老人ホーム美城園では、今朝施設の中におよそ120人の利用者がいましたけれども、川が氾濫する恐れがあると判断し、すべての利用者を2階より上に移動させ、垂直避難を行いました。で、午前6時ごろまでには避難を終え、職員を含めて全員無事だということです。で、一方、中庭にたまった雨水の排出が間に合わず、1階の廊下や風呂の脱衣所に水が入ってきて、職員が対応に当たっているということです。で、職員の中には自宅の周辺が冠水し、出勤できない人も出てきているということです。そして今さらに新しい情報が入ってきました。石川県中能登町にある介護老人保健施設長海の里鹿島の建物の周辺の水かさが上がり、施設の1階が浸水したということです。施設の1階が浸水したということです。施設長の高坂則秀さんは、午前6時前に夜勤の職員から連絡をもらって駆けつけると、駐車場では膝の高さくらいまで水が上がっていた、施設の中にも水が入ってきて足の甲くらいまで浸かった、毛布やタオル、ちり取りやほうき、それにバケツを使って水を外に出す作業が午前8時半ごろまで続いたと話していました。また一部の入居者の部屋にも水が入ってきたということで、2階の部屋や入り口から遠くの水の入ってきていない部屋に移動させたということです。高坂さんは、最近は豪雨が多いので怖いなと思い、昨日から雨漏りを防ぐ準備はしていたが足りなかった、ここまで降るとは驚きですと話していました。NHK のテレビの映像では、石川県からの羽咋市の今生中継の映像が映し出されていますけれども、手前には草が生えている雑草が見えます。そこから撮った映像ですけれども、奥に黒い瓦屋根の2階建てのお宅があります。壁は少し薄い緑色をした壁なんですけれども、そこの玄関、今カメラがズームインしていきましたけれども、玄関の、そうですね、高さが、3、40センチぐらいのところまで茶色い水がに、浸かった状態にあります。そして左の玄関の左隣には室外機が見えるんですけれども、その室外機の半分くらいにまで、水が浸かっています。そしてその黒い瓦屋根のお宅から10メートルほど離れたところに白い乗用車が止まっています。この白い乗用車、ヘッドライトの下のあたりまで水に浸かった状態、そしてその乗用車の上にですね、大きな、木の板が乗った状態になっています。現在水自体はこの乗用車のヘッドライトの下あたりなんですが、大きな木の板はボンネットの上に乗った状態です。これは想像でありますけれども、この板が白い乗用車の上に乗ったということは、おそらく何らかの形で乗用車のあたりまで木の板が運ばれてきて、そこまで水位が上がって、今水位が下がった状態なので、白い乗用車の上に大きな横の長さが、乗用車の幅を超えています。

に乗った状態、その様子が打ち出されていました。そして現在ですね、その同じお宅の生中継の映像ではないんですが、乗用車が、の上に木の板が乗った状態が映し出されました。この映像では、乗用車の上の方まで水位が上がってきている様子が確認できています。お伝えしていますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。垂直避難、2階建ての方は2階以上に上がるようにしてください。そして平屋建て1階の建物のに、お住まいの方は少しでも高いところ、椅子の上やテーブルの上に乗るなどして、避難を続けるようにしてください。そして、外の様子を見に行きたくなる心理もありますけれども、危険な状態が続いています。決して、外に出るようなことは避けるようになさってください。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達していて、午前3時以降、富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生していて、午前8時48分には再び石川県加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半頃に相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前9時までの1時間には石川県小松市で 66.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。午前9時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で 319.5 ミリ、富山県氷見市で 319.5 ミリ、石川県羽咋市で 317.5 ミリ、石川県宝達清水町で 229.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5の大雨特別警報を発表しました。発表したのは、石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中野戸町、石川県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち、最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。石川県と富山県では、これまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るように呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4の土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。そして生活の中で、車を使われている方多いと思います。車は生活には欠かせないものですけれども、現在浸水している多くの地域があります。浸水が懸念されるときには車での移動を控えるようにしてください。冠水した道路への進入は命に関わる危険があります。安全を最優先に行動なさってください。車はわずか30センチ程度の浸水でも走行不能になる場合があります。エンジンの停止や水圧で窓やドアが開かなくなることもあります。車での移動は避けるようになさってください。そして今後ですけれども、北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みです。関東甲信や東海、九州北部でも激しい雨の降る恐れがあります。現在特別警報が出ていない地域でも雨への警戒をなさるようにしてください。

0: まず身の安全を確保すること、これを第一に考えて皆さん行動なさってください。まもなく10時半になります。
1: では引き続き大雨に関するニュースをお伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生していて、午前8時48分には再び石川県加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前9時までの1時間には石川県小松市で 66.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。午前9時までの24時間に降った雨の量は富山県氷見市で 319.5 ミリと、石川県羽咋市で 317.5 ミリ、石川県宝達清水町 229.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になります。なり明日にかけて激しい雨が降る見込みです。関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸で180ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また、北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。では、石川県と富山県に大雨の特別警報を発表したことについて、気象庁と国土交通省は午前7時20分から合同で記者会見を開きました。
2: 石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。

0: 可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。また、普段災害が起きていないと思われているような場所でも、最大級の警戒が必要です。次お願いします。レベル5、大雨特別警報を発表した地域です。石川県羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県氷見市です。次お願いします。今後、他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。地元気象台等が発表する地域に応じた詳細な情報を確認いただくとともに、今いる場所の災害発生の危険度を気象庁ホームページなどのキキクルで確認してください。
1: ではここからは気象予報士の弓木春奈さんに聞きます。
2: はい、
1: 弓木さん、石川県や富山県の今の雨の状況を改めて教えてください。
2: はい、この時間も石川県や富山県、それに福井

0: しています。雨雲は多少南北に移動しているんですけれども、同じような場所に雨雲がかかり続けると危険です。いつ新たな災害が起こってもおかしくない状況が続いています。
1: この後いつ頃までこの大雨続きそうでしょうか。
0: はい、この後も明日にかけて北陸では断続的に雨が強まりそうです。前線が同じような場所に停滞する予想になっています。まず今日の昼過ぎにかけて発達した雨雲が石川県や富山県に次々にかかりそうです。1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る恐れがあります。これまですでに大雨になっているところでさらに雨の量が多くなりそうです。夕方から夜になると一旦弱まったり止むところもありそうですが、今夜遅くなると再び雨が強まりそうです。石川県や福井県、岐阜県に発達した雨雲が日本海からかかる予想になっています。そしてその後明日の未明、明け方には再び富山県でも雨が強まりそうです。明日の朝にかけて北陸や岐阜県に発達した雨雲がかかる予想です。明日も北陸では1時間に50ミリから60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日日中になると次第に止むところが多くなりそうです。明日の朝までの24時間に降る雨の量は石川県や富山県の多いところで200ミリの予想で、この後も大雨が続きそうです。
1: ゆみきさん、ありがとうございます。では改めてお伝えしていきます。石川県の加賀市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前10時に市内全域の28,874世帯61,177人を対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。そして石川県小松市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前9時半までに市内の一部の合わせておよそ5700世帯14,000人余りを対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。石川県内灘町は土砂災害の危険性が高まっているなどとして、今日午前8時ちょうどに町内全域のおよそ11,400世帯25,300人余りを対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。石川県にある小松空港では雷雨のため空の便に影響が出ています。各社のホームページによりますと、日本航空は小松空港と東京の羽田空港を結ぶ午前中の4便のうち3便が欠航、1便が出発地に引き返したということです。全日空はこの後昼過ぎにかけて羽田空港を出発する1便、新千歳空港に向かう1便、福岡空港発着の3便が欠航しました。また午前中に福岡空港を出発した1便が福岡に引き返したということです。航空各社は最新の運航状況を確認するよう呼びかけています。そして石川県金沢市は土砂災害の危険性が高まっているなどとして、今日午前8時に花園地区、午前8時10分に薬師谷地区、それぞれ避難指示を出しました。対象となるのは合わせておよそ2200世帯4800人余りです。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。石川県の中能登町の末坂地区の県道では午前8時過ぎ、歩道と車道の境目がわからないほど冠水しています。車はタイヤの半分ほどの高さまで水に浸かっていて、速度を落として水しぶきを上げながらゆっくりと走行する様子も確認できます。冠水している場所の手前で引き返す車も見られました。近くに住む50代の男性は、小さな川があふれて道路まで水が来ている、8年前からここに住んでいるが、ここまでひどい雨は今までなかったと話していました。中能登町によりますと、町内の複数の場所で道路が冠水しているという情報が寄せられているということです。現在石川県や富山県に出ている大雨のニュースを中心にお伝えしています。

0: 石川県によりますと、今日午前5時10分ごろ、羽咋市を流れる井の山川の井の山橋付近で、川の水が堤防の高さを超えて溢れたということです。石川県によりますと、周辺の道路が冠水しているということで、現地の状況の確認を進めています。石川県内の JR 七尾線は、今日大雨のため、津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。JR 西日本によりますと、明日の運転についても影響が出る可能性があるということです。また、北陸新幹線は始発から通常通り運転していますが、今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。このほか、石川県内の私鉄でも一部の区間で運転を見合わせています。石川県の金沢市によりますと、市内には19箇所のアンダーパスがあり、大雨の影響で午前8時半現在、このうち4箇所を予防的に通行止めにしています。市では監視カメラで状況を把握し対応しているということです。金沢河川国道事務所によりますと、石川県羽咋市内の国道159号は、井の山交差点と羽咋市四ツ柳町の間の 4.2 キロが、冠水の影響で午前7時から通行止めになっています。石川と富山の大雨のニュースをお伝えしています。市内の全域に緊急安全確保を出している石川県羽咋市は、市内の中学校や公民館など6カ所で避難所を開設しているということです。このうち大内中学校には、近くに住む家族連れやお年寄りなどおよそ20人が避難しているということです。学校は現在徒歩や車で移動するのが危険な状態だとして、無理をして避難所に来ることがないよう呼びかけています。無理をして避難所に来ることがないように呼びかけています。また富山河川国道事務所によりますと、国道8号は雨の量が規制値に達したため、富山県小矢部市と富山県小矢部市安楽寺と石川県津幡町つづら折の間の 1.6 キロの区間が午前8時50分から通行止めとなっています。富山県は午前8時までに氷見市内を流れる川のうち、上庄川の泉地区の両岸で、青川の佐々木地区の右岸で、宇奈美川の宇奈美地区の両岸で、それぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。午前6時20分ごろ、富山県氷見市の上泉では、雷が鳴り響くとともに横殴りの雨が降っていて、国道160号など多くの場所で通行止めとなっていました。冠水している道路では引き返す車の様子も見られました。富山県の小矢部市は、大雨の影響で土砂災害の恐れが高まっているとして、午前7時50分に市内の5162世帯12939人に避難指示を出しました。避難指示が出されているのは、宮島地区の162世帯370人、小名手地区の368世帯941人、南谷地区の276世帯584人、羽生地区の1794世帯4367人、北神田地区の379世帯1056人、東神田地区の409世帯1168人、藪南地区の657世帯1658人、津沢地区の1117世帯2795人です。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。富山県高岡市は、大雨の影響で土砂災害の恐れが高まっているとして、午前7時に市内の9581世帯21876人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。 午前6時20分ごろ、富山県氷見市の上泉では雷が鳴り響くとともに横殴りの雨が降っていて、国道160号など多くの場所で通行止めとなっていました。冠水している道路では引き返す車の様子も見られました。石川県、富山県の大雨のニュースをお伝えしています。石川県の加賀市では大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前10時に市内全域の28,874 世帯61,177人を対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。危険な場所からは避難するよう呼びかけています。また石川県の小松市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前9時半までに市内の一部の合わせておよそ5700世帯14000人余りを対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。石川県の内灘町は土砂災害の危険性が高まっているなどとして、今日午前8時ちょうどに町内全域のおよそ11,400世帯25,300人余りを対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。交通の情報です。石川県にある小松空港では雷雨のため空の便に影響が出ています。各社のホームページによりますと、日本航空は小松空港と東京の羽田空港を結ぶ午前中の4便のうち3便が欠航、1便が出発地に引き返したということです。全日空はこのあと昼過ぎにかけて羽田空港を出発する1便、新千歳空港に向かう1便、福岡空港発着の3便が欠航しました。また午前中に福岡空港を出発した1便が福岡に引き返したということです。航空各社は最新の運航状況を確認するよう呼びかけています。石川県の金沢市は土砂災害の危険性が高まっているなどとして、今日午前8時に花園地区、午前8時10分に薬師谷地区にそれぞれ避難指示を出しました。対象となるのは合わせておよそ2200世帯4800人余りです。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。お伝えしていますように、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。ここで午前10時20分頃の富山県氷見市と石川県羽咋市からの報告です。
1: レベル5大雨特別警報が発表されている富山県氷見市です。安全な場所からお伝えしています。画面中央、アンダーパスが冠水しています。その手前には黄色のテープがあって、この道路は通行止めとなっています。水を見てみますと土砂が混じって薄茶色の水が溜まっている様子がわかります。私は30分ほど前に到着して近隣の取材をしていたんですけれども、近くの交差点、タイヤが半分ほど使った人が乗っていない車が3台ほど止まっていました。で、持ち主の人が近くに避難をしていたので話を聞いたところ、6時ごろに道路を通って動けなくなったということです。冠水した道路があっても車の通行は控えてください。車に閉じ込められる可能性があります。ここまで富山県氷見市からお伝えしました。
2: 石川県羽咋市からお伝えします。この場所は通りに面した住宅が数軒立ち並んでいる地域です。私は数十メートル離れた道路に停車した車の中から安全を確保した上でお伝えしています。手前には住宅が見えますが、玄関のドアの3分の1あたりまで水に浸かっています。私は1時間半ほど前からこちらで取材していて、水の高さは徐々に下がってきていますが、水位が高い時にはこちらの線のあたりまで水に浸かっていました。家の近くにある車は水に浸かっている状態です。現場に到着した際には消防による救助活動が行われていて、画面奥の白い家のあたりからゴムボートで4人ほどが救助されていました。

0: 消防の隊員が救助に向かった際には腰のあたりまで水に浸かっているのが見えました。こちらは現在も雨が降り続いていて、時折雷も鳴っています。少しでも命の助かる可能性の高い行動をとってください。石川県羽咋市からお伝えしました。
1: 富山県氷見市と石川県羽咋市からの報告でした。では改めてお伝えします。石川県羽咋市によりますと、市内の川の水が溢れた影響で少なくとも80世帯が 床上まで水に浸かっているということです。お伝えしていますように、石川県と富山県に大雨の特別警報が発表されています。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルにあたる情報で、最大級の警戒が必要です。これまでに経験したことのないような大雨となっていて、浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高い状況です。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなどしてください。これまでに経験したことのないような大雨となっています。今すぐ命が助かる可能性が高い行動をとってください。また車を運転する際の注意点です。浸水が懸念されるときは車での移動をまず控えてください。冠水した道路への進入は命に関わる危険があります。安全を最優先に行動しましょう。浸水が懸念されるときは車での移動を控え

0: 全を最優先に行動をしてください。ではここからは気象予報士の弓木春奈さんに聞きます。
1: はい、
0: 弓木さん、改めて石川県や富山県、今の雨の状況を教えてください。
1: はい、この時間も石川県や富山県、それに福井県で雨が強まっています。石川県の白山市河内で1時間に 45.5 ミリ激しい雨が観測されています。レーダーで雨雲の様子を見てみますと、今一番雨が強まっているのは石川県の金沢市、小松市、白山市、富山県の南砺市、それから福井県の坂井市、永平寺町、勝山市で雨が強まっています。今最も雨雲が発達している地域は朝よりは少し南に下がっています。ただ大雨の特別警報が出ている地域も雨が強い状況は続いています。この12時間の雨の量はこれまで最も多くなっているところもあって、記録的な大雨になっています。石川県の羽咋市、富山県の氷見市では12時間雨量が300ミリを超えて、これまでで最も多くなっています。さらに石川県の西側、日本海にも発達した雨雲が連なっていて、次々に雨雲が北陸に流れ込んでいます。雨雲は多少南北に移動していますが、同じような場所に雨雲がかかり続けると非常に危険です。いつ新たな災害が起こってもおかしくない状況が続いています。この後の注意点ですけれども、
0: はい、
1: この後もできるだけ安全な場所で過ごしていただきたいと思います。川が氾濫して浸水したり冠水したり、土砂災害が発生する恐れがありますので、頑丈な建物に避難するようにしてください。すでに周りが浸水している場合はむやみに移動せずに、2階以上のなるべく高い階、斜面から離れた部屋に移動してください。今日は夕方から夜一旦雨が弱まる時間がありそうなので、夜暗い時間を迎える前にできるだけ安全な場所に避難を済ませるようにしてください。夜の避難は周りの状況が分かりにくく危険を伴いますので、日中のうちに安全を確保してください。また雨が弱まってもしばらくは警戒を緩めないでください。土砂災害は雨が止んでしばらく経ってから起こることもあります。この後も引き続きできるだけ安全な場所でお過ごしください。
0: 気象予報士の弓木春奈さんでした。では改めて大雨のニュースです。石川県内の国道159号は今朝から羽咋市の四ツ柳町と井上山交差点の間のおよそ 4.2 キロの区間で通行止めとなっています。金沢河川国道事務所によりますと、市内を流れる井上山川が氾濫した影響だということです。この影響で少なくとも車2台が水に浸かりましたが、人的被害の情報はないということです。石川県と富山県に大雨特別警報が出ています。改めてお伝えしていきます。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。浸水や川の氾濫による重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生していて、午前8時48分には再び石川県加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前9時までの1時間には石川県小松市で 66.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。午前9時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で 319.5 ミリ、石川県羽咋市で 317.5 ミリなどとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。統計を取り始めてから最も多くなっています。

時刻は11時を回りました。お伝えしておりますように、現在石川県と富山県にはレベル5大雨特別警報が発表されています。この時間もこのニュースをお伝えしていきます。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生しています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生していて、午前8時48分には再び石川県の加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられます。午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前10時までの1時間には国土交通省が石川県小松市に設置した雨量計で55ミリの非常に激しい雨を観測しました。午前10時までの24時間に降った雨の量です。富山県氷見市で327ミリ、石川県羽咋市で321ミリ、石川県宝達清水町で239ミリとなっています。これはいずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは以下の市と町です。石川県は羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町です。そして富山県では氷見市に大雨特別警報が発表されています。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報です。最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことがないような大雨になっています。川の氾濫や浸水が各地で発生しています。気象庁は周囲の状況を確認して避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。厳重な警戒が必要です。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また、北陸や新潟県以外の地域でも、低い土地の浸水、川の増水、土砂災害に十分に注意が必要です。河川の情報が入ってきています。国土交通省水管理国土保全局の担当者は、会見で、石川県内ではすでに河川が氾濫しているという情報も入っている。周辺では十分気をつけてほしいと話しました。また、富山県は午前8時までに氷見市内を流れる川のうち、上庄川の

0: 宇奈美川の宇奈美地区の両岸でそれぞれ氾濫が確認されたと発表しました。県は避難の情報を確認し、危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。お伝えしていますように、すでに富山県、石川県内では河川が氾濫したという情報が入っています。まだ自宅に留まっていらっしゃる方は、少しでも安全な場所にいるようにしてください。自宅の2階や3階がある方は少しでも高いところ、平屋にお住まいの方はテーブルの上、椅子の上など地上よりも少しでも高いところで身の安全を確保するようにしてください。そして周囲が水に浸かっている、道路が川のようになっているという状態の方もいらっしゃるかもしれません。そういう状態の時は外に出ることは非常に危険です。少しでも安全な場所に留まるようにしてください。そして水が張っているところをやむを得ず歩かないといけない場合は、傘や杖などで足元を確認しながら常に2人以上で行動するようにしてください。そして自宅で避難を待っている方もいらっしゃると思います。電話がつながらない場合は SNS などで SOS を発信することもできます。引き続き安全な場所で避難を待つようにしてください。ではここからは気象予報士の弓木春奈さんとお伝えしていきます。
1: はい、
0: 現在のですね、北陸、石川、富山の雨の状況はどうなってますでしょうか。
1: はい、この時間も変わらず石川県、福井県、岐阜県で雨が強まっている状況です。この1時間では石川県の加賀市中津原では 37.5 ミリ激しい雨が観測されています。今一番雨が強まっている地域をレーダーで見てみますと、
0: はい、
1: 石川県では加賀市、それから白山市、福井県では坂井市や永平寺町、勝山市、福井市、岐阜県では白山村や高山市で今一番雨が強まっています。
0: はい、
1: 雨雲が線状に連なっています。朝から雨雲がほとんど崩れていないので長い時間大雨が続いています。今最も雨雲が発達している地域は朝より南に下がっている状況です。ただ大雨の特別警報が出ている地域、その北側ですけれども、そちらもまだ雨の強い状況が続いています。さらに石川県や福井県の西側、日本海を見ても発達した雨雲が連なっていますので、次々に雨雲が流れ込んでいます。雨雲は多少南北に移動していますが、同じような場所に雨雲がかかり続けると非常に危険です。いつ新たな災害が起こってもおかしくない状況が続いています。
0: そうですね。で、今11時現在の気象レーダーの画面を見てみますと、はい、非常にこの雨雲の帯というのは東西南北に非常に広い範囲にわたってかかっていまして、で、ところどころに黄色ですとか赤の強い、やや強い雨雲がかかっています。
1: はい、
0: で、その雨雲が現在こう能登半島にもかかりそうな位置にあるんですけども、朝から見ている限りほとんどこの雨雲の帯というのは動いてないんですね。
1: そうですね。日本海で次々に新たな雨雲が発達していますので、
0: はい、
1: それが同じような場所にかかり続けている状況が続いています。この後もその状況は変わらず、明日にかけて断続的に雨が強まりそうです。
0: はい、
1: 前線が同じような場所に停滞するため、同じような場所で大雨が続く見通しです。まず今日の昼過ぎにかけて発達した雨雲が石川県、富山県にかかりそうです。
0: はい、
1: 夕方から夜になると一旦弱まったり止むところもありそうなんですが、今夜遅くなると再び強まりそうです。石川県や福井県、岐阜県に発達した雨雲が予想されています。そしてその後、明日未明、明け方には再び富山県でも雨が強まりそうです。明日の朝にかけて北陸、岐阜県に発達した雨雲がかかる予想になっています。明日の朝までの24時間に降る雨の量は石川県、富山県の多いところで200ミリの予想になっています。
0: はい、そしてニュースでもお伝えしましたが、今日午前10時までに降った24時間雨量、富山県の氷見市では327ミリ、石川県の羽咋市では321ミリ、そして石川県の宝達清水町では239ミリと、まあ、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっていて、場所によっては300ミリを超えるような大雨になっていますけれども、これからさらに雨が降り続く恐れもあるということで、今後の注意点についてまとめていただけますか。
1: はい、この後もできるだけ安全な場所で過ごしてください。川が氾濫して浸水したり冠水したり、土砂災害が発生する

0: る恐れもありますので、頑丈な建物に避難するようにしてください。すでに周りが浸水している場合はむやみに移動せずに、2階以上のなるべく高い階、斜面から離れた部屋に移動してください。今日夕方から夜、一旦雨が弱まる時間もありそうですので、夜暗い時間を迎える前にできるだけ安全な場所に避難を済ませるようにしてください。
1: で、あと夜の避難についても注意が必要ですね。これからまあ日中時間帯避難ができる方は避難をしていただきたいんですけども、やむを得ず家に留まるという方もいらっしゃると思います。そういった方はどういったところに注意すればよろしいですか？
0: 家に留まる場合は2階以上のなるべく高い階、斜面から離れた部屋で身の安全を確保するようにしてください、
1: はい、そして車を運転中の方もいらっしゃると思います、車の中でラジオを聴きの方いらっしゃるかもしれませんけれども、車というのはこのわずか30センチでもエンジンが止まる、はい、あるいはそれ以上の水かさになると水に流されてしまうという恐れもあります。こういう場合はやはり危険な場所には近づかないというのが一番ですね。
0: そうですね。雨が弱まってもしばらくは警戒を緩めないでいただきたいと思います。記録的な雨が降りますと土の中から水分が抜けるのに時間がかかります。土砂災害は雨が止んでしばらく経ってから起こることもありますので、できるだけ安全な場所で過ごしください。
1: お伝えしていますように、この後も引き続き安全な場所で、そして命を守る行動を取り続けてください。ここまで気象予報士弓木春奈さんでした。避難の情報についてまとめてお伝えします。石川県の志賀町はレベル5大雨特別警報が発表されたことを受けて、今日午前6時20分町内全域の4985世帯1万1599人に緊急安全確保を出しました。緊急安全確保については石川県の中能登町、午前6時20分に町内のおよそ6600世帯1万6200人余りを対象に緊急安全確保が発表されています。またこの緊急安全確保については石川県の羽咋市にも発表されています。市内全域のおよそ8500世帯1万9000人余りに発表されています。また石川県この緊急安全確保についてお伝えしますと、警戒レベルで最も高いレベル5で周囲の状況を確認して、近くの建物の自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るように呼びかける、そういったものです。緊急安全確保については石川県の志賀町の町内全域、また中能登町の町内全域、そして石川県羽咋市の市内およそ全域の8500世帯に出されています。市内全域に緊急安全確保を出している石川県の羽咋市では、市内の中学校や公民館など6カ所で避難所を開設しているということです。このうち大地中学校には近くに住む家族連れやお年寄りなどおよそ20人が避難しているということです。学校は現在徒歩や車で移動するのが危険な状態だとして、無理をして避難所に来ることがないよう呼びかけています。大事な情報なので繰り返しお伝えします。現在は徒歩や車で移動するのが危険な状態のところもあると思います。避難所に向かおうとされている方もいらっしゃると思いますが、周囲の状況を見て安全が確認できた場合は、あたりに気をつけながら2人以上で慎重に避難をなさってください。家の周りが水に浸かっている、あるいは道路が川のような状態になっているときに避難所に向かうのはかえって危険ですので、家の中の安全な場所に留まって命を守るようになさってください。そして富山県の氷見市の情報です。レベル5大雨特別警報が出たことを受けて、今日午前6時40分に市内全域のおよそ1万7100世帯4万人余りを対象に緊急安全確保を出しました。氷見市にも緊急安全確保が出ています。また石川県の宝達清水町にも町内の全域およそ4800世帯1万1400人余りに緊急安全確保が出されています。富山県の高岡市では大雨の影響で土砂災害の恐れが高まっているとして、午前7時に市内の9581世帯2万1876人に避難指示を

0: 加しました。高岡市は市内の9581世帯21876人に避難指示を出しました。これは5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で危険な場所から避難するように呼びかけています。また富山県の小矢部市は大雨の影響で土砂災害の恐れが高まっているとして午前7時50分に市内の5162世帯12939人に避難指示を出しました。避難指示が出ているのは富山県小矢部市の宮島地区の162世帯370人、小名出地区の368世帯941人、南谷地区の276世帯584人、羽生地区の1794世帯4367人、北神田地区の379世帯1056人、富山県小矢部市の避難指示の情報です。東神田地区の409世帯1168人、やぶなみ地区の657世帯1658人、津田地区の1117世帯2795人です。富山県小矢部市の避難指示の情報でした。そして金沢市は土砂災害の危険性が高まっているなどとして、きょう午前8時に金沢市花園地区、午前8時10分に薬師谷地区にそれぞれ避難指示を出しました。対象になるのは合わせておよそ2200世帯4800人余りです。また石川県の内灘町は土砂災害の危険性が高まっているなどとして、きょう午前8時ちょうどに町内全域のおよそ1万1400世帯2万5300人余りを対象に避難指示を出しました。また石川県加賀市では大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前10時に市内全域の2万8874世帯6万1177人を対象に避難指示を出しました。避難指示については小松市でも出ています。小松市は午前9時半までに市内の一部の合わせておよそ5700世帯1万4000人余りを対象に避難指示を出しました。ここまで避難指示などの情報についてまとめてお伝えしました。この大雨で被害も出ています。石川県の羽咋市によりますと、市内の川の水が溢れた影響で少なくとも80世帯が床上まで水に浸かっているということです。また富山県氷見市青で撮影された映像によりますと、木造の住宅が大きく傾いて1階部分が潰れているように見えます。撮影した消防団の男性によりますと、住宅の裏にある山が崩れて土砂が周辺の住宅に流れ込んでいるということです。住人は無事だったということです。この地域ではこの他にも倒木や道路が水に浸かるなどの被害が相次いでいるということです。また石川県の宝達清水町によりますと、午前8時の時点で人的被害の情報は入っていないものの、土砂崩れが発生したという通報が複数件寄せられているということです。また志賀町によりますと、午前8時の時点でこの雨によるけが人など人的被害の情報は入っていないということです。一方志賀町では川が氾濫したとか床上浸水したといった情報が複数寄せられていて、詳細を確認しているということです。また中野戸町によりますと、午前8時の時点でけが人などの情報は入っていないということですが、床上浸水や床下浸水の情報が複数寄せられていて確認中だということです。また道路が冠水したという情報も複数寄せられているということです。交通の情報をお伝えします。小松空港では雷雨のため空の便に影響が出ています。各社のホームページによりますと、日本航空は小松空港と東京の羽田空港を結ぶ午前中の4便のうち3便が欠航、1便が出発地に引き返したということです。全日空はこの後昼過ぎにかけて羽田空港を出発する1便、新千歳空港に向かう1便、福岡空港発着の3便が欠航しました。また午前中に福岡空港を出発した1便が福岡に引き返したということです。 航空各社は最新の運航状況を確認するよう呼びかけています。石川県の小松空港の情報でした。また石川県内の JR 七尾線は今日大雨のため津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。 JR 西日本によりますと明日の運転についても影響が出る可能性があるということです。また北陸新幹線は始発から通常通り運転していますが今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。このほか石川県内の私鉄でも一部の区間で運転を見合わせています。また富山県の愛の風富山鉄道は大雨の影響で伊鶴見駅と泊駅の間で今日の始発から正午まで運転を取りやめるとしています。今日の始発から正午まで運転を取りやめるとしています。富山県内を走る万葉線は大雨の影響で高岡駅と越の方駅の全線で運転を取りやめています。また JR 西日本によりますと大雨の影響で富山県内の氷見線と城花線の全線、高山線の富山駅と猪谷駅の区間で終日運転を取りやめています。ここで訃報が入ってきました。先ほど入ったニュースです。水玉模様をモチーフにした鮮やかな色彩の彫刻や絵画などで世界的に知られ文化勲章を受章した前衛芸術家の草間彌生さんが今月14日東京都内の病院で亡くなりました。97歳でした。水玉模様をモチーフにした鮮やかな色彩の彫刻や絵画などで世界的に知られ文化勲章を受章した前衛芸術家の草間彌生さんが今月14日東京都内の病院で亡くなりました。97歳でした。今入ったニュースお伝えしました。では大雨のニュース再びお伝えします。お伝えしておりますように前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。川の氾濫や浸水がすでに各地で発生しています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。では今後の注意点などについて改めて気象予報士の弓木春奈さんです。
1: はい、
0: 改めて石川県富山県の今の雨の状況からまとめてください。
1: はい、この時間も北陸には発達した雨雲がかかり続けている状況です。朝より雨雲の帯は南に下がっているんですけれども依然発達した状況は続いています。レーダーで雨雲の様子を見てみますと今一番強まっているのが石川県ですと加賀市や小松市、白山市、富山県では南砺市など、岐阜県では、高山市など、福井県では坂井市や永平寺町、勝山市、福井市などで雨雲が発達しています。雨雲が線状に連なっています。朝から雨雲がほとんど崩れていませんので、はい、長い時間大雨が続いているような状況です。
0: はい、
1: この12時間の雨の量はこれまで最も多くなっているところもあります。石川県の羽咋市や富山県の氷見市では12時間雨量が300ミリを超えていて記録的な大雨になっています。さらに石川県や福井県の西側を見てみますと発達した雨雲がさらに西側に長く連なっていますのでこの雨雲がさらに北陸に流れ込むということが予想されます。
0: はい、
1: 現在秋雨前線が北陸付近に停滞していますが南側から夏の暑い空気が流れ込んでいますので雨雲が発達しています。
0: はい、
1: 雨雲は多少南北に移動しているんですけれども同じような場所に雨雲がかかり続けると非常に危険です。いつ新たな災害が起こってもおかしくない状況が続いています。
0: でこの雨ですけれどもいつまで降り続くのか、はい、ということですね。
1: はい、これが明日にかけても断続的に強まる予想が出ています。
0: はい、
1: 前線が同じような場所に停滞する予想です。このあと 2,3 時間は発達した雨雲が北陸に引き続きかかる予想です。1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る恐れがあります。これまですでに大雨になっているところでさらに雨の量が多くなってしまいそうです。
0: はい、
1: その後 夕方から夜になりますと一旦弱まったり止むところもありそうなんですが、今夜遅くの予想を見てみると再び雨雲がかかる予想になっています。石川県や福井県、岐阜県に発達した雨雲がかかる予想になっています、
0: はい、
1: そしてその後明日の未明から明け方には再び富山県でも雨が強まりそうです。明日の朝にかけて北陸、岐阜県に発達した雨雲がかかる予想です。明日も北陸では1時間に50ミリから60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。そして明日日中になると次第に雨は止むところが多くなりそうです。明日朝までの24時間に降る雨の量は石川県や富山県の多いところで200ミリの予想が出ています。
0: まあ、少なくとも明日の朝までは雨の降り方に警戒が必要だということですけれども、この後の注意点まとめていただけますか。
1: はい、この後もできるだけ安全な場所で過ごしてください。川が氾濫して浸水したり冠水したり土砂災害が発生する恐れがありますので、できるだけ頑丈な建物に避難するようにしてください。
0: ここまで気象予報士弓木春奈さんでした。改めてお伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生しています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。川の氾濫や浸水がすでに各地で発生しています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県西部と石川県の加賀能登では線状降水帯が相次いで発生しています。午前8時48分には、再び石川県の加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。石川県では猛烈な雨が降ったとみられます。午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前10時までの1時間には国土交通省が石川県小松市に設置した雨量計で55ミリの非常に激しい雨を観測しました。また午前10時までの24時間に降った雨の量です。富山県氷見市で327ミリ、石川県羽咋市で321ミリ、石川県の宝達清水町で239ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表されたのは石川県では、羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、そして富山県では氷見市です。これは5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことがないような大雨になっています。川の氾濫や浸水がすでに各地で発生しています。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また、石川県、富山県、それに新潟県には、レベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があります。こちらの方面でも厳重な警戒を続けてください。さらに、北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になります。明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までにの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨の量は増える見込みです。お伝えしましたように、富山県、そして北陸地方などでは、明日の朝にかけて発達した雨雲がかかる予想が出ています。 少なくとも明日の朝まで

0: では雨の降り方に警戒を続けてください。時刻は11時30分になるところです。
1: はい、じゃあこれ大丈夫、引き続き富山、石川県に大雨特別警報のニュースをお伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。川の氾濫や浸水がすでに発生していて、気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、北日本から東日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。未明から北陸を中心に雨雲が急速に発達して、午前3時以降、富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生していて、午前8時48分には再び石川県加賀に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午前10時までの1時間には国土交通省が石川県小松市に設置した雨量計で55ミリの非常に激しい雨を観測しました。午前10時までの24時間に降った雨の量は富山県氷見市で327ミリ、石川県羽咋市で321ミリ、石川県宝達清水町で239ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多くなっています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。さらに北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。また北陸以外でも北海道から九州の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東海で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。気象庁は特別警報を発表している地域では少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。また北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。それではここで午前10時20分ごろの富山県氷見市と石川県羽咋市からの報告です。
2: レベル5大雨特別警報が発表されている富山県氷見市です。安全な場所からお伝えしています。画面中央、アンダーパスが冠水しています。その手前には黄色のテープがあって、この道路は通行止めとなっています。水を見てみますと土砂が混じって薄茶色の水が溜まっている様子がわかります。私は30分ほど前に到着して 近隣の取材をしていたんですけれども、近くの交差点、タイヤが半分ほど使った人が乗っていない車が3台ほど止まっていました。で、持ち主の人が近くに避難をしていたので話を聞いたところ、6時ごろに道路を通って動けなくなったということです。冠水した道路があっても車の通行は控えてください。車に閉じ込められる可能性があります。ここまで富山県氷見市からお伝えしました。
3: 石川県羽咋市からお伝えします。この場所は通りに面した住宅が数軒立ち並んでいる地域です。私は数十メートル離れた道路に停車した車の中から安全を確保した上でお伝えしています。手前には住宅が見えますが、玄関のドアの3分の1あたりまで水に浸かっています。私は1時間半ほど前からこちらで取材していて、水の高さは徐々に下がってきていますが、水位が高い時にはこちらの線のあたりまで水に浸かっていました。家の近くにある車は水に浸かっている状態です。現場に到着した際には消防による救助活動が行われていて、画面奥の白い家のあたりからゴムボートで4人ほどが救助されていました。消防の隊員が救助に向かった際には腰のあたりまで水に浸かっているのが見えました。こちらは現在も雨が降り続いていて、時折雷も鳴っています。少しでも命の助かる可能性の高い行動をとってください。石川県羽咋市からお伝えしました。
1: 富山県氷見市と石川県羽咋市からの報告でした。石川県の羽咋市からの報告では水位が下がってきているという情報もありましたけれども、雨が収まっていても上流で降った雨の影響で川の水位が上がることもあります。そして流れの速くなった川では大きな岩や流木などが流されてくることがあり、大変危険です。様子を見に川や用水路などに近づくのは絶対にやめてください。先ほど NHK が中継でお伝えした映像では、民家がその民家の玄関の30センチほど上まで、茶色く濁った濁流で、浸水している様子が伝わっていました。そしてそのお宅のから10メートルほど離れたところに白い車が止まっていましたけれども、その白い車のボンネットの上のところまで水かさが増して、その住宅のそばの白い車のボンネットの上にまで水位が増して、その車の幅を超えるくらいの大きな木の板がボンネットの上に乗っているという状況も見受けられました。今特別警報が発表されていますので、雨の降り方が弱くなったとしても引き続き警戒を続けるようにしてください。

緊急安全確保を発表しました。さらに富山県氷見市はレベル5大雨特別警報が出たことを受けて、今日午前6時40分に市内全域のおよそ1万7100世帯4万人余りを対象に緊急安全確保を出しました。いずれも警戒レベルで最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るように呼びかけています。さらに石川県の志賀町も午前6時20分に町内全域の4985世帯1万1599人に緊急安全確保の情報を出しています。この緊急安全確保の情報ですが、直ちに命を守る行動を取るように自治体が呼びかける情報です。すでに災害が発生、または発生が切迫している状況です。避難場所などへの移動はすでに手遅れになっている恐れがあります。近くの建物、自宅の2階以上、斜面から離れた場所に移動するなど、少しでも命を守れる行動を取ってください。避難という言葉が使われていません。緊急安全確保は、逃げ遅れて避難場所までの移動が危険な人に、事前の策として少しでも安全を確保する行動を取ってほしいという情報です。まず身の安全を確保することを最優先としてください。それでは続いて、停電や床上浸水などの情報、それから通行止めなどの情報をお伝えしていきます。まず富山県と石川県での停電の情報です。北陸電力によりますと、午前10時現在、富山県氷見市でおよそ1500戸、石川県七尾市でおよそ300戸、羽咋市でおよそ190戸、宝達志水町でおよそ170戸が停電しているということです。続いて羽咋市での床上浸水の情報です。石川県羽咋市によりますと、市内の川の水が溢れた影響で、少なくとも80世帯が床上まで水に浸かっているということです。そして道路の冠水、通行止めの情報です。石川県内の国道159号線は、今朝から羽咋市の四柳町と井の山交差点の間のおよそ 4.2 キロの区間で通行止めとなっています。金沢河川国道事務所によりますと、市内を流れる井の山川が氾濫した影響だということです。この影響で少なくとも車2台が水に浸かりましたが、人的被害の情報はないということです。生活の上で皆さん車を使われている方も非常に多いと思いますけれども、今ところどころで浸水があります。浸水が懸念されるときには車での移動を控えるようになさってください。冠水した道路への進入は命に関わる危険があります。安全を最優先にしてください。車はわずか30センチ程度の浸水でも走行不能になる場合があります。エンジン停止や水圧で窓やドアが開かなくなります。で、この水の深さが車の床面を超えると、電気装置が損傷し、自動スライドドアやパワーウィンドウが動作しなくなる恐れがあります。それからこの水の深さがドアの下の端にかかると、車外の水圧によって内側からドアを開けることが困難となり、ドアの高さの半分を超えてくると内側からほぼ開けられなくなる恐れがあります。今 NHK の映像でも各所水しぶきを上げて車がその水たまりに進入し、そしてバックにギアを入れて白いライトに変えてですね、下がってくる車の様子も映っています。車での移動は非常に危険を伴います。不要不急でない場合は外出を避けるようになさってください。避難指示の情報を続けていきます。小松市の一部で避難指示が出ています。石川県小松市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前9時半までに市内の一部の合わせておよそ5700世帯1万4000人余りを対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル

0: ベル4にあたる情報で危険な場所から避難するよう呼びかけています。さらに石川県加賀市は大雨で土砂災害が発生する危険性が高まっているなどとして、今日午前10時に市内全域の28,874 世帯61,177人を対象に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。続いて羽咋市から水に浸かる車、そして川の水位情報という情報が入ってきています。石川県羽咋市では午前9時半ごろ、柳橋町の付近で羽咋高校の前を通る道路が冠水し、通行止めの看板が立てられていました。道路にはヘッドライトの下あたりまで水に浸かっている車もありました。近くを流れる塩川では茶色く濁った水が激しい勢いで流れ、橋のすぐ下まで水位が上がっていました。市内の商業施設では駐車場が冠水しているため、コーンを置いて車が入れないようにしているところもあったということです。新たに今入った情報です。富山県の西部消防司令センターによりますと、午前10時半現在、氷見市内で河川が氾濫しているといった情報や、人が車に取り残されているなどの通報が複数入っているということです。今入ってきた情報です。石川県西部消防司令センターによりますと、午前10時半現在、氷見市内で河川が氾濫しているといった情報や、人が車に取り残されているなどの通報が複数入っているということです。お伝えしていますように、車で移動することは非常に危険を伴います。今から車で移動されるという方、周りの安全を確認し、そして少しでも水位が上がってきているところ、水が浸かっているところ、そういったところを見かけたら、勇気を持って引き返したり、まず身の安全の確保ということを最優先に考えてください。そしてさらに浸水した施設の情報、中能登町からの情報です。石川県中能登町にある介護老人保健施設なごみの里鹿島では、建物の周辺の水かさが上がり、施設の1階が浸水したということです。施設長の高坂則秀さんは、午前6時前に夜勤の職員から連絡をもらって駆けつけると、駐車場では膝の高さくらいまで水が上がっていた、施設の中にも水が入ってきて足の甲くらいまで浸かった、毛布やタオル、ちりとりやほうき、それにバケツを使って水を外に出す作業が午前8時ごろまで続いたと話していました。午前8時半ごろまで続いたと話していました。また一部の入居者の部屋にも水が入ってきたということで、2階の部屋や入り口から遠くの水の入ってきた部屋に移動させたということです。で、高坂さんは、最近は豪雨が多いので怖いなと思い、昨日から雨漏りを防ぐ準備はしていたが足りなかった、ここまで降るとは驚きですと話していました。そして、河川の氾濫の情報です。大雨特別警報の発表を受けて行われた記者会見で、国土交通省は午前7時半ごろの時点で、石川県を流れる少なくとも3つの川で氾濫していることが河川カメラで確認されたと明らかにしました。氾濫が確認されたのは、いずれも石川県の羽咋市を流れる井野山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川です。繰り返してお伝えします。いずれも石川県の羽咋市を流れる井野山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川です。国土交通省は川のそばには近づかないように呼びかけています。様子を見に川や用水路などに近づくのは極めて危険です。冠水した田畑や用水路は道路との境目が分からず流される恐れがあります。増水した川や用水路には絶対に近づかないでください。田畑や川の様子を見に行って亡くなった人もいます。そして河川の氾濫に厳重に警戒してください。堤防を越えた水は家屋を押し流すほどの勢いになることもあります。自治体が出す情報に従い、 頑丈な建物の上の階や高台へ避難するなど早めの行動をお願いします。そして、ここで小松空港から、空の便の情報をお伝えします。石川県にある小松空港では雷雨のため空の便に影響が出ています。各社のホームページによりますと、日本航空は小松空港と東京の羽田空港を結ぶ午前中の4便のうち3便が欠航、1便が出発地に引き返したということです。全日空はこの後昼過ぎにかけて羽田空港を出発する1便、新千歳空港に向かう1便、福岡空港発着の3便が欠航しました。また午前中に福岡空港を出発した1便が福岡に引き返したということです。航空各社は最新の運航情報を確認するように呼びかけています。お伝えしていますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で石川県と富山県には大雨の特別警報が出されています。身の安全をまず確保することを皆さん考えてください。11時50分です。
1: 時刻は11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春奈さんです。弓木さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 石川県と富山県の大雨も非常に心配ですが、はい、関東地方今日は暑さ少し和らいでますかね。
2: そうですね。この時間東京都心は29度台で、昨日のこの時間に比べると5度ぐらい低くなっています。はい、今週月曜日から昨日水曜日までは暑さが厳しく、真夏の暑さが続きました。昨日関東は35度以上の猛暑日になったところが多く、37度台まで上がったところもあります。今日は関東北部では30度に届かないところもありそうです。
1: そうですか。
2: はい、関東南部でも昨日までほどは気温は上がらず、高いところでも32度から33度ぐらいで、35度以上の猛暑日になるところはなさそうです。今日の各地の最高気温は前橋27度、宇都宮28度、水戸と熊谷、銚子は30度、横浜31度、埼玉と東京、千葉は32度の予想です。昨日より10度近く低くなるところもありそうです。
1: ちょっと体調管理にも気をつけないといけないですね。そして東京、今日は雲が多い天気ということでしょうか。
2: はい、今日は関東では雲が多くなっていて、この時間群馬県や栃木県、茨城県、埼玉県では雨が降っているところがあります。群馬県では雨雲が発達して雷を伴っているところもあります。今日は北陸付近に前線が停滞して、北陸は大雨になっています。その雨雲の一部が関東にも流れ込んでいます。はい、この後午後にかけて雨の範囲が関東でも広がっていきそうです。今雨が降っていないところも午後は雨が降るでしょう。特に午後5時6時ぐらいにかけては広い範囲で雨が降り、雨足が強まりそうです。局地的には1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。道路が冠水したり川が増水したりすることがあるかもしれませんので注意が必要です。夜になると次第に雨は止んでいきそうです。
1: ちょっと帰る時間帯ぐらいですかね。
2: そうですね、注意が必要ですね。
1: はい、明日の天気と気温はどうでしょうか。
2: はい、明日は再び雨が降りそうです。明日の明け方頃からまた関東に雨雲が流れ込んできて次第に雨が降りそうです。明日の朝の通勤通学の時間帯は関東のあちらこちらでまた雨が降りそうです。明日の昼前にかけて雨が降り、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあります。明日日中の気温も極端に高いところはなく、31度から32度ぐらいになりそうです。
1: はい、気象予報士の弓木春奈さんでした。ありがとうございました。では現在出ている注意報などをお伝えしていきます。土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の前橋桐生地域と北部、強風注意報が神奈川県の沿岸に、雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に出ています。また熱中症警戒アラートが静岡県に発表されています。各地の天気をお伝えしていきます。東京地方です。今日は北の風のち南の風、曇り、昼過ぎから夕方は雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは50センチです。伊豆諸島北部、今日は南西の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは2メートル。 伊豆諸島南部、今日は南西の風、晴れ、夜は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さ2メートル50センチのうち2メートル、ただし三宅島では2メートルの予想です。小笠原諸島、東の風、天気は晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。神奈川県です。東部は東の風、海上では南西の風がやや強く、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ1メートル50センチのうち1メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県の西部、今日は南の風のち北の風、海上では南西の風がやや強く、天気は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ1メートル50センチのうち1メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県です。北西部、今日は東の風、北の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。北東部は今日南西の風のち北東の風、海上では南西の風がやや強く、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県の南部、南西の風、いすみ阿波では南西の風がやや強く、曇り、夕方から雨、ところにより夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ2メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部は今日北の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。埼玉県の北部、東の風のち北西の風、雨、夜は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。秩父地方、東の風のち南西の風、雨、夜は曇り、ところにより昼過ぎから夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。茨城県です。北部は今日は西の風のち南西の風、天気が曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。南部、今日は北の風のち南の風、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波の高さ2メートルのち1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県、南部は今日は南東の風、雨、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。北部、南の風のち北の風、雨、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県、南部は南東の風、雨、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。北部、北の風、雨、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県でも西の風などは中心に吹きそうです。また南西の風がやや強く、曇りなどの天気になっています。波の高さは1メートルや2メートルのち1メートル50センチとなりそうです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、長野県内の上信越道が雨のため通行止めになっています。雨のため上信越道の下りは信州中野インターと豊田飯山インターの間、上りは信濃町インターと信州中野インターの間が通行止めになっています。また雨や濃い霧のため関越道の水上インターと湯沢インターの間、通行止めの区間を除く上信越道の一部の区間では最高速度が50キロに制限されています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、東京の青梅トンネルを先頭に坂戸インターまで29キロ、海老名ジャンクションで10キロ、外回りは相模原インターで13キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近で10キロ渋滞しています。 中央道の

0: 下りは東京の府中バス停で5キロの渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、川口東インターで12キロ、市川北インターで10キロ、内回りは川口。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従う

0: こんにちは。お昼の NHK ニュースです。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかっています。午前3時以降、富山県西部と石川県加賀能登では線状降水帯が相次いで発生しています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。北陸地方には発達した雨雲がかかり続けていて、午前11時までの1時間には国土交通省が福井県勝山市に設置した雨量計で41ミリ、国土交通省が石川県白山市に設置した雨量計で40ミリの激しい雨を観測しました。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁と国土交通省は今朝合同で記者会見を開きました。
1: 石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。
0: 豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山素之教授は、今回の雨について次のように指摘しています。
2: 今朝は本当に冬打ちだったと思いますけれども、まあ、これから明日にかけてはですね、本当にもう文字通り、まあ、よく使われる言葉でありますけれども、厳重な警戒が必要かなと思います。この後、もしかすると夕方にかけて雨足、一時小康状態になるかもしれないんですけれども、そこで、ちょっと油断しないように注意していただいた方がいいかなというふうに思っております。少なくともですね、今、比較的こう安全な場所にいる方については、まあ、この後こうどっかに出かけていくというような、まあ、例えば仕事、その他いろいろ事情はあるかもしれませんけども、この後こう外に出かけていくということは、極力避けた方がいいだろうなというふうに思います。雨足が強まっていると、で、ちょっと移動が難しいというような場合でも、特にですね、土石流の危険性があるところについては、なるべくその場から離れるようにした方がいいかと思います。
0: 気象庁は特別警報を発表している地域では、少しでも命が助かる可能性が高い行動を今すぐ取るよう呼びかけています。ではここからは気象予報士の弓木春奈さんに聞いていきます。お願いします。
3: はい、お願いします。
0: まず今の雨の状況についていかがでしょうか。
3: はい、この時間も富山県や石川県、福井県、それに岐阜県で雨が強まっています。はい、雨雲が東西に連なっていて、一部関東にも流れ込んでいます。岐阜県の白川村では1時間に42ミリの激しい雨が観測されています。レーダーで雨雲の様子を見てみますと、

0: 番雨が強まっているのが石川県では加賀市や小松市、白山市、福井県の勝山市、岐阜県では白川村や高山市などで雨雲が発達しています。はい、今雨雲が発達している地域は朝より南に下がっています。ただその北側の大雨の特別警報が出ている地域も雨が強い状態が今も続いている状況です。さらに北陸の西側、日本海にも発達した雨雲が連なっていて、次々に雨雲が北陸へ流れ込んでいます。雨雲は多少南北に移動していて、今は朝よりも少し南に下がっていますけれども、また北に移動する時間があって、いつ新たな災害が起こってもおかしくない状況が続いています。
1: 大雨の特別警報が出てまもなく6時間ほどということなんですけど、この後大雨まだいつ頃まで続きそうでしょうか。
0: はい、この後も明日にかけて断続的に雨が強まりそうです。
1: はい、
0: この後 2,3 時間特に発達した雨雲が北陸や岐阜県に引き続きかかりそうです。1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降る恐れがあります。夕方から夜になると一旦弱まったり止むところもありそうなんですが、今夜遅くなると再び強まりそうです。明日の朝にかけて北陸や岐阜県に発達した雨雲がかかる予想です。
1: はい、
0: 明日も北陸では1時間に50ミリから60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日日中は次第に止むところが多くなりそうです。明日朝までの24時間に降る雨の量は北陸の多いところで200ミリの予想になっています。
1: まだまだ厳重な警戒が必要ということなんですが、この後どんな点に注意すればいいでしょう。
0: はい、この後もできるだけ安全な場所で過ごしてください。川が氾濫して浸水したり冠水したり、土砂災害が発生する恐れがありますので、頑丈な建物に避難するようにしてください。
1: はい、ここまで気象予報士の弓木晴菜さんに聞きました。では被害の情報です。富山県氷見市の朝の様子です。
2: 氷見市を走る国道160号です。この先通行止めとなっています。道路が冠水して水浸しになっています。
1: 冠水している道路では車が引き返す様子も見られました。国土交通省富山河川国道事務所によりますと、降り始めからの雨量が規制値に達したことから、富山県や石川県の国道の一部区間が通行止めになっています。また富山県によりますと、氷見市内では午前8時までに上庄川の泉地区の両岸で、青川の笹崎地区の右岸で、宇奈美川の宇奈美地区の両岸でそれぞれ氾濫が確認されたと発表しました。川の氾濫は石川県でも、大雨特別警報の発表を受けて行われた記者会見で国土交通省は、午前7時半ごろの時点で石川県を流れる少なくとも3つの川で氾濫していることが河川カメラで確認されたと明らかにしました。氾濫が確認されたのはいずれも石川県の羽咋市を流れる井の山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川です。国土交通省は川のそばには近づかないよう呼びかけています。石川県によりますと、大雨による人的被害は午前8時時点で確認されていないということです。また石川県の能登南部を管轄する各地の警察署によりますと、今日午前11時現在、大雨による人的被害は確認されていないということです。警察は引き続き情報収集に当たることにしています。避難の情報です。総務省消防庁の午前10時15分時点のまとめによりますと、緊急安全確保の情報が富山県の一つの市の17,164世帯4,546人に、石川県の一つの市と3つの町の合わせて59,893世帯139,623人に出されています。2つの県を合わせると77,057世帯18,169人に上っています。警戒レベルで最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など

0: 少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。また避難指示が富山県の4つの市の合わせて1万6907世帯4万3015人に、石川県の5つの市と3つの町の合わせて6万1135世帯14万5456人に出されています。2つの県を合わせると7万8042世帯18万8471人に上っています。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4に当たる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。また石川県羽咋市では車両の浸水被害が4件報告されているということです。人的被害についてはこれまでのところ報告されていないということです。引き続きこれまでに確認された各地の被害の状況についてです。富山県の西部消防司令センターによりますと、午前10時半現在、氷見市内で河川が氾濫しているといった情報や、人が車に取り残されているなどの通報が複数入っているということです。また、石川県羽咋広域消防本部によりますと、午前11時までに道路が冠水した影響で急病患者を搬送できないという情報が1件寄せられているということです。緊急安全確保が出されている羽咋市と宝達清水町では道路が冠水したという情報が入っているほか、中野戸町では建物の床下浸水の情報が入っているということです。石川県の能登南部を管轄する各地の警察署によりますと、午前11時現在、大雨による人的被害は確認されていないということです。その他の能登南部を管轄する消防本部でも午前11時現在、大雨による人的被害は確認されていないということです。次に大雨による各地の交通への影響です。富山河川国道事務所によりますと、国道8号は雨の量が規制値に達したため、富山県小矢部市安楽寺と石川県津幡町つづら折の間の 1.6 キロの区間が午前8時50分から通行止めとなっています。石川県内の国道159号は今朝から羽咋市の四ツ柳町と井の山交差点の間のおよそ 4.2 キロの区間で通行止めとなっています。午前6時20分ごろ、富山県氷見市の上泉では国道160号など多くの場所で通行止めとなっていました。石川県です。金沢市は午前8時半現在、市内にある19箇所のアンダーパスのうち4箇所を予防的に通行止めにしています。中野戸町や羽咋市でも一部の地域で道路が冠水し通行止めになっています。次に鉄道への影響です。富山県の愛の風富山鉄道は、イスルギ駅と泊駅の間で今日の始発から正午まで運転を取りやめるとしています。富山県内を走る万葉線は高岡駅と越の方駅の間の全線で運転を取りやめています。このほか富山県内の氷見線と城花線の全線、高山線の富山駅と井の種駅の間の区間で終日運転を取りやめています。石川県内の JR 七尾線は津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。北陸新幹線は始発から通常通り運転していますが、今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。空の便にも雷雨のため影響が出ています。日本航空は石川県の小松空港と東京の羽田空港を結ぶ午前中の4便のうち3便が欠航、1便が出発地に引き返したということです。全日空はこの後昼過ぎにかけて羽田空港を出発する1便、新千歳空港に向かう1便、福岡空港発着の3便が欠航しました。また午前中に福岡空港を出発した1便が引き返したということです。政府の対応です。木原官房長官は記者会見で次のように述べました。
1: 本日10時30分時点で人的被害があったとの報告は受けておりませんが、石川県内で床上床下浸水の被害、 石川県の6河川、富山県の3河川で浸水したなどの情報もあり、引き続き被害状況の把握に努めております。自治体と緊密に連携を図りながら、消防、警察を中心として救命救助活動を最優先に、災害応急対策に全力で取り組んでまいります。少しでも危険を感じれば躊躇せず、早め早めに自らの命を守る行動を取っていただくようにお願いをいたします。
0: そして高市総理大臣から、地方自治体とも緊密に連携し、早急に被害状況を把握するとともに、国民に対し適時的確に情報を提供するよう指示があったと説明しました。その上で、北陸地方では明日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があり、土砂災害の危険性がさらに高まる恐れもある。引き続きラジオ、テレビ、インターネットなどで自治体の避難情報に十分注意し、少しでも危険を感じれば躊躇せず、命を守る行動を取ってもらいたいと呼びかけました。では大雨以外のニュースをお伝えしていきます。静岡県にある浜岡原子力発電所の 1,2 号機の廃炉作業をめぐり、中部電力は作業にかかった費用を請求する際に提出する報告書を不正に改ざんしていたことを明らかにしました。今日午前に開いた記者会見で、中部電力の大塚春久原子力部長は、
2: 地域の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様にご迷惑をかけていることに心より深くお詫び申し上げます。
0: 中部電力では3号機、4号機の再稼働に必要となる審査で地震の想定に関するデータを不正に操作していたことも明らかになっていて、原子力事業を担う企業の信頼が大きく揺らぐ事態となっています。中部電力が今日記者会見で発表したところによりますと、浜岡原発の 1,2 号機の廃炉作業で2024年度に行った一部の解体工事の報告書を不正に改ざんし、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用の請求を行っていたということです。これまでの調査で書き換えが確認されたのは、2024年度に行われた36件の工事のうち少なくとも14件に上り、解体した量や機器について実態とは異なる数値に改ざんするなどしていたということです。会社によりますと、14件の工事費用について機構からはおよそ8億円を受け取ったということですが、過大な金額だったかどうかは確認中だとしています。改ざんは廃炉を担当する部署の複数の職員が行っていたということで、理由について一部の担当者はこれまでの聞き取り調査に対し、廃炉作業を計画通りの実績にしたかったなどと説明しているということです。会社は不正が組織ぐるみで行われたものだったかも含め、さらに調査を進めるとしています。会社は今回の不正が原発の安全性には直接影響はないとしていますが、経済産業省は会社に対し詳しい報告を求める方針です。浜岡原発をめぐっては、3、4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを不正に操作していたことも明らかになっていて、原子力事業を担う企業の信頼が大きく揺らぐ事態となっています。次に、ネパールと中国の国境地帯で昨日発生した大規模な土石流では、これまでに両国合わせて160人が死亡し、数百人以上が行方不明となっています。観光客とみられる日本人5人とも連絡が取れない状態で、現地の日本大使館が情報収集に当たっています。ネパールと中国の国境地帯では昨日大規模な土石流が発生しました。このうちネパール側では、中部のラスワ郡で現地時間の昨日朝、大規模な土石流が発生し、警察当局によりますと、これまでに157人が死亡したということです。

中国人341人を含む403人が行方不明となり、国籍別ではインド人が133人、アメリカ人が47人、オーストラリア人が34人だと伝えています。首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人とも連絡が取れなくなっていて、日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請した。安否について情報収集を続けているとしています。木原官房長官は今朝の記者会見で、連絡が取れていない日本人5人は現在ネパール当局に対し捜索救助を依頼しているほか、関係当局などから情報収集を行っている。外務省がネパールの大使館に現地対策本部を、東京の本省に対策室をそれぞれ立ち上げて対応に当たっているほか、海外緊急展開チームの要員派遣の準備を進めていると説明しました。また、中国国営の新華社通信によりますと、ネパールとの国境沿いの中国側チベット自治区の志月市では、これまでに少なくとも3人が死亡し、265人が行方不明になっているということです。被災地では橋や道路が深刻な被害を受けたほか、通信状況が悪く、軍や警察による捜索や救助活動は難航しているということで、犠牲者がさらに増える恐れがあります。訃報です。水玉模様をモチーフにした鮮やかな色彩の彫刻や絵画などで世界的に知られ、文化勲章を受章した前衛芸術家の草間彌生さんが今月14日東京都内の病院で亡くなりました。97歳でした。草間さんは長野県松本市で生まれ、子どもの頃から体験していた幻覚や幻聴をもとにしたという絵を描き始めました。1957年にアメリカに渡り、水玉や網目模様をモチーフにした前衛的な絵画や彫刻のほか、鏡や電飾を使った作品を発表して注目されました。また、裸の男女に水玉をボディーペインティングするハプニングと呼ばれるパフォーマンスを展開し活躍しました。1973年に日本に帰国した後は数多くの個展を開き、かぼちゃの絵画や立体作品など数々の作品を発表し、国内外から高い評価を受けました。2003年にフランスの芸術文化勲章オフィシエを受賞したほか、2016年には文化勲章を受章しています。近年では東京新宿区に自らの作品を集めた草間彌生美術館をオープンさせ、海外から多くのファンが詰めかけるなど話題を集めていました。美術館を運営する財団によりますと、今月14日多臓器不全のため東京都内の病院で亡くなったということです。97歳でした。お伝えしていますように、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁はきょう午前、石川県と富山県にレベル5、大雨特別警報を発表しました。川の氾濫や土砂災害がすでに発生しています。気象庁は、命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は小幅に値下がりしています。午前の終値は昨日の終値と比べて97円97銭安い6万6164円19銭東証株価指数トピックスは 3.68 上がって4114.70 でした。市場関係者はアメリカの半導体大手の決算が好調だったことを受けて、日本の半導体銘柄では買い注文が見られた一方、一部では利益を確定するための売り注文もあり、結果として小幅な値下がりとなっていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場です。現在はドルに対して昨日に比べて31銭円安ドル高の1ドル159円31銭から36銭となっています。またユーロに対しては14銭円安ユーロ高の1ユーロ185円70銭から71銭となっています。

0: ここまで全国のニュース原田がお伝えしました。時刻は0時25分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。関東地方は今日も午前中から厳しい暑さになっていますが、明日にかけて大気の状態が不安定となり、雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。気象庁によりますと、午前11時半までの最高気温は、神奈川県小田原市で 32.4 度、千葉県館山市で 32.1 度と真夏日となっています。東京の都心でも 29.9 度と気温が上がっていて、湿度も高く蒸し暑くなっています。午後はさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は東京の都心、千葉市、さいたま市、甲府市で32度などと予想されて、熱中症対策をしてください。一方、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、関東北部では雨雲が発達しています。大気の不安定な状態は明日にかけて続く見込みで、雷を伴った激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、関東北部と南部で多いところで100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。相次いで発生した線状降水帯による千葉県の記録的な豪雨から今日で2週間です。今回の豪雨では、車が水に浸かって動かなくなる被害が問題になっていますが、千葉県では、およそ6割のアンダーパスで道路が冠水し、合わせて23台の車が水没していたことが NHK の取材で分かりました。専門家は、遠隔操作で遮断機を下ろすなど、車を進入させない対策を急ぐ必要があると指摘しています。NHK は、今回の豪雨で大雨特別警報などが発表された千葉県内の12の自治体にある67カ所のアンダーパスについて、当時の状況や対応について道路管理者に取材しました。その結果、全体のおよそ6割に上る42箇所のアンダーパスで道路が冠水し、少なくとも19箇所で合わせて23台の車が水没する被害が出ていたということです。ほとんどのアンダーパスで電光掲示板などで通行止めになっていることを知らせていましたが、誤って進入したとみられるということです。これらのアンダーパスのうち、冠水を感知すると自動で遮断機が出てくる装置が設置されていたのは、千葉市の2カ所と松戸市の4カ所の合わせて6カ所だけで、多くは職員が現場に駆けつけてバリケードなどを設置することになっていました。しかしその日は、道路が冠水や渋滞したりして現場に到着するのに時間がかかり、対応できなかったケースもあったということです。専門家は、遠隔操作で遮断機を下ろすなど、現場に向かわなくても車の侵入を防ぐ対策を急ぐ必要があると指摘しています。道幅が狭い、いわゆる生活道路の法定速度が来月から時速30キロに引き下げられるのを前に、茨城県笠間市のこども園の近くで警察が法定速度の変更について注意を呼びかけました。今朝、笠間市にあるすみれこども園の周辺では、警察官6人が車で子どもを送りに来た保護者などに、法定速度の変更について新たなルールが書かれたチラシを配り、注意を呼びかけました。警察によりますと、この子ども園の周辺は速度引き下げの対象となる生活道路が多いということです。保護者のほとんどが車で子どもを送り迎えしているということで、6歳の男の子の母親は、子どもの安全のためにも園の周辺で車の速度が抑えられるようになるのは安心です、私自身も運転に気をつけますと話していました。笠間警察署交通課の桑原博史課長は、子どもの交通事故を防ぐため、対象となる道路では法定速度を守り、 安全運転に努めてほしいと話していました。ここまでニュースを森田がお伝えしました。0時30分です。
2: 時刻は0時半になりました。大雨関連のニュースを続けてお伝えします。お昼を越え不安に感じている方や落ち着かない方いらっしゃると思います。大きく息を吸うなどしてみてください。どうぞ体を楽にしてラジオを聞きください。 NHK ラジオでは引き続き情報を伝えていきます。現在学校が夏休みでお子さんと家で一緒にいるという方、お子さんが日常とは大きく異なる状況で不安に思っていたり怖がっていたりしませんでしょうか。そういう時はいつもより多く抱きしめたり声をかけてあげたりしてください。またお年寄りの方など足が不自由で1階にいるという方、大変だと思いますが急に雨の降り方が強くなったり水かさが増して急に浸水することもあります。どうかなるべく高い場所や崖から離れた安全な場所にいてください。また午後に入りこの後気温も上がってきます。時折意識的に水を含むなどしてお過ごしください。また一時的に雨の降り方弱まった場合も油断せず安全な場所に居続けてください。では大雨関連のここまでの情報をまとめてお伝えしていきます。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。川の氾濫や土砂災害がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかっています。午前3時以降富山県西部石川県加賀と能登では線状降水帯が相次いで発生しています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。北陸地方には発達した雨雲がかかり続けていて、午前11時までの1時間には国土交通省が福井県勝山市に設置した雨量計で41ミリ、国土交通省が石川県白山市に設置した雨量計で40ミリの激しい雨を観測しました。また午前11時までの24時間に降った雨の量は富山県氷見市で 331.5 ミリ、石川県羽咋市で 325.5 ミリ、石川県宝達志水町で 244.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は午前6時20分石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、 土砂災害に十分注意

0: が必要です。気象庁と国土交通省は今朝合同で記者会見を開きました。
1: 石川県と富山県の市町村にレベル5大雨特別警報を発表しました。これまでに経験したことのないような大雨となっています。特に浸水想定区域などでは何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、警戒レベル5に相当します。命の危険が迫っているため直ちに身の安全の確保をしなければならない状況です。指定された避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも浸水しにくい高い場所へ移動するなど、身の安全を確保する必要があります。今後他の市町村にもレベル5特別警報を発表する可能性があります。特別警報が発表されてから避難するのでは手遅れとなります。自分の命、大切な人の命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、地元市町村からすでに発令されている避難情報に直ちに従い、身の安全を確保してください。
0: では豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授は、今回の雨について次のように指摘しています。
2: 今朝は本当に冬打ちだったと思いますけれども、これから明日にかけてはですね、本当にもう文字通り、よく使われる言葉でありますけれども、厳重な警戒が必要かなと思います。この後、もしかすると夕方にかけて雨足、一時小康状態になるかもしれないんですけれども、そこで、ちょっと油断しないように注意していただいた方がいいかなというふうに思っております。少なくともですね、今比較的安全な場所にいる方については、この後どっかに出かけていくというような、仕事その他いろいろ事情はあるかもしれませんけども、この後外に出かけていくということは極力避けた方がいいだろうなというふうに思います。雨足が強まっていると、ちょっと移動が難しいというような場合でも、特にですね、土石流の危険性があるところについては、なるべくその場から離れるようにした方がいいかと思います。
0: 静岡大学牛山教授の話でした。テレビの映像でも現在大雨の様子伝えていますけれども、テレビの映像では富山県や石川県内の川が濁った水で水かさが増して橋の付近まで達するような様子もありました。また2階建ての建物の玄関の半分ほどが水に浸かっている様子も見られました。車のフロントガラス付近、ボンネット付近まで水に浸かっている映像もありました。各地で道路が冠水している映像もあります。水に浸かると車を押し流すこともあります。大変危険ですので、様子を見に行くようなことはしないでください。また車での避難、十分検討してください。被害の状況をまとめてお伝えしていきます。国土交通省富山河川国道事務所によりますと、降り始めからの雨量が規制値に達したことから、富山県や石川県の国道の一部区間が通行止めになっています。

清水町を流れる日野川です。国土交通省は川のそばには近づかないよう呼びかけています。富山県によりますと午前11時55分現在、今回の大雨による人的な被害の情報は入っていないということです。避難の情報です。総務省消防庁の午前11時時点のまとめによりますと、緊急安全確保の情報が富山県の一つの市の17,164世帯4,546人に、石川県の一つの市と三つの町の合わせて24,998世帯58,430人に出されています。2つの県を合わせると42,162世帯98,976人に上っています。警戒レベルで最も高いレベル5で、周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。また避難指示が富山県の5つの市の合わせて17,358世帯44,195人に、石川県の6つの市と3つの町の合わせて159,592世帯352,225人に出されています。2つの県を合わせると176,950世帯394,420人に上っています。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。石川県羽咋市では住宅の浸水などで18件の救助事案が起きているということです。それから石川県羽咋市を流れる羽咋川沿いにある特別養護老人ホーム美城園では、今朝施設の中におよそ120人の利用者がいましたが、川が氾濫する恐れがあると判断し、すべての利用者を2階より上に移動させる垂直避難を行いました。午前6時ごろまでには避難を終え、職員を含めて全員無事だということです。一方、中庭にたまった雨水の排出が間に合わず、1階の廊下や風呂の脱衣所に水が入ってきていて、職員が対応に当たっているということです。職員の中には自宅の周辺が冠水し、出勤できていない人もいるということです。同じように現在お年寄りの方など足が不自由な方、1階にいるという方、大変だと思いますけれども、急に雨の降り方が強くなったり、水かさが増して急に浸水することもあります。どうかなるべく高い場所や崖から離れた安全な場所にいてください。特別警報が出されている地域ではすでに危険な状態になっていることがあります。決して無理をしないでください。また特別警報が現在出ていない地域でも、今後雨の降り方が強まる恐れがあります。今のうちに安全を確保するようにしてください。各地ですでに浸水や冠水している情報も入ってきています。大変危険ですので、川や用水路などの様子を見に行くのは絶対にやめてください。また学校が夏休みでお子さんが家にいるという方、お子さんが日常とは大きく異なる状況で怖がっていたりしませんでしょうか。そういう時はいつもより多く抱きしめたり声をかけたりしてあげてください。情報を続けます。レベル5、大雨特別警報が発表された石川県と富山県の5つの自治体では、床上浸水や住民の孤立などの被害の情報が寄せられています。自治体への取材をもとに午前11時までの情報をまとめました。まず石川県です。羽咋市では床上浸水の被害が80世帯ほどあり、市内各地の道路で冠水が起きています。宝達清水町では土砂崩れが起きた影響で、諸子原地区、廃里地区、三社郷地区で合わせて130人ほどが孤立しています。道路の冠水も起きています。鹿町では建物の浸水や道路の冠水が起きています。川の増水で3世帯ほどが孤立している可能性があります。中能登町では土砂崩れの影響で県道が通行止めになっています。
現在孤立しているという情報も入ってきています。ラジオで情報を得ている方、近くの方にぜひこの情報をお伝えください。また孤立していて不安

0: に思っている方、ラジオではこの後も情報を伝え続けますので、どうぞ心安らかにして落ち着いて気を楽にしてお聞きください。それから富山県の情報です。氷見市では土砂災害が14件、倒木が4件発生しています。ふれあいスポーツセンターの近くでは崖崩れが起きています。どうぞ崖の近くに住んでいる方、崖から離れた安全な部屋に移動するようにしてください。では大雨による各地の交通への影響をお伝えしていきます。富山河川国道事務所によりますと、国道8号は雨の量が規制値に達したため、富山県小矢部市安楽寺と石川県津幡町津津田織の間の 1.6 キロの区間が午前8時50分から通行止めとなっています。石川県内の国道159号は今朝から羽咋市の四ツ柳町と井の山交差点の間のおよそ 4.2 キロの区間で通行止めとなっています。午前6時20分ごろ、富山県氷見市の上泉では国道160号など多くの場所で通行止めとなっていました。石川県金沢市は午前8時半現在、市内にある19箇所のアンダーパスのうち4箇所を予防的に通行止めにしています。石川県中能登町や石川県羽咋市でも一部の地域で道路が冠水し通行止めになっています。鉄道への影響です。富山県の愛の風富山鉄道は伊鶴木駅と泊駅の間で今日の始発から正午まで運転を取りやめるとしています。富山県内を走る万葉線は高岡駅と越の方駅の間の全線で運転を取りやめています。このほか富山県内の氷見線と城花線の全線、高山線の富山駅と井の谷駅の区間で終日運転を取りやめています。石川県内の JR 七尾線は津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。北陸新幹線は始発から通常通り運転していますが、今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。空の便にも雷雨のため影響が出ています。日本航空は石川県の小松空港と東京の羽田空港を結ぶ午前中の4便のうち3便が欠航、1便が出発地に引き返したということです。全日空はこの後昼過ぎにかけて羽田空港を出発する1便、新千歳空港に向かう1便、福岡空港発着の3便が欠航しました。また午前中に福岡空港を出発した1便が引き返したということです。政府の対応です。木原官房長官は午前の記者会見で、消防や警察を中心として救命救助活動を最優先に災害応急対策に全力で取り組んでいくと述べました。そして高市総理大臣から地方自治体とも緊密に連携し、早急に被害状況を把握するとともに国民に対し適時的確に情報を提供するよう指示があったと説明しました。その上で、北陸地方では明日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があり、土砂災害の危険性がさらに高まる恐れもある。引き続きラジオ、テレビ、インターネットなどで自治体の避難情報に十分注意し、少しでも危険を感じれば躊躇せず命を守る行動を取ってもらいたいと呼びかけました。お伝えしていますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5、大雨特別警報を発表しました。川の氾濫や土砂災害がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかっています。午前3時以降、富山県西部、石川県加賀と能登では線状降水帯が相次いで発生しています。石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、 午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。北陸地方には発達した雨雲がかかり続けていて、午前11時までの1時間には国土交通省が福井県勝山市に設置した雨量計で41ミリ、国土交通省が石川県白山市に設置した雨量計で40ミリの激しい雨を観測しました。また午前11時までの24時間に降った雨の量は富山県氷見市で 331.5 ミリ、石川県羽咋市で 325.5 ミリ、石川県宝達清水町で 244.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は午前6時20分、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しました。発表したのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された石川県と富山県の5つの自治体では、床上浸水や住民の孤立などの情報、被害の情報が寄せられています。自治体への取材をもとに午前11時までの情報をまとめました。石川県です。羽咋市では床上浸水の被害が80世帯ほどあり、市内各地の道路で冠水が起きています。宝達清水町では土砂崩れが起きた影響で、諸子原地区、廃里地区、三社後地区で合わせて130人ほどが孤立しています。道路の冠水も起きています。志賀町では建物の浸水や道路の冠水が起きています。川の増水で3世帯ほどが孤立している可能性があります。中能登町では土砂崩れの影響で県道が通行止めになっています。富山県です。氷見市では土砂災害が14件、倒木が4件発生しています。またふれあいスポーツセンターの近くでは崖崩れが起きています。現在雨が降っているところの皆さん、どうぞこの後も雨の降り方には十分注意してください。お昼を越え午後になり、不安に感じている方や落ち着かない方いらっしゃると思います。どうぞ大きく息を吸うなどしてみてください。どうぞ体を楽にしてラジオをお聞きください。車での避難は危険な場合もあります。車が水に浸かると水深30センチほどでエンジンが止まり、水深50センチだと車が流されることもあります。過去の災害でも車が動かなくなった例もありました。状況を確認しながら避難検討してください。また特別警報が出ている地域ではすでに危険な状態になっていることがあります。決して無理をしないでください。現在いる安全な場所でより安全な場所を探すようにしてください。また現在特別警報が出ていないという地域、今後雨の降り方が強まる恐れもあります。雨雲レーダーを見ていましても、この後も雨がしばらく続く見込みです。今のうちにどうぞ安全を確保するようにしてください。 お年寄りの方など足が不自由の方、どうぞ大変だと思いますが、なるべく高い場所を探してください。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。記録的な大雨となり、川の氾濫や土砂災害がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。この後も NHK ラジオでは引き続きこの大雨に関する情報を伝え続けていきます。どうぞ落ち着かない方、この後もラジオで情報を入手するように体を楽にしてお過ごしください。ここまで大雨関連のニュースをお伝えしました。0時55分です。
1: 0時55分になりました。ここからは全国の気象情報です。今日は北陸で大雨になっていて、石川県と富山県にレベル5大雨の特別警報が発表されています。この時間も富山県や石川県、福井県、それに岐阜県で雨が強まっています。岐阜県高山市久久野では1時間に43ミリ激しい雨が観測されています。レーダーで雨雲の様子を見ますと、現在一番雨が強まっているのは石川県の加賀市や小松市、福井県の坂井市や福井市、岐阜県の高山市、それから揖斐川町などでも雨が強まっていて、長野県や関東北部も雨が強まっているところがあります。最も雨雲が発達している地域は朝より南に下がっています。ただその北側の大雨の特別警報が出ている地域も雨が強い状況は続いています。北陸の西側、日本海にも発達した雨雲が連なっていて、この後も北陸に雨雲が流れ込む予想で、大雨が収まる気配がありません。今日は秋雨前線が北陸付近に停滞していますが、南側から夏の暑い空気が流れ込んで雨雲が発達しています。この後の雨の予想ですが、明日にかけても大雨の恐れがあります。特にあと 2,3 時間は発達した雨雲が北陸や岐阜県に引き続きかかりそうです。夕方から夜になると一旦弱まったり止むところもありそうですが、今夜遅くなると再び雨が強まりそうです。明日の朝にかけて北陸や岐阜県で大雨の恐れがあります。明日にかけて北陸を中心に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、北陸の多いところで200ミリ、東海で150ミリの予想です。明日の日中になりますと次第に雨は止むところが多くなりそうです。この後もできるだけ安全な場所でお過ごしください。夕方から夜に一旦雨が弱まる時間がありそうなので、夜暗い時間を迎える前にできるだけ安全な場所に避難を済ませるようにしてください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。雨のため東海北陸近畿地方と関東甲信越地方の状況からお伝えします。雨のため北陸道と上信越道が通行止めになっています。富山県内の北陸道は砺波インターと小杉インターの間が雨のため午前11時25分から上下線とも通行止めになっています。雨のため上信
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
4: 1時になりました。大雨関連のニュースをお伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。記録的な大雨となり、川の氾濫や土砂災害がすでに発生しています。気象庁は、命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかっています。富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。正午までの24時間に降った雨の量は富山県氷見市で346ミリ、石川県羽咋市で331ミリ、石川県宝達清水町で251ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。発表しているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中野戸町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。お伝えしていますように、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。ここで午後0時15分ごろの富山県氷見市から半林誠アナウンサーと草野渡記者の報告を続けてお聞きください。
5: レベル5大雨特別警報が発表されている富山県氷見市です。私は2時間ほど前に到着しましたが、数分ごとに雨は強まったり弱まったりを繰り返しています。でこの時間は雨足強まっているように感じます。でこちらは国道165線につながる道路です。道路が冠水しています。 土砂が混じった薄茶色の水が溜まっています。その道路では車が水に浸かっています。タイヤの下の部分が水で隠れています。車に人は乗っていません。車の持ち主の人が近くの建物に避難していたので話を聞いたところ、朝6時ごろこの道路を通り動けなくなったということです。でその時は車のフロントのナンバープレートくらいまで水に浸かったということでした。冠水した道路では車の通行はしないでください。車に閉じ込められる可能性があります。歩いて避難をする場合は冠水した水が50センチを超える深い場所は避けて傘で確認するなど慎重に進んでください。
6: 富山県氷見市です。こちらには住宅が立ち並んでいますが、辺り一面に水が浸水しています。こちらでは先ほどまで消防隊員によるゴムボードを使った救助活動が行われていました。救助活動を行った消防隊員によりますと、こちらでは高齢者3人を救助したということで、ゴムボートを使って近くの避難所まで送り届けたということです。救助を行った際には成人男性の膝の高さまで水がついていたということで、懸命な救助活動が行われていました。私は6時間ほど前から氷見市内で取材をしていますが、雨は断続的に降り続いていて、浸水する量もますます増えています。氷見市内ではレベル5大雨特別警報が発令されています。避難所に行くのが難しいという方は自宅の2階以上に避難するなど、命を守る行動につなげてください。富山県氷見市からお伝えしました。
4: また石川県によりますと、県内では午前10時現在合わせて6つの川で氾濫が発生しているということです。氾濫が発生しているのは羽咋市を流れる井野山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川、金沢市を流れる大徳川、七尾市を流れる高郷川、中能登町を流れる久江川です。石川県は氾濫している川のそばに近づかないよう呼びかけています。金沢港に近い金沢市桂町の住宅地では近くを流れる大徳川の水位が高くなっていました。この周辺では去年8月川の水が溢れて浸水する被害が出ていて、近くに住む女子大学生は去年自宅前で撮影した画像と今の状況を見比べながら、去年のことがあったので早朝に車を移動させました、お昼に美容院を予約していますが状況を見て無理しないようにしますと話していました。また富山県氷見市幸町では冠水した道路で車3台が動けなくなって取り残されていました。水は車のタイヤが見えなくなるほどの深さになっていました。近くに住む70代の男性によりますと、このうち1台は乗っていた人が自力で車から降りて避難し、怪我はないということです。男性は雨は昨夜から降り始め、朝起きた時には20センチほどの水になっていて驚きました。もう少しで家の中まで水が入りそうで心配ですと話していました。富山県の西部消防指令センターによりますと、氷見市内で大雨の影響で土砂が納屋に入ってきたと通報があり、午前11時半現在被害状況の確認を進めているということです。このほか高岡市や砺波市、そして南砺市、小矢部市では午前11時半現在人的被害に関する情報は入っていないということです。ここからは気象予報士の弓木春奈さんに聞きます。まず弓木さん、はい、今の雨の状況はどんな状況でしょうか。
1: はい、この時間も富山県や石川県、福井県、それに岐阜県に発達した雨雲がかかっています。雨雲の一部が長野県や関東北部にも流れ込んでいて、雨が強まっているところがあります。レーダーで雨雲の様子見てみますと、はい、今一番雨が強まっているのは朝雨が強まっていた地域よりもだいぶ南に下がっています。石川県ですと小松市や白山市、福井県ですと福井市など、岐阜県では高山市からそれから揖斐川町にかけて 南北に発達した雨雲がかかっています、
4: はい、
1: 今最も雨雲が発達している地域は朝よりも南に下がっているんですが、それより北側、大雨の特別警報が今も出ている地域も雨は続いていて、本降りの雨が続いているような状況です、う
4: ん、はい、
1: さらに北陸の西側、日本海にも発達した雨雲が連なっていて、次々に北陸へ雨雲が流れ込んでいます。雨雲は多少南北に移動して、また北に移動する時間もこの後ありそうです、
4: まあ、この大雨ですが、いつ頃まで続きそうですか？
1: はい、この後明日にかけても断続的に雨が強まって大雨が続く見通しです。前線が同じような場所に停滞する予想になっています。特にあと 2,3 時間は発達した雨雲が北陸や岐阜県にかかりそうです。これまですでに大雨になっているところでさらに雨の量が多くなりそうです、
4: はい、
1: 夕方から夜になると一旦弱まったり止むところもありそうですが、夜遅くなると北陸で再び雨が強まりそうです。明日の朝にかけて北陸や岐阜県、長野県、群馬県などに発達した雨雲がかかる予想になっています。明日にかけて北陸を中心に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日日中は次第に止むところが多くなりそうです、
4: はい、
1: 明日昼までの24時間に降る雨の量は北陸の多いところで200ミリの予想になっています。
4: そうですか、この後の注意点もお願いいたします。
1: はい、この後もできるだけ安全な場所で過ごしてください。川が氾濫して浸水したり冠水したり土砂災害が発生する恐れがありますので、頑丈な建物に避難するようにしてください。すでに周りが浸水している場合はむやみに移動せずに2階以上のなるべく高い階、斜面から離れた部屋に移動してください。この後夕方から夜に一旦雨が弱まる時間がありそうですが、夜遅くなると再び雨が強まりそうですので、夜暗い時間を迎える前にできるだけ安全な場所に避難を済ませるようにお願いします。
4: ここまで気象予報士の弓木春奈さんに聞きました。ここで豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授に今後の注意点を聞いています。
7: 今朝は本当に冬打ちだったと思いますけれども、まあ、これから明日にかけてはですね、本当にもう文字通り、まあ、よく使われる言葉でありますけれども、厳重な警戒が必要かなと思います。この後もしかすると夕方にかけて雨足一時小康状態になるかもしれないんですけれども、そこでこうちょっと油断しないように注意していただいた方がいいかなというふうに思っております。少なくともですね、今比較的こう安全な場所にいる方については、まあ、この後こうどっかに出かけていくというような、まあ、例えば仕事その他いろいろ事情はあるかもしれませんけども、この後こう外に出かけていくということは極力避けた方がいいだろうなというふうに思います。雨足が強まっていると、でちょっと移動が難しいというような場合でも、特にですね、土石流の危険性があるところについてはなるべくその場から離れるようにした方がいいかと思います。
4: お伝えしていますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。記録的な大雨となり、川の氾濫や土砂災害がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかっています。富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。正午までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で346ミリ、石川県羽咋市で331ミリ、石川県宝達清水町で251ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。発表しているのは石川県の 羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。国土交通省によりますと、降り始めからの雨量が規制値に達したことから、富山県や石川県の国道の一部区間が通行止めになっています。また石川県によりますと、県内では午前10時現在合わせて6つの川で氾濫が発生しているということです。氾濫が発生しているのは羽咋市を流れる井の山川、志賀町を流れる菱根川、宝達志水町を流れる日野川、金沢市を流れる大徳川、七尾市を流れる高郷川、中能登町を流れる久江川です。石川県は氾濫している川のそばに近づかないよう呼びかけています。川の氾濫は石川県でも発生しています。大雨特別警報の発表を受けて行われた記者会見で、国土交通省は午前7時半ごろの時点で石川県を流れる少なくとも3つの川で氾濫していることが河川カメラで確認されたと明らかにしました。氾濫が確認されたのはいずれも石川県の羽咋市を流れる井の山川、志賀町を流れる菱根川、宝達志水町を流れる日野川です。国土交通省は川のそばには近づかないよう呼びかけています。富山県によりますと、午前11時55分現在、今回の大雨による人的な被害の情報は入っていないということです。続いて避難の情報です。総務省消防庁の午前11時時点のまとめによりますと、緊急安全確保の情報が富山県の一つの市の1万7164世帯4万546人に、石川県の一つの市と三つの町の合わせて2万4998世帯5万8430人に出されています。2つの県を合わせると4万2162世帯9万8976人に上っています。警戒レベルで最も高いレベル5で周囲の状況を確認し、近くの建物や自宅の2階以上の斜面から離れた場所など、少しでも安全な場所で命の助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。また避難指示が富山県の5つの市の合わせて1万7358世帯4万4195人に、石川県の6つの市と3つの町の合わせて15万9592世帯35万225人に出されています。2つの県を合わせると17万6950世帯39万4420人に上っています。避難指示は5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4に当たる情報で、 危険な場所から避難するよう呼びかけています。石川県羽咋市では住宅の浸水などで18件の救助事案が起きているということです。では続いて再び気象予報士の弓木春菜さん。

0: に聞きます。
1: はい、
0: 由美さん、改めて今の雨の状況を教えてください。
1: はい、朝大雨の特別警報が発表された時よりもだいぶ雨雲は南に下がっています。
0: はい、
1: 朝は石川県から富山県が大雨の中心でしたけれども、今はそれよりも南にだいぶ下がっていまして、福井県から岐阜県で線状のかなり発達した雨雲が見られます。また雨雲の一部が長野県や関東北部にも流れ込んでいて、雨が強まっているところがあります。1時間雨量を見ますと、岐阜県の高山市久保野で今1時間に 26.5 ミリ強い雨が観測されています。
0: はい、
1: 雨雲が東西に線状に連なっています。朝から雨雲がなかなか崩れませんので、長い時間大雨が続いています。さらに北陸の西側、日本海を見ても発達した雨雲が連なっていて、次々に雨雲が北陸に流れ込んでいます。雨雲は多少南北に移動して、また北に移動する時間もあって、今雨が弱まっているところも引き続き注意が必要になります。
0: はい、この後いつ頃までこの大雨は続きそうでしょうか。
1: はい、この後も明日にかけて大雨が続きそうです。断続的に雨が強まります。特にあと 2,3 時間は発達した雨雲が北陸や岐阜県に引き続きかかる予想になっています。夕方から夜になると一旦弱まったり止んだりするところがありそうですが、今夜遅くなると再び強まります。北陸でまた雨が強まりそうです。明日の朝にかけて北陸のほか岐阜県や長野県、群馬県などに発達した雨雲がかかる予想です。明日にかけて北陸を中心に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日の日中になるとようやく雨が止むところが多くなりそうです。
0: はい、
1: 明日昼までの24時間に降る雨の量は北陸の多いところで200ミリの予想になっています。
0: はい、この後の注意点もお願いいたします。
1: はい、この後もできるだけ安全な場所で過ごしてください。頑丈な建物に避難するようにしてください。すでに周りが浸水している場合は、むやみに移動するのは危険になる場合があります。浸水している地域を今映像で見てみましたら、水が濁っているところもあります。はい、そういった場所を歩いて避難するのは危険です。側溝に気づかないこともありますので注意が必要です。すでに浸水しているときは2階以上のなるべく高い階、斜面から離れた部屋に移動してください。冠水したところでは車で移動するのも危険です。エンジンが止まって立ち往生する恐れがあります。水深30センチでエンジンが止まり、50センチで車が流されることがありますので、この後も引き続きお気をつけください。
0: はい、ここまで気象予報士の弓木春菜さんに聞きました。続いて大雨による交通への影響です。富山河川国道事務所によりますと、国道8号は雨の量が規制値に達したため、富山県小矢部市安楽寺と石川県津幡町つづら折の間の 1.6 キロの区間が午前8時50分から通行止めとなっています。また午前6時20分ごろ、富山県氷見市の上泉では国道160号などが多くの場所で通行止めとなっていました。石川県では国道159号が今朝から羽咋市の四柳町と猪山交差点の間のおよそ 4.2 キロの区間で通行止めとなっています。金沢市は午前8時半現在、市内にある19箇所のアンダーパスのうち4箇所を予防的に通行止めにしています。石川県では中能登町や羽咋市でも一部の地域で道路が冠水し通行止めになっています。鉄道への影響です。富山県内を走る万葉線は高岡駅と越の方駅の間の全線で運転を取りやめています。このほか富山県内の氷見線と城花線の全線、高山線の富山駅と猪谷駅の区間で終日運転を取りやめています。石川県内を走る JR 七尾線は今日大雨のため津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。 JR 西日本によりますと、明日の運転についても影響が出る可能性があるということです。北陸新幹線は通常通り運転していますが、 今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。また石川県内の私鉄では一部の区間で運転を見合わせていましたが、昼前までに再開し、運転を見合わせている区間はなくなりました。空の便にも雷雨のため影響が出ています。日本航空は石川県の小松空港と東京の羽田空港を結ぶ午前中の4便のうち3便が欠航、1便が出発時に引き返したということです。全日空は昼過ぎにかけて羽田空港を出発する1便、新千歳空港に向かう1便、福岡空港発着の3便が欠航しました。また午前中に福岡空港を出発した1便が引き返したということです。その他の大雨関連の情報です。石川県によりますと、県内では午前10時現在合わせて6つの川で氾濫が発生しているということです。氾濫が発生しているのは羽咋市を流れる井野山川、志賀町を流れる石根川、宝達清水町を流れる日野川、金沢市を流れる大徳川、七尾市を流れる高郷川、中野戸町を流れる久江川です。石川県は氾濫している川のそばに近づかないよう呼びかけています。また金沢港に近い金沢市桂町の住宅地では近くを流れる大徳川の水位が高くなっていました。この周辺では去年8月、川の水があふれて浸水する被害が出ていて、近くに住む女子大学生は去年自宅前で撮影した画像と今の状況を見比べながら、去年のことがあったので早朝に車を移動させました、お昼に美容院を予約していますが状況を見て無理しないようにしますと話していました。富山県氷見市幸町では冠水した道路で車3台が動けなくなって取り残されていました。水は車のタイヤが見えなくなるほどの深さになっていました。近くに住む70代の男性によりますと、このうち1台は乗っていた人が自力で車から降りて避難し、怪我はないということです。男性は雨は昨夜から降り始め、朝起きた時には20センチほどの水になっていて驚きました。もう少しで家の中まで水が入りそうで心配ですと話していました。富山県の西部消防指令センターによりますと、氷見市内で大雨の影響で土砂が納屋に入ってきたという通報があり、午前11時半現在被害状況の確認を進めているということです。このほか高岡市や砺波市、南砺市、小矢部市では午前11時半現在人的被害に関する情報は入っていないということです。お伝えしていますように、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。ここで午後0時15分ごろの富山県氷見市から半林誠アナウンサーと草野渡記者の報告を続けてお聞きください。
2: レベル5大雨特別警報が発表されている富山県氷見市です。私は2時間ほど前に到着しましたが、数分ごとに雨は強まったり弱まったりを繰り返しています。でこの時間は雨足強まっているように感じます。でこちらは国道160号線につながる道路です。道路が冠水しています。土砂が混じった薄茶色の水が溜まっています。その道路では車が水に浸かっています。タイヤの下の部分が水で隠れています。車に人は乗っていません。車の持ち主の人が近くの建物に避難していたので話を聞いたところ、朝6時ごろこの道路を通り動けなくなったということです。でその時は車のフロントのナンバープレートくらいまで水に浸かったということでした。冠水した道路では車の通行はしないでください。車に閉じ込められる可能性があります。歩いて避難をする場合は冠水した水が50センチを超える深い場所は避けて、傘で確認するなど慎重に進んでください。
3: 富山県氷見市です。こちらには住宅が立ち並んでいますが、辺り一面に水が浸水しています。こちらでは先ほどまで消防隊員によるゴムボードを使った救助活動が行われていました。救助活動を行った消防隊員によりますと、こちらでは高齢者3人を救助したということで、 ゴムボートを使って近くの避難所まで送り届けたということです。救助を行った際には成人男性の膝の高さまで水がついていたということで、懸命な救助活動が行われていました。私は6時間ほど前から氷見市内で取材をしていますが、雨は断続的に降り続いていて、浸水する量もますます増えています。氷見市内ではレベル5大雨特別警報が発令されています。避難所に行くのが難しいという方は自宅の2階以上に避難するなど、命を守る行動につなげてください。富山県氷見市からお伝えしました。
4: 各地の情報をリポートでお伝えしました。今お伝えした以外の地域の方でも雨が強まっているところがあるかもしれません。どうぞ心を楽にしてラジオを聞きください。また雨の降り方は今後も十分お気をつけください。お子さんが一緒にいて不安に思っていたり怖がっていたりしていた場合は、いつもより多く抱きしめたり声をかけたりしてあげてください。大雨の情報を改めて伝えていきます。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。記録的な大雨となり、川の氾濫や土砂災害がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかっています。富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。正午までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で346ミリ、石川県羽咋市で331ミリ、石川県宝達清水町で251ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。発表しているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。石川県によりますと、県内では午前10時時点で合わせて6つの川で氾濫が発生したということです。氾濫が発生したのは羽咋市を流れる井の山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川、金沢市を流れる大徳川、七尾市を流れる高郷川、中能登町を流れる久江川です。石川県は 氾濫している川のそばに近づかないよう呼びかけています。実際に各地で氾濫も確認されています。テレビの映像では先ほど富山県や石川県内の川で濁った水で水かさが増して橋のところまで達するような様子もありました。大変危険ですので様子を見に行くようなことはしないでください。また石川県の映像で2階建ての建物の玄関の半分ほどが水に浸かっている様子も見られました。各地で道路が冠水している映像もありました。水に浸かると車を押し流すこともあります。十分注意して決して無理をしないようにしてください。午後に入りこの後気温も上がってきます。時折水を含むなどしてお過ごしください。また一時的に雨の降り方が弱まった場合も油断せず安全な場所に居続けてください。ではここからは気象予報士の弓木春菜さんに聞きます。
1: はい、
4: 弓木さん、今の雨の状況どうなっていますか？
1: はい、この時間も北陸や岐阜県で雨が強まっています。朝大雨の特別警報が発表された時よりもだいぶ雨雲は南に下がっています。
4: はい、
1: 朝は石川県から富山県あたりが大雨の中心でしたけれども、今はそれよりも南に下がって福井県や岐阜県が、それから長野県が線状降水帯の中心となっています。かなり発達した雨雲が今もかかっています。雷もかなり多く観測されています。また関東にも北部中心に一部雨雲が流れ込んでいます。雨雲が東西に線状に連なっています。朝から雨雲がなかなか崩れませんので長い時間大雨が続いています。今最も雨雲が発達している地域は朝よりもだいぶ南に下がっているんですが、ただそれよりも 北側の大雨の特別警報が出ている地域も雨は止むことなく今も続いて本降りが続いています。さらに北陸の西側、日本海を見てみますと発達した雨雲が連なっています。北陸から西側に中国地方の北の日本海にかけて発達した雨雲が見られます。雨雲は多少南北に移動してまた北に移動する時間もありそうです。今雨が弱まっている地域も引き続き注意が必要です。
4: この後いつ頃までこの大雨続きそうですか？
1: はい、この後も明日にかけて断続的に雨が強まりそうです。前線が同じような場所に停滞する予想になっています。特にあと 2,3 時間は発達した雨雲が北陸や岐阜県に引き続きかかりそうです。夕方から夜になると一旦弱まったり止むところもありそうですが、今夜遅くなると北陸で再び雨が強まりそうです。明日の朝にかけて北陸や岐阜県、長野県、群馬県などに発達した雨雲がかかる予想です。明日にかけて北陸を中心に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日日中はようやく雨が止むところが多くなりそうです。明日昼までの24時間に降る雨の量は北陸の多いところで200ミリ、関東甲信と新潟県、東北、東海で150ミリの予想になっています。
4: ではこの後の注意点を伝えてください。
1: はい、この後もできるだけ安全な場所でお過ごしください。川が氾濫して浸水したり冠水したり土砂災害が発生する恐れがありますので、頑丈な建物に避難するようにしてください。すでに周りが浸水している場合はむやみに移動せずに2階以上のなるべく高い階、斜面から離れた部屋に移動してください。夕方から夜に一旦雨が弱まる時間がありそうなんですが、夜遅くまた強まりそうなので夜暗い時間を迎える前にできるだけ安全な場所に避難を済ませるようにしていただきたいと思います。
4: 気象予報士の弓木春菜さんに聞きました。後ほどまた伝えてもらいます。では各地の被害の情報をお伝えしていきます。レベル5、大雨特別警報が発表された石川県と富山県の5つの自治体では床上浸水や住民の孤立などの被害の情報が寄せられています。自治体への取材をもとに午前11時までの情報をまとめました。石川県です。羽咋市では床上浸水の被害が80世帯ほどあり、市内各地の道路で冠水が起きています。大田津清水町では土砂崩れが起きた影響で諸子原地区、廃里地区、三社子地区で 合わせて130人ほどが孤立しています。

0: 富山県氷見市阿尾では土砂崩れが発生し、山沿いの木造の住宅が大きく傾き、1階部分が潰れています。また屋根の上には木が覆いかぶさるように倒れています。現場の近くにある農業機械の会社によりますと、土砂が流れ込むなどして住宅2棟に被害が出ていますが、けが人はいるという情報は聞いていないということです。会社に勤める女性は、地区の区長から大変なことが起きたと聞いて午前7時半ごろ会社に駆けつけました。びっくりしましたが、被害に遭った家の人が気の毒ですと話していました。総務省消防庁の午前11時時点のまとめによりますと、緊急安全確保の情報が富山県の一つの市の17,164世帯40,546人に、石川県の一つの市と三つの町の合わせて24,998世帯58,430人に出されています。2つの県を合わせると42,162世帯98,976人に上っています。また、避難指示が富山県の5つの市の合わせて17,358世帯44,195人に、石川県の6つの市と3つの町の合わせて159,592世帯352,25人に出されています。2つの県を合わせると176,950世帯394,420人に上っています。石川県羽咋市では住宅の浸水などで18件の救助事案が起きているということです。各地で被害も出ています。不安に感じている方いらっしゃると思います。例えば大きく息を吸うなどしてみてください。どうぞ体を楽にしてこのままラジオをお聞きください。ラジオで情報をお届けしていきます。またお年寄りの方など足が不自由で1階にいるという方、大変だと思いますけれども、急に雨の降り方が強くなったり、水かさが増して急に浸水するようなこともあります。どうかなるべく高い場所や崖から離れた安全な場所にいるようにしてください。また特別警報が出ている地域ではすでに危険な状態になっていることがあります。決して無理をしないでください。特別警報が出ていない地域でも今後雨の降り方が強まる恐れもあります。今のうちに安全を確保するようにしてください。また川や用水路などの様子を見に行くことは絶対にやめてください。大変危険です。ではここで豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授に今後の注意点を聞きました。
1: 今朝は本当に冬打ちだったと思いますけれども、これから明日にかけてはですね、本当にもう文字通り、よく使われる言葉でありますけれども、厳重な警戒が必要かなと思います。この後、もしかすると夕方にかけて雨足、一時小康状態になるかもしれないんですけれども、そこで、ちょっと油断しないように注意していただいた方がいいかなというふうに思っております。少なくともですね、今比較的安全な場所にいる方については、この後どっかに出かけていくというような、例えば仕事その他いろいろ事情はあるかもしれませんけども、この後外に出かけていくということは極力避けた方がいいだろうなというふうに思います。雨足が強まっていると、でちょっと移動が難しいというような場合でも、特にですね、土石流の危険性があるところについてはなるべくその場から離れるようにした方がいいかと思います。
0: 静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授の話でした。今避難をされている方は落ち着いてこのまま安全な場所に居続けてください。またお子さんと一緒にいるという方、まだ学校が夏休みというところもあると思います。お子さんが怖がっていたりしませんでしょうか。そういう時はいつもより多く抱きしめたり声をかけてあげたりしてください。また周囲に体の不自由な方いらっしゃいませんでしょうか。どうぞ近くの方で助け合ってお過ごしください。では改めて情報をお伝えしていきます。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、記録的な大雨によって川の氾濫や土砂災害が発生しています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表し、命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって

0: あって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかり、富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後1時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で354ミリ、石川県羽咋市で 337.5ミリ、石川県宝達清水町で 257.5ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。発表しているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。では交通の情報をまとめてお伝えしていきます。石川県内を走る JR 七尾線は、今日大雨のため津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。 JR 西日本によりますと、明日の運転についても影響が出る可能性があるということです。北陸新幹線は通常通り運転していますが、今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。また石川県内の私鉄では一部の区間で運転を見合わせていましたが、昼前までに再開し、運転を見合わせている区間はなくなりました。各地の様子です。石川県中能登町にある介護老人保健施設なごみの里鹿島では、建物の周辺の水かさが上がり、施設の1階が浸水したということです。施設長の高坂則秀さんは、午前6時前に夜勤の職員から連絡をもらって駆けつけると、駐車場では膝の高さくらいまで水が上がっていた、施設の中にも水が入ってきて足の甲くらいまで浸かった、毛布やタオル、ちりとりやほうき、それにバケツを使って水を外に出す作業が午前8時半ごろまで続いたと話していました。また一部の入居者の部屋にも水が入ってきたということで、2階の部屋や入り口から遠く水の入ってきていない部屋に移動させたということです。高坂さんは、最近は豪雨が多いので怖いなと思い、昨日から雨漏りを防ぐ準備をしていたが足りなかった、ここまで降るとは驚きですと話していました。今日午前7時ごろ、石川県中能登町井田で撮影された映像では、住宅の前の道路を水が濁流となって流れている様子が確認できます。撮影した40代の女性は、長靴を履いて外に出たものの、水の勢いが激しく危険を感じ、再び自宅に戻ったということで、近所には流れ込んだ水や土砂の勢いで住宅の窓が割れた人もいるということです。また午前10時ごろに撮影した映像では、 道路に濁流となった水が流れ込んでいて、周りには流れてきた土砂や流木が散らばっています。撮影した女性によりますと、午前11時時点では流れていた水は一旦引いているということですが、自宅の周りには土砂や流木が多く残っていて、車で外に出られない状況だということです。はい、ではここで再び気象予報士の弓木さんに聞きます。
1: はい、
0: 弓木さん、今の雨の状況を教えてください。
1: はい、今も状況は大きくは変わっていません。岐阜県や福井県で特に雨が強まっています。朝大雨の特別警報が発表された時より雨雲はだいぶ南に下がっています。朝は石川県から富山県が大雨の中心でしたが、今はそれよりもだいぶ南、福井県や岐阜県、長野県に線状のかなり発達した雨雲が見られます。雷も多く観測されています。関東北部にも雨雲が一部流れ込んで強まっているところがあります。またこの時間、東北でも雨が強まっていて、秋田県で非常に激しい雨が降っているところがあります。特別警報の出ている石川県や富山県は今朝よりは降り方は弱まっていますが、今も本降りの雨が続いています。雨雲はやや南に移動していますが、長い時間大雨が続いています。さらに北陸の西側、日本海にも発達した雨雲が連なっています。北陸から西側に長く、中国地方の北の日本海にかけて発達した雨雲が見られます。雨雲はこの後も南北に多少移動して、また北に移動する時間もあります。今一旦弱まっているところも引き続き大雨に注意が必要です。
0: この後いつ頃まで大雨は続きそうですか？
1: はい、この後も明日にかけて大雨が続いてしまいそうです。前線が北陸付近に引き続き停滞する予想になっています。特にあと 2,3 時間は発達した雨雲が北陸や岐阜県にかかりそうなので注意が必要です。これまですでに大雨になっているところでさらに雨の量が多くなりそうです。夕方から夜になると一旦雨が弱まったり止むところもありそうです。ただ今夜遅くなりますと北陸で再び雨が強まりそうです。明日の朝にかけて北陸のほか岐阜県や長野県、群馬県などに発達した雨雲がまたかかる予想です。明日にかけて北陸を中心に1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日日中は次第に雨は止むところが多くなりそうです。明日は前線が次第に南下し、近畿から東日本の太平洋側まで下がりそうです。明日昼までの24時間に降る雨の量は北陸の多いところで200ミリ、関東甲信や新潟県、東北、東海で150ミリの予想になっています。
0: 改めてこの後の注意点伝えてください。
1: はい、この後もできるだけ安全な場所で過ごしてください。頑丈な建物に避難するようにしてください。ただすでに周りが浸水しているときは移動するのは危険な場合があります。浸水している地域の映像を見ますと水が濁っているところもあります。そういった場所を歩いて避難するのは危険です。側溝に気づかないこともあります。すでに浸水しているときは2階以上のなるべく高い階、斜面から離れた部屋に移動して安全を確保するようにしてください。
0: 気象予報士の弓木春奈さんに聞きました。お伝えしていますように、前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、記録的な大雨によって川の氾濫や土砂災害が発生しています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表し、命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。皆さん、大雨が続いて不安に思っている方いらっしゃると思います。深夜帯から早朝にかけて雨が強まり、急に水かさが増したという家の方もいらっしゃると思います。どうぞこの後も情報、新しい情報に確認して安全な場所でお過ごしください。またお昼を超えて不安に思っている方、落ち着かない方もいらっしゃると思います。どうぞ大きく息を吸うなどしてみてください。どうぞ体を楽にして引き続きラジオをお聞きください。またお子さんが怖がっている場合は、いつもより多く抱きしめたり声をかけたりしてあげてください。ここまで石川県、富山県の大雨に関するニュースをお伝えしました。時刻は1時55分です。
2: 続いて関東甲信のニュースと交通

0: 情報です。関東甲信は大気の状態が不安定となって、長野県や茨城県、千葉県の一部の地域に発達した雨雲がかかっています。雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、関東甲信は大気の状態が非常に不安定になり、今の時間は長野県や茨城県、千葉県の一部の地域で雨雲が発達しています。現在、長野県の北部、上田地域、佐久地域、諏訪地域にレベル3大雨警報が発表されています。大気の不安定な状態は明日にかけて続く見込みです。雷を伴った激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、甲信で150ミリ、関東北部と南部で100ミリと予想されています。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。自民党埼玉県連の政治資金を私的に流用していたとして刑事告訴されていた、自民党埼玉県連の前の幹事長の小屋野逸夫県議会議員70歳について、警察が、今日私的な流用で県連に損害を与えたとして背任の疑いで書類送検したことが捜査関係者への取材で分かりました。前幹事長は去年10月に会見を開いて私的流用は一切ないと主張していました。前幹事長は2019年からおよそ6年にわたって自民党県連の幹事長を務めましたが、去年8月政治資金の私的な流用の疑いが生じたとして県連から幹事長の役職を停止されていました。先月、東京台東区で強盗を行う目的でバールなどを準備したとして4人が逮捕された事件で、警視庁は25歳の容疑者を新たに強盗予備の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは住所職業不詳の下妻健人容疑者25歳です。警視庁によりますと、先月台東区東上野の路上に止めた車の中で強盗を行う目的でバールやハンマー、催涙スプレーなどを準備したとして強盗予備の疑いが持たれています。この事件では指示役を兼ねたリクルート役や実行役とみられる10代から30代までの4人がすでに逮捕されています。押収したスマートフォンを解析するなどした結果、下妻容疑者もリクルート役として関わった疑いがあることが分かったということです。捜査関係者によりますと、容疑者は別の人物から秘匿性の高い通信アプリを通じて指示され、催涙スプレーなどを事前に購入していた疑いがあるということです。警視庁は匿名流動型犯罪グループのリクルート役とみて調べています。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、上信越道が雨のため通行止めになっています。雨のため上信越道は上りの信濃町インターと信州中野インターの間、下りは信州中野インターと豊田飯山インターの間が通行止めになっています。長野道の上りは一本松トンネル付近で工事の。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

2時になりました。大雨関連のニュースを中心に10分間お伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、記録的な大雨によって川の氾濫や土砂災害が発生しています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表し、命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかり、富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後1時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で354ミリ、石川県羽咋市で 337.5 ミリ、石川県宝達清水町で 257.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。発表しているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。レベル5大雨特別警報が発表された石川県と富山県の5つの自治体では、床上浸水や住民の孤立などの被害の情報が寄せられています。自治体への取材をもとに午前11時までの情報をまとめました。石川県です。羽咋市では床上浸水の被害が80世帯ほどあり、市内各地の道路で冠水が起きています。宝達清水町では土砂崩れが起きた影響で、諸子原地区、廃里地区、三社後地区で合わせて130人ほどが孤立しています。道路の冠水も起きています。志賀町では建物の浸水や道路の冠水が起きています。川の増水で3世帯ほどが孤立している可能性があります。中能登町では土砂崩れの影響で県道が通行止めになっています。次に富山県です。氷見市では土砂災害が14件、倒木が4件発生しています。ふれあいスポーツセンターの近くでは崖崩れが起きています。そして石川県羽咋市では住宅の浸水などで18件の救助事案が起きているということです。総務省消防庁の午前11時時点のまとめによりますと、緊急安全確保の情報が富山県の1つの市の 17,164 世帯
4,546人に、石川県の1つの市と3つの町の合わせて24,998世帯58,430人に出されています。2つの県を合わせると42,162世帯98,976人に上っています。また避難指示が富山県の5つの市の合わせて17,358世帟44,195人に、石川県の6つの市と3つの町の合わせて159,592世帟352,25人に出されています。2つの県を合わせると避難指示は176,950世帟394,420人に上っています。石川県中能登町にある介護老人保健施設なごみの里鹿島では、建物の周辺の水かさが上がり、施設の1階が浸水したということです。施設長の高坂則秀さんは、午前6時前に夜勤の職員から連絡をもらって駆けつけると、駐車場では膝の高さくらいまで水が上がっていた、施設の中にも水が入ってきて足の甲くらいまで浸かった、毛布やタオル、ちり取りやほうき、それにバケツを使って水を外に出す作業が午前8時半ごろまで続いたと話していました。また一部の入居者の部屋にも水が入ってきたということで、2階の部屋や入り口から遠く水の入ってきていない部屋に移動させたということです。高坂さんは、最近は豪雨が多いので怖いなと思い、昨日から雨漏りを防ぐ準備はしていたが足りなかった、ここまで降るとは驚きですと話していました。石川県羽咋市を流れる羽咋川沿いにある特別養護老人ホーム美城園では、今朝施設の中におよそ120人の利用者がいましたが、川が氾濫する恐れがあると判断し、すべての利用者を2階より上に移動させる垂直避難を行いました。午前6時ごろまでには避難を終え、職員を含めて全員無事だということです。一方、中庭にたまった雨水の排出が間に合わず、1階の廊下や風呂の脱衣所に水が入ってきていて、職員が対応に当たっているということです。職員の中には、自宅の周辺が冠水し、出勤できていない人もいるということです。では次のニュースです。訃報です。水玉模様をモチーフにした鮮やかな色彩の彫刻や絵画などで世界的に知られ、文化勲章を受章した前衛芸術家の草間彌生さんが今月14日東京都内の病院で亡くなりました。97歳でした。草間さんは長野県松本市で生まれ、子どもの頃から体験していた幻覚や幻聴をもとにしたという絵を描き始めました。1957年にアメリカに渡り、水玉や網目模様をモチーフにした前衛的な絵画や彫刻のほか、鏡や電飾を使った作品を発表して注目されました。また、裸の男女に水玉をボディーペインティングするハプニングと呼ばれるパフォーマンスを展開し活躍しました。1973年に日本に帰国した後は数多くの個展を開き、かぼちゃの絵画や立体作品など数々の作品を発表し、国内外から高い評価を受けました。2003年にフランスの芸術文化勲章オフィシエを受賞したほか、2016年には文化勲章を受賞しています。近年では東京新宿区に自らの作品を集めた草間彌生美術館をオープンさせ、海外から多くのファンが詰めかけるなど話題を集めていました。美術館を運営する財団によりますと、今月14日多臓器不全のため東京都内の病院で亡くなったということです。

0: 8月27日木曜日、時刻は午後2時10分を回りました。今日はこの時間から NHK ラジオまんまるお送りしていきます。アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーはこの方、
1: 安田圭です。よろしくお願いします。
0: いや、なんかこう夏休み明けに久しぶりに会った友達みたいな感じ。
1: そうですね、
0: ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰しております。
0: お元気でしたか？
1: 元気にしておりました、
0: ね、ようやく安田さんと再会できたわけです。今日ね、はい、でも石川富山で大雨降ってまして。
1: そうです ね、特別警報も出てるということで心配ですよ ね。
0: くれぐれともくれぐれも雨に気をつけてね、
1: はい、
0: 気をつけてお過ごしいただきたいと思います。石川富山の方、うん、ね、ということで石川県のみーちゃんさんからメッセージが来ております。
1: ありがとうございます、
0: はい、松尾アナ、安田さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 石川は昨晩から雨が降り続けています。私が住む地域はまだ大きな被害はありませんが、うん、雨は止みません、うん、天気は雨ですが、メッセージテーマ心晴れやかということで、
1: はい、
0: 今日8月27日は私のおじいちゃんの94歳の誕生日です。
1: わー、おめでたい。
0: おめでとうございます。おめでとうございます。おじいちゃん入院中で先月、うん、息子を出産したばかりの私、なかなか会いに行けません、うんうん、がおじいちゃんが少しでも心晴れやかに過ごせたらなと願っていますというふうにいただきました。
1: うん、ね、
0: 優しいお孫さん。
1: 本当です ね、
0: 出産したばかりということですんで、ね、おじいちゃんのこともそれから自分の体のことも、ね、大事に過ごしていただきたいと思います。さあ、この後はですね、久しぶりにリスナー1万人と交流することを目指して全国の道の駅にお邪魔している目指せ1万人の輪がございます。
1: はい、
0: まんまるのてっちーこと高間哲也アナウンサー、今日は長崎県東園木町の道の駅園木の庄にお邪魔しています。
1: うん、
0: 3時台にも中継お届けできると思いますんでね、楽しみなさってください。それからいつも1時台にお送りしています人の輪インタビューコーナーですけども、今日予定していました愛知医科大学客員教授佐藤淳さんに伺う雨の日と不調には関係が天気痛の話はですね、日を改めてお送りいたします。
1: はい、
0: アウトロクイズも今日はお休みとさせていただきます。さて、リクエストのテーマですけども、今週はですね、改めて学校というテーマで皆さんから募集しております。
1: はい、
0: 学校とか学び屋とかね、制服とか放課後とか、うん、ね、そういう言葉が歌詞に出てくるとか、あるいは学校で歌っていた思い出の曲、うん、学校にまつわる曲のリクエスト、
1: いっぱいいろんな曲が浮かびそうですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: はい、ということで、7月に1回募集しましたけども、その時にリクエスト送ったっていう方もお手数をおかけしますが、改めて送っていただけると嬉しいです。
1: お待ちしております。
0: お願いします。それから今日のメッセージテーマ、先ほどもご紹介しました心晴れやかでお待ちしております。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3481-4495、 03-3481-4495 番です。番号変わってますんでね、ダイヤル登録してたという人はもう一回ちょっと確認していただければと思います。おはがきの場合は郵便番号 150-8001、 NHK ラジオセンターまんまる宛てでお願いします。X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。さあ、では一つメッセージを、長崎県の休校弓張さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 九州長崎県北部に住む私としては、昨日久しぶりに雨が降ってほっとしていましたが、高山さんに会いに行く途中のラジルで石川富山の大雨のニュース、どうか被害が出る大雨が収まりますようにというふうにいただいています、ね、
1: 本当ですね。命を守れるように、ね、行動していただけたらと思います。
0: 雨が降らない地域もあればね、うん、こうやって雨が降りすぎる地域もある、なんとかこううまいことバランスをとってほしいなと思うんですけどもね。
1: 本当ですよね。

0: さあということで今もありましたけれども、
1: はい、
0: テッチは今日は長崎に中継で、
1: うん、
0: もう随分久しぶりなんですよ中継も。
1: そうですか。
0: 実は多分6週間ぶりぐらいじゃないですかね。
1: わあ、じゃあテッチ張り切ってるかもしれないですね。
0: 張り切ってると思いますよ今日はね。さあちなみにですけども、これまでの合計が8983人となってまして、
1: お
0: 1万人まで1017人、もうすぐ
1: もうちょっとです ね、 ね、
0: 9000人目が今日は誕生するかどうかな、うんうん、ね、楽しみにしましょう。では、はい、呼んでいますよ久しぶりに、せーの、
1: テッチ。
2: はい、こんにちは。松尾さんのふるさと長崎にお邪魔しております。
0: よく言ってくれた。
2: テッチこと高山でございます。
0: よっしゃ、
2: あのニュースです。9000人は超えております。
1: わ、
0: 早い。
2: で、放送がこの時間のスタートなんですけど、
0: はいはい、
2: もう続々と正午を待たずに、多くの皆さんにお越しいただいていて、結構ね、放送が短い割には大勢の人が来たなという結果になりそうな、そんな予感がいたします。
0: 期待させてくれね。
2: こちらはですね、はい、東園木町の、園木の庄という道の駅にお邪魔しているんですけども、うん、外は今気温が32度で青空が広がっています。ただ、
0: はい、
2: 昨日はこの地方夕方にザーッと雨が降ったみたいで、やっぱりね、最近は本当に天気の急変、あと先の読めない天候だねってね、いらっしゃったリスナーの皆さんもお話になっていました。さあ、こちらの道の駅の佐藤さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: あの道の駅の入り口のところに大きくイラストで、あの2大看板が掲げられていましたが、
3: はい、
2: クジラとお茶なんですね。
3: そうですね、東園木町はお茶とクジラの町ということで、
2: ね、はい、まずの目の前にはずらっといろんな種類のクジラの肉が並んでます。
3: はい、
2: ね、これどういった特徴があるお肉なんですかね。
3: そうですね、こちらではあの湯かけクジラといって、
2: はい、
3: 酢味噌とか生姜醤油で食べるあのクジラが地元の方にはすごい、
2: ね、
3: 人気でして、
2: はい、
3: で、まあ、それ以外にもあのベーコンとかお刺身とかそのまま食べれるクジラもあったりとかして、
2: うん、ね、
3: 県内、内外かのお客様が結構あのクジラ目当てに来られて
2: ですよね、はい、割と地元の方もね、カゴに入れていらっしゃいましたね。
3: そうですね、はい、地元の方ももう本当、あの普段使いで買われる方も結構いらっしゃいます、
2: は
3: い、
2: 20種類ぐらいのラインナップですが、なぜこれクジラなんでしょう。
3: そうですね、長崎はあの捕鯨であの平戸とか五島の方から、クジラをですね、こちらがあの長崎街道の宿場町だったので、
2: はい、
3: ここで解体をして全国に持って行ってたっていうところで、
2: まあ、加工の基地だったと。
3: そうですね、
2: うん、
3: なので、はい、今でもあのクジラ屋さんが何軒かあるっていうことですね。
2: じゃあそこで、まあ、入ってきたものをこちらに並べてらっしゃる、
3: ね、はい、
2: レストランにも瞬く間にクジラのメニューがありましたけど売れてましたが。
3: そうですね、はい、あのクジラの炊き込みご飯と、
2: はい、
3: クジラ入りのダゴ汁セットとか、あのクジラを使ったメニューを何種類か用意してますので。
2: ダゴ汁ってのはどういうものなんですか。
3: ですね、はい、お野菜、季節のお野菜と、はい、をですね、まあ、具の入ったお味噌汁みたいな感じで、具があのかぼちゃとか大根とか人参とか、
2: はい、
3: いっぱい入ったやつに、ダゴっていうのはあの発体粉とかあの、
2: はい、
3: 小麦粉を。
2: 団子ってことですか。
3: そうですね、
2: あ、
3: 団子、ダゴっていう。
2: 松尾さんは召し上がったことあります。
0: ダゴ汁、
2: ダゴ汁、
0: はい、懐かしい味です。
2: あ、懐かしい、やっぱそうなんですね。
3: それにあのこちらではあのクジラを入れて、
2: あ、
3: まあ、郷土料理っていうか、ね、こちらのちょっと食べ方にアレンジして、販売してます、
2: はい、メニューによって限定実食って書いてあったんで ね、
0: そんなんです
2: かね、狙っていらっしゃる方はお早めがいいかもしれません ね、
3: ね、はい、
2: 私は食べることができませんでした。さあ、そしてあの映ってましたもう一つの看板ですね、町の、はい、お茶、そのぎ茶、ね、
3: そうですね、
2: 何が特徴ですか。
3: はい、そのぎ茶はですね、お茶っ葉があのまがたまのような形をしてまして、はい、それがあのお湯を入れるとこうゆっくりこう広がっていくんですよ、はい、でそのゆっくり広がることによってこう旨味がすごい出てて、まあ、ちょっとこう渋めのお茶がお好きな人とかは少し物足りないかもしれないんですけど、うまみはその分ものすごいあって美味しいお茶ができてます、
2: ね、今ね、売り場にも近づいてまいりました。日本一も輝いたというね。
3: そうですね、
2: ポスターもあります、
3: はい、あの、はい、産地賞とかですね、個人で取られた方とか、
2: はい、
3: はい、あのいらっしゃいます。
2: 安田さん、なかなかそのお茶の産地ってお茶いっぱい売ってるイメージだと思うんですけど、
1: はい、
2: あのこのそのぎ茶は壁一面です。
1: うわ、そんなにたくさんあるんですか。
2: こっからずーっととあっちの方まで壁一面お茶が、これ、いくつぐらいのお茶園が収めてらっしゃるんですかね。
3: こちらにあの販売、持ってきていただいている方は19、はい、お茶屋さんですね。
2: でお茶を使った、ね、お菓子などもいろいろと、ね、
3: はい、
2: あります。
3: 3
2: 時台ではそちらのスイーツもちょっとご紹介できたらと思っていますが、
3: はい、
2: こちらの、ね、お茶はいただくことができました、はい、水出しでも美味しいんですよね。
3: そうですね、もう今の季節冷たくてもですね、もちろんもう美味しく召し上がれます、
2: ね、あまりこう苦味を感じることなく、なんか自然な甘さが濃くて、
3: そうですね、
2: はい、でも口の中にそんなに残らない。
3: そうです ね、 ね、はい、もう今の季節には本当冷たくぐいっと飲んでいただければ美味しいかなと思います、
2: ね、ということで、はい、町の二大看板クジラと大瀬からそのぎ茶ですね、はい、2つご紹介いただきました、はい、3時台も佐藤さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
3: 失礼します。
2: さあ、じゃあ皆さんがお集まりの場所にやってまいりましたが、リスナーの方がね、うん、結構ねこちらにもいらっしゃってくれてます。グループですかね。こんにちは。
4: こんにちは。
2: どちらから？
4: 東園木町です。
2: あ、じゃあ町内ってことですね。はい、あ、お茶を飲んでらっしゃいますね。お茶を飲んでらっしゃいますね。
4: あ、いただきました。東園木町です。
2: あ、そうなん
4: ですか。お二人は、ま、大村市です。
2: あ、お茶はよく飲まれます。やっぱり地元の。
4: はい、これはなんていうのかな、毎年、はい、夏になったら各家庭で、はい、買います。箱買いされてることが多いですね。
2: 地元ではやっぱりお茶を作ってらっしゃる方も多いんですか？
4: 昔はですね、うん、各家庭にね茶園があったんですけども、はい、やっぱり若い人に代わってからはもう作れなくなって譲ったりとか、はい、もうそういうふうな、うちの実家もこの隣の千和田地区なんですけど、
2: はい、
4: お茶摘みとか学生時代行ってました。
2: あ、そうなんですね、はい、今もじゃあやめちゃって、
4: 今はもう貸してたけど、うん、今もあれ放題でしてませんね。
2: あ、それだけお茶作り難しい。去年 1,2,3,4,5 人でいらっしゃってますが、どういうつながりなんですか？
4: いや、こちらは住宅
2: 左側
4: 近くなんですよ。
2: 近所の方、
4: はい、
2: それから斜め前が
4: 私は、はい、私の妹なんです。
2: 妹さん、
4: 妹のお友達
2: なんです。お友達がその隣、
4: 全
2: 部
4: 高校
2: の。なるほど。じゃあちょっと妹さんにも話聞きましょうかね。こんにちは。ね、ラジオはよく聞いてくださってます。
5: ラジオはね、あまり聞かないんですけど、
2: はい、
5: 息子が聞いてるので、
2: はい、
5: ドライバーなので、
2: はい、
5: うん、
2: 息子さんはお近くですか？
5: いや、会社はこちらなんですけど、はい、関東とかもそっちの方だ、そっちの方行きますね、関東と関西。
2: あ、じゃあもしかしたら息子さん車の中で聞いてらっしゃるかもしれない。
5: 聞いてる、聞いてる。
2: あ、じゃあメッセージを息子さんにどうぞ。
5: 誠お母さんインタビュー受けてるよ。
2: 誠さん、お母様ちょっと唇震えてました。若干すいません。じゃあステッカー皆さんに差し上げて、どうもありがとうございました。
5: 高山さん、はい、それから松尾さん、うん、はい、あれしてます、応援してるので。
2: あ、ありがとうございます。じゃあ励みに頑張りたいと思います。はい、皆様、ね、素敵なお茶を飲んでください。どうもありがとうございました。じゃあもう一組いきましょうかね。あ、なんか親子でいらっしゃってるのかな、うん、こんにちは。
6: あ、こんにちは。
2: どういうご関係ですか？
6: いや、もう親子で。
2: お嬢さん若いですね。
6: いや、まあ、自分大学生 で、
2: あ、そうですか、
6: はい、
2: え、今日は2人で来ようと。
6: はい、はい、もうちょっとなんだろう、自分宮崎にちょっと今一人暮らししてて、でちょっとちょうど帰省してたので、まあ、一緒にドライブ兼ねて一緒に来ようと。はい。
2: 何を勉強してるんですか？
6: 今農学部で、まあ農業とか植物の育てることとかを中心に学んでます。
2: お母様昨日キノコでした。
7: ああ、そうです。
2: 聞いてました。
7: 聞いてました。
2: ねえ、
7: ためになる話でとっても良かったです。
2: ねえ、ね、まん丸も、うん、じゃあラジオはどうですか？
6: ラジオ本当にたまに聞くぐらいで、一応ラジオ入れてるんですけど、本当に暇な時とか、なんかちょっと、BGM 代わりに作業とかで、まあ、流しながらみたいな感じです。
2: これからもよし、まあ、気が向いたら。、ね、でも長崎と宮崎結構離れてますもんね。
7: 離れてますね。
2: 戻るの大変じゃない？
6: 大変です。
2: 頑張ってね。でもいい夏休みを過ごしてください。実家ということだもんね。はい、じゃあお二人にお話を伺い、どうもありがとうございました。ステッカーです。
7: ありがとうございました。
2: というわけで、今日は本当に大勢の皆さんに来ていただいてます、はい。この後3時台にもご紹介できると思いますので、お近くの方ぜひ、JR の大村線の園木駅から歩いて10分ほどです。まあ、外を歩く方は、ちょっと32度を超えてますんでね、暑さ対策してお越しいただきたいと思います。では3時の中継でお会いしましょう。
0: はい、ということで東園木町道の駅園木のショーから、もうすでに9000人を超えてるってことでしたよ。
1: すごいです ね、
0: ね、久しぶりの中継で、まあ、皆さんも楽しみに待っててくださったのかなと思いますけどね。
1: そうですね。あと松尾さんの地元ですからね、うん、
0: まあね、でも一人しか私の名前言ってくれてなかった
1: な。
0: まあ、まあ、まあそこはそこはそれとして。はい、ということで3時台もね、
1: はい、
0: 中継でお届けしますんで楽しみにお待ちください。さあ、ではここで1曲リクエストいこうと思います、 学校というテーマで募集しておりますが、山口県のハニー神谷さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: まんまるの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: リクエストテーマ学校。水谷豊さんが小学校の先生を演じて大ヒットしたドラマ熱中時代の主題歌、あ、原田純の僕の先生はフィーバーをリクエストしますといただきました、はい、1970年代後半の作品ですが、フィーバーというタイトルに時代を感じます。まあ、まさにそうですね。この曲にはハニー神谷さんの他にもたくさんの方からリクエストいただきました。ではおかけしましょう。原田純、僕の先生はフィーバー。

0: リクエストありがとうございました。原田純、僕の先生はフィーバーおかけいたしました。さてではメッセージご紹介していきましょう。はい、心晴れやかで愛知県エミリーさんから。Kさん、松尾さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私が心晴れやかになるときは、馴染みの美容院でシャンプーカットしてもらっているときです。
1: うん。
0: 10年来の付き合い、仕事が早く丁寧、会話も弾み、ここです。
1: うん、似たようなメッセージいただいてます。
0: はい、どうお願いします。
1: 三重県の桜のママさんから、
0: はい、
1: 私の心晴れ晴れは、うん、もやもやした時は美容室へ行ってカットしに行きます。はい、できる限りのショートカットにしてきます。気分すっきり、仕事も楽しくなりますっていうメッセージです。
0: あの、行くだけじゃなくて髪の毛バッサリ切っちゃうってことですか。
1: うんうんうん。
0: 髪型変えると確かにね。
1: はい、そうですね。
0: 気分も変わります
1: ね。よく髪の毛バッサリ切ると失恋したのとか言われてたじゃないですか。
0: あ、まあ、なるべく言わないようにしますけどね。
1: でもやっぱなんかちょっとなんか気分変えたいなっていう時は病院行くと確かにすっきりしますよね。
0: あの、人にシャンプーしてもらうのってものすごく気持ちいいですよね。
1: 気持ちいいですね。
0: ね、本当なんか頭だけなんかここで今洗ってほしいみたいな時ありますからね。
1: すごく贅沢な空間ですよね。
0: はい。

0: 題してまんまるは2時40分再開です。
1: ではニュースをお伝えします。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で北陸では線状降水帯が相次いで発生し、記録的な大雨によって川の氾濫や土砂災害が発生しています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表し、命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかり、富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後1時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で354ミリ、石川県羽咋市で 337.5 ミリ、石川県宝達清水町で 257.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。発表しているのは、石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みで、関東甲信や東海、九州北部では非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授は、今回の雨について次のように指摘しています。
2: 今朝は本当に冬打ちだったと思いますけれども、これから明日にかけてはですね、本当にもう文字通り、非常にこうよく使われる言葉でありますけれども、厳重な警戒が必要かなと思います。この後、もしかすると夕方にかけて雨足、一時小康状態になるかもしれないんですけれども、そこでこうちょっと油断しないように注意していただいた方がいいかなというふうに思っております。少なくともですね、今比較的こう安全な場所にいる方については、この後こうどっかに出かけていくというような、例えば仕事その他いろいろ事情はあるかもしれませんけども、この後こう外に出かけていくということは極力避けた方がいいだろうなというふうに思います。雨足が強まっていると、でちょっと移動が難しいというような場合でも、特にですね、土石流の危険性があるところについては、なるべくその場から離れるようにした方がいいかと思います。
1: レベル5大雨特別警報が発表された石川県と富山県の5つの自治体について、自治体への取材をもとに床上浸水や住民の孤立など午前11時までの情報をまとめました。石川県です。羽咋市では床上浸水の被害が80世帯ほどあり、市内各地の道路で冠水が起きています。宝達清水町では土砂崩れの影響で3つの地区で合わせて130人ほどが孤立しています。志賀町では建物の浸水や道路の冠水が起きています。川の増水で3世帯ほどが孤立している可能性があります。中能登町では土砂崩れの影響で県道が通行止めになっています。

富山県です。氷見市では土砂災害が14件、倒木が4件発生しています。ふれあいスポーツセンターの近くでは崖崩れが起きています。石川県によりますと、県内では午前10時現在、合わせて6つの川で氾濫が発生しているということです。氾濫が発生しているのは、羽咋市を流れる猪山川、志賀町を流れる岸根川、宝達清水町を流れる日野川、金沢市を流れる大徳川、七尾市を流れる高郷川、中野戸町を流れる久江川です。石川県は氾濫している川のそばに近づかないよう呼びかけています。総務省消防庁の午前11時時点のまとめによりますと、緊急安全確保の情報が富山県の一つの市の17,164世帯4,546人に、石川県の一つの市と三つの町の合わせて24,998世帯58,430人に出されています。二つの県を合わせると42,162世帯98,976人に上っています。また避難指示が富山県の5つの市の合わせて17,358世帯44,195人に、石川県の6つの市と3つの町の合わせて159,592世帯352,25人に出されています。2つの県を合わせると176,950世帯394,420人に上っています。石川県羽咋市では住宅の浸水などで18件の救助事案が起きているということです。石川県羽咋市龍貝町の住宅街では、きょう午前8時半ごろ、消防隊員が腰まで水に浸かりながら、住宅の中にいた子どもとみられる人を含む合わせて4人をボートに乗せて救助していました。石川県中野戸町にある介護老人保健施設なごみの里鹿島では、建物の周辺の水かさが上がり、施設の1階が浸水したということです。施設長の高坂典秀さんは、午前6時前に夜勤の職員から連絡をもらって駆けつけると、駐車場では膝の高さくらいまで水が上がっていた、施設の中にも水が入ってきて足の甲くらいまで浸かった、毛布やタオル、ちり取りやほうき、それにバケツを使って水を外に出す作業が午前8時半ごろまで続いたと話していました。高坂さんは、最近は豪雨が多いので怖いなと思い、昨日から雨漏りを防ぐ準備はしていたが足りなかった、ここまで降るとは驚きですと話していました。富山県氷見市幸い町では、冠水した道路で車3台が動けなくなって取り残されていました。水は車のタイヤが見えなくなるほどの深さになっていました。近くに住む70代の男性によりますと、このうち1台は乗っていた人が自力で車から降りて避難し、怪我はないということです。男性は、雨は昨夜から降り始め、朝起きた時には20センチほどの水になっていて驚きました。もう少しで家の中まで水が入りそうで心配ですと話していました。富山県の西部消防司令センターによりますと、氷見市内で大雨の影響で土砂が納屋に入ってきたと通報があり、午前11時半現在、被害状況の確認を進めているということです。このほか高岡市や砺波市、南砺市、小矢部市では午前11時半現在、人的被害に関する情報は入っていないということです。交通への影響です。石川県内を走る JR 七尾線は、今日大雨のため津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめます。 JR 西日本によりますと、明日の運転についても影響が出る可能性があるということです。北陸新幹線は通常通り運転していますが、今後の気象状況によって遅れが出る可能性があるとしています。また石川県内の私鉄では、一部の区間で運転を見合わせていましたが、昼前までに再開し、運転を見合わせている区間はなくなりました。また石川県によりますと、県内の公立小中学校で今日授業が予定されていた金沢市や小松市、七尾市の合わせて10校が臨時休校となっています。お伝えしていますように、大雨特別警報が石川県、富山県に発表されています。すでに周囲が危険な場合は、安全な場所で命が助かる可能性が高い行動をとってください。

0: 実家の愛知県瀬戸市の方に行ったり、あとはあの母の実家の岩手県に行ったり、はい、
1: 結構移動距離ありそうですね。
0: そうなんですよ、どちらも車で移動したのでかなり車で走りました。
1: そうですか。
0: 夫はくたびれております。
1: 運転は夫さんが運転して
0: た。そうなんですよ、はい、でも楽しかったです
1: ね。え、はい、お疲れ様&楽しくてよかったですね。、
0: はい、
1: さては皆さんのメッセージいきましょう。岐阜県のさすらい太郎さんからです。先月朝出勤のためバス停まで歩いていた時、小学生の子供たちがおはようございますと元気に挨拶してくれました。私も笑顔で返すと心がふっと軽くなりました。仕事前の少し重い気持ちも吹き飛び、今日も頑張ろうと前向き。子供たちの挨拶に心晴れやかな一日のスタートをもらいました。
0: 挨拶ってこう大きな声でしてもらうとすごい気持ちいいですよね。
1: ちょっとドキッとしますけどね。おはようって一応返してみた
0: いな、ね、なんか東京に住むとなかなかこうそういうのも
1: 確かに
0: こう減っちゃうかなと思うので、
1: ちょっとねこっちから声をかけるのも、
0: うん、そうなんですよ、
1: なんかね心配する人がいるかなと思ったりすると、うんうん、なかなか声かけられないんですけど、子供から言われる分にはね、
0: うん、
1: おはようみたいなね、
0: うん、嬉しいです ね気持ちもいいですし、
1: 子供の声聞くとやっぱりちょっとあの心が軽くなる感じ、うん、私はありますね。
0: そうですね、う
1: ん、はい、エサさんからメッセージご紹介お願いします。
0: 岐阜県のたけちゃんまんさんからいただきました。
1: はい、
0: 心晴れやかに、ヒヨドリのひなたちは巣立っていきました。24日の夕方から2羽巣立ちし、2羽が巣立ちし、残りの1羽も朝にはいなくなっていました。ぽっかり心に穴が開いたようですが、自然に帰ったと思うと心が軽くなっていきました。ヒヨドリロスというものでしょうかと。
1: ヒヨドリってそんな長いこと子育てするんですかね、そのロスを感じるほど。
0: でもまあなんか毎日楽しく見ちゃいますよね。まあ、そうか、
1: ね、あのヒナの声が聞こえたりとか、
0: うんうん、うん、それこそ私あのさっき言ったあの車での移動の途中、はい、サービスエリアに何か所か寄ったんですけど、はい、そのうちの2か所でやっぱりヒナたちを見ることができて、
1: ツバメかな、
0: 多分ツバメだと思うんですけど、可愛くて。
1: あ、確かにね、
0: だからこれお家に欲しいなって思いながら見てました。
1: ちょっとあれですかね、軒先とかにこう、はい、巣を作りやすいように台を置いといてあげると、
0: うちにも来てくれますかね、
1: 来てくれたりするのかな。
0: 可愛かったんですよ、巣にキュンキュンキュンって詰まってて。
1: あーねー、はい、ちっちゃい黄色い口が見えたりなんかしてね、可愛、はい、いですよね、
0: 可愛、う
1: ん、
0: い、
1: 確かにヒヨドリもそんな感じになるのかな。
0: うん、そうなんですか ね。
1: さあではリクエストいきましょう。
0: はい、茨城県のピンクのライダーさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。映画小さな恋のメロディーの主題歌、ビージーズのメロディーフェアをリクエストします。
1: はい、
0: イギリスロンドンの公立学校に通う11歳の男の子ダニエルが、同じ学校に通う女の子メロディーと出会って恋に落ちる物語ですが、ダニエル役のマーク・レスター、メロディー役のトレーシー・ハイドが可愛かったですね。ということで、
1: はい、
0: ピンクのライダーさんからのリクエスト、ビージーズでメロディーフェア。

0: ピンクのライダーさんからのリクエスト、ビージーズでメロディーフェアをお送りしました。
1: さて、福島県ルセアートさんからメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: テーマ、心晴れやか。どんな時でも熱いお風呂に入ります。
0: お風呂上がりに
1: 余計な汗が出ることも多々ですが、いろいろとすっきり心晴れやかになるので、温度はほどほどにしながらも熱いお湯で、これからも心晴れやかになるつもりですと。まあ、自律神経を整えるには、あまり熱くない方がいいって言ってましたね。
0: そうですね、
1: 温度もほどほどで。
0: そうで、温度は大事ですね。でもお風呂をすっきりするのはすごくよくわかります。
1: 最近めんどくさくてシャワーにしちゃうんですよね。
0: 疲れ取れなくないですか？
1: いや、なんかあまり考えないですねそのお風呂入るときに、あ、疲れたなって思って入ることがあんまりない感じですかね。なんか途中みたいな感じです。これやってこれやって、あ、その途中にお風呂入るみたいな感じですね。
0: あ、じゃあリフレッシュで、よし湯船浸かろうみたいな時間があんまないってことなんですね。
1: 感じじゃないかもしれない。
0: あ、そうか。
1: はい、もうリフレッシュはお布団に入るときが、そんな感じかな。もしか
0: しそれが一番の至福の時って感じなんですね。そうそう、うん、
1: よささんはお風呂派？
0: お風呂大好きですね。でも、まあ、子供と入るとわちゃわちゃわちゃって入るんで、うん、そのリラックス感は全くないですけど。
1: けどやっぱりでも湯船に浸かりたい。
0: はい、だからあの息子が学校行ってる時にちょっと一人で今日はリラックスするって言って入る時はすごい至福の時ですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 昼間入るのいいかもしれないですね。
0: はい、
1: はあ、今度やってみよう。
0: やってみてください、おすすめです
1: はい、じゃあリクエストいきますね。
0: はい、
1: 三重県さくらのママさんからです。イモキントリオのハイスクールララバイお願いします。金ちゃんのバラエティ番組毎週楽しみに見ていました、うんうん、こういう方多いでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、他にも 442Hz さん、ハックイの国語教師さん、大きにさんなど、たくさんの方からもリクエストいただいています。ではイモキントリオでハイスクールララバイ。

0: イモキントリオでハイスクールララバイ、皆さんのリクエストでおかけいたしました。
1: さてハッシュタグ NHK まんまるんですね、タヌさんが20分ぐらい前ですけども、山陰急な雷雨です、なかなかの強風です、
2: あら、まあ、
1: ドアがすごい勢いで閉まって危うく指を挟むところでした。
2: あ、危なかった。
1: だから天気急変の時って雨だけじゃなくて風にも注意ですね。
2: そうですね、
1: 今日は石川富山にもね大雨の特別警報も出てますし、雨にももちろん注意していただきたいと思いますが、急な天気の変化、いろんなことに注意していただければと思います。
2: 気をつけてお過ごしください。
1: この後はニュースや気象情報などを挟んで、まんまるは3時10分再開で皆さんのお越しをお待ちしております。

私が正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増え

2時55分になりました。気象情報と交通情報をお伝えします。関東甲信越の広い範囲で大気の状態が不安定となって雨雲が発達し、新潟県では土砂災害の危険性が非常に高くなっている地域があります。明日にかけて雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に警戒し、低い土地の浸水、川の増水など十分注意してください。注意報が出ています。大雨や土砂災害の注意報が埼玉県北部、栃木県北部、群馬県の広い範囲に出ています。大雨や土砂災害

0: 災害の注意報、
1: そして神奈川県の沿岸には強風注意報が出ています。関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆には雷注意報が出ています。また熱中症警戒アラートが静岡県に発表されています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部雨で夜は曇り、ところにより夕方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。この後の天気、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは2メートル。伊豆諸島南部晴れで夜は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチのち2メートルの見込みです。小笠原諸島です。この後の天気、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ところで気象庁によりますと、関東南部を中心に気温が上がり、午後2時までの最高気温は神奈川県小田原市で 32.4 度、千葉県館山市で 32.1 度、山梨県南部町で32度ちょうど、横浜市で 30.6 度、東京の都心で 30.4 度と厳しい暑さになっています。午後2時までの最高気温です。そしてその後、午後2時現在の各地の気温の情報が入ってきましたが、各地ともその気温よりも少し下がっています。前橋と熊谷市が23度台、東京の都心で 26.8 度、千葉市27度、横浜市 28.6 度と、30度以上になった各地域でも少し気温が下がっています。ただ、熱中症には警戒してください。ところで、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定になり、ところによって雨雲が発達しています。新潟県ではこれまでに降った雨で、土砂災害の危険性が非常に高くなっている地域があります。大気の不安定な状態は明日にかけて続く見込みで、雷を伴った激しい雨が降り、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、甲信と新潟県で150ミリ、関東北部と南部で100ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。ではこの後は交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、雨のため上信越道が通行止めになっています。上信越道は下りの信州中野インターと豊田飯山インターの間、上りの信濃町インターと信州中野インターの間が雨のため通行止めです。このほか通行止めになっていない区間でも、上信越道や長野道、関越道や北関東道などは雨のため最高速度が50キロまたは80キロに制限されているところがあります。運転には十分にご注意ください。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、東京の青梅トンネル出口付近を先頭に26キロの渋滞、さらに海老名ジャンクションで7キロの渋滞です。東京外環道の内回りは草加インターで3キロの渋滞、外回りは戸田西インターで3キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近で4キロの渋滞です。京葉道路の上りは貝塚付近で2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の江北ジャンクション方面への外回りは、高松付近に故障車が止まっているため、大橋ジャンクション付近まで11キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松山でした。
3: 3時の NHK ニュースです。前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、北陸では線状降水帯が相次いで発生し、記録的な大雨によって川の氾濫や土砂災害が発生しています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表し、命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。 気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかり、富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後2時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で 357.5 ミリ、石川県羽咋市で 339.5 ミリ、石川県宝達志水町で 260.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は石川県と富山県にレベル5大雨特別警報を発表しています。発表しているのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県の氷見市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、最大級の警戒が必要です。石川県と富山県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、川の氾濫や浸水がすでに発生しています。気象庁は命が助かる可能性が少しでも高い行動を取るよう呼びかけています。また石川県と富山県、それに新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があり、土砂災害にも厳重な警戒が必要です。北陸では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降り続く見込みです。すでに避難をしている人は安全な場所で避難を続けてください。また北海道から九州にかけての広い範囲でも大気の状態が非常に不安定になり、明日にかけて激しい雨が降る見込みです。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸で200ミリ、関東甲信と新潟県、東北と東海で150ミリ、北海道と近畿で120ミリと予想されていて、その後も雨量が増える見込みです。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に警戒が必要です。総務省消防庁の午前11時時点のまとめによりますと、緊急安全確保の情報が富山県の一つの市の17,164世帯45,46人に、石川県の一つの市と三つの町の合わせて24,998世帯58,430人に出されています。二つの県を合わせると42,162世帯98,976人に上っています。また避難指示が富山県の5つの市の合わせて17,358世帯44,195人に、石川県の6つの市と3つの町の合わせて159,592世帯352,25人に出されています。2つの県を合わせると176,950世帯394,420人に上っています。石川県羽咋市では住宅の浸水などで18件の救助事案が起きているということです。レベル5大雨特別警報が発表された石川県と富山県の5つの自治体について、自治体への取材をもとに床上浸水や住民の孤立など午前11時までの情報をまとめました。石川県です。羽咋市では床上浸水の被害が80世帯ほどあり、市内各地の道路で冠水が起きています。宝達志水町では土砂崩れの影響で3つの地区で合わせて130人ほどが孤立しています。志賀町では建物の浸水や道路の冠水が起きています。川の増水で3世帯ほどが孤立している可能性があります。中能登町では土砂崩れの影響で県道が通行止めになっています。富山県です。氷見市では 土砂災害が14件、倒木が4件発生

0: しています。ふれあいスポーツセンターの近くでは崖崩れが起きています。また石川県によりますと、県内では午前10時現在合わせて6つの川で氾濫が発生しているということです。氾濫が発生しているのは羽咋市を流れる猪山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川、金沢市を流れる大徳川、七尾市を流れる高郷川、中能登町を流れる久江川です。大雨による交通への影響です。富山河川国道事務所によりますと、国道8号は雨の量が規制値に達したため、富山県小矢部市安楽寺と石川県津幡町つづら折の間の 1.6 キロの区間が午前8時50分から通行止めとなっています。石川県では国道159号が今朝から羽咋市の四ツ柳町と猪山交差点の間のおよそ 4.2 キロの区間で通行止めとなっています。鉄道への影響です。富山県内を走る万葉線は高岡駅と越の方駅の間の全線で運転を取りやめています。このほか富山県内の氷見線と城花線の全線、高山線の富山駅と猪谷駅の区間で終日運転を取りやめています。石川県内を走る JR 七尾線は今日大雨のため津幡駅と七尾駅の間で終日運転を取りやめています。石川県内の一部の区間で運転を見合わせていた私鉄は昼前までに運転を再開しました。停電の状況です。北陸電力によりますと、午前10時現在富山県氷見市でおよそ1500戸、石川県七尾市でおよそ300戸、羽咋市でおよそ190戸、宝達清水町でおよそ170戸が停電しているということです。ではここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。福田さん、はい、今の雨の状況はどうでしょうか。
1: この時間も本州付近は前線に伴う活発な雨雲が東西に連なっている状況です。午後2時半までの1時間には秋田市の太平山で 44.5 ミリの激しい雨を観測しています。北陸周辺は雨は今は弱まっている状況です。
0: この後いつ頃まで雨は続きそうでしょうか。
1: 前線は引き続き北陸付近に停滞する予想です。北陸はこの後夜遅くにかけては一旦雨足は弱まりそうですが、日付が変わってから明日明け方にかけては再び活発な雨雲がかかり、非常に激しい雨の降る恐れがあります。
0: 今雨が弱まっている地域でも引き続き警戒が必要ですね。
1: そうですね。多くの方はおそらく安全な場所にいらっしゃるかと思います。その安全な場所から動かないことが大切です。雨が弱まっても川は増水し、崖は崩れやすい状態が続きます。冠水した道路から水が引くにも時間がかかりますので、危険な場所には近づかないようにしてください。すでに大雨となっている地域にいらっしゃる方、崖や斜面の近くでは土砂災害に厳重な警戒が必要です。すでに地盤は緩んでいて、いつ崩れてもおかしくない状況です。ハザードマップで今いるところが土砂災害警戒区域に入っている場合は、避難所や親類、知人のお家など安全な場所に移動するようにしてください。そしてこれから夜になって危険に気づきにくくなります。暗い中での避難はなるべく避けたいです。今いる場所が大雨災害の危険がある場合は安全な場所へ移動してください。ただ車の運転は慎重にお願いします。冠水した道路は走らないようにしてください。流れ場あれば簡単に流され、水没すれば逃げ出すのが大変になります。この後も最新の気象情報を確認するようにしてください。
0: ここまで気象予報士の福田さんに聞きました。この後も警戒を続けてください。大雨関連のニュースをお伝えしました。

0: 須田圭でお送りしています。
1: 3時10分となりました、
0: はい。
1: ちょっと一息ついていただいて、水分補給とかしながらね聞いていただければなと思います。なんだか雨の範囲がまたちょっと変わったりしてるみたいなんでね。
0: そうですね、
1: この後の雨の降り方とか、最新の情報をちょっと注意してお過ごしいただければと思います。
0: 気をつけてお過ごしください。
1: はい、3時台皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきますし、後ほどテッチの中継もね、
0: はい、
1: お伝えしようと思っております。さあ今日のメッセージテーマ、心晴れやかで、群馬県ののりいちさんからいただきました。家庭菜園を楽しんでいますが、忙しさにかまけて1週間ほど畑に行かないと辺り一面雑草だらけ。
0: うわ、
1: きゅうりなすなど野菜がたくさん植えてあるので除草剤をまくわけにいかないので手作業となります。
0: 大変だ、
1: ね、雑草は根が深いので抜くのに手がかかりますが、涼しい時間を狙って地道に抜いた結果、綺麗になった畑を見ると心晴れやかになります。
0: それは気持ちすっきりしそうです ね。
1: しかし手を抜くとすぐ伸びてくるので夏は雑草との戦い。
0: 本当そうです ね。
1: 安田さんとこの家庭菜園は大丈夫ですか？
0: うちの家庭菜園はですね、スイカが、
1: スイカ、
0: テニスボールぐらいの大きさまでは成長したんですけど、はい、そこから一向に大きくならなくて。
1: 小玉スイカでしたよね。
0: そう、小玉スイカなんですけど、そのソフトボールテニスボールぐらいの大きさのものが2つ今できてます。
1: さすがにもうちょっと大きくなってほしいですよね。
0: そうなんですよね。でもこの大きさになってからもうかなり時間が経ってるので、もうこれでストップなのかな、
1: なんですかね、
0: という感じです。
1: 2個どうします？収穫してみます？
0: どうですかね、もうちょっと大きくなるのを待ちたいんですけど ね。どうしたらいいでしょう？
1: なるって教えてくれればいいですけど ね。
0: もうダメだったら一旦ちょっと1個だけ収穫して切ってみようかなと思います、ね。
1: その結果また教えてください。
0: はい、はい、
1: じゃあ安田さんからもメッセージお願いします。
0: はい、千葉県のチーノさんからいただきました。はい、ケイちゃん松尾さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。最近テレビを見ていて芸能人の名前が出てきません。なんとか自力で思い出したいので、あ、い、うと50音を唱えて自分で探します。家業じゃないさ、杉山さんだとヒットした瞬間は頭の霧がパッと晴れて最高の爽快感、自力で思い出せた達成感とスッキリ感で心まで晴れやかになります。
1: 羨ましい、思い出したなかなか出ないですよね。
0: もう思い出せないですか？
1: もうちょ、いやでも頑張りますけどね。で私も確かにあーから順番にやりますけど、行き過ぎてでも気づかないですけどね。
0: でもこれちゃんとこうやって思い出そうとするのがすごくないですか？
1: 大事だって言いますしね。
0: 私も最近あの AI さんに頼って、あのもう写真をパチッと撮って、これ誰だっけみたいな、すぐ回答出てきちゃうんで余計衰えてるかもしれない。
1: もうちょっと頑張った方がいいかもしれないですね。
0: じゃあ私もあーからちゃんと50音順で頑張ります、
1: ね、ちょっとあの時間かかりますけどね。
0: はい、
1: さて長崎県3年寝太陽さんからメッセージいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 中継、今日の中継先ね、はい、道の駅そのぎの庄、行きたかったんですが夜勤明けでヘロヘロの状態なので長崎市からラジオで聞いています。
0: お疲れです ね。
1: そのぎの庄へは米や野菜を買いに時々行っていますということで、ね、お茶もたくさんあるって言ってましたけども、てっちーが、米や野菜も ね、狙い目なんでしょうか。もう一つ、熊本県の竹間のカラスさんからもいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 今日のテーマ心晴れやかですが、今日の目指せリスナー1万人の輪に参加するために、いつもより早くから被災した親戚の家に片付けに行って、あ、熊本の方だからね、で区切りがついたので

0: テッチーに会えましたか ね、 ね
1: もう一ついきましょうね、はい、長崎県熊子さんからも、安田さん松尾さん皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は道の駅そのぎの庄に行ってきました。
0: ありがとうございます。
1: 高山さんに会えて1万人の輪の一人に無事慣れて心躍る時間でした。9000人超え大台に乗りましたね。これからも体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。で余談ですが、
0: はい、
1: 高山さんお昼ご飯は何を召し上がったのかしら。松浦のアジフライであってほしいと勝手に思っています。いやーその日のショーですからね。これどうでしょうか。
0: どうでしょうかね。クジラ食べられなかったって言ってましたからね。
1: 言ってましたよね。この時間はスイーツを紹介してくれるとも言ってました、
0: うんうん、
1: さあどんな感じになっているでしょうか、はい、では読んでみましょう。せーの、
0: てっちー。
2: はい、熊子さんとね先ほどお会いしまして、私が食べたもの、
1: うん、
2: はい、食堂が残念ながら品切れの嵐だったので、レストランで食べることはできなかったんですけども、うん、大村の押し寿司を お惣菜コーナーにあったものをいただきまして、とても美味しかったです。
1: 押し寿司、ね、
2: ペロリと食べちゃいました。
1: 型に入れてこう、
2: そう、
1: ってこ
2: う、まさにで中からこう具が少し出てくるという、ね、いいお酢の加減で、ね、外暑いんでね、本当にペロリといただいちゃいました。
1: よかった。
2: はい、道の駅そのぎの庄ですが、そのぎという漢字、
1: うん、
2: 彼の、キネと書いてそのぎと読むんですけども、うん、とっても難読ですよね。
1: そうか、
0: そうですね、
2: はい、
1: 私長崎出身なのでもう昔から馴染んでますけど、他の地域の方たちは難読でしょうね。
2: お茶が、ね、有名なのでお茶好きの方は、うん、まあ、そのぎ茶のそのぎねっていうふうにお分かりになるみたいですけど、うん、
1: はいはい、
2: 割とね店内の、いろんなこう掲示物もひらがなでそのぎって書いてあるものが多いんですけども、
1: 分かりやすい優先でね、
2: 佐藤さんです、うん、
3: よろしくお願いします、
2: ね、引き続きよろしく。ちょっとやっぱ難しいですよね。
3: そうですね、なかなかあのインターマーのそのぎってあのひらがな、
2: 東そのぎというのがね、は
3: い、
2: ここから1分ですけど、
3: はい、やはりなかなかあのすぐ読める方の方が少ないですね、
2: はい、でもそれだけ印象に残るという地名でもありますが、
3: そうですね、
2: はい、さあ、あの3時のスイーツということでご用意いただいたのがこちらですね。
3: はい、そのぎ茶を使ったソフトクリームになります。
2: おお、これもねなかなか香り高いソフトクリームって食べた経験がないんですけど、手に持った瞬間あのお茶のいい香りが、あの湯気はないんですけどちゃんと伝わってくるっていうね、不思議な感じ。ちょっと待って、これあの普通のお茶のソフトクリームじゃなくて粉がいっぱいかかってますね。
3: そうですね、あのオリジナル道の駅のオリジナルのそのぎ茶ソフトの上にですね、そのぎの抹茶とそのぎのお茶をブレンドした粉を粉末をかけてます。さらに濃厚になってます。
2: これでもちょっとやそっとの量じゃなくて全体に、
3: そうですね、
2: まんべんなくしっかりって、はい、いただいていいですか。
3: はい、
2: いただきます。あ、なんでしょう。これちょっと待って。
1: ん？どうした？
2: ほんの一口だったんですけど、
1: はい、
2: なんか大玉をいただいたぐらいのインパクトがありますね。
3: そうですね。お茶はもうガツンとくる。
2: いや、本当なんか大福をほんの一口食べたのにお茶のね、なんか口いっぱいにポンとこう弾けるような感じで、これ粉が暴れますね。ま、
3: そうですね、
2: はい、お茶の粉末が口の中で気をつけないと、
3: そうですね、
2: 毒切り状態。もう一口。わっ、わあ、おいしい。ねえ、失礼しました。いや、本当おいしいですね。何口もいっちゃう、まあ、後でいただきたいと思います、はい、他にも何か今日特に手に入りやすいお値段のものがあるそうですね。
3: そうですね、はい、あのオープン当初から販売してます、
2: はい、
3: あの茶茶焼きっていうあのお茶の葉っぱの形をした回転焼きがあるんですけど、
2: はい、
3: それがですね毎月あの27日ちょうど今日なんですけど、
2: はい、今日
3: あの通常120円で販売しているところ、はい、100円で販売をしてて、それが毎月なんですけど、
2: 茶茶焼き、
3: はい、
2: あの何の語呂も合ってないですよね。27、
3: そうですね、
2: はい、
3: あの27日はですね、はい、あのこちらの道の駅の創業日が7月27日で、
2: はい、
3: それで27を取って毎月27日をあの茶茶焼きの日ということ で、あの月に1回お安くをしてる。
2: 今日では飛ぶように売れてましたね。
3: そうですね、通常の平日のまあ3倍から4倍ぐらいは売れてました。
2: そんなに、ね、なんかそちらにも極みがあるんでしょ。
3: そうですね、そちらにもですね、通常あの生地にはあの蜂蜜をブレンドしてるだけなんですけど、はい、その生地の方にもお茶をブレンドしてまして、
2: はい、
3: 中身の白あんにお茶、
2: もうお茶、
3: 外の生地にもお茶、ものすごいお茶
1: の、ものすごいお茶。
2: いやいや、だからね、さっき大げさじゃなくて、うん、1年分のお茶をなんか一口でいただいたぐらいの本当にパンチ。でもでもね、そんなにやっぱりね、口の中に残らないのが不思議ですね。
3: そうですね、
2: さっても消えちゃう感じが。
3: そのお茶、はい、旨味のあるお茶なので、はい、

0: まあ、渋みとかがないので、
1: そうなんかしつこく全くないという、なんか次にもう一口いきたくなるようなね、はい、
0: そうですね、
1: そんな美味しさでした、はい、さあ、あの佐藤さん今日お誕生日ということでおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おいくつに？
0: 58になります。
1: あ、そうですね。まあ、地元がね長崎ということで、はい、どうですかこの、まあ、そのぎのエリアの魅力っていうのは。
0: そうですね、うん、ここ人口自体はすごく少ないんですけど、はい、あの海もあってで山も茶畑がすごく広がってて、すごい風光明媚なね、そこで
1: 目の前大村が、ね、広がってて、
0: うで、ね、はい、でもう山の方に行くとあの茶畑がこうだんだんで広がってて、はい、すごいこう景色もいいし、ね、まあ、住んでる方もですね、はい、もう本当あの田舎の人特有の優しい方が多いので、うん、ね、とても住みやすい街になってます、
1: ね、空港から佐世保に行く途中、はい、まあ、嬉野温泉に行く途中でもあるということ で、ね、皆さん気軽に立ち寄っていただきたいと思います、はい、道の駅の佐藤さん今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: さあではお集まりのリスナーの皆さんにちょっとね声を届けていただきましょうかね、ご夫婦でお越しのようですね。こんにちは。
4: こんにちは。
1: どちらから、
5: 諫早からです。
1: 諫早どれくらいの距離ですかね、時間で言うと、
5: 高速で
4: 来たんですよ今日は、うん、
5: 高速で30分ぐらいかな、
4: うん、はい、
1: 今日お仕事は、
5: 臨時休業してきました。
6: 臨時休業
1: 自営業ってことですか、はい。ちなみに差し支えなきゃ何を、
5: クリーニング業を営んでおります。
6: 休んじゃったんですか今日
4: 言っていいのかなって
1: あのお客さん聞いたらなんらしいように言ってんのって思っちゃうかもしれないですけどね。
4: 高山さんに会いたくて、
1: ああ、いや嬉しい。じゃあ帳消しということで、帳消しなんないな、ね、どうですか、ね、こんなに暑い日だと今日も32度くらい気温があるんですけど、クリーニングさん大変でしょう、
5: はい、まあ、今年はだいたい44から45度最高47度まで今年は上がりました。
6: 仕事が
5: 普段はついてないんですけどね。
1: 平気ですか。
5: あ、慣れないんですけど、まあ、なんとか頑張って、
4: ね、水分取って、うん、冷やして
1: 首巻いて、ラジオ聞いて、
4: ラジオ聞いて、ラジオはもう朝から晩まで NHK を
1: かけ流しでお楽しみいただいて、はい、ありがとうございます。じゃあ本当にお体気をつけてご夫婦で頑張っていただき、どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: お会いできてよかったです。
1: NHK 大好きなんですね。
4: 大好きなんですよ。もう
1: でもいろんな NHK のグッズを今日持ってきて、はい、どうもありがとうございました。
6: 本当ですね。
1: さあじゃあもう一組いきましょうかね。あ、じゃあこちら行きましょう。こんにちは。なんか真っ赤な T シャツで今日お越しいただきまして、はい、合わせていただいたんですかね。
7: あの、いやいや、あ、テッチに合わせようと思って。
1: 高山で合ってますよ言い換えなくて大丈夫ですよ
7: 、はい、テッチに合わせようと思ってきました、
1: あ、そうですか、はい、なんか牛乳って書いてありますけどね、
7: はい、
1: なので、
7: はい、
1: 親子、
7: はい、いや、義理の母です。
1: こんにちは。
8: こんにちは、ね、
1: 年齢聞いても大丈夫ですかね。
8: ものすごく人気があるんですね。
1: あ、そうなんですよ、こう見えて
8: 初めてお前かかりました
7: 。母の年、91歳半年と半年。
1: 91歳と半年、
8: 10年までですから。
1: うわー、昭和12年。
8: そうです。
1: 2月生まれ。あ、なんか元気の秘訣教えてください。
8: ほら、そうですね、毎日ラジオ聞いたりテレビ見たりすることないですか。
1: あ、世の中開けてますので、なんかね、違うことをやってました。何がですか、客観的に。
7: はい、はい、あのビールを飲むことです
1: 。解説入りでありがとうございます。これからもお元気で、はい、どうもありがとうございました。じゃあもう一組いきますか。はい、あ、一言だけ。こんにちは。
9: あ、こんにちは。
1: どちらから。
9: 僕佐世保から来ました。
1: あ、そうですか、
9: はい、
1: ね、ラジオはいつも聞いて。
9: ラジオ毎週なんかドライブの時に聞いてます。
1: あ、そうです、はい、またこれからも聞いてくださいね。
9: ありがとうございます。
1: じゃあ最後こちら行きましょうかね。こんにちは。
10: こんにちは。
1: どちらから。
10: 熊本からです。
1: 熊本も広いですけど。
10: はい、八代の方から来ました。
1: 地震大丈夫でした。
10: いや、地震はものすごかったですね。10年前とはもう比べ物にならないぐらい今回はひどかったですね。はい、
1: 今まだいろんなものを片付けてる最中。
10: まだ最中ですね、はい、ただあんまりひどいんで、はい、高山さんの顔を見て元気もらおうと思って、
1: はい、いやいや、そうやっていただけると、ね、これからもじゃあ、はい、ね、お元気に頑張ってください。
10: どうもありがとうございます。
1: もう一方行きましょう。なんかラジオネームがあると伺いました。
11: はい、竹間のカラスと
1: 言います。間に合いましたね。
11: ありがとうございます。
1: よかった。ご親類 その震災の影響を受けた片付けを今日されて、
11: はい、8時から11時ぐらいまで、宇久市の松橋町っていうところを、
1: はい、わー、そうなんですね。で、暑い中ですけど、これからもじゃあ復旧頑張っていただきたい、はい、どうもありがとうございました。
11: ありがとうございました。
1: ではこちら長崎から今日お送りいたします。その日の

0: ですね、はい、その日の章からお送りいたしましたが、では本日触れ合った皆さんの数発表です。
1: お願いします。
0: 今日は89人の皆さんと触れ合うことができました。短縮放送の中おにぎわいでした。本当にどうもありがとうございました。これまでに触れ合った皆さんの数合計で9072人となりまして、1万人まで1000人切ってあと928人です。さあ来週です。岡山県からお送りいたします。岡山です。玉野市の道の駅三山公園、岡山県玉野市の道の駅三山公園です。お問い合わせは道の駅ではなく NHK までお願いいたします。ここその日のショーには番組終了まで皆様のお越しをお待ちしております。じゃあ皆さん最後は声を揃えてまいりますよ。これからも頑張ります。目指せリスナー1万人のせーの、皆さんありがとうございました。
1: はい、その日のショーにお集まりの皆さん本当ご協力ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: ということで9000人をいよいよ突破しましたよ。
2: いよいよです ね、
1: もう本当カウントダウン状態に入ってきましたね、はい、1万人まで
2: 年内目標達成できちゃいますね。
1: 早ければもうちょっと早く達成するかもしれないですね。
2: はい、
1: ということで来週は岡山県でございます、はい、玉野市道の駅三山公園にお集まりいただければと思います。はい、ということでさあ1個は茨城県の茨城の森さんからのメッセージです。心晴れやか。俳句教室で学んでいます。出席者全員で互いの作品を評価し合います。高い点数を得た時はやはり心が晴れやかに なりますね、というふうにいただきました。俳句教室か。あ、川柳やらなきゃ。
2: そうですね、川柳教えていただきましたからね。
1: やってます。
2: いや、ちょっと最初だけちょっと息子とやってみたんですけどね、三日坊主になっちゃってる。あ、怒られちゃう。
1: 頑張りましょう
2: 頑張ります。
1: さあここで音楽を1曲お送りします、
2: はい、
1: 大江千里クラスノーツ、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: 尾張の吉平富士さん、愛知県の方からメッセージが来ました。
1: ありがとうございます。
0: 今週北陸地方での への出張で昨日から金沢に滞在、今朝大雨特別警報が報じられたため、今日石川県内で予定していた仕事全てキャンセル、急遽名古屋に戻ることになりました。ね、無事戻られましたかね。
1: 気をつけて帰ってください。
0: 東京渋谷もね、先ほどからなんかカメラで見てみると、うん、傘を差す方が増えてきましたね。
1: 雨降ってきちゃいました。
0: ポツポツ来てるのかもしれないですね。全員ではないですけども、だいぶ傘を差す人が増えてきました、ね、この後の雨の降り方ね、皆さん、うん、各地気をつけていただきたいと思います。なんか雨も移動してる感じもありますんでね。
1: そうですね、
0: どこで急にざっと降るか分かりません、うん、気をつけましょう。
1: 情報チェックしてください、
0: は
1: い、
0: では引き続き皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。安田さんからいついけますかね。
1: はい、静岡県の直江さんからいただきました、はい、心晴れやかは孫が絨毯を車を洗う水流の強いものでザーザーと洗ってくれました。こんなに汚れた水がとびっくりしました。
0: はあ、
1: 水の色は抹茶茶です。綺麗にしてくれた孫にも嬉しいですというメッセージいただきました。
0: やっぱりあの奥の方に入ってる汚れとか出てきちゃうんですね。
1: そうですね、なんかやっぱりね、普段使ってるものだからなんとなく汚れてるかもとは思いますけど、洗って抹茶茶なの出てくるとびっくりしますよね。自分で
0: ショックですね。
1: あ、私もあのソファーとかをこうできる機会もあるじゃないですか、はい、こう水でシャーってやって
0: 表面もちゃんと綺麗にできるやつ、
1: こんなに汚れてるのかと思ってびっくりしたことあります。
0: あ、それでいうと我が家はあの洗濯槽ですね。時たまにあのクリーナーでやるんですけど、うん、こんなの汚れの中で洗濯してたのっていう
1: そうですね、それ見ちゃうと、うん、ここで洗ってた洗濯物大丈夫ってなりますよね。
0: だからね、あの、はい、綺麗にはしたいですけど、あんまり見たくはないものですよね。
1: そうですね、いや掃除しなきゃ。
0: ママでも綺麗になったっていうことですから。
1: そうですね、素晴らしい。
0: 安心して、
1: ね、お孫さん優しいし、
0: 素晴らしいですね、うん、はい。福島県ラジオネームハピハハさんからです。
1: ありがとうございます。
0: 松尾さん、ケイさん、まんまるの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は仕事が休みで午前中プールに行ってきました。
1: お、いいですね。
0: ここ1年月に 2,3 回のプールのアクアストレッチ、水の中のストレッチは、うん、浮力で動きが緩やか、運動が得意でない私も楽しく体を動かせます。一緒の皆さん、年代的にちょっとお姉様方ですが、うん、優しくて明るくて素敵な方ばかり。8月は何かと忙しく、今月やっと参加できました。帰ってきてお昼を美味しくいただいて、まんまるを聞いてのんびり、心晴れやか、体も生き生きですと、うん、伸びやかな地でファックスで送っていただきました。
1: 素敵な一日です ね、
0: 本当にあの体ゆっくり、ね、うん、心ゆっくり過ごしていただければと思います。
1: 本当です ね、
0: うん、いいです ね、
1: ね、はい。東京都のボンゴさんからいただきました、はい。安田さん、松尾アナ、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。私が心晴れやかになるのは居酒屋などでのとりあえずビールです、
0: はい、
1: 今では各自最初の一杯から好きな飲み物を注文しますが、うん、私のような昭和の親父は何が何でもとりあえずビール、その一杯目で心が晴れやかです、
0: うん、あー、まあ、ビールお好きなんでしょうね。
1: そうですね、
0: でもやっぱりなんかこう頼むのに迷うと、うん、まあ、じゃあビールでって急いで言っちゃったり。
1: そうですね、
0: あります
1: よ。あとなんかこうなんか飲みたいってなった時に、うん、こうあのビールのシュワシュワ感がすごくスカッとさせてくれる感じありますよね。
0: シュワシュワと苦味 と、
1: 苦味と、
0: あ、考えたら口の中がなんかビールの口になってきちゃう ね、
1: そうですね、飲みたくなっちゃうな
0: まだ仕事中です。
1: そうですね
0: 沖縄県のうすらネオンさんから、
1: ありがとうございます。
0: 松尾さん、安田さん、こんにちはす。
1: こんにちはす
0: って書いてあります
1: 、はい、
0: 沖縄は今日がウークイ、あの盆送りらしいです、はい、沖縄の念仏踊りのエーサー隊が住宅街を真夜中まで三線、歌、太鼓叩いて練り歩く道ジュネで賑やかにご先祖様をお送りします。
1: へ
0: ー、あ、そうなんですね。結構大変ですね、夜中まで。
1: 本当ですね、うん、 でもなんか沖縄の方ではそういうなんかね、あの法事みたいなものが割とお墓の前でこう宴会じゃないけど、うん、食べて飲んでみたいなのをするって聞いたことあります。
0: シーミーとかの時期ですかね。
1: あ、そうですか ね、 ね、
0: はあ、で翌日は心晴れやかでありますが、はい、うん、二日酔いは必死だそうです。心晴れやかなんですか。
1: ですかね、うん、楽しめるんでは、ねね、
0: まあ、そうですね、そういう意味では心晴れやかになるのかなと思いますけどね、うん、はい。さあでは今日最後のリクエスト、はい、行ってみましょう。群馬県皿洗いおばさんさんです。
1: ありがとうございます。
0: 緑黄色社会の メラをお願いしますと。長女が小学校6年生の時、最後の思い出作りと保護者への感謝を込めて、当時の担任の先生とクラスのみんなでこの曲でダンスを披露。一生懸命に踊る姿に成長を感じ、6年間我が子を育ててくださった小学校へ改めて感謝を感じたこと、今でもよく覚えています。長女は今高校3年生、当時の思い出を胸に、大学受験に向けて頑張ってらっしゃるそうです。
1: ああ、そっか、大学受験か、頑張ってください。
0: 大変だ、夏休みどころじゃないかな、
1: ね、今一生懸命勉強されてます ね、 きっと ね、 ね、
0: 頑張ってください。では皿洗いおばさんのリクエストです。緑黄色社会メラ。今

0: 能登半島地震で特に大きな被害が出た奥能登地域が記録的な大雨に見舞われました。当時のことを、ね、思い出した方もいらっしゃると思うんですよね。で、関西ラジオワイド今日は4時15分からの放送予定なんですけれども、はいはい、新しい情報が入りましたらすぐにお伝えしますので、ね、この後もラジオをお聞きください。
1: 注意して聞いてください。
0: はい、で今日の4時台はほぼ1ヶ月ぶりに夕刊ポエムのコーナーがあります。 お題はエアコンです。この夏の暑さから私たちの命を守ってくれているエアコンから始まる作品、ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんとご紹介します。はい、4時15分からです。
1: はい、宮崎さん今日も放送よろしく頑張ってください。
0: お願いします。
1: ということで日本列島夕方ラジオ4時台は関西ラジオワイド、そして5時台はですね、今日は福岡から究極ラジオをお送りすることになっております。
2: はい、
1: あの熊本県で震度7を観測した地震から明日28日で1ヶ月なるんですね。で、そのなるの前に被災地で求められているものは何なのか、熊本県内からの中継を交えて現状をお伝えすることになっています。で、番組では被災地熊本へのメッセージ、それから熊本県にまつわるエピソード、はい、思い出の場所など投稿をお待ちしています。 NHK 福岡放送局の究極ラジオホームページにある投稿フォームからお寄せください。皆さんの投稿お待ちしております。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、まんまるそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、
2: はい、
1: 安田さん、
2: はい、
1: 来ましたよスイカ。
2: お、
1: 千葉県のとんちゃんさんから。安田さん、私も小玉スイカ育ててました。
2: あ、一緒ですね。
1: 私の場合は、
2: はい、
1: ピンポン玉くらい、
2: うん、
1: でもっと育つのではとしばらく待っていましたが変化がないので収穫。
2: あ、もう収穫しちゃったんですね。
1: 半分に切ろうと包丁の先を当てた途端、
2: うん、
1: パッカリ割れました。
2: 桃太郎みたい。
1: 売れすぎだったのかな。
2: あ、そういうことですか。
1: 安田さんも早く収穫した方がいいかもって。
2: え、じゃあうちも売れすぎで桃太郎みたいにパカって割れるかもしれない。あ、そっか、やっぱり大きすぎは良くないんですかね。
1: まあ、要するにそれ以上はもう大きくなれませんよっていうことなのかもしれませんね。
2: そっか、じゃあもうちゃんと成長途中でちゃんと肥料を与えなきゃいけなかったんですかね。
1: 買ったとか。難しいですね。
2: 難しい
1: 植物って ね,
2: ね,
1: ね。でも大きいスイカが取れることを想像するとね、
2: うん、
1: またやりたい。
2: そうです ね,
1: ね、感じになるかもしれない、
2: ね、メッセージありがとうございました、ね、
1: ありがとうございます。その他にも今日は皆さんからたくさんメッセージいただきましてありがとうございました。お名前だけご紹介しますね。兵庫県春のサラサラさん、栃木県テレグノシスさん、新潟県ヤギ座の B ちゃんさん、他たくさんの方から、安田さんの方からも、
2: はい、静岡県のツッピン飛び妖怪さんから、はい、福井県の京介さんからいただきました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日のまんまるラジルラジルで1週間聞き逃しがお楽しみいただけます。さて、明日金曜日です。パートナーは小田井良平さん、人の輪のゲストはお笑い芸人の武田バーベキューさんです。バーベキューをはライフワークにしている武田バーベキューさんにバーベキューの極意を伺います。バーベキューにおける塊肉の魅力、バーベキューが盛り上がること間違いなしのレシピ、バーベキューを極めるようになったきっかけなどを伺っていきます。武田バーベキューさんへのメッセージもお待ちしています。さあ、私は何回バーベキューって言ったでしょうか。
2: あ、数えてなかった。
1: 8回です。お便りテーマ肉でお待ちしております。安田さん、次回は9月

0: お相手は
1: 安田圭と
0: アナウンサー松尾剛でした。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南南西の風、風力2、天気曇り、気圧1003ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南の風、風力4、曇り04ヘクトパスカル、29度。南大東島では南東の風、風力4、晴れ06ヘクトパスカル、30度。名瀬では南南東の風、風力4、曇り04ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南南東の風、風力3、晴れ08ヘクトパスカル、32度。福江では東の風、風力3、雨08ヘクトパスカル、30度。伊豆原では南東の風、風力3、晴れ08ヘクトパスカル、34度。足摺岬では西南西の風、風力2、曇り10ヘクトパスカル、31度。室戸岬では西南西の風、風力3、雨10ヘクトパスカル、29度。松山では西北西の風、風力3、晴れ09ヘクトパスカル、33度。浜田では西南西の風、風力3、曇り08ヘクトパスカル、34度。西郷では北東の風、風力2、雨09ヘクトパスカル、24度。大阪では南西の風、風力2、曇り09ヘクトパスカル、34度。潮岬では西の風、風力3、晴れ11ヘクトパスカル、30度。八丈島では西南西の風、風力3、曇り11ヘクトパスカル、31度。大島では南南西の風、風力4、曇り10ヘクトパスカル、29度。御前崎では西南西の風、風力4、曇り10ヘクトパスカル、30度。銚子では南南西の風、風力3、曇り09ヘクトパスカル、28度。前橋では東の風、風力2、雷11ヘクトパスカル、22度。小名浜では西の風、風力2、雨08ヘクトパスカル、26度。輪島では南の風、風力4、雨10ヘクトパスカル、23度。相川では南の風、風力3、雨09ヘクトパスカル、26度。仙台では西北西の風、風力2、雨08ヘクトパスカル、27度。宮古では南東の風、風力2、曇り07ヘクトパスカル、24度。秋田では南の風、風力3、雷07ヘクトパスカル、24度。函館では南の風、風力2、晴れ06ヘクトパスカル、26度。浦河では東南東の風、風力3、晴れ07ヘクトパスカル、 24

根室では東南東の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、19度。稚内では東の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは南南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、17度。ルノダヤプリスタニでは東南東の風、風力2、雷、05ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは北北西の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、23度。ソウルでは西の風、風力1、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では東北東の風、風力1、曇り、07ヘクトパスカル、28度。釜山では西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、31度。モッポでは西北西の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。チェジュ島では南東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、34度。台北では西北西の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、33度。広州では北西の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、29度。長春では西北西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、24度。北京では北東の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、27度。大連では東北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、28度。青島では南の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。上海では北東の風、風力4、天気不明、05ヘクトパスカル、31度。武漢では北東の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、36度。アモイでは西南西の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、30度。香港では南南西の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、29度。バスコでは風向風力不明、晴れ、05ヘクトパスカル、29度。マニラでは西の風、風力5、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。父島では南南西の風、風力1、雨、12ヘクトパスカル、29度。南鳥島では東北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯17度、東経116度では、南西の風、風力

0: 105、天気、晴れ、気圧、1008ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経124度では、北東の風、風力9、天気不明、999ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経133度では、南の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル。小笠原南方の北緯22度、東経140度では、東南東の風、風力5、晴れ、11ヘクトパスカル。小笠原南方の北緯22度、東経142度では、東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル。三陸沖の北緯38度、東経143度では、風向風力不明、天気不明、気圧不明。関東南東方の北緯32度、東経144度では、南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。東シナ海の北緯28度35分、東経124度30分には960ヘクトパスカルの強い台風第18号があって、西へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は40メートル、中心から半径130キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北東側330キロ以内と南西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の28日午前0時には東シナ海の北緯28度20分、東経123度5分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また24時間後の28日正午には下中の北緯28度5分、東経120度55分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点の東側155キロ以内と西側120キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は35メートルになる見込みです。カムチャスカの東の北緯55度、東経168度には994ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ毎時30キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯57度、東経171度を通って北緯58度、東経176度に達し、ここから温暖前線が北緯58度、東経180度を通って北緯56度、西経170度に伸び、寒冷前線が北緯54度、東経175度、北緯51度、東経172度、北緯46度、東経170度を通って北緯43度、東経165度に達し、さらに停滞前線となって北緯42度、東経160度、北緯39度、東経152度、北緯38度、東経141度、北緯37度、東経136度、北緯38度、東経130度、北緯36度、東経122度、 北緯36度、東経118度、北緯35度、東経114度、北緯36度、東経110度を通って、北緯36度、東経108度に伸びています。中心の南側、1100キロ以内と、北側、560キロ以内では、
0: 今後24時間以内は、
1: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。ウエーク島近海の北緯20度50分、東経167度40分には、1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北へ10キロで進んでいます。今後24時間以内に、中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の28日、正午には、ウエーク島近海の北緯23度55分、東経167度10分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。日本海の北緯45度、東経139度には、1004ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。中心から半径560キロの円内では、今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。アリューシャンの南の北緯40度、東経177度、41度、180度、36度、180度、36度、176度、および元の北緯40度、東経177度の各点で囲まれた海域では、今後6時間以内に15から18メートルの北または北東の強い風が吹く見込みです。ミッドウェー諸島の北緯36度、東経176度、36度、180度、33度、180度、34度、176度、および元の北緯36度、東経176度の各点で囲まれた海域では、今後6時間以内に、15から18メートルの北または北西の強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯41度、東経142度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、168度、60度、180度、37度、180度、40度、160度、43度、158度、および元の北緯41度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本付近を通る1008ヘクトパスカルの等圧線は、北緯14度、東経117度、18度、137度、36度、132度、38度、146度、45度、144度、50度、134度、35度、119度、38度、110度、37度、102度の各点を通っています。
0: 気象庁発表の

0: 今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 時刻は4時5分になりました。ニュースをお伝えします。石川県と富山県にレベル5大雨特別警報が発表されている記録的な大雨について、気象庁と国土交通省は今日午後4時から2回目となる会見を開いています。この中で気象庁は一時的に雨が弱まっていることから、この後石川県と富山県に出していたレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えると発表しました。しかし前線の活動は活発な状況が続き、北陸地方を中心に明日朝にかけて再び警報級の大雨となる恐れがあるとして、気象庁予報課天気相談所の永山隆二所長は、自治体の避難情報に従って適切な避難行動を取ってほしいと呼びかけました。ではその気象庁の会見、テレビと同じ音声で途中からですがお伝えします。
2: 前線による大雨の今後の見通しについてご説明するために記者会見を開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。石川県富山県では引き続き土砂災害に厳重に警戒、低い土地の浸水や河川の増水や氾濫に警戒が必要です。石川県富山県ではレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えを行います。現在雨が小康状態となっている地域でも、明日28日朝にかけて再び警報級の大雨となる恐れがあります。避難情報に従い適切な避難行動をお願いします。次のページお願いします。続いて前線による大雨の今後の見通しについてご説明します。現在の状況です。前線が日本海から東北地方を通って三陸沖に伸びていて、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発となっています。特別警報を発表した地域周辺では現在一時的に雨が弱まっています。今後の見通しです。前線は明日28日夜にかけてゆっくり南下して、西日本日本海側から東日本太平洋側に停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発な状況が続きます。北陸地方を中心に現在小康状態の地域においても再び警報級の大雨となる恐れがあります。警戒事項です。北陸地方では引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。また低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも警戒が必要です。それ以外の北日本から西日本にかけての広い範囲でも土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意や警戒が必要です。お願いします。
3: はい、国土交通省水管理国土保全局河川環境課の目黒と申します。冒頭3点私から申し上げます。まず1点目になります。昨晩からの大雨による危険性についてです。昨晩からの大雨により特に石川県富山県においては河川氾濫、軟水氾濫の被害が発生しております。また多くの河川で水位が上昇しました。現在でも浸水が解消していない地域、あるいは水位が高い状態にある河川もあります。引き続き警戒をお願いします。一度水位が下がった場合でも、これまでの大雨により地盤が湿った状態となっているため、普段より少ない雨でも水位が上昇しやすかったり浸水が発生しやすかったりします。またあるいは土砂災害についても発生しやすいという可能性があります。また雨が降り続いておりますので、国管理河川のような大きな河川についても今後水位上昇する可能性が想定されますので、警戒を続けてください。2点目です。危険な場所の把握と備えについてです。ハザードマップの確認をお願いします。自宅や

0: 滞在先など氾濫や浸水、土砂災害の危険性、避難場所や避難ルートの確認を改めてお願いします。市町村からの避難情報や気象・河川の情報について情報の入手先も含めて確認をいただき、明るいうち雨が強まる前に早めの避難行動をお願いします。またいざという時のために身の安全をより確保できる場所についても考えておいていただくことが重要となります。3点目です。浸水している箇所などの危険性についてです。浸水している箇所や増水している河川に近づく、あるいは立ち入ることは大変危険な行為となります。避難にあたっては河川、用水路、低い土地、地下施設、アンダーパスなどから離れてください。浸水リスクがあるエリアの車への移動はしないでください。またアンダーパスや浸水した箇所、あるいは冠水した道路には進入しないでください。私からは以上となります。
1: はい、では続きまして大雨の状況についてもう少し詳しくご説明申し上げます。最初に大雨キキクル、浸水害洪水災害の危険度の分布をご覧ください。このように現在、石川県富山県においては黄色の、警戒レベル2に相当する注意のエリアが、見られます。次のページをお願いします。続いてのページは土砂キキクル、土砂災害の危険度の分布を示すものです。これは本日の15時現在の状況となっています。現在まだ富山県、それから石川県の一部においても紫色の警戒レベル4に相当する危険、紫となっている場所があります。これらの地域では重大な災害がいつ発生してもおかしくない状況が続いています。危険な場所にいる方は速やかに安全な場所に避難することが重要です。次のページをお願いします。続いて洪水の実況についてです。こちらは北陸地方の地図と、それから本日14時30分までの24時間降水量についての分布を示しています。多いところで300ミリを超えるような雨となりました。富山県の氷見市の氷見地点においては24時間に 358.0 ミリ、また石川県羽咋市の羽咋においては 340.5 ミリの雨となりました。これらの雨は観測史上1位の値を更新したものです。次のページをお願いします。現在の状況について天気図でご説明いたします。こちらは本日12時現在の天気図となっています。日本付近、日本海から東北地方にかけましてこのように前線が停滞しています。この前線に向かって太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が、ずっと流れ込み続けている状況です。そのため前線の活動が、非常に活発な状況となっていました。一方、図の右側は雨雲の動き、こちらは15時現在の状況となっています。ご覧いただきますように西日本から東日本、北日本に至る広い範囲で雨となっておりますが、大雨特別警報を発表している北陸地方においては、色が青や、白などとなっておりまして、雨は一旦弱まっている状況です。
2: 気象庁の会見、テレビと同時の音声でお聞きいただきました。先ほどの会見の中で気象庁予報課天気相談所の永山隆二所長は、前線は明日夜にかけてゆっくり南下して停滞する見通しだ。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、活動が再び活発な状態が続くため、現在雨が一時的に弱まっている地域でも明日朝にかけて再び警報級の大雨となる恐れがあると説明しました。お伝えしていますように、石川県と富山県にレベル5大雨特別警報が発表されている記録的な大雨について、気象庁と国土交通省は今日午後4時から2回目となる会見を開き、レベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えると発表しました。この後も

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 8月27日木曜日、夕方4時15分になりました。日本列島夕方ラジオ、大阪のスタジオから関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎浩介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 今日はこの時間からの放送です。北陸の記録的な大雨で避難所、それからご自宅の、ね、高い階などにいらっしゃる方、まだまだ厳重な警戒が必要ということで、どうぞ安全な場所でお過ごしになりながらラジオをつけておいてくださいね。で、X をいただいていまして、メタル冠動脈さんからです。熊本の地震も、今日の石川県富山県の豪雨も、なんで復興に向かっている地域に災害がまた起こるの、というふうにいただいております。まさしくその通りですよね。で、関西もですね、これからちょっと雨が心配なんですけれども、はい、それでも今日またね、気温が上がったみたいで猛暑日となったところもあったようなんですけれども、どうですか、お便り、ね、いただいてますか、
1: ね、こちらは、ね、はい、福島県郡山市の、はい、菜の花咲いたさんなんですけども、郡山市の今日の最高気温は25度台で寒いぐらいです。昨日の最高気温が32度台でしたから、7度下がりました。こういうところもありますね。
0: 暑かったらね、熱中症に警戒で、気温が下がったら下がったで、前の人の気温の差で体調を崩すことがあるというのが ね、本当に厄介ですけどね、はい。今日も番組の感想メッセージなど、 X ではハッシュタグ NHKRW をつけてお送りいただきたいと思います。では今日の内容をご紹介します。4時台この後は中継です。熊本地震から明日で1ヶ月です。大阪北区にあります熊本県の大阪事務所から支援の取り組みを岸ゆかりリポーターに紹介してもらいます。
1: そして交通情報便り紹介の後は夕刊ポエムのコーナーです。ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんとお送りします。お久しぶりのコーナーになります。リスナーさんから届いたポエムご紹介いたします。気象情報交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台関西ラジオワイドは関西の皆さんへお届けします。関西以外の方はラジルラジルの地域選択を大阪にするか、聞き逃しでお楽しみください。5時台前半は戦争の悲惨さを浪曲を通して子どもたちに伝えているという方を、大阪放送局の堀井裕太アナウンサーのリポートでお伝えします。
1: そして交通情報便り紹介の後は2つ目の中継です。滋賀県草津市の琵琶湖博物館から、博物館が30周年記念ということで、魚類の企画展示について根木曜美リポーターです。そして防災コラムも令和8年熊本地震のお話です。神戸大学名誉教授室崎義輝さんに被災地の現状やこれから必要なことなどについて伺います。気象情報交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: 4時台最初は中継です。今日は大阪市の北区に岸ゆかりリポーターが行っています。岸さん。
2: はい、大阪市北区梅田の高層ビルの中でも大阪駅前第3ビルの21階に来ています、はい。このビルにはいくつかの県が大阪事務所を構えているんですね、その中の今日は熊本県大阪事務所にお邪魔しています、はい。まず入ってすぐ目に飛び込んでくるのが大きなくまモンのぬいぐるみです。
0: くまモンやっぱりいますか、
2: はい、でーんと座っています、ここではね、熊本の観光や例えば特産品、それから物産などさまざまな情報を手に入れることができるんですね、
0: はい。
2: 大きな本棚いっぱいに観光パンフレットが並んでいます、普段は情報の発信に加えて企業の誘致など、活動は多岐にわたるんですけれども、はい、今もう一つ、明日で1ヶ月になります令和8年熊本地震に関する取り組みも行われています、はい。その一つが今日の関西ラジオワイド

0: の番組ホームページに写真で出ています。
1: はい、
0: 義援金箱
2: です、ね、そうですね、義援金箱、
0: はい、はい、直接自分の手でという方のために箱が設置されているんですね、はい、でこの義援金箱についてはこのビルの、ね、1階のエレベーターホールにも張り紙があったんです。
2: はい、
0: 21階の熊本県大阪事務所で義援金を受け付けていますというものだったんですけれども、お話を伺いますとこのビルの管理会社からここに貼ってちゃんと案内して1階からでも分かるようにしたらどうかという申し出が自らあったそうなんです。でこういった義援金ですとか、あとまあ何かできることはないかとか、こんな支援をしたいんだ、そんなさまざまな問い合わせが、まあ、直接電話で入ったり訪ねて来られる方がいらっしゃるんですね、
2: はい、
0: でそれらの問い合わせに、まあ、適切な窓口を紹介しているというお話もありました。早速ねお話を伺いたいと思います。熊本県大阪事務所、主任技師の川口真理奈さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: あの先月の地震のあとこちらの事務所を訪れたり、まあ、例えば電話が入ったりでもいいんですけれども、どのような質問が多いですか？
1: はい、個人の方からボランティアに参加したいがどうしたらよいですかといった問い合わせなどがあります。こちらは県のホームページを確認いただき、詳細は各市町村のホームページを見ていただくように案内をしています。その他企業の皆様から炊き出しをしたいといった声や、関西で熊本の商品を取り扱いたい、フェアを開催したいといったさまざまな申し出をいただいています。また義援金寄付金についての問い合わせも多くあります。それらについては熊本県大阪事務所で適切な窓口を紹介しています。
0: あのラジオをお聞きの皆様は全国にいらっしゃいます。そんなこう地元にいながらでも私たちにできる支援って今どんなことがありますか？
1: はい、義援金やふるさと納税のお願いに加え、現在買って応援、食べて応援、来て応援というお願いをしております。まず食べて応援では、熊本うまか応援店という熊本県外で熊本県産品を取り扱っている飲食店や小売店があります。大阪府内だけでも22店舗あり、熊本の味を提供しているので、ぜひ行っていただけたらと思います。詳しい店舗の情報は熊本うまか応援店で検索をしてください。来て応援では、熊本で熊本城や天草、阿蘇など現在でも通常通り観光できるところがあります。買って応援では、来月の9月4日に熊本の物産を集めた食の都熊本県復興応援フェアをディアモール大阪内のディーズスクエアで行います。これは大阪市街地開発様からの支援の申し出があって実現したものです。このイベントでは馬刺しやからしれんこん、加工品など熊本のうまかもんが勢ぞろいしますので、ぜひ皆さんでお越しください。復旧復興の道のりは長いです。買って応援、食べて応援、来て応援で、息の長い応援をよろしくお願いします。
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 熊本うまか応援店です、
2: ね、
0: で義援金の箱の設置は10月30日までとなります。でお話にもありました、買って応援、食べて応援、来て応援とも、いろんな支援の方法があると思います、
2: はい、
0: でなんといっても熊本は美味しいものがたくさんあります。
2: 本当に、
0: うん、で9月4日金曜日、ディアモール大阪のイベント広場ディーズスクエアで行われる食の都熊本県復興応援フェアでは、お話にありましたからしれんこんとか、うん、お米とか馬刺しなんかも美味しいものがたくさん集まるそうです、ね、うん、で時間11時から夜の7時までですが、うん、販売状況により予定より早く終了する場合があるということです。今日は熊本県大阪事務所から中継でした。
2: はい、はい、ではここでニュースが入るようです。東京のスタジオから伝えてもらいます。お願いします。
4: お伝えします。気象庁は午後4時20分石川県と富山県の5つの市町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えました。レベル5大雨特別警報が発表されていたのは、石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県の氷見市で、いずれもレベル3大雨警報に切り替えられました。一方、 石川県と富山県にはこれまでの大雨で地盤が緩み、引き続きレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁は午後4時20分石川県と富山県の5つの市町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えました。ニュースをお伝えしました。
3: ではここで音楽お届けします。スタイルカウンシルでロングホットサマー。

0: 4時半を回りました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。先ほど大阪のね、熊本の大阪事務所から、はい、中継で伝えてもらいましたけれども、 X をいただいています、メタル冠動脈さん、ほんのわずかだけど買い物先でお釣りの中から募金箱に入れることしかできないとおっしゃってますけども、そのお気持ちですよね。でもね、
1: はい、大きいことですよ ね、
0: それからヨンダース2世さん、私は千葉在住なので東京のアンテナショップで応援したいと思いますということで、千葉県もね雨で大きな被害を受けたところですけどね、
1: お互い様ですよ ね、 そ、 うすよ、うん、ね、そして山新潟県上野山市のたぬきあやぶんです、はい、ただいま大阪から始まってるんですけども、
0: ということは
1: 山形さん、山形生まれ、うん、山形育ちのバリバリ山形県人だけど、うん、毎日この番組を聞いてると大阪に来ると言いたくなります、うん、お盆に頑張ったご褒美で早速串カツで一杯やってますと。
0: ああ、もういらっしゃる。
1: 見てるんですけど、うん、大阪に来てるのかそれとも、うんうん、山形で大阪の空気を味わってるのか、ええ、ちょっとどっちなんでしょうか。
0: 山形で串カツ召し上がってるかもしれない
1: し、親分どっちなんでしょうかね。
0: お送りいただきたいと思いますね。

0: さあ、夕刊ポエムのコーナーです。ポエム大好き芸人の増田岡田の増田さんです。よろしくお願いします。
1: こんにちは、増田岡田の増田です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お久しぶりでございます。
1: お久しぶりでございます、
0: はい、暑いですな。
1: いや、今の話なんか聞いてるとビールとかチューハイ飲みながら串カツ食べたいな思いますよね。うちもおかんがね、大阪でねずっと串カツ屋さんをやってたんですよね。
0: そうですか、
2: 串カツ。
1: そう、でも数年前にちょっとあのもうお店をね、もう年齢なんでね、はい、閉じたんですけれどもね、やっぱ串カツもね、いろんなパターンありますからね。
0: どんな？
1: 割とね、ビールに合うのはね、うちのおかんが言ってたのは、油はラード。
0: ビールに合うんですか？
1: ラードで揚げた串カツがビールに合うから、うちはラードを使うんだって、こうね、こだわって。あまり食べる方ってそんな意識しないじゃないですか。
0: 考えたことないです。
2: 香ばしそうな感じしますよね、カラッと揚がり。
1: そう、カラッと揚がってね、
0: こだわってらっしゃったのね、
1: うちのおかんビールも好きやったんでね。
0: なるほど、
1: お客さんの立場でもあり、
0: なるほど、
2: グルメやね、
0: 本当ですね、
2: 美味しい話題が出たところですが、このコーナーは増田さんに詩の1行目をお題として出していただきまして、5行以内のポエムをリスナーさんにお送りいただいています。採用されると1ポイント、増田賞は3ポイント、10ポイントごとに認定賞とプレゼントをお送りしています。お題がエアコンでしたが、これどうですかね、難しかったですか、ね、
1: いや、それで言うたらこの間ね、番組のロケでね、エアコンがない串カツ屋さんにロケで行ったんですよ。
0: 私見ましたよ。
1: ありがとうございます。他局なんですけれどもね、
0: キランドクでしたよね。
1: 串カツ、この時期串カツ屋さんでエアコンがないお店はね、ちょっとびっくりしましたけど、でもやっぱりね、エアコン入れんといてくれっていうね、お客さん、常連さんがいらっしゃるんですって。
0: そうか、暑い中で食べるからこそ美味しいんかなと。
1: 暑い中で串カツを冷たいビールで凍らしたおしぼりで顔を拭きながら食べるのが美味しいんですって。あ、そういうこだわりもあるんだ。ただ揚げてるお店の人が大変やから、エアコン入れてくださいって言ったんですけどね、
0: でもそのコーナーの最後で速報入ってましたよね、
1: はい、はい、昨日エアコンがついたようです。
0: そうなんですそうなんです。
1: ただね、店のサイズの割にね、エアコンがちょっとちっちゃかったんでね、聞くかなってちょっと心配してるんですけれども。
0: なるほど。
2: じゃあ、来られる方の願いも叶えられるようなことかもしれないですね。
1: あの、たくさんポエムありがとうございます、はい、やっぱりエアコンに対する皆さんのいろんな思いがね、ポエムになってまして、はい、素敵なポエムたくさん集まりました。ありがとうございます。
2: はい、ではご紹介していきます、はい、エアコンのいらない時代の夏の夜、蚊帳と線香花火の特別感、庭に普通にホタルもいたあの夏。鳥取県米子市 M ムさんの作品です。
1: 割と昔のね、はい、夏の様子を、ポエムにしてくださっている作品が多かったんですけれども、そんな中 M ムさんのこちらのポエムを採用させていただきました。
2: はい、
1: エアコンは昔はなかったわけですからね、
0: そうですよ、
2: 夜とか涼しかったですよ ね、日によっては。
0: なんか虫の音がね、ちょうどいい、なんかこう、あの眠気を誘うというか、そういう感じでしたけどね、
2: はい、夕方とか夕涼みとかしてましたよね。
1: いや、ほんで今暑すぎて蚊がいないでしょ。
0: あ、確かにそうなんですよ。
1: 蚊が巻いてるぐらい暑いってどういうことなんですかって思いますけど。
0: 確かに、
2: セミもね、時間帯によってはなんか鳴かない時間帯とかもあります
0: よね。急にね、もうこのところ、はい、
2: エアコンの設定温度でまた喧嘩する季節がやってきた。兵庫県赤穂市あてつがた晩秋娘さんの作品です。
1: はい、もうエアコンの温度で揉めるというポエムもたくさんいただきまして、
0: 暑がり寒がりありますからね、
2: これもう本当に、
1: はい、その中ではこう喧嘩する季節がやってきたという、この言い回しがさすがね、常連晩秋娘さんうまいなと思いましたね、兵庫県赤穂から。この間も赤穂でね、ロケで行きましてね、暑いから夜にロケしたんですけどね、もう無駄なぐらい暑かったですね。これ昼と同じちゃうかなって思うぐらいね、
2: 夜も熱帯夜ですもん ね、
0: うん、ね、
1: 潮吹いてました。
2: 箱だけ、エアコンか 家族旅行か、中途半端なボーナスにただでさえ暑いのに家族会議は沸騰中、扇風機までもが首を振る。大阪市なにわのはるみさんの作品です。
1: この最後の一行うまいでしょう。
3: 確かに首振りを扇風機
1: 、ね、エアコンどうするどうする、買うかどうするか言うてる時に、扇風機までもが首を振る、
3: はぁ、
1: いやこの高いし、ボーナス少ないし、ね、さあどうする、う
2: ん、それやったら家族旅行か。
1: うまいな、面白いですね、
2: はい、エアコンつけてるかな。子と孫が交代で見に来る85歳です。神奈川県横浜市、松山恵子さんの作品です。
1: エアコンをつけないことを心配する、うん、ね、つけないおじいちゃんおばあちゃんに対する心配のポエムもたくさんいただきまして。
3: 私もね、やっぱり高齢者の方ちょっと暑さ感じにくいっていうふうに言われてますから、私たちもこう呼びかけでね、なんとか声かけてあげてくださいって言うんですけれども ね、
1: いやだから、うん、あのエアコンね、電気代もったいないとかいう気持ちもわかるんですけど、うん、エアコンつけることによってお子さんとかお孫さんがホッとできるんですから、
3: そうです、
1: そういう意味でも、うん、おじいちゃんおばあちゃんは孫のためにもお子さんのためにも、うん、ですね、つけてない、たまにつけてないっていうのに気づいたら、もうそっから心配になってしゃあないんだよ ね、
2: そ う、 です
1: ね。そういうのを代弁するような松山さんのポエムかなと思いました、
2: うん、はい、エアコンは留守番犬の命綱、停電や故障がないことを祈った日々。愛知県名古屋市、よかさんの作品です。
1: 僕もワンちゃん飼ってるんで、はい、ちょっとこれ見てあってこうドキッとしましたね、
3: うん、
1: やっぱりどっか行く時にね、あの部屋であのクーラーつけて、はい、ワンちゃんお留守番してもらってどっか行ったりしますけど、そうですよね、うん、そのなんかね、地震とかなんかあって停電とかなった時にはどうなんのかってこう、そう考えると心配になりますし、ある程度ワンちゃんね、自分での体温調節とかねできると言いますけれど、そう考えたらちょっと怖いですね。
2: 心配になりますよね、
3: これはね。
2: メッセージもありまして、はい、ワンコさんは対処できないかなと思います、
1: ね、これまたあのヨカさんに関しては、はい、停電や故障がないことを祈った日々なんで、あ、もうワンちゃんが今いらっしゃらなくて、ワンちゃんがいた頃のことを想像したポエムなのかなとか、そういうこともね、いろんなことを考えながら読ませていただきました、はい、

0: エアコンさん壊れてバイバイなの？じゃあお空のおじいちゃん家に行くんだね。京都市トカゲの森さんの作品です。
1: このポエムめちゃくちゃいいでしょう、
2: はい、本当にきます。
0: かわいいポエムです、ね、
2: 我が家もねこの夏壊れたんですよ、エアコン、
1: あら、
2: そう、はい、もうこんな風にはもうとてもじゃないけど考えられなかったです。もうどうしようどうしよう、もうパニックにな
1: りました。そうですよ、これお子さんの発想ですからね。
0: そう
2: か、
1: お子さんはやっぱり、うん、ね、壊れたり亡くなったりすると天国に行くっていう、まだそこがちょっとね、こう分かってない頃の子供のこの一言かなって僕は想像したんです。
0: これをまた60代の方が書いてるっていうのがなんかそれも素敵だなと思います、ね、
1: いやそりゃそうですよ、びっくりしますよそんな、もうね、そのええ年になって、ああ天国のおじいちゃんとこ行くんかなって、多分向こうの方涼しいんでエアコンいらないんで大丈夫です。はいはい、
0: エアコンの室外機が組体操をしている都会の運動会。愛知県名古屋市ワンコナリさんの作品です。
1: これも面白い視点ですよね、はい、外で外気がこう重なるように

0: エアコンはぼやく、本当に大事なのは室外機の僕なのに、涼しい思いをするのは室内機の弟の方だと。山形県天童市、金ならアルデンテさんの作品です。
1: これも面白い発想ですよね。
0: はい、
1: うん、そうですよね。エアコンは中ですごい涼しい、室内機はね、うん、涼しいですよね、うん、室外機がでも一番頑張ってるのは室外機やもんな。
2: そうなんです、
0: これも暑い中頑張って
2: る。そうですよ、
1: 頑張ってるのにちょっと嫌がられてな、お前の前いたらちょっと暑いわとかね、
2: かわいそう
1: 言われながら運ぶときは重いわ言われて
2: 確かに
1: めっちゃ頑張ってんのに。
2: 一番頑張ってます。
0: 大事な、
2: 大事な役割です。
1: うん、なんかお父ちゃんにも見えるよね室外機が、お父ちゃんは室外機
2: 一生懸命頑張ってんねんで、
0: ね、エアコン祭り。近所の電気店にその上り、エアコンがみこし担ぐんか、エアコンが盆踊りするんか、この町に祭りが復活するんか。大阪市、通天の虎さんの作品です。
1: エアコン祭りね、よう旗見ますね。
2: 書いてあります、
1: うん、あれをほんまの祭りを持てる人いらっしゃるんですね
0: 、はい、
1: あそこ行ったら屋台あんのかなとかね
2: またね、赤とかね目立つ色ですから、
0: そうですね、エアコン祭りなんだか楽しそうだねってなるかい、あんたの頭暑さでやられてるよ自虐をやってくださってます、
2: ね、うんうん、確かにね、うん。
0: エアコンディショナーのコンディショナーって何ディショナー奈良県橿原市、独眼竜グルメさんの作品です。
1: 独眼竜グルメさん大丈夫ですか、あの家ちゃんとクーラーつけてます
2: ちょっと暑さで、
0: あのメッセージで、空気を調節するもの、つまり空気調節器だそうです、うん、今更ながら大山氏が乗り移ってしまったようです。
2: 神戸から
0: 大山アナウンサー、
1: 仙台のアナウンサーね、担当アナウンサー大山さんはこんな綺麗にはまとめないというかこんなキュッとね、短い文章でキュッとまとめはしないですね。だらだらだらだら長くなるパターンですから
2: 綺麗にまとまってますもん ね、
0: そうですよね、本当。
1: いや、コンディショナーのコンディショナーって何でしょうな、わあうまいな、お見事です。
2: すごい皆さん考えられてますよ ね、
0: 今回どうでしょうか、いろいろと皆さん。
1: じゃあ松田賞はこちらの方を選ばせていただいていいですか。
0: はい、はい、はい。エアコンさん、壊れてバイバイなの？じゃあお空のおじいちゃん家に行くんだね。京都市、トカゲの森さんの作品です。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: ちょっとあまりにも可愛いんで、
0: はい、
2: はい、でも深いですよこれもね、本当にね。
0: いや、これでトカゲの森さんは結構上位に来ますよ。
2: 来ますか。
1: そうですね、はい、現在7位でしたから、こっからドドンと 2位まで行きますね。
2: 3ポイント追加して
1: 2位か3位かまで来ますね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。では
1: い、じゃあ私、増田の方から、増田の私の作品の方から行かせていただきます。エアコンはつけましょう。電気代に消費税。水分は取りましょう。水道代に消費税。熱中症は大丈夫でも違う理由で倒れそう。
2: ほー、
0: なんかほーですね。
1: 食料品がね、消費税下がったりしますけれども、この辺の命に直結する分もね、
2: はい、
1: 下げてくれたら喜ぶ人多いんちゃうのかなって思ったりましてね。
2: なんか時代が映されてますね。
0: そうですね。
1: あまりにもなんか電気代とか水道代とかを気にしてね、うん、エアコンつけなかったりとかね、するお年寄りの話をすごく聞くので。
2: 確かに。ね、本当命を守るものですよということなんですけど ね、
0: ね、うん、いろいろね思うことがありますもん ね、 ね、
2: はい、
1: さあそれでは
2: いやいや
1: 師範お願いします。
2: おっしゃってます。全然もう全然です。もう今日は結構ね前

0: 目に出てきたことが結構も
1: う割と被ってきますけどね。
0: ですけど、はい、はい、聞きましょう。
1: お願いします。
0: は
1: い、
0: エアコンさん、ありがとう。電気代見てびっくりしたけど、猫のためにはしゃーにゃいか。来年値上がりするってほんま？壊れんといてにゃ
1: ー。エアコンつけてます？あ、そっか、エアコン壊れたから
0: や。そうそうそう、それもあってね。で、猫が今ね、
2: 猫ちゃん飼ってるから、
0: そう、留守番してくれてて、でもね、やっぱりもうずっとつけっぱなしじゃないと、ね、いても立ってもいられないっていう、でも、ほんまびっくりしました、電気代見て。
2: 本当です
0: か？明細見て。ああ、こんなにかかるんやなと思いつつも、まあ、しゃあにゃいな。
1: なるほどね。東京やったらね、水道代ね、多分ね、まあ、基本料金ゼロになってたりするんですよね。
0: そうですか。
2: うん。
1: だから全然やっぱり前の年とかと比べたら、ああ、いや、下がってるなとかね、実感することもあるんですけど、でもそれちゃんと見ないとなかなか実感せえへんしね。
0: そうです、
1: ね。だから他の地方の自治体とかでも、そういうところで下げてくれてるところもあると思いますからね。
0: ね、
2: 確かにね。猫ちゃんを。猫ちゃんのために。
0: 猫ちゃんのために。
1: 猫ちゃん飼ってたら減税とかね。
0: そう。
2: いや、多いですしね。猫ちゃん飼ってる方
1: が。一つの命を守ってるわけですからね。
0: 本当ね。でも電気代で、餌とか砂とかも買えるんですけどね。ほんそのね、かかった分で。
2: でも涼しいところで。
0: そう、涼しいところで。そう、涼
1: しい。でもそれでもね、それでもこうね、お世話してくれてる、守ってくれてるご主人を猫ちゃん見てくれてますって。
0: ほんまですかね。
1: 猫ちゃんで知らんぷりしてますけどね。知らんぷりしてるけど。
0: 思ってくれてると信じてます。
1: ちょっとその冷たくされる方が好きなんでしょ？猫ちゃん飼ってる人ってそう言いますもんね。
0: ツンが好き
1: なの、ツンが。僕、ワンちゃん派なんで、ちゃんとね、ちゃんとこうね、意思表示してくれないとね、ダメな方
0: が。なるほど、なるほど。
2: では、次回のお題は。
1: はい、次回のお題は、ポチッと、
2: はい、
1: ポチッと、
2: 四
1: 文字ですね。
2: いろいろありますね。
1: カタカナでポチで、あ、ちっちゃいツーもカタカナで、はい、で、トーだけひらがなで、
2: はい、
1: ポチッと、いろんなポチッとスイッチであったりとか、ネットで買い物するときとか、
0: ポチるですよ、ポチる。
1: ね、いろんなポチッと、いいねボタンを押してあげるとか、いろんなポチッとあろうと思います。これちょっと難しいかな。
0: 難しい。
1: 考えましょう、一緒に。はい、5行以内のポエム考えて送ってください。
2: では郵送の方は、
0: はい、
2: 郵便番号 540-8501 NHK 大阪放送局関西ラジオワイド夕刊ポエムの係、ファックスは 06-6937-6050、 メールの方は、関西ラジオワイドのホームページの投稿欄からポエム投稿フォームをクリックしてお送りください。そして次回の放送予定日は9月10日木曜日、募集締め切りは9月4日金曜日の正午です。お題はポチッと、ポートチッと、ちっちゃいツーがカタカナで、トーはひらがなで、ポチッとです。
0: X ノーリーさん、真っ先にポチッと投稿するのは誰かな、
2: 今日はどうでしょうかね、
0: 瞬間ポエムっていうコーナーの名前が変わってますけど
1: 1分以内ですね。なんか1分以内のポエム大会とかやりたいですね。
0: 確かに、どれだけ短い時間で思い浮かべるか、なるほどなるほど、
2: それでね、入選したりしますからね、すごいことですよね。
1: 一回やりましょうか、この生放送で。
0: 確かにできますよね。だから最初にね、
1: ラジコの場合はちょっとずれちゃうのか、そこの対策だけなんとかできたらね、
0: なんとか考えてみたい。
1: この瞬間ポエム、
2: はい、
0: ね、
2: X と、そう、あとファックス、
0: ファックスは OK、
2: いけます
0: ね、メールもいけます、
1: 1分以内、
0: 1分以内で、
1: 何個かできそうですね、
0: ありがとうございます、アイデアいただきましたね、
2: はい、
0: はい、ということで夕刊ポエムのコーナー、ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。

0: X ノーリーさんからね、さっきの瞬間ポエム真っ先にポチッと投稿するのは誰かなという投稿のなんと前に大阪府西山健二さん投稿完了っていただいてました。
1: 第1位初めてちゃいます。
0: 生売りさん、猫のためのエアコン代見てあまりの高さにキャッと驚く宮崎アナということで、
1: はい、うまいです。
0: 綺麗に4時台まとまりました。
2: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。千葉県内に甚大な被害をもたらした記録的な豪雨から今日で2週間となり、千葉県の熊谷知事は都市型水害を教訓に災害に強いまちづくりなど水害対策に取り組む考えを示しました。千葉県では今回の豪雨でこれまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害は4200棟余りに上っています。豪雨から2週間となった今日、県庁で開かれた記者会見で熊谷知事は、今回の異例の集中豪雨はこれまでと異なるリスクが高まっていることを象徴している。この都市型水害を教訓により災害に強いまちづくりを進めていくと述べ、水害対策に取り組む考えを示しました。その上で、これだけの雨量をハードだけで対応するのは現実的ではない、官民を含めて内水氾濫対策を模索し、情報発信や周知などをどのように行っていくか検証していくと述べました。また県内に数多くある浸水被害を受けた車について、行政が全容を把握するのは難しいが、保険会社からの情報や民間の駐車場の状況などを考えると、被害を受けた車両は1万台を超える可能性がある、被害の全容把握を指示していると述べ、被害状況を調べる考えを示しました。記録的な豪雨で千葉県内ではおよそ6割の道路のアンダーパスが冠水し、少なくとも合わせて23台の車が水没していたことが NHK の取材で分かりました。中には電光掲示板で通行止めを知らせていながら被災したとみられる

0: るケースもあり、専門家は遠隔操作で遮断機を下ろすなど車を進入させない対策を急ぐ必要があると指摘しています。 NHK は今月13日の夕方から翌朝にかけて千葉県内で記録的短時間大雨の気象防災速報やレベル5大雨特別警報が出された12の自治体にある67箇所のアンダーパスについて道路管理者に当時の状況や対応を取材しました。その結果、全体のおよそ6割に上る42箇所のアンダーパスが冠水し、少なくとも19箇所で合わせて23台の車が水没する被害が出ていたということです。また車が水没した19箇所のうち18箇所では電光掲示板などでドライバーに通行止めなどを知らせていましたが、誤って進入して被災したとみられるということです。冠水を感知すると自動で遮断機が出てくる装置が設置されていたのは千葉市の2箇所と松戸市の4箇所の合わせて6箇所だけで、多くは職員が現場に駆けつけてバリケードなどを設置する対応が求められていました。しかし当時は道路が冠水や渋滞したりして現場への到着に時間がかかり、冠水がひどくなる前に通行止めの措置を行えなかったケースもあったということです。専門家は遠隔操作で遮断機を下ろすなど現場に向かわなくても車の進入を防ぐ対策を急ぐ必要があると指摘しています。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は湾岸線が故障車のため渋滞しています。湾岸線の大黒ジャンクション方面への西行きは空港北トンネルにトレーラーが故障して止まっているため有明ジャンクションまで渋滞しています。この影響で中央環状線の大橋ジャンクション方面からの内回りは大井ジャンクションで2キロの渋滞です。湾岸線の東行きは辰巳ジャンクション。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。気象庁は午後4時20分石川県と富山県の5つの市町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えました。レベル5大雨特別警報が発表されていたのは石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市でいずれもレベル3大雨警報に切り替えられました。一方、石川県と富山県にはこれまでの大雨で地盤が緩み引き続きレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。今後も前線の活動は活発な状況は続き、北陸地方を中心に明日朝にかけて再び警報級の大雨となる恐れがあるとして、気象庁予報課天気相談所の永山隆二所長は、前線は明日夜にかけてゆっくり南下して停滞する見通しだ。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、活動が再び活発な状態が続くため、現在雨が一時的に弱まっている地域でも明日朝にかけて再び警報級の大雨となる恐れがあると指摘しています。また今後の雨の見通しについて、今後前線がだんだんと南下して30日や31日にかけても雨が降る日が続く見込み、しばらくは雨に関する最新の情報に留意してほしいと呼びかけています。気象庁と国土交通省は今日2度目となる会見を開き、気象庁予報課天気相談所の永山隆二所長は、土砂災害についてはレベル4の危険警報の発表を続ける、重大な災害がいつ発生してもおかしくないので速やかに安全な場所に避難をしてほしいと説明しました。さらに、これから夜を迎えるが明るいうちに避難行動についてハザードマップを確認するなど進めてほしい。夜休む際には1階ではなく2階で過ごすなど、崖崩れなどにも留意してほしいと呼びかけました。また国土交通省の目黒秀樹河川保全企画室長は、昨晩からの大雨で石川県富山県では河川氾濫内水氾濫が発生している。浸水が解消していない地域、水位が高い河川もある。引き続き警戒してほしい。一度水位が下がってもこれまでの大雨で地盤が湿っているため、普段よりも少ない雨で水位の上昇や浸水、土砂災害が発生しやすい。今後大きな河川も水位が上昇する可能性があり、警戒してほしいと注意を呼びかけました。レベル5大雨特別警報が発表された石川県と富山県の5つの自治体では、土砂崩れや床上浸水、住宅の孤立などの被害の情報が寄せられています。自治体への取材をもとに午後3時までの情報をまとめました。石川県です。羽咋市では床上浸水の被害が80世帯ほどであり、市内各地の道路で冠水が起きています。また菅池町の40戸、仙石町の30戸、三小原町の一部の住宅は土砂崩れや倒木によって道路が塞がれ孤立しています。宝達清水町では土砂崩れの影響で3つの地区の合わせて130人ほどが孤立しています。また停電も発生しているということです。志賀町では建物の浸水や道路の冠水が起きています。町によりますと、確認されただけでも住家などの床上浸水が2棟、床下浸水が3棟発生しているということです。また6カ所の道路が冠水しているということです。中能登町では冠水などの影響で複数の県道や町道が通行止めになっています。また確認されただけでも住宅1棟が床上浸水、13棟が床下浸水しているということです。富山県です。氷見市では土砂災害が14件、倒木が4件発生しているということですが、このほかにも被害の通報が相次いで寄せられているということです。
このうち長坂地区や青地区などでは土砂災害が発生して家が倒壊してしまったという通報も寄せられているということで、確認作業に当たっています。また浸水については胸まで浸かるほど水に浸かっているという通報が複数寄せられているとしています。一方で人的な被害はこれまでのところ確認されていないということです。また石川県と富山県ではきょう午後3時までに合わせて9つの川で氾濫の発生が確認されています。石川県によりますと、氾濫が発生したのは羽咋市を流れる井野山川、志賀町を流れる菱根川、宝達清水町を流れる日野川、金沢市を流れる大徳川、七尾市を流れる高郷川、中能登町を流れる久江川の合わせて6つです。富山県によりますと、いずれも氷見市内を流れる川で、上庄川の泉地区の両岸と青川の佐々木地区の右岸、宇奈美川の宇奈美地区の両岸でそれぞれ河川の氾濫が確認されたということです。豪雨災害に詳しい静岡大学防災総合センターの牛山元幸教授は、各地で川の氾濫や浸水などが発生していることについて、洪水が起きても川のすぐそばでなければ住宅は簡単には流されない、一方で水深があまりなくても流れがあるところに立ち入ると徒歩でも車でも簡単に流されてしまう、浸水した場所には決して立ち入らないでほしい。

しいと呼びかけています。明日にかけて東北や関東甲信、東海、九州北部でも非常に激しい雨が降る恐れもあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸と東海で180ミリ、関東甲信と新潟県、近畿で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されています。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に警戒が必要です。ネパールと中国の国境地帯で昨日発生した大規模な土石流では、これまでに両国合わせて160人が死亡し、数百人が行方不明となっています。観光客とみられる日本人5人とも連絡が取れない状態で、現地の日本大使館が情報収集に当たっています。ネパールと中国の国境地帯では、昨日大規模な土石流が発生しました。このうちネパール側では、中部のラスワ郡で現地時間の昨日朝、大量の土砂や水が押し寄せ、警察当局によりますと、これまでに157人が死亡したということです。AP 通信はネパールの当局者の話として、外国人341人を含む403人が行方不明となり、国籍別ではインド人が133人、アメリカ人が47人、オーストラリア人が34人などと伝えています。首都カトマンズにある日本大使館によりますと、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人とも連絡が取れなくなっていて、日本大使館はネパール当局に捜索と救助を要請した、安否について情報収集を続けているとしています。また中国の国営メディアによりますと、ネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市ではこれまでに3人が死亡し、558人が行方不明になっているということです。このうち外国人は260人だということです。被災地では橋や道路が深刻な被害を受けたほか、通信状況が悪く、軍や警察による捜索や救助活動は難航しているということで、犠牲者がさらに増える恐れがあります。大規模な土石流が発生したネパール中部のラスワ郡は中国のチベット自治区に隣接する地域で、ネパールの観光局によりますと、国内でも人気の観光地の一つだということです。観光局はチベット民族の文化のほか、ヒマラヤの雄大な景色などが主な見どころだと紹介しています。ここまで5時のニュース、澤田がお伝えしました。時刻はまもなく5時10分になります。

0: 8月27日木曜日5時5分になりました。日本列島夕方ラジオ、今日は5時10分です。日本列島夕方ラジオ、今日は NHK 福岡放送局からお送りする究極ラジオです。パーソナリティの谷崎鈴奈、そして
1: アナウンサーの有田正明です。はい、先月28日の熊本地震から明日で1ヶ月です。
0: 今日は被災地の今と被災者のケアについて専門家に伺っていきます。そして被災地の状況は中継でもお伝えしていきます。震度7の揺れに見舞われた熊本県宇城市には志賀俊也アナウンサーがいます。志賀さん。
2: はい、今宇城市にある災害ボランティアセンターにいます。で、今日もここにですね、東京、大阪、広島、九州、四国の各地など全国から200人以上のボランティアが集まって作業に向かいました。で、今日もとても暑いです。宇城市の最高気温36度の猛暑日を観測して、私昨日から取材で宇城市にいるんですけど、昨日も37度くらいまで上がってですね、じっとしているだけで汗が吹き出る気温が続いています。はい、こうした中で皆さん住宅の片付けや瓦、ブロック塀の運び出す作業に当たっていました。で、ボランティアの皆さんの様子を見ると大粒の汗が滴っていて、顔が真っ赤に焼けた方もいらっしゃいましたし、黒い T シャツを着ていた方はですね、汗の塩でできた白い線が何本も入っているという方もいました。で、熊本地震の発生から

0: 1ヶ月ですが、活動についても取材をするとですね、今も支援が必要な被災者は多くいらっしゃって、この先もボランティアの活動は必要だということです。現状や課題については後ほどボランティアセンターの担当にもお話を聞きながらお伝えします。
1: はい、そしてお便りのテーマは熊本から伝えたいこと、熊本へ伝えたいことです。究極ラジオ番組ホームページの応募フォームからお寄せください。
2: それでは今日も5時55分までお付き合いください。
1: ではニュースをお伝えします。地震の影響で今も多くの人が避難所での生活を余儀なくされている熊本県八代市では、800人余りが避難所での生活を希望する一方で、650人以上が避難所から出る予定だということが市の調査で分かりました。八代市では市内に開設している避難所の集約や再編を検討していて、今月20日から24日にかけて避難所で生活しているおよそ1600人を対象にアンケート調査を実施し、 90% を超える1467人から回答を得ました。アンケートでは引き続き避難所での生活を希望すると回答した人が812人、対象するとした人が655人でした。この調査結果を踏まえ、八代市は現在市内に開設中の30カ所余りの避難所を14カ所にし、一部を除いて今月29日の正午から新たな移転先への荷物の運び入れが可能となり、閉鎖される避難所が使えるのは今月31日の午後3時までだということです。また来月以降は避難所の運営を民間に委託し、新たな運営体制になるということです。一方、対象する人の多くは自宅に帰るとか親戚や知人の家に移るなどと回答しているということで、市は避難所を出た人についても生活や健康の面で必要な支援を継続していく方針です。ニュースをお伝えしました。

0: 福岡局から究極ラジオをお送りしています。明日で熊本地震から1ヶ月、スタジオには九州医療センター精神科医師の田中裕樹さんをお招きしています。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 田中さんは今回の熊本地震を受けて実際に被災地に入られたんですよね。
1: はい、そうですね。今回はDPAT、災害派遣精神医療チームというものがあるんですけれども、はい、その DPAT としての支援活動を行いました。
2: 中でも精神医療を中心として支援活動を行われたと。具体的にはどんなことをされたんですか？
1: はい、具体的には我々のチームは8月の3日から6日まで熊本で活動をいたしました。
2: はい、
1: で8月の3日初日は病院に戻ってくる方々がいらっしゃると、患者さんですね。でその病院がどうして病院戻ってこないといけなかったかというと、発災の時にスプリンクラーが誤作動してもう全館水浸しになってしまって、もう患者さんがとてもじゃないけど入れる環境ではないということで、一旦もう全員皆さん避難されて、
2: はい、
1: もしくはご自宅に退院をされてというところの病院にまた患者さんが戻ってこれる状態になったので戻ってきますよと。でそれがおよそ110名ぐらいいる状態だったので、そこは病院のスタッフだけではさすがに受け入れるのが難しいというので、我々 DPAT も一緒に活動させていただいたというようになっています。
2: 皆さんの感じはどうでした？
1: やはり皆さん、もう私の本当に率直な感想なんですけれども、皆さん本当にほっとされた症状でいらっしゃいましたね。やはりどうしても精神科の場合比較的長期に入院される方が多いんですけれども、もう本当に慣れたところに戻ってこれたというような表情であったり、患者さんによっては本当職員さんとスタッフさんと抱き合うような姿だったりとかっていうのがあって、やはり早めに戻ってこれたことっていうのは本当に意味があったんだろうなというふうには思いました。
2: 震度7を観測した熊本地震、7月28日でした、はい、8月3日が震度6強を観測した益城町、はい、その他には、
1: はい、8月4日から6日にかけては熊本県庁の DPAT の本部で活動をしておりました。はい、私が副本部長として活動していたんですけど

0: れども、DPAT は本部に加えて八代市と宇城市にそれぞれ活動の拠点を設けておりまして、その拠点の DPAT の取りまとめであったり、あとはこれから来る DPAT 隊をどういうふうに差配するかであったりというような活動をしていたというところです。
1: 震度7を観測した宇城市と震度6強を観測した八代市、やっぱりこの地元被災地のニーズは高かったという実感ですか？
0: そうですね。やはり発災して間もなかったというところもあるので、それぞれの活動の場所において、避難所をいろいろと回ってというふうなことを他のチーム、災害のチームと共同でやってもいたりもしたんですけれども、やはりメンタル不調を呈する方であったりとか、もともと精神科にかかっておられてご病気がある方が悪くなっておられたりとかっていうような形で DPAT が関わることというのはありました。
1: 福岡県の岡香さんからのお便りです。同僚の実家が被災し、みんなで片付けに行きました。周りの住宅にも声をかけて、家具や重いものの搬出を担いました。暑い中の作業で思うように体が進まず、身をもって大変さを知りました。今日は番組の中でリポートもあるとのこと、現地の声聞きたいです、そしてできることを考えたいです、といただきました。中継です。熊本県宇城市の災害ボランティアセンターで取材している志賀アナウンサーとつなぎます。志賀さん。
2: こちらでは毎日午前9時からボランティアの受付を開始して午後3時頃まで皆さん作業しています。今日は200人ほどの方が作業に当たりました。で、先ほどですね、作業終わりの皆さんに活動やこの暑さについて取材しました。まず大阪でバスの運転手をしている60代の女性に話を聞きました。困っている人の力になりたいと休みを取って熊本に駆けつけました。で、この方、10年前の熊本地震で2回、そして今回も2回ボランティアで熊本に入っていて、今回で合わせて4回目のボランティアになります。
1: ありがたいです。
2: で、今日はですね、高齢の一人暮らしの女性のお宅でタンスなど大きな家財の運び出しをしたそうです。で、この暑さについて聞きますと、10年前にボランティアに参加した時と比べても体力的に相当きついと感じるというお話でした。で、話を聞いている時、その方、額から頬にかけて粒の汗がいくつも流れていて、帽子をかぶっていてもですね、鼻の高いところなどは周りの白い肌に比べてかなり赤くなっていました。で、その方、今日は500ミリリットルのペットボトルを7本くらい飲んでですね、熱中症にならないようなんとか作業をしたということです。
1: 10年前の地震は4月、そして今回は7月、そして今8月と、やっぱこの暑さが大きなネックにはなっていそうですよね。
2: という方も、やっぱり暑さは本当に結構体にくるねって話している方も多かったですし、また、宇城市に3週間滞在してボランティアに当たっている広島から来た70代の男性もいました。で、3週間作業しての実感を聞きますと、今も現場ではですね、落ちた瓦、そして壊れたブロック塀などがたくさん残っていて、まだまだ作業は時間がかかると思うと話していました。そして愛媛から来た高校生にも話を聞きますと、その高校生、今日は訪ねた家の方はですね、まだ家の中が片付いておらず、寝るときは車中泊をしていて、その車中泊が1ヶ月続いているということで、本当に大変だと思いましたと話していました。で、宇城市災害ボランティアセンターへの取材ではですね、昨日の時点で被災者からの依頼は2100件を超えていて、作業が完了したのは450件余り。この先も長くボランティアの支援に来ていただければありがたいと話していました。番組後半では災害ボランティアセンターの方に直接この先の課題などについてお話を聞きます。中継でした。
1: 車中泊という話がありました。避難所にいらっしゃる方、車中泊をされている方、また農業をやられている方も多いエリアで、その母屋がやられて、小屋で過ごされている方、いろんな場所で過ごされている方がいると思います。中継の中でまだまだ長く時間がかかるというフレーズがありました。田中さん、地震から明日で1ヶ月です。この1ヶ月という今のフェーズというのはどういうフェーズなんでしょう？
0: まず発災して直後はもう本当に呆然自失の時期というふうに言われて、もう本当にもう数時間数日の間はというふうには言われます。で、その後だいたいこの1ヶ月ぐらいまではハネムーン期というふうに言われていて、もうある意味緊張の糸をピンと張り詰めて、もう力全力で走り抜けるというような時期になるんですね。ただそれがずっと続くのはもちろん難しいというところもあって、この1ヶ月を過ぎてくると幻滅期というふうに言われていて、だんだんこう混乱が収まってきて、ご自身のこう疲労感であったりとかエネルギーが落ちてきていることにだんだん気づき始めて、でただなかなかこう何から手をつけたらいいんだろうというようなところがわからないというような時期になってくると、メンタルヘルスの関

0: 点では言われます。
1: 目の前のことと向き合っていた時期からだんだんこう先々のことを考え出す時期でもありますかね。
0: うん、そうですね、そうですね。
1: その幻滅期をどう乗り越えていくのかということですが、うん、まずそうした方々の、まあ、例えばその予兆サイン SOS みたいなものをどういうところで見つけていけばいいんでしょう、うん、
0: そうですね、まあ、一般的に言われるところとしてやはり睡眠が普段と違う状況になってくるというふうには言われます。で、まあ、もちろん寝つけなかったりとか途中で目が覚めてしまったり、うん、あと朝早く目が覚めたりというようなことが起きたり、はい、あとは食欲が湧かなくなってきたりとか、まあ、普段だったらもう本当に 1,2,3 食しっかり食べれているような方が1日1食食べるともうお腹がいっぱいになってしまって食べられないとか、であともう本当にエネルギーが枯渇してくると夜中に急にもう不意に涙が出てきてしまったりとか、でそれが日中にももう本当に人前限らず出てきてしまうような方だったりというようなことも一つのサインとしてはありえますね。
1: いつもと違うような部分ですとか、うんうん、ある意味こうエネルギーが出てこない枯渇しているような部分がそのサインの一つということ
0: ですか。そうですね、おっしゃる通りです。でエネルギー枯渇してくると普段だったらこう楽しめていたような趣味、例えばテレビを見ること、ラジオを聞くことだったりとか、そういうのも楽しめなくなってしまったりとか、無味乾燥なものになってしまったりというようなこともあったりもしますね。
2: でもこういう非常時って、うん、自分自身でその状況に気づけない場合もありますよね、うんうんうんうん、やっぱり周りの反応っていうのも必要ですよね。
0: そうですね、やはり身近な方々、もうその方のことをよく知っている方々が気づくことであったりとか、まあ、離れているご親戚であったりとかご友人であっても普段と少しこう連絡した時のやり取りが違うことであったりとか気づいていただいたり、まあ、場合によっては夜眠れているかどうかということを会話の流れの中で聞いていただいたりとかいうようなところで気づいていただくのは大事なポイントかなと思います。
1: 私八代市の出身で、はい、その全壊したお宅の方が、全壊をしてるんです。それでも、うちはまだいい方なんだ、丸々さんとかもっと大変でっていう、ある意味そのなんて言うんでしょう、抑制をかけるというか、はいはい、ある種我慢をされているような部分も見たりするんですよね。
0: そうですね、やはり震災、まあ、被災、まあ、災害の時に起こることとしてあることなんですけれども、やはり私よりもあの人の方がよりダメージを受けているから私なんかが助けを求めちゃダメだっていうようなことであったりとか、私が弱音を吐いちゃダメだというようなことっていうのはやはり起こってしまうんですね。ただそこで我慢したり抱え込むとよりこう何ですかね、重症な状態になってしまったりとか、よりこうなかなか回復に時間がかかるような状況になってしまうことがあるので、そこはやはりちょっとでも違うな、変だなと思ったタイミングで何らかの相談をしていただく、声を上げていただくのは大事なポイントかと思います。
1: 大人とともに子どもたちのサインもありますよね、
0: うんうん、はい、そうですね、やはりお子さん、特に小学生、未就学のお子さんであったりとかになってくると、なかなかこう言葉できついことであったりとか、大変であるっていうのを訴えづらくなることが多いかなと思います。でそこで例えば普段と違うこととして怒りっぽくなったりとか、あとは、まあ、大人と同じなんですけど夜寝つきが悪くなったり、で逆にすごくこうなんですかね、楽しそうに過ごしていたりとか、であとは、まあ、お子さんによっては幼児帰り、赤ちゃん帰りをしていたりとかいうようなことがあって、でそこが、その普段と違うポイントとしてしっかり気づいていただいて、親御さんであったり養育者、保育者の方が気づいていただいて適切にご相談につなげていただくというのも大事かなと思います。
1: 周りにできることって何でしょう。
0: やはり普段のことを知っているのは周りの方々なので、その普段の状態と比べていただいて、これはやはり普段とは違うよねというふうになった時には、相談してみたらどうだろうかというような投げかけをしていただくのは一つあるかなと思いますね。
1: 赤ちゃん帰りをした子どもたちに、いつも以上にスキンシップをするといいとも聞きますよね。
0: それも一つありだと思います。どうしても赤ちゃん帰りしている状態ってちょっと古い考えになるともうほっときなさいというようなこともあったりすると思うんですけれども、どちらかというと子どもからのメッセージとしては構ってくださいというようなメッセージだというふうに捉えていただくのはありかなと思いますね。
1: はい、
2: ここまで九州医療センター精神科医師の田中裕樹さんに伺いました。番組後半もどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ここで音楽です。メンバーが全員熊本出身です。応援歌でも知られるこの曲、ワニまで共に、オルゴールバージョンでお届けします。ところにより交通情報です。

0: ここからは究極天気気象予報士の松井渉さんです。
1: はい、こんにちは、お願いします。
2: 先日まで私5日間熊本に入ってたんですけれども、はい、なんて言うんでしょう、異常な暑さというか、これまでに経験したことがないような8月の暑さになってる気がするんです。
1: そうですね、気温が高い、特に熊本県付近というのは今年の夏気温が高くなっておりましてね、はい、もう地震後1ヶ月ほとんどの日が猛暑日、最高気温35度以上ですし、うん、熊本市では40度を超える酷暑日という日もありましたので、はい、本当に暑さとの戦いでもある1ヶ月だったということが言えるかと思いますね。
2: 八代市水俣市では観測史上最高の気温を観測したという話もありましたね。
1: そうですね、八代市は昨日が 39.2 度で史上1位ということで、本当に記録的な暑さでした。今日もですね、八代市の最高気温は 37.2 度、熊本市も 36.9 度ということで体温を超える暑さになっております。
2: そういった中で片付け作業、復旧作業にどうしてもこう気がせいてやってしまう、ついつい休憩をこう取るのを忘れてしまうっていうようなことって本当に危険ですよね。
1: そうですよね、やっぱり意識して休憩を取る、水分を取るということが大切ですし、なるべく暑い時間帯の作業を、ね、避けていただくということも大切かなというふうに思います。
2: あと作業できれば複数人でやった方が安心ですね。
1: そうですね、お互いに、ね、様子を見合いながらということも、ね、はいはい、大切です。一人ですとどうしても、ね、気分が悪くなったりすると危ないですので、その点も十分ご注意いただきたいと思います。
2: 台風はどうでしょうね。
1: はい、台風18号なんですけれども、東シナ海を今西の方に進んで、だんだん大陸に近づいていく方向に向かっておりますので、沖縄や九州への影響小さくはなってきてはいるんですけれども、まだ沖縄沿岸などですね、海上は波が高い状態が続いておりますので、高波に注意が必要です。そして明日のお天気なんですけれども、明日もですね、全般には今日と同じようなお天気というところが九州沖縄多くなりそうです。九州は午前中を中心に晴れますけれども、午後は雲が広がるところが多くなりまして、ところどころで一時雨あるいは雷雨というお天気になりそうです。明日の午後もですね、急な強い雨や落雷など注意が必要です。そして最高気温ですが、明日も熊本市、そして福岡県の久留米市、大分県の日田市で37度という予想で、今日と同じぐらいの暑さが続きますので、熱中症に警戒が必要です。それから沖縄、奄美もですね、晴れたり曇ったりといったお天気でして、ところによっては一時雨が降りそうですので、急な雨や雷にご注意ください。
2: この厳しい日差しで夕方、ざーっと降るということがありますけど、先日熊本に行っていた間に、いつもの雨量ではなく、もう少し少ない雨量でも、警報などが出たということがありました。
1: はい、実は地震の後ですね、警報の基準が暫定的に引き下げられているものがありまして、はい、今日はそれをまとめてご紹介したいと思います。はい、まず土砂災害の危険警報などなんですが、地震の影響で地盤が緩んでいる、土砂災害が起こりやすくなっているということが想定されますので、熊本県の広い範囲と、長崎県、鹿児島県の一部、揺れが強かった市町村で、基準が引き下げられています。普段より少ない雨でも、警報や危険警報などが出るということになります。はい、それから次に大雨の警報なんですが、こちらはですね、堤防などが被害を受けている、河川の、ね、堤防などが被害を受けているところがあるということで、こちらも熊本市から八代市にかけての地域で基準が普段より引き下げられています。それから球磨川、こちらもですね、堤防で一部被害が出ているところがありますので、球磨川の氾濫警報などについても通常より、基準の水位が引き下げられているところがあります。そしてもう一つなんですが、高潮の危険警報などについてもですね、これは地盤が下がった、はい、地殻変動によって、地面が下がっているということがありますので、宇城市と氷川町、八代市の西部について、通常より基準が引き下げられています。
2: はい、つまり体感ですとか経験で、これくらいのではなく、それくらいでもと思わなきゃいけないってことですよね。
1: そうですよね、普段より災害が起こりやすくなっているということになります。地震後この1ヶ月っていうのは、割合ね、夕立とかはあったんですが、大雨っていうのはね、少なかったんですけれども、この先9月ですと、台風の影響を受けるといった恐れもあります。そういった場合にはこういった大雨あるいは高潮という危険もありますので、普段より警報が出やすくなっているし、そして普段より災害が起こりやすくなっているんだということをですね、覚えておいて、早め早めの安全の確保をしていただければと思います。
0: ここまで松井渉の究極天気でした。

0: 明日で熊本地震から1ヶ月です。究極ラジオ番組後半は私たちにできる支援についてです。スタジオには九州医療センター精神科医師の田中裕樹さんにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 支援の中でも直接的な支援、被災地には多くのボランティアが入っています。熊本県宇城市のボランティアセンターに志賀アナウンサーがいます。志賀さん。
2: はい、ここからは宇城市災害ボランティアセンターの運営にあたる社会福祉協議会の桑田洋平課長に聞きます。桑田さん、大変なところをしています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まず明日で熊本地震の発生から1ヶ月ですけれども、ここまでの活動をどのように見ていますか？
3: はい、被災者の方へはですね、少しずつではありますが、進んでおります。で、災害ごみの片付けや搬出にはですね、どうしてもやはり時間がかかっております。今、被災者の方からのニーズが約2100件以上ほどあり、まだまだ支援を待っていらっしゃる被災者の方がいらっしゃいます。お盆休みや夏休みなどで多くのボランティアの方がですね、来ていただきましたけども、これから1ヶ月、2ヶ月と時間が経つにつれてですね、やはり支援される方も減少傾向になるんではないかと思っております。少なくてもですね、10月いっぱい、11月ぐらいまではですね、ボランティアの皆さんのお力を借りたいというふうに思っております。
2: 継続的なボランティアの支援も必要だということですけれども、

0: この先ボランティアについてはどのような支援を求めていますか。
1: そうですね、まずは現地のボランティアセンターにですね、来ていただくことがとてもありがたいと思います。災害ボランティアセンターでは、肉体的なイメージが強い傾向にありますけども、ボランティアセンターの中では衛生面での作業や、割れた茶碗や、ガラスの、撤去などですね、簡単な細やかな作業もあります。そこをですね、ボランティアセンターの方でマッチングして、活動に当たっていただいております。
0: ではボランティアに、行きたいけどなかなか行けないという方はどのような支援の方法があるでしょうか。
1: そうですね、多くの方にご支援いただいておりますけども、社会福祉協議会のホームページの方にですね、どうしても来れない方には、ボランティアセンターで、活用させていただきます、物品等をですね、Amazon の欲しいものリストということで、上げさせていただいております。まだまだですね、周辺にはですね、ホームセンター等も、再開できてない場所も多くございますので、ぜひともですね、そのインターネットの方で直接ご支援届くこともありますので、よろしくお願いいたします。
0: では最後になりますけれども、これからボランティアにいらっしゃるという方、どういった装備をお願いしたいですか。
1: 怪我をしないようにですね、また熱中症対策を十分にやっていただきたいと思います。長袖長ズボンで作業をお願いします。またですね、現場はガラスや釘など散乱している場所も多くございますので、頑丈な丈夫な靴をですね、ご用意いただきながら作業に当たっていただきたいと思います。また、暑いのでですね、コンクリートブロックや瓦を動かす際にはですね、手袋も必要になりますので、十分安全対策をやって作業に当たっていただきたいと思います。
0: はい、ここまで宇城市社会福祉協議会の桑田洋平課長に話を聞きました。大変な中ありがとうございました。中継でした。
2: はい、スタジオには医師の田中裕樹さんをお招きしています。田中さん、
3: はい、
2: 被災者への支援とともに地震から1ヶ月、支援者への支援も大切になってくる時期じゃないですか。
3: そうですね、特に支援者の方々、行政の職員の方々も含めてですけれども、支援者の方々も被災者であるというようなところもありますし、はい、やはり被災していながらも支援するというのは本当に大変なことだと思うんですよね。で、支援をする側はやはりそれこそなかなかこう助けを求められないということもあったりもするので、そこは本当に支援者を支援していくことっていうのはとても大事なポイントかなと思います。
2: 過去の大きな災害の際に支援に入った方々が体調を崩すというようなケースもありました。支援者がダウンしてしまうと結果的には被災者を支えることが難しくなったりするわけですよね。
3: そうですね、やはり普段であれば行政職員はその、地域の方々を支えるこうライフラインとしての役割があると思うんですけれども、やはり被災した場合、震災が起きた場合にはその方々がいなければ、その地域の方々が生きていけないというような命綱としての役割があると思うので、そこで、支援者の方が潰れていかないように支援者をちゃんと支援していくことっていうのは重要なポイントかと思います。
2: はい、
4: そして離れた場所からも支援が広がっています。お便りです。栃木県の宮間さなえさん、私は熊本県のためにちょこっとしか支援できないのが心苦しいです。毎日ちょこっとですが心の中で熊本県のことを思っています。コンビニなどでポケットマネーを募金したり、熊本県産の特産品を購入したりして、自分でプチ支援するように心がけています。10年前に発生した熊本地震から復興した矢先に起きた今回の地震、いつかは2度の地震を乗り越えて復興した熊本県を旅したいですと。
2: 嬉しいですね。
4: そして群馬県のミラクルのバーバさん、この夏は大きな地震、そして水害もあり、改めて防災減災を考えさせられました。わずかな募金しかお手伝いできませんが、熊本産のものを目にしたら応援したいです。そして愛知県の幸田町の林さん、我が町役場は令和8年熊本地震において、職員と移動型バリアフリートイレトレーラーを派遣しています。そして役場玄関には災害義援金箱が設置され、私も心ばかりの募金をさせていただきました。被災された皆さん、残暑厳しい中ご自愛ください。そしてもう一つ、福島県の菜の花斉田さん、熊本の地震を知った時はまたかという気持ちでした。復興が進み始めた時でしたから、かける言葉が見つからないくらいにショックでした。私はこれからも熊本のものを買って応援したいと思っていますと。ボランティア活動の他にもいろんな形の支援がありますよね。
2: 募金、それから、ふるさと納

0: としては熊本県また熊本市に精神保健福祉センターというものが設置されていますので、そちらにご相談いただくことも一つかなと思います。はい、また熊本県 の、 その精神保健福祉センターが作成した冊子として、くまモンと前へというくまモンが本当にハートを抱えて、いる表紙のものがあるんですけれども、その中には災害後の心のケアに関するような情報、セルフケアのことも含めていろいろと載っているので、こういう情報を活用していくことも重要かと思います。
1: イラストも交えながら明るい配色で、災害時の心の動きですとか災害後に起こる心と体の変化、つまり、セルフチェックができるような部分がありますよね。そしてその心の健康を守るためにどんなことを具体的にしていくのか、睡眠ですとかリラックスであるとか、気づくこと、支え合うこと、そして相談する窓口などが綺麗にまとまっています。こちらの冊子については、熊本県の精神保健福祉センターのホームページに掲載しているということですよね。
0: そうですね、本当にこのくまモンと前へというふうに検索いただくとすぐにこの PDF が出てくるかと思いますので、ご活用いただければと思います。
1: この冊子は実は10年前の熊本地震を受けて作成されたものと聞きました。
0: そうですね、でどうしてもその災害が起こるとその災害に関連してメンタルヘルスの不調が生じるということがありますので、基本的には災害、大きな災害が起こると心のケアセンターというものが各都道府県に設置されることになります。被災した都道府県にですね。で今回も熊本に関しては私が聞いているところでは10月をめどに心のケアセンターというものが立ち上がるというふうには聞いていますので、先ほど申した精神保健福祉センタープラスしてその心のケアセンターもご活用いただくのはありかなと思います。
1: 地震が来る前の備えとしてね、非常持ち出し袋があるとか、家具を固定するとか、いろんなそのなんて言うんでしょう、備えがあるかと思うんです。でも実際こういう大きな災害に見舞われた後に、やっぱりこう向き合わなければいけないことがたくさんあって、心について考える、その思い出す、思い起こす、ということってある意味おろそかになりがちだったりしますよね。
0: そうですね、どうしてもやはりもう目の前の生活をいかに維持するかというところに目がいってしまうので、やはり心のことを考えるっていうのは後回しにされがちな部分があります。ただこの1ヶ月過ぎてきて幻滅期に入ってくる段階では、やはりこの心のことが大きな課題の一つに上がることは多いかなというふうに思います。
1: こうしたものを場合によっては非常持ち出し袋の中に入れてもいいかもしれませんし、平時、今平和で穏やかな生活をされている方はその今のうちに一度読んでおくことは大切かもしれませんし、一回こう読んだことで例えば熊本にいらっしゃるお知り合いの方と連絡を取ってみたりする時の、なんて言うんでしょう、一つのヒントが入っていたりするかもしれませんね。
0: そうですね、どういうところに気遣うポイントがあるのかとか、気づくポイントがあるのか、また災害精神医学だったり災害医学の中でよく言われることなんですが、やはり平時に準備できていないものは災害時にはできないというのはよく言われることなので、平時の段階でそういう情報をしっかりと整理しておくこと、またそういうところがあるというのを知っていただくことっていうのは大事なポイントかと思います。
1: 心についてもということですね。
2: 今日の番組は被災地の今、被災者のケア、そして私たちにできる支援について考えました。ここまで九州医療センター精神科医師の田中裕樹さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では音楽です。
1: 熊本市の水前寺成就園と武将加藤清正から名前を付けたと言われています。一日一歩ずつ歩み続ける人生を励ます行進曲、水前寺清子365歩の街。

0: 岡局から究極ラジオをお送りしています。お便りです。熊本から伝えたいこと、熊本へ伝えたいことということです。神奈川県の仁左衛門さん、番組中に届きました、はい、田中先生が心配なさっていることよくわかります、うん、心の疲労は自分ではなかなか気づかないし、自分はそんなに弱くないよと思いがちです、うん、周りの方が気づいて少し休もうよ、辛い気持ち少し言葉にして聞かせてよと言ってあげられるといいなということですね。
1: 誰か言ってましたね、人は弱いものだと自覚していいと、弱いからこそみんなでつながって超えていく、そういうもんだよって聞いたことありますね、
0: はい、そして埼玉県の大沢鶴子さん、ご自身の健康第一に頑張りすぎず、まずは自分を信じて乗り越えてください、うん、そう願ってやみません、
1: はい、ありがとうございます。
0: 岐阜県の葵さん、まずは熊本の皆さんが早く心穏やかに普段の生活ができるようになることを願っています、はい、私自身は地震によって被災した経験はなく、地震の被害を受けてからそれを立て直すことがどれだけ大変なのか、大変さを想像してもきっとそれを上回るぐらい今熊本の皆さんは大変なのかなと感じています。遠く離れた場所にいる私にできることを探していきたいと思いますと。私も10年前に、熊本地震経験しましたけれども、そうですね、あの時のことを思い出すとやっぱり今経験された熊本の皆さん本当に辛いだろうなと思うんですよね。でまたね、先ほどもありましたけどこの暑さの中ですから、また10年前とは違いますよね。そういった中でこの1ヶ月というタイミング、ご自分の心そして体を大事にしていただきたいですね。
1: 私の実家が八代で、まあ、実家も被害を受けたんですね、はい、ブロック塀門の柱も崩れましたし、家の基礎にもひびが入ったし、瓦も剥がれて雨漏りもしていて、まあ、ようやくブルーシートを張れたんですけれども、はい、まあ、家の中もね、壁が崩れたり亀裂が入ったり、ただ10年前の熊本地震の後に全ての家具を固定したんです。なので、倒れては来なかった。でもですよ、とはいえ古い家具って2段になってたりするものあるじゃないですか、上の段は固定されていたけど下の段だけ飛び出したりとか、もうそれだけ相当な揺れだったっていうことがわかるんですよね。私の同級生の中にはね、家が全壊したとか、それから農業用の施設が完全に壊れてしまったとか、はい、あとまだ水が出ていなくて入浴支援に往復2時間かけて行っているとか、ご高齢のご両親は使

0: 疲れ切っていてなかなかもう入浴にも行ってくれなくなったとかですね、まあ、あの10年前にも揺れて去年は水害があって今年も揺れました、またかというような気持ちになっている人もやっぱいるんです。でもなんて言うんでしょう、熊本だけじゃなくて先日あの関東でも地震がありました。それからね台風、それから大雨による災害も発生しています。北陸は明日にかけて大雨に警戒が必要ですよね、はい、やっぱりあのまずは目の前に迫った危険からはまず身を守る行動をとってほしいと、そしてその後みんなで助け合って心を寄せ合って乗り切っていこうじゃないかと、まあ、そう思うんですよね。
1: やっぱりあの家具の固定とかする基本的なことをあらかじめやっておくということがね、はい、大切ですからね。
0: やっぱり これまで言われてきたことはやっぱりそういうことなんだなと、大きなことが起きると実感しますよ ね。
2: 熊本の思い出を送ってくださった方もいます。福岡県のやすしさん、一昨年のことになりますが夏に大学時代の友人と熊本県の天草へ旅行しました。今回の熊本地震の影響で天草地方の観光地も客足が遠のいていることをニュースで聞きました、はい、観光で熊本を訪れることも復興の一助になると思います。また訪れます。そして長野県の小林清子さん、我が家の近くにある黒いお城の松本城、熊本城よく似ていて親しみを感じています、大好きですということです。
0: その他愛知県の厚見のくんちゃんさんからもお便りいただきました。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。では番組のご案内です。明日は熊本地震から1ヶ月、総合テレビでは午後6時11分から40分まで熊本から九州地方向けに現地の今をお伝えします。また午後7時50分からのザ・ライフでは被災者の声、本音に改めて耳を傾け、何に困り、どんな不安があり、今後どうしていきたいのかを紐解いていきます。ぜひご覧ください。
2: 明日は沖縄局から沖縄熱中クラブの放送です。究極ラジオ次回は31日来週月曜日です。お便りテーマは秋の気配です。今日のお相手は谷崎すずな、
1: 気象予報士の松井渡、
0: アナウンサーの有田正明でした。
2: 次回は31日です。来週月曜日にお会いしましょう。
3: 5時55分になりました。気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況です。明日は本州付近に前線が伸び、中国地方から東北の広い範囲で雨が降るでしょう。東海は昼前にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる恐れがあります。北陸や東北も土砂災害に厳重に警戒してください。前線と湿った空気の影響で関東甲信は大気の状態が不安定になっています。関東南部では局地的に雨雲が発達して激しい雨が降っています。明日にかけて雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。では注意報です。大雨や土砂災害の注意報が神奈川県の横浜、川崎、栃木県北部、群馬県の広い範囲に出ています。大雨や土砂災害の注意報です。そして雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は雨のち曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部も明日は雨のち曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。雨のち曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さは2メートル。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルの見込みです。小笠原諸島です。明日の天気、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨、波1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日の予想気温です。東京都心部最低気温は24度となっています。そして32度が東京都心部の予想最高気温です。各地域ごとに最低気温、最高気温の順にお伝えします。横浜は25度、33度、銚子26度、31度、熊谷24度、34度。

0: 水戸23度32度、宇都宮22度31度、前橋は22度33度となっています。明日の降水確率です。午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の確率、千葉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆が 60%、東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、埼玉県が 50%、群馬県が 30% となっています。その他 20% 以下です。正午から午後6時までの1ミリ以上の確率は、伊豆諸島北部、千葉県南部、埼玉県の南部と北部、静岡県の東部と伊豆が 30%、その他各地 20% 以下となっています。明日の関東地方、朝まで広い範囲で雨や雷雨となり、局地的には激しい雨が降るでしょう。朝から気温が高く、最高気温は32度前後まで上がるところが多いでしょう。真夏のような蒸し暑さになりそうです。熱中症にお気をつけください。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは、東京の菅生トンネルで大型トラックと乗用車の事故のため7キロの渋滞です。内回りは埼玉の狭山パーキングエリアで12キロと、青梅インター付近で2キロ半の渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

6時の NHK ニュースです。レベル5大雨特別警報が出されていた石川県と富山県では、記録的な大雨により川の氾濫や土砂災害などが相次いでいて、明日にかけては再び大雨になる恐れがあります。北日本から西日本にかけての広い範囲で非常に激しい雨が降り、秋田県沿岸では今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れもあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかり、石川県と富山県では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生し、石川県では午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。気象庁は石川県と富山県の5つの市と町にレベル5大雨特別警報を出していましたが、午後4時20分にレベル3大雨警報に切り替えました。これまで記録的な大雨で各地で氾濫や土砂災害などが相次いでいます。石川県と富山県には引き続きレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。前線の活動が活発な状況が続くため、北陸では明日にかけて非常に激しい雨が降り、再び警報級の大雨となる恐れがあります。気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。また北海道から九州にかけての広い範囲でも、明日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。この時間、東北などでも局地的に雨雲が発達していて、気象庁は秋田県沿岸では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後5時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。秋田県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。明日にかけては各地で雷を伴って激しい雨が降り、東北や関東甲信越、東海、近畿、九州北部でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸と東海で180ミリ、関東甲信と新潟県、近畿で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されています。東海では明日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に警戒が必要です。次に、JR 九州は先月の熊本地震の影響で運行を取りやめている九州新幹線の熊本駅と新水俣駅の間の区間について、来月18日の始発から運行を再開する予定だと発表しました。これで九州新幹線は全線で運行が再開されることになります。では変わって、株と為替の値動きです。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて130円18銭安い6万6131円98銭。東証株価指数トピックスは 6.20 上がって4117.22。1日の出来高は19億6156万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は、ドルに対しては昨日より35銭円安ドル高の1ドル159円35銭から36銭となっています。またユーロに対しては15銭円安ユーロ高の1ユーロ185円71銭から75銭となっています。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: 1日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。お伝えしていますように、北陸では今日未明から線状降水帯が相次いで発生しまして、石川県と富山県にはレベル5大雨特別警報が発表されるなど、記録的な大雨となりました。今日はまずこのニュースからお伝えします。
0: はい、北陸を中心に発達した雨雲がかかったのは今日未明からでした。気象庁は今朝から石川県の羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県の氷見市にレベル5大雨特別警報を発表。最大級の警戒を呼びかけていましたが、午後4時20分にいずれもレベル3大雨警報に切り替えました。一方、石川県と富山県にはこれまでの大雨で地盤が緩み、引き続きレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。
1: ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。福田さん、はい、北陸付近今の雨の状況どうなってますか？
2: 特別警報が出ていた地域は今雨は降っていないんですが、それよりも南側の地域で雨が降っていまして、はい、石川県と福井県の県境付近では雨足も強まり始めています。はい、また北陸の西の海上には活発な雨雲が東西に連なっている状況です。
0: 今後の見通しはどうでしょうか？
2: 前線は引き続き北陸付近に停滞する見込みです。そのため北陸はこの後夜遅くから明日の朝にかけて、西の海上にある活発な雨雲が再びかかって非常に激しい雨が降り、警報級の大雨となる恐れもあります。
1: はい、まあ、そうなると今雨が弱まっている地域でも引き続き警戒が必要だということになりますよね。
2: そうですね、うん、雨が弱まってもこれまでの大雨で川は増水をしていますし、冠水した道路から水が引くにも

0: 時間がかかります、
1: はい、
0: そういう時は普段より少ない雨でも川の水位が上昇したり浸水しやすい状態となりますので、川の近くや低い土地など危険な場所には近づかないようにしてください、
1: はい、
0: おそらく多くの方は安全な場所にいらっしゃるかと思いますので、その安全な場所から動かないことが大切です。一方で今いるところが崖や斜面の近くで土砂災害警戒区域に入っている場合は、避難所ですとか親類や知人の家など安全な場所に移動するようにしてください。土砂災害警戒区域は住宅などがないと指定されませんので、警戒区域に指定されていなくても崖や谷筋には近づかないことが大切です、
2: はい、これから夜になりますと危険に気づきにくくなりますよね、
0: はい、
2: 早めに安全を確保していただきたいですね。
0: そうですね、今いる場所が川の氾濫や浸水、土砂災害などの危険がある場合は、暗くなる前、雨が再び強まる前に安全な場所へ移動をお願いします。ただその際なんですが、車で移動する場合は慎重にお願いいたします、はい、浸水した道は走らないようにしてください。水かさが浅いと思って進入すると想像以上に深くて水没したケースが先日の千葉の大雨でもありました、
1: はい、
0: 流れがあれば簡単に流されますし、水没すると逃げ出すのは大変で命の危険もあります。また記録的な大雨になりますと、普段は水に浸からないような場所が浸水している恐れもあります。今後も最新の気象情報や避難の情報に注意するようにしてください、
1: はい、ここまで気象予報士の福田博之さんとともに、はい、北陸の大雨の状況についてお伝えしました、福田さんには6時23分頃から全国の天気伝えてもらいます、
2: はい。

0: 前半の特集は気候変動について考えます。
1: お伝えしています。北陸での記録的な大雨など各地で豪雨災害が相次ぐ一方、西日本を中心に猛暑も続いてますよね。はい。こうした極端な気象状況には気候変動が大きく影響していると指摘されています。スタジオには東京大学未来ビジョン研究センター教授で気象科学が専門の江守正太さんに来ていただいています。江守さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずですね、この連日の猛暑ですね、はい、そして、豪雨、こういったことがこう頻繁に起きているわけですけれども、2026年気候変動の今現在の地点、どのように見てらっしゃいますでしょうか。
2: まあ、そうですね、世界規模で見ていよいよ危険な領域に差し掛かってきてるっていう感じがしていますね。
1: はい、
2: はいはい。
0: うん、江守さんは先日2050年の天気予報というのを公開されました。これは国連広報センター、東京大学、国立環境研究所などの協力を得て気候変動に取り組む団体が、公開したものなんですが、江守さんはその監修をされています。日本と世界の未来の気候はどうなっていくのか、その将来予測を伺っていきます。さて、2050年そして2100年の気温というのはどうなっていくんでしょうか。
2: はい、まず世界の平均気温というのが産業革命前を基準として、国連のパリ協定でですね 1.5 度を超えないようにしたいという目標を立てたんですけれども、これが 1.5 度に今もう差し掛かりつつあると。
1: はい。
2: これが先ほど申し上げた、危険な領域という、そういうことなんですけれども、で、このままいきますと2050年には世界の平均気温は2度ぐらい、まで上昇していると、
1: はい、
2: いうことになりまして、で、それを前提に日本の気温ですね、今日本の最高気温の記録っていうのは 41.8 度、去年出たものですけれども、はい、これがですね、43.0 度が出るぐらいっていうのが、2050年ですね。でそうしますと、もう今すでに皆さん経験してらっしゃるような、もう夏は昼間暑くて外に出れない、屋外で労働はできない、スポーツができない、子供が外で遊べない、
0: はい、
2: そういったことがより深刻化しますし、
1: はい、
2: 熱中症で救急車がたくさん出動して、もう普通にですね、救急車を、病気になって呼んでもなかなか来ないみたいなことっていうのも心配されます。
1: これそうなると、その屋外でのビジネスにも相当影響してきますよね。
2: そうですね、農業であるとか、
1: はい、
2: あとやっぱりその建設現場であるとか、そういったところではもう現在すでにもう非常にもう昼間は仕事ができない日というのが増えてきていますけれども、
1: はい、
2: これが非常に深刻化していくということになりますね。
1: 国内のその猛暑というか酷暑の地点っていうのは、
2: はい、
1: さらにこう、
2: そうですね、
1: 広がっていくという感じ。
2: 酷暑日っていうのが、40度を超える日、酷暑日と呼ぶようになりましたけれども、
1: はい、
2: これがもう、百数十地点とか、もう出るのが当たり前になっていくという感じです。
1: はい、全土で酷暑が常態化すると。
2: そうですね。
1: で
2: 2100年になりますと、世界平均気温で3度上昇というのが、今のペースでいくと、
1: はい、
2: 達しまして、日本の最高気温の記録は45度が出るようになってるんじゃないかと、そういう予測になりますね。
1: 45度ってなかなかこう想像がつかないですよね。
2: そうですね、
0: 厚めのお風呂よりももっと高いということですよね。
2: 厚めのお風呂が高いですよね、
0: はい、
1: これなぜここまで悪化していくのかというところが気になるんですけれども、はい、一方でね、その冬にこうドカ雪が降ったりですとか、アメリカなどではこう熱波という逆ですね、
2: 寒波が、
1: はい、非常に強い寒波が襲うというようなこともあって、
2: はい、
1: すごく極端な、
2: はい、
1: 気候、これはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
2: そうですね、悪化していっているのは、人間活動が温室効果ガス、特に二酸化炭素などを、大気に排出し続けている限りは、大気中の、 温室効果ガスの濃度が上がり続けて、
1: はい、
2: 気温は上がり続けると、
1: うん、
2: でこれがまあこれまでもずっとじわじわと起きてきたわけですけれども、まあ、いよいよそれがまあここ、まあ、20年30年ぐらいの間っていうのはまあ非常に目に見える形になってきたと言えると思います、
1: はい、
2: それで、まあ、あの気候変動っていうのは平均気温が上がるだけではなくてですね、まあいろいろとその、気象のパターンが変わったりするわけですけれども、はい、あの寒波が起きやすくなってるっていうのは、まあまあ、本当にそうなってるとすれば、まあジェット気流が蛇行しやすくなってですね、
1: はい、
2: 北側の空気が入るというパターンが、まあ、もしかしたら起きやすくなっている、まあ、あるいは、まあ、たまにそういうことってやっぱ起きるので、温暖化しながらでも寒いパターンっていうのは地域によっては来るということになりますね。で、まあ、はい、あと雪に関しては、はい、あの温暖化するとその今まで雪で降ってたのが雨で降るところが増えてくるので、
1: はい、
2: 平均的には減っていくんですけれども、うん、やはりその水蒸気が多い分だけ、まあ条件を満たした時にはあのよりそのドカ雪、今までなかったようなドカ雪っていうのが起きるというリスクも上がっていきます。
1: よくね、そのこう寒波が強い状況を指して、
2: はい、
1: あの温暖化なんか起きてないんだというふうなことを主張する方もいらっしゃるようですけれども、はい、そうではないということですよね。
2: そうではないですね、うん、あの平均気温で見るとどんどん上がっていってるところで、まあ、たまにそれはあの寒い空気が入ってくるパターンのところももちろんあるよと、うん、それはこれからももちろんあります、
1: はい、
0: 何かこのところもう急激に加速度的に極端な気象が あるような気がするんですけれども、それはどういうことなんでしょうか。
2: それはですね、うん、日本の場合は特に、過去3年ですね、2023年から25年の、まあ、その夏の気圧配置のパターンというのが非常に猛暑のパターンが続いたと、
1: はい、
2: まあ、今年もある程度そうでしたけれども、今年はまあ8月入って東日本はあの割と涼しいパターンも来ましたけれども、はい、あのまあそういうちょっとたまたまの自然の変動でっていうのも重なってると思います。で、まあ、ただそこにやはりその、地球全体が長期的に温暖化しているというのが背景にあるので、それは重なって、はい、特に日本の夏は、ここ数年ちょっとあの急にものすごい暑くなったなって皆さん感じてらっしゃるっていうのはそれじゃないかなと思いますね。
0: でもこれはその 気候のことだけではなくて生活に全て関わってきますよね。
2: そうですね。
0: これから先どういう生活環境になっていくことが予想されるんですか。
2: そうですね、まあ、まあ、先ほど申し上げたようにやっぱり暑いということと、まあ、それによってその熱中症であるとか、まあ、様々な健康被害ですね、
0: はい、
2: でこれはあの、まあ、慢性疾患を持っている方とか、うん、あるいは妊婦さんであるとか、まあ、あるいはメンタルストレスの問題というのも指摘されています。でそれから、やはりその、まあ、大雨が増えたりですね、まあ、今日も問題になっているような大雨も増えますし、
1: はい、
2: 台風が強く発達しやすくなると、で2050年の天気予報ではまあ、昔あったその第二室戸台風というやつが、はい、もし温暖化した世界できたらどんな強さになるかというのをシミュレーションを参考にですね、
1: はい、
2: 瞬間最大風速100メートル毎秒という
1: 100メートルですか、
2: はい、のが上陸してもう古い家の屋根なんかは飛んでしまうというですね、まあ、そんな風景というのもちょっと描写しています。
1: もうまさにこう巨大なスーパー台風ということになりますよね、
2: まあ、スーパー台風と呼べるようなものが、はい、上陸してくるという恐れが高まっていくと思います。
1: その範囲も広がるということですね。台風本体のその強風域だとか暴風域だとかですね、
2: あの台風の、まあ、大きさと強さというのは、まあ、必ずしも比例するわけではないので、
1: はい、
2: まあ、大きいっていうこともあの来るかもしれませんけれども、まあ、特に心配なのは強さの方ですね。
1: あとそのこうゲリラ豪雨の常態化ということもかなり深刻になってくるってことですか。
2: はい、そうですね、これはもう今年も本当にあの、まあ、経験したようなあの、まあ、あのゲリラ豪雨というか、まあ、その非常に強い、大雨っていうのは増えていくと、はい、でまあこれはやはりその大雨っていうのは、まあ、非常に不規則性が高くて、なかなかその傾向としては まあ、ランダムな感じがするんですけれども、はい、一つ確実に言えるのは、温暖化するとやはり水蒸気が増えることによって、より強い雨が降ると、いうことは今後さらに、まあ、激甚になっていくというふうに考えられますね。
0: うーん、山火事ですとか干ばつはどうなりますか？
2: そうですね、まあ、水蒸気が、大気に含まれる水蒸気が増えるので、湿潤なところではより大雨が降るんですけれども、はい、逆にその乾燥しやすいような地域ですとか季節では、その大気に、がその地面からより水分を吸収しようとしますので、はい、蒸発が盛んになって地面が乾くと、いうことですね、
1: はい、
2: ですので、まあ、山火事、これはもう世界中で、今年ですとフランスとかスペインとか、はい、カナダとかでも非常に大規模なものが、
1: はい、
2: まあ、起きてますけれども、まあ、日本でもちょっと心配になってきてるというところではないかなと思います、
1: ね。山火事もね、国内頻発してますもんね、
2: はい、最近ちょっと起きるようになってきましたね。
0: あと何より日本は四季があるから景色が変わってとても美しい国なんですけれども、四季はどうなるんでしょうか？
2: これはですね、まあ、まず暑くなってますので、まあ、夏が長くなるというか、まあ、夏だと感じるような温度の期間っていうのは当然ずっと長くなってきますね。
0: はい、
2: で、まあ基本的にはそうすると冬は短くなっていくんですけれども、はい、先ほども言ったようなその気圧のパターンのせいでですね、日本ここ30年ぐらい割と寒いパターンが起きやすくなっていて、冬の平均気温ってそんなに変わってないんですよね。でそうすると夏が長くなって冬はまあちゃんとあると、
0: はい、
2: 言うと春と秋が短くなっていくという、まあ、そういうふうに感じてらっしゃる方っていうのは多いんじゃないかなと思いますね。
0: まさに実感してます。
2: はい、はい、そうですね。
1: まあ、気になるのは解決の糸口があるのかというところなんですが、これ最後に伺いたいと思います。
2: はい、
1: はい、
2: まあ、基本的には世界全体で、二酸化炭素 CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出を、まあ、どんどん減らしていかなくちゃいけないわけですね、でそれは、まあ、一番大事なところっていうのは化石燃料を燃やして我々エネルギーを作ってる、まあ、ほとんどそれに頼って文明が成り立ってるわけですけれども、ここから、まあ、大きくその、脱却していかなくちゃいけないということで、
1: はい、
2: 化石燃料に代わるエネルギーで CO2 を出さないで社会を回していくように、まあ、大きく社会の仕組みを変えていかなくちゃいけないわけですね、
1: はい、
2: でそれは、まあ、例えば再生可能エネルギー

0: ネルギー、太陽光発電、風力発電であったり、うん、あるいはその電気自動車ですね、ガソリンを使わないで、まあ、電気で走ると、いったものをまあ大規模に普及させていく必要がありますね。
1: はい、
2: リスナーからのメッセージご紹介しましょう、
1: はい、
2: 今年に入って水害と熱波が多かった気がします。来年も今年みたいにひどい状況になるのか本当に心配しています。それから気候変動が進んだらお米などの農産物も取れなくなってしまいそうで心配です。サンマや鮭なども取れなくなってしまうかなといただいています。全てに影響しますよね。
0: そうですね、うん、はい
2: はい、ここまで東京大学未来ビジョン研究センター教授の江守正太さんに伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Nラジではこの気候変動の問題を毎月シリーズでお伝えする予定です。さまざまな分野の将来予測について専門家に話を伺いながら対策や解決に向けた道筋についても考えていくことにしています。気象情報、福田博之さんです。北陸は記録的な大雨になりました、はい、なぜここまでたくさんの雨が降ったんでしょうか。
3: 北陸付近に停滞する前線の活動が活発になったからなんですね。で、前線に向かっては北から上空に寒気が南下していますし、南からは東シナ海にある台風18号や太平洋高気圧のへりを回る暖かく湿った空気が流れ込んでいて、大気の状態非常に不安定となっています。
2: はい、
3: 前線の動きが遅いため同じような場所で積乱雲が発達し、24時間で300ミリを超える記録的な雨となりました。石川県や富山県に発表されていたレベル5大雨特別警報は先ほどレベル3大雨警報に切り替わりましたが、これまでの雨で地盤は緩み川は増水をしています。浸水している道路もあります。この後今夜遅くから明日の朝にかけては北陸付近再び活発な雨雲がかかって非常に激しい雨が降り警報級の大雨となる恐れがあります。
1: まあ、北陸はね引き続き大雨に厳重な警戒が必要ですけれども、まあ、一方でそれ以外の地域でも雨雲が発達しているところがあるみたいですね。
3: は
1: い、
3: そうですね、うん、この実感は前線や上空の寒気に伴う活発な雨雲が中国地方から東北にかけて東西に連なっていますし、はい、北海道にも上空の気圧の谷に伴う雨雲がかかっています。とりわけ今は東北の日本海側で雨足が強まっています。秋田県には先ほど線状降水帯の直前予測が発表されました。
1: はい、
3: 秋田県の沿岸では今後3時間以内に線状降水帯が発生し非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。午後6時までの1時間には秋田県藤里町で55ミリの雨を観測しています。石川県、富山県に加えて秋田県にもレベル4土砂災害危険警報が発表されています。
2: はい、
3: 一方で前線はゆっくりと南に下がりますので今夜から明日にかけては北陸に加えて山陰や近畿そして東海で非常に激しい雨の降る恐れがあり、東海地方でも線状降水帯が発生する恐れがあります。また東北や北海道も上空の寒気や気圧の谷の影響で明日にかけて非常に激しい雨が降り大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒を続けてください。
2: では明日の天気をお願いします。
3: 明日沖縄は晴れたり曇ったりでしょう。九州も晴れるところが多くなりそうです。午後は山沿いで局地的に激しい雨が降るでしょう。四国は曇りで午後は雷雨のところがあるでしょう。中国近畿は雨が降ったりやんだりでしょう。夕方頃まで雷を伴って激しい雨の降るところがあり、近畿北部は非常に激しく降りそうです。北陸は今夜遅くから明日の朝にかけて再び活発な雨雲がかかり非常に激しい雨の恐れがあります。東海は明日の昼前にかけて、関東甲信は朝にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東北は日本海側を中心に明日の明け方にかけて非常に激しい雨が降り大雨に厳重な警戒が必要です。 北海道も明日の朝にかけて雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨の恐れ

0: 線があります。明日の最低気温、札幌18度、仙台23度、東京24度、金沢25度、名古屋高知26度、大阪27度、広島福岡28度、熊本27度、千葉26度でしょう。最高気温、札幌26度、名古屋金沢31度、東京大阪那覇32度、高知33度、広島34度、福岡36度、熊本は37度、千葉31度でしょう。今夜この後も最新の気象情報を確認するようにしてください。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。河野直人の演奏で夏の終わりに、ところによっては交通情報です。

0: 後半の特集は昨日に続いて引きこもりや不登校について考えます。今夜は演出家の宮本亞門さんにお話を伺います。
1: 亞門さんは厚生労働省が主体のプロジェクト引きこもりボイスステーションに関わっているということです。このプロジェクトで得た気づき、そしてメッセージを伺っていきたいと思います。亞門さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: この引きこもりボイスステーションというプロジェクトは、引きこもりの当事者また関係者の方の経験やメッセージを発信するコンテンツを作って公開したり、シンポジウムを行ったりすることで社会の理解を進めて当事者の方々の孤立を防ごうという取り組みです。
1: この夏から来年1月にかけてのイベントキャラバンが始まってだそうです。先週土曜日にですね、大阪で行われた最初のイベントに亞門さん出演されたということですよね。
2: はい、そうですね。大阪で開催されて、芸人の山田るい53世さんとか、インフルエンサーの舞吉さんという女性の方なんですけども、はい、そして僕という、3人のトークセッションをお届けしました。
0: 会場の様子お聞きいただきましたけれども、大勢いらっしゃいましたね。
2: そうですね、なんか200数十人の方が来ていただけて、嬉しかったしです。この3人とも実は引きこもりの経験のある、僕も含めてなんですけども、
1: はい、
2: いう人たちなんですが、会場には、当事者の方とか、家族の方とか支援する方々なども集まっていただいて、一つの交流する場になったという感じです。
1: そのトークセッションの中でもお話をされたそうなんですが、亞門さんご自身の引きこもりの経験について少し教えていただけますでしょうか。
2: もう学生の頃の話なんですけども、高校時代でして、自分は周囲の人たちとちょっと違っていたんですね、趣味とか考え方が。
1: はい、
2: でそれをこうなんとか皆さんと合わせようとしていたので無理がありまして、
1: あ、
2: 僕が好きだったのは日舞とか茶道とか、日本伝統だったんですけどもね、
1: はい、
2: そんなこともあって日舞を習ってたある日、次の日なんですけども、発表会の次の日に、顔のというか背中、そうです、首筋のところかにちょっとおしろいがついてたんですね。
1: あ、日舞のおしろいが残ってたってことですね。
2: そうなんですね。それを一人友達というかその中の、一人が、なんだおしろいのってる気持ち悪いっていうところからもう盛り上がっちゃって、で先生がその時に日舞を習ってるのよったら、へえ男のくせに変だ変だって言うんで、そこら辺からですね、自分が好きなことは人が変だと思うんだっていうふうにどんどん悩み始めて、学校での自分と、そして自分が好きなものは絶対に人に言わないっていう、独特の自分を押し殺すような日々が続くようになってしまったというのがスタートだと思います。
1: はい、でその、
2: その後は、高校生になってからもうその、ギャップと耐えられなくなってきちゃったんですね。で部屋から出られなくなって、人が怖い、みんなと同じじゃない、自分は変なんじゃないかと思い、1年引きこもってしまいました。
1: はい、
0: ご家族とはどうでしたか。
2: 両親はもう外でね、2人で喧嘩してましたね。父親はお前が悪いんだって、母よし、母はそんなことないわ、なんであんな子になったのかしらっていう追い詰められていて、とにかく親が言うことは、なんでみんなができることがお前はできないんだって言われて、もう自分はいない方がいいんじゃないかと思って、何回ももういなくなってしまおうという行動をしましたね。はい、
0: それが1年ぐらいですか。
2: そうですね、1年ほど続いた後に、実を言いますといろんなことがありまして、もうさすがに親も疲れ切って、とにかく精神科に行こうということで連れて行かれたんですが、
0: はい、
2: そこであったお医者さんが、実に明るい方でですね、というちょっときつ、なんか自分が想像した全く反対の明るい先生で、いいんじゃないの、君は行きたくないんだったら行かなくていいんだよとか、一切否定せず、もうそのままでいいんだよって言って、いいね、そんな考えを持ってるんだ、 面白いんじゃないっていう、もうなんか話をしていて楽になってしまいまして、
1: はい、
2: で無理だったら行かなくていいからまずはちょっと行っといてよ、そしたらすぐ帰ってくればいいなんて、
1: うん、
2: あのなんかあの違う意味で病院がまるで安心できる避難所みたいな気分になりまして、
1: はい、
2: で学校に行ったら実をというと、実を言うとそれほどみんな僕のことも心配していないし変だと思ってもいないっていうのがだんだん分かってきて、行ったり休んだり行ったり休んだりしながら、まあ、普通にまた通えるようになり、まあ、実よとその後演劇というもとでやったんですね。
0: 先生とのいい出会いがあってよかったんですね。
2: そうですね、よかったです。あの本当にあのみんながそうだからこうじゃなきゃいけないということは一言も言わなかったんですね。うん、面白いよ、いいよいいよ、それもいいんだよっていうふうに全面的に認めてくれたっていうのが僕にはほっとできた、自分っていうわけじゃないんだっていうことで楽になりました。
1: 肯定されることがね本当に良かったということですよね。
2: はい、
1: はい、
0: そしてその頃出会った演劇ということなんですが、亞門さんはもう今や押しも押されもせぬ世界的な演出家としてご活躍ですけれども、亞門さん自身はその高校時代の引きこもりの経験を今はどのように捉えていらっしゃるんですか？
2: いや 今もあの押しも押されも十分してますから。
0: いやいやいやいや。
2: いや本当に、いや今も大してあの性格は変わってないんですよ。あのただあの思い出すのが、引きこもっていた時にあのたった10枚のレコードを何度も何度も聞いていて、わあ音楽って素晴らしいなと、そのイメージがどんどん自分の中で膨らんで、それを人に伝えたい、視覚化したいっていうのが演出家になったので、うん、今も常に新鮮に、まあ、レコードを聞いたり、まあ、今はレコードじゃないか、まあ、なんですけど音楽を聞いたり台本を読んだり、
1: はい、
2: そういったものを人に伝えていくっていう仕事

0: 仕事が、まあ、演出家ということになれたと思って、とても幸せ者だと思ってます。なんでまあ、もし今日引きこもりのご家族の方がいらっしゃったら聞いてほしいんですが、ちょっと変わった子だったり人と違ったりしても、何か人はそれぞれに何かできることってあるので、それを伸ばしてあげてほしいなと思いますね。
1: まあ、そうした思いでね、参加されている引きこもりボイスステーションなんですけれども、亞門さんは引きこもり当事者の方の思いをコンテンツにするにあたってのアイデア出しですとか監修のほかに朗読劇の演出もしたことがあるそうなんですが、これ具体的にはどんなことされたんでしょう？
0: そうですね、もう実を言いますと、僕テレビに出たりした時に自分の引きこもりの経験をドラマ化しているものがありまして、それを見て気持ちが楽になったこと、それがヒントでして、で当事者や家族の方に人生を振り返ってもらって、それを脚本にして、そして第三者の目に立って、一体あの時何があったんだっていうのを振り返ってもらうっていう、ちょっとこう、人生ドラマから、そのあの時になんでトラウマになってしまったんだっていうのを冷静になって、別の捉え方ができるんじゃないかなっていうことをやってみたんですね。
1: はい、
0: はい、
2: 冷静になって捉える、客観的に見るっていうことだと思うんですけど、それはできるようでなかなかできないことなんじゃないでしょうか。
0: そうですね、もちろんです。
2: 亞門さんが今まさに当事者、そしてご家族の方に伝えてあげたいこと、ちょっと言葉のきっかけとか、こういうことしたら冷静になれたり客観的に見られたりするよっていう何かメッセージはありませんか？
0: でもその一緒にやったプロジェクトもそうだったんですけども、
2: はい、
0: 皆さんそのやっぱり自分の中できっとこうに違いないと思っていたのが、実はそうじゃなかったっていう違う視点で自分の過去をもう一回見直すことができたりとか、例えば僕という第三者がそこでいいんじゃない、そういうこともあったよね、そうかって話を聞いたりすることもできますし、僕が昔その精神科医の先生が僕の一切否定せず認めてくれたことによって心が楽になったようなことっていうのはやっぱりできるんですよね。ついなんか家族だけで悩み続けているとこう先が見えなくなって、絡んだりとかもっときつくしまって、きつくしまってしまって、どう紐解いたらいいか分かんなくなってしまうっていうことは多々あるのが引きこもりなので、ぜひいろんな方に相談したり話をしたりしてほしいなっていうのも今回の非公にボイスステーションの目的なんです。
1: そのポータルサイトには情報がまとまっているということですけれども、家族だけでは難しいということについてもう少し伺ってもいいでしょうか？
0: はい、家族というのは実は一番よくお互いのことが分かっているんですよね、どこか、はい、なんで例えばうちの母だったら、みんなそう言ってるのにっていうふうに言うんだけど、お母さんだってみんなと違ってるじゃないっていうふうに僕も言い返したりとか、なかなか親子だからこそかえって冷静に見れなくなってしまう、そして、また親はこうあるべき子供であってほしいと思ったり、子供はこうあるべき親であってほしいと思ったりっていう、ちょっとこうステレオタイプではないんですけども、親はこう子供はこうというふうに決めてしまうと相手を否定したりしてしまうんですよね。みんな違う人間なんだっていう、で違う悩みがあっていいんだっていうことを、やはり第三者がいた方が、少し冷静に見れるんじゃないかなと思ってます。
1: 本来はね、このために言ってることが実はね、そういうふうにこう受け止められてしまうということもありますもんね。
0: 本当にそうなんですよ。親御さんもすごくその思いは、一生懸命分かってあげようとしてるからつい強く言ってしまったり、私はこうしたよっても子供は違う人間なんですよね、とか、そういう意味では悪気は誰もないんです、お互いに思うからこそこじれてしまうということが多々あるんですね。
2: そうですよね。親になって初めて分かりました。こうあってほしいとか、こうあるべきっていうことから離れるっていうことはもう本当に難しいんだなっていうことを多少は分かった気がしました。
0: なるほど、すごく、でもそれを思えたということはまた次の一歩につながってると思います。
2: でも本当にそこは難しいですよね。メッセージが届いています。ご紹介しますね。かつての方がいろいろな感性がある

0: まだ結婚してないこともあって子供はいないんですが、お子さんをお持ちの親御さんが時々自分の息子とか娘全然違う人間なんだよって驚く方がいて、自分の子供だと思って同じように考えると思ったら、あの子供とか全然違って驚いちゃったよとおっしゃるんですが、そういうもんだと思います僕は。
1: うん、
0: 子供だから同じじゃなきゃいけないとか、自分の親だからしっかりしてくれなきゃいけないとか、実を言うとそうではないんで、それぞれの個性があるんですよね。
1: そうですよね、うん、はい。
2: 先週行われたイベントの模様をご紹介しましょう。イベントに参加した方、まずは60代の女性です。
3: 引きこもりの35歳の息子の母親です。今回の気づいたことが、うちの息子は結構強いんじゃないかと気づきました。
4: 強い、それは
3: 生きているから。あの15歳で不登校になって、通信制の高校とかはちょっと行けたんですけど、引きこもりがこうひどくなってもう20年ぐらいになるんですけど、うん、生きていてくれる強いなと。このイベントを聞いていると気づきが多かったと思います。私自身の人生っていうものもあると思うので、私自身が自立する、そういうのも改めて思いました。
2: 私自身が自立するっておっしゃってました、はい、
0: そうですね、
2: はい、
0: なんか一瞬ね、えって思う言葉かもしれませんが、実を言うと、あの皆さんお互いに心配するがゆえに、あのあなたのために心配してあげてるのよとか、あのお母さんがそう言うからだとか、こう実はそれぞれが思いすぎて絡んでしまって、やはりそれぞれが自分の人生をまず生きる、楽しむ、まあすぐ楽しむことはできないけど、お母さんはこれが好きよ、お母さんあの映画が良かったと、その返答がなかったとしても、そうやって自分が生き生きしてるということの方がかえって子供も楽になって、お母さんが悩んでるのは僕のせいだ、私のせいだって、もっと心を痛めちゃうんですよね。だからやっぱりそれぞれの人間が違います、好きなことも違います。それをはっきり言葉に出して、私こういうのが好き、僕はこういうのが好きっていう、私お母さんこういうのが楽しかったわ、こんな音楽聴いたのみたいな話をすると、そこにまあ、余白ができて、いい意味で、うん、ああそうなんだっていう会話につながっていくと思います。
1: うん、
0: あなただけよとか、ね、うん、そう思いすぎちゃうとね。
1: ね、はい。
2: 続いて不登校のお子さんが2人いらっしゃる40代の女性です。
5: はい、上が中3で中1の夏休み明けから不登校、あと小6の子が小5から不登校で。あのおじいちゃんおばあちゃんからいろいろ言われたりするんですね。何々しなければならないとか、何々するべきだ、言い聞かせなさいとか言われるんですけど、トークショーの中で皆さんが何々しなければならないということはないっていうことをおっしゃってたんで、肩の力が抜けましたね、はい、
1: 周りからね、いろいろこう言われてることもプレッシャーになりますよね。
0: そうですね、うん、ついやっぱりあの学校という、まあ、共同生活をしなきゃいけないところにいると、みんながしてるんで、なんであなたはできないの、それをしなければいけないのよ、学校行かなければならないのよっていうことをどんどん聞かされると、なんでなんでなんでっていうふうに悩んでしまうっていうのも事実だと思いますし、
1: はい、
0: ゲストで来られていた方なんですけど、その山田瑠衣53世さんがおっしゃってましたけど、自分は完璧主義だったとおっしゃってました。
1: うん、
0: しなきゃいけない、勉強しなきゃいけない、それが一番だ、これをすることがと思ってたら引きこもりになってしまったっておっしゃってましたね。
2: では最後にもう一人ご紹介します。引きこもりに関するイベントに初めて参加したという27歳の男性、中学時代に1年ほど引きこもりの経験があるそうです。
6: 中学校2年生ほぼほぼずっとぐらいですか、
7: ほとんど自室。
6: そうですね、なんか多分部屋から出てたのは30分とか、トイレ行ったりとかご飯食べたりとかする時ぐらい。当時はなんで自分だけみたいな気持ちにはなってたんですけど、自分が引きこもってた時に思ってたこととかを今日登壇された方が言われてたので、あ、やっぱ自分だけじゃなかったんだなっていう、 なんかその安心感

0: というか、まあ、引きこもりは誰にでもなりうる可能性がある、その引きこもりは通過点だよみたいな感じで言われてたんで、まあ、それで、まあ、悪いことじゃないんだみたいな風に思えたんで、そこはすごい楽になりましたね。
1: ああ嬉しいな、
2: うん
1: ね、こうやってまたこうやって、ね、マイクを向けられてインタビューに答えていただいたことも嬉しいし、何かそのさっきおっしゃってた方がいたそのさなぎではないですけど、とにかく覚えろ覚えろ覚えろっていう教育ばかり受けてると、自分が何をしたいかったのか何なんだろうって分かんなくなるんで、そういう、まあ、ある意味で不登校ではなく非登校っていうこともありますよね。自分からブレーキをかけて考えたいっていうのも素敵だと僕は思います。
3: ありがとうございました。失礼します、はい、
4: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし

6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、関東甲信は大気の状態が非常に不安定となり、関東南部では雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には国土交通省が神奈川県山北町に設置した雨量計で40ミリの激しい雨が降りました。前線は明日にかけて関東甲信を南下する見込みで、雷を伴った激しい雨が降り、局地的に1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、甲信で150ミリ、関東北部と南部で80ミリと予想されています。甲信を中心に今夜から明日の朝にかけて雨が強まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。自民党埼玉県連で幹事長を務めていた70歳の埼玉県議会議員が、県連の政治資金100万円余りを私的に流用したとして、今日背任の疑いで書類送検されました。書類送検されたのは、自民党埼玉県連の前幹事長、小谷野逸夫県議会議員70歳です。捜査関係者によりますと、幹事長に就任した2019年以降、自民党埼玉県連の政治資金100万円余りを私的に流用し、県連に損害を与えたとして背任の疑いが持たれています。小谷野前幹事長は2019年からおよそ6年にわたって自民党県連の幹事長を務めましたが、去年8月、県連の政治資金の私的流用の疑いが生じたとして役職を停止されました。その後、県連が立ち上げた調査委員会の調査で、政治資金を県連の活動以外に繰り返し支出していたと認定され、県連から除名され、去年12月刑事告訴されていました。前幹事長は去年10月会見を開いて、私的流用は一切ないと主張していました。捜査関係者によりますと、警察の任意の調べに対し容疑を否認していたということです。千葉県内に甚大な被害をもたらした記録的な豪雨から今日で2週間となり、千葉県の熊谷知事は、都市型水害を教訓に災害に強い街づくりなど水害対策に取り組む考えを示しました。今日県庁で開かれた記者会見で熊谷知事は、今回の異例の集中豪雨はこれまでと異なるリスクが高まっていることを象徴

している。この都市型水害を教訓に、より災害に強いまちづくりを進めていくと述べ、水害対策に取り組む考えを示しました。その上で、これだけの雨量をハードだけで対応するのは現実的ではない、官民を含めて内水氾濫対策を模索し、情報発信や周知などをどのように行っていくか検証していくと述べました。記録的な豪雨となった千葉県では、マンションの地下設備が水没して停電や断水になる被害が相次いでいます。こうしたマンションの浸水被害は県内で少なくとも32棟に上ることが NHK の取材で分かりました。今回の豪雨では千葉市内などのマンションが浸水する被害が出ていますが、 NHK は県内54あるすべての自治体に同様の被害がないか取材し、調査中などを除く49の自治体から回答を得ました。それによりますと、おとといまでに千葉市で19棟、佐倉市で7棟、松戸市と八千代市でそれぞれ2棟、船橋市と市川市でそれぞれ1棟で、県内で少なくとも32棟のマンションが浸水被害を受けていたことが分かりました。このうち多くのマンションで地下の電気設備や給水ポンプが浸水するなどして停電や断水が起き、一部では現在も電気や水道が復旧していないということです。このため、復旧していないマンションの住民を支援するため、千葉市では電子レンジやシャワー室など生活しやすい環境を整えた新たな避難所を開設したほか、松戸市はトイレトレーラーを派遣するなどしています。では気象情報です。現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が神奈川県の横浜、川崎、栃木県北部、群馬県の広い範囲に、雷注意報が関東全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に出ています。各地の明日の天気をお伝えします。東京都、東京地方は曇り、明け方から朝雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り、朝から昼前雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波2メートルの見込みです。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波2メートルの見込みです。1センチでうねりを伴うでしょう。各地の明日の天気、神奈川県東部は曇り、明け方から朝雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。神奈川県西部、曇り、明け方から朝雨、ところにより明け方から昼前雷を伴い激しく降る見込みです。波は神奈川県全域で1メートルの見込みです。千葉県は全域です。曇り、朝から昼前雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は北西部50センチ、北東部と南部はともに2メートルでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県は全域です。曇り、明け方から朝雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。茨城県全域です。曇り、明け方から朝雨、ところにより明け方から昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波も茨城県全域です。1メートル50センチでうねりを伴う見込みです。各地の明日の天気、栃木県全域です。曇り、時々晴れ、明け方一時雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。群馬県も全域です。曇り、明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部伊豆はともに雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は東部は1メートル、伊豆は1メートル50センチのち2メートルの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京24度、32度、横浜25度、33度、銚子26度、31度、熊谷24度、34度、水戸23度、32度、宇都宮22度、31度。

0: 度、前橋22度33度です。代わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路が故障車と事故で渋滞しています。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう内回りは、小菅ジャンクションにダンプカーが故障して止まっているため、静清町まで11キロの渋滞です。この故障車の影響で6号線の下りは、堀切ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて、都心環状線の外回りは三宅坂ジャンクションまで、4号線の上りは三宅坂ジャンクションで2キロの渋滞です。湾岸線の有明ジャンクション方面からの東行きは、高野ジャンクションで乗用車2台の事故のため6キロ渋滞しています。京葉道路の上りは幕張インター付近で乗用車3台の事故のため4キロ、影響で下りは幕張インターで6キロ、さらに蘇我インター付近で乗用車3台の事故のため1キロの渋滞です。一方、上信越道は雨のため通行止めが続いています。上信越道の上りは信濃町インターと信州中野インターの間、下りは信州中野インターと豊田飯山インターの間は雨のため通行止めです。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルで8キロ、上りは横浜町田インターで13キロ渋滞しています。日本道路交通情報

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。レベル5大雨特別警報が出されていた石川県と富山県では、記録的な大雨により川の氾濫や土砂災害などが相次いで、明日にかけては再び大雨になる恐れがあります。
1: また北日本から西日本にかけての広い範囲で非常に激しい雨が降り、秋田県沿岸では今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れもあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。
0: 今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかり、富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後6時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で262ミリ、石川県羽咋市で343ミリ、石川県宝達清水町で 265.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。気象庁は石川県の羽咋市、志賀町、宝達清水町、中能登町、富山県の氷見市に出していたレベル5大雨特別警報を午後4時20分にレベル3大雨警報に切り替えました。これまでの記録的な大雨で各地で氾濫や土砂災害などが相次いでいます。石川県と富山県には引き続きレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。
1: 北陸では明日にかけて非常に激しい雨が降り、再び警報級の大雨となる恐れがあります。気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。また北海道から九州にかけての広い範囲でも明日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。東北や中国地方などでも局地的に雨雲が発達していて、気象庁は秋田県沿岸では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後5時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。秋田県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。明日にかけては各地で雷を伴って激しい雨が降り、東北や関東甲信越、東海、近畿、九州北部でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、北陸と東海で180ミリ、関東甲信と新潟県、近畿で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されています。東海では明日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に警戒が必要です。
0: 気象庁と国土交通省は午後4時から会見を開き、記録的な大雨となった地域に引き続き警戒を呼びかけました。
2: 石川県、富山県ではレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えを行います。現在雨が小康状態となっている地域でも、明日28日朝にかけて再び警報級の大雨となる恐れがあります。避難情報に従い適切な避難行動をお願いします。
0: 各地で浸水が相次いでいます。富山県氷見市、道路や田んぼが茶色く濁った水に覆われ川のようになりました。
3: あ、田んぼかよ。嘘やろ。
4: 川じゃなくて

0: 石川県羽咋市では車道のすぐそばが辺り一面水に浸かりました。白い車が傾いたまま道路脇に止められています。
1: なんかこの先冠水ずっとしてんのかな、
0: 消防によりますと富山県の氷見市内では道路の冠水などにより車から出られないという通報が複数寄せられたということです。近所の男性は、
2: 夜一回トイレに起きたらもう前が1メーター前が見えんほどの雨が降ってたんですよ。どんどんどんどん増えてきたんで避難してきたんです。
3: レベル5大雨特別警報が発表されていた石川県と富山県の5つの自治体には床上浸水や土砂崩れ、住宅の孤立など被害の情報が寄せられています。自治体への取材をもとに午後5時までの情報をまとめました。石川県です。羽咋市では床上浸水の被害が80戸ほどであり、市内各地の道路で冠水が起きています。また菅池町の40戸、仙石町の30戸、三小原町の一部の住宅は土砂崩れや倒木によって道路が塞がれ孤立しています。宝達清水町では床上浸水が30棟、床下浸水が37棟で起きています。また土砂崩れの影響で6つの地区の合わせておよそ220人が孤立しています。町では停電も160戸で発生しています。志賀町では少なくとも床上浸水が3棟、床下浸水が2棟起きているほか、道路の複数箇所で冠水しています。中野戸町では冠水などの影響で複数の県道や町道が通行止めになっています。また少なくとも住宅1棟で床上浸水、住宅13棟で床下浸水が起きています。富山県です。氷見市では土砂災害が14件、倒木が4件発生していて、他にも被害の通報が相次いでいます。長坂地区や青地区などでは土砂災害が発生して家が倒壊したという通報が寄せられ確認に当たっています。市には胸くらいまで水に浸かっているなどという浸水に関する通報も複数寄せられています。市営住宅では40戸で床上浸水が起きています。これまでのところ人的被害は確認されていないということです。
0: ではここからは気象予報士の福田博之さんに聞いていきます。福田さん、はい、お伝えしているように石川県や富山県に発表されていた大雨の特別警報、警報に切り替わりましたが、引き続き警戒が必要ですね。
4: そうですね、前線は引き続き北陸付近に停滞をしています。雨が弱まっても川は増水をしていますし、冠水した道路や山の斜面や崖から水が引くにも時間がかかります。はい、普段より少ない雨でも川の水位が上昇したり浸水しやすい状態となりますので、川の近くや低い土地など危険な場所には近づかないようにしてください。多くの方は安全な場所にいらっしゃるかと思います。安全な場所から動かないことが大切です。
3: うん、今この時間の雨の状況はどうでしょうか。
4: 今は東北の日本海側で雨足が強まっています。はい、秋田県には線状降水帯の直前予測が発表されました。秋田県の沿岸と内陸では今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっていますので厳重に警戒してください。一方、北陸付近では今夜遅くから明日の朝にかけて再び活発な雨雲がかかり、非常に激しい雨が降って警報級の大雨となる恐れがあります。前線がやや南に下がりますので、今朝線状降水帯が発生した地域よりも南側、石川県の加賀南部から福井県や近畿北部付近に活発な雨雲が流れ込みやすい予想となっていますが、周辺の地域も大雨となる恐れがありますので引き続き警戒が必要です。
0: 雨が強まる前に早めに安全を確保していただきたいですね。
4: そうですね、今いらっしゃる場所が川の氾濫や浸水、土砂災害など危険がある場合は、雨が再び強まる前に安全な場所への移動を考えてください。ただ車の運転は慎重にお願いいたします。浸水した道は走らないようにしてください。 水深が浅いと思って侵入したら想像以上に深くて水没したケースが先日の千葉の大雨でもありました、はい、流れがあれば簡単に流され、水没すれば逃げ出すのは大変です。命の危険があります。記録的な大雨になりますと普段は水に浸からないような場所が浸水している恐れもあります。今後も最新の気象情報や避難の情報に注意をしてください、
3: はい、ここまで気象予報士の福田さんとお伝えしました。
0: 次です。ネパールと中国の国境地帯で昨日発生した大規模な土石流ではこれまでに両国合わせて168人が死亡し1300人以上が行方不明となっています。
3: 観光客とみられる日本人5人とも依然連絡が取れておらず、現地の日本大使館が安否の確認を急いでいます。
0: ネパールと中国の国境地帯では昨日大規模な土石流が発生しました。このうちネパール側では災害当局によりますと中部のラスワ郡でこれまでに165人が死亡したということです。また観光客579人を含む826人が行方不明になっているとしています。首都カトマンズにある日本大使館によりますと観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と今も連絡が取れなくなっていて、日本大使館はネパール政府に対して捜索と救助を要請している、邦人保護の観点から安否について引き続き情報収集を進めているとしています。被災地では軍がヘリコプターを出して捜索や救助活動を続けていますが、道路や橋が寸断されているほか通信状況も依然悪いため活動は難航しており、犠牲者がさらに増える恐れがあります。ヒマラヤ山脈を望むネパールには登山家やトレッキングの愛好家が訪れているほか、ヒンドゥー教や仏教の信者も巡礼に来ています。
3: 一方、中国側は中国の国営メディアがネパールとの国境沿いにあるチベット自治区のシガツェ市でこれまでに3人が死亡し558人が行方不明になっていると伝えています。今回の大規模な土石流の発生について当初 USGS アメリカの地質調査所がネパールと中国の国境付近でマグニチュード 4.4 の地震を観測したとしていました。しかしその後地震観測所のデータや衛星画像などを分析した結果、当時観測していた揺れは氷河の崩壊と土石流によって引き起こされたものだったと明らかにしました。雪氷災害に詳しい新潟大学災害復興科学研究所の川島克久教授も氷河の崩落が原因となった可能性を指摘しています。
5: 一つの可能性としては氷河湖、湖ですね、湖がよく氷河の末端にはあったりするんですけども、そこに一気にその崩落した氷河の氷だとか土砂などがこう一気に落ちるとですね、氷河湖が決壊するっていうことがよくあるんですね。そうやって洪水土石流が始まってくるというようなこともあると思いますし、何らかその落ちた氷とか土砂がですね下の川を埋めてしまうというようなことがあれば、そこでまあダム湖のような感じになってしまう、そのダム湖が決壊して洪水になっていくというようなこともあるんだろうと思います。
0: 現地の状況について教育支援などに取り組む国際協力 NGO シャンティ国際ボランティア会の萩原博子ネパール事務所長は、今確認されているだけで15校の学校が流されたと報告がありました。ある学校では半数の子どもの行方が分かっていないという話もあり、精神的なショックを受けている人も多いと話しています。沖縄県知事選挙が今日告示され、3期目を目指す現職と新人5人の合わせて6人が立候補しました。沖縄の基地負担軽減や経済の振興などを争点に論戦が交わされる見通しで、国の安全保障政策などへの影響も予想されることから、与野党各党が候補者への支援に力を入れる方針です。沖縄県知事選挙に立候補したのは、届け出順に元那覇市副市長の小蛇元太氏、 IT 会社社長の

0: の金島俊氏、医療法人会長の末吉正弘氏、3期目を目指す現職の玉城デニー氏、土木会社社長の比嘉隆氏、政治団体代表の屋良朝助氏の6人です。選挙戦では現職の県政運営への評価をはじめ、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画の是非を含む沖縄の基地負担の軽減、経済の振興や物価高対策などを争点に論戦が交わされる見通しです。各候補の第一声です。小蛇元太候補です。
1: 所得が上がらないのに物価が上がって非常に生活が苦しい、交通渋滞を何とかしてほしい、子供を育てるのに大変な状況にある。残念ながら今の県政ではこうした課題が全く進まない。県民所得の倍増、子育て支援の拡充、観光を経済に豊かにする、自分ごととして必ず実現をいたします。
0: 金島俊候補です。
2: 沖縄の政治、略して OS のアップデートをしたいと考えています。今までずっと紙ベースだったものをデジタル化したりとか、本当にほんの少しだけ便利にしたいだけなので、言いたいことが言える沖縄県が一番いいと思っています。
0: 末吉正弘候補です。
3: 一番厳しいのは高齢者の貧困、そして子ども貧困、私はこれを少しでも改善していこうという気持ちで訴えていこうと思ってます。
0: 玉城デニー候補です。
4: 辺野古は絶対完成できません。絶対反対です。普天間基地の閉鎖返還、無条件撤去、政府に突きつけていきましょう。平和だからこそ経済、平和だからこそ勉強、平和だからこそ将来、私はこの平和にかける思いを絶対に他の候補に渡したくありません。私に平和のための力を県民の皆さん与えてください。
0: 比嘉隆候補です。
5: コロナワクチンを中止する、私の命をかけて全力で取り組む。
0: 屋良朝助候補です。
6: 琉球に関しては非武装地帯が可能であると、そうすることによって沖縄の経済も安心して投資もできる、地元の人も安心して働ける。
0: 選挙の結果は国の安全保障政策などに影響を及ぼすことも予想されることから、与野党各党とも力を入れて臨む方針です。自民党と日本維新の会、国民民主党、参政党、それに日本保守党が小蛇氏を推薦し、公明党も県本部が推薦しています。一方、立憲民主党、共産党、命の党、社民党は玉城氏を支援する方針で、中道改革連合は自主投票にするとしています。投票は一部の地域を除いて来月13日に行われ、即日開票されます。
7: では次です。静岡県にある中部電力の浜岡原子力発電所でまた不正が明らかになりました。
0: 1、2号機の廃炉作業をめぐり、作業にかかった費用を請求する際に提出する報告書を不正に改ざんしていたことを明らかにしました。
7: 相次ぐ不祥事に原子力事業を担う企業の信頼が大きく揺らいでいます。
0: 会社の発表によりますと、浜岡原発の 1、2号機の廃炉作業で2024年度に行った一部の解体工事の報告書を不正に改ざんし、資金を管理する機構に費用の請求を行っていました。浜岡原発をめぐっては3、4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを不正に操作していたことも明らかになっています。原発が立地する静岡県御前崎市の市民は、
8: またかっていう感想ですね。ちょっと経営的にね、信用を失っちゃうと思うんですけどね。
9: 稼働して少しでも御前崎の方にお金を落としてもらえればね、もうできないかもしれないですよね、あれだけの不正があればね。
0: 会社によりますと、これまで

0: の調査で改ざんが確認されたのは少なくとも14件。機構からはおよそ8億円を受け取ったということですが、過大な金額だったかどうかは確認中だとしています。改ざんをした理由について、中部電力の大塚春久原子力部長は、名古屋市で開いた記者会見で次のように述べました。
1: 計画通りの実績としたかったという意見が得られているのは事実でございますけれども、これが全ての理由であるかというと、そうではないと思っております。しっかり調査してまいりたいと思っております。
2: また、今回の改ざんを受けて、経済産業省は、中部電力に対して、事実関係や対応の状況、再発防止策のほか、他に同様の事案がないかなども含め、来月25日までに報告するよう求めました。原子力事業を担う企業で起きた相次ぐ不祥事について、原発の規制などに詳しい長岡技術科学大学の山形博史教授は次のように指摘しています。
3: 情報共有をして、それに適切に対応するということが、できていない。コンプライアンス意識の低下っていうのが起こっているのか、それは調べた方がいいですね。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
2: 先月の熊本地震の発生から明日で1ヶ月となるのを前に、政府は今日非常災害対策本部の会議を開き、生活の再建、なりわいの再建、災害復旧の3つを柱とする支援パッケージを決定しました。この中には中小企業に対する復旧支援や、国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割の実施などが盛り込まれています。高市総理大臣は、被災自治体などからの要望にもしっかりと応える緊急対応策としている、各大臣は支援パッケージを直ちに実行に移してほしい、被災した人の生活となりわいの再建に力を尽くしていくと述べました。政府は支援パッケージの財源として、明日1400億円余りの今年度予算の予備費の支出を閣議決定することにしています。一方、高市総理大臣は千葉県内に甚大な被害をもたらした記録的な豪雨を含む一連の大雨について、国が復旧にかかる費用を支援する激甚災害に指定する方針を示しました。
0: 7月の東京23区の賃貸マンションの平均家賃は30平方メートル以下の単身者向けで114,147円と、前の月と比べて95円下落しました。2024年5月以降上昇し続けていましたが、2年2ヶ月ぶりにストップした形です。家賃の上昇を牽引してきた都心の高額な物件が減少したことが主な要因だということです。ただ去年の同じ月と比べると依然として1万円余り高く、調査した会社では物価高などを背景に都内全体の家賃が下落に転じる可能性は低いとしています。また他の主要都市では同じ単身者向けで、福岡市が66,139円、京都市が61,613円と、いずれも去年の同じ月と比べて家賃は上昇しています。
2: 熊本地震の影響で運行を取りやめている九州新幹線の熊本駅と新水俣駅の区間が、来月18日から運行を再開する見通しになりました。これは JR 九州の古宮洋二社長が会見で明らかにしました。これで九州新幹線は全線で運行が再開されることになります。ただ損傷が大きい新八代駅付近では徐行区間を設けるため、鹿児島中央駅と本州を直通する新幹線の本数は地震の前の9割程度になるということです。古宮社長は、熊本や鹿児島だけでなく、いろいろなところに観光やビジネスで影響が出ている、一日も早い復旧を目指しこの日に落ち着いたと述べました。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体銘柄で買い注文が見られた一方、 利益を確定するための売り注文もあったことから、日経平均株価は小幅に値下がりしました。今日の終値は、昨日と比べて130円18銭安い6万6131円98銭。東証株価指数トピックスは 6.20 上がって4117.22。1日の出来高は19億6156万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して幾分値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて35銭円安ドル高の1ドル159円35銭から36銭でした。ユーロに対しては15銭円安ユーロ高の1ユーロ185円71銭から75銭でした。海外市場では現在1ドルが159円43銭から44銭、1ユーロが185円68銭から69銭となっています。
2: では全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。北陸をはじめ各地で大雨に警戒が必要ですが、今の雨の状況を教えてください。
4: 北陸付近は再び活発な雨雲が流れ込み始めています、はい、福井県付近で雨足の強まっているところがあります。そして北海道や秋田県にも発達した雨雲のかかっているところがあります、はい、とりわけ雨の量が今多くなっているのは秋田県です。午後7時までの1時間には秋田県の藤里町で 43.5 ミリの激しい雨を観測しました。秋田県の沿岸部、内陸には線状降水帯の直前予測が発表されています。土砂災害や低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。また、東海地方でも明日の午前中は線状降水帯が発生し、大雨となる恐れがあります。
0: この一連の大雨ですが、いつ頃まで続きそうでしょうか。
4: 明日の午前中にかけて続くところが多いでしょう。
0: はい。
4: 今夜は最新の気象情報をこまめに確認し、自治体からの避難の情報にも十分注意をしてください。
2: では各地の明日の天気です。
4: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は晴れたり曇ったりでしょう。九州は晴れるところが多いですが、午後は山沿いで局地的に激しい雨が降るでしょう。四国は曇りで、昼過ぎからは雷雨のところがありそうです。中国地方と近畿は雨が降ったりやんだりでしょう。夕方頃まで雷を伴って激しい雨の降るところがあり、近畿北部では非常に激しく降りそうです。明日の最低気温、那覇、鹿児島、福岡、広島、いずれも28度、大阪27度、高知26度、熊本は27度でしょう。最高気温、福岡36度、鹿児島、広島34度、高知33度、那覇、大阪32度、熊本は37度で猛暑日が続きそうです。東日本です。活発な前線の影響で各地大雨に警戒を続けてください。北陸は今夜遅くから明日の朝にかけて再び活発な雨雲がかかり、非常に激しい雨の降る恐れがあります。東海は明日の昼前にかけて、関東甲信は明日の朝にかけて、激しい雨や非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。東海では午前中線状降水帯が発生する恐れもあります。最低気温、名古屋26度、金沢25度、東京24度、新潟23度、千葉は26度でしょう。最高気温、東京32度、名古屋、金沢、新潟、いずれも31度、千葉も31度でしょう。北日本です。東北は日本海側を中心に、明日の明け方にかけて非常に激しい雨が降り、大雨に警戒が必要です。北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定でしょう。明日の朝にかけて、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降り、北海道も大雨の恐れがあります。最低気温、秋田24度、仙台23度、釧路19度、札幌18度。最高気温、仙台33度、秋田30度、札幌と釧路は26度でしょう。今夜この後も東北や北陸を中心に雨の降り方や避難の情報にお気をつけください。
2: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース

0: ニュース原田博和と
1: 長谷川静香、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。石川県と富山県では今朝早くからとてもたくさん雨が降りました。線状降水帯ができたためです。気象庁は石川県と富山県の市や町にレベル5大雨特別警報を出して災害に気をつけてくださいと言いました。レベル5は一番危険です。午後にレベル3大雨警報に下がりました。今日午後5時までの24時間に富山県氷見市で 361.5 ミリ、石川県羽咋市で 342.5 ミリの雨が降りました。今までで一番多くなっています。明日まで北陸地方はたくさん雨が降りそうです。北海道から九州まで天気が変わりやすくて、秋田県や東海地方などでもたくさん雨が降るかもしれません。低いところに水が入ったり、川の水があふれたり、山が崩れたりするかもしれないので気をつけてください。レベル5大雨特別警報が出た石川県の羽咋市と3つの町、そして富山県の氷見市では被害が出ています。羽咋市では家の中まで水が入ったところが80ぐらいありました。他の町でも山が崩れたり、家に水が入ったり、水が道にあふれたりしました。富山県氷見市では14の場所で山が崩れました。山に近い家が壊れたという連絡もありました。ネパールと中国の国境の場所で、昨日大きい土石流がありました。土石流は山などが崩れて、土や石が川のように流れることです。ネパールの役所や中国のメディアによると、今までに両方の国で273人が亡くなりました。1300人以上がどこにいるかわからなくなっています。ネパールでは外国から旅行に来た人など800人以上がどこにいるかわかりません。ネパールにある日本大使館によると、日本人5人が観光していたようですが、連絡を取ることができていません。土石流があったところでは、橋や道が大きく壊れています。被害に遭った人を助けに行くことが難しくなっています。亡くなる人が増える心配があります。山梨県で新しいブドウのサンシャインレッドを市場に出す仕事が忙しくなっています。このブドウは高級なブドウのシャインマスカットと赤くて大きい実のブドウを組み合わせて作りました。香りが良くてとても甘いです。山梨市の農業の組合は、甘くて美味しいブドウができました、たくさんの人に食べてほしいですと話しています。市場に出す仕事は来月終わり頃まで続きます。今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで

0: 週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、石井でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉が攻め落とし雨乞一刀に預けていた上月城は再び毛利方の大軍に包囲されていました。信長は丹羽、佐久間、明智などの武将を援軍として送りましたが、秀吉の風下に立てない大将ばかりで実績は上がりませんでした。
2: 第109回。おのずから誰が総指揮官かわからないような空気が醸された。そして時にはその入り乱れから混乱が起こったりした。陣の気配とでもいうか、こういう内部の空気を嗅ぎ知ることにかけては敵は敏感である。小早川隆景の兵は高倉山の後ろを迂回して夜襲してきた。秀吉勢は若干の損害を受けた。また吉川元春の兵は織田軍の船を焼いたり流言を放ったり撹乱に努め出した。ある朝、上月城の方を秀吉が見ると、一夜に城の櫓が破壊されている。
3: どうしたのか
2: と正すと、毛利軍には南蛮砲の大筒があるので、その巨弾が命中し粉砕されたものだろうという。
3: もって武器の精鋭、兵の連達、伺い知るべしだな。
2: 秀吉は毛利の強大に感心していた。そして
3: 京都まで行ってまいると
2: 諸将に後を託して、密かにまた急に上方へ馳せ上った。信長は二条城に来ていた。洛中に着くと秀吉は友の面々へは宿舎で休めといたわりを与えたが、自身は戦の誇りにまみれた軍装とひげの伸びた赤じみた表のまま、すぐ二条城へ登って、
3: 筑前にござります
2: と目通りした。出陣の時の彼と今見る彼の姿とは別人のようである。目はくぼみ、少し赤いまばらなひげはたわしのように口の周りに伸びていた。苦労したな。信長にはすぐ察しられた。
3: 筑前。はい。何しに見えた、せわしげに。お指図を仰ぎたい義がございまして。さてさて、厄介な大将。すでに指揮はそちに一任してあるのに、ことごとに信長の意見を問うていたのでは、機微な傭兵にあたって、おそらくは間に合うまい。そちの荷担を持って振る舞わんか。
4: ごもっともな苛立ちです。が、ご命令は常に我が君のご一途からいでねばなりません。
3: 信長が授けた軍配、そちにはそれを右するも左するも許されているではないか。信長の意志だにそちの腹に分かっておれば、そちのする指揮は信長の指揮じゃ。何を惑うぞ。
4: 恐れながら、それゆえにこそいささか苦心いたしております。また一兵たりと仇には死なせし、秀吉ふつかながら身の重責を必死と応えての上洛にござります。
3: なんじゃ相談とは。
4: 現状のままではお味方の利おぼつかなく存ぜられます。
3: 負け戦だというか。
4: 不祥ながら秀吉が軍の指揮に当たります以上、惨めなる敗走はいたさぬつもりですが、敗れることは是非もございません。毛利の陣容には指揮、装備、地の利、すべてにおいて敵対できませぬ。
3: 同じではないか。それでも負け戦は負け戦だ。第一、大将たる措置がその見越しれば勝てるはずはない。
4: 勝てるなどと誤算したら大敗を喫します。今中国地方

0: においてお味方の精鋭が一敗地にまみれるならば、ここ鳴りを潜めている近畿四国の敵ども、また本願寺一門のことごとくも、それ織田殿のつまずきが見えたぞ、右大臣の滅落今にありと、北の国も東の国も一度に放棄いたしましょう。
1: 知っておる、そんなことは。
0: ではなぜ秀吉より陣中から再三ご催促申し上げておるにかかわらず、ご自身ご出馬遊ばされませぬか。時こそ大事です。気を外して戦はございませぬ。今日まで招いても容易には出てこない毛利軍が輝元をはじめ、吉川、小早川、その他の宿老まで大軍を挙げて神月城や三木城の援軍に登ってきたことは、これこそ天の与えたも絶対な機会ではござりませぬか。秀吉は彼らを招き寄せるおとりであってよいのです。この上は何卒君ご自身ご出馬あって、一挙にこの獲物を切り尽くされますよう、お願いにまかり出ました。
1: 信長は考え込んでいた。こういう場合、考えたり迷ったりしている人ではない。秀吉ももう心の内で、お願いは叶わぬな、と察していた。果たして信長は言い出した。
2: いやいや、今は軽々しく動く時ではない。まず毛利の手の内を入念に見届けておく必要もある。
1: 今度は秀吉が考え込むと、信長はやや叱責するような口調で、
2: まだ戦いらしい戦いもせぬうちから敗北を予期するなど、そちも少し毛利の軍勢に気を飲まれたか。
0: 敗れると知れ切っている戦をするのは君に忠義なるものと考えておりません。
2: そう感じるほど西国勢は強いのか。士気盛んか。
0: 盛んです。元就以来文を守って固く国内の強化に励み、富は越後の上杉や山国の武田家などの比ではありません。
2: 富める国が必ず強いか。バカな。
0: いやいや、その国府の遺憾にもよります。その毛利に華奢凶慢の風があれば恐れるに足らないのみか、むしろ上手べきですが、吉川小早川の二将はよく輝元を助けて九州の威勲を守り、兵たちは深く徳になずみ、武士道も固く、たまたま捕虜とした一辺

0: めた形である。がなおどこかにうずく彼の勝ち気をやがてこんな言葉で吐き出した。それもあろうがじゃ、味方の振るわぬ理由はなおもう一つ別にあろう、筑前。
1: はあ、
0: 総大将たる役目は容易ではあるまい。滝川、丹羽、明智、皆一門、一方の大将たる器。とかく措置の指揮通りには動かぬのではないかな。
1: ご明察。
0: と首を垂れて秀吉は先人やつれのしている顔をあからめた。
1: 何分後輩の秀吉、身に過ぎた大役にござりますれば。
0: 彼はあえてここで豪語はしなかった。信長の出馬の意思を阻めている陰にも微妙な宿老たちの私心が作用していることが見えすいているからである。
2: 公正筑前。
1: はい。
2: 一時光月の城は敵の手に放棄する。そして三木城へ向かっておる信忠の軍に合流し、一手となって別所長春を先に討伐せい。その上でしばらく敵の変化を見よう。
3: そうせい、そうせい。
0: 西国戦の味方の不振は、何といっても味方を三木城の攻撃と光月城の援軍に二分しているところに第一の原因がある。その一方を放棄して一方へ力を合わせ、まず三木城の別所一族だけを討つとすれば、これは優位に立ち直る絶対方針となるには違いないが、
2: 果たして将来の利か不利か
0: という対局上の見地からは、これまでの軍議にもしばしば織田軍のうちでも異論のあった問題なのである。なぜならば今光月城に立てこもっている尼子一族の孤立した軍は、織田家を頼って数年来その先駆け的な役割を毛利勢力圏の敵地に努めてきたものだ。それを一時の戦略的方針から捨てて顧みなかったら、中国地方の同志をして等しく不安を感じしめ、ひいては
2: 織田軍は信頼しきれぬ
0: と大きな信望に関わってきはしまいか。尼子勝久や山中鹿之助の党を光月城に入れたのは秀吉であるから、秀吉としても当然その憂いは抱いていたし、また真心としても
1: 彼らを見殺しにしては
0: と忍びない情を心の底に持っていたに違いない。しかし秀吉は今、
2: そういたせ
0: と信長から指令を受けると、いなと言わず、
1: 承知いたしました
0: と即答して下がった。そして一人市場を押し伏せるために自問自答しつつ、中国地方へ引っ返していった。
1: 勝ち敵は避け、勝ちやすきに勝つ、これは兵法の当然だ。手段のためには真偽も何もないようだが、本来我々はもっと大きな終局の目標へ向かって戦っているはずであると
0: 。で秀吉は高倉山の陣へ帰ると、丹羽、滝川、明智などの諸将を集め、
1: ご意向はこうであった
0: とありのまま信長の方針を告げて、即刻ここの陣営を引き払って信忠の軍に合流するよう命令した。丹羽隊、滝川隊などをしんがりに残して、まず秀吉や荒木村重の本軍から退陣を開始した。
1: 重則はまだ帰らぬか。
0: 彼は高倉山を去る間際まで何度もそれを尋ねていた。秀吉の胸をよく知っている竹中半兵衛は、共に後ろ髪を引かれるように、
4: まだ戻りませぬが
0: と光月城の方を途上から振り向いた。重則とは秀吉の家中亀井重則のことである。一昨夜秀吉の胸を受けて重則は単身光月城へ使いに赴いていたのだった。
1: 守備よく敵の囲みの中をくらまして城中へ行き着いたか。
0: それも案じられたし、また

0: 明石鹿之助の雨子一党がどう覚悟を定めたか。もう秀吉にはしきりと心がかりになっていた。秀吉は重則を城中へやって、作戦の方針が一変するに至った事情を知らせ、市中に勝を求めるのを大決心を持って城中から突出し、我らと合体してはどうか、もう一日滞在して待つと言い送ったのであった。そして昨日は一日心待ちに伺っていたが、城中の兵は動きもせず、またそれを囲む毛利の大軍にも何の異変が見えないため、ついに諦めて高倉山を去ったのであった。
1: 今日のリフレイン。
0: 敗れると知れ切っている戦をするのは君に忠義なるものと考えておりません。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は、河川氾濫。大きい川の水があふれる危険についての情報です。二つ目は大雨。雨がたくさん降って、低いところにある家や道などに水がたまる危険や、小さい川の水があふれる危険についての情報です。三つ目は土砂災害。雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮。台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や、起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると、外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に、安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなったときに出ます。災害の危険がある場所にいる人は、レベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうなときに出ます。お年寄りなど、早く動くのが難しい人は、レベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たら、どこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも、風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかは、ハザードマップ

ップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば大きい川の近くに住んでいる人は洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こった時は市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。安心ラジオ、上田早苗でした。

0: 7時55分になりました。この時間は関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は雲が多く、朝まで広く雨が降りそうです。局地的には雷を伴って激しく降るでしょう。甲信越は曇りや雨で、朝にかけては非常に激しい雨の降るところがある見込みです。関東甲信越各地に出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が栃木県北部、群馬県と長野県、それに新潟県の広い範囲に、雷注意報が関東甲信越の各地と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風、海上では南西の風がやや強く、雨のち曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、雨のち曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部、南西の風やや強く、雨のち曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は2メートルの見込みです。伊豆諸島南部、南西の風のちやや強く、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルの見込みです。小笠原諸島、南東の風のち東の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨でしょう。波1メートル50センチでうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆、西の風、海上では南西の風やや強く、雨昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い非常に激しく降る見込みです。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、曇り明け方から朝雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、南の風のち北の風、雨昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。新潟県、南西の風のち北西の風、雨昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は1メートル50センチのち1メートルの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京24度、32度、横浜25度、33度、銚子26度、31度、熊谷24度、34度、水戸23度、32度、宇都宮22度、31度、前橋22度、33度、甲府24度、32度、長野21度、29度、新潟23度、31度となっています。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関越道が事故のため渋滞しています。関越道の下りは川越インター付近で事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは東京都の菅生トンネルで16キロの渋滞です。

0: 東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。上信越道上りの信濃町インターと信州中野
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。熊本地震の被災者の生活再建などに向けて、政府は中小企業に対する復旧支援や国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割の実施などを盛り込んだ支援パッケージを決定しました。今回の熊本地震の発生から明日で1ヶ月となるのを前に、政府は今日非常災害対策本部の会議を開き、生活の再建、なりわいの再建、災害復旧の3つを柱とする支援パッケージを決定しました。このうち生活の再建では、住まいの確保に向けて全壊や半壊となった家屋の解体を支援するとともに、最大300万円の被災者生活再建支援金を迅速に支給するなどとしています。またなりわいの再建では、被災した中小企業などの設備の復旧を補助金で支援することや、観光振興のため九州全域を対象に国が観光客の宿泊代の一部を補助する応援割を実施すること、それに外食需要の早期回復に向けた熊本県の取り組みを後押しすることなどを盛り込んでいます。さらに災害復旧では、八代市で被害が相次いだ井戸の復旧に向けた調査や補修などを支援するなどとしています。高市総理大臣は、被災自治体などからの要望にもしっかりと応える緊急対応策としている、各大臣は支援パッケージを直ちに実行に移してほしい、被災した人の生活となりわいの再建に力を尽くしていくと述べました。また今回の地震を受けて、災害時に避難所となる全国の小中学校の体育館のエアコン設置率を 100% にする目標を2031年度に4年前倒しする方針を示しました。政府は支援パッケージの財源として、明日1400億円余りの今年度予算の予備費の支出を閣議決定することにしています。政府が決定した熊本地震の支援パッケージで、農林水産省は熊本県を中心に大きな被害が出ている野菜の集荷施設や果物の選果場、それに農業用ハウスや畜産施設などの再建費用を支援します。また冬に向けて植え付けが本格化するトマトやイチゴなどの苗や種の購入費用を助成する計画です。このほか漁業や林業の関連でも、被災した養殖施設や木材加工施設などの復旧費用を支援する方針です。国土交通省は、被災地を含む九州地方への観光需要を喚起するため、九州応援割を実施します。これは九州全域を対象に、国が観光客の宿泊代の一部を補助するもので、補助の金額や開始する時期については、今後各県と調整を進めるとしています。さらに地震による風評被害の対策として、観光庁のホームページや SNS などを通じて、ホテルや旅館、観光施設の営業状況などを発信するほか、外国人観光客に対し、日本政府観光局を通じて正確な情報の発信を行っていくということです。また被災地での生活用水の確保に向け、井戸の被災状況を調査して補修費用の支援を行う方針です。交通インフラについては、鉄道会社に対して復旧費用の支援や技術的な援助を実施するほか、被害の大きかった八代港を一時的に国が管理し、応急的な復旧を行うことにしています。顧客からの不適切な金銭の受領が相次ぎ、新規の販売を自粛しているプレデンシャル生命は、今年6月までの3ヶ月間に新たに結んだ保険契約が9割以上減少したと発表しました。今年2月以降、手続き中だった分などを除き、新規契約の販売活動を自粛した影響が反映された形です。さらにこの会社では、販売自粛の期間中にも不適切な金銭の受領が行われていた可能性が明らかになっています。改めて被害の全容を把握するとともに、再発防止策をどうまとめるかが課題となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京ゼロさんの好きにさせるか
2: 2026夏のスペシャル。
1: どうもこんばんは、東京ゼロさん飯塚です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
1: ちょっと曲調変えました。
3: そうですね、
1: いつもね、スタードッキリマル秘報告のテーマに載せてたじゃないですか。
3: 結構続いてましたね、
1: マル秘報告の曲で、はいはい、
3: あのメロディーで、
1: ね、夏のスペシャルで言ってたじゃん。
3: やっぱ普通に考えないで、ね、
1: スタードッキリマル秘報告誰が覚えてるんだ。あそこ俺ら小学校の時とかでね、
3: 当たり前に言ってたけど、結構なね若い人はもう
1: 小野キャップでしょ。
3: そうそうそうそう、
1: 小野
3: 康、小野康さん
1: 見てたの。
3: 見てた
1: スタードッキリマル秘報告
3: 見てましたよ、ね、やっぱ番組のオープニングであのメロディーラインこれはせり上がる感じ。
1: なんでお笑い番組見ないでドッキリの番組ばっか見てんの。お笑い番組一つも見てねえくせに。
3: 好きでしたあれは。
1: ということで、はい、今夜の放送夏のスペシャル、スペシャルですから放送時間はいつもの倍の100分間、
3: はい、
1: ゲストもたくさん登場してくれます、うん、8時台はですねこの番組のナレーターを務めてくれてます戸松遥さんがメンバーの声優ユニットスフィア、ことぶきみなこさん、高垣あやひさん、豊崎あきさん、そして戸松遥さんということで、はい、それぞれね一人ずつ来ていただいたことはあるんですけども、はい、4人揃うのは初なんですね。すごい、ということで楽しみにしていただきたいのと、はい、9時台3年ぶり3回目の登場サンドイッチマンのお二人でございます。サンドイッチマンもこんなに来てないの、
3: ね、いや立ってるんですね随分と。
1: 何年ぶり、うん、まあいろいろお話ししたいことはあるのでね、
3: はい、
1: まあ、それぞれ年を取ったので、
3: うん、
1: そういうしみったれた話になるでしょう。今夜のスペシャルもたっぷりお楽しみください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
5: さあ今宵も始まりました、東京ゼロさんの好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今年の夏も暑いですね。8月も終盤ですがまだまだ暑さが続きそうです。皆さんこまめに水分をとって熱中症など気をつけてくださいね。さあ今夜は夏のスペシャルです。今回ももちろん盛りだくさんでお届けしますよ。まず8時台は私戸松遥もメンバーの声優ユニットスフィアの登場です。ことぶきみなこちゃん、高垣あやひちゃん、豊崎あきちゃんと私戸松遥でとことん盛り上げますよ。そして9時台は相変わらずの超売れっ子ぶりで好感度も抜群なお二人、サンドウィッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんが3年ぶりにこの番組に登場してくれます。皆さん今年も夏のスペシャルで大いに笑って暑さとストレス吹き飛ばしちゃいましょう。
1: さあ早速8時台のゲストをお呼びしたいと思います。うちの番組のですねナレーションをずっと担当してくれてる戸松遥さんが参加してるユニットスフィアの皆さんです。お願いします。
6: はい、こんばんは。ことぶきみなこです。
7: 高垣あやひです。
8: 戸松遥です。
9: 豊崎あきです。
10: 私たち
11: スフィアです。
1: 出た
6: ースフィアです。どうも
3: お願いします。
1: スフィアだ。
6: 東京ゼロさんだ。
9: どうもどうも。共演されては初めてお邪魔させていただきました。
1: 嬉しいです。いや本当にそれぞれね、
6: はい、
1: 一人一人

0: 人来ていただいてたんですけど、こうやって揃っていただくのは初ということで、
1: やったー、
2: ついに揃いました、
0: ねえ、はい、いやだから本当に戸松さんはね、その我々のこの番組ナレーションずっとやってくれてて、はい、でここに出演してくれる回数も多いんですよ、はい、その我々が見た戸松さんはまあまあちゃんとしてる、
2: おー、ありがとうございます、
0: なんですけど、まあまあ、それぞれスフィアの皆さんが個人個人で出ていただいた時、皆さんトマスさんがひどいって話をするんです。
2: 余計なこと言うんじゃないよ。そんなね、チクリにここに来てるわけではないんですけど、なんかどうやら皆さんの印象と私たちの知ってるトマツハルカの印象がかなり距離があるのではないかという、う
3: ん、確かにスタジオ入ってからもなんか温度差を感じてるよね。なんかいつものハルちゃんじゃない感は、
4: ちゃんと喋ってるなっていう、
0: 普段どんなの。

0: たいな、はあ、私たちのラジオだと進行の人が喋ってるのに鼻を噛み出したりとか蕎麦をすすり出したりとか
1: 飯食っちゃダメだ。
2: 蕎麦は怒られました。さすが
1: に当たり前だよ
2: スタジオで汁物を。蕎麦はやめました。
3: いやもう変な話、もう家族より長くこの4人で一緒にいる時間があったりするのって、
1: そのスフィアの皆さんの活動期間どれくらいですか。
3: 今年で18年目に突入しています。
1: 長いよね。
2: で事務所の同期でもあるので、はい、もうそう思うと今年で20年のお付き合いなんですよ。出会って20年です。
1: いやずっと仲良くやってらっしゃる感じが見て取れて、
3: はい、楽しいです。
1: いや奇跡の4人
2: 奇跡の4人
0: 見てもら
1: う。本当に本当に、はい、
0: 今日
1: 何ですか。
0: 交換日記を。
1: 交換日記スフィアの交換日記。
0: スフィアの交換日記、ここではお見せできないんですけど、プライベートの、
3: はい、
1: そ何書かれて
2: る内容もなんですけど、でもそれで言うと戸松さんは必ず持ち帰っちゃうと持ってこないという、
1: あぽいわ
2: 感じなので、最大2年半放置してしまって
1: 2年半
2: 放置して化石ですよね、もうね。もう
3: この交換日記の一番最初のページ自体がもう8年前とか。
0: 一番最初に、うん、この交換日記は2024年からだけど、うん、最初に始めたのはそうなんですけど、大体、うん、このノートってこうね、線があるじゃないですか。うん、で線の中でね、こう書くじゃないですか。で、戸松さんはですね、もう殴り書きメモ。
1: 斜めに書いちゃってるじゃん、
3: はい。線とか関係ねえ
4: んです。関係ないんだ。
3: そう。だからもう本当枠にとらわれないスケールの大きさが彼女にはあるんですね。
1: すごいいい言い方した
2: い。いい言い方。
0: これを家に持ち帰ると忘れちゃうからって言って、ラジオ収録中に書くんですよ。
2: はい、みなこからもう今書きなさいと、あなたは持ち帰ると持ってこないからもう今書きなさい。
1: 何を大事にしてラジオの収録の方が大事でしょ。
0: でも楽しいんでおすすめですよ、
1: はい、交換日記やるか
2: やってください。
1: やらない
2: わ。行ってください。交換日記
1: 絶対豊本で止まるわ。
0: 収録中に書けばいいんじゃない。
4: いやここで書いたら書いたら何してんだよなるでしょ。
1: 皆さんみたいに度量がでかくないというか、そういう器の大きいところがいいとこですって豊崎さんみたいに言えないの俺は。お前何やってんだよ。50過ぎて交換日記で喧嘩したくないのよ。
2: 確かに見たいけど。
1: よくだから4人で仲良くずっとやってますよね。
2: 家族みたいなね、兄弟っていうんですかね、そんな感じ。
1: 今日はねだからいろいろその答え合わせをしたいんですよ、はい、3人の小松さん票とね、はい、皆さんもあるんですよ。要は
2: その
1: ことぶきさんがみんなに言われてることとか、
2: はい、あはい
1: はい、スフィアのラスボスとかさ、はい、で坂垣さんも言われてますよ、はい、しっかりしてて丁寧とか、うん、結構いいことを言われてます
0: ね。ね、ありがたいですね。
1: 戸松さんと180度真逆の性格。
2: お
1: 豊崎さんも結構いいこと言われてますね。バランサーとかまとめてくれるお母さん的存在とか、うんうんうん、
2: その通りです。
1: そうなの、はい、怪しくなってきたな。
2: あれ、ね、
1: 自分で言い出すところ。
2: いやおっしゃる通り。
1: いやだからその辺を皆さんがいる中で答え合わせしていきたいっていうね、うん、で反論があればしてもらってもいいし、戸松さんに、
0: はい、アップデートされてることも ねあるかもしれないですかね。やっぱ時がちょっと経ってるんで。
1: あそうか、
2: 人は変わるから、ね、
0: はい、人は変わる、
2: 人は変わります、う
1: ん、
2: はい、
1: 変わったんですか。
2: もう今日はもう完璧なんで。
1: でも本番前に昨日のラジオ収録の愚痴聞かされてたよ俺。放送禁止用語しか言わねえ。どんなラジオなの。
2: ウェブだからちょっと緩くなっちゃって。
0: ウェブだから
2: 緩くなっちゃって、いろいろ性が違うんですよ。今日は NHK モードなの。今日は NHK だから。NHK のキレイトマツで、キレイマツで来てるんで今日は。
1: キレイマツで、
2: はい、キレイマツで来てるんで今日は。
1: NHK モードがあって、我々は NHK モードしか見てないってことですよね。
3: まあそういうことになります。
1: そうか、ウェブラジオモードは見てないってことね。
2: ウェブラジオモードだとちょっとあの小学生みたいになっちゃうんで。
3: でもそれを許してくれる3人がいるので。
1: 許しちゃうから変わんない部分はあるよね。でもね、
2: そうなんですよ、そこ悩ましい。
0: でもあの言っても別に変わらない。
1: 諦めてる
3: もともとをね知ってるっていうのもあるし、なんかその破天荒さでやっぱ奇跡を起こしてくれる、
1: う
3: ん、はるちゃんなんですよ、いつも面白くしてくれるので、ね、いいところだよね。
2: 最後までちゃんと言い切ってください。そう、あの

0: ちょっとそういう話、今日のテーマもスフィアは4人揃うとどんな感じという、
1: 嬉しい
0: ことなんですけど、
2: はい、
0: その前にですね、はい、スフィアの皆さんに、
1: はい、
0: いつも戸松さんがやっている紹介ナレーション、
1: はい、うん、
0: こちらをですね、今日はスフィアの4人でやっていただきたい、
1: うん、
0: この場で生で、
1: うん、ありがとうございます。
0: こういう時に一番頼もしい人は誰なんですか？
3: あやひとかやっぱ、
1: アドリブがすごい、
3: 舞台とかコントとかいろんな経験をしてきてるから、
0: ちょっと一旦皆さんでハードル上げてみましょうよ。
1: いやだよ。
0: 高垣さんはアドリブがすごいね。
1: いやだよ。
2: ダジャレ、
0: ダジャレ、ダジャレ。
1: 芸人さんのさ、本当にすごい方たちの前でダジャレとか。
2: 確かに
1: ちょっとさ、
2: 今罰ゲームみたいな状態になって
1: るよ。
2: でもあの彼女のダジャレはもう秀逸です。
1: やめてよ。
0: トロサキさん一番おっかねえよな。
4: 悪いよね。
2: ある意味ラスボス。
1: いやいや、悪いんですよ。
0: 悪いよ。
2: 悪いんですよ、秋は。
0: え、コトブキさんは豊崎さんから見てこういう時どうですか？
2: あ、私から見る。
0: 何をやってくれそうですか？
2: ひなちゃんはですね、私が好きなところは、はい、たまに関西出身なんで関西弁が出るんですよ。
0: あ、なるほど。ちょっと それぞれいけます？それを込み込みで含めて、
2: はい、
0: どっかでダジャレ言えます？いける？
1: え、
0: トマツさんはどうですか？豊崎さん、
2: ハルちゃんはね、いつもこれ10年近く

0: 内心、俺も誘えやって、二人でやりましょうよって言ってこいやって、そう思ってました。
1: そうだったんですか？
0: そうだよ。お願いします。僕たちと売れましょう。パラレルワールドの皆さんに勝ちましょう。
2: 私、やってみたい。
3: なんか、私も今ちょっとグッときた。
4: それで、失敗したら失敗したで、パラレルワールドの栄養になればいいだけだしね。
5: やってみる？一丁本気で。
1: やった！飯塚さん！
0: 豊本、忙しくなるぞ！
1: よっしゃ！

0: 仮目の65にもお手伝いさせてくれよ。
1: いや大家さんは。
0: なんでだよ、全員で。まあでもパラレルワールドの俺は手伝えてんのか。
2: ポジティブ。というわけで聞いていただきましたけどもいかがでしたか皆さん。
3: 面白い、
4: 楽しかったです、
2: ね、いいコントですよねなんかね、
3: 解明しようかなっていうぐらいすごいスクエアが
2: 4人だし、スクエアでやっていくの。
5: でも良かったかもね。
3: 良かったかもしれない。後輩3人でトライセールって三角形なんで、
2: あ、そうか、
3: そうなんですよ。私たち資格でも良かったし、
2: ね、資格でも良かった。いや今気づくなよスフィアでやってきたんだから18年、
3: ここに来て解明、
2: ファン戸惑うだろう。はい、いや面白かった。本当にそのことぶきさん の、はい、そのインターホン越しの感じがすげえ腹立ってやばいやばいなんか来たみたいな、とつってきたみたいな
5: っていう、
2: あれなんかリアルでしたね
5: ありますよねっていうのを思い出しながらちょっとみんなに声かけてる気分で
2: やりましたこっちに聞こえてない感じでさ絶対聞こえてんだけど
6: あの感じ良かったな。
2: いや皆さんそれぞれ
6: 良かったですね。豊崎さんのあのおばあちゃんのさ、
5: おばあちゃん
2: あれも声優さんならではというか切り替え、ね、
6: すごいっすよ、ね、
7: 変わりすぎてもう誰がやってるか分かんないけど
3: おばあちゃんいたっけ、
7: そう誰がやってるのかになっちゃうけど。
2: トマツさんいかがでした。
5: いやもうなんか4人で朗読とかやるっていうのはツアーとかでもあったんですけど、やっぱりゼロソンさんとこう7人でやると全然またなんか雰囲気が変わってめちゃくちゃ楽しかったです。素で楽しんじゃいました、
2: うん、あ本当ですか。
5: はい、
2: う大くんが皆さんの朗読劇みたいなのを書いたこともあるんですよね。
5: あそうです、
2: そのコント。
5: あそうですそうです、うん、結構4人のライブとかだと歌だけじゃなくって間に朗読劇入れたりとか、いけるときはなんかセリフを覚えてコントみたいなのをやらせていただいたこともあるんですけど、その時にう大さんに脚本書いていただいてやらせてもらうっていうこともありました、う
2: ん、その時お客さんの前ってことですもんね。
5: はい、はい、
3: ライブで
2: どんな感じなの。やっぱウケるの。
5: やっぱライブ中なので、はい、なんかブレードを掲げながら、
2: ブレード、
5: はい、あの光る
2: 棒、コントを聞いてる間に、
5: そうなんです、コント聞いてる間にブレードをこうふーって
2: どこでふーって入れるの。
3: なんかこう面白いとことか、こう笑ったところが一緒にふーって入れてたり、でも笑いもねいっぱい
7: 起きたらふーっていう、
3: 出したらふーって言ってくれみたいな優しいお客さんたち。
2: そうなんだ、
5: はい、カリメロ65大人気になる、
2: 大人気
7: ふー来るんだ。
2: 確かにカリメロ65面白いよな、当たり役って感じるわ。
7: 複雑だわ、
2: 似合う、
7: あんま似合いたくないんだよ相手さん。
2: この考え方すごくいい気がするんだよな。その自分たちが失敗してもパラレルワールドの人たちがうまくいくってなるから、うん、まあいいかみたいな発想ってなんか気が楽になるというか、いい考え方だな。パラレルワールドの栄養、
3: 現在は養分なのかと思うとなんかすごい複雑ですよね。
2: なんかね、自分がうまくいかなかった場合にそれを思えれば、
7: 確かにポジティブにはなるね。
2: で逆に言ったらその自分がうまくいってる時にそのパラレルワールドの自分が瀕死の状態かもしれない思うと調子に乗んなよって
3: 確かにな
7: るほど、
3: 行き過ぎるなよっていうことですね。
7: 調子に乗んなよ、ね、
3: めちゃくちゃ深い、さすがう大さん。
2: さすがですよね、う大さんね。おとぶきさんいかがでした。
5: いや楽しかったです。本当にはるちゃんも言ってくれたみたいに、うん、4人だけじゃなく、うん、ゼロサンさんとのコラボというか、やっぱそれこそ声優さんたちで並んでこうアフレコするのとはまた絶対違うわけじゃないですか、うん、なんかテンポとか、あこのツッコミ具合めちゃくちゃいいな、自分もいつかできたらいいななんて思いながら勝手に聞かせてもらってました、うん、めっちゃ面白かったです。
2: 楽しかったですこちらこそ本当。高垣さんは、
3: いやちょっと私も豊本さんが急に盛り上がりだして、はい、どうした急にっていう飯坂さん、あのツッコミの間がもう本当に本物だ本物だって、でその角田さんが入ってらっしゃった時、あ違った、うん、カリメロ65さんが入ってらっしゃった時のあの感じがうわー来たーみたいな、もう幸せでした、ありがとうございます。
7: いやいやいや、
2: カリメロ65がなんであんなにカリメロ65として認識されたいのか、大家さんでよくないって思うの方が近いじゃん、まあ、
7: 確かに距離はそうだね、確かにね、
2: カリメロ65の方が嬉しいっていう、ね、あれがよくわかんない。
5: コメント拾って

0: 珍しいのかね。
1: そういうのって配信とか皆さんでやることあるんですか。
2: はい、あ、 ありますあります。
1: あるんだ。
2: はい、
1: それでコメント読んだりとか。
2: 読みます読みます。いつもねラジオもやってるし、その時にメールくださってるリスナーさんもいれば、うん、配信でお話ししてくれる方もいてっていう、う
1: ん、じゃあそれを認識されると嬉しいんでしょうね、きっとね。
2: うん、でもファンの方が思ってるより私たち結構認知してると思います。
3: わかります。握手会じゃないですけど、こうなんかちょっと接近しておしゃべりとかできるイベントとか
1: を、
3: うん、ラジオネーム何々ですっていうふうにやっぱ言っていただけて、なんか、うん、あなたがみたいな、存じてますみたいな、
1: ある
3: いやすごい嬉しいです。なんかお会いできる
1: イメージと違うみたいな、あーこんな感じの人なんだみたいな
3: 思ったより若いんですねとか、なんかすごい、
1: まあまあなんか失礼な感じ
2: あれ、
1: うん、いやでも嬉しいでしょうね、そのファンの方もね、皆さんにそうやって認知していただいて。豊崎さんいかがでした今回のこうラジオコント。
3: いやめちゃくちゃ楽しかったし、その話で言うと本当にハートフルですよね。そうカリメロ65さんの認知のなんかされてるくだりとかも、
1: はいはいはい、
3: なんか私もラジオを生放送で15年間やらせていただいてたことがあって、でなのでなんかもうスフィアとほぼほぼ同じぐらいの時間をリスナーさんと一緒に過ごして毎週毎週行った方がピンとくるっていう感覚が結構スフィアみんな多分それぞれあって、うんうん、なんかすごい嬉しくなっちゃいました。
1: いやでも確かにその18年スフィアでやってて、はい、そう18年間応援してくれてるファンの方も当然たくさんいらっしゃるところですもんね。
3: そうですね。なんかその方のなんかこう人生の節目だったりターニングポイントとかをこう報告していただいて、結婚しましたとか子供生まれましたとか、なんかそういうのをこう一緒に歩めてる感じがして、一緒にこう年を重ねられているのがやっぱ長く続けていることの一番楽しい部分っていうか、すごいいいなと思いました。
1: いや個人的な話になっちゃうんですけど、はい、僕のファンで僕の X にずっと毎日天気予報をね送ってくる男の子がいるんですよ。もう10年ぐらいもっとかな、でそのまあ無理な日はごめんなさいって送ってくるのね毎日。でその子が結婚しましたとか言ってくるわけ突然で、あおめでとうっつって、うん、でその結婚もしたし奥さんもね大事にしなきゃいけないんだから、うん、もう天気予報はいいよって言ってしたら向こうがいや5000回までやらせてくださいとか言うわけ。まだ全然あんのよあと3年ぐらいあんの
3: よ。あでもだいぶ来ましたね。
1: だいぶ来ただいぶ来ただ
3: いぶ来ました。
1: なんだけどで分かった、じゃあまあまあ5000回までねと思って、じゃあなんか断ることに子供生まれましたとか、
3: あ
1: 車買いましたとかで、今度この前ソファー買いましたとか、それは知らねえよっていう子がいいの。ちょっと家族的になっていくというか、
3: そうですね。スフィアとしても、まあ、長く続けさせていただいてるので、まあ、なんかあの今は一周回ってお客様にとってなんか実家みたいな存在でありたいっていうのが今のユニットの
1: はい、はい、
3: ちょっと一個目標というか目指してるところではあって、
1: いやだから皆さんが本当に仲良くやってるから応援しやすいっていうのもありますよきっと。
4: 嬉しい
3: 嬉しい。
1: その細かくても揉め事とかそういうのはないんですか。
2: 話し合う
1: 話し合うのちゃんと
2: 何か決めるとき、うん、それこ そのライブのタイトルだったりとか、うんうん、ライブの内容だったりとか、はいはい、なんかいろいろ決めるときにそれぞれやっぱ性格が違うので、はい、なんか意見が違うことはあるんですけど、
3: うん、なんか違うのが大前提だからっていうのがもしかしたらうまくいってるんですかね。でお互いのその違うところがすごくいいところだって思ってるから、うんうん、なんかそれぞれ意見でしょ、あそういう気持ちでそういう意見になったね、なるほどね、でこっちはこうなんだねっていうそれぞれの踏まえてみんなでじゃあどうするっていう話し合いがいつもできてるのがスフィアのいいところかなって、
2: うん、なんか意見が違うのは知ってるんですよ。もともとなんかあこれ絶対この子はこう言うだろうな、
1: お
2: でも私はこうなんだよなとかっていうのが想像できてて、うん、なんかぶつかるの分かってた上で話し合いが始まるんで、うん
1: はいはいはい、
2: それをどうみんなですり合わせていくかっていうのが主な目的になってくっていう感じで、
1: そのすり合わせようとする人はどなたなんですか。
2: みんな
1: で、ね、トマツさんも。
2: トマツ
1: トマツも、
2: トマツさん

0: の考え方が違うところがあるからちょっとこうイラッとしたりとか、はい、また始まったみたいなことって多分お互いになんかあったりするのかなって思うので、うんうんうん、またなんかや空気のやめねえダジャレ言ってんなみたいな思うんですけど、
1: その自覚はなのやめなさい
0: よでもそうなってても私たちはこの4人でスフィアをやってって、この4人で一緒にいるから嫌いになるとか憎しみに変わるとかそういう発想に至る人が一人もいなかったっていうのが良かったというか、あ、自分とは違うけどそんなにここに対してこうやって考えられるんだなとか、逆にあ、こんなに考えないでいられるんだなとかも含めて
1: それはもうさ戸松さんに言ってんじ
0: ゃん今ちょっとこう喋りながら気づいたんですけど、ことぶきさんが昔ライブの時にこれみんなでつけようって言って、はい、あの指輪をプレゼントしてくれたんですね、うん、ある日ですね戸松さんがそれをなくしまして、
2: はいはい、3回のうちの1回ですかね、それが
0: 怒られて、
1: それは怒るよね、はい、それは怒るよ。
3: 結果はるちゃんは自分の指にマジックで指輪をデザインで描くってい
1: う余計怒られる
0: 忘れちゃったで15周年でもじゃあ4人でお揃いがないから買おうよって言ってネックレスを買って、うん、今日やっぱり4人で初めて東京03さんのラジオにお邪魔できるということで、やっぱ気合いって思ってつけてきて、
2: はいはい、ねあのお揃いで、はい
1: だからこの話になった時やっぱそれぞれ見ちゃうじゃないですか。で戸松さんのとこ見てあれって
4: ちゃんとしてこないんだねやっぱり、
2: ね、ネックレスはなくしてないです。ちゃんと持って
4: 家にある？
2: 家にあります
4: 本当、
2: はい、もし次4人で出る時があれば、うん、その
1: 大丈夫マジックで黒いマジック
2: 忘れたら書きますから私
1: 書きゃいいんだもんね、
2: はい、書きゃいいんですから、うん、4回目は避けたいんでちょっと4回目のブチギレはちょっと3
0: 度までや
1: る。あと2回何だったんですか。
3: 戸松さんがお酒を飲めるようになってからの
1: グリーンピース星人
3: あ、そうですそうですそれです。あの泥酔した戸松さんに薬を買って持ってたグリーンピース星人だと。
1: 戸松さんは覚えてるんですか。
2: いや覚えてないんですよ、うん、ただグリーンピース星人を言ったのはすごい覚えてて、
1: なんでなんでグリーンピース星人って思った
2: の。そこなんか見えたんですよね、グリーンピース星人美奈子が、
3: 美奈子が
2: 次の日の朝スフィアの仕事があって、
1: 次の日
0: 撮影ですよ、撮影
1: 地獄じゃん。
3: それでもうプロ意識がもう美奈ちゃんは未成年の時からすごい高いまま来て、 で、ね、ではるちゃんがお酒をデビューした時にそうなったの、はい、まだ美奈ちゃんは年下だから、
2: う
3: ん、
2: そうです、まだ飲めない、
3: 許せなかったんですよ、
1: そのそれはでも、
3: うん、朝迎えに行きましたさすがに、やっぱり、
1: 優しい、ね、
3: 多分6時とか
1: グリーンピース星人
3: がちゃんとドア開けていったら正座して待ってて、
1: そういうとこ可愛いんだ。
3: そうでももう絶対私扉開けたらもう言おうと思ってたことがあったんで、もうドア開けた瞬間 おはよう酔っ払いって言って、そこからごめんなさいみたいな謝罪がずっと始まるみたいな。
2: 二十歳になって初めてのお酒だったんでその日が、うんうん、だったんで加減が分からなくて飲んだらどうなっちゃうかが分からなくて、撮影の前日にデビューしちゃって、うん、それであのグリーンピース星人に見えてしまったっていう。
1: ちょ全然分かんない何の説明なの分かんない何の言い訳なのでも土下座して待ってるあたりいいですね、なんか許せるよね。それ逆切れされたら終わりだよね。
2: いやそれはないです、それ

0: よ。来た。
1: なやらかしもない。
2: 確かに戸松さんのようなことは多分誰もないんじゃないですかね。
1: やっぱ忘れ物すごい多いんですけど、うん、戸松さんが、うん、秋が時間間違えてたとか、なんか忘れ物しちゃったとかなると、うん、秋どうしたのみたいな、うん、珍しすぎて、
0: うんうん、心配されます、うん、そうなると。
3: そういう人から見ても戸松さんは可愛らしい。
1: 可愛いですよ、もう本当に、なんか可愛いですよって言ったらえって喜ぶところも含めて、うん、なんかもうずっと無邪気で、うん、だからもうできるだけもうこのまま伸び伸びと健やかに、
2: うん、本当もう日頃のお祝いなのか、撮影とかでみんなで風船とか持ったりするときに、はい、私の風船だけ飛んでっちゃったことがあったんですよ、
3: は
2: あ、でそれは完全にあの小道具が悪いんです。なんか甘くてその風船のくくりつけが、
3: ね、あ、なるほど、は
0: い、溶けちゃったみたいな、
1: まあ、ちょっとした事故です。
2: 面白かった
1: ら、ね、って飛んでっちゃった時にもう一斉に戸松、うん、みたいなこう視線があった時に、
3: はいはいはいはい、
1: いやこれもし美奈子だったら、うん、なんかあごめんね小道具甘かったよねとか秋がだったら、はいはいはい、あ豊崎さんごめんなさいって速攻言われるのに、うん、なんか日頃の行いが悪いのか、うん、私がこう飛ばしちゃうとなんか戸松が悪いみたいな、うん、なっちゃうのが最近の悩みです。
3: まあでもしょうがないよね。
1: しょうがない、
3: 蓄積があるからね。
1: 蓄積が、うん、だからさっきの忘れ物も秋が忘れ物すると、
3: はい、
1: 秋なんか体調悪いのみたい な、うん、なんか私もそう心配してほしいです。
3: 無理無理じゃん。何の理由もなく指輪なくしたりとかするんだから
1: 忘れ物した時に心配されたい、佐藤さんから。
3: その今までちゃんとやってきた蓄積がないから、何も積み重ねてないから、
1: そういうこと積み重ね、そうなんです、なんかいいなって。
3: いやでもまあ角田さんとかが本当に運がないというか、もう本当にその行きたいお店が閉まってたりとか、それついてないことが多いんですよ、うん、
1: はい、
3: で、あまりにも多いから、3人で空き時間にどっかお店に行った時に閉まってたりすると、カクシャーンってなっちゃう。
0: 確かに、わかります。
3: 別に3人とも運がなかっただけなのに、だからカクシャーンのせいにしちゃう。
4: 最初はなんか、いや俺のせいじゃないじゃないみたいな、
3: なってた、
4: なってた、うんうん、最近はごめんっていう
1: 受け入れちゃってる。受け入れた方が運命、受け入れた方が楽ですか。
4: そうね、
3: ただその角ちゃんに落ち度はない、
1: そうなんです、
3: ついてない
4: ついてない、
3: でも戸松さんには落ち度がある。
1: でもなんか本当に悪気がゼロなんですよね。なんかやらかす時
5: 本当エピソード本当に出すぎね。お世話になったスタッフさんに最後渡すプレゼントを珍しく戸松が買いに行ってくれた時があって、うん、
3: 珍しく、
5: でもうその日にしか会えないし、絶対持ってきてね、絶対持ってきてねって、もう何度も何度も私たちもリマインドして、マネージャーさんもリマインドしてみたいにやってたら、うん、1回目が店に置いてきて
2: そのプレゼントね、
5: プレゼントで取りに戻れた、
3: はい、
5: その後タクシーに置いてきたみたいな。
3: うわ、
1: 2回忘れたことがあって、でも
3: 何その悪びれ言わせない感じ。
1: そう、自分でもショックでした。自分でも
3: あの本当言うんだよこういう人。自分でもびっくりしましたって、もう絶対言う。豊本とか絶対言う。自分でもびっくりしてんだよって。
1: びっくりしますよね。
6: 驚いてらっしゃいますけど、いや僕が一番びっくりしますよっていう。
1: ショックなんですよ、やっぱり1日2回はショックで。
3: 本当言うんだよな。
1: でもちゃんと取りに行きました。
2: だってそれ
1: その日しか会えないんで。はい、
3: いやそういう話も山ほどあるわけでしょ。だからもう戸松さんの
1: めちゃめちゃ
5: どんどん出てきちゃってすいません、
3: ね、いや全然だ、逆に言ったらこの機会だから、うん、戸松さん以外の方々のちょっとここ直していただきたいとか、うん、ここはどうなのみたいなのを、うん、まああればね、うん、
5: 直してほしい。あるでしょ、大丈夫。
3: まあその高橋さんはまだ戸松さんの次ぐらいにはありそう。
5: いや、さっきの例え話でも、あの、何かミスした時に、ことぶきと豊崎は心配されるけどって言ったように、うんうん、私が入ってなかった
3: ん
5: ですけど、
3: ね、
5: 最近ね、すごいくくってくる。
1: ちょっとどうしよう見つけないと、やってらんない
5: だよね、みたいな。
3: 最近なの ?18 年やってるの最近なの。
1: いや、なんかもう、なんかこう、格差社会みたいなのがある時に、
3: はいはいはい、
1: 私とあやひは、なんか同じ列にいるって。
5: どっち、まあ、同じ列か、そうか。
3: でも高垣さん的にはたまったもんじゃないですよ、そんなことをくくられたら。
5: いや、まあ、戸松さんほどじゃないなって思うんですけど、私も今日こんなに大きいカバンで来たのに、
3: うん、
5: 今日あの、財布と家の鍵忘れてきてるんで。
3: マジ？
0: そういう状況。
2: 今日
5: ちょっと人のこと
3: 言えない、
5: ね、笑い忘れ物のことさっきバンバン言ったけど、うん、やべ言えないなってちょっと
3: 財布と鍵
5: はい財布の中に鍵入れててそのまま
3: 逆にカバンに何入ってんの
2: こんなにたっぷり
5: 日記とかね

0: らないでしょ。
1: ちょっとやっぱ今日緊張しちゃって、はい、嬉しくて、
2: びっくりしてる、
1: びっくりして
2: る、
1: びっくりしてる、本当びっくりしました。でも
3: びっくりした。
1: お店でそう財布出そうと思って。
3: それで言うとなんかゾーンに入る時の一方的なメッセージすごくて、あやひょ
2: 大爆笑。
3: 一人で始まって一人で始まって一人で終わるんですよ、ま
1: あ、やっぱ私深夜に結構起きてることとか、ね、多かったので、はい、なんか深夜にやっぱ盛り上がっちゃって、この時のライブ本当に楽しかったよねみたいな、こんなことあったよねみたいな思い出話一人で語るみたいな。でも本当誰も
3: あのピコンピコンピコンピコンピコンピコンピコン
1: ピコン、記録はつくんですけど誰も何も返してくれない時なんですよ。
0: それはでもそのテンポで来られたら返せなくない
3: ですか。なんか元々ギャルなんで、え待ってちょみたいな、ガーッとこう細切れにね、
1: う
3: ん、連弾で
1: 一人ごと LINE で言ってるみたいな、
3: 一人ごとそう、
4: そうかもそうかも、う
1: ん、でも最近気をつけてる時間はみんなの迷惑にならないように、うんうん、
0: そのやっぱ熱くなっちゃうの。
1: 熱くなっちゃう
0: 夜中に
1: だからとか、なんか不安になっちゃったこととか、この4人の LINE と、うん、あと家族の LINE に、うん、もう大体垂れ流しちゃう
0: んです。みんなに迷惑かけてるってことですか、
1: はい。
0: ちょ、え、待って打ち間違えた、
1: なんとかでした、ごめん、でした
0: あ、俺もちょっとやりがち
1: そうそうそうそう、まあ、時々は返してくれたらいいなって思います。
0: でもそれぞれのスフィア愛みたいなものが強そうですね、本当に。ことぶきさんもあスフィア好きだなって思う。あ
3: めちゃくちゃ思いますもうついついやっぱ外の現場とか行ってもやっぱりスフィアのみんなの話をしちゃうというか、それこそはるちゃんこの間言ってたんだけどみたいな感じで、あきちゃんがあやひがって、それぞれのやっぱ名前を出したら、もちろんスタッフの皆さんとか共演者の皆さんも、あーあやひちゃんね、はるちゃんね、あきちゃんねみたいな、やっぱ4人をもうセットで皆さんが知ってくださっているというのもすごくありがたくて、うん、ついつい私も好きだからいっぱい話しちゃうっていうのはあります。
1: ことぶきは最近会社からもすごいあ
3: の絶大な信頼が、うん、そうなんか迷ったら美奈子に聞こうみたいな、会社の人たちもそう、ことぶきさんどう思いますみたいな、
4: ご意見番、
3: ご意見番に、
1: 後輩の育成から、
3: 確かに後輩が今3期生4期生まで揃っているので、
0: は
3: い、困ったことあったら連絡もらったりとか、
0: は
3: あ
0: は
3: あ
0: は
3: あ、ワークショップやったりとかみたいな。
0: トマスさんには誰も相談してこない。
3: そうなんです、私もうちょっと頼られたくて、今年の年明けに後輩全員に連絡先を聞いて、
0: はい、
3: 何か困ったことがあったらいつでも相談してねって連絡先を交換したんですけど、ちっとも LINE が来ない
0: でしょうね
3: 、はい、
0: でもその愛されてはいるんだ事務所の皆さんに。
1: あでも憧れられてる、
3: だからに憧れて、戸松さんが好きでうちの事務所を選んで、うん、オーディションを受けて入ってきてくれた子とかもいっぱいいるんで、
0: は
3: い、
0: なるほど、
3: カリスマなんです。
0: あそうなんだ、
3: はい、だからその前ではよそ行きで接するようにしてます
0: よそ行きあんの腹立つわうちらにもそうだったけど
3: 現物されちゃうんで、はい、
0: バレるでしょすぐ。
3: バレるんです。そうなんです、あの5分話すと目つきが変わるというか
0: 5分持たない、
3: 5分持たなくて、なんかあれ思ってた人と違うなっていうオーラがすごい出てくるんです後輩から。
0: そうか、
3: いやでも本当になんかあの好かれたい、頼られたいんです。
0: いや疲れてると思います。頼られはしないけど、
3: うん、それは
0: 顔芸やめてよラジオラジオって顔されたけど
3: それがすごい、やっぱりあの3人は結構それぞれの後輩から LINE でやり取りしたりとかっていうのを聞いていいなって思いながら日々聞いてます、
0: はい、頼られたい願望があるんですね。
3: 頼られたい願望ありますね。
0: いやもう時間なんですって、
3: あ
0: っという間、本当にもっとそれぞれ掘り下げたかったし交換日記の話も聞きたかったけどなまたスフィアで来ていただきたいですね。
1: ぜひ。
0: もう18年だもんね、はい、20年には必ず、はい、まあ、この番組が存続している限り、は
3: い、よろしくお願いします、
1: 存続しましょう、
0: はい、じゃあスフィアの皆さんのライブがまたあるということで、はい、10月ですね、
3: はいはい、私たちあのスフィアとしては18年目なんですけども、うん、声優デビューして20周年を今年迎えさせてもらったので、はい、それを記念してミュージックレイン声優成人式というライブイベントを行わせてもらいます、はい、こちら10月10日土曜日立川ステージガーデンにて開催で昼夜公演なんですけれども、はい、やはり私たちが普段声優として今まで関わらせてもらった作品のキャラクターソングとか、うんうん、楽曲とかのカバーをしたりとかっていうのでライブイベント構成していけたらいいなって思っておりますので、うんうん、楽しみにしててください、
0: ねえ、うん、声優デビュー20周年、
3: はい、
0: いやーすごい本当に。 スフィア20周年にはもう必ず来ていただきたい、はい、
3: ありがとうございます。
0: でも何も変わってないんでしょうね
1: ずっと喋って笑ってると思います。
0: いや本当に、うん、まあいいユニットというか、
3: う
0: ん、いい4人です ね、
3: ね、嬉しい、はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: というわけで8時台のゲストスフィアの4人でした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: この後はニュースなどをお伝えして番組は9時5分から再開します。9時台のゲストは3年ぶり3回目登場サンドイッチマンのお二人でございます。後ほど。8時55分になりました。全国の気象情報交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は午前を中心に雨足が強まり非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。札幌の最高気温は26度の予想です。東北は明け方までは日本海側を中心に雨が降り非常に激しく降るところがありそうです。午後は日差しが戻り暑くなるでしょう。仙台の最高気温は33度の予想です。関東は雲が多く朝まで広く雨が降りそうです。局地的には雷を伴って激しく降るでしょう。東京の最高気温は32度と今日より2度ほど高くなりそうです。甲信越は曇りや雨で朝にかけては非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。最高気温は甲府は32度、長野は29度、新潟は31度の予想です。東海は断続的に発達した雨雲がかかり昼前までは線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒してください。名古屋の最高気温は31度の予想です。北陸は午前を中心に雨や雷雨となり非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。昼前にかけては土砂災害に厳重な警戒が必要です。金沢の最高気温は31度まで上がるでしょう。近畿は雨が降ったりやんだりするでしょう。局地的には雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。大阪の最高気温は32度の予想です。中国地方は断続的に雨が降り雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。広島の最高気温は34度の予想です。四国は雲が広がりやすく急な雨や雷雨にご注意ください。高知の最高気温は33度の予想です。九州は晴れ間が出ますが午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。局地的には激しい雨が降るでしょう。福岡の最高気温は36度の予想です。沖縄はおおむね晴れる見込みです。ただ所々で雨が降り南寄りの風がやや強く吹くでしょう。那覇の最高気温32度の予想です。続いて全国の交通情報日本道路交通情報センターからです。お願いします。
5: はい、お伝えします。北海道では道央道が土砂崩れのため通行止めになっています。道央道は土砂崩れのため大沼公園インター方面への上りは豊浦インターと長万部インターの間、下りは長万部インターと黒松内ジャンクションの間が通行止めになっています。東北地方では東北道が雨のため通行止めになっています。東北道は雨のため上下線の安代インターと碇ヶ関インターの間が通行止めになっています。仙台北部道路は事故の後の緊急の工事のため上下線の富谷ジャンクションと富谷インターの間が通行止めになっています。このほか工事のため通行止めになっているのは常磐道は上下線の常磐富岡インターと南相馬インターの間、東北中央道は上下線の山形上山インターと山形中央インターの間、日本海東北道は上下線の酒田インターと酒田中央インターの間です。いずれも工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方では関越道の上りが川越インター付近で車数台の事故のため4キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方では北陸道が雨のため通行止めになっています。北陸道は雨のため上下線の砺波インターと小杉インターの間が通行止めになっています。名神高速道路は集中工事のため通行止めになっています。名神高速道路は集中工事のため上下線の瀬田東ジャンクションと吹田インターの間が明日の午前6時まで通行止めになっています。 上りは吹田インターの出口で2キロ、下りは瀬田東ジャンクションで3キロの渋滞。

0: このほか名神高速道路の下りは竜王インター付近で4キロ渋滞しています。中国四国地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。九州地方、沖縄県では南九州道が上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため通行止めになっています。沖縄道の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの小山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。レベル5大雨特別警報が出されていた石川県と富山県では、記録的な大雨により川の氾濫や土砂災害などが相次いでいて、明日にかけては再び大雨になる恐れがあります。北日本から西日本にかけての広い範囲で非常に激しい雨が降り、秋田県では今後3時間以内に線状降水帯が発生する恐れもあります。秋田県と岩手県、北海道にはレベル4土砂災害危険警報が、秋田県と北海道にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。証券口座を乗っ取られて不正に株式などを売買される被害が相次いでいる問題で、身に覚えのない売買をされた79人が証券会社4社に対し、有価証券の返還を求めて集団で調停を申し立てました。証券口座の ID やパスワードなどの情報が盗まれ、不正に株式などの売買が行われる被害は去年から相次ぎ、金融庁によりますと、先月までの1年7ヶ月間の売買の総額はおよそ8200億円に上っています。身に覚えのない売買をされた人たちで作る被害者の会は、今日都内で会見を開き、全国の40代から80代の男女79人が SBI 証券など証券会社4社に対して有価証券の返還を求める調停を東京簡易裁判所に申し立てたことを明らかにしました。申し立て書などによりますと、79人は去年10月までの1年間に株式などを無断で売却された上、身に覚えのない売買が繰り返されたということです。被害者の会の堤昭仁さん74歳は、証券会社のセキュリティが稚拙でずさんだったと思うので責任を取ってもらいたい、なんとか口座を元の状態に戻してほしいと話していました。調停の申し立てについて SBI 証券は、申し立て書が届いていないので現時点ではコメントできないとしています。日銀の氷見野副総裁はさいたま市で講演し、これまで以上に物価の上振れリスクを意識して利上げを検討していくという考えを改めて示しました。氷見野副総裁は今日さいたま市内で行われた地元の経済団体などとの懇談会で講演しました。この中で氷見野副総裁は、国内の物価について原油価格の上昇が最終的に消費者に転嫁されるのはこれからが本番で、 AI 関連需要の増加や円安の進行も価格上昇につながると指摘しました。その上で、今後は基調的な物価が 2% を超えていく可能性を考えながら政策判断をしていく局面に変わってきている。経済に悪影響を及ぼすことがないよう 2% 程度の水準で安定させていく観点が重要だと述べ、これまで以上に物価の上振れリスクを意識して利上げを検討していくという考えを改めて示しました。また氷見野副総裁は、利上げの時期やペースについては毎回の金融政策決定会合でしっかりと議論していきたいと述べました。日銀は来月金融政策決定会合を開きますが、市場では利上げのペースを早めて追加の利上げに踏み切るのではないかという見方が広がっていて、日銀の対応が注目されています。北京を訪問している中道改革連合の伊佐新一氏と公明党の河村雄大氏は27日中国共産党で外国との交流を担当する中央対外連絡部の陸光副部長と会談しました。この中で伊佐氏らが

0: 関係改善に向けて交流を再開させたいという考えを伝えたのに対し、陸氏は意見交換は重要だとした一方で、いわゆる台湾有事をめぐる高市総理大臣の国会答弁に触れ、認識を改めない限り中国の政策を変えるつもりはないと述べたということです。会談の後、伊佐氏は記者団に対し、激しいやり取りも多かったが、没交渉の状況から踏み出した大切な一歩だったと述べました。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 東京03の好きにさせるか。
2: 改めまして、東京03飯塚です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
2: はい、というわけで2026夏のスペシャルということで、9時台のゲスト早速お呼びしたいと思います。はい、サンドイッチマンのお二人です。よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: 伊達です。
7: 富澤です。
2: はい、お願いします。
3: もう少し頻繁に呼んでもらっていいですか？じゃないと会えないんですよ、03さんと。
2: なかなかね、最近ね。
3: そうですよ。
7: そうなんですね。
3: 3年もほったらかしに。
2: 3年そんな経ってたと思わなかった。
8: そうなんだよね。
2: 年一ぐらいで来てくれてると思う。
3: そうですね。ちょこちょこね、他の現場ではお会いするんです
2: けど。まあね。
7: 花を送り合ったりね。
3: そうそうそう。
2: やってます。
3: 早坂営業も来なくなっちゃったからね。
2: 早坂営業？早坂さんっていうおばちゃんが仕切ってる営業？
3: そうですよ。
2: そうね、最近行ってないですね。
8: 行ってないですね。
3: 卒業という認識でよろしいですか？
2: 卒業なのかな。なんかその我々が、はい、一応主催というか、その人力車にやってもらって、はい、我々とあと人力車の後輩連中が出る営業に今ちょっと切り替えてますね。
7: うちもそういうのやってるからな。
8: うちもね、笑い市っていうのを、ね、やってますよね。
2: やっぱでも自分たちの事務所の連中だけで出る営業も感慨深いもんあるでしょ。
3: まあそうですね。そんなことできると思ってなかったんで。
2: そうだよね。うん、でそういうのもお客さん来てくれるようになったから。確かに。でももうそういうさ、時期じゃない？もう、50も過ぎて。
3: 50も過ぎてね、しっかりおじさんになって。なんか、どこに行くにも一泊したいですよね、とりあえず。
8: そう、日帰りはしんどい。
3: 日帰りやめてくんないかな。
2: 本当そう。
8: 移動です。もう疲れちゃうから。
3: 一回寝たいんですよ。
8: 寝たい。で、ゆっくり帰りたいね。
2: なんか、ちょっと前にね、渋谷で、他事務所の皆さんと一緒に出るライブがあったんですよ。
3: はいはい。
2: それが楽しくて、
3: やっぱり。
2: すっごい久しぶりだったよね。他事務所の皆さんとライブ、アンガールズとか、まあ、ナイツも一緒だったし、そう、吉本の皆さんもいたりとか、は
3: い、いや大事ですよね、たまにね。
2: そうって思った。なんかやっぱり自分たちの事務所だけでやるのもいいけど、
3: は
2: い、
3: 刺激が、
2: そう、はい、やっぱ人のネタ見んのもさ楽しいしさ、はい、あと楽屋でワイワイするのも楽しいし、
3: いいですよね。
2: ちょっと早坂営業思い出したからさ、あの頃良かったなってちょっと思っちゃった。
3: たまに行きましょうよ、また待ち合わせやりたいしね、ショートコント。そう
7: そう、みんなでやるやつ
3: 寂しいなと思って。
2: あの我々のショートコント待ち合わせっていうのがあって、 でそれをサンドイッチマンがその3人のショートコントなのに2人でやってみて、
8: まずね、
2: 当然うまくいかなくて、でそのエンディングで全員でやりましょうってなって、そのパッケージがね、
3: 早坂さん喜んじゃってね、あれが本当に待ち合わせやってよ、
2: 普通に早坂さんって言い過ぎなんだよ。みんなが言うから、ナイツもそうだし、サンドウィッチマンもいろんなラジオでさ、早坂さんの話、早坂営業の話するから、結構全国区になってきてるんです。
3: とうとうね、
7: 早坂営業ね。
2: いやそうだから、その待ち合わせっていうね、ショートコントをみんなでやってたっていう、それをうちの後輩が、はい、まあ、早坂営業出た時に一緒にやったりとかで知ってて、
3: はい、
2: で人力車でしか行かない営業の時に、はい、俺らもやっぱそのショートコントやるから、で待ち合わせもやったわけ、
3: はい、
2: でそれをエンディングでみんなでやっていいのかどうかっていうことで、直属の後輩だから、これ失礼に当たるんじゃないかってなって。
3: なるほど。
2: 俺らからも言えないわけ、やっぱ。
3: まあそうですね、
2: みんなでやろうよなんて言えないし、やっぱ時短的に、なんでだよって言いたいから、
7: 誰かが言ってくんないとね。
2: そう、
3: それやっぱ僕必要ですね。
2: そうなの、そうなのよ。
8: そうね、
3: そうですね。
2: で結局後輩もなんかみんなで話し合った結果、言わないって
3: なる。言わなかった。やってないですね、じゃあ。
2: やってないの。
3: うわ、もったいねえな。でもあれもう10年ぐらい前なんですよ、多分。コロナ前とかですから、下手したら、ま
8: あ、そうか、
2: 10年前ですか。
3: 早いんですよ、時が過ぎるのがね、この年になると。
9: 9時台のゲストは、この番組には3年ぶり3回目の登場、
4: お笑い芸人サンドウィッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんです。仙台の高校で同級生だった2人は1998年にコンビを結成し上京。2007年の M1 グランプリで敗者復活から見事優勝し、2009年のキングオブコントで準優勝に輝きます。抜群の好感度を誇り、テレビやラジオで数多くのレギュラー番組を抱える超売れっ子ですが、毎年の単独ライブ全国ツアーは欠かしていません。地元の宮城県を中心に様々な観光大使や親善大使も務めています。東京ゼロさんとはお互いを認め合う同志でありライバルでもある間柄。今夜は事務所の後輩上田光平さん執筆の新作ラジオコントで共演します。
2: 今日話していくテーマなんですけど、10年後は何してたいっていうことで、ね、もう我々俺と学者が53歳、
3: あやばいですね、63、
8: うん、63
3: あと2年で高齢者
2: やばいよ。
8: あんま聞かないでほしいよ、ね、
2: で何が怖いってうちの下の子まだ13歳で10年後、
3: ね、
2: まだバリバリ働いてないといけない。
3: 本当だ、
2: 学者のとこも同い年だもんね。
8: 一緒です、一緒です。
2: 下の子
8: はそうです、そうです。
3: え、じゃあ今まだ3歳ってことですか。
2: そうよ、
8: そうそう。
3: うわ、引退できませんねこれ。
2: できないの。
3: 間違いなく70過ぎまでは
2: そう、もう現役で、コント作ってなきゃね。
3: うわ大変、
2: 全国回ってなきゃ。
3: 今現在いないですよね、70歳で全国回ってる人は。
2: いない、だから本当に落語家さんとかさ、
3: あ、
2: 篠之助さん、立川篠之助さんの、
3: そう、
2: まあ、講座はよく見させていただいてて、
3: お、
2: そう、もうで70多分過ぎてると思うんですけど、篠之助師匠
3: ね。
2: でもやっぱ一人で会ってさ、まあ、3時間ぐらいやるのよ。
3: やりますね。
2: やるじゃん、すっごい勇気もらってる。いや、そうだから、例えば、
3: ね、
2: 内村さんとかもさ、毎年
7: 過ぎてますもんね、
2: 内村文化祭つってやってるじゃないですか、あと色モネア、内村さん色モネア一人で出て、
3: やってます。
2: でオンエア見てさ、泣いちゃってさ、なんかすげーと思って。
8: いや本当にすごいです。
2: なんか笑うより泣いちゃってさ。
3: いや、あそこまでレジェンドがあまりやらないですもんね。
8: やらない
2: ですよ。すっごい緊張の面持ちなのよ。やっぱそうじゃん、若手の人たちと一緒に混じってさ、失敗もできないしさ、
3: 滑るわけにいかない、
2: ね、そうで、その緊張も自分たち分かるからさ、込み上げるものがあってさ、ね、多分本人的には笑ってほしいんだけど、
3: そうでしょうね、そう、
2: ボロボロ涙出てきちゃ
3: った。でも分かるな、それな。
2: そうって感じだったけど、そういう人からもちょっと勇気をもらったりとか。
3: これでも、うん、内村さんと我々10ぐらいしか離れてないじゃないですか。
2: はいはい、
3: 僕らが単独とかやって泣いてる若手いるかもしれないですよ。だって普通にうちの事務所の後輩とか20個下とかいるじゃないですか。
2: いや、いますよ。
3: 泣いてる可能性ある。
2: そうやね、そのさ、泣いてるってやっぱさ、俺ら50になって到達した感情なんで、
3: あ
2: 40で俺泣かないわ多分。うん、
8: そっかそっか、
2: だからいかに大変かみたいなのもなんか全部分かった上 で、
3: そうです、ね、
2: あとやっぱ本当に後輩が見てる中での緊張とかも、
3: はいはい、
2: いかにそのレジェンドというか、ええ、芸歴重ねようが、うん、一緒じゃん。
3: 一緒です。変わらないし、なんか俺らより緊張してるよ最近な。
7: だから変になんか大会の審査員とかやっちゃうと、
2: そう、
8: あ、
7: 余計ね、そう、滑れないみたいなのもあるし、
3: 審査員の人ちょっと今滑ったみたいな、
2: そう、
7: なっちゃうし、
2: なっちゃう、う
7: ん、営業なんか行けばね、うん、出る人と同じ舞台立ったりしなくちゃい
3: け
7: ない
3: 、ね、確かに。
7: そちらのプレッシャーかかりますよ。
2: うちら卒業した理由の一個はそれある。一緒に出るのがしんどいっていう。
3: ああ、そうですか。
2: ちょっとやりづらいよね。
7: でもなんか出てないと逆に出れなくなっちゃうかなっていうのもあるんで。
2: ああ、
8: そうなんだよね、
7: うん、その難しさはありますよね。
2: そういう意味ではやっぱ爆笑さんもやっぱタイタンライブずっとやってるでしょ。
3: ずっとやってますね。
2: のかっこよさもあるよね。
3: そうなんですよ。
2: あ、
3: 今あそこまでしっかりやってる先輩の漫才師ってそんなにいないですよね、
2: うんうん、爆笑さんに至ってはだからさ、はい、検索ちゃんネタ祭り、
3: はいはいはい、
2: あれもさ、すごいいろんな若手がそのもう本当に M1 で活躍したてで出てきたとか、はいはい、まあうちらも出させてもらったとか、出た中で大トリで出るわけじゃん、うん、 あれすごくない？
3: すごいです。ほぼ舞台上に芸人いてですもんね。
8: 見てんだね。
3: あれやだ。
2: あれやだよね。
3: やです。太田さんずっと喋って長いし。
2: そう。
3: 収録長いし。
2: 収録長いのやだになっちゃってるから。それはそれまた別の愚痴になっちゃってるから。
3: オンエア見たら全カットされてる。
2: あれやだ。そうだからあの凄さはちょっと。
3: そこはすごいな
2: 思うよ。
3: でもそういう位置に行かないといけませんね。
2: まあね、
3: まあ、03歳も行ってるか。
2: いやいやいやいや、
3: すごいなと思ってます。あの毎年ずっと単独ライブツアー、
2: はい、
3: もう全国つつうらうら。
2: そうですね、
3: すごいですね。
2: でも一緒でしょ、ね、やってるじゃないですか、
3: うんうん、やっぱ03さんを見て僕らはあちゃんと俺らもやんなくちゃいけないなっていう。
7: 年一ですか。
2: そうだね、
7: 前なんか年2とかやって
3: ました
2: 。昔ね、
7: 行かれてるよと。
2: 行かれてる。
3: あれこの間やってなかったの。
7: またやってんの。
3: あのハガキが来て、あれこの間やってたの。あれ去年じゃねえよなと思う。
2: いやそうね、
7: すげえなと思う、
3: まあ、すごいですね。
2: もうね、今はあれだけど昔はやってましたね、うんうん、体力的にどうですか、全国回るのとか。
3: はい、
2: サンドイッチマンって、はい、4時間ぐらい
8: 長い
3: 長いよ。ちょっと前までは1日2回公演とかやってたんですけど、ああそれはやめました。
2: あ、本当それは俺らやるよね。
8: やってる。まだね、
2: ただ4時間
8: はやらないからね。
2: 2時間ぐらいだから。
3: あ、そうですか、うん、やってた時1公演目と2公演目の時間が全然違うっていうのが気づいて、
2: はい、
3: 1公演目が異常に長いんですよ、
2: はい、
3: で2公演目が1時間半ぐらい巻いて終わる。内容一緒なのって言われて、はい、いや内容は一緒のはずなんです
7: よ。もだいぶ違う、
3: ネタの本数も一緒だしなって。それでもう体力もしんどいし、
2: はい、
3: 1日1公演にしました。
2: でも本当にその最初漫才やるじゃない、
3: はい、
2: でそのサンドイッチマンのすごいところは漫才の本題に入るまでにすげえ喋るっていう。1時間ぐらい下手したら喋ってんじゃないかっていう。
3: いやもう多分自信がないんでしょうね、その温めることで一生懸命しちゃって1時間半
2: もうな、前説みたいなもん。
3: 前説です本当に。
7: 新ネタ怖いじゃないですか。
2: 怖い、
3: やりたくないです
7: 。新ネタやりたくない、
2: やりたくない。
3: 受けるか受けないか分かんないネタやりたくないじゃないですか。
2: 新ネタから逃げてる時間
3: 逃げてるんです。
2: そうなの。
3: そうです。あんなすぐ漫才やればね、うちのライブって多分1時間かかんないで終わるんですよ。ネタだけポンポンやってけ
8: ば。ポンポンやったら。
2: そうなの、は
3: い、おかしいんです。
2: いやでも確かにあれはそう、前説っていうかまあお客さんが遅刻ちょっとだけしてきてさ、はいはいはい、入ってくる瞬間とかあるわけじゃないか、はい、そういうのをいじったりとかできるから、はい
3: は
2: い、
3: まあまあそうですね、
2: もう効率的にも、はい、もういいかもねと思うけど、俺らコントで、
3: ですよね、
2: ワンテン板付きで始まるから何が起きても対処できないというか、はい、
3: うわ、う
2: ん、今年1回ね、ワンテン板付きで始まって3人板ついてるんだけど、はい、うん、お客さんたちが拍手してくれる場所もあるわけ、
3: う
2: ん、
3: 要
8: 名電したら
2: 名電して、はあ、わーって、うん、でそれを待ってセリフ言うんだけど、かくちゃんがその第一声なんだけど、かくちゃんのセリフとその拍手がなんか被っちゃって、
3: はい、うわーきつい、
2: うそう、
3: ね、どうしよう、もう一回言わなくちゃいけないのかみたいな。
2: で、うん、お客さんも笑っちゃって、それで、
3: はいはいはい、
8: それでね、
2: でもうあこれ無理だって言って、はい、ちょっと最初からやらせ
3: て。そんなことあるんですね、ゼロサンさんも。
2: 初めて
8: あったね、
2: 今年ね。あれはもうどうにもなんなかった、ね、うん、
3: どうにもできませんでした。そっか、なるほど。ドア玉のね、設定大事な一言ですもんね。
2: そう、
8: もうちょっと待つべきだった。
7: でかだ。
2: でもやっぱ明らかにお客さん温まって始まってた。いつもに比べて緊張感もないし、なんならそのもう一回お願いしますって一旦暗転した時点で一番受けたじゃないか。
8: 確かに、
2: ね、またやんのかいみたいな。
3: つかみはいいかもしれない、
2: ね、でこっちもやっぱほぐれるしさ、
8: はいはい、確かにやりやすかったね、確かに
3: 緊張感なくなかったね。
7: だからそういうので1時間ぐらい俺ら喋っ
2: ちゃって
7: 、ネタ入って受けない時ありますよね。急に作り物が始まる。
3: トークの時は大体僕がボケるんで、
2: はい、
3: 漫才入ると急に富澤がボケ出す。
2: お客さ
3: んパニックになるんですね。あの人急にボケ出した
7: みたいな。あんなに突っ込んでた。
2: 何がすごいって、 DVD もカットしてないんです
8: よ。それがすごいよね。確かにカットそんなもんだもんね。それ
2: DVD ちゃんとその小島さんが立ったところ。
8: 出た
3: 小島さん、みんなに挨拶しても
2: ね、名物お客さん、
3: はい、1回では漫才1本目の漫才入る前にずっと喋りすぎて 休憩入れたことありますからね。
2: マジで、はい、その休憩ってその何一回お客さんもじゃあトイレ行ったりとかして
3: 一回トイレ行ってきた。なんかちょこちょこトイレ行き出したんですよ。
2: あーなるほど、
3: ね、まだ漫才やる前に、うん、で1時間40分ぐらい喋ってたんだね、うん、でちょっと一回休憩入れますとそっから始まりますんで
8: 1時間40分喋
3: って1時間40分喋って
2: で、ま、休憩明けはさすがに漫才の本題から入るの。
3: 一旦やっぱ小島さんいじりから入る。
2: 終わんねえじゃね
7: え。いや新幹線とかなんか駐車場の関係があってエンディングで半分ぐらいお客さん帰ってるんですよ。
8: そう時間が
3: ね。そういう会場もあったね。
2: お互いにとってよくないじゃん。
3: よくないですよ。腰痛いしこっち立ってらんないんで。
7: 文句言ってますから。
3: 我慢比べだっつってお客さんと。
2: いやだからさ、まあ全部含めてサンドイッチマンライブなんだなっていうのも思うよね、
3: まあ、そういうふうに思ってくだされば一番いいんですけどね。あのチケット代金自分らで決めてます？
2: ね一応うちらが決めることはあんまりないけど、
3: やっぱりそ
2: うでも どうなのっていうのはちょっと上げすぎじゃない急にとかは言うけど、でももうどうしようもないんですっつって物価の上がり方とかさ、はいはいはい、そういうのもひっくるめて
3: 僕ら毎回ゼロサンさんの値段見てますからね。でも年々こっち少しずつ上げてるじゃないですか。
2: 上げてる。
3: 僕らはそこよりは下なんですけど、うん、でもそこがありがたくて。
2: ああ、なるほど。
3: お笑い界ずっと安いんですよ、やっぱり。
2: まあね。
3: そこを上げていくっていうのを先頭切ってもらってるんで、うん、そこは我々も上げやすいっていうか。
2: まあそうね、確かに、うん、上げてこう上げてこうっていうのはこっちから言ってんだけど、ええ、いざその事務所の人にこの値段でどうですかって言われると上げすぎじゃないってちょっと怖くはなっちゃう。怖くはなっちゃうけど、はい、やっぱね演劇とかさ、はい、まああとコンサートとかさ、うん、考えたらお笑いはやっぱね
3: 1万2000とか平気でありますね。
2: そうそうそうそうそう、そうなっていかないといけないなとは思うけどね、はい、
3: そうなったら急にお客さん入んなくなったらどうしましょうね。
2: そう
3: 下げるのは嫌ですもんね。
8: そっからね、
3: そっから
8: あからさまに
3: 3000にしますんで
7: 1万も取っちゃうと家族できたらもう4万とかになっちゃいますから
2: ね、
8: そこも考えちゃうよね。
7: ちょっとでかすぎるなっていうのあるし、
2: は思うけどうちらが上げてかないとなっていうのはちょっと思う。それは
3: 我々世代が上げないと、
2: そうだよね、
3: 後輩たちが上げられなくなるんで、上げてみましょう。もう 3本ぐらいでしょ
2: 急に
3: 急に
2: でそれこそ本当に来なくなるなんか8000ぐらいに戻してリアルに
7: 戻すの達成
2: この前よりちょっと下げた
8: りする
2: 、
8: ね、安く下げちゃった
3: 安くのも嫌だしな。あ
2: いやだから、まあ、一緒に頑張ってきたって感じは、
8: はい、
2: 本当です ね、
3: はい、うん、もう背中見てますいつも。
2: ちょっとだから、まあ、10年後は何してたいっていうことで話していきたいんですが、はい、コントをね、はい、5人で撮りましたね。
3: 撮りましたね。
2: そう、それをね今から聞いていただきたい。
3: 長いんですよこのコント。
2: これ長いんですよ、はい、
3: ただめちゃくちゃ面白かったです、
2: うん、ね、はい、まあ、元ゾフィー上田浩平くんが、はい、書いてくれたコントなんですけども、
3: ね、優秀ですね上田は本当に、ね、
2: 同じ事務所の後輩だもんね。
3: そうです、グレープカンパニーの、
2: ね、
3: はい、後輩でございます、はい、
2: さあじゃあそれを聞いていただきたいと思います、はい、じゃあ伊達くんタイトルお願いします。
3: はい、わかりました。コント俺たちの居場所です、どうぞ。
2: あ、もしもし、うん、ごめん今日もまだ会社、あ、先に寝てて、あ、そうだね、もう終電ないからタクシーで帰るわ、うん、ごめん、おやすみ。はあ、まだまだ終わりそうにないな。
7: 飯塚、お疲れさん。
2: あれ富澤さん、
7: 会社に一人残って残業か、大変だな。
2: 富澤さんがどうしてここに。
7: 飯塚、いいか、そうやって一生懸命頑張るのも大事だ、だがなしっかり休むのも大事な仕事のうちだぞ。
2: いや、あの、でも。
7: でもじゃない、飯塚、お前は人一倍責任感が強い。でもな飯塚、責任感ってのは全部一人で背負うことじゃないんだ。
2: いや、あの、そうじゃなくて、
7: 誰かを頼る大人ってのも俺はかっこいいと思うぜ。
2: あ、すいません。
7: なんだ。
2: あの、富澤さん先月会社クビになってますよね。
7: ああそうだ、遅刻とか無断欠勤とかしまくってクビになったさ。
2: なんでカッコつけてんすか。え、なんでその富澤さんが会社いるんすか。
7: いわゆる不法侵入ってやつだ。
2: 何やってんすか、絶対ダメでしょ。
7: 絶対にダメだ。
2: だからマジで何やってんすか。あとその喋り方やめてもらえます、そのカッコつけるやつ。え、本当に富澤さんなんで会社いるんすか。
7: いやいや、だってさ聞いてくれよ飯塚、俺会社クビになっちゃったからさ 家にいたらマジで奥さんの目が厳しいのよ。
5: いやだからってクビになった会社来ちゃダメでしょ。
7: いやだってマジで行くとこないんだもん。居酒屋とかカラオケとかお金かかっちゃうし、ほらここだと喫煙所もあるしさ、路上で吸うのとか良くないじゃん。ほら俺そういうルールとかちゃんと守る人だから。
5: もっとでっかいルール破ってんじゃないですか。不法侵入した人が何言ってんすか。
7: そんな怒んなよ。別に俺窓割って入ってきたわけじゃないんだしさ。
5: てかどうやってここ入ってきたんですか。下に警備員さんいましたよね。
7: それがさ、警備員さん俺がクビになったこと知らないみたいでさ、普通にこんばんはって挨拶したらしれっと入れた。
5: うちの

0: 警備適当だな。
1: なあ、マジでしっかりしろって感じだよな。
0: いや、なんで笑ってんすか。泥棒が何ヘラヘラ笑ってるんですか。
1: いや、泥棒じゃないだろ。俺別に何も盗んだりしてないから。ただただたまにこの会社来てくつろいでるだけだもん。
0: たまに？え、待ってください。今日初めてじゃないんですか。
1: うん、ちょいちょい来てる。
0: ちょいちょい来てんすか。
1: 最近は週5くらいで来てる。
0: 週 5？ それもうほぼ出社じゃないですか。
1: そうそう。俺ももうこれほぼ出社じゃねえかと思ってさ、この前試しにタイムカード押してみたの。
0: 何やってんすか。
1: そしたらさ、該当者なしって表示が出たの。あ、もう俺の居場所はここにはないんだって。初めてちゃんと実感が湧いたね。
0: 遅えよ、実感湧くの。もう帰ってくださいよ。あなたの居場所はここじゃないんだから。
1: お前そんな冷たいこと言うなよ。いいじゃん、ちょっとぐらいいても。
0: ダメです、帰ってください。
1: あ、じゃあせめてさ、あと一服だけ。
0: ダメです。
1: じゃあ缶コーヒー一本だけ。
0: ダメです。
1: じゃあ一曲だけ麻雀アプリやらせて。
0: 家でやってください。
1: 頼むよ、会社の Wi-Fi の方が安定すんだよ。
0: でいいから帰ってくださいよ。
2: お疲れさん。
0: ええ
2: あれ、富澤じゃん。
1: 今来たとこ。
2: 来るなら連絡ちょうだいよ。
1: いやいや、書くと連絡しても全然返信ないじゃん。
2: いや違うじゃん、単純に気づいてないだけだから。
1: なんで気づかねえんだよ。バカじゃねえの。
2: おい、誰がバカだったよね、この野郎。
1: やばい、マジでや
0: ばい。すいません、すいません。
2: 何？
0: いや、おじさん同士でじゃれ合ってるとこ申し訳ないんですけど、角田さんも去年会社クビになってますよね。
2: そうだよ。
0: そうだよじゃなくて、なんで会社いるんですか。
1: そうだよ、お前帰れよ。
0: あんたもだよ。
1: 飯塚、角田がなんでクビになったか知ってる？
2: そう言うなって。
1: こいつ見積書のゼロ6桁間違えたんだぜ。
2: マジでやめろ。
1: 一桁ならわかるけど6桁やばくない？300万円の案件3兆円で出したんだよな。こいつバカすぎるだろ。
2: おい、誰バカだてめえ。
1: これや
0: めろって。すいません、すいません、すいません。すぐじゃれ合うのやめてもらっていいっすか。そうやってなんで会社クビになった角田さんがうちの会社いるんすか。
2: いや俺会社クビになってすぐそこのコンビニでバイトやってんだけどさ、もう若いやつばっかでめちゃくちゃ浮いちゃってて、だから深夜に休憩入るタイミングでこの会社来ちゃってるわけ。
0: なんでですか。なんで会社来ちゃうんですか。
2: そしたらまさか富澤がいてさ、聞いたらこいつもクビになったっつってすっかり仲良くなってな。
1: いわゆるクビ友ってやつ。
0: なんすかクビ友って。なんで二人もクビになった人が会社に来ちゃうんですか。
2: いやだってここが一番落ち着くんだもん。
1: わかる、マジで落ち着くよな、蛍光灯の感じとか。
2: そうそうそう、このちょっと明るすぎる感じがいいよな。
1: あと空調が微妙に寒い感じ。
2: 絶妙に肌寒いんだよな。
1: あと誰かが置きっぱなしにしたマグカップとか。
2: わかる、あれ見ると会社来たなと思うよな。
1: でもさ、俺たちはもうこの会社の人間じゃないんだぜ。
2: なんせ俺たちは組織という名の船から降ろされたならず者だから。
0: クビになっただけだろ。あの、もう本当に帰ってもらっていいですか。僕もう仕事したいんですよ。
1: 飯塚、お前いつからそんな無慈悲な人間になっちまったんだよ。
0: 無慈悲っていうかもう不法侵入ですからこれ。
2: こいつ分かってねえんだよ、自分の置かれた立場がどんだけ恵まれてるか。
0: はい、
1: いいよなお前は、日中もずっと会社に入れてさ。
2: そうだよ、こっちは会社来たくても夜な夜な忍び込むしかないんだぞ。
0: だから忍び込んじゃダメなんですよ。
1: しかも夜中まで会社に残ってるなんてずるいよな。
0: こっちも来たくて来てるわけじゃないんですよ、残業ですから。
1: しかもさ、飯塚はあれだぜ、新婚で家にも居場所あるんだぜ。
2: はあ、なんだこいつ、居場所めちゃめちゃ持ってんじゃん。
0: どういう意味なんですか。
1: こっちはどこにも居場所がねえってのにな。
2: そうだよ、居場所一つくらい俺たちにも分けろよ。
0: 何言ってんすか、もういいから帰ってください。
1: じゃあ分かった、仕事の邪魔しないからちょっとだけいさせて。
0: ダメです。
1: お金払うから。
0: いらないです。
2: いや払う払う、マジ。いくら。
1: 1時間2000円とか。
0: いや時間制とかやってないんで。
1: てかさ、これでドリンクバーとかあったらいいけどな。
2: 確かに、ジュースが好きなだけ飲めたりしたらいいよな。
1: あとは個室でさ、歌とか歌えちゃったりしたらもう最高だな。
2: もう最高じゃん。
0: じゃあカラオケ行けよ、あるよドンピシャな場所が。
2: いやそういうことじゃないよな。
1: そうそう、カラオケもできるオフィスがいいよな。
0: ねえよそんなもん。ちょ、もうほんと帰ってください。なんでこんなことになっちゃったんだ、マジで。マジで残業全然終わらないんですけど。
1: 何どうしたんこれ。
0: あ、伊達さん。
1: 何やってんの。
0: いや僕あの残業で仕事してたんですけど。
1: いや何これ、どういう状況。え、角田と富澤、なんで会社クビになったやつが会社にいんの。
2: あれ、もしかして伊達。
1: うわ、え伊達ちゃん、うわ懐かしいな。え、待って待って、なんか楽しくなってきた。なんか同窓会みたいになってんじゃん。
2: いやなってねえだろ、何はしゃいでんだよ。え、ごめん飯塚、これどういうことよ。
0: なんかあのこの人たち夜な夜な会社に忍び込んでたらしいんですよ。
1: は？いや泥棒じゃん、
3: お警察呼ぶ警察。
2: いやいや、伊達ちゃん、それはちょっと勘弁してよ。俺たちには居場所がないんだよ。
3: 知らねえ、家帰れよ。
2: いやだってさ、ここは俺たちにとって母校みたいなもんなんだよ。
4: そうだよ、卒業生たちが母校に戻ってきたみたいな感じじゃん。
3: いや卒業してねえだろ、お前ら二人とも退学処分だろ。
2: 頼む頼むよ、お願い、もう警察だけは勘弁して、もう何でもするから。
4: あ、じゃあ飯塚の残業手伝う。
0: 大丈夫です。
2: なんでだよお前、残業早く終わるじゃん。
4: そうだよ、俺今めちゃくちゃ仕事やる気あるぜ。
3: なんでだよお前、社員だった時にやる気出すよ。バカかよ。
4: バカじゃねえよ、バカはこいつだから。
2: おい、誰がバカだってこの野郎。
0: マジでやめろ、ちょっとやめろ。
3: おい、うるせえうるせえうるせえな。おい何やってんだよ、なんで深夜におじさんがおじさんにこちょこちょしてんだよお前。もう見てらんねえから、まあ、はい帰ってください。もう帰らない、もう警察呼びますよ。
2: 分かったよ。
4: だよケチだな。
3: ケチとかじゃねえだろお前、なんでうちの会社こんなの雇ってたんだよ。
0: 伊達さんありがとうございます。
3: いやごめんな、うちの同期が邪魔してさ。
0: あ、そっか、角田さんと富澤さんって伊達さんと同期なんでしたっけ。
3: いやそうそうそう、もう大学から一緒だからもう腐れんだよ。
4: 伊達、俺たち昔からの友達だろ。
2: もうちょっとだけ会社にいさせてくれよ、居場所がないんだよ。い
3: やだから知らねえんだって、もう帰れよ、こっちも暇じゃねえんだからさ。
0: あ、そういえば伊達さんはなんで会社来たんですか。
3: あ、飯塚は知らなかったか。うん、あの実はね、俺会社辞めるんだよ。
0: え、伊達さんが、
3: うん、
0: なんでですか。
3: 横領したのよ。
0: は、横領。
3: そうです。いやいや、あの横っていう字に、あの領土の領で横領ね。
0: いや字は知ってますけど、
3: あのちなみに放つっていう字に尿って書いたら放尿になるから、
0: ね、いやそっちはいいです別に。
3: いや俺放尿してないから、横領の方だから。
0: いやそれは分かりましたけど、え、横領したんですか。
3: うーん、まあでも横領っつったってちょっとだけだよ。
0: いくらですか。
3: 8600万。
0: めちゃくちゃでかいじゃないですか。
3: いや金額がでかいけど使ってないからね。
0: 使ってない。
3: うん、あの会社の8600万を一旦自分の銀行口座に入れて、すっげえ金持ちになった気分をちょっとこう味わってすぐ返したのよ。
0: 何やってんすか。
3: そしたらそれがバレちゃってさ、部長にクビだって言われてさ。
0: いやそりゃそうでしょ。
3: で俺ムカついたから、もうこうやって会社に来てね、部長のデスクにしょんべんしてやろうかなと。
0: 放尿じゃねえか、放尿もするんじゃねえか。
3: いやどうせクビになるんからもういいだろ。もうい
0: やダメに決まってんでしょ、この人一番やばい。
4: おいちょっと待てよ伊達。
3: なんだよ
4: お前、俺らのこと散々泥棒だのなんだの言ってたけどさ、
2: お前が一番ちゃんと犯罪してんじゃん。
3: うるせえ、俺まだしてねえよ。
0: 横領してるでしょ。
3: いや放尿はまだしてねえっつって。
0: じゃもういいよ放尿の話は。てか3人同期なんですよね。同期3人ともクビってやばいですよ。いや
2: 確かに同期って俺ら3人だけだもんな。
4: 同期全員クビってやばいな。
2: そう考えたら俺たち雇った人事部もクビだろ。
4: そうだ、俺たちの才能を見抜けなかったんだから。
2: なあ、俺たちに才能がないってことを見抜けなかった人事部もクビだ。
0: 人事部巻き込まないでください。悪いのは入社後の皆さんなんですから。
2: 確かにな、入社する前はまだ俺たちまともだったよな。
4: そうだな、3人とも同じ会社に就職するってなってな、
3: うん、あー思い出したわ、そうだそうだ、あの時確かに興奮したよな。
4: 興奮しすぎて入社前の会社に夜な夜な忍び込んだよな。
0: もうそんなことやってたのかよ、まともじゃないでしょ。
4: 入社式の時思い出すな。
2: そういえばあの時3人で写真撮ったよな。
3: あーそうだそうだ、そうそうそうそう。あれ会社の前だっけ、3人で撮ったよね。
4: そしたら角田が目つぶっててさ
3: そうそうそう、がっつり目閉じてんだよ
4: そしたらこいつ未来が眩しすぎたんだよとか言ってさ
3: 言ってた言ってた。懐かしいな、ちょっとな。待って待って待って、なんか楽しくなってきたの。おい、なんか同窓会みたいになってんじゃん。
0: なってねえよ。ちょっと伊達さんまで何はしゃいでんすか。3人とももう帰ってください。
4: じゃあさ、じゃあさ、今からここで写真撮らない。
2: いいね、同期するのこれが最後かもしれないし。
3: 最高じゃん。ちょっと飯塚、これ写真撮ってよ。
0: いやこれ何の写真なんですか。
2: 記念だよ記念。
4: 会社の写真載せればいいじゃん。
3: 確かに、これは会社の歴史に残る出来事だ
0: よ。黒歴史ですよ。
4: おい角田、お前また目閉じるなよ。
2: いやでも未来が眩しくてまた閉じちゃうかも。
3: うるせえっつうのお前お前の未来真っ黒だバカ野郎
2: おい、なんてこと言うんだてめえこの野郎
3: おい、やめろっつうのお前こちょこちょしてくんなよお前やめろっつうのお前。
4: やり返すな。これが青春ってやつだよな。
0: 絶対違います、これただのおじさんの悪ノリです。ちょすいません、いつまでいるつもりなんですか。すいません、もう本当帰ってください。
1: どうしました。
0: あ、警備員さん。
1: ものすごい騒いでる声が聞こえたので。
0: すいません、あのこの人たちがもうちょっとふざけちゃってて。
1: あそうですか。なんだか楽しそうですね。
2: めっちゃ楽しいですよ。
4: 警備員さんもこちょこちょしましょうか。
0: なんでですか。 でしょ、もう警備員さんしっかり警備してくださいよ、この人たち不法侵入ですよ。
3: いや俺は明日までだから不法侵入ではないけどね。
0: もううるさいですよ、あんたもっとやばいことやろうとしてただろう。
5: すいません、そうですよね、富澤さんと角田さんお二人ともすでに解雇されてるんですよね。ごめんなさい、知っていました。
0: え、警備員さん知ってたんですか。
5: はい。
0: なんで普通に入れちゃったんですか。
5: 会社に戻ってきたくなる気持ちはわかるので。
0: え、
5: 実は私もこの会社クビになってるんです。
0: 警備員さんも。
4: え、マジで仲間じゃん。
0: いや、すぐ仲間にしないでください。
4: 警備員さん社員だったんですか。
5: 正確には入社前にクビになりました。
4: 入社前にクビ。
5: え、この会社に入ろうと面接を受けたんですが不合格だったんです。
4: いや、もうそれクビじゃなくて普通に泣いてもらえなかっただけじゃないですか。
5: 同じようなもんです。
4: いや全然違いますよ、そもそも会社に入ってないんですから。で、なんで今警備員やってるんですか。
5: どうしても会社に未練があって警備員として働くことにしたんです。
4: すごい執着ですね。
5: でもね、そこに私の居場所なんてなかった。ただ毎日社員さんを羨ましく思うだけで警備はどんどんおざなりになってしまった。
0: いや、ダメでしょ、警備はちゃんとやってくださいよ、仕事なんですから。
5: 私の居場所はどこにもないんだ。
0: いや、そんな泣かれても困るんですけど。もしもし、警備員さん。
4: おい、あんた顔上げなよ、泣いたって始まらないぜ。
5: え、
4: 居場所がないんだったら俺たちが作ってやるよ。
5: 居場所。
6: ここにいる全員会社にはいらねえって言われた人間だ。そんな俺たちが集まれる場所がここにはある。
0: ないです、ダメです、ここ集まっちゃダメです。
4: よし、ここに毎週土曜日集まるってのはどうだ。
0: どうだじゃないです、ダメです。
5: 毎週土曜日、
4: 悪くねえな。
6: 土曜なら俺コンビニのシフト調整できるわ。
0: 調整しないでください、不法侵入の予定立てないでください。
4: 時間は。いや、夜だろ、やっぱりこの会社は夜がいいんだよ。
5: 警備的には23時以降だと人も少ないです。
0: 警備的にアドバイスするのやめてください。ダメですよ絶対、僕会社に報告しますからね。
4: いや、なんでそんなことするんだよ。
0: いや、こっちのセリフですよ、なんで会社で集まるんだよ、他でやれよ。
6: 他にねえから来てんだろ
4: う。そうだよ、俺たちには居場所がないんだよ。
0: 居場所居場所、うるせえな、居場所は自分で作るんだよ。
4: あ、じゃあ俺今こっから放尿して犬みたいにマーキングする。
0: そういう意味じゃねえんだよ、放尿すんなよ。ここじゃなくて他の場所に居場所を作れって言ってんすよ。
4: そんなこと言われてもな。
5: それじゃあ守衛室はどうですか。
6: 守衛室。
4: 守衛室ってあの下の。
5: はい、あそこなら私がいますし。
6: 入っていいの。
5: 本来はダメです。
0: じゃあダメだろ。
5: でも守衛室ならテレビもお茶もあります。
4: 最高じゃん。え、そっちだったらバレない。
5: 絶対バレないですよ、だってこの会社って超適当で警備してなくても何も言われないし、何回も泥棒入ってるのにお咎めなんか一回もなかったんですから。
4: じゃあ早速行ってみるか。
6: いや、楽しみだな。
4: あ、飯塚どうする、お前も一緒に来る。
0: 僕この会社辞めます。というわけで聞いていただきましたけど、超対策。
3: 対策ですね。
0: 対策。
4: いや、面白い。
0: 面白いね。
3: 面白い。これだから一番頭おかしいの警備員なんですよね。そう、豊本さん。
5: そうね。
4: 入ってないから、
3: ね。入ってないんですけど、
4: 一回も。なんで未練なの。
5: 居場所がないっつって。
0: その思い入れなんだ。
4: もともとないんですよ。一回でもあったみたいに。
0: でガンガン泥棒入られてるんでしょ。そう。ダメじゃん。すげえ面白いね。
4: ね、読んだ時点で面白かった。
3: いや、面白かった。う
0: ん、すごいんです上田くんはやっぱね。
3: 立派ですね。
0: おお、いや、うん、でもなんか本当にそのおじさん同士でキャッキャキャッキャしてるそのなんかこちょこちょすんなよとかっていうの
3: あれ面白いですね。
0: あれさ、なんか謎に聞けちゃうっていうさ。
3: 聞けますね。
4: 角田さんああいうとこうまいっすよね。あ、やめろお前。やめろって言ってた
3: のだけど、富澤くんのさ、あのかっこいい低い声のところもちろん好きなんだけど、はい、やれた後のさ、あのテンション上げたらわーみたいなあの声のトーンも面白いよね。
4: 感じね。楽しいです。
3: あ、楽しい。
0: 今ちょっとなんかその感じになってる。あれいいよね。あれよね。でもやっぱこんなんさ、もう50とかさ、はい、あと60とかになってきたらもっと面白くなるんだろう。
3: はい、いや、そうでしょうね。
0: 味だよね。はい、
3: ずっとやっててほしいです。だからゾウさん
0: これね、
4: これはね、この番組ね。
0: うん、確かに。
4: 社長会長レベルになってる。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。やめろ。
0: 白い。これ聞いてる人は果たして面白いんだろう。俺らは面白いねって言ってるけどさ、普通に聞いてらんねえよっていう若い人いそうだけどな。
7: そうだな。
0: 関係ねえかそんなもん。
7: いいよいいよ、
3: 面白かった。
0: キャッキャッキャッキャッ言ってるだけなんだけどね。
7: 本当だよ、面白いわ。
0: 角田さんいかがでした？
7: あと伊達くんのやっぱあの放尿がすごい好きで
0: 放尿
3: 放つ尿ね、
7: 放尿のくだり、放尿がなんかすごいポップに響き聞こえるっていう
0: ね、伊達くんはね。
7: そうそうそう、
0: 角田さんの放尿ポップじゃない、
7: ポップじゃないで笑えなくなっちゃう
3: リアル、
7: 俺が放尿
0: じめっとしてるの角田さん。
7: そうそうそう、
3: 俺の放尿がカラッとしますからね。
7: ポップなんだよ、
3: 放尿ポップです。ポップな放尿なんだ
7: よ。ポップな放尿。
0: ドモンさんは、
5: 俺はね、あの伊達さんそうですって変なおじさんみたいな感じしてたよ。
3: そうです。
4: あれ変なおじさんの言い方
3: だね。変なおじさん。
0: あれもうね。その後各社のそうだねっつって。そうだよだっけ。
7: そうだよ。そうだよ。
0: そうだよ。そうだねよ。カーリング女子か。
7: そうだ。そうだ。そうだ。それだ。
0: 問題だよ。いやでもこれ舞台でもできそうだしさ。
7: 面白いよ。
4: できますね。
0: ね。ちゃんと覚えれば、
7: う
0: ん、
7: 覚えれば、
3: いや大変だなこれ。
0: そうだけど、
3: これ覚えるの大変ですね。ね、もうなんかあったらこちょこちょすれば、
7: 止まった
3: ら誰か思い出すもんね。
7: こんなにしたら、セリフやべえと思ったらこちょこちょ。
3: こんならこちょこちょ。
4: こいつがバカだって言い始めれば。
0: 言っても5回までです。
7: 5回まで。
0: 10回もこちょこちょされたら、お客さんもさすがにもういいよ。
7: なっちゃいます。
0: 誰が飛んでる。いつまでこちょこちょしてるんだよ。
3: 誰だセリフ飛んでんの
0: って。なっちゃうけど、セリフ覚えとか。どう、昔に比べて、
3: 昔に比べてはやっぱり入らなくなりましたね。
0: あ、そう、
3: それ俺聞きたかったんですよね、033に。
0: これ俺らは早くなってるのよ、セリフ覚え。そう、ね、なんかね、大倉、作家の大倉がユニットコントのライブとか、はい、大倉が書いて作ってくれたりとかすることが今まで多くて、そういうのってめちゃくちゃギリギリで来るのね、毎回。
7: お
0: で、うちらの単独ライブのその最後のネタ、トリネタも大倉が書いてくれて、それもギリギリで来るのね。でそれで多分訓練されたのか、
7: なるほど、
0: 調教されたのか分かんないけど、
7: 調教されました、
0: どんどん早くなってて、
7: すごい。
0: だからとりあえず一番ひどい時で、単独ライブの初日の朝、
3: 当日
0: 仕上がった時やってね、大倉の台本がね、
7: 最終的にね、
0: それを覚えてやったんですよ。そういうのが自信につながってて、
4: できたっていう、
0: できたっていう。結構豊本が長セリフが後半あったりとか、
7: あった、
3: すごい。
0: 俺さすがにもうミスっても別になんと思わないよって言ってたぐらい、もう別にもうなんとかカバーするからとかって思ってたぐらい。でも入れてたもんね、
5: すげえ、ギリギリギリよ本当に、
0: すごい。
5: でももっと昔はそういう、その
0: 20年前ね、
5: そう、あの当日の朝に台本届いて、20分台本届いて、でそれを覚えていったけど、やっぱ昔はボロボロだったからね。
0: あ、いや、そうでしたか、うん、昔より多分早くなってると思う。
3: でもそれいいことですね。
0: でもその代わりそれ以外のこと何も覚えてないね。もうね、角ちゃんがひどいもんだよね。
7: もう何にも覚えてない。ちょっと昔のことが全然覚えてない。
0: だからドラマとかさ、各社のすごいセリフ
3: 出てます、
7: ね、あるんだけど、結構前に台本もらってんじゃんっていうのがあるから、もうそんなに長くても、はい、昔はうわっていうのが流れるとあったはあるけど、うわがもうないというか。
3: あ、そうです。
7: そうそうそう。もう鍛えられた、本当に。
3: でも大事ですね。
7: あ、ね。
3: これまでやってきたそれ経験ですね。
7: そうね。
3: でもやろうと思えばね、できるんですよ我々。
0: うん。
3: 俺らもなんかあったよね。コント番組2つやっていながら仕事もあって。
4: なんだっけ、なんか
3: 1週間でね、17本コントやんなくちゃいけない。
0: うわー。すげえ。
3: やりましたからね、ちゃんと。
0: いや、そうなんだよね。できんだよ、本当に。
3: そうです。コント侍とか NHK のやつとかもやって。
7: もうやるしかないってなったらもうやるんだよね。
3: 入ってくるんですよ、脳に。
7: ああ、
3: やりました、やりました。
0: ちょっとセリフが入ってこなくなったなとかっていうのは、うん、ある程度余裕がある証拠かもしれない。
7: そうだね、
3: そうですね、
0: うん、
3: もしかしたら、
0: うん、もうやらざるを得ない。しかも客前とかだったら余計だよね、やり直せないじゃん。
3: 確かに。
0: でそれこそそこでチケットの値段のこととか考えて、
7: あ、なるほど、
0: そう、うん、結構取ってんのにボロボロなわけにいかないっていうのもやっぱあるな。
3: あのライブ当日って一回ネタ全部さらうんですか？
0: やらない俺ら。もうだから本当にそれぐらいギリギリだから、もうもうだからスタッフさんが大変。
3: 確かに。
0: ぶっつけ本番でやるから、
3: ね。うわ、すごい。
0: 初日ね。
3: そう。うん、あ、そうですか。
0: そう。でもノーミスだよ。スタッフさんすごいよ、やっぱ
4: スタッフも自信ついて
0: る
4: んですね。
0: 多分そうだ
7: ろう。やるしか
4: ない。あれ乗り越えた、
3: ね、できればやってくんねえかなと思ってるでしょうね。
0: 絶対そうだと思う。
3: 大事なきっかけだったりするから。
0: も
3: 俺たち全部やるなネタは。
4: 一応ね、まあ、そこは音とかね、まあ、明かり合わせるとか
0: 安心だよ ね、ま
3: あ、自分らの中でも安心だしな。
0: だから着替えとかもさ、
3: はい、
0: 結構 VTR が短くて、
3: はいはいはい、
0: ここ早く着替えなきゃいけないとかっていうのも練習してないから、

0: の台本が。いやーでも今ちょっと改めて思った、スタッフさんに申し訳ないよくやってくれてるわ本当に。本当
1: だよね、その気持ちは、ね、お店であるっていうのは大事ですよね、う
0: ん、で俺らテンパってるから、はい、平気で小道具とか携帯とかさ持っていかずに行くから、はいはいはいはい、そのスタッフさんがちょっと待ってください
2: 言ってくれるよね、
0: 言ってくれるよね、
2: 言ってくれる、
0: うん、靴脱いでと
3: 俺もっとゼロ三三ってもう緻密に、
1: いや俺も大事に
3: そこものすごいやってんだと思って、
0: 俺は緻密にやってんのネタだけだよ、靴脱ぐとか、はい、履いて出るとか、うん、そういうのはあんま把握しない、
2: 全部その衣装さんにもうお願いして、
0: だからその真っ暗の中板つくから、はい、そこに何があるとかもあんま把握しないよね、はいはい、だからそのつまずいて顔面ぶつけて血だらけみたいな
2: びっくりしちゃんだから
0: 顔面ぶつけてね、そうい
1: ろいろありますねトラブル ね
2: あるよ、
0: トラブルある、
3: ありますよ、富澤が金玉ずっと出てたりとか
0: なんだそのトラブル、
3: あの飛行機の CA さんの役でスカート履いてて、はい、
1: でストッキング履いてたんですよ、でスカート履いて
3: 抑えられてるから出てるとかよく分かってなくて、もうしゃがんで耐えるみたいなシーンの時に
1: 足広げて、
3: なんかウケるっていうよりはザワザワしてんなと思って、なんだろうなと思って、終わって戻ったら金玉出てましたって言われて、
1: え嘘だろ、金玉
2: 出したの
0: なんで見えてんのお客さんに
3: 丸見え、
0: マジか、
1: 金玉1個出てた、
0: すげえなー、いやでもいろいろあるよね、
1: うん、生物ですからね、問題はね、
2: そうです、
0: ということでですね、はい、10年後のことなんか考えます？老後になってきちゃうよ。
1: 今だから52、3じゃないですか我々ね。
0: そうですよ。
1: じゃあ42、3の時10年後のこと考えてたかって言われると考えてないですもんね。
0: 考えてないね。
1: だから考えてない。
3: あるんですか、何歳で何したいは。
0: でもね、40の時に50で全国回って単独で飯食えてたらとは思った。
1: ああ、それでも随分早く叶ったんじゃないですか。
0: あ、これで他の仕事一切しなくても大丈夫かなと思ったのって2018年なんですよ。
1: おお、そんな人いないです。033ぐらいじゃないですか。それができてる。
0: だからでも40過ぎてね、うん、40中盤だよね。
1: はい。
0: したらさ、そっからすぐコロナ禍なっちゃって。
3: ああ、怖。それあります
0: もん、ね。めちゃくちゃ怖かったよ。やっとそうなったのに、2年後コロナだもん。
1: うわ。
0: ゼロになっちゃって、その単独一回ね。
1: そうね。
0: ゼロどころかさ、
1: そうですよね。
0: 劇場抑えてたのキャンセルだから。
1: キャンセル料。
0: 赤字ですよ。
1: うわ。だっていつ復活するか分かんなかったですもんね、世の中も。
0: 絶望。
1: もうできないんじゃないのぐらいありましたもんね。
0: 本当に。
1: そっか。
0: でまあみんなそうかってことで、ある程度楽観視できたけど。
1: はいはい。
0: でまあその2年後ぐらいにある程度元戻れたかな。けど。
1: なんか海外公演とかはどうですか。
0: 海外公演前も言われたけど、その俺はそんなに考えてないんだよな。
1: いや一回やってほしいね。
0: 何回も言ってるんでしょ結構。
1: 僕らは、まあ、ロンドン、スペインでロスですね。
0: でそのお客さんもちゃんと入って。
1: お客さんも日本の方たくさんいるんで、
0: ね、
1: もちろん向こうに住んでる日本人の方すごい喜んでくれるんですよ。なかなか来てくんないから。
0: はいはいはいはい。
3: まあそれそうだ
1: ね。だからチケットは絶対に売れるんですよ。
0: そう
1: なんだ。席は必ず埋まります。
0: そのさ、
1: はい、
0: サンドイッチマンの知名度的にはどうなの？もうみんな知った上で
1: 来てくれる。もう基本知ってる
0: 人ですね。そうなんだ。
1: はい、まあ YouTube とか。
0: うん、ああ、そうなんだ。
1: はい。何やかんやでも今世界で見れるんで。
0: はいはいはい。
1: お客様は入ってました。だから海外の方、もちろんそっちに住んでる方もいて、サンドイッチマンの漫才とかコントに日本語を覚えましたみたいな外国の方も来たりとか。はい。うん、いや、やってくださいよ。
0: その話聞くとね、
1: はい、
0: そう思うかね。
1: いや、本当に世界ツアーやってほしいんですよ、ゼロ三さんには。
0: ワールドツアー。
1: で、またこの名前、
0: かっこいい。
1: 名前が東京ゼロ三ってまたかっこいいんですよ、
0: ワールドツアー。
1: ワールドツアー東京ゼロ三。
0: はいはいはい。
1: これやってほしいんですよ、もう。
0: いや
1: やっぱ東京って掲げてる人たちは世界出ないとダメなんですよ。
0: なるほどね。
1: そう。
0: なんか説得力あるな
1: 出てほしいです。
3: なんか何周年記念とかないですか？
1: 近々ないですか？
0: いや、次が30周年記念だけど、2033とかになるよね。
1: あ、そうだからね。
3: その先ですか？
1: でも25年。
0: 25周年？
1: 25周年。
0: そしたらまあ近々だね。
3: まあそうだね。
1: ですよ。25周年もアニバーサリーですよ。
0: そうか。
2: になるんだ、ちゃんと。
1: なります、なります。
2: あ、そうか。
1: 俺ら20年でロンドン。25年でロスだったんで。
0: へぇ、
1: あと2年後30、30周年。
0: ロスどうだった？楽しかった？
1: 楽しかったですよ。
0: ロスもう場所も良さそうもんね。
1: お客さんすっごいノリが良くてね。
3: ノリがやっぱ日本人なんですけどノリが海外っぽい。
1: そう。
0: へ
1: ー、向こう住んでるから
3: ちょっとこう。
0: いや邪魔だろ。うわーとか言われたら。

0: スタンディングオベーションみたいな、ちょっとこうノリが、
1: やばい、まあ、第一声ぶつかっちゃうでしょ、名店して、ふわーっと二人仕上げ、また
2: そこね、全然大変なとこいやいや、やってほしいな、ゼロ三三に。
3: え、どれくらいの劇場なの、大きさ。
2: 500ぐらいです、
3: 500、
2: やっぱ
3: 立派だね、
0: まあ、立派でしたね。でもすぐでしたよ、やっぱなかなか来てくれないから、みんな見たいんです、生で。
3: うん、そうなんだ。
0: いや、行ってください。もう行くって言ってください。もう
3: そこまで。
2: いや、それ、あと、どこ行きたいですか、海外どこ行きたいですか、
0: ま、やるなら。
3: ラスベガス。
0: ああ、いいですね。
1: 行きたいね。
3: ラスベガスは夢だな。行ってみたいし、そこでのショーってやっぱその別格だって言うじゃない。
1: そうですね。
3: そう。まあ、ちょっと、ニューヨーク。
0: も
3: う、アメリカになっちゃうな。
1: 何箇所行けばツアーなの？
0: いや、一箇所行けばもうツアーなの。
1: 一で行っちゃう。
0: 日本は日本で回る。日本回った中で一個ね、行ってれば。ワールドツアーです。
3: あとは中国の方が、それこそ YouTube とか、その俺らのネタを見て日本語覚えてくれたって言って、
0: やっぱいるんだ。
3: で、日本の単独ライブ見に来てくれたりしてっていう人もいるし、なんか行きたいところはさ、いっぱいあるけどね、その、うん、来てくれるならやってみたいですね。まあ、
0: ちょっとヨーロッパ行ってほしいね、やっぱ
3: り。ヨーロッパ？
1: だろうな。好きな。スペインも行ってみたい。スペイン。
4: スペイン。
0: うん、いいですね、スペイン
1: は行ってみたい。
4: サグラダファミリア。
1: イタリアも行ってみたい。
5: あ、イタリアいいよね。
3: イタリア来たよね、フランスとかさ。
5: ヨーロッパ行きたい。
2: 旅行の話じゃ
3: ない。イタリア本当ご飯美味しいらしい
5: ですよ。そう言うよね。ギリシャ気候がいいって言うよ。
1: あ、ギリシャもいいだろうな。
3: 気候がいいとか一番いいから
5: ね。そうなんだよ。
0: 単独やってほしい。
3: 単独？
0: 単独ですよ。ずいぶん前から俺は単独の話してる。
1: 単独って。
4: まあ、プラス旅行というか休みもね、入れたら、DVD に入るような絵も撮れますし。
3: なるほど、なるほど。
1: なるほど、
3: ね。あ、そうやってやってんだ。
1: ああ、なるほど、なるほど。
3: いいね。
0: ちょっと胸張れますよ。
3: あ、そう。
0: 勝手に行って勝手にやってるんですけど、なんか日本代表で来てるぞ、みたいな。でもなんかその気分にはある。
5: へ
0: え。やってください。
3: まあ、やりたい。じゃあ、ね、そんな言ってくれるなら、ちょっと事務所には言ってみます。これでもし、やらなかったら、その事務所が断ったと。厳しいんだよ、うち結構。
5: そうね、そう
3: で、要は、本当にうちらが、もう単独ライブだけで食っていきたいって。他はもう仕事はやらせてもらうけど、やらなくてもいいようになりたいっていうのを、事務所が本当にその、汲み取ってくれてるから、逆に言ったらもう厳しいの。
2: ああ、なるほど。
3: そう、そう。
1: マイナスになっちゃうような、
3: その。1日2回は、やらなきゃいけない場所は やってくださいとか。
2: なるほど。
3: ビジネスとして厳しいから、まあだから、沖縄とかもやらせてもらえなくなっちゃうんだね。
4: 沖縄ダメだったら海外なんかできるわけない
3: そう。沖縄でも羽伸ばしすぎだね、うちら。
0: なんか前言ってましたよね。何日前に前乗りしてんだみたいな。
3: そう。そう、日曜日本番なんだけど、木曜に入って、木、金、土を遊んで。
1: うわ、遊んだの。一応バナナボートの中でネタ合わせしたよね。
3: 本番緊張したよね。あんだけ遊んでミスるわけにいかないですよ。
1: ドキドキしちゃって。
3: ドキドキしたね。
1: 俺ちゃんとミスったけどね。
4: 終わった後遊んでください。
1: そう、それが一番いいね、やっぱね。
3: ちょっともう恐ろしいことに時間なんですって。
5: あらら、早いよ。
3: 何にも話しない。10年後何してたよ。
0: 10年後ね、またこんな話ができればいいですけどね。
3: 確かに。
1: あ、まあね。
3: こういうとことか、
4: ね、世界どこでやったみたいな話を聞きたいです。こっちは。
0: まだそれぞれ。お互いにこう、戦ってる仲間で、
3: そうね。
0: あれば嬉しいですけどね。
3: あと花もね、送り合って。
0: そうですね。
4: 本当に、だから海外でやった時、ゼロ三三からの花が来た時に、ほっとして感動して。
0: あれ、俺泣きそうになったんですよ。ロサンゼルスだよね、あれ。
3: ロンドンじゃよな。
0: ロンドンでしたね。初めてのライブだ。
3: さあ。
0: 海外。東京ゼロサンさんからお花来てますよね。ロンドンなのにっつって。
3: そう。ウェルカムトゥーロンドン。
0: そうそう、意味わかんない。
3: 意味わかんないね。
4: こっちもやりたいんだ。
3: そっか。
5: やってほしいんですよ。
3: いやちょっとまたじゃあ10年後も、こういう話ができるようにね。もうそれしかないよね。
0: そうですね。今が一番若いんですからね、皆さん。
3: これからの人生考え
0: て。そうですよ。だから、体動けるうちに、海外とかやっといた方がいいんですよ。
3: 確かに。やりたくなった時にもやれなかった。
0: やれません。我々、足腰悪いんですから。
3: 本当に。富澤くんもそうだし、角ちゃんも、膝とか動かないでしょ、痛くて。
1: 膝やばいんですから。
3: 膝水とか送ってくるのやめてもらっていいから。
0: そう。飲みづらいですよね。
3: 飲みづらいんだよ。
0: 気持ち悪い。
3: また、じゃあぜひ、
1: お元気でってことですね。
3: ね、だから3年とは言わず、ちょこちょこ1年に1回とか。
0: いや、年一でぜひ。
3: ね、来てください。
0: はい。
3: というわけで、2026夏のスペシャル以上でございます。来週からまた通常の放送で来週のゲストが我が事務所の後輩リニアの2人です。
0: おおすごい、
3: はい、というわけでじゃあまた来てください。
0: はい、
3: はい、今週はこの辺でさよなら。
0: ありがとうございます。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報です。東京都は1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が目安を超えたとして流行期に入ったと発表しました。東京都によりますと、今月17日から23日までの1週間に都内384の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり 1.49 人となりました。都は流行入りの目安となる1を超えたとしてインフルエンザの流行期に入ったと発表しました。流行期に入るのは去年と比べて1ヶ月余り早く、8月中に流行期入りするのはシーズンを通して感染が流行していた2023年以来3年ぶりだということです。都は新学期が始まり、児童生徒を中心に人との接触も増えることから、学校や家庭内での感染拡大に十分注意が必要だとして、こまめな手洗いやマスクの着用など感染対策の徹底を呼びかけています。泥棒も冷蔵庫の中までは見ないので安心ですなどと偽の警察官から連絡を受けた都内の80代の女性が、冷蔵庫に入れた現金100万円を留守の間に盗まれたことが警視庁への取材で分かりました。警視庁は現金を冷蔵庫などにまとめて保管するようにアドバイスすることはありませんと注意を呼びかけています。警視庁によりますと、今月21日、東京町田市に住む80代の女性の携帯電話に警察官になりすました男から防犯指導だとして、自宅にある現金や貴重品を冷蔵庫に保管してほしい、泥棒も冷蔵庫の中までは見ないので安心ですと連絡がありました。女性は指示に従って自宅にあった現金100万円を冷蔵庫に入れると、その後も連日偽の警察官から電話で保管状況や外出の予定を確認されたということです。そして女性が外出していた昨日午前10時過ぎ、自宅に空き巣が入り、冷蔵庫の現金100万円だけが盗まれたということです。警視庁は役割を分担して現金を盗み出す匿名流動型犯罪グループによる新たな手口とみて捜査するとともに、今後も被害が広がる恐れがあるとして、警察官が現金を冷蔵庫などにまとめて保管するようにアドバイスすることはありませんなどと注意を呼びかけています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は西の風10メートル、明日午前9時までに13メートルに変わるでしょう。南部は南西の風10メートル。天気は北部は晴れ時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、波は北部南部ともに2メートルの見込みです。佐渡沖、明日にかけて風は南西の風13メートル、明日午後9時までに北の風5メートルに変わるでしょう。天気は晴れ一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通し8キロ、波は2メートル、明日午前3時までに1メートル50センチとなる見込みです。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路では東名高速道路が故障車と工事のため渋滞しています。東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートの吾妻山トンネルに乗用車が故障で止まっていて1キロ、上りは東京インターで工事のため1キロ渋滞しています。この東名高速道路は雨のため。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。このあと日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月27日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。北陸では記録的な大雨が降り、一時は各地で被害が出ています。トップニュースでお伝えします。
2: 気象予報士の佐藤佳菜子です。前線の活動は未だ活発で、東海地方では明日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。今後の見通しを気象コーナーでも詳しく。
3: 堤千春です。中部電力は浜岡原子力発電所の 1,2 号機の廃炉作業をめぐり、報告書を不正に改ざんしていたことを明らかにしました。10時14分頃からです。
4: ニュースデスクの安藤和真です。特集は日露間訪問の狙いは何か、モスクワ支局の記者に聞きます。
3: 10時16分頃からです。そしてジャーナル文化流行は、今年生誕100年となる SF 作家星新一について、声優で作家の池澤春菜さんと一緒にその世界を読み解きます。10時32分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 NHK ジャーナルスタートです。北陸の記録的な大雨について、気象庁は午後4時20分に富山県と石川県の5つの市と町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えました。富山県と石川県ではこれまで記録的な大雨で、各地で川の氾濫や土砂災害などが相次ぎました。
3: 特別警報はレベル3大雨警報に切り替えられましたが、北陸では明日にかけて再び警報級の大雨となる恐れがあります。一旦雨が弱まっていても決して油断はせず、安全の確保を続けてください。
0: 気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、今日未明から北陸を中心に発達した雨雲がかかり、富山県西部、石川県加賀と能登では午前3時ごろから線状降水帯が相次いで発生しました。また石川県では猛烈な雨が降ったとみられ、午前5時半ごろに相次いで記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。
5: 雨もどんどん強まってきています。道路が冠水しています。道路が冠水しています。これ進むのやめましょう。進むのやめましょう。これ
0: 午後8時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で362ミリ、石川県羽咋市で343ミリ、石川県宝達清水町で 265.5 ミリとなっていて、いずれも統計を取り始めてから最も多い記録的な大雨となっています。避難所では、
6: 家の前の小川が目いっぱいすれすれになるのは今までなかったですね。やっぱり命大優先で、小さい子も守らなきゃいけないということで避難してきました。
3: 富山県と石川県では各地で浸水や土砂崩れが相次ぎました。富山県氷見市では道路や田んぼが茶色く濁った水に覆われ川のようになりました。音声は視聴者からの提供です。
7: やばい、マジでやばい。これめっちゃ、
8: 田んぼかよ。嘘やろ。
9: 川じゃなくて、
3: 消防によりますと、氷見市内では道路の冠水などにより車から出られないという通報が複数寄せられたということです。石川県内では大雨で土砂崩れが発生し、道路を行き来できなくなっている地区があります。宝達清水町によりますと、町内の複数の場所で土砂崩れが発生し、

0: ということです。今のところ怪我人の情報は入っていないということです。また羽咋市でも倒木や土砂崩れで23世帯54人が孤立しているということです。中には停電などの影響で連絡が取れていない人もいるということで、市が引き続き確認を進めています。一方、建物の浸水被害が相次いでいて、石川県によりますと、これまでに床上浸水が羽咋市で80棟、床下浸水が宝達清水町で1棟確認されています。このほか、志賀町や中能登町でも床上浸水や床下浸水している建物があり、現在被害の状況を調べているということです。また、富山県によりますと、氷見市や高岡市、富山市の合わせて10の河川で氾濫が確認されたということで、浸水箇所の調査も行っているということです。富山県は、住宅への浸水被害を含む被害の全容は把握できていないとして、確認を急ぐことにしています。石川県、富山県ともに、これまでのところ人的被害の情報は入っていないとしています。
1: 今回の記録的大雨、住民から聞かれたのはあっという間だったという声です。
2: 夜一回トイレに起きたら、もう前が1メーター前が見えんほどの雨が降ってたんですよ。どんどん増えてきたんで避難してきたんです。
3: あっちからあの水がブワーッと流れてきて、流れてプカプカとしか流れてきた何から何をどうしていいかわからんで、も
4: ここまで雨が降るとは どうですかね、想像でき
5: て、まあ、全然想像もしなかった。こんなにひどいなると思ってなかった。
1: 今回の記録的な大雨、当初の予測を上回ったことについて、気象庁大気海洋部の細見拓也予報課長は、特別警報が出るほどの雨になるかは予測がしづらいとしています。
6: 水蒸気の流れ込み方ですとか、そういった部分で数値シミュレーションでは表現しきれていない部分があったのかもしれないというふうには考えているところです。レベル5大雨特別警報をもたらすような雨は、非常にその現象としてですね、予測がしづらいものですので、
1: 気象庁は午後4時20分に石川県と富山県に出していたレベル5大雨特別警報をレベル3大雨警報に切り替えました。ただ北陸は明日にかけて再び警報級の大雨になる恐れがあります。一旦雨が弱まっていても決して油断はせず、安全の確保を続けてください。では気象予報士の佐藤佳菜子さんに聞きます。
7: こんばんは。
1: 今回の北陸の大雨ですけども、原因はどこにあったんでしょうか。は
7: い、端的に言うと秋雨前線の活動が予想以上に活発になったためです。そしてその前線を刺激している要因が大きく2つあります。1つが上空の寒気です。今日は北から上空の気温が下がったことで、地上との気温差が大きくなり、大気の状態が非常に不安定で、積乱雲がこの時間も次々に発達している状況です。そしてもう1つの要因が南からの暖かく湿った空気です。今東シナ海にある台風18号と高気圧との間がベルトコンベアのように暖かく湿った空気の通り道となっています。それらが行き着く先、秋雨前線の南側で激しい雨や雷雨になっています。
0: その前線は明日も本州にかかる予想ですか。
7: はい、前線は今ゆっくり南に下がっていて、明日朝の時点で山陰沖から近畿東海を通って関東沖へと伸びる予想です。北日本は明け方にかけて、北陸は朝にかけて、甲信東海近畿地方は明日昼前にかけて雷を伴い非常に激しい雨が降る予想です。特に東海地方では線状降水帯が発生する恐れも出ています。今夜から安全確保に努めてください。現在北海道、岩手、秋田、富山、石川の一部にレベル4土砂災害危険警報が、秋田県の一部にレベル4大雨危険警報が発表されています。東北は明日明け方まで、北陸は昼前まで土砂災害などに厳重な警戒をお願いします。
1: そして前線に近い東日本や西日本だけではなくて、秋田など北日本でも大雨になっているところがあるようですね。
7: そうなんです。今

0: 海道の北を進む低気圧からも前線が縦に伸びていて、これが北日本を通過中なんですね。秋田県の藤里町では3時間で 134.5 ミリと観測史上1位となる雨量を観測しています。天気図には描かれない前線で、明日日本の東に抜けた後、秋雨前線と一体化していく見込みです。北日本は今夜から明日明け方をピークに、大雨による土砂災害に厳重に警戒をお願いします。川の増水や氾濫にも注意警戒してください。
1: 雨ですけれども、各地明日にかけてはどれくらい降る予想ですか？
0: 夕方にかけて多いところ富山県、静岡県、岐阜県180ミリ、甲信地方、石川県、愛知県、三重県、近畿北部で150ミリ、北海道の日本海側やオホーツク海側、東北日本海側、そして福井県や近畿中部で120ミリ、さらに北海道の太平洋側や山陰地方で100ミリの雨が降る予想です。線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れもあります。すでに大雨となった北陸では、これまでより少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性もあります。引き続き土砂災害に厳重な警戒し、危険な場所には近づかないようにしてください。明日の夜には前線の活動一旦弱まって、雨は止むところが多そうです。
2: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。ネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流では、これまでに両国で合わせて362人が死亡し、1300人以上が行方不明となっていて、日本人5人とも依然連絡が取れていません。
1: 現地では捜索や救助活動が続けられていますが、作業は難航しているということです。
2: ネパールと中国の国境地帯では昨日大規模な土石流が発生しました。このうちネパール側では、中部のラスワ郡で現地時間の昨日朝、大量の土砂や水が押し寄せ、警察当局によりますと、これまでに359人が死亡しました。また災害当局は、観光客579人を含む826人が行方不明になっているとしています。
1: 首都カトマンズにある日本大使館は、観光ツアーに参加していたとみられる日本人5人と依然として連絡が取れておらず、ネパール政府に対して捜索と救助を要請している。邦人保護の観点から安否について引き続き情報収集を進めているとしています。
2: ヒマラヤ山脈を望むネパールには、登山家やトレッキングの愛好家が訪れているほか、ヒンドゥー教や仏教の信者も巡礼に来ています。一方、中国側ではネパールとの国境沿いにあるチベット自治区の四月江市で土石流が発生して、これまでに3人が死亡し、558人が行方不明になっていると国営メディアが伝えています。両国ではヘリコプターなども投入し、捜索や救助活動が続けられていますが、道路や橋が寸断されているほか、通信状態も悪いため作業は難航しており、被害がさらに広がることが懸念されています。
1: 雪や氷による災害に詳しい新潟大学災害復興科学研究所の川島勝久教授は、 NHK のインタビューに対し、今回の土石流について、標高7000メートルを超える山から氷河が崩落したことが発端になったとみられると指摘しています。
3: 一つの可能性としては、氷河湖、湖ですね、湖がよく氷河の末端にはあったりするんですけども、そこに一気にその崩落した氷河の氷だとか土砂などが一気に落ちるとですね、氷河湖が決壊するっていうことがよくあるんですね。そうやって洪水、土石流が始まってくるというようなこともあると思いますし、何らかその落ちた氷とか土砂がですね、下の川を埋めてしまうというようなことがあれば、そこでまあダム湖のような感じになってしまうわけ。そのダム湖が決壊して洪水になっていくというようなこともあるんだろうと思います。
2: 中部電力は、静岡県にある浜岡原子力発電所の1、2号機の廃炉作業をめぐり、作業にかかった費用を請求する際に提出する報告書を不正に改ざんしていたことを明らかにしました。
1: 相次ぐ不祥事に原子力事業を担う企業の信頼が大きく揺らぐ事態となっています。
2: 浜岡原発が立地する静岡県御前崎市では今日市議会が臨時の原子力対策特別委員会を開き、出席した中部電力の豊田哲也原子力本部長が謝罪しました。
4: 申し訳ありませんでした。
2: 会社の発表によりますと、浜岡原発の1、2号機の廃炉作業で2024年度に行った一部の解体工事の報告書を不正に改ざんし、資金を管理する機構に費用の請求を行っていたということです。これまでの調査で改ざんが確認されたのは少なくとも14件に上り、機構からはおよそ8億円を受け取ったということですが、過大な金額だったかどうかは確認中だとしています。
1: 浜岡原発をめぐっては3、4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを不正に操作していたことも明らかになっています。改ざんの理由について中部電力の大塚春久原子力部長は、
5: 計画通りの実績としたかったという意見が得られているのは事実でございますけれども、これが全ての理由であるかというとそうではないと思っております。しっかり調査してまいりたいと思っております。
1: 原発の規制などに詳しい長岡技術科学大学の山形博史教授は、
6: 情報共有をして、それに適切に対応するということが、できていない、コンプライアンス意識の低下っていうのが起こっているのか、それを調べた方がいいですね。

0: 続いて特集です。ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問してから今日で2週間です。訪問の狙いは何か。主にロシア側の見方やロシア国内での反応について、今日はモスクワ支局の渡辺慎記者に聞きます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私も渡辺記者も釧路放送局に勤務した経験がありまして、時期は違うんですが、共に北方領土問題を取材してきました。渡辺さん、択捉島訪問の第一報を聞いたときはどう感じましたか？
1: はい、私は初任地の釧路にいたときからですね、これまで20年以上北方領土について取材してきたんですけれども、ついにこの日が来てしまったのかと思うと、落胆の思いを強くしました。
0: はい、改めて今回の訪問の狙いは何だったんでしょうか？
1: はい、3つあると思います。まず1つ目は北方領土の実効支配の誇示です。プーチン大統領は択捉島を訪問する前日の今月12日、サハリンでロシア太平洋艦隊の演習を視察しました。この時北方領土について第二次世界大戦の結果の現実として国際的な文書で確定していると述べています。国際的な文書が何かまでは言及しませんでしたが、ロシア側はこれまでもこうした主張を繰り返していまして、プーチン大統領がこの発言の翌日に択捉島を訪問したことで国内外に強力にアピールする形となりました。
0: はい、そうですね。2つ目はどういったことでしょうか？
1: はい、2つ目はですね、ロシアの国内事情なんです。ロシアでは来月下旬議会下院選挙があります。
0: はい、
1: プーチン大統領としてはこの北方領土をめぐって一切妥協しない強硬な姿勢を示すことでウクライナ侵攻を続けることへの世論の賛同を得るとともに、与党統一ロシアへの支持を確実にしたいという思惑があったとみられるんです。
0: はい、
1: そして3つ目なんですが、中国と連携して日本への圧力を強化することです。
0: 中国と連携して日本への圧力を強化するとは、これ具体的にはどういうことなんでしょうか？
1: はい、これはですね、ロシアと中国は、このところ日本のこの防衛力強化を念頭に、再軍事化だと批判を強めてきています。
0: はい、
1: プーチン大統領が北方領土を訪問した当日、東京にある中国大使館が中国とロシアの駐日大使による共同の文書を発表しまして、第二次世界大戦の勝利の成果を否定するあらゆる行為に断

0: を反対するなどと主張したんです。うん、北方領土訪問についてこれは直接触れているわけではありませんが、この書きぶりはプーチン大統領の発言とも一致しておりまして、この発表のタイミングも含めてロシアと中国 この緊密な連携を印象付けたんです。
1: なるほど。中ロが連携して日本に揺さぶりをかけているわけなんですかね。
0: はい、その通りだと思います。またですね、私はこのプーチン大統領が演習を視察した際のロシア太平洋艦隊の司令官の発言に注目しています。
1: はい、
0: この司令官はですね、日本、アメリカ、オーストラリア、そしてインドの4カ国による安全保障の枠組み、クアッドについて別の仮面をかぶった NATO、 北大西洋条約機構に他ならないと述べ批判したんです。うん、ロシアはウクライナ侵攻をめぐって NATO と対立を深めていますから、その NATO のような軍事同盟的な存在がアジア太平洋地域にあるのは見過ごせないとして対抗姿勢を強調したわけです。今後このロシアと中国がどこまで軍事的な連携を強化するかも焦点です。
1: はい、プーチン大統領の択捉島訪問から1週間後の今月20日にはロシアは北方領土の沖合の海域でミサイル発射訓練を行っていますね。
0: その通りなんです。訓練ではですね、巡洋艦や原子力潜水艦からミサイルが発射されたほか、千島列島に配備された地対艦ミサイルシステム、これはバスチオンというんですが、うん、そこからもですね、対艦ミサイルを発射しているんです。ロシアは北方領土の周辺でも軍事力を行使すると明確に意思表示した形となりました。
1: はい、このプーチン大統領の北方領土訪問についてロシア国内ではどのような受け止めなんでしょうか。
0: はい、ロシアの国営メディアはこのプーチン大統領の初めての北方領土訪問を速報しまして、その後のですね、現地の視察の様子も詳細に伝えるなどかなり大きく扱いました。
1: はい、
0: さらに日本側が抗議したことにロシア側は反発を強めました。ロシア外務省のザハロワ報道官はロシアの最高指導者が自国のどの地域を訪問していいか悪いかをずうずうしくも指図しているとしてですね、この強い表現で日本政府を批判しました。またロシア外務省がモスクワに駐在する日本の武藤大使を呼び出した際には、多くのロシアメディアが外務省の正面玄関前に集まりまして、国営テレビは現場から生中継で伝えました。この大使の呼び出しを中継で伝えるというのは異例のことなんですね。
1: そうなんですね。
0: そしてこの、ロシアのですね、有力紙コメルサントはですね、安倍総理大臣の時の日本とは建設的な関係を築いてきたとした上で、ウクライナ侵攻に伴い制裁を科してきた日本政府については露骨に反ロシア的だとして、今回の訪問を日ロ関係の希望の時代の終焉だとする政治評論家の見方を報じました。
1: はい、北方領土問題を含む平和条約交渉への影響はどう見ていますか。
0: はい、残念ながらこの悪影響は避けられません。当面ロシアが交渉のテーブルに着くことはないでしょう。平均年齢が90歳を超える元島民にとってはふるさとへの墓参がさらに遠のく事態となり切実な問題です。こうした中、私が取材した日本の外交筋は、現状は非常に厳しいが、今ロシア側と完全に袂を分かってしまっては何も前に進まない、いかにして次の段階に向けて議論を再開できるか知恵を絞りたいと話していました。たとえ相手がロシアであっても、地理的に隣国であり、領土問題や墓参の再開など未解決の課題が存在している以上はやり取りを絶やすわけにはいかないということでした。
1: はい、今後のロシアの出方はどうなるんでしょうか。
0: はい、日本に対してさらに強硬な姿勢を打ち出してくる可能性も排除できません。来月初めには極東のウラジオストクで経済フォーラムが開かれ、プーチン大統領も出席します。また

0: 来月3日はロシアでは第二次世界大戦終結の日でして、日本との戦いでの勝利を強調する式典が毎年行われるんです。ロシアの外交筋は、日本が追加で制裁を科してくるなど強硬な姿勢で臨んでくれば、プーチン大統領はいくらでも日本に対して強く応じる機会になり得ると話していました。こうした行事でのプーチン大統領の発言にも注目したいと思います。日本にとっては当面はかつてないほどの厳しい局面が続くのは確実だと言えます。
1: はい。日本政府は制裁強化などの対抗措置を検討するとしていましたが、具体的な内容については2週間経っても聞こえてきません。強硬策を取るべきかどうか、政府内でも様々な議論が行われているんだと思います。領土問題には毅然とした態度を示すことはもちろんですが、対話の扉を完全に閉ざさないようなしたたかで知恵を絞った外交が求められることになりそうです。ここまでモスクワ支局の渡辺新記者とお伝えしました。
2: 沖縄県知事選挙が今日告示され、3期目を目指す現職と新人5人の合わせて6人が立候補しました。
3: 沖縄の基地負担軽減や経済の振興などを争点に論戦が交わされる見通しで、国の安全保障政策などへの影響も予想されることから、与野党各党が候補者への支援に力を入れる方針です。
2: 今少し音声が乱れております。少々お待ちください。改めてお伝えします。沖縄県知事選挙が今日告示され、3期目を目指す現職と新人5人の合わせて6人が立候補しました。
3: 沖縄の基地負担軽減や経済の振興などを争点に論戦が交わされる見通しで、国の安全保障政策などへの影響も予想されることから、与野党各党が候補者への支援に力を入れる方針です。
4: 沖縄県知事選挙に立候補したのは、届け出順に元那覇市副市長の小蛇源太氏、 IT 会社社長の金島俊氏、医療法人会長の末吉正弘氏、3期目を目指す現職の玉城デニー氏、土木会社社長の比嘉隆氏、政治団体代表の屋良長介氏の6人です。選挙戦では現職の県政運営への評価をはじめ、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画の是非を含む沖縄の基地負担の軽減、経済の振興や物価高対策などを争点に論戦が交わされる見通しです。各候補の第一声です。小蛇源太候補です。
5: 所得が上がらないのに物価が上がって非常に生活が苦しい、交通渋滞を何とかしてほしい、子供を育てるのに大変な状況にある。残念ながら今の県政ではこうした課題が全く進まない。県民所得の倍増、子育て支援の拡充、観光を経済に豊かにする、自分ごととして必ず実現をいたします。
4: 金島俊候補です。
6: 沖縄の政治、略して OS のアップデートをしたいと考えています。今までずっと紙ベースだったものをデジタル化したりとか、本当にほんの少しだけ便利にしたいだけなので、言いたいことが言える沖縄県が一番いいと思っています。
4: 末吉正弘候補です。
7: 一番厳しいのは高齢者の貧困、そして子ども貧困、私はこれを少しでも改善していこうという気持ちで訴えていこうと思ってます。
4: 玉城デニー候補です。
8: 辺野古は絶対完成できません。絶対反対です。普天間基地の閉鎖返還、無条件撤去、政府に突きつけていきましょう。平和だからこそ経済、平和だからこそ勉強、平和だからこそ将来、私はこの平和にかける思いを絶対に他の候補に渡したくありません。私に平和のための力を県民の皆さん与えてください。
4: 比嘉隆候補です。
9: コロナワクチン

0: 中止する私の命をかけて全力で取り組む屋
1: 良朝介候補です。
2: 琉球に関しては非武装地帯が可能であると、そうすることによって沖縄の経済も安心して投資もできる、地元の人も安心して働ける。
1: 選挙の結果は国の安全保障政策などに影響を及ぼすことも予想されることから、与野党各党とも力を入れて臨む方針です。自民党と日本維新の会、国民民主党、参政党、それに日本保守党が古謝氏を推薦し、公明党も県本部が推薦しています。一方、立憲民主党、共産党、命の党、社民党は玉木氏を支援する方針で、中道改革連合は自主投票にするとしています。投票は一部の地域を除いて来月13日に行われ、即日開票されます。
3: ニュースデスクの安藤さん、
4: はい、
3: 改めてになりますが、選挙の構図についてまとめてください。
4: はい、今回過去最多の6人が立候補しました。中でも現職の玉木さんと元那覇市副市長の古謝さんの2人を軸に選挙戦が展開されるものとみられます。というのも、玉木さんは5つの党の支援、古謝さんは6つの党の推薦を受けています。
3: 立候補の意向を表明していた下地幹雄さんですけども、おととい告示の2日前に取りやめましたね。
4: はい、
3: これは選挙戦にどんな影響を与えそうですか？
4: 下地さんは民主党政権で郵政民営化担当大臣を務め、前回の知事選挙やおととしの衆議院選挙にも立候補し、県内で一定の知名度があります。下地さんは古謝さんを支援する意向を表明していますが、下地さんに行く予定だった票がすべて古謝さんに流れるとは思えないと話す関係者も多く、下地票の行方も注目されます。
5: そして初日の今日ですが、候補者たちは何に重点を置いて訴えを行ったんですか？
4: はい、経済に重点を置いて訴えている候補が多かった印象です。物価高や県民所得、子どもの貧困問題など沖縄が抱える経済的課題への対応を訴えていました。
5: アメリカ軍の基地問題、これについてはどうでしたか？
4: はい、こちらは触れる候補と触れない候補と違いが見られました。玉木さんはこれまで通り普天間基地の辺野古移設への反対を改めて示した一方、古謝さんは辺野古移設を含む基地問題への言及はありませんでした。沖縄県知事選挙の結果はこれまでもアメリカ軍基地の返還移設計画に影響を与えてきました。政府や与野党各党は地元の民意を反映した知事の意向は無視できないとして選挙の行方に注目しています。また投票率ですが、前回4年前の選挙では 57.92% と過去2番目に低くなりました。選挙結果とともに投票率がどうなるかも注目したいです。
3: 続いてはジャーナル文化流行です。今日は来月で生誕100年を迎えます SF 作家星新一を取り上げます。今もなお読み継がれる星新一の作品は私たちに何を気づかせてくれるのか、声優で作家の池澤春菜さんに伺います。こんばんは。
6: こんばんは、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
5: よろしくお願いします。池澤春菜さんは大好きだという SF をテーマにエッセイや書評などを手掛け、2020年から2年間日本 SF 作家クラブ会長を務められました。そして2024年には初の小説集私は孤独な星のようにを発表されました。
4: 池澤さん、
6: はい、
4: まずはですね、池澤さんにとって SF、
6: はい、
4: そして星新一とはどういう存在ですか？
6: はい、SF って頭文字ですよね、 S と F、うん、でこれはまあ皆さん普通サイエンスフィクションだというふうに考えていらっしゃると思うんですけど、実はいろいろな言葉をそこに当てはめることができるんですね。

0: っていうのもいいなと思っていて、うん、もう一つ古い言い方だとスペキュレイティブフィクション。スペキュレイティブって日本語で言うと思弁、思うに弁護士の弁で、これはもう頭の中で考えを試しに思考してみること、世界に一つ if を入れてみる、変数を投げ込んでみる、でその if によってその世界や人間や社会がどう変わっていくのかなっていうのを見るのが私は SF なんじゃないかと思っています。そしてそれを生涯にわたって千何十本という形で世の中に if の石を投げ込み続けたのが星新一さんなんですよ。で、当たるか外れるかではなくて、あり得るかもしれない全ての未来もしくは過去、選択肢を見せることが SF だと思います。
1: 作品はたくさんありますけれども、はい、池澤さんが選ぶ今読んでもらいたい星新一作品について伺いたいと思います、
0: はい、
1: 一つ目は1962年発表の繁栄の花という作品です、
0: はい、
1: メール星という惑星から地球に送られた美しい花、これがたちまち世界中に広がるんですが、決して枯れないために今度は人々は駆除に追われるということになるんですね。助けを求めた地球人を待っていたのはメール星人の巧妙な策略だったというお話です、う
0: ん、これ美しい花って搾取の話なんですよね。例えば今私たちの生活というのは、ビッグテック、まあ、特定のメールサービスだったりインターネットだったり AI だったりカード決済だ、まあ、インフラそのものを特定の企業だったりサービスに握られているわけですよね。便利ですごく使いやすくって正しいこと美しいと思っている、それに依存することの危うさだったりとか、逆にそれを依存させることのしたたかさ、これ私外交だなと思って、うん、日本も同じようにこう相手が武力を持たないからというのではない外交の形でうまく、だどちらかというと私はメール星人になってほしいなという気持ちがしております。はい、
2: 今おっしゃったようなことというのは、うん、まあ、頭で考えるとそうかなというふうに本当は思ってもいいはずなんだけども、はい、やっぱりいわゆるフィクション、素敵なフィクションで気づかされる、うん、考えさせられる、これがやっぱり作品の力でしょうかね。
0: そうですね、特に星さんの作品が持ってるのってその普遍性なんですよね。どの時代でも誰でも持っている変わらないものっていうのを、例えば寓話だったり SF のフィクションの形で書いてくれる。だからこそ、時間を超えて時代を超えて変わらずそこから何かを得ることができるんじゃないかと思いますね。
2: まさに1962年発表、はい、ということなのに、うん、今のビッグテックにもこうつながるような話でもあるということですよね。
0: なんかね、読むたびにあれこれってっていう気づきがあって、で多分10年前に読んでたらこのビッグテックにはつながらなかったと思うし、その時その時でこう自分を映す鏡みたいな存在でもあるんじゃないかなと思います。
3: この一つの作品について数分から十数分で読めるのもいいですよね。
0: そうですね、
3: このショートショートという形式だからこそ生まれる面白さっていうのはどういうところでしょうか。う
0: ん、都築道夫さんという方の言葉で、長編小説は一本の長い棒、短編小説はそれを短く切った棒、ショートショートとはその切り口を真上から眺めたもの、だからこそ、うん、その奥にある深さを想像させる切り口なんですって。長編も短編も長さとしてはもう目に見えてしまっているじゃないですか。でもその切り口の奥に何が潜んでいるんだろうと思わせる想像の余地がいっぱいあるところがショートショートの魅力の一つなんじゃないかなとも思います。
1: ではもう一つ、
0: はい、
1: これは1959年に発表された楽しみという作品です。
0: はい、
1: ある小さな村に旅の途中という男がやってきます、うん、一見穏やかに見える村なんですけれども、実はその裏にはちょっと怖い奇妙な風習が隠されています。
0: はい、
1: これどういうところに惹かれたんですか。
0: これセリフが本当に必要最低限で、牧歌的な村の雰囲気を淡々と書いていくんですね。で、都会から来た奇妙な旅人なんですが、同時に読んでいるあなたも外から来る人でしょ、まれびとでしょっていう導入になっているんですよ。でそこで描かれるのってこうツーリズムのエゴイスティックさみたいな

0: ものなんですね。例えば夏休みにどっかの村に行って、わーいいなー、ここのんびりしててこんなとこで暮らしたいなー、冬も知らないくせにみたいな感じですよ多分。都会の人が楽しみとして田舎を消費をする、でそれが裏返った時に同じ人間としてのこのエゴが見えてくる。でその消費する側と消費される側はいつでも入れ替わる。私たちは最初読む側は外側の人としてこの箱庭のような美しい村を見てるわけですよ。いつの間にか取り込まれて内側になる。でそれをまた私たちそれ外側から読んでいるという、なんか何重にも構造が入れ子になっていて、自分自身の中にあるエゴスティックさをどうやっても逃げられないということに気がつくという、ちょっと面白い作品だと思います。最後がねいいんですよ。今日は夕立ちが来て爽やかさがこの村を満たすかもしれない。夕立ちというイレギュラーなものが外からやってきて、それが爽やかさをもたらす。そしてこの爽やかさが何なのかというのは、ぜひ作品を読んでいただいて、何ですかね、派手さはないです、でも残ります。
1: じゃあ池澤さん、最後にですね、はい、改めて今どんな人に読んでもらいたいですか。
0: 星作品が今も教えてくれるのは、その私たちが当たり前だと思っていることの裏に何かがあるかもしれないよっていう気づきだと思うんですね。それこそ星の光と同じように、60年以上前の光が今私たちの現在地を照らして、そして次の一歩を踏み出すための導きの光にもなってくれ。なので、まあ、忙しい人、日常に疲れてしまった人、10分あれば1本読めます。毎日1本ずつ読んでても千何十本ありますからね、3年ぐらい持ちます。1本ずつ読んでいったら世界の見え方がきっと3年後に変わってると思うんですよね。初めて触れる人も読んでいただきたいし、久しぶりに読む人、読み返してみたらちょっと見方が変わったぞっていう人もぜひ読んでいただきたいと思います。
2: ジャーナル文化流行、今日は来月生誕100年を迎える星新一の作品について、声優で作家の池澤春菜さんに伺いました。池澤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: スポーツはプロ野球です。今夜は5試合です。パリーグです。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが4対2で勝ちました。首位ソフトバンクが勝ってマジックナンバーを1つ減らし21となりました。オリックス対楽天は楽天が12対4で勝ちました。セリーグです。中日対阪神は阪神が4対3で勝ちました。ヤクルト対巨人は巨人が9対2で勝ちました。広島対 DeNA は DeNA が6対1で勝ちました。スポーツでした。前衛芸術家の草間弥生さんが14日東京都内の病院で亡くなりました。97歳でした。草間さんは子供の頃から体験していた幻覚や幻聴を元にしたという絵を描き始めました。1957年にアメリカに渡り、水玉や網目模様をモチーフにした前衛的な絵画や彫刻などを発表して注目されました。また裸の男女に水玉をボディーペインティングするハプニングと呼ばれるパフォーマンスを展開し話題を呼びました。単一のモチーフの反復と増殖によって自分と他者の境が消えていくような感覚を自己消滅と呼んで、個人のテーマとして様々な制作方法で表現し、2016年には文化勲章を受章しています。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 日銀の氷見野副総裁は27日さいたま市で講演し、今後は基調的な物価が 2% を超えていく可能性を考えながら政策判断をしていく局面に変わってきている。経済に悪影響を及ぼすことがないよう 2% 程度の水準で安定させていく観点が重要だと述べました。これまで以上に物価の上振れリスクを意識して

0: 為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体銘柄で買い注文が見られた一方、利益を確定するための売り注文もあったことから、日経平均株価は小幅に値下がりしました。終値は昨日と比べて130円18銭安い 66,131 円98銭。東証株価指数トピックスは 6.20 上がって 4117.22。 1日の出来高は19億6156万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて50ドル96セント高い 53,514 ドル84セント。ナスダックの株価指数は 296.690 上がって 26,426.885 となっています。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して幾分値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて35銭円安ドル高の1ドル159円35銭から36銭でした。ユーロに対しては15銭円安ユーロ高の1ユーロ185円71銭から75銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円41銭から42銭、1ユーロは185円73銭から74銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: 今日は雨で大変だった地域もありますけれども、暑さは和らいだところが多かったようですね。
1: そうですね、記録的な大雨に見舞われた北陸を中心に気温は大幅に下がりました。北陸の最高気温は26度前後、西日本の最低気温と同じくらいで9月中旬から下旬並みでした。一方で高気圧の圏内で晴れ間があった西日本は今日も猛暑、中でも熊本県水俣市、八代市、福岡県の久留米市の3カ所で37度超えを観測しています。九州など降ってほしいところではまとまった雨が降らず厳しい残暑が続いています。
0: この雨を降らす前線というのはこの先どこまで進んでいくんでしょうか。
1: 明日にかけてですね、山陰沖から近畿止まりとなりそうなんですね。それに今夜から明日の午前中が前線のピークで、活動のピークで、明日の夜には雨が一旦小康状態となりそうです。さらにその先、明後日には日本海を進んでくる低気圧が前線を押し上げ、週末にかけてまた北陸から東北に前線が停滞する可能性が高いんですね。すでに大雨になっている地域では、この後少しの雨でも災害が発生する引き金となる恐れもあります。しばらくは注意警戒を続けてください。反対に西日本は今後2週間程度これまでの雨不足を解消するようなまとまった雨は降らない見込みです。熱中症に警戒するとともに、農作物や家畜など水の管理にもお気をつけください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 引き続き台風に向かう南東風がやや強く、晴れたり曇ったり、通り雨があったり、変わりやすい天気でしょう。奄美より沖縄本島で発雷確率がやや高く、局地的に雷雨になる可能性があります。明日の那覇の最低気温は28度、最高気温は32度、今日より2度ほど高いでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 九州は午前中晴れて気温が上がるでしょう。中国、四国地方は曇り、前線に近い山陰は朝から本降りの雨で、中国地方は夕方にかけて所々激しい雨や雷雨になるでしょう。九州や四国も午後は局地的ににわか雨や雷雨があり、九州北部で昼過ぎから夕方をピークに激しく降るところがあるでしょう。最低気温26度から28度のところがほとんどの予想です。最高気温は熊本で37度、明日も全国トップクラスの高温になりそうです。福岡36度、広島34度、高知が平年並みで33度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
1: 広く夕方まで雨が強弱をつけて降りそうです。特に北陸は今夜から明日朝まで、東海や近畿は昼前まで1時間に5、60ミリと非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。土砂災害などに厳重に警戒してください。日中、東から雨雲はまばらになり、 近畿も夜に

0: は雨が止むでしょう。最低気温、大阪27度、名古屋26度、金沢25度、雲が蓋となって今夜は気温が下がりにくい予想です。最高気温、静岡35度、大阪32度、名古屋、金沢31度、近畿や東海3県は今日より2、3度低く平年並みでしょう。
1: 関東甲信越です。
0: 長野は朝にかけて非常に激しい雨が降る見込みです。今夜は念のため停電に備え安全な場所でお休みください。関東や新潟も午前中をピークに激しい雨が降るでしょう。午後は北から晴れ間が覗きそうです。最低気温22度から24度のところがほとんどでしょう。千葉や横浜などでは熱帯夜が続きそうです。最高気温東京、水戸、甲府32度、新潟31度、長野29度、内陸は今日より5度前後高い予想です。
1: 東北、北海道です。
0: 日本海側は北海道で未明まで、東北は明け方まで非常に激しい雨が降るでしょう。太平洋側も激しい雨が降って寝つけない夜になるかもしれません。前線が離れる日中は日差しが戻りそうです。低気圧に近い北海道のオホーツク海側は夜まで雨が長引くでしょう。突風などにも注意してください。最低気温、秋田24度、仙台23度、釧路19度、札幌18度。最高気温、仙台33度、日差しと西風のフェーン現象で気温が上がりそうです。秋田30度、札幌釧路は26度でしょう。明日雨が弱まった後もしばらくは川の増水や土砂災害に警戒してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは北陸の記録的な大雨についてです。愛知県50代の女性。皆さん口を揃えてあっという間だったと言われるように避難を迷っている間に浸水してくるのですね。このことを教訓として命を守る行動をしたいものです。
3: 続いて新潟県30代男性です。夜中から明け方に線状降水帯が発生したということで、寝てる時に発生したと思うと現地の人は怖かったと思います。いつどこで豪雨が発生してもおかしくないと思いましたといただきました。
2: はい。そしてネパールと中国の国境地帯で発生した大規模な土石流についてです。こちらは SNS、 氷河崩落による大惨事の可能性、残念ながら地球温暖化が見える化してきたと思いますといただきました。そして続いては中部電力が浜岡原発の廃炉をめぐり報告書を不正に改ざんしていた問題についてです。
1: SNS です。福島原発の事故があり、社会から原発や電力会社へ厳しい眼差しがあったはずなのに、こういった不誠実なことをすることに常識を疑ってしまいますといただいています。
2: そして今日の特集はロシアのプーチン大統領北方領土訪問の狙いについてでした。
3: はい。東京都60代女性です。元島民の平均年齢が90歳を超える中での北方領土訪問、政府には時間がないことを意識してロシアとのやり取りを絶やさないようにしてほしいですといただきました。
2: はい。そして今日のジャーナル文化流行は生誕100年となる SF 作家星新一について取り上げました。愛知県50代の女性からです。星新一さんの描いた未来が実現している現代、やっと時代が星さんに追いついた、そんな気持ちになりましたということです。
1: 埼玉県の60代の男性です。小学生の時、母から勧められて読んだ文庫本が私の星新一初体験でした。本を読むという行為が一気に身近になり、中学生になると本の虫になりました。星新一はまさにその入り口でした。こういった方多いかもしれませんね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: NHK ジャーナル、こんばんは。これで失礼いたします。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報です。栃木県鹿沼市の東武日光線で作業員4人が死亡した列車事故で、最初に列車の接近を伝える役割の中継見張り員が見張りを行う踏切近くに車で到着した後、特急列車が通過して異変に気づいたという趣旨の説明をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は中継見張り員が配置される前に安全の確保が不十分な状況で作業が行われていた可能性があるとみて詳しい経緯を調べています。 今月20日栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路の除草作業をしていた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。作業現場では最初に列車の接近を伝える役割の中継見張り員と作業員の退避を確認する列車見張り員が置かれていました。また作業員は場所を変えながら除草作業を行っており、中継見張り員は作業をする場所ごとに車で所定の位置まで移動していたことが分かっています。その後の警察の調べで中継見張り員が見張りを行う線路近くに踏切近くに車で到着した後、特急列車が通過して異変に気づいたという趣旨の説明をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。東武鉄道によりますと、中継見張り員は監視体制が整った段階で現場の責任者である作業指揮者に連絡してから線路上での作業が始められることになっているということです。警察は中継見張り員が配置される前に安全の確保が不十分な状況で作業が行われていた可能性があるとみて詳しい経緯を調べています。今年6月相模原市の河川敷で女子高校生が殺害された事件で逮捕された19歳の元交際相手について家庭裁判所は刑事処分が相当だとして検察庁に送り返す決定をしました。今年6月相模原市の河川敷で神奈川県座間市に住む当時17歳の高校3年の女子生徒が殺害された事件では、元交際相手の19歳の容疑者が殺人の疑いで逮捕された後、復縁を迫るメッセージを繰り返し送るなどしていたとしてストーカー規制法違反などの疑いで再逮捕されました。元交際相手は家庭裁判所に送られていましたが、昨日開かれた審判で横浜家庭裁判所相模原支部の岡部恵理子裁判官は、今年4月から52回にわたり LINE で家族全員殺すからななどとメッセージを送っていたと指摘しました。その上で、その動機や経緯に組むべき点はない、強固な殺意に基づく残忍な犯行で刑事処分が相当だとして検察庁に送り返す決定をしました。では気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が栃木県北部、群馬県と長野県、それに新潟県の広い範囲に、雷注意報が関東甲信越の各地と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、関東地方北部はともに雨のち曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨のち曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。まず今入ったニュースです。おととい、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、海外製の高級腕時計計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、警視庁が今夜現場から逃走したとみられる、いずれもチリ国籍で20代と30代の男の容疑者2人を窃盗の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。また所持品の中から盗まれた時計と同じブランドの時計1本が見つかり、押収されたということで、警視庁は今後2人から事情を聞くとともに、事件の詳しいいきさつを調べることにしています。アスベストを扱う工場に勤務し、中皮腫を発症して22年前に亡くなった男性の遺族が国に慰謝料の支払いを求めた裁判で、二審の東京高等裁判所は一審に続き、損害賠償の請求権は時効で消滅していないと判断し、国に1400万円余りの賠償を命じました。同様の裁判の二審で遺族の訴えを認めたケースは今回が初めてです。アスベストを扱う工場に1964年から16年間にわたって勤務し、中皮腫を発症して2004年に死亡した男性の遺族は、4年前国に慰謝料の支払いを求める訴えを起こしました。アスベスト被害の救済をめぐる国の運用では、中皮腫については発症した日を時効の起算点としていて、裁判で国は発症から20年が経過し、損害賠償の請求権が消滅していると主張しました。今年2月、一審の東京地方裁判所は、時効の起算点は死亡した日とすべきで、損害賠償の請求権は消滅していないと判断して、国に賠償を命じ、国が控訴していました。今日の二審の判決で、東京高等裁判所の谷口園江裁判長は、中皮腫は診断や治療のエビデンスが乏しく、病状の進行が確実に見通せるものではない、診断を受けた時点で近い将来に死亡することが確実だとして、損害賠償を求めることは不可能だと指摘しました。その上で、時効の起算点は死亡した日とすべきだと判断し、一審に続き国に対して1430万円を支払うよう命じました。厚生労働省によりますと、同様の裁判で二審の判決は2件目で、去年7月に高松高裁は国の主張を認めました。二審で遺族の訴えを認めたのは今回が初めてです。厚生労働省は判決内容を精査するとともに、関係省庁と協議しつつ対応を検討したいとコメントしています。政府は今月の月例経済報告で、景気の現状について緩やかに回復しているという基調判断を維持する一方、熊本地震などを受けて中東情勢や自然災害の影響を注視する必要があると表現の一部を変更しました。政府は今日関係閣僚会議を開き、今月の月例経済報告をまとめました。この中では、個人消費について物価高の影響などで食料品ではやや弱い動きが見られるものの、家電や自動車の販売は堅調に推移しているとして、持ち直しの動きが見られるという見方を示しました。一方、今回の熊本地震については、被災地域に集積する半導体や自動車関連の工場では生産の再開が徐々に進んでいるものの、サプライチェーンを通じた影響などに注意が必要だと指摘しています。こうした状況を踏まえ、景気の現状について緩やかに回復しているというこれまでの基調判断を維持する一方、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要があると表現の一部を変更しました。今の景気の動向をめぐっては、専門家から戦後で最も長い景気拡大期間になっている可能性があるという見方が出ていますが、内閣府は正式な景気拡大の期間はデータが十分に揃ったタイミングで、有識者の議論も踏まえて事後的に決めることになるとしています。この時間の担当は道谷新平でした。11時5分になります。

こんばんは。8月27日木曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便です。ご案内は磯野優子です。今日は石川県、富山県で記録的な大雨となり被害が出ています。大変な状況でお子さんと不安な夜をお過ごしの方もいらっしゃるかと思います。この後の気象情報にご注意いただき、どうぞ安全に気をつけながらお過ごしください。今夜も朝までどうぞお付き合いください。では明日朝5時までの内容をご紹介します。11時台、0時台は子育てリアルトーク。今日のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴や後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやき、独り言を集めてお送りします。ご一緒いただくのは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。1時台前半は真夜中の絵本、俳優の中越典子さんの朗読で猫の子ね、バスが来ましたよ、狐の神様の3冊をお楽しみいただきます。1時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年原彩香さんがおすすめの絵本アリとキリギリスを紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。4時台は言葉の贈り物アンコール、私とあなたを区別する境界線バウンダリーとはと題して、去年7月にお送りしたソーシャルワーカーの鴻巣まりかさんのインタビューをアンコール放送します。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りしていきます。放送は各時間帯終了後にNHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスできますので、ぜひご活用ください。また NHK1 にはスマートフォンやパソコンで簡単に子育てに役立つ情報が見られる NHK1 子育てサイトがあります。 NHK1 のトップページ、左上のメニューから教育を選んで子育ての項目へと進んでください。みんなの子育て深夜便のリンクも載っています。ぜひご覧ください。

0: 子育てリアルトークのコーナーです。今日のテーマは子育て事件簿第13弾。ゲストをご紹介しましょう。詩人で児童文学作家の工藤直子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
0: そしてもう一方、シンガーソングライターの新澤俊彦さんです。こんばんは。よろしくお願いします。
2: こんばんは。新澤俊彦です。
0: 今日は新澤さんはギターをお持ちいただきました。
2: そうなんですよ。
3: 久しぶりのギター持ってきました
2: って感じですね。
0: 早速ありがとうございます。
2: 適当に歌いました、すいません。
0: いいですね。今まであのキーボードで子育て事件をお送りすることが多かったですけれども、ね、
2: そう、ちょっとスタジオ変わったのでちょっと気分を変えて今回はギターってことで
0: 楽しみです、
2: ね、ギターの音色も深夜に合ってるし、
0: いいですね。
2: 優しい音色が
0: 落ち着きます、
2: はい、優しく弾きたいと思います。はい、
0: こうした工藤さん、新澤さん、お二人のコンビでの子育て事件簿、はい、8月と2月の年に2回お送りしていまして、はい、半年ぶりの集合となります。
2: 本当、
1: ね、お久しぶり。
0: お二人はこの半年、ね、この半年どんな風にお過ごしでしたか。工藤さん、
2: 半年
1: 昼寝
0: 昼寝、
1: 昼寝です。
2: なんか寝てばっかりみたいですよ。
0: あの暑い夏、そしてね、うん、あの雨などもたくさんありましたけれども、はい、どんな風に夏お過ごしになってましたか、直子さんは。
1: 白状すると、うん、ちょっともポヤンとも部屋に潜ってました。
0: あ、そうですか。お部屋で過ごされることが多くて、
1: テコテコ出るのにはもう90歳ですからね。
0: そうですよ、 今 90
1: でございますよ。
0: ちょうどの90歳。
2: すごいですよね。
0: すごいです、
2: うん、お元気な。今だにお酒も飲みになるし
0: ねえ、そのようですね。
1: そういうの白状させないでください。
2: はい、はい、うん、お元気で、はい、何よりでございます。
1: 楽しいです。
0: あの先ほどまでちょっとお帽子かぶってらしたから気づかなかったんですけど、はい、お帽子取られて髪の毛がとっても綺麗な色ですね。
2: なんかね、遊んでていろんな色なんか塗るじゃないけど、なんか染めれたりとかしてますよね。
0: なんかブルーだったり、そうそう、グリーンだったりの髪の毛の色なんですね。そ
2: う
0: そ
2: う、
0: 今
2: ね、こう染めるものがあっていいなって思います。
1: いいでしょ。
0: 新澤さんは、
2: ね、もうないから全く。
1: そうですよ、
2: はい、
0: 新澤さんはこの半年はどんな、
2: あのね、冬に風邪をひいて、はい、なんか咳が出たなと思ったら咳がなかなか止まらなくて、
1: う
2: ん、
1: あらら、
2: 気がついたらちょっと病院に行ったら、なんかちょっと喘息じゃないですかって言われて、
1: あら、
2: ちょっと咳喘息とかって言われちゃってです。こんなこと言うもんじゃないかしら、ラジオで。それであの吸入のね、機械の喉にシュッシュってやつとかを、あの今も朝と晩にやったりとかするんですよね。
0: あらら、そうなんですか。
2: そうなの。意外とちょっと喘息とかになると長くかかりますよとか言われて、やだなと思って、
0: 夏までやりかかって。
2: そうそうそう、だから、うんうん、あの暖かくなったら治るのかなと思ったら、うんうん、結構冷房がまたね、良くないみたいでね。で、歌うのに差し上げがあって結構大変だったんですよね。
0: もうシンガーソングライターとしては
2: もう、そうなのよ、
1: ね、
0: でもね、素敵じゃないですか。
2: そうで、う、歌うと結構平気なんだけど、あんまりベレベレ喋ってると咳出たりとかしちゃって、良くなかったんですよね。
0: 今大丈夫ですか。今日もご無理なさらず、
2: あの大丈夫、収まってはいるんですけど、そうなんですよ。なんかすぐ病気になっちゃうね、その年取ってくると。そうなんですよ、体を大事にしないとね、皆さんね。
0: そうですね、
2: 病気と付き合っていく人生ですよね。なんだ、上手に付き合っていくって感じ。
0: 本当おっしゃる通りですよね、はい、そう、あのそんなお二人にですね、
2: はい、
0: あのあ、メール届いてるんです。これちょっとご紹介をさせていただきますね。
2: はい、
0: あ、冷やしうどんさん、70歳の方、お住まいはうどん県です。
2: ああ、いいですね、
1: うどん
0: 県。新澤さん、第55回日本童謡賞受賞おめでとうございます。
1: おお、すごいすごい、
0: 受賞されたんですよね。
2: そうなんですよ、
0: おめでとうございます。
2: 僕はもともと日本童謡協会っていうところの、うんうん、今僕副会長やってたりするんですけど、
0: はい、
2: なんかまあちょっと順番が回ってきたっていうか、今年は新座さんでっていう風になってね、童謡賞いただいたんですよ。
0: わ、
1: 素晴らしい、
2: そう、
1: おめでとう、
2: 嬉しかったです。それでね、僕は日本童謡賞っていうのを取ったんですけど、うん、その同じ時に、童謡特別賞っていうのがあって、それは NHK の番組の毎朝 っていう番組の中に同様のコーナーがあるんですね。
0: この深夜便の後の、
2: そうなんですよ、5
0: 時からの毎朝同様コーナーが、ね、
2: 毎朝さんがお取りになって授賞式一緒になってすごい楽しかったんですよ。
0: お世話になりました。
2: 同じ髪型 のアナウンサーの方がいらして仲良くなったりとか。
0: きっと上野アナウンサーのことかな。
2: そう、兄弟みたいですねって言われて、ちょっともう写真撮ったりとかして。
0: 大丈夫ですか？失礼ありませんでしたか？
2: 全然楽しかったですよ。
0: よかったです。
2: そう、親近感覚えますって言われてわーいとかになっちゃったんだけど、嬉しかった。そう、楽しい授賞式だったの。
0: そんな授賞式で
2: だったんですね。
0: でこのじゃあメールの続きご紹介しますと、はい、いつの頃でしたか、勤務していた保育所に来てくださり、うん、亀の遠足の歌を歌ってくださいました。
3: のんびり行こう、のんびり行こう、急いで行くとすぐ終わるだろうって歌ですね。のんびり行こう、
0: のんびり行こうと。
3: 亀の遠足、
0: 新沢さんが歌の間に、うん、はぁと疲れた亀の声を出された時に、子供たちも会場のみんなも大笑いをして、この歌でこんなに受けたのは初めてだとニコニコされ、2回も歌ってくださいました。
2: 本当に。
0: それから新沢さんのファンになり、たくさんの歌や絵本に助けられて仕事を続けることができました。
1: あら、よかったね。
2: あら、本当。
0: また友人を介して工藤

0: 子さんを知り、講演や書籍を参考にさせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 工藤さん、はい、新澤さん、これからもご活躍ください。
2: ありがとうございます。
0: もう体不調とか言ってる場合じゃないですよ。
2: そうですよね、
1: そうだね、
2: 本当ですね、はい、
0: このように皆さん
2: でものんびり行こうで
0: 楽しみにね、
1: はいはい、
0: 待ってくださってます、
1: はいはい、
0: ありがとうございます。では早速近況報告届いていますので、
2: はい、
0: ご紹介しましょう。子育て事件簿参りますね、はい。山形県の60代女性、本大好きさんです。前回の子育て事件簿の回で、入試に落ちたと思って泣く娘に、今日の晩御飯はカレーだよ、うっかれーうっかれーですねうっかれーと声をかけたという話を投稿したラジオネーム本大好きです。お二人が笑ってくださり嬉しかったです。その娘はおかげさまで昨年結婚し、先日無事に出産をしました。
1: おめでとう。
0: 新澤さんの初めの一歩を聞いてジーンとしています。
1: おや、
0: 母の役目は終わりつつありますが、おばあちゃんとしてこれからは娘夫婦を助け元気に頑張りたいと思います。
1: パチパチ

0: めでとうございます。
1: あ、歌っちゃった、初めて一本。
2: ありがとうございます。もうぴったりのこのね、本題
0: 説明。あららら、ありがとう、いいお便り。
3: 本当、
2: うん、いかがですか、工藤さん、
3: 初めの一歩。
2: うん、あの本大好きさんのこれからおばあちゃんとして、母の役目は終わりつつ、おばあちゃんとして
3: 元気に頑張っていきたい。おばあちゃんっていうのも小指の爪くらいは持ってていいけど、いつも私4ってさ、えばりなさい。
0: なるほど、
2: えばりなさいと、
3: うん、
2: それはどうしてですか。
3: ニコニコ、うん、なんか年齢によってポジション変えるのってさ、
0: なるほど、
3: なんかなって思うのよ。生まれた時からさ、5歳とかさ8歳なんて思ってるとさ、楽しいよ、90になっても。
2: そ
3: うね、私今もだって5歳と思ってるもん。
2: あ、そうなんですか。
0: だってずっとなおちゃんだもんね。
3: なおちゃん、
0: なおちゃん、
3: うん
0: うん、
2: あのお母さんだからとかおばあちゃんだからっていう、うんうん、そういうまあなんか しがらみっていうか、そういうあれですか、ポジションっていう。
3: ポジションはね、うんうん、もう半年に一遍くらいでいいんでねえかな。
2: そうですね。
0: 僕ね、うん、あのよくコンサートした後、うん、サイン会とかがあるんですよ、
2: はい、
0: でお名前書きますよって言うと、例えばみゆきですとかひろみですって言うと、じゃあ、うん、ひろみちゃんですねって言うと、ちゃんなんていう年齢じゃないからって言うんだけど、うんうんうん、工藤直子さんは90になってもなおちゃんですよって言って、だ一生ひろみちゃんだからとか一生みゆきちゃんだからって言うようにしてますと、あ、嬉しいってなったりとかする。いや、そうだなって思う。
2: どこかでやっぱりみんなブレーキかけてるっていうか、もうそんな そんなみたいなね。
0: あれ、磯野さん名前なんて言うの。
2: ゆうこです。
0: ゆうこちゃんなんだ。あ、そう、ゆうこちゃんって書きましたか。ゆうちゃんとか
2: 嬉しい、やっぱりなんか、
0: ね、嬉しいよね
2: 呼ばれることないですからね。
0: そう、そういう気持ちで言ったらいいと思いますよ。
3: ね、
2: うん、そうですね、うん、あの半年に1回ぐらい おばあちゃんなんだって思えばいいってことで、これからも本大好きさん、本大好きさんとしてね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ、
2: ご自分の
3: そう
0: ずっと人生を、ね、うっかれって言っててほしいですよね、うんうん、くだらないよ ね受験にうっかれって
2: でもね、このノリだったらこうきっとね、お孫さんにもね、いいよね、
0: そう、もう楽しいよ楽しいよ、
2: 恥ずか
0: し
2: そう、
3: うんね、
2: うん、さあでは続いては、
3: はい、
2: 石川県の70代女性、しーちゃんさんです。
0: ちゃんだ、
2: はい、お、そうですね、
0: ね
2: 高齢のおばあちゃんの孫盛りは疲れるよと投稿した71歳のおばあちゃんです。あの孫盛りってあの子盛りじゃなくてね、
3: うん、
2: 子盛りじゃなくて、ま、お孫さんのお世話をする孫盛り赤ちゃんだった双子も1年生になり、おしゃべりが達者でやり込められたりしています。最近不調が続いたので、孫たちにハグしてちょうだいとお願いし、パワーをもらいました。
3: あら、いいわね。
2: すんなりお願いを聞いてくれて、何とも言えず嬉しかったです。
3: うん、
2: ね、孫盛りは疲れるけれど、いいこともありますね。

0: なかなかハグしてちょうだいって大人が子供に言うのいいですね。
1: いいですね、
2: うん、大人が子供をハグしたりね、抱きしめたりっていうのはありますけども、
0: そう
2: 逆でね、
0: そう、うん、僕昔ね、あの保育園に勤めてたんですけど、はい、一緒に組んでる先生がすぐにね、あの僕より年上の先生だったんですけど、女性の先生で、すぐマットレスに横になって、今日さなんか腰のあたり痛いんだけど揉んでくれるって言うと、子供がねこの辺ですかこの辺ですかって言って、で揉ませるので、それをみんなすごくやりたがって、かわいい、子供って大人にこう世話してあげるのとか、実はすごくしたいんだって、そこをよく分かってて、わざとやるんだけど、その先生もね、はいはい、あだからあの大人がいつもやってあげるんじゃなくて、たまにハグしてっていうのは、うん、あの
1: いい
0: なとか確かに思っちゃった、これ、うん、それも出し
2: ちゃった。言われた子供も嬉しいですよね。
0: そうだよね、じゃあゲットしてあげるって、うん、いいじゃないね、
2: なんかおばあちゃんの力になれてるっていう、きっとね、
0: 思うよね、
2: 思いそうですよね、
0: え絶対あと力になるし幸せだよね、うん、
1: 本当だね、
2: うん、でもなそう言える人がいるっていいですね。
0: そうですね、そういうね、そんな悲しそうに言わないでください、
2: いやいやいやハグしてってなかなか
0: 言えないよね、言えないよ、あと大人同士だと言えないし、うん、ね、うん、確かにそういう身近な子供見つけましょう、
2: はい、なんか、あったかい気持ちになりましたね、はい、皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。みんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからメッセージをお寄せください。きっとねこの夏休みお孫さんとの時間楽しんだよと、孫盛りしたよっていう方もいらっしゃると思うので ね、エピソード聞かせてください、うん、お待ちしています、ね、
1: はい、
2: それではここで新澤さんに1曲歌っていただきましょう、はい、よろしくお願いします。何の曲にしましょうか。
0: はい、この夏ですね、世界中の子どもたちがという歌が、阿部寛さんという絵描きさんの絵によって新しい絵本になったんです ね、
1: あいいね、
0: ちょっとすごくいい絵本になったんですけど、その歌を歌ってみたいと思います。

0: わーい。
1: 世界中の子供たちがでした、はい、なんかね、やっぱり、うん、今この歌を聴きたいって言われたりとかするんです、うんうん、これは結構若い頃作った歌なんですけど、はい、やっぱりこう世界情勢とかがこうなかなか不安定だったりとかすると、世界中にいる子供たちがみんな笑えるような世界になってほしいって、あと世界中の子供たちがみんな泣いてたら一体世の中どうなってしまうんだろうとか、うん、いろんなことを思わされるから、この歌大事だと思いますって言われたりとかするんですよね、でもその若い頃作った時には、うん、そういう別に世界平和を願って作った歌とかではなく、こう子供の感覚っていうか、
2: はい、
1: 子供が自然にちょっと思った発想っていう感じで作った歌だったんだけど、あ、そういう風に聞いてくださったり歌ってくれたりするんだなと思って、うん、であの絵本もすごく地球とかをテーマにしたグローバルな作品になったりとかしてるんですけどね、
2: 本当に今聞くとまた
1: そうい
2: ろいろと感じるところがありますね。
0: そうだね、う
2: ん、工藤さんどうでしたか、すごくあの乗ってらっしゃいました手でこう
1: ありがとうございます。よくコンサートを一緒にしたので、うん、そうすると僕が歌ってると横で踊ってました
2: よ、そうなんですね、
1: そうニコニコ踊ってました。
2: 絶好調ですね、
1: 絶好調ですね、
0: 絶好調です。
2: さあ今日の子育てリアルトーク、子育て事件簿第13弾、詩人で児童文学作家の工藤直子さんと新

0: ソングライターの新澤俊彦さんとお送りしています。それでは皆さんからいただいたつぶやきや独り言、どんどん紹介していきましょう。
1: はい、楽しみ、はい、
0: 栃木県の50代女性、ごまちゃんばあばさん。
1: ごまちゃんばあば、
0: 毎月楽しみに聞いている4歳の孫のいるおばあちゃんです。我が家には80代の母親が同居しています。
1: おや、
0: うん、時々孫が遊びに来ます。玄関にある母親のシルバーカーを見て孫が一言、あのシルバーカーってあれですね、手押し車になったり、うん、座ったりできる、はいはい、ひーばあ、これ花ちゃんがおばあちゃんになったら貸してね。かわいい孫の一言にみんなで笑ってしまいました。というメールで、ま
2: あ、そうね、花ちゃんがおばあちゃんになるって何十年後かしらねってか思うもんね。
0: ねえ、貸してねって、もう今から予約を。
2: そうね、そうね、いいね、
1: かわいい。
2: そうね、
0: でもこういうあの50代のごまちゃんばあばさんのお母様が80代で、
2: うん、
0: で孫だから80代のお母様からしたらひ孫ですよね。
2: すごいね、
0: ひ孫と触れ合えている。
1: そうだね、
2: 素晴らしい、
1: ね、
2: 丈夫なシルバーカーだといいね、その時も使える ね。
0: いやこれ本当に受け継いだら、
2: うん、本当本当本当になったねとかってなったらいいですね。
0: どうですか直子さん、このお孫さんの花ちゃんの感性っていうか、うん、なんかこう、
1: いやもう人生は永遠だっていう感覚がすごく出てますよね。
2: 出てるね、本当だ、うん、
1: チビの時ってほら、うん、いつかいなくなるとか絶対思わないじゃん、
2: うん、
1: 私あの時の感覚今でも覚えてるよ。
0: どういう感覚ですか、いつ、
1: つまり死ぬなんてことを一言も思わない、いで人生生きてる感じ、
2: 素晴らしい、
1: うん、で多分チビたちはそうだと思うんだよね。
2: みんないなくならないし、
1: いなくならないしね、うん、
0: なんとなくこう、あ、年を取っていくんだなと、年を取ったらこういうの使うんだなっていうのは、うん、ね、きっと分かってらっしゃるんでしょうけど ね。4歳のお孫さん、
1: ね、
0: いや、いい、でも明るいですね、なんか、ね、みんながこう笑った風景が、
2: いろんな世代が暮らしてるからこそ出てくる話って感じですね。そうだ
0: ね、4世代が集まってのね、うん、会話、
1: うん、本当だね、
0: なかなか今3世代はってもね、
2: そう、すごいね、
1: 4世代まではなかなか ね、 なかなかね、いないね、本当だね、
0: うん、いや、ほっこりするお話ありがとうございます。さあ続いては福岡県の76歳の女性、わっしょいくまさんさん。おばあちゃん、一本当たりだと某メーカーの清涼飲料水をごっくんごっくんと飲んでいた小児の孫息子。おお、ラッキー、当たりの一本おばあちゃんにも一口ちょうだいと言うと、いいよと満面の笑みでくれました。浮かれる弟と祖母に小4の孫娘の、それ一本当たり104キロカロリーって書いてあるよという冷ややかな一言。さて孫息子はこの夏何本の当たりとご対面するのかな。これ
2: 余計なこと言っちゃってね。そこは読まなくていいのよみたいな。
0: お姉ちゃんが気づいたんです ね。それ一本当たりじゃなくて一本当たりだよ。
2: ああーね、ほんとね。うん、当たりと思ってた方が幸せだったよね。
0: そうですよね。この男の子どうなって、シュンとしたのかな。
2: どうだったんだろうね。え、一本当たりってだから一本当たったんでしょって思っちゃうよね、うん、
0: 日本語って難しいですね。
2: 本当ね、
0: 字で見ると ね、だって本当に一

0: 藤さんこれ。
1: いやいいんじゃないですか。なんかね、子供の時の記憶をこう呼び覚ますと、なんか都合がいいように解釈してたな、どんなどんなことも
0: 都合がいいように、
1: 都合がいいように、だから一本当たりと思ってたと
2: 思ってたらいいよね、
0: 当たったんだと、
2: 当たったんだと、
0: ね、ね、これは本当にかわ
2: いいです、
0: かわいい、かわいい、
2: 冷静なお姉ちゃんが、
0: 冷静なお姉ちゃん
2: 一本当たりだよ
0: なんかこの兄弟のね関係性が見えて面白いですねこれは、はい、
2: でも
0: これ
2: そうね、音声で読めばわかるけど、
0: うんうん、
2: 文字で読んだら一本当たりって読んじゃうよね、
0: 読んじゃいますよ、
1: 読んじゃう、
2: アナウンサーさんもそういう間違いがあった
0: りありますよ、なんかイントネーションで全然意味違ったりとかします、
1: ね、なるほどね、
0: 大人も間違えますから、
2: うん、そうですよね、
1: そうだね、う
0: ん、そりゃ小児のね孫息子さん間違えますよ、うん、これも面白いエピソードでしたね、
1: はい、
0: さあ続いては少し前にいただいたお便りもご紹介しましょう、はい、長野県の70代の女性、松本バーバさん、
1: バーバさん、
0: 40代になる娘が保育園に通っていた頃のことです。制服代わりのスモックの肩にネームカードを安全ピンで留めて、裏に血液型を記入する決まりでした。名札ですよね。
1: ああね、
0: うん、4歳の年中さんに進級した4月、
1: うん、
0: 新しいカードをもらって帰宅した夜のことです、
1: うん、
0: お母さん私もやだ、今度は王がいい、王にしてねえ、王って書いてと言い出しました。想像もしなかったあまりにも奇抜な発想に、私は答えに詰まり、なんて説明しようか困ってしまいました。すると待ちきれなくなった娘が、ねえ書き方がわからないの、丸く書けばいいんだよと言うではありませんか。その後娘にどう説明したのかはっきりと覚えていないんですが、翌朝登園した時にその話をしたら、担任の先生はもちろん園長先生や他の組の先生まで大笑いしてくれました。みんなで大笑いしたその朝の光景、未だに忘れられません。
1: あーよかったね、
2: でも選べるんだったらね、何がいいってあるかもしれないよね。
0: どれにする
2: って。だって丸でさ、丸だ、王って丸だから、うん、これがちょっと気持ちがいいって思ったかもしれないですよね。AB ってなんだよとか思ったりしたかもしれないよね。
0: だってこれね、保育園の頃ですからね。保育園生でもやっぱりなんかいろいろ思うところがあったんでしょうね。
2: そうだね。
1: かっこいいじゃん。
2: 丸もらう感じがしたかもね、王って。
0: なんで A が嫌になったのかね。私わかりませんけど。
2: A なんてエースってかっこいい感じするけどね。
0: そうですよね、尖ってて。
2: そうそう。僕は AB なので。
0: はい。
2: 子供の頃なんか複雑なものをもらった感じがしましたよ。
0: 両方ですもんね、2つ唯一
2: そうそうそう
0: 2つ書く、
2: 2つあるってなんだろうみたいなね、な感じ、大人になってからは好きですけど、
0: はい、
2: AB 型の自分が、
0: AB 型の自分が
2: AB 型の人って、あ、まあこれ偏見かもしれないけど、うん、AB 型の人って結構自分の血液型好きなんですよね。
0: あ、そうなんです
1: か。そうそうそう、どうもそんな感じある。
0: どうも、あ、なおこさんは、
1: 私は A です。
0: A ですか、
2: 几帳面な A、
1: そうだから、
2: 工藤さん A なのってよく言われてたけどね。O じゃないのとか、わがままな B じゃないのみたいな、
0: もうそれもね、なんかもう偏見、偏見
2: すごい偏見ですよね。
0: そうそうそうそう、
2: 人間のさ、そうタイプが4種類のわけないんだから。
0: わけないけど、
2: わけないんだから。
0: 私もでも子供の頃 O 型で、
2: あ、O 型なんだ、
0: 大雑把な O だねとかってなんか言われたりして、えって
2: なんだろう、なんだ、王兵王着大雑把って言われて、言われてたよね。
0: もうね、今令和ですから、そういうことはもう
2: 本当だよね、
0: 言わないし、
2: 本当ね、今ガンガン苦情来てるかもしれない
0: ね。言わないですし、まずあれなんですよ、この名札のカードとかに血液型書くの求められないところが増えていて、うん、
2: 個人情報だから
0: とか、
2: はい、そうなんだ、
0: あの結構一昔前って必ず書いてましたよね、名札とか、
1: うん、
0: 提出する書類とかに結構ね、そういうネームカードには、
1: いろいろ
0: ん
1: だ、
0: うん、
1: ね、世の中の
0: そうね、
1: 流れにな
0: ってる、
2: な変なバイアスかかっちゃうもんね、うん、確かに言われると、
1: それはね、
2: あ、几帳面なんですねとか、
0: 今みたいな会話が
2: なっちゃう、
0: 繰り広げられちゃうかもしれませんし、そうなん
2: だ、ダメだよみんなとか言って。
1: そうそう、ね、か
0: でもこういうもう40代になる娘さんの保育園の頃のエピソードを未だに覚えてても楽しい朝だったっていうのがね、
2: 素敵だね、それって、ね、そういう風に言われたら素敵だ、確

0: 確かに
1: 40年前のことをやっぱり宝物
0: としてね、思い出をね、そう噛み締めてる感じ、大事にしてるんだね。
1: 工藤さんはあの息子さんのなんかそういう覚えてらっしゃるエピソードとかありますか？
2: 息子のは息子に覚えさせとくよ私
0: 何それ、
1: 覚えさせとくよ。
2: いや、あのいっぱいあります。でやっぱりそれ宝物になりますね、
1: うん
2: うん、でも本人は覚えてねえんだよな、そういう時。
1: あ、そういうケース多いみたいですね。親はやっぱりしっかり覚えてて、
2: しっかり覚えてて、うんうん、
1: まあね、4歳とかですから ね記憶もなかなかねないでしょうけど、うん、本当親としての宝物ですね。
2: そうですね、
1: はい、さあ続いては山口県の50代女性、夫はぽっちゃり工務店さんです。
2: なんでこれ、
1: これがまず面白い、夫はぽっちゃり工務店さん。現在小学4年生になった10歳の娘がまだ2歳の頃のプチ事件簿です。風船で楽しく遊んでいた時、突然パンと大きな音を立てて風船が割れてしまいました。
2: おやおや、
1: にわかに目の前から消えてなくなった風船、一体どこに消えてしまったのか。娘はあれどこ行っちゃったかな、どこ行っちゃったかなと何度も言いながら、まるで犬が自分の尻尾をぐるぐると追いかけるようにその場をぐるぐるぐるぐると回りながら突然目の前から消えてしまった風船を探していました。その娘の可愛い言動と様子が今も忘れられません。我が家のプチ事件簿でした。
0: かわいい。
2: 私そういうのを覚えてるパパやママ好き。なんかね、うん、子供は忘れるじゃん、でもさ、それ覚えてるから、うん、大人の方はいつまでもそれで楽しく思い出せるんだよ ね、
0: 風船が割れちゃって、あ、消えちゃったって言って悲しんでるなんて、確かに大人の方は覚えてるかも ね、
1: なんか大人の感性ではないですね、うん、割れるっていうことを知ってるから、
0: ね、
1: 目の前から消えるっていうことに驚いていることに、ね、逆になんか、
2: ね、
1: ハッとするっていうか、大人がね。
0: で僕あの風船ってさ、
2: うん、
0: 紐持ってると糸持ってるとプワプワ浮いてるじゃないですか、
2: うんうん、
0: だけどだんだんしぼんできちゃって、
2: うんうん、
0: 大人に再現してほしいって言って、ただプーって膨らませたらもう飛ばないじゃない、丸まっても、
2: うん、
0: 飛ばなくなっちゃったって言って子供の頃、うん、なんで飛ばなくなっちゃったんだろうってすごく思ってた。だからガスが入ってたから浮くわけじゃない、
1: 上に、ね、浮く、
0: そう、だから浮く風船と浮かない風船は何が違うんだろうってちっちゃい頃思ってました。
2: すごい面白い。
0: 思ってたところ、やだ、だからなんでも浮かないの？なんでも浮かんでくれないのって思ってた。思ってましたね。
2: そうかそうか。
1: そういうちょっとしたやっぱり疑問っていうか。
0: そうですね。
2: ね、
1: いうところから生まれるんですよね。可愛い新澤さんもそういう。
0: あ、本当。でもだからプワプワ
1: 子供だったんですね。
0: 浮いてる風船がすごいなと思ってた。だから浮いてるって不思議と思ってました。
1: それがね、目の前から消えちゃったらね。
0: そうね。まああっという間に消えちゃうからね。
1: 消えるっていうのがなんかいいなってこう。
0: でもこの子にとっては衝撃だったと思いますよ。バンって音がして消えちゃったんだから。
1: まるでこう犬が自分の尻尾をぐるぐると追いかけるように
0: っていう。どこってね。
1: 必死さが伝わってきますね。
0: すごくわかる。
1: かわいいですね。
0: いいお話、
1: うん。
0: 目に浮かびました。
1: では続いてまいりましょう。
2: はい、
1: 福岡県40代女性、しんこまりんさん。3人の男の子を育てています。先日末っ子がレンジ孵化、レンジはダメよっていう容器にコーンフレークを入れて温めようとしていました。自分で椅子を持ってきて一生懸命背伸びしてレンジに入れようとしていたので、その容器ではダメだよと何度も言いましたが聞かず、ついには癇癪を起こし出したのでもう嫌になり諦めて眺めていたところ、バランスを崩し転倒してしまいました。
2: あ、まあ、
1: コーンフレークは全部飛び散ってしまいました。すると怒られると感じたのか、顔も上げないまま黙々と下に落ちたものを拾いながら食べ始めました。私は頭に2粒乗ったコーンフレークを見ておかしくなり怒る気もなくなりました。彼は最後の一粒まで綺麗に回収していました。
0: うわ、もうメニュー感じは面白いね。でもあるあるですよね。
2: あるね、
0: こうなっちゃうよね。
2: なります、なります。
0: そう、何

0: やってんのとかあるけど
1: ダメよって言ってもね、そうやってみたくてたまらない
0: で床に散らばっちゃって全部食べるっていうねそうそうそうやるよねこれお母さん偉い、これ見守ってたっていうか面白くなっちゃって、
1: そうですね、
0: そう
1: 怒らなかったんですよ、その ね、
0: 飛び散ったものをさ拾いながら食べ始めたら、うん、止めちゃう大人だっているじゃないですか。いや、
1: そうだと思います。
0: だって止めるんだってなかなか台所の床に散らばった
1: らダメよそれもう食べなくていいよとか、ね、
0: そうなっちゃうよね、
1: の汚いよとかそこいいよとか、
0: 面白がって見てたわけだからお母さん面白い、このお母さん面白いですよね、
1: どうするのかなと思って、
0: ね、頭に残ってる粒見て笑爆笑してるっていういいお家だわ
1: そうですね、
0: そう何でも笑えちゃういいお家だわこれ
1: おかしくなり怒る気もなくなりましたって、こんな風景ね、そう
0: 最後の一粒まで綺麗に回収していましたと書いてる
1: えらいですよね、
0: 偉い、
1: ね、息子さんね、どうですか、あの末っ子さんね、あのお年は書いてないんですけれども、なんかこうやってみたかったんでしょうね、
0: でこれ偉いの、ね、自分で思いついてなんか実験してみて結果失敗したけど、うん、それも全部食べたりとかして全部回収して処理したってところが、うんうん、全部やらせたところが偉いと思いますね、
2: あお母様がね、
0: そう
2: 何もしないで見守ってる、
0: そう
2: そう、いいね、
0: ただ笑ってたのがすごくいいよ ね、
2: うん、
1: ついついだから言ったでしょやめてって
0: もって言っちゃうよね、余計なこと
1: 言っちゃうと思うんですけど、
2: やっちゃう、
1: そこら辺がね、なんかさすが3人の男の子育ててるんですって、
0: ああだんだんそうなるよね
2: 偉いよお母さん、
0: ね、長男の時にはもっと違ったかもしれない ね、
2: うん、ね、
0: あらいい
1: ね、3人の末っ子さん、いや直子さんもすごい、これちょっと今爆笑してましたね
0: 笑っちゃう、
2: ね、笑っちゃう、
1: いや男の子のお母さんとしては直子さんもそうですよね、うん、なんかどんな風にこういう時声かけたり見守ったりしてました、
2: あのいやほとんどあの自分から声かけない、見守って面白いから
1: 見守ってた、
2: うん、なんかチビの時にやる子って面白いんだよね、女の子もだけどね、
1: うんうんうん
2: うん、で私の場合はあの雪の深いところに住んでた、で子供が4歳くらいの時に雪はほら道路からこう削って道作るでしょ、
1: はい、
2: そうすると雪の壁ができるんですよ、ね、
1: そうですね、除雪をしてうず高く両脇にあったりしますね、
2: そうするとそういうところにねパンってね自分の体突っ込んでさ、自分のハンコみたいに、
0: あ、はい、あの体の肩がね、
2: そうそうそう、
1: 体の
2: そうそう
1: 肩取りみたい
0: になるよね、
2: そ、それをやってるのをクスクス笑いながら見てましたね、
1: うん、
2: やれとかやるなとかは言わなかったな、大体、うん、
1: やりたいように、
2: そう基本危ない、危ない時はまずいけどね、
1: うんうん、危ない時はねさすがにこう止めなきゃいけませんけど
0: ね、そうですね、
1: うん、
2: いや面白かったです、ちっちゃい子のやることは、なるほど、
0: うん、僕ね毎朝ご飯、白いご飯が飽きちゃって、
2: うんうん、
0: であのある時に塩かけたら美味しいと思ったから、
2: うん、
0: 毎日塩かけてたら、うん、ある時ごま塩を発見して、
2: うん、
0: ごま塩美味しいって言って、うん、でも飽きちゃって次はマヨネーズかけるようになってで母があんたは変わってるわねって言ってたの、
2: うん、
0: だけどマヨネーズも飽きちゃって、
2: うん、
0: でそこにチョコレートクリームがあったから、チョコレートクリーム今日やってみるって言って母は止めなかったね、
1: うわ
0: そしたら本当にまずいものができたの
1: さすがにチョコクリームは、
0: うん、これはダメだわとかって母は笑ってましたけどね、うん、そうやっぱりそれはきっとまずいよって言わないで食べさせてたのがおかしかったなと、
2: ね、
0: 今思うとね、
2: いやなんか面白いお母さん、うんね、
0: そうで母はなんか、ああおはぎとかあんことかは甘くても美味しかったりするもんねとか言いながら食べさせてた、ね、
1: チョコは合わないんだね
0: そうそう、でも合わなかった、本当に人生で一番まずかったものはそのチョコレートご飯だったね忘れられないあれはうちの教育だったんだなとかも、
1: そうですね、
0: 自分の、
2: ね、
0: 自分の経験のね実験の結果だから、
2: うん、
0: 刻み込まれて、
1: 塩とごま塩とマヨネーズはいけたけど、
0: いけたいけたいけた、あと醤油とかもいけたけれどもいろんなもの試してみたけどチョコレートだけはやめなって人に言えるねだから、
1: へでも素晴らしい、どこかでやっぱ口出しちゃいそうになりますよ、さすがにチョコはやめたらとか、
0: うん、そうだ ね、
2: ね、
0: うん、笑ってた、うん、ちょっと興味あったのかもね、
1: うん、
0: 私はやんないけど息子ならやってる

0: イミングって必要かもしれませんね。
1: 兼ね合いとかあるけどね、どこまで、どこまで本にしていいのか。そうなんですよね。あ、でそこはまあ子育ての面白さっていうかね、
2: うんうん、そうだね、
1: じゃないけど考えるのが面白いですね、
0: うん、塩梅ですね。さあ皆さんならどうされるでしょうか。私ならこうするとか、私はこうだったよなど、経験談やメッセージ、アドバイスをお待ちしています。子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。それではここでもう一曲、うん、工藤さん、新澤さんのコラボ曲をお送りしましょう。
1: あ、コラボ曲ね。
2: コラボ曲。
0: あの工藤さんにまず朗読をしていただいて、その後新澤さんに歌っていただきます。

0: というのはね、イノシシは本当にまっすぐ走り回ってるんだろうなと思って、こんなのいつもまっすぐイノシシ文太、みんなは寄り道するかもしれない、僕しない。みんなは迷い道するかもしれない、僕しない。みんなは一休みするかもしれない、僕しない。僕だけはまっすぐ一生懸命走っていくんだ。だってあそこに君がいるから。終わり。
1: みんなは寄り道するかもしれない、僕しない。みんなは迷い道するかもしれない、僕しない。みんなは一休みするかもしれない、僕しない。僕だけはまっすぐ一生懸命走っていくんだ。僕だけは。

0: ました。
1: いつもまっすぐでした。
0: ありがとうございます。
1: 僕ね、これ歌うと工藤さんの話を思い出すんだけど、工藤さんがね、あの私小学校5年生の男の子が運動会で走ってると泣いちゃうのよねって言ってたことがあったの。で、5年生の男の子っていうのが
0: ピンポイントですね。
1: そう、でそれなんかこれをいつもイノシシ文太くんの歌を歌うとあそこに君がいるからもう僕だけはもう一生懸命走っていくんだっていうのをなんか歌うとそのこと思い出すのね。なんか、そこまでまっすぐ

0: ちょっと運動会でそれ子供が走ってるの見るとちょっと泣けてきちゃうっていうのは確かにあるかもって。
1: あるね。
2: わかりますよ。
1: そうです、
2: うん、あ、そうですか、
1: うん、あのこの歌を書く時以外もなんかもう、うん、とにかく小学校の4年生前後なのね。
0: なるほど。
1: その子たちが必死でこうグラウンド
0: 10歳とかね。
1: そう、走ってるとね、ちょっとね、うん、もう見てるだけで泣けちゃう。
2: それはなんかこうあの一生懸命さとかこう成長とか。
1: そうです、そうなんです、うん、もうなんかで本人は自分がどうなってんだかよく知らなくても無我夢中で必死で走ってるわけじゃん、もう愛しくて
2: ねえ、
1: かわいい、
2: はい、もう早い遅い関係なくこう、うん、素敵ですよね、こう一生懸命、うん、シンプルに走ってるっていう
0: のが、でイノシシのさ、まっすぐしか走れないっていうさ、うん、こう曲がったりできなくて、うん、そのまま突き進んじゃうっていう感じが、うん、あのちょっといいですよね。
1: いいですね。
0: そう、野原畑のあのイノシシの詩ってもうまっすぐな詩が多いんですけど、
1: うん、そう、まっすぐしか言ってないけどね。
0: で、あの僕の父親も黒さんと同い年、
1: そうだ、ね、
0: もう亡くなってますけど、うん、やっぱイノシシだったので、うん、僕の父は結構なんか理想に燃えたら突き進むっていうタイプの人だったんですよね、うん、本当に。
2: まさにこの詩のような、
0: うん、そう、だから家を反抗して出て福祉の道にこう行った人だったんですよね、
1: うん、はいはい、あ、そうだったね。
0: でそれは一生そういう人だったので、その、うん、家族はみんな父親のこう背中を見ながら、うん、父親はどこまで走っていくんだろうって感じだった、
2: まさにこの文太くんのような背中を見て、
0: そうですね、そう、だからイノシシってそうなんだとか思ってて、うん、だから黒さん見てるともう一人の父親みたいな感じでまたこう走り続けてる感じがちょっとしますよね。
2: すごいですね。
0: すごいんですよ、
2: やっぱり
0: 突進力っていう
2: の、突進力、ちょっとつ突進ですよね。作詞工藤直子さん、作曲新澤俊彦さん、はい、いつもまっすぐイノシシ文太お送りしました。ちょうどこのメールが届いてます、う
1: ん、あら、
2: 工藤さんにいつも聞いてみたいと思っていることがあります。私は野原歌が大好きです。
1: あら、嬉しいです。
2: 詩の中の生き物はどれも可愛くて愛おしいのですが、はい、実物の中には苦手なものがあります。
1: おや、
2: 工藤さんは苦手な生き物いないんですか？ちなみに私はカマキリやカブトムシなどのものは好きなんですが、ミミズや幼虫などの、
1: あ、なるほど、
2: 軟体、くねくねしていたものは苦手です。
1: そうですか。
2: ということで、にゃんこさん、62歳の女性、ありがとうございます。
1: にゃんこさん、そうね、ちょっと苦手があるのもなんか私は素敵だなと思ってます。ただなんて言うんだろうな、自分でね、仲間だと思ってんのね、
2: あ、生き物は、その生き物たちを
1: 全部、うんうんうん、そうすると可愛いなと思うのと、うん、おっかないなとかちょっと嫌だななんて思うのが分けられるのが切ないのね、自分の中で。
2: あ、線引きをしてしまうこと
1: が、しまうことが、うんうん、だからね、なんかキャット思っても愛しいと思っちゃう。
2: へ
1: え、うん、だからあんまキャっていうのがないんですよ。
2: はあ、どんな生き物見ても
1: そう、例えばミミズくんだのヘビくんだの見てもやっぱりキャンになんないんですよね、
2: はあ、すごい。
1: つうか、あんたも大変ねっていう気がする
2: そういうもう相手の身になってねえ、なんだとも大変ねと、
1: はい、
2: まあ人に会ったらギャーって言われたりとか
1: ね
2: する生き物も多いですしね、
1: 多いですからね、
0: うん、僕逆もあって、
1: うん、
0: 可愛いっていう動物だって噛んだりとかするし、うん、例えばライオンなんて遠くで見てる分には可愛い、なんか綺麗かっこいいとか思うけど、もしも同じ部屋にちょっといたら嫌だと思ったりするし、なんかそういうことってあるじゃないですか。
1: あるある、
0: うん、だからなんかこう亀とかでも意外と噛みついて嫌だって、だけどのんびりしてて可愛いところもあるしとか、うんうんうん、いろんな面があるねとか思ったりとか
2: しちゃう。確かにあの一面だけでは怖いとか、
1: そう、
2: ちょっと苦手とか気持ち悪いとか言うの失礼かもしれませんね。
0: そう、
1: ちょっとなんか私はやっぱりキャって思うとすまんって思う。
2: へえ、
1: 昔から。
2: あ、そうなんですか、
1: うん、
2: いや私本当に虫がちょっと苦手なんで、
0: う
2: ん、
0: 虫が

0: 私とかがもう大声出しちゃうんで、ちょっとまずちょっと あなたも大変ねって思うようなその余裕をね、これからも
1: したいな。キャって言った後でちょっと悪かったねっつって。
2: そうだね。だから虫だけが気持ち悪いなんてことなくて、例えばなんだってよく見たら全部気持ち悪いもんですよ。僕ウサギ年なんですけど、ウサギって絶対可愛いって思われるじゃないですか。
0: うん、そういうイメージありますよね。
2: よく見たらだって、うん、目とか怖かったりとかもするし、
0: そうそう結構そうですね。
2: 意外とそんなに可愛くなかったりするんですよ。だからそういうもんだってとか思っちゃうの、なんか。
1: なるほど。
2: 虫だってね、結構偏見でよく見たら可愛いかもしれないし。
0: そうですね。
2: そうなんですよ、
0: ね。もう先入観ですからね。
2: 先入観あるよね。
0: もう今までの。
2: そう。だからね。そうなんですよ。うん、
0: あそこをちょっとね、
2: 虫。もっとフラットで考えた方がいいね。
0: 苦手な方ね。
2: そう
0: そうそうそう、このね、にゃんこさんもね。
2: つい見ちゃう。水や
0: 幼虫などを見たら、あなたもね、生きてて大変なことあるね、みたいな。ね、
1: まあ、キャってたくさん言っていいと思うんだよ。
0: うん、あ、言っていいですか。
1: うん、もちろん。そんな、はい、ね、やっぱりキャって思う。おっかない生き物いると思うからさ、はい、
2: あの見方でさ、なんだろう、イモムシだとかアオムシとかだって、うん、腹ペコアオムシみたいな感じで持ったりとかすると可愛くなったりとかするし、人間の見方って、
0: 愛されてますね、
2: そう、人間の見方ってね、そういうもしキャラクターがついたりとかしたら、なんか例えばゴキブリさんだって、うん、もしかしたら愛されるようになるかもしれないし、わかんないですよね、うん、ネズミだってミッキーマウスになったら
0: 確かに、確かに
2: じゃないですか。
0: そうですよ ね。一面で考えてはいけませんね。
2: そうね。
0: さあ、今日の子育てリアルトーク、子育て事件簿第13弾お送りしています。この後の0時台も工藤直子さん、新澤俊彦さんと一緒にお送りします。お二方、0時台もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 楽しみです。
0: ではお天気です。全国の天気概況です。明日は北陸にかかっている秋雨前線がゆっくりと南下して、山陰沖から関東に停滞するでしょう。沖縄と九州は晴れるでしょう。午後は所々で夕立がありそうです。四国は朝まで雨、日中は雲が多いでしょう。中国地方から関東、北陸は雨になりそうです。北陸は朝にかけて雨が強まるところがあり、東海は明け方から昼前にかけて活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨による低い土地の浸水や土砂災害に警戒してください。避難される場合は浸水しない道を選んで安全なところへ避難してください。東北は日中は次第に晴れるでしょう。北海道は午前中に雨のところがありそうです。最高気温は今日と同じか高いところが多いでしょう。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月28日金曜日、各地の日の出です。札幌4時54分4時54分仙台5時2分5時2分東京5時10分5時10分名古屋5時21分5時21分金沢5時21分5時21分大阪5時28分5時28分広島5時40分5時40分松江5時37分5時37分松山5時40分5時40分福岡5時49分5時49分那覇6時7分6時7分熊本は5時49分5時49分です。各地の日の出の時刻でした。

日付が変わって8月28日金曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日レベル5大雨特別警報が出されていた石川県と富山県では記録的な大雨により川の氾濫や土砂災害などが相次いでいて、今日にかけては再び大雨になる恐れがあります。北日本から西日本にかけての広い範囲で非常に激しい雨が降り、北海道と秋田県ではレベル4危険警報が発表されているところがあるほか、東海では今日昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。また北海道から九州にかけての広い範囲でも今日にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。気象庁によりますと、北海道増毛町付近ではレーダーによる解析で午後11時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。北海道と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報が、北海道にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。今日にかけては各地で雷を伴って激しい雨が降り、東北や関東甲信越、東海、近畿、九州北部でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東海では今日昼前にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北陸と東海で180ミリ、関東甲信と新潟県、近畿で150ミリ、北海道と東北で120ミリと予想されています。北陸や新潟県以外の地域でも低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に警戒が必要です。今月25日に東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、警視庁が昨夜いずれもチリ国籍で20代と30代の男の容疑者2人を窃盗の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。今月25日、東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店で、入店した2人組の男がショーケースをハンマーで割り、海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んで逃げました。店内にいたのは10秒ほどで、2人は逃げる途中で二手に分かれ、1人は電動キックボードで逃走したということです。警視庁は周辺の防犯カメラの映像を解析するなどして行方を捜査していましたが、いずれもチリ国籍で20代と30代の男の容疑者2人が大阪市内の民泊施設にいるのが見つかり、昨夜窃盗の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。また所持品の中から盗まれた時計と同じブランドの時計1本が見つかり押収されたということです。警視庁は今後2人から事情を聞くとともに事件の詳しい経緯を調べることにしています。学校の教職員を保護者の暴言や過度な要求から守るため、文部科学省は具体的な事例や対応策をまとめたガイドラインを作成し、近く全国の教育委員会などに通知することになりました。今年10月から働く人を守るため企業などにカスハラの対策が義務付けられ、学校を設置する教育委員会や学校法人も対象となっています。学校現場でも保護者などからの過度な要求への対応が課題となっていて、文部科学省は学校や教育委員会などが取るべき対策をまとめたガイドラインを作成しました。この中で初めに保護者や地域住民は児童や生徒の成長を支えるパートナーで、学校に寄せられる意見や要望には誠実に向き合うことが重要だとしています。その上で児童生徒や

や教職員を守るため社会通念上許容される範囲を超えた言動には毅然とした対応が求められるとしています。許容されない言動としてクラス替えや担任の交代を求めるなど対応が著しく難しい要求や何度も電話し要求を繰り返すこと、教職員を無断で撮影すること、長時間校内に居座り業務を妨害することなどを挙げています。そして対処方法として、可能な限り教職員を一人で対応させず保護者などとのやり取りは相手に断りを入れた上で録音することや、繰り返しの要求が続く場合は退室を求めたり電話を切ったりすることとしています。文部科学省が昨年度全国の11自治体に調査したところ、回答した563校のうちおよそ4割が過剰な苦情や不当な要求を受けたことがあるとしています。文部科学省は近く全国の教育委員会などにガイドラインを通知することにしています。今年の厚生労働白書の案がまとまり、医療や介護現場で人手不足が深刻化する中、高齢者人口がピークを迎える2040年頃に向けてロボットや AI などの活用を進め、業務の効率化や生産性の向上につなげることが不可欠だとしています。今年の厚生労働白書の案では、これからの医療・介護・福祉の現場で働くことを考えるをテーマに掲げ、いわゆる団塊ジュニアの世代が65歳以上となる2040年頃に向けて課題や持続可能な在り方をまとめています。この中では、現場を支える就業者数は増加傾向にあるものの、高齢化の進展で人手不足はより深刻になっていて、職場環境の改善や働き方改革を進めることが重要だと指摘しています。そして厚生労働省が昨年度実施した調査では、医療や介護の現場にロボットや AI を導入することについて 70% 以上の人が肯定的だったとした上で、今後テクノロジーを適切に活用し業務の効率化や生産性の向上につなげることが不可欠だとしています。厚生労働白書は来月にも閣議で報告される見通しです。国内最大規模のおもちゃの展示会が東京都内で始まり、株や金の投資を題材にしたゲームなど社会のトレンドを反映した最新のおもちゃが展示されています。この展示会は昨日から東京江東区の東京ビッグサイトで始まり、180余りの企業や団体がおよそ3万5千点のおもちゃを展示しています。このうち投資を題材にしたボードゲームは、サイコロを振って止まったマスの指示に従いながら株や金、それに暗号資産に見立てたカードを集めて資産を増やしていきます。ボードのマスには景気悪化や物価上昇といった経済情勢の変化を表すイベントが用意されていて、最初に決めた資産額を達成したプレイヤーが勝つルールだということです。また小さいサイズでスーパーマーケットや自動販売機を再現したおもちゃでは、セルフレジやキャッシュレス決済、それにポイントを貯める機能などが組み込まれています。日本玩具協会によりますと、国内のおもちゃの市場規模は昨年度1兆1664億円と、現在の方法で統計を取り始めた2001年以降で過去最高になっています。日本玩具協会見本市委員会の藤井大輔専門委員は、最近では子ども向けのおもちゃでも社会の流れを反映させた高い付加価値をつけた商品が好まれるようになっていると話していました。この展示会は昨日と今日は商談などを行う企業関係者向けとなっていて、29日と30日の2日間は一般に公開されます。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円30銭から34銭となっています。1ユーロは185円58銭から59銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は26日、昨日の終値より、おとといの終値より142ドル90セント高い 53,606 ドル78セントとなっています。ナスダックの株価指数は
前日の終値より 336.704 上がって

8月28日金曜日、時刻は午前0時11分を回りました。今夜はみんなの子育て深夜便をお送りしています。ご案内は磯野優子です。この後の内容をご紹介します。0時台は子育てリアルトーク、今日のテーマは子育て事件簿第13弾。詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんと一緒にお送りしています。皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。1時台前半は真夜中の絵本、俳優の中越典子さんの朗読をお楽しみいただきます。1時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学4年の原彩香さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽、今日は皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。4時台は言葉の贈り物アンコール、私とあなたを区別する境界線バウンダリーとはと題して、去年7月にお送りしたソーシャルワーカーの鴻巣まりかさんのインタビューをアンコール放送します。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りします。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。

0: 子育てリアルトーク、今日のテーマは子育て事件簿第13弾。ゲストをご紹介しましょう。詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。お二方引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、はい、よろしく。
0: 新澤さんは今日はギターを持っての、はい、ご出演です。
2: 12時過ぎてこうギター弾いてる感じがいいですね。
0: なんかいいですね。でも深夜のギターって
2: あ、そう、真夜中のギターですよ。
0: キーボードもすごく素敵でしたけど、ギターの音色こんな近くでこうね、ゆったり楽しめる。
3: そういうことはね。

0: ている真夜中右台ですね。
1: ぴったり、ありがとうございます。レイ時代も
0: よろしくお願いします。
1: たくさん聞いていただいて、はい、たくさん笑ってお送りしましょう、ね、あのメールご紹介したいんですが、あの先日の、うん、あの先月ですね、子育て深夜便で、
2: はい、
1: 子供の睡眠をテーマにお送りしたんですよ。で、あの寝る時間は何時ぐらいがいいのかとか、寝かしつけにあの苦労してますっていう皆さんからの ね、お便りをたくさんいただいたんですが、そこでご紹介した方が後日談を送ってくださいましたので、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: まあはい、
1: 読みますね。ラジオネーム家元さん、東京都にお住まいの37歳の男性です。
2: お、
1: 先月の子育て深夜便、生後4ヶ月の息子の寝かしつけについてメッセージをお送りしました、
2: はい、
1: 育児の考え方をめぐって妻とどう向き合えばいいのかという相談も書き添えました、
2: うん、
1: まさか読んでいただけるとは思わず、当日は今日は子育て深夜便だよ、聞いてみようよと妻を誘って2人でラジオをつけました、
2: はい、
1: ところが、
2: うん、
1: 聞き始めたまさにそのタイミングで私のお便りが読まれてしまったのです。
2: おやおや。
1: 妻は私のラジオネームを知っています。すぐに私だと気づいて、うん、なんとも気まずい空気になりました
0: 内容によるね。
1: あの実は息子さんの寝かしつけに、うん、あの奥様は、妻は絶対にこの時間に寝かせたいと。
0: なるほど。
1: だけど、うん、あのこの家元さんは、うんうんうん、さんちょっと早いんじゃないのと、ちょっと過ぎてもいいんじゃないのっていうね、うんうん、
2: なるほど、
1: そこでちょっとすり合わせが大変なんですと。
0: なるほど、
1: ね、でもね、僕がそんなことをね一生懸命育児してる妻に言っていいのものかどうかっていう悩みを送ってくれて、
0: は
1: い、
0: それ気まずいかも ね、
1: それをこうお二人で聞いたんですね。
0: そうね、公共放送で聞いてしまうという、
1: すごい、なんとも気まずい空気になり、後日あれは傷ついたと言われました。
0: あら
1: 妻を責めるつもりも愚痴をこぼすつもりもありませんでした。ただ一人でもモヤモヤしていたことをたまたまラジオに送っただけだったのです。正直に伝えて、せっかくだからこれを機に話し合いたいとお願いしました。
2: おや、
1: そのおかげでしょうか、今では寝かしつけの時間のことも育児方針のことも思っていることを言葉にできるようになってきました。妻の考えもよくよく話しているうちに少しずつ理解できるようになってきた気がします。
2: なるほど。
1: 妻は普段ラジオを聞きません、
2: はいはい、
1: ですから万が一このお便りが読まれたとしても今度こそ2人で聞くことにはならないはずと思っています続報をお送りしましたということです。
0: でもさ、ラジルラジルとかあるから
1: 聞き逃しでね。
0: そう、聞けるんじゃない、
1: 聞けますから。
0: そう、回り回ってまた何か読まれたみたいねとか
1: また何か送ったみたい ね、
0: そうそう、証拠りもなくみたいな感じのちょっとその後日談も今度奥さん応募してくんないかしら、ね、投稿してくれないかしら。
2: 本当だね、
0: 面白いな。
1: でもなんかこの番組きっかけでちょっとお話し合う風景になったっていうのもね、
2: なんか楽しそう、面白そうだったよ、そのコメントが ね、
1: うん、なんかあの
2: いいんじゃない
1: ね、いいんじゃない、傷ついたわって言いながらもね、
2: そうそうそう、人が言うことじゃないけど、
1: いいんじゃない、
0: ね、それはまた帰ってよこせるわけだから大丈夫、大丈夫ですね、このお家はね、
1: うん、そうですね、
0: うん、また話し合ってください
1: 、はい、またいろいろ教えてください
0: 面白い
2: 面白い。
1: そして11時台の放送を聞いた皆さんからもメッセージいただいてますよ。神奈川県の40代女性ミニカーさん、
2: うん、
1: 私は雷が大の苦手です。
2: おや、
1: 先日大きな雷鳴が轟き少しビクビクしていたところ、うん、2歳の息子が私のところに来て、
2: うん、
1: 頭を撫でてくれました。
0: あら、ちょっと
1: 2歳ってこんなにわかるんだと驚いたと同時に感動、息子が寝た後こっそり嬉し泣きしてしまいました。優しく育ってくれてありがとう。
2: 本当だ、ね、
0: お母さんが弱虫っておかしい本当にだって子供は雷そんなに怖がってないで、うん、怖がってるお母さんはね、やっぱり、
2: ね、
0: しかもその後泣いちゃうってお母さん
1: 嬉し泣き
0: お母さん頑張って
2: なんか素敵ね、
0: 可愛いな、
2: うん、
1: いや2歳って聞くとちっちゃいって思いますけど、よく
2: 面倒見てるんだ、
1: 分かってるんですね
0: 分かってんのね、
1: あの、うん、ママが今困ってるんだなとか、
2: ね、
1: ね、
2: 本当だね、
1: こうしてあげたら落ち着くんじゃないかって、うん、なんかキュンとします ね、
2: 本当だ、
1: さっきのハグを思い出します ね、
0: 本当ですね、
1: おばあちゃんをハグしてあげた
2: って、うんうん、ね、
1: どうですか、
2: 子供さん、子供 いろんなことをやってくれてるんだよ ね, ね
0: すごい力を持ってるね
2: 本当だね、うん、
1: いやありがとうございます。また皆さんからのメールお待ちしています。
0: お待ちしてま す,
2: お待ちしてます。
1: ではいくつか普段の放送の中では取り上げられなかったお便り、うん、まとめてご紹介していきます、はい、兵庫県の38歳の女性木漏れ日さんです。息子たちが1歳と4歳の時から

0: シングルマザーとして3人で暮らしてきました。大変でもあったけど愛おしい毎日、
1: うん、
0: だけど今でも保育園の前を通るとなんだか涙が出そうになります。
1: いや、
0: そんな息子たちもたくさんのおかげさまで元気にすくすく7歳と10歳になりました。
1: お兄ちゃんになったな、
0: ね、3人ハンモックでぎゅうぎゅうになって揺られているひととき、公園でキャッチボールをする息子たちの姿を眺めているとき、そんなふとした瞬間に幸せな気持ちに満たされて、この瞬間が永遠に続いてほしいと思うこともあります。不安と希望を抱えつつ、これからもこんな瞬間を楽しみながら行きたいです。
1: パチパチパチパチパチパチ、
2: いやすごい
1: ねえ、そんなお母さんいいじゃん。
2: ねえ、保育園通るとあの頃のことを思い出してちょっと泣けてきちゃうっていうのは、大変だったけどすごく一生懸命で、でいいこともいっぱいあったなとかって思うわけじゃないですか、ね、すごく素敵、こういうもんですよ ね。であの年代はもう帰ってこないし、
1: そうだね、
2: そう、この子が3歳だった時ってもう本当にその1年しかないんだもん ね。二度と来ないんですよね、あれ
1: ね、
0: あっという間にね、
2: そうなの
0: ね、大きくなるって言いますし ね、うん、い
2: やでも大変なのよ ね。
0: そう、その時はね
2: そうすごい大変なんですよ、
0: その不安と希望を抱えつつ、ね、そうということで、
2: だ子供も大きくなってから、あ、お母さんの時大変だったんだなって、うん、後でこう気がつくっていうか ね、
1: うん
2: うんうん、ありますよ。で切なくなったりとかすることあるもの、
1: う
0: んうんうん、
1: 私も ある時期2度目の母親が来るまでいなくて、
0: あ
1: 父親と、はい、で
0: お父様一人だった時
1: ですね。そうそうそう、それで、うん、膝に乗っかってこう胸が、じゃあ背中が父ちゃんの胸に触ってるのがもう何とも言えず好きだったの覚えてるよ。
2: それでもお父さんも幸せだったし、うん、その子のその頃のことを思うと、
1: 思うと、
2: ね、直子は寂しいかもしれないしとか思った
0: かもしれない、ね、お母さんがねいなくてっていう、うん、
1: まあでもそういうのちゃんと言えてないんだよね父ちゃんに。
2: でもきっと伝わり合ってはいたとは思うけどね、う
1: ん
2: う
1: ん、でもなんかちゃんとね言葉も覚えたんだからさ一言父ちゃんのなんか膝に座ってると気持ちいいよありがとうくらいは言えればよかったかなって、
2: あでもそういうものかもね、
1: うん、
2: みんなそういう言葉を
1: うまく言えなくてね、チビで、
0: ね、今息子さん7歳と10歳、
1: うん、
0: ね、今こうぎゅうぎゅうでハンモックで
1: いいね
0: 3人で寝てたりとかね、これがね、
2: そうい
0: つまでも続いてほしいけど、
2: 本当だよ
0: やっぱりでも大きくなってきて、
2: ね、そう何年かしたら絶対ありえないから
0: ねどうなるか分かりませんけど ね、
2: 何年もしてもやってたら変だし、やっぱ難しいよねそういうとこ、
0: そこも成長ですし、
1: 記憶が残るからね、
0: そう、
1: それが素晴らしいと思うよ。
0: そうですね、
2: ちょっと目に浮かんじゃう、
0: い
2: い話、
0: いい話でした。
1: さ
0: あ続いてもう一つ、福岡県40代女性マメさんです。小学生2人を育てる母です。私は全身性エリテマ等です、うん、SLE という自己免疫疾患で、紫外線に当たると体内の臓器に炎症が起こる、
1: あら
0: 治療法が確立していない難病の治療中です。
1: 大変な、
0: 一日中家で過ごすのは心身に良くないので、うん、日傘、サングラス、フェイスカバーなどを身につけて意を決して買い物などの外出をしています。夏休みは自分の病状が悪化しないかハラハラドキドキしながら過ごすことになりますが、指折り楽しみにしている子どもたちのためにも紫外線対策をしながらいい思い出を作ってあげたいと思います、ということで、
1: なんかたまんない、
2: いや本当だね、
0: うん、
1: そんな自分自身が辛いことを抱えながらチビたちもな一生懸命抱えてたまらんな、
2: 本当はね、
1: うん、あ、頑張って簡単に言うのも申し訳ないけれどもね、きっといいことあるよ、きっといいことあるよ、
2: ね、でお子さんたちも絶対感じてるよね、
0: うん、
2: そうやってお母さんが一生懸命自分の病気のことをねこう、うん、抱えながらも自分たちのことって

0: 大事にしてくれてるってことをもう絶対感謝してくれると思うよね。
1: そうだね、
2: あの全身性エリテマトーデスというのは
0: 初めて聞いた僕、
2: 日本全国におよそ6万人から10万人ほどの患者さんがいると考えられていて、女性の発症率が高いそうなんですね。
1: なるほどね。
2: で、あの完治する治療法はないと言われているんですけども、まあ、症状を和らげるためにこう薬物療法が中心だったり、ね、で強い紫外線に当たるとお便りにもありましたように皮膚に赤い発疹ができたりとか水ぶくれや熱が出る人もいるということで、しっかりとこう防ぐことが大事なんですって。
1: なるほどね。
2: あの日頃ね、私たちもこう紫外線の予防、たくさんの人が日傘をさしたり、この暑い夏サングラスつけてますけど、こういった方たちがいるっていうの ね送ってくれて分かることがありますよ ね、
1: せめてね気がついて何か寄り添えれば心が、
2: そうですよね、
1: と思いますから、知らなかったでは済まないことって多いんだろうね。
0: そう、でも今日このラジオを聞いてね、あ、こういう病気ってあるんだなって知った人が
1: 分かってくださった方がいたらね、せめて。
2: で、あの夏休みが始まる頃にいただいたお便りでして、ね、この夏、暑い夏どう過ごされたか、大変だったでしょうね。いい思い出きっとね、そんな中でもできたんじゃないかなというふうにお察ししますが、また送ってください、そしてなんとなんとあの番組に珍しいんですけれども、10代の男性からもメールをいただきました。はい、
0: 高校生とかそういうことかしら、
2: 大阪府10代の男性雅彦さんです、嫌なことをされた時にどうしてもなんでそんなことするん、おかしいやんって言いたいけど言えません、それでちょっとモヤモヤしています。
1: おや、
2: ということです。
0: え、それだけ、
2: 短いメールなんですけれども番組宛てに送ってくれました。
0: 青春やね。
2: どうですかお二方、
0: 思春期っていうか、
1: いや、モヤモヤしてることをこうやってかけたことです。
0: 本当だよ、
1: 言
0: いたいけど言えませんってかけたんだもんね。
1: かけよ、
0: 言えないよね、
1: そうそう、言えにくいよこれ、
2: きっと学校なのかもしれませんし ね、
1: いろいろ、あると思うよ。
0: 面白い、あのさ、気質ですぐにさ反射的にすぐなんでそんなことするねんってなんかパッと言えちゃうタイプの人と、なんかふって言葉飲み込んじゃうタイプの人っているもんね。
2: そうですね。どちらですか新澤さんは。
0: え、僕は本当に言えない方でした。言えない方だったのでだんだん言う練習したりとか、思ったことを喋る、人前で喋るっていう風にちょっとなって、随分そしたらだんだん随分率直だねって言われる。
2: だいぶ変わりましたね。
0: だいぶ変わりましたよね。でもでどっちがいいんだろうってこうあんまり言わないで。
1: そうだよね、難しいよね。
2: もやもやしてるのと、
0: これでね、ある時塾の先生にベラベラ喋ってたら、その言い方って失礼だねって言われたことがあったの。ほんでね、あ、じゃあ分かりました、もう黙りますって言ったら、それがダメって言って、いっぱい失敗しなさいって言われた。
1: あら、素敵。
0: だからその先生がね、思ったから言って、それ失礼だよって僕今言ったわけだから、そういうことをいっぱい経験して学んでいくわけだから、黙っちゃったらね成長しないから言いなさいって言われた。
1: かっこいい先生。
0: それ高校生の時に言われた。
1: へ
0: え、そこから恐れずに喋るようになりました。
2: 学ぶわけですね。あ、じゃあこういう言い方をちょっと変えようとか。
0: そうだね、
2: そうなんですか。やっぱり
1: そういう乗り越え方が、先輩がいてよかったね。
0: そうですね、それはすごくだよく印象的、よく覚えてますね。
2: 工藤さんはいかがですか。
1: そういう先輩になりたいね。ただ私は、遠慮せずに言うタイプだったのよ。
0: そうだね、一貫して
2: 一貫してます、今も昔
0: でも工藤さん内向的なところもある、すごくあるし、なんだろう、人見知りなところもあるし、
1: まあ、人っていろんな気質持ってるから、遠慮せずにジタバタ失敗すればと思うけど、
0: そうね、そう、ジタバタするもんなのよ人間は。だから彼も、彼もさ、きっと 言いたいけど言えないって思って、うん、じゃあ言おうとしてみたり、うん、言って失敗したり言わないであ言っとけばよかったなって後悔したり、うん、
1: いろいろね、
0: まあそういう日々人生って

0: はそういうものですよね。
1: そういうもんです。
0: そうやって成長していくのよね。
1: そうです。
0: だまた、うん、ちょっとまたなんか思ったら投稿してほしい。
1: 投稿して
2: ね、そうですね。
0: 雅彦さん待ってます。
2: まずちょっと言ってみるっていうのも手ですか。
0: そうちょっと言ってみたらいいんじゃないかな。
2: 今までずっとその、ね、飲み込んでもやもやしてるから、
0: なんでそんなことをするん、
2: するん、
0: そうちょっと練習して
1: それでさ、
0: なんでそんなことをするんって
1: 失敗してみていいじゃん。
0: うん、
2: どういう反応
1: ね。私、うん、人生って失敗がいっぱいあってこそ、うん、ジタバタしてこそ人生っていう気もあるんでね、うん、ちょっと頑張
0: そうね。じゃあなんでそんなことするんって書いたカードを持ってて言えなかったらカードを出してみ
1: る。無理無理、
2: 準備がいいですね。
0: なんでそんなことするんか、ね、お前 何用意してんだよみたいな
2: でそれでね、その和みますね。
0: そうそう、でそのぐらいのちょっとなんか工夫してみると、うんうんうん、実際にカード使わないで言えるようになったりとかするかもしれない、うん、
2: 角を立たずにね言えるとか ね、うん、でもまあ10代ですからね、まあ、確かに失敗はね全然恐れずに、うん、
0: 本当
2: やってほしいですね。
0: でも僕言えない君もナイーブで素敵だと思っちゃ う本当に
2: 優しい、
0: うん、魅力的
2: 方なんでしょうね、
1: うんうん、黙って飲み込むちゃんってさ、うん、大変だけど素敵だと思うよ。
0: 雅彦ちゃん素敵、
2: 雅彦ちゃん
1: 雅彦ちゃん、うん、
2: さあそれでは引き続き皆さんからのつぶやき独り言もご紹介していきます。
1: はい、
2: 北海道65歳女性カフェオレミルクさんです。この方保育の仕事をしていらっしゃる方です。今年の夏は北海道も暑くてこんなにセミが鳴くことなかったよな、
1: まあ、
2: と思うほどのセミの大合唱でした、ということはセミの抜け殻もたくさん子供たちのお散歩のお土産はセミの抜け殻です。
0: ああ、ね、宝物だよね。
2: 小さい手に潰れないように優しく握ってきた抜け殻が握られていました。虫が大好きな年中の子は1リットルの牛乳パックいっぱいに集めて満足顔、そんなにお迎えに来たお母さんたちの反応も様々でギャーとかすごいねでも家の中には入れないでねとか帰りの玄関はとても賑やかです先日スクールバスの送迎から戻ってきた職員が〇〇くんがセミの抜け殻はフライパンで焼いて塩コショウして食べるんだよ、パリパリしてるよと教えてくれたんですけど本当ですかねと話していました。
1: いや食べられるとは思うけど好みがあるんじゃないかなとは思うけど
2: 真相は分かりませんが、うん、確かにパリパリしてそう。暦の上では秋ですがまだまだ楽しい外遊びが続きそうですというメールです
1: なるほど。
0: あ、まあ、塩コショウしたら食べられるかとか言ってなんだろうちょっとエビの抜け殻みたいな感じ、
2: ね、食べたことはないですけど
0: 身のないシャコみたいな感じなんだ、どんなのかしらね、どういうこと。
2: 実はでもこのセミの抜け殻って
0: 栄養あるのかしら。
2: かつて夏休み子ども科学電話相談にも相談が寄せられていて、
1: うん、
2: 話題になったそうなんですよ。
1: おやおや、うん、
2: であの専門家の先生によるとそのまま食べても美味しくないと思うよ、油で揚げて塩で味付けしたら美味しいと思うよって言ったそうです。
1: あ、それ
0: 面白い
1: じゃん、うん、
0: 軽いおせんべいみたいな感じ、ね、スナックっぽくなるのかしらね。
1: なると思うよ。
0: 軽そうだけど ね、
2: ね、
0: でもさあれセミとかって食べる文化あるとこあるんじゃなかったでしたっけね。
1: あったよ、多分あったよ ね、 ねどっかに
2: セミも、
1: うんうん、
0: 黒さんが食べてたんじゃないの。
1: 食べてたかもよ
0: とか言って動物とかセミ食べたりとかしますよね。
1: しますよね、
0: うん
1: うん、
0: 虫とかでもなんか大変そうね、さっき虫苦手って言
2: ってたから。私ギャーの方ですからね、ギャーの方だったから。
0: だってペットボトルにいっぱいだよ
2: 1リットルの牛乳、
0: ね、わーすごいよね。
1: それは
0: 集めたくなっちゃったんだね、
1: うん、
0: 集めてる時楽しかっただろうな、ちょっと分かるけど、
2: これはあったみたいな、
0: ね、あったって思う。
2: いやでも北海道でもだいぶ今年は暑かったと。そういうことですね、う
0: ん、なるほど。ちょっと実際に食べたって人の お便りをまた待ってますとか
2: 聞きたいですね。
0: 聞きたいです。あ、うちはいつも酒のつまみにとかって言ってるかもしれない
1: し、ね、あるかも、
0: うん、あるかも、あれ美味しいんですよって言ってるかもしれないからね。
2: 実は
1: ね、
2: うん、教えてくださいぜひ。さあ続いてはこの子育て事件簿ではもうおなじみかもしれませんね、うん、自宅の畑で実のなる野菜を育てているという小学生のゆうたくんについて、お父さんがメールを送ってくれました。
0: あ、嬉しいですね。
2: 福岡県50代女性50代男性トントン

0: 3年前はスイカ、去年はメロンと実のなる野菜を育てている小2の息子。
1: すごい、ね、
0: 今年育てているのは中がオレンジ色のメロンです。
1: おや、
0: ゆうたくんはメロンが好きなんだねと私が言うと、好きだよ、本当は去年も中がオレンジ色のメロンを育てたかったけど、4月のスーパーにはオレンジ色のメロンがなかったから、去年の夏に北海道から送られてきたメロンの種を取ってたんだよ。
1: すごい、
0: とメロン愛たっぷりに言っていました、
1: うん、
0: 息子が種から育てた幸せのオレンジ色のメロン、
1: うん、
0: たくさん芽が出たので、
1: はい、
0: 祖父母の畑でも株分けをして育てています。
1: おや、
0: この深夜便が流れる頃に収穫できそうです。
1: うわ、
0: 息子は今年のメロンの種を取って来年も育てるそうです。
1: すごい、
0: 緑色のメロンよりオレンジ色のメロンが好きだったことも含めて、可愛いやつです本当に、ということです。
1: いいな、それもお父ちゃんが そんなに可愛がって見守ってくれてるのがたまらんわ、
2: ね、でこういう人たちがいるから農業がね発展していったりとかいろいろ品種が改良されたりとかしていくんだなってことが感じられます ね。
0: 種からやってみよう、
2: ね、こういう好奇心とさ、向上心と実行力っていうか、
1: かっけよ、
2: 面白い、
1: ね、
2: すごい、なんか人間ってすごいなとか思っちゃった。
0: そうですね、
2: うん、人間の文明とかさ、いろんなものがこうやって発展してきたんだなってことが感じられる、この短い文章で
1: 本当だね、
2: 面白い、
1: うん、
0: 去年の夏に送られてきたメロンの種を大事に取ってたんですって、
2: ね、すごいわ、
1: すごいよ、
2: あこの子どうなるんだろう、だから研究職に行くのかもしれないし、なんか実際にこう農業に行くのかもしれないし、いずれにしても面白いと思いますよ、
1: ね、
2: 頼もしい、すごいな、こうやって未来っていうのはね、こうやって若者たちがこうなんか発展していくんだね。
1: あのメールくださったのお母さん、
0: お父さんです、
2: お父さんもね、
1: お父さんのサポートがあればもうかっこいいや、
2: うん、家族素敵、
1: ね、
2: いいね、
1: いいね、
2: うん、それでね美味しいメロンが食べられたら本当に幸せな家庭ですよ ね。
0: ちょうどこの頃に収穫できそうですということなので、
1: うん、
0: 実をつけてるんじゃないですか、
2: ね、すごい、
0: すごいですね、
2: ちょっと素晴らしい、ちょっとまた成果を送ってほしいです ね、
1: うん、ね、
2: ずっとこうね、なんかドキュメンタリーでさ、追いかけていきたいです
0: よ、ね、ゆうたくん、
1: 本当
0: に。なんか3年前のスイカの時、新澤さんがなんか、そういうのってならないんじゃないとか、味はちょっとイマイチなんじゃないってこう言ったそうですね、
2: はい、言いました本当に
0: 大人ってどうしてもそう思っちゃいますよね、
2: 思っちゃう、いや僕もあのグレープフルーツとか育てたりとかしてうまく育たないとか経験がありますから、自分が食べたものってあんま育たないんだよね、ちょっと芽が出るからさ、
1: うまくいかないね、
2: そんなにもき、そんなに農業は甘いもんじゃないよみたいなことを言ってたらなんかそこを乗り越えてきたのがすごいね、
0: もう続いてます、
2: 続いてます、さすがですね、
0: 頑張ってください、
2: そう今日は感動しました、
1: うん、
0: ぜひね、お味もどうだったか教えてくださいね、ありがと
1: う、そうだよね、
0: うん、さあ続いては北海道57歳女性のりおさんです、
1: はい、
2: うん、のりおさん、
1: のりおさん、
0: 先日堀内誠一さんの絵本原画展を見てきました。グルンパの幼稚園が大好きだったのでそれが目当てでしたが、子供たちが通っていた幼稚園で当時園児たちに人気だったのがロボットカミイ、その絵本も堀内さんが絵を担当していたようで、あんなに話題にしていたのに全く内容を思い出せずじっくり読んできました。思いのほか長いお話で、子供たちがこれを集中して聞いていたのかと思うと少しびっくり。内容も奔放すぎるロボットに振り回される子供たちを描いていて、あらこんな話だったのねとまたびっくり。絵本は毎週末人気で誰が借りるか取り合いだったはずなんですが、その輪の中に絶対にいたはずの25歳になった長男は話の内容は覚えていないと悲しい返事でした
2: あでもすごくわかる、でも内容は覚えてないけどロボット神ってのは覚えてると思うんだよね、
0: 僕タイトルとか、
2: そう、堀内誠一さんの絵本大好きでした、僕も子供の頃、幼稚園でグルンパの幼稚園読んでました、
0: 読んでました、
2: 読んでました、
0: 可愛らしいね、
2: そうなんですよ、で洒落てる絵だったよね当時見ててもね、 ロボット仮眠もやっぱ紙でできてるからさ、
0: そう、段ボールでできたロボット
2: 濡れちゃうんだよね、そうそうそう、そう
1: なんですよね、
2: あ、懐かしいですよ
0: この頃ってこう夢中で読んでても、うん、やっぱり成長とともにこう内容を忘れちゃってたり
2: そう、
0: うん、しますよね子供
2: も
0: ね、
2: でもね、あ、この本楽しかったみたいな感覚は覚えてるのよね、うん、で大人になってグルンバの幼稚園で、あ、こういう話だったんだって思った、うん、読み直して、
0: うんうん、それがまた新たな大人になってのね、うん、再びの出会いで、
2: うん、そう、でも本当にこの絵本好きだったっていう気持ちとかはちゃんと覚えてたりとかしましたね、うんうん、いいんじゃないですか、そういう感じですよね、細かく覚えてなくてもいいんですよ、う
1: んうん、いいんですいいんです、ちゃんと染みてますからね、
2: そうですね、
0: 染みてる、
2: うん、そうですよ、
0: あのなんか子供たちがこう夢中になるお話ってなんか特徴があったりとかしますか、
1: いや、あのね、私としては、うん、一人一人やっぱり個性があって、うんうん、好きなお話は一人一人違うもんだと思うよ、
0: あ、子供たちの個性によって、
1: 個性によって、それで、うん、同じように思ってるかもしれないけど、みんな絶対微妙に違うんだよ ね、
2: そうね、あと年齢でもどんどん変わるし、
1: うん、
0: あ、同じ子でも
2: ね、そう、特に絵本とかはそう、だんだん途中から、あ、小さい子向けのやつはやっぱりとか、もっと文字が多い方がいいとか、僕どんどんなったりとか
0: して、はいはい、うん、これは卒業だなっていうタイミングが訪れますよね、う
2: ん、
0: は
2: い、それでいいんですよ、
1: それでいいんです、いろんな読み方、いろんな読まれ方をするのが言葉だし絵本だしだと思うからね、
2: で逆に僕中学生になっても絵本読んでたから、
0: で、
2: あの、ちっちゃい頃の方が文字読みたくって、
0: で
2: 大きくなったら絵読みたくてみたいな感じだった、
0: うん、あ、その時の自分のこう、そう、興味とか、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: うんうん、そうですよね、別に大人が絵本読んでもいいわけ
2: そうです
0: しね、
2: もう自由に読みなさい、みんなね、
1: うん
0: うん、さあ続いて絵本絡みのもう一つお便りをご紹介しましょう、はい、愛知県41歳女性、歌うつぐみさんです。5歳の娘は最近ひらがなが読めるようになり、うん、絵本も1文字ずつ声に出して読み上げてくれます。
1: あ、いいね、
0: まるで AI が読んでいるようで可愛いです一文字ずつだからね。最近娘が選んだ素敵な絵本に出会いました。おう、佐々木真希さんのハグという絵本です。
2: ああ、なるほど。
0: 海辺で動物たちが友達に久しぶりに出会ってハグし合うというお話、
1: うん、
0: 娘が元気よくハグと読んでくれるのがとても可愛いです。
1: あら、いいね。
0: 会えてよかったねなどのシンプルな文章の絵本ですが、なんだか心が揺さぶられます。まだまだ子供に読んであげる側ではありますが、こんな風に子供に絵本を読んでもらえるなんてとても幸せです。日々大変ですが、子供たちとの今しかないこの瞬間を大切に過ごしたいと思います。
2: あ、今日なんか一貫して子供に何かやってもらうってのが多いです ね、
0: そうですね。
2: しかもこれもハグだし、
1: ね、
2: もう大人たちがさ、子供に今ハグされたいんだね、なんか
0: 求めてるんです
2: かね、なんか疲れてんのかなみんな子供たち偉いね、
1: 偉いよ本当。
2: そう、でもすごい子供たち本
0: 当に、うん、ママにね、ママに読んでくれるんですね、
2: 5歳の娘さん、
1: いいね、
2: あと読みたくなるよね、子供が読めるようになってくれた、
0: ね、
2: ママ読んであげるって言ってさ、うんうん、いいね、子供たちちょっといいな、いいお便りいっぱい、
0: じーんとしますね、
2: 本当ですね、
0: なんかついつい忙しいと、あ、分かった、でも後でねとかこう
1: なっちゃうけどね、
0: なっちゃいますよね、この1文字ずつ、
1: うん、
0: なんとかは、ね、なんとかでとか、ちょっとあのちょっと今やりたいことがあるからとか忙しいと思っちゃったりするパパママいると思うんですけど、
2: でもさ、
0: よくないですね、
2: そうだって一番の贅沢、そんな読み方してくれるなんて、
1: そうだね、
2: ちょっと今回そういうの本当に多い、雷怖がってたら慣れてくれるとかさ、うんうんうん、もうそういうような感じ、子供たちが、
1: うん、
0: なんかやってくれようとしてる時はもうやっぱり時間をね、
2: ちょっと今日癒しの番組なんじゃない、これ読んでる、これ聞いてる人たちもそれでちょっと癒されたりとかしてんじゃないかしら、
1: ね、かもよ、
2: すごいね、
0: なんかいいですね、
2: いいですね、今日いい企画なんじゃないちょっとまたこうお便り待ってます、
0: はい、あ、そして歌うつぐみさんからはこんなメッセージもいただいています。あの、はい、2月の子育て深夜便で、息子が野球を始めたがっているけど親として送迎などのサポートができるか自信がないというお便りを読んでいただきました、
1: うん、
0: 皆さんにアドバイスをいただいてとても嬉しく心強かったです。その後いくつかの少年野球チームを見学して、 息子や私たち親にもあったチームを見つけることができて、
1: あら、
0: 4月から野球を始めることができました。
1: よかったね。
0: まだまだ初心者で、試合ではベンチで応援したり少し出場させてもらったりするくらいですが、息子が楽しそうで生き生きしている姿を見ると私もすごく幸せな気持ちになります。子供が本当にやりたいことをやらせてあげられてよかったと心から思いました。背中を押していただいた皆さん、ありがとうございました。子育て深夜便はラジオを通してつながって、みんなのことを心配し合ったり喜び合ったり、本当に素敵な空間だなと改めて感じました。
1: まあ、よかったよかった。お父さんもちゃんとね、
2: ちょっといいね。
1: うん、いいじゃん。
2: あら、ラジオが世の中に役に立ってるじゃないですか。
0: 嬉しいですね。こうしてあのいい番組、送迎がね大変で、どうしようか迷ってますっていう、
2: ちょっとこう背中を押してくれたっていうか ね、でもやってみようかなって思えたわけじゃないですか、うんうんうん、よかったです。
1: よかったよかった。
0: 大丈夫ですよって ね言ってくれる、聞いていたリスナーの方からのねお便りもありまして、
2: うん、あったもんね。
0: なんかどうですか、この子供があの生き生きしている姿を見ると私もすごく幸せな気持ちになります。
1: なりますね。それ
2: ちょっと今日そういう感じですね。本当に
1: 本当にそうだね、
2: うん
1: うん、
0: なんかこういう、ね、改めてこの子育ての大変なことも多いですけれども、はい、うん、喜びとか幸せをなんか感じる、はい、

0: 歌いたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 今これすごく自分が伝えたい歌で、もうみんなの人生がみんな歌なんだと、
1: みんな
0: それぞれの歌を歌っていろんなことがあったりとかするけれども、うんうん、だから今から歌う歌はこれは人生を歌っていて、もうこれはみんなのあなたの歌だよって歌です、
1: うん、
0: いいですか、
1: はい、
0: 人生は歌っている、
1: うん

0: あ、ごめん、たっぷりかけちゃった。
1: いい歌だね。
0: なんか番組に合ってるかなと思って。
2: 素敵です。
0: みんなのね、人生が歌ってるんですよっていう。
1: 素敵だね。
2: いや、なんかそれぞれのね、子育て中の人が聞いたら、ね、自分のこととして聞いて、ね、うん、またご年配の方が聞いたら自分の人生振り返りながら聞いて、の工藤さんどうでしたか。
1: いいです、これはもう私の歌って思えちゃうっていうところがいいな。うん、
0: 特にこうやっていろんなお話がみんなの人生がこうやって届いてたりとかする、
1: うん、そうだね、
0: 番組だから、うん、この歌合ってるなとかも歌いたいなと思っちゃ
2: う。ぴったりの歌、ありがとうございました。うん、新澤さん60になられたってことで、今63
0: です。
2: 3ですか、
0: はい、
2: じゃあそういう思いも込めて。
0: そうですね、でも黒さんまでは随分あるから、まだ
2: あと30年近くありますよ。90
0: 歳まではまだあるから
2: 前を向いて結構、はい、長いですけどね、はい、いや、ありがとうございました。作詞作曲新澤俊彦さん、人生は歌っているでした。さあ、そして今夜は特別に工藤さんにもう一つ詩を朗読していただきます。はい、選んでくださったのがまっすぐについてという詩です。あのイノシシ文太のですね、まっすぐについて、
3: はい、まっすぐについて、イノシシ文太。

0: 僕の目標はまっすぐ走ること。それもただのまっすぐじゃない、うんとまっすぐ、とにかくまっすぐ、すごくまっすぐ、断然まっすぐ、とてもまっすぐ、しっかりまっすぐ、実にまっすぐ、きっちりまっすぐなのだ。ではよーいどん。
1: ありがとうございます。まっすぐについて、これはどういう思い？
0: いやー、もう私はもう自分もイノシシ年なので、なんとなくイノシシはを頑張っとるなと思っちゃうんですけど、とにかくまっすぐしか似合わないほどまっすぐなやつだなと思ったんですよね。
1: イノシシのこと、
0: イノシシ
2: それをつ考えてるっていうか、
0: そうなんです。
2: そう、実はそういうナイーブなとこもイノシシ君あるんだなってすごく感じられるもんですよね。
0: こういう時に詩で面白いのは、例えば文太君について、よし、君のまっすぐさんについて、なんか書いてみようって思うじゃん、その時に、どんなまっすぐがいいかっていうのが詩の種になるわけね、だからまっすぐ走ることが目標だよっつって、それもただのまっすぐじゃないんだよなんつって、気合を入れて、どんなまっすぐがあるかを考えるのが詩になるわけさ、うんとまっすぐ、とにかくまっすぐ、すごくまっすぐ、断然まっすぐ、とてもまっすぐ、しっかりまっすぐ、実にまっすぐ、きっちりまっすぐというのを、これは2、4、6、8つ探し出したけど、これを探し出すまでに自分でまっすぐには何があるかなとかさ、考えて遊んでるんだ、
1: こんなにまっすぐあるんだって思いますもん、
2: いろいろ感じちゃう性格を、本当は生真面目なところがあるんだなだとか、頑張り屋だなだとか、本当は弱虫だなとか、なんかいろんなこと考えさせられるよね。
0: そういうのが、あの詩を作ることとか言葉を遊ぶことの面白さだと思うのね、でしんちゃんはしんちゃんの面白い言葉の作り方するし、ついでにメロディーも入れちゃうし、で直子は直子の面白い言葉の見つけ方をする、それがなんかみんなが言葉を遊ぶ時の詩を書く面白さかなと思うんだよね。
2: あ、今度よかったら詩書いたりとかして送ってください。
0: そうです、
2: はい、
0: ね、
1: ぜひ
2: そう、
1: またコラボ、
2: あの曲つけるかもしれないし、
0: そうだよね、
1: 新作楽しみにしてもちょっと期待しちゃいますね。
0: 君らはね、作詞の新人だから応募しておいでみたいな感じで、
2: ぜひ
1: お願いいたします。
2: お願いします、
0: はい、ぜひぜひ。
1: あっという間のお時間でした、はい、子育てリアルトーク、本日のゲストは、はい、詩人で児童文学作家の工藤直子さんと、はい、シンガーソングライターの新澤俊彦さんでした、はい、遅いお時間までね、半年ぶりでしたが、ありがとうございました。
0: またね、
1: はい、素敵なギターもありがとうございました。癒されました。次回のみんなの子育て深夜便は9月24日。テーマは子育てと防災についてお伝えします。それでは、この後は天気予報、ニュースなどを挟んでみんなの子育て深夜便は1時5分に再開です。では、お天気をお伝えします。天気概況です。今日は北陸にかかっている秋雨前線がゆっくりと南下して山陰沖から関東に停滞するでしょう。沖縄と九州は晴れるでしょう。午後は所々で夕立がありそうです。四国は朝まで雨、日中は雲が多いでしょう。中国地方から関東、北陸は雨になりそうです。北陸は朝にかけて雨が強まるところがあり、東海は明け方から昼前にかけて活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生する

0: 恐れがあります。大雨による低い土地の浸水や土砂災害に警戒してください。避難される場合は浸水しない道を選んで安全なところへ避難してください。東北は日中は次第に晴れるでしょう。北海道は午前中に雨のところがありそうです。最高気温は昨日と同じか高いところが多いでしょう。那覇32度、鹿児島34度、高知33度、福岡と松山は36度と猛暑日になりそうです。広島は34度、松江は30度、大阪は32度、名古屋は31度、東京は32度、金沢と新潟は31度、仙台33度、秋田は30度、札幌と釧路は26度となりそうです。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温、最低気温最高気温です。ソウルは晴れ一時雨、最低気温25度、最高気温29度。北京は曇り時々雨、18度、20度。香港は雨、27度、32度。シドニーは晴れ、8度、17度。シンガポールは晴れ時々曇り、27度、31度。ニューデリーは晴れ、30度、38度。ローマは晴れ、21度、33度。パリは曇り時々雨、18度、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。茂木外務大臣はドイツのワーデフール外相と電話で会談し、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナへの今後の支援に協力を求められたのに対し、ウクライナ側のニーズを踏まえながら支援を継続していく方針を伝えました。茂木外務大臣は昨日夕方、ドイツのワーデフール外相とおよそ1時間電話で会談しました。この中でワーデフール外相は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから4年半となる中、ウクライナでの民間人やインフラの被害拡大を懸念しているとして、今後の支援に協力を求めました。これに対し茂木大臣は、我が国はウクライナと共にあり、その方針に揺るぎはないと述べ、ウクライナ側のニーズを踏まえながら支援を継続していく方針を伝えました。また両外相は中東情勢をめぐっても意見を交わし、追加的費用のない形でホルムズ海峡の自由で安全な航行を確保する重要性を確認しました。原子力規制委員会は、電力会社が一定の期限までに設置しないと原子力発電所を運転できなくなるテロ対策施設について、事実上設置期限を延長する規則の改正を正式に決めました。これによって施設の完成が期限に間に合わず運転を停止する予定だった東北電力の女川原発2号機が運転を続けられるようになります。原子力規制委員会の規制基準では、テロ対策施設の設置が原子炉ごとに義務付けられ、その設置期限は再稼働に必要となる工事計画の認可から5年以内とされていて、それよりも遅れた場合、電力会社は施設が完成するまで原発を運転することができなくなります。ただ期限までに施設を完成できない原発が相次いだことから、規制委員会はおとといの定例会で、テロ対策施設の設置期限を原発を再稼働させ営業運転を始めた日から5年以内に変更するように規則を改正することを正式に決めました。今回の変更は、規則の改正までに設置期限を迎えていない原発が対象で、これによって現在の設置期限が今年12月で、施設の完成が期限に間に合わず運転を停止する予定だった宮城県にある東北電力の女川原発2号機が運転を続けられるようになります。規制委員会の山中伸介委員長は記者会見で、テロ対策施設が重要な施設であることに変わりはないので、電力会社には早期の完成を目指して工事を進めてほしいと話していました。 NTT ドコモの子会社と東京電力パワーグリッドは、都内にコンテナ型のデータセンターの設置を進めると発表しました。 AI の利用拡大に伴ってデータセンターの需要は拡大していて、短期間で設置できることなどにメリットがあるとしています。 NTT ドコモビジネスと東京電力パワーグリッドは、昨日東京大田区にコンテナ型のデータセンターの設置を進めると発表し、その設備が公開されました。長さ6メートルのコンテナには、液体を使った特殊な冷却設備が設置され、使用すると高い温度を出す高性能な半導体を搭載したサーバーでも使うことができるということです。AI の利用拡大に伴ってデータセンターの需要は拡大していますが、首都圏では土地の確保が難しくなっているほか、建設から稼働までにも時間がかかり、需要の拡大に建設が追いついていない状況だということです。会社ではコンテナ型なら首都圏でも設置の余地があるとしていて、まず東京大田区での受付を開始し、来年秋ごろにサービスの提供を始めたいとしています。 NTT ドコモビジネスのクラウド&ネットワークサービス部の松林治部門長は、従来のデータセンターは稼働までに早くて5年、場合によっては10年かかると言われていて、今の AI のスピードに全くついていけていない、コンテナ型であれば素早くスタートできると話していました。この時間の担当は道谷新平でした。

8月28日金曜日午前1時6分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台はみんなの子育て深夜便、真夜中の絵本です。朗読は俳優の中越典子さん。3つの絵本を朗読していただきました。ハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の原彩香さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。

2時台、3時台はみんなの音楽。今日は皆さんからお寄せいただいたリクエストをおかけするリクエスト特集です。4時台は言葉の贈り物アンコール。私とあなたを区別する境界線、バウンダリーとはと題して、ソーシャルワーカーの鴻巣まりかさんのインタビューです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。ではここからは真夜中の絵本です。今日絵本を読んでくれるのは俳優の中越典子さんです。中越さんは1979年佐賀県のご出身。2003年には連続テレビ小説心のヒロイン、生粋の浅草っ子で子育てに奮闘する心を熱演しました。また2023年の連続テレビ小説ブギウギでは主人公鈴子の実の母絹を演じました。今年はドラマに加えてシェイクスピアの舞台にも挑戦。このコーナーへは2022年から参加してくださっていて、今回で4回目になります。プライベートでは俳優の永井勝さんとご結婚され、2人のお子さんのお母さんでもあります。それでは中越典子さんの真夜中の絵本、どうぞ。

猫の子ね。し、石津千尋。え、奥原ゆめ。じりじりじりり。じりじりじりり。じりじりじりり。まぶしい太陽が照りつけて、頭のてっぺんが焼けそうになったら、プールにザブーンと飛び込もう。もしもプールがなかったら、いちごにオレンジ、ブルーベリー、フルーツいっぱいのアイスクリーム。ペロペロ、ペロン、ペロペロ、ペロンと舐めちゃおう。じりじり、じりり。じりじり、じりり。きつい日差しが降り注ぎ、柔らかいほっぺが焦げそうになったら、川にドブーンと飛び込もう。もしも川がなかったら、スイカにマンゴー、パイナップル、フルーツだらけのシャーベット。シャリシャリ、シャリリ、シャリシャリ、シャリリ、と、かじっちゃおう。猫の子ね。この子、子猫。猫の子ね。リボンを揺らして名前を呼ぶと、たちまちぴょーんと飛びついてくる。呼ぶと、子猫、飛ぶよ。この子、子猫、猫の子ね。家の中を探検しては、お気に入りを見つけ出す。猫、入る、古い箱ね。この子、子猫、猫の子ね。丸めた毛糸とじゃれ合ううちに、いつしかだんだん眠くなる。とうとう、子猫、うとうと。

みんなの子育て深夜便をお聞きの皆様、こんばんは、中越のりこです。真夜中の絵本、今夜は私がご案内します。まずは絵本猫の子ねから、じりじりじりり、そして猫の子ねの2つの詩をご紹介しました。この絵本は猫ちゃんの絵がサラサラと描かれてるんですけど、色も綺麗でとっても可愛らしいです。で、季節だったりいろんな音だったり、面白い読みがいのある言葉がふんだんに盛り込まれていて、いろんなカラーがこの詩の中にも入ってます。猫の子ねは一部回文になっているので、上から読んでも下から読んでも同じ音になります。猫の子ね、猫の子ねだったり、呼ぶとこ猫飛ぶよ呼ぶとこ猫飛ぶよって言って複雑なんですよ。私は一度では理解できなかったんですけれど、こういうところがまた深くて面白いと思います。ぜひ声を出してお読みになっていただきたいなっていう本でした。さて、この放送は夜中の1時ということで、今皆さんはどんな風にお聞きになってますか？どうですか？カランカランとお酒ですか？ストレッチして体を伸ばされてますか？それか犬や猫ペットとイチャイチャしてますかね？今もしかしたら赤ちゃんと一緒に起きている方もいらっしゃるかもしれませんね。今日はあと2冊絵本をご紹介します。この時間は少しでもゆったりと過ごしていただけたら嬉しいです。それでは次の絵本の世界へご案内しましょう。

バスが来ましたよ。弓村危機文、松本春の絵。ここはみかんや梅がおいしいある南の町。私は目が見えません。若い時に目の病気になってしまったのです。だんだんと目が見えなくなっていき、10年後には全く見えなくなってしまいました。それでも仕事を続ける決心をしました。2年間は家族に付き添ってもらって仕事場である市役所に通い、その後1年仕事を休んで白杖を持って歩く練習をしました。何も見えない中、杖で前を確かめながら一歩ずつ一歩ずつ進みます。そしてこの日から一人でバスに乗り通うことにしたのです。ある暑い夏の日の朝、月曜日、もう一人で歩ける、大丈夫と自分を励ましながら、私はバス停に立っていました。バスに乗って5つ先の市役所前まで行く、たったそれだけのことです。でもバスが来たことがわかるのか、一人で乗り降りができるのか、本当は不安でいっぱいでした。ようやくバスに乗り込んだ時には冷や汗をかいていました。それから毎朝バス停に立ってバスを待ちましたが、集中して耳を澄ましていないとバスが来たことに気づかずに乗りそびれてしまったこともありました。バスに乗ってからもずっと右手で白杖を、左手でつり革を握りしめていました。そんなある朝、おはようございます、小さなかわいい声が聞こえてきました。バスが来ましたよ。私の腰のあたりに小さな手が添えられたのがわかりました。え、白杖を握りしめていた私の手がふわっと緩みました。声の女の子は、ここが階段ですよと言い、バスの入り口の方に私を押し上げてくれたのです。私が無事にバスに乗り込むと、女の子はさらに、席譲っていただけませんかと座っている人に声をかけました。いいですかと誰彼ともなく言うと、どうぞと声が返ってきて、私は席に座ることができました。どこまで行くの？私が聞くと、和歌山小学校、女の子が答えました。何年生？3年生です。どうやら私の降りるバス停と同じ市役所前で降りる子供のようです。小学校は降りて右、市役所は左にあります。私は市役所前で降ります。本当にご親切にありがとう。バスの中は心なしか静かです。私は自分の降りるバス停を間違えないよう、一つ目、二つ目と心の中で数えていました。次は市役所前、市役所前、お降りの方はお近くのボタンを押してください。アナウンスが入ります。私が降車ボタンを押そうと探していると、女の子が降りますと言って代わりに押してくれました。そして今度は出口まで案内し、安全に降ろしてくれたのです。
無事にバスから降りて、あなたは右だね、どうもありがとう、と言うと、いえ、横断歩道まで送ります。そう言って彼女はまた、私の腰に小さな手を当てて、小学校とは逆の市役所前の横断歩道まで一緒に歩いてくれたのでした。さよなら、おじさん。さよなら、行ってらっしゃい。車に気をつけてね。ありがとう。声のする方に私は深々と頭を下げました。次の日の朝、バス停に並んでいると、昨日と同じ可愛い声がしました。おはようございます。あ、昨日のお嬢さんだね。バスが来ましたよ。女の子の名前は、さきちゃんと言いました。彼女は昨日と同じように、私の腰に小さな手を当てて、優しくバスに乗る手伝いをしてくれました。そしていつの間にかバスが来たことを知らせ、一緒に乗り降りしてくれることが当たり前のようになり、来る日も来る日もそれは続いたのです。やがて季節は冬になり、また春が来て、夏が来て、穏やかに月日が流れていきました。おはよう。寒いね。暑いね。元気？などと、私たちは毎日言葉を交わしました。ある秋の日、今日は誰の声も聞こえません。バスが来た音がして、一人でバスに乗り込むと、サキちゃんのことが心配になってきました。今日はどうしたのだろう。熱でも出してしまったのかな。

0: さきちゃんと一言言葉を交わすのがいつの間にか朝の楽しみになっていたことに気づきました。バスを降りると市役所に行くまでの道で金木犀のいい香りがして思わず顔を上げていました。翌日、元気なさきちゃんの声が聞こえた時はほっとしました。それからもバスの乗り降りを優しく手伝ってくれる日々が続きました。月日は巡り、日差しが暖かく感じられる4月になりました。いつものようにバスが来ましたよの声、あれ声が違うと気がつきました。あなたはさきちゃん？
1: いいえ、私はみなです。お姉ちゃんは卒業してお隣の中学校に行きました。これからは私が案内しますね。
0: それからというもの、私を助けてくれることがいろいろな子たちにリレーされていきました。
1: 私たち三姉妹なの。私は3番目のゆあです。
2: 私はゆあちゃんの友達のカレンです。
3: 僕は友達のゆうたです。
4: たくまと言います。
0: さきちゃんから始まったバスが来ましたよは、さきちゃんの姿を見ていた周りの子たちへ受け継がれていきました。私は横断歩道まで送ってくれる子供たちに向かっていつも大きく手を振っていました。ありがとう。いい一日でありますように。10年以上もの間毎日続けてくれた小さな手のぬくもりのリレー、今年おかげで60歳、私は仕事の定年を迎えます。誰かに教わるのではなく始まった親切、それを見ていた周りの子供たちが何も言わないのに受け継いでいってくれた。私の心の中にあるいろいろな子供たちのバスが来ましたよの声、これからも子供たちの中でぬくもりがリレーされていきますように。

読ませていただいたのはバスが来ましたよでした。もう本当にこんなに可愛らしい立派な子がいるんだと、とにかく関心と、そしてこう素直に受け入れて甘えてお子さんたちをある意味育ててくれたこの方も素敵だなと、人はやっぱりつながりながら生きていくことが大切なんだなと思いました。うちの子供なんですけれども、7歳と9歳で、ちょうどさきちゃんと同じ3年生ですね、上の子がなんですけど、その子の妹、7歳の娘の方が七夕に、私が仕事で家にいなかったんですけれども、夜、2人が眠った頃に帰ったら、壁に折り紙で短冊を作っていて、切ってで、キラキラの飾りとかもあるんですけど、で名前が家族みんな分ありまして、パパママ、お兄ちゃん自分で、みんなの願い事を娘が一人で全部書いてくれていて、ちょっとそれを見た時に胸がキューンとして、いつもは本当に生意気で気が強い子なんですけれども、ちょっとほっとしました。あ、優しい心がある子なんだなってとても嬉しい気持ちになったのと、きちんとイベントやってあげられなかった自分にちょっと責任というか、あ、やってあげればよかったかな。

というふうに反省もした夜でした。そんな子供たちとは、もう今習い事も始めてるので、習い事に連れてっては、バスケットや空手、娘においてはピアノやバレエ、空手なんですけど、娘と同じバレエ教室に私も大人のバレエストレッチクラスに通ってみて、娘がどれだけ大変なことをやっているのかやっぱり実感して、こんなことママできない、すごいねって本心心から言える話ができる状況を作ったり、息子はバスケットしているんですけど、空手はパパが担当なので、バスケットに関しては NBA の河村ゆうきさんをフォローしているので、その SNS を見ながら勉強して、河村くん今日こうだったよ、ああだったよって、すっごいパスしてたよとか言って、こう一緒に見ながら、アニメも結構一緒に息子とは見るんですけど、それを共有して意見をこう言い合う、少しずつ言い合うっていうのを楽しみにして私は過ごしています。さあ、皆さんはどんな時間を共有されてますか？これからはちょっと一緒に楽しい時間を共有したいと思います。それでは次の絵本の世界へご案内しましょう。キツネの神様、アマン・キミコ作、酒井コマコ絵。おやつを食べ終わったとき、私、縄跳びの紐を忘れたことを思い出した。公園よ。ボール投げをしようって弟のケンちゃんが言ったとき、縄跳びの紐をそばの木の枝にひょいっとかけたもの。あたし取ってくるって立ち上がったら、ケンちゃんってば、残っていたケーキを口の中に無理に押し込んで、お姉ちゃん、僕も行くよってついてきたの。ケンちゃんを連れて公園に行ったけど、変ね、木の枝には何もかかってないの。どうしたのかな。風で飛ぶはずないし、と私が言ったとき、その風が吹いてきた。そして風に乗って子供たちの楽しそうな笑い声が聞こえてきた。ターちゃんたちかな。うん、ミコちゃんたちかも。私たちキョロキョロ見回した。こっちだ。こっちから聞こえたわ。うん、こっちだね。ススキがいっぱい生えている方に行くと、あれれ、小さい道。こんな道あったっけ。どんどん行くと、にぎやかな笑い声や歌声が聞こえ出した。縄跳び歌みたい。おーなみこなみ、ぐるっと回ってキツネの目。え、猫の目じゃないの。ひゃあ、小ぎつねが縄跳びをしている。あたしとけんちゃん、はっと木の陰に隠れたわ。おーなみこなみ、ぐるっと回ってきつねの目。ひもを回す子が2匹。並んで飛んでいる子が8匹。みんなで10匹よ。見ていると、キツネって縄跳びに向いていないの。飛ぶのはうまいけど、尻尾のふさふさが引っかかるのよ。ああ、私笑いそうになったので自分の口を押さえたの。でもケンちゃんは小さいからね、我慢できないの。ククッと声を出して笑ってしまったわ。シーンと静かになった。キツネたちはあっちを見たり、こっちを見たり。誰？誰？誰かいるの？どうしよう。
胸がドキドキよ。私たち手をつないだまま木の後ろから出て行った。こんにちは。私言ったわ。振り向いた狐の丸い目が糸みたいに細くなった。とても嬉しそうにね。こんにちは。一緒に遊ぼう。縄跳びしよう。それからみんなで縄跳びをしたの。楽しかったな。尻尾をもっと背中にくっつけるようにしてみたらって言ったら、狐の子たちいっぺんに縄跳びがうまくなったのよ。おーなみこーなみぐるっと回って狐の目。引っかかって持ち手になった時、私ハッとしたの。だって紐の取っ手にリエって私の名前が書かれてたんだもの。そうよ、私の字よ。なんだ、私の紐ここにあったのね。空が桃色になった時、キツネたち縄跳びをやめたのよ。帰らなくちゃ。そうね、帰らなくちゃ。面白かったね。また遊ぼう。ええ、また遊ぼうね。それから縄跳びのこの紐は、と言いかけると小さい小狐が飛び出してきて得意そうに話し出した。それ私のよ。さっきみんなで縄跳びしたいって狐の神様にお祈りしながら歩いていたら、公園の木の枝にかけてあったの。私の名前まで書いてあるの。ほらね。え、あんたリエちゃんなの？私びっくりした。でも僕のお姉ちゃんの名前も、ケンちゃんが横から言い出したので、私ひどく慌ててしまった。いいのいいの、さ、帰ろ。いいの？というケンちゃんの顔。私、うなずいてしまった。なんだかごちゃごちゃの気持ちだったけど。さよなら。さよなら。さよなら。帰り道、公園のあの木のそばでケンちゃんったら高い声で言ったのよ。そっか、お姉ちゃんは狐の神様だ。くくく。ケンちゃんと一緒に笑いながら胸がキュンとした。よかったな。狐のリエちゃんの嬉しそうな顔が浮かんだの。

読ませていただいたのは狐の神様でした。私はもうこの絵に夢中になりました。とっても優しくて、狐の顔だったり尻尾だったり手だったり、あの兄弟の表情だったり笑ってる顔がとっても可愛いんです。そして色もとても優しい。そして女の子の髪の毛が金色かなに見えるんですけど、そのせいか日本だけじゃなくて世界中のいろんな国、どこかの国にあり得る狐のおとぎ話のように、感じました。私も一緒に狐と縄跳びしたいな、してみたいなって、そして尻尾、ふわふわの尻尾触ってみたいななんて思いました。さて、真夜中の絵本、今日は3冊ご紹介しました。いかがでしたか？全然タイプが違うものがありましたね。楽しんでいただけましたか？まあ、子育てをしていると本当に一喜一憂、喜怒哀楽が本当に激しくて、とてもお母さんお父さん子供たちについていくの疲れますよね。私も怒っては大好き、怒っては大好きの、もうこの感情の行ったり来たり、一日に何回やるんだこれっていう、そこにちょっと疲れもしますが、それ以上に子供たちのパワーと愛、そして未来への希望を感じて明るく生きていける気がしています。なのでいつもちょっと叱ったり大きい声出しちゃったりすると、あ、反省しては、そう、もう本当に愛おしくてしょうがないんだから、とにかく愛を持って頑張って子育てして、次はもうこの子たちの未来があるんだと思って、夢を持って生きていきたいなと日々思っております。皆さんはどんな感じでしょうか？真夜中の絵本、今夜は中越のり子がお送りしました。それではおやすみなさい。

0: 真夜中の絵本、俳優の中越典子さんの朗読で、猫の子ね、バスが来ましたよ、狐の神様の3つの作品をお送りしました。2つ目のバスが来ましたよ、とてもいいお話でしたね。兄弟やお友達に優しさが伝わってリレーしていくというお話でした。そして中越さんといえば、私やはり心のヒロインのイメージとても強くて、とても可愛らしかった印象を覚えています。大好きな作品でした。その中越さんが今7歳と9歳のお子さんのママで、毎日怒って大好き、怒って大好きの繰り返しということで、ね、未来を思って一生懸命子育てをしているというお話を聞いて、あ、きっと勇気づけられる皆さんも多いんじゃないかな、子育てってこういうものだよねと共感をしながら聞いていました。真夜中の絵本をお送りしました。では続いては、ハッシュタグ絵本でつながろう、絵本について学ぶ学生がリスナーにおすすめの絵本を紹介してくれます。今夜は東京都の白梅学園大学の学生さん、聞き手は村上里和アンカーです。
1: 自己紹介からお願いします。
2: こんばんは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の原彩香です。私は大学で保育者を目指して勉強しています。私が保育者を目指したきっかけは、小学5年生の頃、母の勧めで保育園のボランティアに参加したことです。
1: そうなんですか。
2: はい、3歳下の弟の世話をすることが好きだった私の姿を見て、母は保育園のボランティアはきっといい学びになるよと背中を押してくれました。友達と一緒に参加したことで心強く、のびのびと子どもたちと関わることができました。自分より小さな子どもたちと遊んだり話したりする中で、自然と笑顔になれる時間がとても楽しく、小さな子どもと関わることの喜びややりがいを感じるようになりました。
1: 小学校5年生でそう感じたんですね。
2: はい、また一人一人の個性に合わせて声をかけ、寄り添う保育者の姿を見て、こんな風に子どもの成長を支えられる存在になりたいと思うようになりました。この経験を通して、子どもの成長をそばで見守り、安心できる環境を作る保育者という仕事に魅力を感じ、目指すようになりました。
1: 小学校の頃からの夢に向かってまっすぐに進んでるんですね。はい、でも時に大変だなとか辛いなと思うことはありませんか？
2: もちろんあります。保育者を目指す中で特に大変だと感じたのは、実習で自分の未熟さを痛感したことです。子供一人一人に合わせた関わりがうまくできず、思うようにいかない自分に悔しさを感じました。また責任の重さや指導案作成の難しさに悩み、自信をなくしてしまうこともありました。でもそんな時は音楽が助けてくれました。
1: 音楽が？
2: はい、私は趣味が音楽を聴くことで、バンド系の音楽をよく聴いていますが、音楽は気持ちを切り替える大切な存在で、元気が欲しい時や落ち着きたい時など、その時の気分に寄り添ってくれるところが魅力だと感じています。中でもライブに足を運ぶ時間は特別で、月に一度ほどのペースで実際に会場に行き、音楽を全身で感じることを楽しみにしています。
1: ライブのいいところっていうのはどんなところでしょう？
2: と、生の演奏や観客との一体感からは、直接感動やエネルギーが体に流れ込んでくるようで、ライブでの時間が日々の活力にもつながっています。また好きな音楽があることで前向きな気持ちになれたり、自分らしく過ごす時間を大切にできたりする点も音楽の大きな魅力だと感じています。
1: では原さんがリスナーに勧める絵本は何でしょうか？
2: はい、私が今日おすすめする絵本は、作八海ミミ、絵川上貴子、2017年に出版されたアリとキリギリス、イソップ物語の中の一つです。この絵本には小さい頃の思い出があるんです。私は9歳くらいの時、 3歳年下の弟に毎晩読み聞かせをしていました。読む絵本はいつも弟が自分で選んで持ってきてくれていました。
1: いいお姉ちゃんですね
2: その中でも特にお気に入りだったのがこの絵本、アリとキリギリスです。何度も繰り返し読むうちにセリフや内容を覚えてしまい、弟の反応を見ながら声色を変えたり場面を想像したりする時間がとても楽しく、ただ読むだけでなく物語の世界を一緒に味わっていたように思います。兄弟で過ごした温かく穏やかな時間そのものを思い出させてくれる一冊です。またこの絵本は物語を通して働くことや生き方の違いについて子どもたちが自分なりに考えるきっかけになる点も魅力だと感じています。物語を楽しみながら考える力を育みたい子どもや親子でゆったりとした読み聞かせの時間を過ごしたい方にぜひ読んでほしい絵本です。白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の原彩香でした。ハッシュタグ絵本でつながろう。
0: 白梅学園大学4年生の原彩香さんのおすすめの絵本、イソップ物語の中の一つ、アリとキリギリスを紹介してくれました。ね、9歳の時、3歳下の弟さんに読んであげていたということで、優しいお姉さんですね。声色を変えたりということで、きっとね、可愛く読んでたんでしょうね。確かに働くことを考えるきっかけになる絵本ですよね。改めて読み直したいなと思いました。ハッシュタグ絵本でつながろうでした。明日のこの時間は深夜便アーカイブス独占インタビュー、2025年11月と12月の放送から、平和への思いを切り絵絵本に込めてと題して、切り絵絵本作家の亀山英子さんのお話です。それでは深夜便の歌です。8月と9月はマジック、君がくれた魔法、作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌新妻聖子、マジック君がくれた魔法です。

0: 深夜便の歌、マジック、君がくれた魔法。作詞新妻聖子、そしてお姉さんの新妻由香子さん、作曲は新妻由香子さん、歌は新妻聖子さん、姉妹での楽曲なんですよね。新妻聖子さんのお子さんとのエピソードをもとに生まれたというこの曲、子育て深夜便の中で聴くとまたじっくりとこう味わい深く素敵な曲ですね。深夜便の歌、マジック、君がくれた魔法をお送りしました。ではここでお知らせです。
1: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく

今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便をお送りしています。今夜のメッセージ、今夜もたくさんメッセージいただいています。今日のテーマは子育て事件簿第13弾としてお送りしてまいりました。ラジオネームジャイケルマクソンさんからのメールもご紹介しましょう。長崎県の60代の男性です。私には孫がいます。

4人います。私はがんのため、昨年から歩けなくなってしまいました。孫たちと一緒に自然の中で遊ぶのが夢でしたが、そんな夢も叶わなくなってしまいました。特に娘家族は仕事の都合で今ニューヨークにいます。娘が時折気を利かせて、私に孫たちの動画を送ってくれます。動画の中の孫たちの成長を見るのが何よりの楽しみです。取り留めのない話ですが、番組を聞いていてふとペンを取りました、というメールです。ありがとうございます。お孫さんの成長本当に楽しみですね。ジャイケル・マクソンさんご自身はがんのため去年から歩くことはかな難しくなったということですけれども、こうして娘さんがニューヨークから動画を送ってくれて見ることができるね、本当にありがたくて便利な時代ですよね。離れていても、一緒にね、自然の中で遊ぶことが叶わなくても、成長を見守っていける。そして、ね、寄り添っていけるというのがありがたいことですよね。離れていても、家族、そしてお孫さんたちの愛情、たくさん感じますね。素敵なメールありがとうございました。ではここで一曲お送りしましょう。友久光康さんのギター演奏で休息。

0: それではお天気、全国の天気概況です。今日は北陸にかかっている秋雨前線がゆっくりと南下して山陰沖から関東に停滞するでしょう。沖縄と九州は晴れるでしょう。午後は所々で夕立がありそうです。四国は朝まで雨で日中は雲が多いでしょう。中国地方から関東、北陸は雨になりそうです。北陸は朝にかけて雨が強まるところがあり、東海は明け方から昼前にかけて活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨による低い土地の浸水や土砂災害に警戒してください。避難される場合は浸水しない道、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。天皇皇后両陛下が来月下旬熊本地震の被災地を日帰りで訪問される方向で調整が進められていることが分かりました。関係者によりますと、両陛下は来月下旬に今回の熊本地震で大きな被害を受けた八代市や氷川町の被災地を訪問し、被災した人たちと懇談したり、復旧作業に当たっている人たちをねぎらわれたりする方向で調整が進められています。被災地の負担を考慮し、訪問は日帰りで、移動には自衛隊のヘリコプターを使われるということです。宮内庁によりますと、天皇ご一家は10年前の熊本地震の被害から復興への歩みを進める中、再び被災したことに心を痛め、断水が続いて厳しい暑さの中で避難生活を送っている人たちに心を寄せられているということです。10年前の熊本地震の際には、上皇ご夫妻が大きな被害を受けた南阿蘇村や益城町の避難所を訪れ、被災した人たちを見舞われています。地震や豪雨などの災害で損傷した配線器具や家電製品に電気を通した際に発火する事故が起きる恐れがあるとして、 NITE 製品評価技術基盤機構が注意を呼びかけています。 NITE が昨日公開した通電火災の動画では、地震の揺れで倒れた家具の下敷きとなって電源コードが損傷する様子を再現していて、電気を通すと発火し大きな炎が上がっています。 NITE によりますと、配線器具の発火などの事故は災害に関係しないものでも去年までの5年間に166件報告されているということです。また過去の災害では豪雨などで住宅が浸水し、水没した家電製品に泥や塩分などの異物が付着して使用を再開するときに火災になった事例も報告されています。このため NITE では、災害時に自宅から避難する際には安全を最優先にした上で、ガスの元栓を閉めてブレーカーを切ることや、災害後の

旧時には配線器具や家電製品が損傷していないか確認するほか、水に浸かった製品はそのまま使用せずにメーカーや販売店に点検や修理などを相談するように注意を呼びかけています。また配線器具については日頃からこまめに掃除し、変形したり無理な力が加わったりしていないか確認することも呼びかけています。内閣府は昨日自民党の会合で経済安全保障分野の来年度予算案の概算要求を示しました。この中では南鳥島周辺の海底レアアース資源の開発などを念頭に、経済安全保障上重要な技術を育成するプログラムの拡充を図り、官民の研究開発を推進する事業を具体的な金額を示さない事項要求の形で盛り込んでいます。また内閣府全体と内閣官房の概算要求も自民党の別の会合で示され、地方に産業クラスターを戦略的に形成していくための交付金などの経費に2000億円、新設された国家情報局の情報収集などの経費に54億円がそれぞれ計上されています。では為替と株の値動きをお伝えしてまいります。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円28銭から29銭となっています。また1ユーロは185円62銭から63銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より205ドル91セント高い5万3669ドル79セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 413.514 上がって26543.711 となっています。為替と株の値動きをお伝えしました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

0: 8月28日金曜日、午前2時5分40秒を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便。ご案内は磯野優子です。この後の番組内容をご紹介しましょう。2時台、3時台はみんなの音楽。今夜は皆さんからのリクエストにお答えするリクエスト特集です。4時台は言葉の贈り物アンコール。私とあなたを区別する境界線、バウンダリーとはと題して、ソーシャルワーカー鴻巣万里香さんのお話です。それでは2時台、みんなの音楽リクエスト特集パート1に参りましょう。1曲目にお送りするのは笑顔バレです。東京都40代の女性、さとちゃんさんからのリクエスト、みんなの歌の歌です。笑顔って素晴らしいなぁと改めて思いました、というメッセージいただきました。歌っている横山だいすけさんは2008年3月から2017年4月1日まで NHK の E テレ、お母さんと一緒の第11代歌のお兄さんとして活躍しました。笑顔バレは大輔お兄さん初のみんなの歌の作品で、2025年12月から2026年1月に放送されました。無邪気な子供のままではいられないけれど、たくさんの笑顔があれば前に進んでいける、前向きなメッセージと元気を届ける応援ソングです。今夜はフルコーラスのバージョンでお聴きください。横山だいすけ巣鴨児童合唱団、笑顔バレ。オペレーターズアースタンディングバイ。
1: ここで元気予報をお知らせします。今日は涙も止んで全国的に笑顔晴れの一日となる見込みです。

1曲目は横山だいすけさん巣鴨児童合唱団の歌で笑顔バレお送りしました。ね、毎日いろいろと大変だったり辛いことはもちろんありますけれども、少しでも笑顔バレの瞬間、そして笑顔バレの日が多くなっていくといいですよね。そんな日を過ごしたいなと改めて思う曲です。さて続いて2曲目にお送りするのはパタパタママです。宮城県60代アビラのレインさんからのリクエストです。フルタイムで働きながら4人の子供たちを育て、いつもパタパタしていたと思いますという思い出とともに送ってくださいました。この曲、民放の子供向け番組ひらけポンキッキで放送されて1976年にレコード化された曲なんですよね。子供の視点から家事を頑張るお母さんの様子をコミカルなタッチで描いた歌詞が親子ともに支持されました。テレビから生まれた童謡の代表作の一つとして親しまれています。のこいのこさんでパタパタママ。

のこいのこさん、パタパタママでした。ねえ、本当に子育て中のママさん、パパさん、一日中パタパタしてますよね。忙しいですよね、朝から始まって。これは本当にそう、共感される歌ですよね。もう発表されてから50年の月日が経っていますけれども、皆さんどんな風にお聞きになりましたか？私は最後にパクパクママよく食べるってこうさらっと入ってるのがとても面白いなと思って聞きました。さて、続いてお送りするのは君と僕のラララです。神奈川県の60代女性、ヒロミントさんからのリクエスト。卒園式で職員から歌のプレゼントをします。君と僕のラララを歌います、というメッセージをいただきました。実はこれ今年の2月にいただいていたリクエストなんです。きっと3月の卒園式では職員さんから歌のプレゼントうまくいったんでしょうかね。子育て深夜便でおなじみの新澤俊彦さん、今日ゲストに来てくださいましたが、新澤俊彦さんの作詞、そして作曲は中川博隆さんの作品。優しく寄り添う気持ち、そして日常の温かさの大切さを感じさせる作品で、合唱曲としても親しまれている一曲です。稲村直子さんの歌声で、君と僕のラララ。

君と僕のラララ、稲村直子さんでした。ね、卒園式、卒業式にぴったりの歌ですね。リクエストありがとうございます。そして続いてお送りするのは、こうしていようです。シロちゃんさん、40代の女性からいただきました。中高と合唱班だった私が、母になって歌う子守歌の定番は、N コンの課題曲です。これでいいんだよ、と優しい気持ちになれる気がします、というメッセージです。この曲、こうしていようは、漫画ちびまる子ちゃんの原作者、さくらももこさんが作詞、作曲・編曲家・ハープ奏者の浅川智之さんが作曲を手掛け、2000年の第67回 NHK 全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲となった作品です。 NHK 東京児童合唱団早稲田大学高等学院グリークラブの歌声で、こうしていよう。

こうしていよう、しろちゃんさんからのリクエスト曲お送りしました。代わってはバウンディの怪獣の花歌です。黒猫母さん、東京都の45歳女性からリクエストいただきました。娘も大好きな曲です。朝の食卓で流して元気をもらっています、ということです。2022年第7

バウンディで怪獣の花歌でした。続いてお送りするのは日高のモテヤンさんからのリクエスト、僕の隣にいてくれませんかです。埼玉県の60代の男性、日高のモテヤンさん。涙なしで聞けない私の愛唱歌です。無性に聞きたくなりました、ということで。 C&K は2008年にメジャーデビューした男性2人組のボーカルユニットです。2011年に発表した3枚目のシングル、まっすぐな言葉で思いを届けるバラードナンバーです。 C&K、 僕の隣にいてくれませんか。

C&K 僕の隣にいてくれませんか、お送りしました。次は奥花子さん、素顔です。お便り少し長いんですが、ご紹介させていただきます。

愛知県40代ゆうさよさんです。私は小学生の頃、医療事故で視力を失いました。これまで私は辛いことがあると、自分は辛い思いをして当然の存在と考えることで心のバランスをとってきたように思います。ひどいことをされても、仕事で損を押し付けられても、自分はそういう扱いを受けて当然のその程度の人間なんだと考えることで痛みを和らげようとしてきました。この曲はそんな私にもっと素直になっていいんだよということを教えてくれた曲です。私を過剰適応と自己合理化の呪縛から自由にしてくれた曲です。一人でも多くの方に知っていただければ、皆さんの救いになればと思ってリクエストさせていただきますというメッセージです。奥花子、素顔。

奥花子さん素顔でした。続いてのリクエストは愛媛県30代女性はるみさんからです。民放のドラマの主題歌です。妊娠中に見ていて子供が生まれた後の生活を少し考えることができました。生まれてからはしゃがみ込んでしまう時も寄り添ってくれて励ましてくれる歌詞と素敵なメロディーと優しい歌声に気持ちがほっとしてまた頑張ろうと思えますということです。リクエストしてくださったのは畑基博さんのポケットに魔法を入れて。

ポケットに魔法を入れて、畑基博さんでした。続いてのリクエストは、宮崎県21歳の男性、千早ふるさんです。私は現在21歳で仕事を探しています。家族とも些細なことで喧嘩し、思うようにうまくいかないとき、ふとこの曲を思い出しました。家族や自分の大切さがしみじみとわかる曲です。リクエストは、菅田将暉さん、虹。

須田雅貴さん、虹、お聞きいただきました。2時台最後にお送りするのはドリームズカムトゥルー、何度でもです。リクエストいただいたのは山形県77歳の須田信夫さん。人生は失敗しても後悔しないように、前向きに何度でも挑戦することにより成功するかもしれませんよね。諦めないで頑張ることが必要です。この歌を聞くと勇気が湧いてきます、ということです。ドリームズカムトゥルー、何度でも。

イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送

0: 清は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。障害のある人たちなどで作る団体のメンバーが高市総理大臣と面会し、戦争などの有事の際には障害者などへの差別が助長されかねないとして平和への願いを込めた手紙を手渡しました。障害のある人や支援者で作る団体のメンバーおよそ30人は昨日総理大臣官邸で高市総理大臣と面会し、全国から寄せられた114通の手紙を手渡しました。これらの手紙は戦争など有事の際には障害者などへの差別が助長されかねないとして平和への願いが込められているということです。この後団体のメンバーの一人の中尾悦子さんは記者団に対し、有事で人に余裕がなくなれば障害者などが排除される方向に向かってしまう、対話をする大切さを政府を含め共有できればと思いますと話していました。木川田子ども政策担当大臣はアメリカの IT 大手グーグルの幹部と面会し、生成 AI を利用する子どもの安全を確保するための取り組みなどをめぐって意見を交わしました。木川田子ども政策担当大臣は昨日アメリカの IT 大手グーグルのローリー・リチャードソン副社長らと面会しました。冒頭木川田大臣は、生成 AI の急速な普及で若者が悩みや不安の相談相手として AI を利用する場面が増えてくると考えている、生成 AI には大きな可能性がある一方、若者の自傷行為や自殺に関する相談への対応、年齢に応じた安全確保など安全面での責任も非常に重要になってくると述べました。子ども家庭庁によりますと、Google 側は生成 AI の利用者が自殺の方法などを検索した場合、関連する情報を示さない仕組みを講じているなどと説明したということです。またリチャードソン副社長は、海外で子どもの SNS の利用を規制する動きが広がっていることをめぐり、子どもの年齢や家庭によって事情が異なるなどとして一律の規制に慎重な姿勢を示したということです。半導体大手のキオクシアホールディングスは岩手県の工場を拡張する方針を明らかにしました。 AI の普及に伴い需要が高まっているデータセンター向けのメモリーを増産するとしています。関係者によりますと、キオクシアホールディングスは岩手県北上市の工場に新たに3つ目の製造棟を整備する方針で、 2029年以降の稼働開始を目指すとしています。この工場では記憶用の半導体フラッシュメモリーを生産し、去年9月に2つ目の製造棟を稼働させていますが、さらなる拡張によって AI の普及に伴い需要が高まっているデータセンター向けのメモリーを増産するとしています。政府は経済安全保障上重要な17の戦略分野を定め、このうち AI 半導体では記憶用半導体やフィジカル AI 向けの先端半導体などで2040年度までに101兆円余りを官民が連携して投資すると計画しています。会社では政府にも支援を求めながら増産体制を整備することにしています。山伏の修行の場として知られる山形県の出羽三山の一つ羽黒山で、一般の人たちが修行を行う秋の峰入りが始まりました。秋の峰入りは今年国内外から132人が参加して、鶴岡市羽黒町の宿坊で装束に身を包み、洞が裕福山伏に続いて羽黒山を目指しました。そして出羽三山神社にある五重塔の入り口近くで紙でできた人型を川に流し、心を新たにしていました。一行は7日間山にこもり、厳しい修行に挑みます。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

8月28日金曜日午前3時5分40秒になったところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台はみんなの音楽リクエスト特集です。2時台に続いて皆さんからのリクエストにお答えしていきます。4時台は言葉の贈り物アンコール、私とあなたを区別する境界線バウンダリーとはと題して、ソーシャルワーカーの鴻巣まりかさんのインタビューです。それでは3時台もみんなの音楽リクエスト特集に参りましょう。1曲目にお送りするのはイエローマジックオーケストラライディーンです。お便りくださったのは新潟県の71歳男性、日賀南一日さん。30数年前、小学生だった息子が運動会のリレー競争でアンカーとして走って一番でゴールした後の笑顔は今も忘れることのない僕の大切な思い出です。リレー競争の BGM として流れていたこの曲をリクエストしますということです。イエローマジックオーケストラライディーン。

イエローマジックオーケストラでライディーンお送りしました。続いては埼玉県74歳荒川俊夫さんからのリクエストです。テレビアニメキャプテン翼は私が子育てをしていた頃の放送です。今は孫たちの時代となりましたということですね。あのキャプテン翼の燃えてヒーローお聞きいただくんですが、今年はサッカーワールドカップが開催されて大きな盛り上がりを見せましたよね。あの燃えてヒーロー、これを聞くとやはりこうキャプテン翼をすぐ思い出すという方も多くいらっしゃると思います。今も胸躍るアニメソングの傑作として聞き継がれています。沖田博之&古賀悠陽子、燃えてヒーロー。

燃えてヒーローをお聴きいただきました。歌は沖田博之さん、小貝陽子さんです。先ほど私、小貝さんのお名前を間違ってお伝えしました。失礼しました。続いて3曲目は幸せ未満、太田博美さんの曲です。リクエストは三河みどりさん、愛知県の60代の男性です。タイトル通り、幸せはいっぱいの方が嬉しいですが、幸せ未満でもいいですというメッセージをいただきました。この曲は作詞は松本隆さん、作曲は堤恭平さん。木綿のハンカチーフや赤いハイヒールなどのヒット曲を生んだ2人のコンビによる作品です。太田博美さん、幸せ未満。

太田博美さん、幸せ未満でした。続いては広島市の40代女性、スイートハーツさんからのリクエストです。私には17歳の娘と11歳になる息子がいます。最後のサビの僕は君との夏を知らない、たった7つしかという言葉にすごくハッとさせられて、子供との日々、一年一年を大切にしなくてはと改めて思わされた一曲です。ということでリクエストいただいたのは、雨ざらし、君はまだ夏を知らない。

雨ざらし、君はまだ夏を知らない、お聞きいただきました。続いては新米ママさん、福岡県の30代の女性からのリクエストです。スキマスイッチさんの奏でです。この歌、実は親から子に宛てた歌と聞いてから聞き直してみると、歌詞がすごく親目線に聞こえてきて、それ以来大好きな曲です、ということです。2004年に発表されたスキマスイッチの2枚目のシングルです。タイトルは、メンバーの大橋拓也さんが、将来子供ができたら男の子でも女の子でも奏でと名付けようと口にしたところ、タイトルに採用されたというそうなんですね。歌詞の中では関係性などは明らかにはなってませんが、確かに歌を聴いていると子供が巣立っていくようなイメージが湧いてくる作品です。スキマスイッチ、奏で

スキマスイッチの奏でお送りしました。続いてのリクエストは神奈川県の30代女性、野村あゆみさん、倍賞千恵子さんの母にリクエストいただきました。私はこの曲を聴いて倍賞さんの歌声と同時に竹久夢二ワールドへ飛び込み、時々 CD で聴いています。未だに熊本は先の見えない毎日が続き、不安な夜を送っていることかと思います。どうかこの曲で少しでも安らかにしていただけたらと思ってリクエストいたします、ということです。この曲は作詞が竹久夢二、作曲が小松浩介です。美しく素朴なメロディーの曲です。お聴きいただきましょう。倍賞千恵子さん、母

倍賞千恵子さんの歌声で母お聴きいただきました。倍賞さんの透明感のある美しい歌声が心に響きますね。さあ、代わってのリクエストは愛知県の68歳女性レイコおばあちゃんさんからです。主人と子育てを思い出す歌です。ということで加山雄三さんと武田鉄矢さんの親父として君にをリクエストしてくれました。武田鉄矢さんが作詞、加山雄三さんがペンネームの段工作名義で作曲をした作品です。親父として君に。

親父として君に。今夜はアルバム加山雄三賞に収録された加山さんと武田さんの共演バージョンでご紹介しました。続いてお送りするのはお日様の種です。高知県の60代女性お母ちゃんさんからのリクエスト。子供はぎゅっとお手手を握りしめて眠ります。その手には誰もがお日様の種を握っているというとっても可愛い優しい楽曲です。リスナーの皆さんに聴いていただきたい曲ですというリクエストです。西島美恵子さん、お日様の種。

子どもの健やかな成長を願う親の気持ちが歌われたこの作品、幼稚園や保育園、小学校で愛されて今もずっと歌い継がれています。2002年にアルバム夢の後先の収録曲として発表されました。西島美恵子さんでお日様の種でした。代わっては山形県の60代女性、本大好きさんのリクエストです。生まれ来る子どもたちのためにオフコースをリクエストしますということです。この頃の戦争や温暖化、物価高を見て平和になりますようにというメッセージをいただきました。オフコース、生まれ来る子どもたちのために。

0: て深夜便では皆さんからのリクエストを募集しています。おはがきでもメールでも結構です。メールは番組ホームページからお送りください。エピソードも一緒にお書きください。お待ちしております。さて、明日のこの時間は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山寛子作品集です。今日のみんなの音楽は2時台3時台とリクエスト特集をお送りしました。リクエストをお送りしてくださった皆さん、お寄せくださった皆さん、どうもありがとうございました。ではお天気です。全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は北陸にかかっている秋雨前線がゆっくりと南下して山陰沖から関東に停滞するでしょう。沖縄と九州は晴れるでしょう。午後は所々で夕立がありそうです。四国は朝まで雨で、日中は雲が多いでしょう。中国地方から関東、北陸は雨になりそうです。北陸は朝にかけて雨が強まるところがあり、東海は明け方から昼前にかけて活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨による低い土地の浸水や土砂災害に警戒してください。避難される場合は浸水しない道を選んで安全なところへ避難してください。東北は日中は次第に晴れるでしょう。北海道は午前中に雨のところがありそうです。では各地の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温は28度、予想最高気温は32度です。鹿児島は晴れ、最低気温28度、最高気温34度。福岡は晴れのち曇り、最低気温は28度、最高気温は36度です。高知は曇り、26度、33度。松山は曇り、27度、36度。広島は曇り時々雨、28度、34度。松江は雨時々止むでしょう、26度、30度。大阪は雨時々止むでしょう、27度、32度。名古屋は雨のち曇り、26度、31度。金沢は雨のち曇り、25度、31度。新潟は雨のち曇り、23度、31度。東京は曇り一時雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、 レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。イスラエルでは10月に予定されている総選挙でネタニヤフ首相の苦戦が伝えられています。軍の元参謀総長が結成した新しい政党が与党を抑えて第一党になる勢いで政権交代につながるかが焦点です。イスラエルでは任期満了に伴う議会の総選挙が10月27日に行われる予定です。首相としての通算の在任期間が18年余りに及ぶネタニヤフ首相は今月17日、自らが率いる右派政党リクードの候補者を決める予備選挙の投票所を訪れ、素晴らしい候補者がたくさんいる、共に勝利を収めようと述べ、続投に強い意欲を示しました。ネタニヤフ首相は国民の関心が高い安全保障の問題について、差し迫った国家存亡の危機を回避したとして、ガザ地区やレバノン、イランなどに対する軍事作戦の成果をアピールしています。これに対し野党側は、ネタニヤフ首相は3年前のイスラム組織ハマスによる奇襲攻撃を防げなかったとして責任を追及するとともに、各地での軍事作戦は長期化し、その成果も十分ではないと批判しています。地元メディアの世論調査では、野党側が与党側を上回る議席を獲得すると予想されています。このうち軍の元参謀総長が結成した中道政党ヤシャルは第一党になる勢いを見せています。イスラエルでは総選挙の結果が確定した後、連立政権を組めると判断された政党の代表が大統領から組閣を要請されることになっていて、ネタニヤフ首相が政権を維持するのか、それとも政権交代が起きるのかが焦点です。政府は今月の月例経済報告で景気の現状について緩やかに回復しているという基調判断を維持する一方、熊本地震などを受けて中東情勢や自然災害の影響を注視する必要があると表現の一部を変更しました。政府は昨日関係閣僚会議を開き、今月の月例経済報告をまとめました。この中では個人消費について、物価高の影響などで食料品ではやや弱い動きが見られるものの、家電や自動車の販売は堅調に推移しているとして、持ち直しの動きが見られるという見方を示しました。一方、今回の熊本地震については、被災地域に集積する半導体や自動車関連の工場では生産の再開が徐々に進んでいるものの、サプライチェーンを通じた影響などに注意が必要だと指摘しています。こうした状況を踏まえ、景気の現状について緩やかに回復しているというこれまでの基調判断を維持する一方、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要があると表現の一部を変更しました。今の景気の動向をめぐっては、専門家から戦後で最も長い景気拡大期間になっている可能性があるという見方が出ていますが、内閣府は正式な景気拡大の期間はデータが十分に揃ったタイミングで有識者の議論も踏まえて事後的に決めることになるとしています。京都府にある同志社国際高校の生徒たちが乗った船が沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒など2人が死亡した事故を受けて、学校法人同志社は法人とは利害関係のない外部の専門家による検討委員会を新たに設置する方針を明らかにしました。すでに外部有識者によって教育の中立性や適切性について検討や検証を進めてきたということですが、今月亡くなった女子生徒の遺族から検証体制の公表や関係者へのヒアリングの徹底などを求める要望書が提出されたことなどを受けて、別の検討委員会を新たに設置することにしたとしています。設置の時期は明らかにしていません。 この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

3時台最後の曲はオフコース生まれくる子どもたちのためにをお送りしました。みんなの子育て

0: 8月28日金曜日午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便です。ご案内は磯野優子です。この後の番組内容です。4時台は言葉の贈り物アンコール。今日は去年7月に私とあなたを区別する境界線バウンダリーとはと題して放送したソーシャルワーカーの河野須磨理香さんのインタビューをお送りします。河野須さんは1979年生まれ、一橋大学大学院を修了後ソーシャルワーカーとして精神科医療機関に勤務。東日本大震災の被災者避難者支援を経て2015年福島県白河市に非営利団体駆け込みを立ち上げ、地域に暮らす生きづらさを抱えた人々の支援に携わっていらっしゃいます。人間関係のトラブルやモヤモヤの多くは自分と相手との間にある心の境界線バウンダリーを侵害したりされたりすることで生じると語る河野さんに、自分や相手のバウンダリーを守るにはどうしたらいいのか、子どもと良好な関係を築くために気をつけたいことなどについて伺いました。聞き手はラジオ深夜便の池田千尋ディレクターです。
1: 河野須磨理香さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: はい、河野須磨理香です。よろしくお願いします。
1: 河野さんが代表を務める非営利団体、はい、駆け込みなんですが、はい、どんな活動をされているのかっていうのを教えていただいてもいいですか。
2: そうですね、私たちのミッションとしては、いわゆる社会的な孤立というものを予防しようということ、どうしても何か困りごとを抱えると、その困りごとに加えていろんな関係性が断たれてしまう、友達関係とか会社での人間関係とか、そういったのが断たれてしまうので、そういったその社会的な孤立関係性をが断たれることを予防しようというのをミッションに掲げていて、で活動としては大きく分けて2つで、
1: はい、
2: で1つはいわゆるその子ども食堂も日本に何千箇所もありますけれども、週に1回子どもだけじゃなくて大人の方も集まってで美味しいご飯みんなで食べようねというようないわゆる居場所を作る、そういった事業が一つで、もう一つが例えばその暴力とか貧困といった問題を抱えていて苦しみを抱えていて、で一人でそこから抜け出したいけれどもいろんな理由でなかなかそれが難しい、私たちは女性を対象としてるんですけれども、そういった安全な家が必要だけれどもそれが手に入らない、方々を対象としたいわゆるシェルターというものを運営しています。その2つが、活動の軸ですね。
1: あ、そうなんですね、まずその2015年に始められたのがその地域の子どもたちへの支援、子ども食堂ということなんですが、なぜその子ども食堂を作ろうと思われたんですか。
2: そうですね、まず私自身が子どもの頃に、私外国にルーツがあって母が外国から来てるんですけれども、それが理由にその差別とかいじめを経験したんですよね、学校に行くといじめられたりとか、誰も話しかけてこなかったりとか、なのでなんか居場所がなかったですし、じゃあそれを親に相談できたかっていうとできなくって、母は母でたった一人でこの外国から日本に来ていて、母もすごくその孤立感を感じて持っていたので、そんな母に、ね、私お母さんが外国人だからいじめられるんだけどなんて僕絶対言えないと思ったので、家でも秘密を抱えてここが私の居場所だって感じることができなかったんですよね、でかといって子供なのでその環境から逃げることもできなかった、でちょうどその時住んでいたのが片田舎の山の中だったりすると、学校の帰りにどこかに寄るだったりとかっていうのもできない、スクールバスでピストン輸送だったので、
1: 家と学校の
2: 家と学校で間にどこかでどこかに寄るだったりとかも、
1: したりとか、
2: そうなんです、で遠ざかれなかった、その困難がある場所から辛い場所から遠ざかることができなかった、なのでこう経済力もないし移動する力もないし、あとは情報を得る力もない、子どもたちにとって 心の安全基地になるような、ここでは何もあなたを脅かさないよと、うん、もちろんいろんな人が集まるから何かいざこざは、ね、当然あるけど、はい、
1: ええ、
2: でもお互いにお互いをに痛みを与えるようなことはしないよねっていう、
1: うん、
2: そういった決まり事の上にちゃんとある場所っていうのが必要かなと思って、
1: ええ、
2: でそこにいろんな現実的な、まあ、例えばその本当に満足にご飯を食べることができないお子さんがいたりとか、うん、あの自分のアルバイトで家族を支えている高校生がいたりとかっていう、
1: うん、
2: そういう職へのその現実的ないろいろな困難さみたいなのもあったので、
1: ええ、
2: じゃあおいしいご飯みんなで食べようよっていう場所を作ったわけです、はい、
1: それは今週に1回開催してるんですか？
2: はい、そうですね、はい、週に1回やっています。
1: そうですか、うん、あの小野さんがとてもお料理も得意でお上手って伺ってるんですけど、
2: はい、あの私料理が大好きで、あのよく作るんですけれども、実は私はあんまり作らなく
1: て、そうなんですか、
2: うちは子供が作ったご飯を子供みんなでと、
1: うん、
2: あと大人がお金を出して食べるっていう、
1: うん、
2: そういったちょっと変わった子供食堂です。基本的には高校生のスタッフたちが、まあ、中心になって料理をして、そこにちょっと手伝いたいっていうちっちゃい子たちが絡んできたりなんですけれども、誰かから何かをしてもらうってすごく嬉しいことだと思うんですね、うん、特に自分が苦しいなとか寂しいなっていう時に、うん、ただずっとこの人はしてあげる側、うん、私はしてもらう側っていうのがずっとその場所でそのポジションが固着してしまうと、なんかそれってちょっと息苦しいなと、
1: うん、
2: 子供がいつもありがとうございますご飯作ってくれてっていうような場所じゃなくて、なんかちょっとそこ変えたいなってなったら、うん、じゃあみんなで作ろうって、で大人は大人でこの場所を支える手段は他にあって、大人にしかできないのは、
1: うん、
2: お金出すことだと思っててなるほど、カンパとか寄付とかで、はい、なので、お財布の事情に応じて1円から上限無制限
1: なるほど、
2: チャリーなりパサーなり貯金箱に入れてもらってで子供たちが作ったご飯を大人が食べる、
1: みんなで一緒に食べると、
2: そうです、はい、だからまかない子供食堂って言ってます。
1: なるほど、はい、働いた分、
2: はい、
1: あの
2: 当然のものとして食べてねっていうことで、
1: でまたみんなで作るし、はい、自分でも関わってると美味しいですよね、
2: はい、美味しいみたいですね、
1: うん、
2: はい、何食べたいあれ食べたいを叶えていると、まあ大体茶色いのになりますよね茶色はうまいみたいな、緑少なめみたいな、まあ、それはそれでいいんです。
1: で駆け込みの活動がね、まあ、もなく10年ということで、一、はい、つの大きな節目ですけれど、
2: はい、
1: どんな思いをお持ちかなと。
2: そうですね、あ、10年経っちゃったっていうのが正直なところで、うん、私10年経つことも忘れてて、
1: うんうん
2: うん、で、あのちょうどうちにもずっと来てくれてる子が10年ですねって言ってくれて、あ、もうそんななんだと思ったんですけど、続けることを目的としてしまうと、
1: うん、
2: 私たちみたいな非営利活動ってちょっと歪んじゃうん、
1: 歪む？
2: ですよね、うん、私たちが活動を続けるためにはそこに私たちを必要とする人がいなければならない、
1: 困りごとを抱えている人が
2: いなきゃいけない、
1: 続けなきゃいけないことになっちゃう。
2: そうなんですよ、うん、でそれっていやらしいなってちょっと思っているので、
1: うん、
2: こう必要とされなくなればいつでもやめようねって、終わりにしよう、畳もうっていう姿勢をこう大事にしてきたので、
1: うん、
2: 10年続いたのは、ああそんな続いてしまったんかと感慨深いですね、
1: うん、
2: ただ子ども食堂とかシェルターについて特に SNS とかで

0: 本当ならない方がいいのにっていうふうな声をたまに聞くんですよ、
1: うん、
0: 子どもの貧困はない方がいいから、
1: うん
0: うん、だから子ども食堂なんていうものがあるのは本来間違ってるんだと、
1: うん
0: うん、でそこは、まあ、そういう意見もあるなと思いつつ、ただたとえですよ、
1: うん、
0: ありえないとしても誰も何にも困らない世の中が実現したとしても、でもなんか今日ちょっと家に帰る前にどっか寄りたいなとか、
1: うんうん、
0: なんかちょっと家以外のところに行きたいなっていう時って絶対誰にでもあって、うん、そういう時に立ち寄れる逃げ込める場所や家っていうのはその時代の状況に関わらず、
1: うん、
0: あった方がハッピーだなと思ってるんですよね、
1: うんうん
0: うん、誰にとっても家や学校や職場以外の場所があるっていうことが、
1: うん、
0: それはまた社会の幸せだと思うので、
1: うん、
0: なんか必要とされることを目的にはしないけれども、あったらいいなっていう声がある限りはこれからも続けていきたいなと思ってます、
1: うんうん、
0: はい、
1: 今よく第三の居場所っていうようなね、はいはい、言い方も
0: サードプレイスって呼ばれるものですよね、うんうん、はい、絶対あった方がいいと思うんですよ、そういうのって。
1: 小野さん自身にとっては第三の居場所みたいなありますか？
0: いや、私もお家大好き人間なのでどこに出かけても早くお家に帰りたいってなっちゃうんですけど、でも私もあのいくつか第三の居場所の引き出しは持っていて、
1: うん、
0: まあ、お気に入りのバーだったりとか居酒屋だったりとか、
1: はい、
0: まあ、図書館だったりとか、うんうん、カフェだったりとか、
1: うんうんうんうん、
0: あとはあのちょこちょことした習い事で、
1: うん、
0: 私アルゼンチン単語をやってるんですけれども、はい、単語教室だったりとか、
1: はいはいはい、
0: そういった私にはこれだけのちょっと立ち寄れる場所があるんだっていうのか、
1: うんうん、
0: なんて言うんでしょうね、お守りみたいな感じであるので、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 子供だけじゃなくって大人にも、
0: はいはい、
1: そういうようなお守りがあった方がいい、
0: あっていいと思いますし、うん、私あのお子さんを育ててらっしゃる方ほどそういう場所が必要だなと思うんです、うん、現状すごく今日本ってそういうあのちょっと厳しい眼差しあるじゃないですか、そうですね、子供がいるのに親だけで、
1: うん、
0: 例えば自分のために時間を作ったりっていうことに対してかなり厳しいですよね、
1: うんうん、
0: で実際にその子供を預ける場所だったり人だったりもすごく少ないので、
1: うんうん、
0: どうしても必要性の高い人、仕事をしていてとか病気があってっていう風に高い人から子供を預けてもいいですよってなるんですけども、まあ、お父さんにしてもお母さんにしても、ちょっと今日は映画を見に行きます、ちょっと今日はワインを飲みに行きます、病室に行きますとか、一人で寝カフェでぐーたらしたいですっていう時にちょっと子供をお願いねって、
1: はいはい、
0: 言えるような場所がもっと気楽にあってもいいかなって思います、
1: うんうん、多分そういうお母さんお父さん自身が自分こういうことしていいのかな、
0: そうなんで罪悪感あるじゃないですか、ね、放置するのではなくて自分自身を整えて良いコンディションでまた子供と向き合うために、
1: うん、
0: やはり親にも一人の時間が必要かなって思ってます、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、
1: 子どもたちと接する中で、
0: はい、
1: 小野さんがこう気をつけてらっしゃることって
0: あるんですか？そうですね、良いことをする前に害になることをやめるということですかね、
1: 害になることをやめる、
0: 良くないことはしない、
1: はあはあ、
0: 子どもにいいことをしたいって思ってる大人ってたくさんいると思うんですよ、優しくなりたい、いいことしたい
1: って、はいはいはい、
0: でもあの良いことをしようとしながら害になることをやめることができなければ子供は振り回されるだけなので、
1: うん、
0: まず今やってしまっている子供にとって害になることをやめる、
1: うん、
0: ということ。
1: 具体的には
0: 例えばその子の容姿見た目や体型に一切コメントをしないとか、あとは当たり前ですけど許可なく体に触らない、
1: はい、
0: 男の子だからとか女の子だからと性別で役割を押し付けない、あと勝手に予定やルールを決めないとかですかねあの子供がしてほしいこととか、
1: うん、
0: されて嬉しいことって結構子供それぞれバラバラなんですよ、
1: うん、
0: してほしいこと願いっていうのは、ただ、うん、されたら嫌なことっていうのが、
1: うん、
0: 大体の子供には共通してるんですよね、
1: うん、
0: 無視されたら嫌だ、勝手に決められたら嫌だ、勝手に触られたら嫌だ、
1: うん、
0: 見た目をからかわれたら嫌だ、うん、体型について言われたら嫌だとか、
1: うんうん、
0: 大体それはどの子にとっても共通してるので、まずそれをやめようねというところからですかね、う
1: ん、なるほど、
0: はい、
1: プラスをやってもやっぱりマイナスの方に引っ張られて、はい、掛け算でいくとマイナスになっちゃうみたいな。
0: そうですね、それだけでなくてやっぱり子供の中で分裂してしまうんですよ。すごくいいこともしてくれるのにめちゃくちゃ傷つくこともやってくる大人って、
1: はいはい、
0: 子供の中ですごく混乱した存在になってしまうんですよね、うん、なのでまずは害になることをやめる。
1: うーん、はい、難しいですね。なんか何気なくやっちゃってることは結構
0: 大体何気なくやってるので
1: のではないかと思うんですが、
0: はい、
1: 国内外でも、はい、こうルッキズム、
0: はい、
1: その外見至上主義、それをこう見直そうっていう動きがね、はい、広がってますけど、
0: はい、
1: 見た目問題は結構今の子どもたち根深くないですか？
0: すっごく根深いですね、うん、小学生でダイエットしたい、あるいはもうダイエットを始めていたりとか、
1: うん、
0: あともう整形したいっていう声が全然珍しくなくて、で中にはその自分の顔とか体型とかをもう見にくいと感じて苦しんでしまう、
1: うん、
0: いわゆる集計恐怖というそういった恐怖を持ってる子どもたちからの相談というのはどんどん増えてます。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: どうしてそんなに思っちゃうんですかね、う
0: ん、なんかいろいろあって、まあ、まずはその身近な誰かから、まあ、親とか兄弟とか親戚とか、それからまあクラスメートだったりとか、まあ、あるいは教師だったりとかから容姿や体型だったりをからかわれること、そういったことがきっかけになることもありますし、あとは最近ですとその痩せていることとか、あと整形することをおすすめるこのインフルエンサーの SNS での発信とか、そういった広告が本当に強く影響してるなって思います。あなたも頑張れば綺麗になれるって、
1: う
0: ん、めちゃくちゃ前向きな
1: そうですよ、ね、
0: メッセージなんですけど、うん、それが子どもたちにどうやって入るかというと、あなたは頑張って努力してお金をかければここに行けるのに、そこに行けないあなたには努力が足りません、
1: うん、
0: というメッセージになって伝わっちゃうんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 折れそうなほど細くなければならない、韓国アイドル並みな容姿でなければならない、
1: うん、
0: そしてそれは努力すればなれるはずなのに、うん、なれない私は努力が足りないからだ、どうしよう、こんな私見にくいだったりとか、集計恐怖になったり摂食障害になってしまって、そしてこう自分を責めてしまうんですよね、
1: うんうんうん、そういうこう相談を受けた時、はい、このさんはどんな風なアドバイスというか、はい、されてらっしゃるんですか？
0: そうですね、集計恐怖とか痩せ願望、痩せたいっていう願いは、うん、どうしても子どもたちのその子の心の問題とされがちなんですけれども、やっぱりもっと大きな社会の側の問題として捉えないと、子どもたちはどんどん苦しくなってしまうので、自分が醜いって感じてしまったのは誰のどんなメッセージを受けてなのかなって、でもそれってあなたの周りにあるものがあなたを苦しめているのであって、あなたの中にその原因があるわけじゃないよねって、
1: うん、
0: まずあなたのせいじゃないよというところをやっぱり取ってあげる、
1: うん、
0: マリカさん私可愛いですかって聞いてくる子もいるんですね、自分の容姿に自信がなくて、私可愛いって聞いてくるとは私答えられません、だって私が可愛いって言ったら、
1: うん、
0: マリカさんが可愛いって言ってくれたっていうところが、
1: うん、
0: その言葉があなたの心の中にものすごい存在感持つよねって、うんうん、だから私に肯定されたから OK ってなっちゃうじゃん、
1: うん、
0: それは違うよねと、
1: うん
0: うん、私はそういう影響力をあなたに与えたくないから一切コメントしない、ただあなたが自分で自分のことをねえ私可愛いよねって言ってきてくれたら全力で肯定するよ、
1: うん、
0: で一体なんでそんなに痩せたいって思わせるんだろうねって、美しくなければならないって何があなたに思わせるんだろうねと、どうして私は痩せたいって思うんだろうから、なぜ私は痩せたいと思わされてるんだろうっていうふうにちょっとスイッチを変えてみると、
1: 違う道が見えてくるっていう感じですか。
0: もともと私は健康だったんだって、うん、その健康を脅かす情報が世の中に溢れているんだ、そういう言葉とかそういう眼差しがたくさんあるんだ、じゃあ悪いのは問題はどっち、私ではないそっちだよね、
1: うん、
0: 境界線を引くことができるということですよね。
1: ではここで一曲、河野さんからいただいたリクエスト曲をおかけしたいのですが、何を選んでいただいたんでしょうか。
0: はい、ちょっと古いジャズの曲なんですけど、チェット・ベイカーが歌う、はい、Look for the Silver Lining という曲ですね、
1: はい、これはどうして選んでいただいたんでしょう。
0: は
1: い、
0: これはですね、シルバーライニング、銀色の裏地、ライニングって裏地という意味なんですけれども、イギリスかなの言葉に Every cloud has a silver lining というのがあって、すべての雲には銀色の裏地があるという、
1: はい、
0: 要は地上から見ると曇っていても、うん、その裏側には太陽に照らされた銀色の裏地がある、
1: うん、なるほ
0: ど。 どんなに苦しくても必ずいい面、いいことがあるよねと。私もちょっと落ち込んだ時によく聞く、たくさん助けてもらった曲です。

0: 幸之助さんは去年、私は私、あなたじゃない、10代の心を守る境界線、バウンダリーの引き方という本を発表されています。
1: はい、
0: バウンダリーという言葉、まあ、まだよく知らない方いらっしゃると思うので、はい、どういうことなのかご紹介いただけますか。
1: はい、バウンダリーは私と、つまり自分とあなた、他者との間に引く、お互いを守るために超えてはならないというか、はい、存在する境界線のことですね。目に見えない心の境界線のことです。
0: 心の境界線、
1: はい、私は私、はい、あなたはあなた、違っているよねっていう、その違いそのものであるし、違ってもいいんだよっていう一つの考え方でもあります、
0: うんうんうん、それは生まれながらに備わっているもの。
1: あ、実は違うんです。おぎゃーって生まれた赤ちゃんは実は世界と完全につながっていて、自分イコール世界なんですよ。で、自分と他の人との違いがわからない。例えばおぎゃーと泣いて、ああミルクかなとか、ああおむつかなだったりとかで、お母さんお父さんが自分の欲求に応えてくれると、あ、なんか違う生き物らしいと、
0: うんうん、
1: で自分が主張したことに応えてくれるらしいというところで、少しずつその境界線が育まれていくんです、
0: は
1: い、うん、
0: だからその親子の関係の中で自分と他者との境界線っていうのが、
1: はい、まず引かれていって、
0: まず引かれていって、
1: でそこから少しずつ人間関係がママパパからバーバージージーに広がっていきつつ、今度は友達というか他の子供に広がっていって、他の大人に広がっていってっていう中で、それぞれとの間に境界線があるんだなというところを少しずつ構築されていくんですよね。
0: なるほど。そのこうバウンダリーが揺らぐ、
1: はい、
0: こう引ききれないとどういうことが起きるんですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、あのバウンダリーっていうのは、その太さとか強度は実は一定ではないんですよね、
0: うんうん、
1: あの自分にとって害になることを言ってくる、嫌なことをしてくる、意地悪してきたりとかっていう人には、私たちは壁を厚くして防御するわけです、
0: うんうんうんうん、
1: 自分を守るために。ただ自分にとってすごく安全、この人は私を絶対に傷つけないなっていう安心感のある人の前だと、多少その境界線を緩めて、
0: うん、
1: あのゆるゆるになることができる。それがバウンダリーの調節機能なんですけど、
0: うん、
1: それが壊れてしまうと、例えば自分に対してすごく嫌なこと、意地悪なことを言ってきたり、ひどいことをしてくる人に対して境界線が緩くなってしまうので、うん、その人の言ってることを全部受け入れてしまって、受けちゃって、ああ自分ダメなんだって落ち込みすぎてしまったりとか、うん、ひどいこと言われてもそれに対してきちんと反論することができなかったりとか、あと嫌なことを要求されてもノーと言えずに受け入れてしまったりとかしてしまうんですよね。
0: 先ほどのあの自分が本当に思ってるの、はい、それとも思わされてるの、
1: そうですそうです、
0: っていうのも
1: そこです。バウンダリーですね。
0: バウンダリー、
1: はい、
0: だからそこが分かると、
1: 先ほどのルッキズムの話じゃないですけれども、痩せてなければ価値がないだったりとか、そういったことから、そういう考えもあるの、なんか大変そうだね、でも私は大丈夫なので結構ですみたいな風に、うん、ちゃんと自分を守ることができる。
0: 親や大人がこう無意識のうちに、
1: はい、
0: 子どもたちのこうバウンダリーを侵害しているっていう例もあるんですか。
1: はい、残念ながらたくさんあって、で
0: たくさん
1: そうなんですよ、はい、まあ、子供に対して、その子に対して強い影響力を持つ大人ほど、やはり子供のバウンダリーをないがしろにしたり踏んづけちゃったりしてしまって、子供が、まあ、私は私のままで価値ある存在だっていう、その尊厳というものが傷ついてしまう、ということが起きていたりします、
0: うんうん、どんなことを具体例と言いますか。
1: 例えばその容姿体型について、大人の考える美醜の基準でジャッジする、うん、踏み越えてくる、その子の個性ではなく男の子なんだから女の子なんだからと、性別や役割で押し付けてきたりとか、
0: うん、
1: 子供の趣味や好みを否定したりとか、予定を勝手に決めるとか、あとはその大人がすごく不機嫌で疲れてる時に、それがどういうわけでなのか説明しなくて大きな音を立てたり、ため息とかで、はい察しなさいとそういうふうに示唆したりとか、あなたのためを思ってって言いながら意見を押し付けるとか、それから子どもの失敗を責めて、ほらだから 父さんお母さんの言う通りにしておけばよかったのにと言ってみたりとか、秘密を持つことを禁じたりとかですね、何でも話してねとか、あとはもうあのリアルにプライバシーを侵害することだったりとか、そういったことがやはり子どものバウンダリーを大きく歪んで穴を開けてしまったり、ゆらゆらにしてしまったりします。
0: どうしてもこう子どもがこう将来不必要に傷ついたりとか、はい、不安になったり、それこそつまずかないようにみたいな、こう心配とかから口出してしまったりとかっていう例はすごく多いような、
1: はい、そうでしょうね、
0: はい、気がします、はい、
1: きっとそうだと思うんですよ。ただこういくつか振り返っていただきたいことがあって、まず親が道を整えてしっかりきれいに整えた、うん、その上を子どもがたとえ順調に歩けたとしても、うん、果たして子ども自身は自分自身の力で歩ってきたと、そんな自分を誇れるようになるかどうかということ、
0: うん、
1: それからあの時代が違います、
0: うん、
1: 私たち多分私たちが子どものところ私たちが高校生だった頃これを選んで後悔したから子どもには同じことをさせたくないとか、うん、いろんなその後悔とか失敗から、あの子どもたちにあなたのためを持ってって言っちゃうと思うんですけど、はい、あの時代違うので本当に私たちのやり方が通用する時代ではないので、私たちの経験は過去のもの、
0: うん、
1: もう歴史の教科書みたいなもんです、ね、ナポレオンの書を読んだからといってナポレオンの生き方を参考にしようと思わないと思うんですよね。あとはやっぱり子どものことが心配になってしまう背景には、こう一旦つまずくとなかなかやり直しが難しい世の中っていうのがあると思うんですよ。これは私も悩ましいところで、本当にあの一回うまくいかなくなるとそこからのやり直しできない、この不安定な世の中でどうしても子供につまずいてほしくないなという願いは、私も一人の子の親なので当然持ってます。ただ子供がつまずかないようにつまずかないようにっていうところにばっかり力を注いだら、みんなが、結局世の中のその傾向強まるだけで、運よくつまずかないでいけた子たちだけが成功するっていうような、ものすごく変な世の中になっちゃうので、子どもがつまずかないように頑張る大人のそのエネルギーを少しでもいいから、じゃあ何度つまずいても何度でもやり直しができるような世の中になるには、するにはどうしたらいいんだろうねって、そっちの世の中の方が生きやすくないっていう考えの方にちょっとそのエネルギー持ってった方が、みんながハッピーになれるんじゃないかなって思います。
0: そうですね、はい、それ激しく同感です
1: で子供が秘密を持った時に親が不安になる、まあ、これはある意味当然で、要はその子供が傷ついてないか何かトラブルに巻き込まれてないかとか、いろんな不安が出てくると思うんですね、心配事が、だけれどもその前に何か困ったことがあったら話してくれるっていう関係性が子どもと親の間にできていれば、その不安は不安のまんま子どもにぶつけることなくちょっと抱えててもいいものになると思うんですね、要はその子どもが秘密を持つことに対して親が過度に不安になるときは、子どもとの間に話してもらえない、という、もうすでにちょっとそういう溝ができてしまっているので、そうするとじゃあ何がそうした、何がその溝を作ったのかってなると、大抵は大人の側にやらかしがある、
0: 無意識のうちに
1: いろいろやらかしちゃって
0: る、ね、なるほど、バンダリー踏み越えて
1: やっちゃってる、言っても無駄だ、聞いてくれない、言ったら余計こじれる、
0: だから一旦自分を見つめ直す、必要が、あると、
1: 私自分の子供に秘密はいいけど嘘はやめようかってよく言っていて、自分の世界を守るための秘密はいいよと、全部私にオープンにしなきゃいけないとしたら、それ自体ちょっとおかしいから、ただ大丈夫じゃないのに大丈夫と言ったりとか、そういう嘘はやめましょうねと、
0: 困った時、悩んだ時、助けてほしい時にすっと、言える関係は気づいておく、
1: 気づいておく、
0: まあ、今もしかして我が子のバウンダリー私侵害してきちゃったかもって思われる方いらっしゃると思うんですけど、修復はできるでしょうか、
1: まあ努力を続けましょうですね。修復できるかどうかって、できますとも断言はできないです。だって子供ってほっとくと大人になるので、
0: そうですね、
1: 子供は子供の世界をどんどん広げていって、実は親との間のバウンダリー云々なんて子供にとってはどうでもいいことになる時がそのうち来るかもしれないんです。ただやっぱり努力は続けなきゃいけないと思ってますし、親が親である限りは、でその中では私はよくお皿を例に例えるんですけど、バウンダリーがごちゃごちゃになってる時って、お互いがお互いの気持ちを同じお皿の中に突っ込んでる状態だと思うんですよね。
0: ワンプレートにしちゃってる。
1: そう、ワンプレートにしちゃってる。ワンプレート混ぜそばみたいにしちゃってる。
0: なるほど。
1: みたいな感じで。はいはい、でもそうじゃなくて、このお皿には子どもの心配事、このお皿には大人の心配事、こっちは子どもの願い事、大人の願い事って全部別々のお皿に置いて、ちゃんと机に並べて子どもと一緒にどのお皿に何が載ってるかなって。眺めて話し合ってみる、それが子どもの意見を聞くということ、対話というものなので、まずは子どものいろんな行動や言葉で私たち親自身が揺らいだら、その揺らぎを親の不安のお皿にちゃんと入れてあげる、例えば不登校のこの相談なんかでよくあるんですけど、学校に行けなくて辛いですっていう子が私のところに相談に来るんですけどね、学校に行けないことで一体何が辛いのかなと聞くと、勉強が遅れてしまうこととか、例えば昼夜逆転しちゃうこととか、ゲームの時間が多くなっちゃうこととか、友達と会えなくなっちゃうこととか、あとは行きたい学校に行けなくなっちゃうかもしれないこととかが心配ですって言うんです、おー、まあ心配やねって。で、あなたの願いは何？学校に行けるようになりたいですって言うんです、それぞれもっともらしいんですよ、で少しずつ時間をかけてその子と話をしていくと、その子は別に学校に行きたいとも思っていなくて、学校が苦しくてようやく今行かずに休む、休み始めた段階だから、まだちょっとこれからのことは考えられない、今はとりあえず自分を休ませたいっていうのがその子の願いだったりする、じゃあそれまでに出てきた勉強遅れるのが心配で行けるようになりたいって誰のものっていうと、親の願いとか、
0: どっかで
1: 親の心配とかなし、ね、そうですよね。それを全部同じお皿に入れちゃってる。
0: なるほど。
1: でそれをお皿に入ってるのを私の願いとか私の不安ってうん、いうふうに思っちゃってるので、まずそこを別々のお皿に出すことから始まる、
0: それこうすり合わせる必要はあるんですか？
1: とすり合わせる必要はなくて、ただまずはテーブルに並べてみんなで見る、それが対話かなと。子どもの意見を聞く、子どもの意見を聞くっていうとどうしてもわがままになっちゃうっていう誤解する親が結構いるんですけど、そうじゃなくてお皿に、別々のお皿に乗せてみんなで見る、子どもの目、大人の目から見てそれぞれ見えてるものについて話し合う。ただどうしても弱い立場に置かれる子どもの側の方が声を出しづらいので、まずそれを見て子どもの側の声を待つということ、それが子どもの声を聞く、声が聞かれるっていうのは何よりのバウンダリーを作る大事なものなので、あなたはどう思う、あなたはどう感じる、なので、
0: 子どもの声を聞くっていうと、本当にその言いなりになることだと思われる方多いですけど、ではない、
1: ではないです。いろんな人のいろんな声を別々のお皿に乗せて眺めて、そこから最善の答えを一緒に探していくことです。ただみんなでいる中でどうしても大人の声が大きくなっちゃうので、まずは子どもに聞く。で子どもがわからない、考えたくない、決められないって時はその場でストップ、
0: 無理に進めるのではなく、
1: わからないも大事な意見なので、まだ今はちょっとわからないんだねって、じゃあってたまにどうって聞いてみるから、もしその時何かあったら言ってくれるって、見つかったら教えてねって言って、で1回で終わらせない、たくさん話をしてみる。
0: なるほど。ついね、早く結論出さなきゃって大人は思いがちですが、
1: そうです、
0: そこはしっかり時間をかけて、
1: そうですね、はい、
0: 大人に余裕がないと
1: 無理なので、大人に余裕が必要ですと。大人にも大人の声を聞かれる機会が必要ですね。
0: そのためにもやっぱ第三の居場所、
1: そうです、いろんな話を聞いてもらえる誰か、聞いてくれる誰かが必要です。
0: 必要なんですね、子どもたちはこれから夏休みが始まるという時期、なんですが、これ気をつけといた方がいいよっていうのアドバイスがあれば。
1: そうですね、夏休み明けに 主にメンタルヘルス、心の健康に不調をきたす子どもが増えるっていうことは、まあ本当にいろいろなテレビとかラジオのキャンペーンもあったりして少しずつ知られるようになってきたんですよね。でそれはその変化の多い新学期をやっと乗り切って疲れだなっていうところに夏休みっていう長い休みが訪れるので、学校がなんか苦しくてでもなんとか踏ん張って通ってた子どもたちの心の糸はポツッと切れてしまったりとか、あとは学校に行けなかった子どもたちにとってはようやく訪れて安心できる夏休み、ようやく昼間外に歩っててもおかしいと思われない夏休みなので、やっぱそれが終わるのが怖くなってしまって、夏休み明けに苦しくなってしまう、それから、例えば家庭内暴力とか生活が困窮しているとかお家に何か辛いことがあると学校に行かなくなるとその見守りが手薄になってしまう、一人ぼっちになってしまう、助けてって言えなくなってしまう、そういったこともあって特に夏休み明けというのは子どもが心と体の健康を崩すいろんなリスクというものを実は持ってますよということ、ただ夏休みってきっかけに過ぎないんですよね、原因ではない、子どもの辛さっていうのは夏休みの前から続いていて、夏休みっていう一つのきっかけでいろんなものが出てくるので、さあ夏休みだ子供を見守ろうではなくて、その前から普段から子供と過ごすすべての時間を大事にするということが大切かと思います。
0: なんか忙しくてなかなか一緒にいられないから夏休みの期間だけでも、もう家族旅行行くぞみたいな、
1: 頑張るのいいんですよ、そういうよっしゃ子供と一緒に何かしよう楽しいことしようっていう願い自体は素晴らしいので、ただ何が子供にとって楽しいことなのかな、子供は何がしたいのかなということを聞く、今日何する、いつどこに行く、ご飯何食べる、そういった当たり前のことで子供の意見を聞きながら一緒に決めていく、それ自体が子供にとっては意見を聞かれる、自分の意見を言えるっていう経験になるので、ぜひそういう時間を増やしていただきたいと思います。
0: この機会に、
1: サプライズサービスって大抵外れるんですよサプライズをドンピシャで当てるにはたくさん子どもの声を聞かなきゃいけない、今何が好きで何に夢中でどうされると嫌だっていうのをたくさん情報を集めて初めてクリスマスプレゼントなり夏休みのサプライズがドンピシャで当たるので
0: 成立するわけですね。
1: 成立するので、それまでの情報収集欠かさない、それを夏休みの期間やりましょう、声を聞きましょう、
0: 子どもにとって話せる
1: 大人になってみましょう、それを大人の宿題にしてみたらいかがでしょうか
0: 夏休みの宿題
1: 子どもの子どもが話してもいいと思える大人になる、
0: 河野須磨理香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 言葉の贈り物アンコール、今日は去年7月にお送りしたソーシャルワーカーの河野須磨理香さんのインタビューをお聞きいただきました。もうすぐ夏休みが終わりに近づいてきましたよね。夏休みお子さんとどんな風にパパさんママさんは過ごせましたか？今のお話の通り頑張りすぎちゃったり、ここぞと見守るぞと意気込んでしまったりっていうことはあったかと思うんですけれども、また改めて新学期子どもたちの様子をゆっくりと見守っていきたいですね。言葉の贈り物アンコールでした。ではここで一曲音楽を

中ジャンポー2個演奏、懐かしき愛の歌お聴きいただきました。では今日8月28日金曜日の誕生日の花と花言葉です。花は山母子、花言葉は純情。今日の誕生日の花山母子は、漢字で書くと山に、母の母、子供の子です。平地で普通に見られる母子草は黄色くて小さな花ですが、山母子は花は白くて草の部分も大型になります。花の咲く時期は8月から9月、花の大きさは1センチほどです。山母子の花の中央には黄色い部分があります。これが本当の花で、その周りを白くて毛の生えた花弁状のものがびっしりと取り囲んでいます。花が開かず白く見えるのはこのためです。花言葉の由来としては、厳しい高山の環境の中で花開くけなげな姿に純情を見たのかもしれません。一般的な花ではありませんが、比較的高地に見られる高山植物なので、登山の好きな方、そして山野草の愛好家には人気があります。今日の誕生日の花は山母子、花言葉は純情です。8月28日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。良き穏やかな一日となりますように。それではここで時間まで音楽をお送りしましょう。ギターの演奏です。ジョン・フェイフィー、レクイエム・フォー・ジョン・ハート。

今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、片岡鶴太郎の人生を楽しもう、これからも主役を目立たせる役者でいたいと題して、芸人、俳優、画家の片岡鶴太郎さんと俳優木村みどり子さんです。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、2025年12月の放送から、平和への思いを切り絵絵本に込めて、切り絵絵本作家の亀山栄子さん。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、トゥーツ・シールマンス作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、谷山ひろ子作品集です。4時台はインタビュー、アニメ作品に込めた問い続ける心、詩人アーサー・ビナードさん。聞き手は寺越陽子ディレクターです。今夜の担当は桜井陽子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信され、番組ホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝までのみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子でした。次回は9月24日木曜日です。まもなく時刻は4時58分30秒になります。それではこの辺りで失礼します。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、

9.48MHz、 太陽周向けの 9.480MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月28日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより福岡県からです。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意、今朝は自転車自動車での注意です。5時40分頃からは昨日お伝えできなかったマイビズをお伝えします。観光地の二重価格を考えるというテーマで、観光カリスマ山田圭一郎さんのお話です。
0: さあ、今日で熊本の地震から1ヶ月、そして、各地で大雨も続いてますね。
1: そうですね、高野俊文さんからメールをいただきました。富山県氷見市に住んでいます。大雨がまだ続いています。どこにも外出できないのが辛いですといただいています。
0: はい、この時間もまだ雨が強く降っている地域ありますので、どうぞお気をつけてお過ごしください。
1: はい、愛知県の幸田町の林さんからは、熊本地震から今日で1ヶ月、未だ避難所生活の方も多く見られます。我が町の役場から国からの派遣要請を受け、職員と移動型トイレトレーラーが現地に展開しています。役場の玄関には義援金箱も設置され、私も心ばかりの募金をさせていただきましたといただいています。
0: はい、この熊本の状況、それから各地のこの雨ですね、などについても随時ニュースの中でお伝えしていきます。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: まずは地震の情報からお伝えします。午前4時54分ごろ、東北地方で最大震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3を観測したのが、青森県の八戸市、南部町、橋上町、そして岩手県の軽米町です。震度3を観測しました。震源地は青森県東方沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。まずは地震の情報をお伝えしました。昨日記録的な大雨となった石川県と富山県では、今日も大気の状態が非常に不安定で、局地的に雨が強まっています。また北日本から西日本にかけても大気の状態が非常に不安定になっています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線や湿った空気などの影響で、昨日石川県と富山県では線状降水帯が相次いで発生し、レベル5大雨特別警報が発表されました。で、昨日午後8時までの24時間に降った雨の量は、富山県氷見市で362ミリ、石川県羽咋市で343ミリと、平年の8月1ヶ月分のおよそ2倍にあたり、統計を取り始めてから最も多くなりました。各地で川の氾濫や土砂災害が発生し、住宅が浸水する被害も相次ぎました。気象庁によりますと、今日も暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で、前線の活動が活発な状況が続いています。午前4時までの1時間に富山県氷見市では 60.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。気象庁は富山県東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前4時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。石川県と富山県ではこれまでの雨で地盤が緩んでいることから、レベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、厳重な警戒が必要です。また北海道や近畿などでも局地的に雨雲が発達し、気象庁は午前4時38分北海道の釧路地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。 北海道ではレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が、大阪府ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。また東海では昼前にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 先月最大震度7を観測した熊本地震から今日で1ヶ月です。被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、一日も早い生活再建につなげられるかが課題となっています。熊本県のまとめによりますと、先月の地震で県内では昨日までに災害関連死の疑いがある2人を含め38人が死亡しました。今も61の避難所でおよそ2400人が生活を続けているほか、車中泊を続けている人や壊れた自宅に戻って生活している人も各地にいます。住宅の被害は昨日の時点で4万2222棟に上り、被害の程度に応じて支援を受けるのに必要な罹災証明書の交付率は今月24日の時点で 37.5% と、生活再建に向けた手続きが進んでいない被災者も多くいます。仮設住宅については今月25日時点で7つの市と町で合わせて400戸余りの建設が決まり、早いところでは来月上旬にも入居が始まります。しかし被災地ではまとまった広さの用地が少なく、被災者の希望に見合う戸数を確保していけるかは現時点で見通せない状況です。このため県は被災した自宅の敷地内にコンテナハウスを設置することなども検討しています。また自治体が賃貸住宅を借り上げ、仮設住宅として被災した人に提供するみなし仮設住宅も受付が始まっていますが、被災地の中にはみなし仮設住宅として利用できる民間の賃貸住宅が少なく、自宅の近くで住まいを確保することが難しい被災者もいます。災害関連死を出さないためにも、被災者が安心して暮らせる住まいを確保し、一日も早い生活再建につなげられるかが課題となっています。
2: 今回の地震でも課題が浮き彫りになったのが、介護が必要な高齢者の避難です。自治体と福祉避難所の協定を結ぶ高齢者施設の中には、被災した高齢者を受け入れたものの自治体が把握しておらず、支援物資が届かないなど綱渡りの対応に追われた施設もありました。宇城市豊野町にある高齢者施設寸松園は、災害時に福祉避難所として高齢者などを受け入れる協定を市と20年ほど前から結んでいます。今回の地震では建物に大きな被害はなく、発災直後から介護用ベッドを確保したり、リハビリ室を開放したりして、多い時で高齢者やその家族など40人ほどを受け入れました。ただ当初市から支援物資が届かず、施設側は綱渡りの対応に追われたといいます。なぜこのような事態になったのか。実は高齢者などが直接施設に避難してくることが想定されていなかったことが背景にあります。福祉避難所は高齢者や障害者など災害時に特に配慮が必要で、一般的な避難所では生活に支障が出ると想定される人たちを受け入れます。

0: 宇城市によりますと、7カ所の指定福祉避難所のほか、民間の福祉避難所として高齢者施設など14カ所と協定を結んでいます。こうした民間の福祉避難所は、一旦避難所に来た人の中で市側が特別な対応が必要と判断した場合に限って、協定を結んだ施設に福祉避難所として受け入れの要請を行うことになっていました。しかし今回はこうした施設に直接避難するケースがあり、協定を結んでいる14の施設に取材したところ、発災から1週間の時点で避難者を受け入れていたのは半数の5施設に上っていました。市によりますと、受け入れの詳しい状況を把握したのは地震の発生から2週間近く経った今月10日だったということです。宇城市の担当者は、協定の福祉避難所は本来市の要望に基づいて開設され、要配慮者が入る手順なので、自主的な避難者がいることは想定外で、施設からの連絡がない段階では把握するのが遅くなってしまった。今回の反省をもとに、より良い福祉避難所の在り方を検討していきたいとしています。
1: で、今入ってきた情報です。気象庁は北海道根室地方と釧路地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前4時58分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。
0: 次のニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所の1、2号機の廃炉作業の費用を請求する際、提出する報告書を改ざんしていたことが明らかになりました。会社は組織の在り方や風土の抜本的な見直しを進められるか問われることになります。中部電力は昨日記者会見を開き、浜岡原発の1、2号機の廃炉作業で2024年度に行った一部の解体工事の報告書を実態と異なる数値などに改ざんし、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用の請求を行っていたことを明らかにしました。浜岡原発をめぐっては3、4号機の再稼働に必要となる国の審査の際、規制基準への対応を担当する原子力土建部が不正なデータ操作を行っていたことも明らかになっています。今回の改ざんは、報告の取りまとめを担当する浜岡原発の廃止措置計画課で行われていたということで、原子力事業を担当する部門で異なる部署がそれぞれ不正を行っていた形です。こうした中、浜岡原発が立地する静岡県御前崎市の下村勝市長は昨日、解体的な組織改革を進めてもらわないと理解を得るのは難しいと述べました。原子力事業を担う企業としての信頼が大きく揺らぐ中、会社は今後組織の在り方や風土の抜本的な見直しを進められるか問われることになります。
1: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円39銭から42銭となっています。1ユーロは185円73銭から74銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より105ドル56セント高い5万3569ドル44セント。ナスダックの株価指数は前日より 411.155 上がって2万 6541.352 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。この時間は北海道から中国地方にかけて雨雲の発達しているところが多くなっています。今北海道低気圧が通過中です。そして東部を中心に雨が激しくなっていまして、釧路や厚岸町で記録的短時間大雨の情報も出ています。また太平洋側東部では線状降水帯も発生しています。この時間の雨、北海道釧路町千保間内では1時間に60ミリの非常に激しい雨を観測しています。まあ、このほか北海道根室地方などお伝えしていますように、新たにまた線状降水帯が発生する恐れがあります。雨の降り方に厳重に警戒をしてください。発達した雨雲あと 1,2 時間で抜けそうです。ただ引き続き災害への警戒を続けてください。また昨日

0: レベル5大雨特別警報が出た石川県や富山県、今日未明から再び雨が強まっています。でこの時間富山県の氷見市、1時間に55ミリを超える非常に激しい雨がまた降っています。今日も朝を中心に非常に激しい雨が続きそうです。落雷や突風にも注意してください。日中は次第に雨は弱まりそうですが、前線が停滞するため明日明後日にかけてたびたび雨雲がかかりそうです。北陸ではすでに記録的な大雨になっています。少しの雨でも災害につながる可能性があります。お出かけは周囲をよく確認するようにしてください。そして今日は北陸以外でも雨の降るところが多く、大気の状態は非常に不安定です。停滞している前線が日中は南下するため、関東から中国四国地方で雨の降るところが多くなりそうです。日中雲が多い割には気温が高く、東北そして北陸で昨日よりも5度くらい高くなりそうです。では今日の詳しい予報です。沖縄や奄美は晴れますが、にわか雨や雷雨にご注意ください。九州は前線から遠いため日差しがありそうです。ただ午後は雷雨で、熊本も雨が激しく降る恐れがあります。中国、四国、近畿、東海、曇りや雨で非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。東海地方は昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。北陸は朝を中心に非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信や東北、こちらも朝を中心に雨が降り激しく降るところもあるでしょう。午後も天気が変わりやすい見通しで雷雨となるところがありそうです。北海道東部を中心にあと数時間大雨に厳重警戒です。日中は次第に止む見通しです。予想最高気温です。那覇、金沢、名古屋31度、鹿児島、広島34度、福岡36度、高知、東京33度、松江、新潟30度、松山、大阪32度、長野29度、仙台昨日より5度高い32度、札幌26度、釧路25度です。熊本は38度まで上がり危険な暑さでしょう。気象情報をお伝えしました。
1: 気象に関する情報はこの後も随時お伝えしてまいります。時刻5時17分です。ここからは毎朝だより、今朝は福岡県宗像市のクレシーニアンさんと電話がつながっています。アンさん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 宗像、お天気それから気温などいかがでしょう？
3: いやー、まだめっちゃ暑いですね。もうそろそろ秋を感じるかなと思うけど、本当に毎日暑いです。
1: ねえ、本当に西日本中心に暑い日が続いていると思いますが、はいはい、その中、今朝の話題、お願いします。
3: はい、今日は日本の素晴らしい花火大会についてお話しします。今月8月の13日に開催された関門海峡花火大会が、開催されました。関門海峡は本州と九州を分ける海峡です。ここにかかる橋は山口県の下関市と福岡県の北九州市を、つなぎます、はい、1973年に作られ、1000メートルの長さです。私は1974年生まれだから、私より一つ上だから、なんかすごく親しいなと思って
1: そうなんですね。
3: はい、で関門海峡は、九州側から見ても本州側から見ても本当にもう毎回見ても息ができないぐらい美しい風景が広がります。その美しさの中でこの花火大会が開催されました。西日本で有名な、花火大会で、全国でももっとても、珍しい2つの県をまたぐ大会です。
1: へー、その花火大会、アンさん今年行ったんですか？
3: いや、行きたかったんですけど、残念ながら仕事のために行けなかったんですけど。
1: あ、そうですか。
3: はい、仕事帰りにも浴衣姿の若者たちをたくさん見かけて、日本の夏がいいなって改めて思いました。私の知り合いが行ったのですが、もう帰ってきたらもう本当にめっちゃ良かったって言ってましたね。はい、私は花火が好きで、昔よく行きましたが、もう年を取るにつれて人混みがちょっととても苦手になりましたので、はい、最近はあんまり行ってませんけど。

0: あのなんか屋根から、見るかテレビやネットで見ることが多いんです。
1: あ、配信ですとかね、放送もねありますからね、楽しみ方ありますよね、はい。まあ、今年も関門海峡の花火大会、多くの方が楽しんだんでしょうね。はい、
0: そうですね、もう今年は、過去最多1万8000発の花火を、打ち上げました。まだ正式的なデータが出てませんけど、去年、2025年およそ80万人が、見に行ったそうです。で、今年は100万人超えるんだろうなと言われています。私はやっぱり100万人って込みはちょっと無理かなと思ってるんですけどあの日本の花火大会愛はすごく多い、もう、毎回毎回感じるなんていつも感じています。
2: あの
0: 本当に日本人は、ね、もう好きなんですよね、花火大会。
2: ねえ、あの花火大会好き、花火大好きっていう方たくさんいらっしゃると思いますけど、そうするとあれですか、アンさんご出身アメリカの花火大会とは何か違います？
0: あ、もちろんアメリカでも花火大会がありますけど、やっぱり日本との雰囲気が違いますね。あの日本と比べたら打ち上げる時間はちょっと短いかな、15分とか普通なんで。そしてアメリカで、まあ、一番大切な花火開会は、まあ、言うまでもなく独立記念日に開催されます。あの年中に各地で、まあ、小さい花火開会があるけれど、まあ、独立記念日の花火大会はダントツ、大切で有名な花火大会なんですね。でアメリカの花火大会って特に、まあ、独立記念日はアメリカ人らしくもうでかい、うるさい、すげえ、レッドワイドブルー USA みたいな感じなんですよねもう本当に愛国心オンパレードなんですよね、
2: うん。
0: はい、で一方で日本の花火大会はあの、まあ、芸術すごい感じます。で美しいアートを割と静かに見ていると思います。それに、まあ、日本の 花火大会は家族や仲間で、地域のコミュニティで楽しむイベントですよね。まあ、早く行って場所取りをして美味しいものを食べながら花火を見ます。アメリカでは、まあ、何かのイベントの、まあ、例えば、野球の試合とかコンサートなどの一部になってることが多いんです。
2: ねえ、あの花火についてで言うと何か他にアメリカとの違いってありますか？
0: まあ、例えば日本の花火はその花火大会で打ち上げるものは、もちろん花火と呼びますが、もう友達同士で遊ぶ、まあ、気軽に変えて手に持つのも花火と呼びますよね、
2: うん。
0: でもアメリカではその手で持つのを、主にスパークラーっていう言葉を使ってますよね。でそれ、アメリカは州によって町によって花火に対しての、法律が違うことがすごく面白いなと思ってます。いろんな花火の種類を家で打ち上げても良い州もあるし、まあ、厳しく、規制されている州もあります。例えば一番厳しいところは、マサチューセッツ州。マサチューセッツ州ではもう手で持つスパークルを含めて全ての消費者向けの花火は禁止されています。はい、で一方法律が緩い州では毎年家で打ち上げる花火によって怪我をする人がニュースを耳にします。去年も1万人以上も怪我するしましたというデータを見ました。
1: あ、そうですか、はい、そういった違いがあるんですね。
0: そう、
1: 改めてアンさんが感じるこう日本の花火大会や花火の魅力というと何でしょうか？
0: まあ、まず日本の花火はとんでもない芸術なんですよね。その芸術を見るたびにもう海外から、来る人は非常に多いんです。そして花火だけじゃなくて日本の夏祭りの一部だからすごく魅力的です。私はお祭りのかき氷や、焼き鳥が大好きでその雰囲気が大好きです。で若者の浴衣姿とか美味しい屋台を食べ物、花火、そのカラボが最高だなといつも思ってます。
1: まさに日本の夏っていうねそういう魅力が花火大会にありますよね。
0: はい、
1: 他にはどうでしょうか？
0: まあ、ちょっと哲学的にはなるかもしれませんが、日本の花火大会には日本人が大切にする、まあ、儚さとか刹那的っていう概念をすごく感じます。アメリカはキリスト教の影響が大きいので、まあ、天国に向かって生きている人も多いけれど、日本ではやっぱり今を生きるっていう、まあ、ことはすごく大切に

います。で、日本の花火大会で多くの日本人は、まあ、今この瞬間を、まあ、大切にする、楽しむことを経験していると思います。で、私はキリスト教徒ですが、この今を生きるっていう精神、すごい素敵だなっていつも思っています。

0: ものにこんなにお金かけることは納得いかんみたいな感じだったんですけど、うん、でももうすぐ消えるからこそ人を幸せにすると思うようになりました。だから日本の花火はもうとても素晴らしいなと思うようになりました、
1: ね、メールでパンダマンさん新潟の方、関門海峡の花火美しいだろうなと思いながら聞いていました。関門海峡の景色と花火、ね、一度は見てみたいと思いました。そんなメッセージも届いてます。
0: ぜひ来てください。
1: 福岡県宗像市クレシーニアンさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: タンポポ児童合唱団で花火。

0: タンポポ児童合唱団の歌で花火お聞きいただきました。
1: 気象庁によりますと、北海道浜中町付近ではレーダーによる解析で、今日午前5時10分までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害の危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するように呼びかけています。雨が強い地域の皆さん、どうぞまずは安全を確保してください。建物をできるだけ高い階の斜面などからは離れた場所で過ごすようにしてください。そしてラジオなどでの情報を得られるようにしていただければと思います。引き続きどうぞ気をつけてお過ごしください。時刻まもなく5時28分になるところです。8月28日今日は何の日です。昭和46年1971年8月28日、政府は円を変動相場制に移行することを発表しました。それまで円は固定相場制のもと1ドル360円の時代が続いていました。円の変動相場制移行発表、昭和46年1971年です。
0: 昭和49年1974年8月28日、神奈川県内の団地でピアノの音が原因で母と小学生の姉妹2人が殺害される事件が発生しました。ピアノの音が原因で3人殺害。昭和49年1974年です。
1: 平成2年1990年8月28日、放送衛星ユリ3号 A が打ち上げられました。で、目的の一つは小笠原諸島などの離島を含む日本全国に家庭向け衛星放送サービスを広げることでした。放送衛星ユリ3号 A 打ち上げ成功、平成2年1990年です。
0: 平成6年1994年8月28日気象予報士の国家試験が初めて行われました。気象予報士の国家試験初めて実施、平成6年1994年です。8月28日今日は何の日でした。
1: 時刻まもなく5時半になるところです。気象情報に参ります。淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。

0: この時間も北海道から中国地方にかけて雨雲の発達しているところが多くなっています。今北海道低気圧が通過中です。上空には寒気もあって非常に大気の状態北海道でも不安定になっています、
1: はい、
0: で東部を中心に発達した雨雲が今かかっていまして、釧路や厚岸町では記録的短時間大雨の情報が出ました、釧路地方太平洋側東部では線状降水帯による猛烈な雨も観測しているという状況です。でこのあと北海道根室地方それから釧路地方もまた新たに線状降水帯が発生して、同じような場所で非常に激しい雨が降り続く可能性が高まっています。災害発生の危険度急激に高まる恐れがありますので雨の降り方に厳重に警戒してください。この雨雲の見通しあと 1,2 時間で抜けそうですけれども、土砂災害や浸水の恐れがあります。お気をつけください。そして前線が停滞している北陸地方この時間もまた雨が強まってきています。富山県の今魚津市で1時間に55ミリの非常に激しい雨が降っています。で富山県東部にも今後3時間以内にまた線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁からの情報です。また雨が激しく降り、雨量がさらに増えそうです。富山県の氷見市では降り始めからの雨量が446ミリと、観測史上最も多い雨量を更新し続けているという状況です。今日も富山県また石川県も朝を中心に激しい雨非常に激しい雨の降る恐れがあります。落雷や突風にもお気をつけください。日中は北陸の雨次第に弱まりそうです。ただ前線の南下に伴って雨雲の発達する地域も少しこう南に下がってきそうなんですね。で今近畿地方でも雨がちょっと強まっていまして大阪府豊中市でも1時間に50ミリ近い、非常に激しい雨が降っているという状況です。この後近畿地方そして東海地方でも雨が強まって激しい雨の降る恐れがあります。東海地方ではお昼前までに、線状降水水帯が発生する可能性もありますので、こちらまだ今雨がそれほど強くないという地域でも大雨の備えはしておくと、良いと思います。お出かけの時間帯北陸などでは道路の状況平常時と大きく変わっている可能性もあります、周囲をよく確認して、安全なところで過ごすようにしてください。危険な場所には今日も近づかないようにしてください。で北陸以外でも大気の状態不安定になっていまして関東から中国四国地方今日は雨の降るところが多くなります。晴れ間の出る九州も午後は雷雨となって熊本でも局地的には激しい雨の降るところがありそうです。天気の急な変化にお気をつけください。日中の気温は雲が多い割には気温が高く東北や北陸では昨日よりも5度くらい高くなりそうです。30度を超えるところが多いでしょう。日差しの多い九州や四国では猛暑となって35度を超えます。福岡は36度、熊本では38度まで上がって危険な暑さとなりそうです。熱中症に厳重に警戒してください。で明日北海道の雨は回復して天気回復しますが東日本を中心に雨が降り北陸では明日の昼頃から、再びまた激しい雨が予想されています。土日にかけても断続的に大雨がとなりそうですので今後もうしばらく大雨に、警戒を続けるようにしてください。気象情報でした。
1: はい、この後通勤通学の時間になっていきますけれども、どうぞ気象の情報や交通の情報など、最新の情報にご注意ください。また空模様を本当に気をつけていただいて、無理をせず行動してください。気象情報は淵岡由美さんでした。さあ続いては時刻今5時34分になったところ、健康ライフ聞き手は福島由里キャスターです。
2: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今回は自転車自動車での事故です。自転車については令和5年のヘルメット着用の努力義務化、そして今年令和8年の自転車への交通反則告知 青切符が導入されました。子どもの安全が守られるようになったということでしょうか。
3: はい、まあ、非常にいい取り組みだと思います。まあ、自転車事故の死亡原因を見ますと、およそ6割は頭や致命傷があのために死亡しています。まあ、ヘルメットを正しく着用することで頭部への衝撃をおよそ4分の1に軽減することができ、重大な事故を防ぐ高い効果があります。しかし正しく着用できていないことも多いんですよ。
2: ではヘルメットの正しい着用について教えていただけますか。
3: そうですね、前から後ろにかけて水平になるように被ること。で、これをヘルメットがです、ね、後ろに傾いていると転倒した時に頭とか顔面を保護できないため、必ずヘルメットは地面と水平になるように被る必要があります。そしてきちっとです、ね、取り付けるためには耳の前後の顎紐っていうのはですね、耳のすぐ下あたりで重なるように左右ともきちっと調節すると。まあ、きつすぎても苦しくなりますから、まあ、大人の指が入るぐらいの締め付け方で余裕を持たせておく、これが大切ですね。
2: ヘルメットを正しく着用するにはいろいろ注意点があるんですね。
3: はい、そうですね。ヘルメットは今は努力義務になっていますけども、まあ、できれば全年齢で義務化する必要があるというふうに思っています。
2: そして自転車への交通反則告知、青切符導入についてはいかがでしょうか。
3: 今回ですね、いろいろな今までのデータから自転車事故の分析が行われて、まあ、今回青切符が導入されたわけですけども、多分今後数年間で徐々に自転車事故の件数は減っていくというふうには思っています。今回の交通反則通告制度というのはですね、16歳以上を対象としてますので、まあ、子ども全体の安全のためには一人で自転車を運転するなら、まあ、4、5歳からまあ15歳ぐらいまでの年齢層についてもです、ね、対象にしてもいいのではないかというふうに思っています。
2: 小さいお子さんを自転車に乗せた状態で怖い運転をしている人をよく見かけるんですけれども、これに関してはどうお考えでしょうか。
3: はい、まあ、幼児用の座席付きの自転車は通常の自転車よりも重い、そういうふうに子供を1人あるいは2人乗せているため、まあ、非常に走行中とか停車中に、ね、バランスを崩しやすい、そういう事故が数多く報告されています。
2: 事故を防ぐにはどんなことに気をつけるといいでしょうか。
3: はい、座席に乗せる前きちっと子供にヘルメットをつけさせて、そして乗せた後はシートベルトがありますので、それを締めることが、これが大切です。で、中には子供を乗せたままで自転車を離れていることが保護者の方いらっしゃいますけども、これも危険ですのでですね、それはやめた方が良いですね。
2: うん、子供を乗せたまま自転車は離れない、本当に細心の注意が必要ですね。
3: はい、子供を抱っこしながらですね運転することは交通規則では違反になってるんですけども、まあ、おんぶについてはね、今のところ規制がないところが多いんですが、同じように死亡事故が発生してますので、どちらもそういう状況はなるべく避けた方がいいと思いますよね。自転車あるいは幼児用座席に不具合がないかどうか定期的にチェックする必要がありますし、乗せた子供の足が車輪に巻き込まれたりする事故も起こっています。車輪に巻き込まれて足を怪我するのでスポーク外傷というふうに言ってますけども、そういうものも増えているので、ぜひ注意していただきたいと思います。
2: 一方、自動車での事故はどうでしょうか。
3: そうですね、子どもの自動車での事故を防ぐということでは、まあ、チャイルドシートの使用が大変重要です。首が座っていない新生児をチャイルドシートに乗せる際は、進行方向に対して後ろ向き45度の角度で装着して、病院からの帰りの短時間の乗車であってもチャイルドシートを使用する必要があります。
2: チャイルドシートを使わないと違反になるんですよね。
3: そうです、6歳未満のチャイルドシートの不使用は道路交通法違反となるんです。6歳以上でも使わなくていいかというとそうではありません、まあ、シートベルトに的確な体格、目安としては身長が150センチとなるまではチャイルドシートを使用した方が良いと考えています。
2: 目安が身長およそ150センチまでっていうのはどうしてなんでしょうか。
3: はい、身長が低いと普通の大人用のシートベルトをしますと、中には衝突した時にシートベルトが首に食い込むとか、中には死亡した例もありますので、まあ、子供のお尻に敷いてかさ上げをする、まあ、高さを補うためです。ジュニアシートというものも販売されています。
2: また夏になると問題として聞くのが子供の閉じ込めですとか置き去りですよね。
3: はい、で、屋外に駐車した車ではわずか1時間後にはもう車内温度、車の中の温度が40度を超える、でもう3時間後には48度までというような報告もあります。子供は大人に比べて体温調節機能がまだ未熟で短時間で熱中症になるので、まあ、子供を車内に残すことはですね、大変危険だ ということは知っておいていただけないといけないですね。
2: ちょっとだけと

0: ても子供を置き去りにしないっていうことを徹底して気をつけなければいけませんね。
1: そうですね。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 自転車に乗るときはヘルメットを着用、自動車に乗せるときはチャイルドシートを。
0: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは不安、心のざわつきに振り回されないためのヒントです。で、この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻5時40分30秒を回っています。この時間は昨日の6時台お伝えできなかったマイビズをお届けします。
3: 日本を訪れる外国人旅行者の増加を受けて、観光地の入場料などについて住民と観光客で差をつける、いわゆる二重価格を導入検討する自治体が増えています。どんな課題があるのか、政府公認の観光カリスマとして国内外の地域振興に取り組む山田圭一郎さんに上野隼人キャスターが伺いました。
4: 山田さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: 今朝のテーマ、二重価格、日本での導入は進んでるんでしょうか。
5: はい、例えば世界遺産の姫路城では今年3月から入場料に二重価格を導入し、姫路市民は1,000円、その他の地域の方は2500円と 2.5 倍としました。
4: はい、
5: 鹿児島市では昨年10月から14の施設で市民以外の入場料を平均して約3割程度高くしています。
4: もうすでに導入しているところもあるんですね。
5: はい、そうなんです、
4: うん、その他二重価格を今検討しているという自治体もありますか。
5: はい、京都市では市内観光に欠かせない公共交通の乗車運賃について二重価格導入の論議が行われています。
4: はい、
5: 京都市が導入を目指す市民優先価格は現在の230円から引き下げて200円に、市民以外は値上げとなり350円から400円となります。これ実現すれば公共交通機関での二重価格は全国初となります。
4: はい、
5: 特に京都市の公共交通については単なる増収策ではなく、混雑によって市民が利用しづらくなる問題を解消し、観光客にも公共交通を適切に利用してもらうための手段でもあると言えます。
4: はい、それと二重価格、海外で導入しているというのはよく聞きますね。
5: はい、海外ではアジアや中東などで以前から導入されていましたが、最近では多くの国が二重価格化を進めています。
4: はい、
5: 例えばフランスのルーブル美術館でも今年1月から入場料の二重価格制が導入されています。うん、欧州在住の人は約4000円に対して、欧州以外の人は約5900円です。
4: はい、
5: 近年ルーブル美術館は建物の老朽化による設備の修繕、警備体制の強化に莫大なコストがかかっています。これまでは国からの補助金や一律の入館料で賄っていましたが、十分な財源を確保するために消費意欲が高い域外からの観光客の負担額を増やす決定がなされました。こうした動きは世界各地に広がっていて、ニューヨークのメトロポリタン美術館や世界遺産ではエジプトのピラミッド、インドのタージマハル、ペルーのマチュピチュなどにも二重価格制が導入されています。
4: うん、二重価格で増えたお金を文化財の保護や維持のための財源に回せるというのはメリットかと思います。逆にデメリットはないですか。
5: はい、デメリットは価格差が大きすぎれば観光客だから高く取られるという不公平感を生みます。特に国籍だけを基準にすると差別と受け止められる可能性もあります。
4: はい、
5: 外国人だから高いではなく、地域住民には住民向けの優待価格、訪問者には適正な観光価格という考え方が重要だと思います。
4: はい、ただその不公平感ということで言うと、どこからが高すぎるかっていうのはなかなか線引きが難しいと思うんですが、山田さんはどう考えますか。
5: はい、ここは非常に重要なポイントです。二重価格を導入するのであれば、なぜこの価格なのかを説明できなければいけません。
4: はい、
5: 地域外からの観光客に対しては、文化財の維持や美術館などの運営費を年間直接間接的に税金として負担している住民と同じ料金では 不公平であるという考え方を理解していただく必要があります、
4: はい、
5: また地域住民の価格についてもその根拠が住民税を払っているから安いという説明だけでは不十分です。維持管理費や混雑対策など何にいくら必要なのか、その費用を誰がどの程度負担するのかを行政が明確にすべきです、
4: はい、では仮に二重価格を導入した場合に地域住民かそうでないかっていうのはどう判断していけばいいでしょう。
5: はい、住民かどうかの確認については海外では住民であることが証明できる ID などを提示するだけで、地元民価格が提示されます、
4: うん、
5: 姫路城でもマイナンバーカードや運転免許証、在留カードなど公的な住所確認書類を利用しています。京都市もマイナンバーカードと交通系 IC カードを事前に紐付ける仕組みを検討しています。今後はデジタル技術を活用してできるだけ利用者に負担をかけず簡単に判定できる仕組みにしていくことが必要です。
4: この二重価格、国はどんな方向性考えているんでしょうか。
5: はい、政府としては二重価格を設定するだけでなく観光収入と観光郊外で懸念される混雑や騒音などの抑制、この2点を両立させようとしています。今年度中にもガイドラインが策定される予定になっています。
4: はい、では政府公認観光カリスマでもある山田さんはこの二重価格についてどうなるのが望ましいとお考えですか。
5: はい、私は二重価格そのものには賛成です、
4: うん、
5: ただし外国人から高く取るという発想から住民と訪問者の双方が納得できる適正価格を設定するという発想に変えることが重要だと思います、
4: はい、
5: これまでの日本の観光政策はとにかくたくさん来てもらう、たくさん消費してもらうという量を追う傾向がありました。しかしこれからは誰にどれだけ来てもらい、どれだけ負担してもらうのか、そしてその収益を地域にどのように還元するかを考える段階です。今後は価格設定から収入、地域への再投資、効果の検証までを一つの仕組みとして設計することが必要です。これができなければ単なる値上げになってしまいます。
4: はい、山田さんありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
4: 今朝のマイビズは観光地の二重価格について政府公認の観光カリスマ山田圭一郎さんに伺いました。
2: ここで先ほど入ってきた情報です。気象庁によりますと北海道の別海町付近ではレーダーによる解析で午前5時30分までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するように呼びかけています。また今入ってさらに新しい情報ですが気象庁によりますと北海道の根室市付近ではレーダーによる解析で午前5時40分までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するように呼びかけています。でこうしたその状況については気象庁のホームページのキキクルで、各地の危険度なども見ることができますのでどうぞ活用してください。でこの記録的短時間大雨情報ですが、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫などにどうぞ厳重に警戒をしてください。でまた自治体からの避難の情報に注意してください。まあ、避難の情報がなくても必要に応じて周りの様子よく確認していただいて安全を確保する行動をとってください。で各地で気をつけなければならない状況続いています。昨日記録的な大雨となった石川県と富山県では今日も大気の状態非常に不安定で局地的に雨強まっています。またお伝えしているように北日本から西日本にかけても大気の状態非常に不安定になっています。気象庁は低い土地の浸水や川の氾濫に厳重に警戒するように呼びかけています。

0: 澄さんの歌で金曜のソフェお聴きいただきました。
1: 時刻5時52分30秒を回っています。
0: 各地から雨の様子をいただいています、はい、こちらは5時前にいただきました。愛知県西尾市ですと三河みどりさん、雨足が強くなってきました。5時前ですがしばらく小康状態だった雨足が強くなってきていますといただいています、
1: はい、雨雲のレーダーを見ても東海地方も雨雲がかかっている状況続いていますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います、
0: はい、島根県からです。竹友さん、5時過ぎですけれども仕事に行く準備をしていますが、外は雷が鳴って土砂降りです。運転に気をつけていきたいと思いますといただいています、
1: はい、山陰にも雨雲かかってます、うん、どうぞ気をつけてください、
0: は
1: い、
0: 大阪からです。箕面の都市爺さん、初めてメールをくださいました。猛暑疲れもピークなんですが、今日は日付が変わる頃から雷が続いていて、3時前から近くで雷鳴がすごくなっているということですね。まあ今年は線状降水帯が各地で発生していて、考えられない降水がありますねといただいています、
1: はい、気をつけてください、
0: はい、また昨日からの北陸の雨についても栃木県の下野人さんからメールをいただきました。能登半島地震からの復興に向けて現地の方々が歩みを進めている時の豪雨災害、能登、そして隣接する富山県氷見市、さらには過去の地震から立ち上がろうとしていた熊本など、度重なる試練に見舞われる各地のニュースを目にするたび胸が締め付けられる思いです。誰にとっても災害は人ごとではありません。被災されたすべての地域に一日も早く平穏な日常が戻ることを祈っていますといただいています、
1: はい、非常にこう雨が強くなっている地域の方、どうぞ頑丈な建物であれば高い階、そして斜面などのお近くの方はですね、斜面から離れた部屋など安全な場所で過ごしていただきたいと思います、この後も随時この雨の情報、気象の情報もお伝えをしてまいります。どうぞラジオなどで最新の情報に注意をしながらお過ごしください。時刻まもなく5時55分になるところです。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は曇り空、新潟県や甲信地方では雨が降っています。今日は停滞する前線がやや南下し、関東南部を中心に朝は雨が降りそうです。日中は一旦止むところも、南から暖かく湿った空気が流れ込んで不安定な天気が続きます。午後も局地的には雷雨となり、激しい雨の降るところがありそうです。今日も傘を持ってお出かけください。また雷鳴が聞こえたら安全な建物の中に移動するようにしてください。日中雲が多い割には気温は高くなりそうです。昨日より3度から5度くらい高く、湿度も高いため蒸し暑く感じられるでしょう。では現在出ている警報です。レベル3の土砂災害危険警報が糸魚川市に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が長野県の北部、松本地域、諏訪地域、新潟県の中越の沿岸、糸魚川市に。土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲、長野県の中部の広い範囲、新潟県の中越の沿岸、十日町地域、上越市、妙高市に。雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部、伊豆、甲信越の全域に。濃霧注意報が茨城県、栃木県、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが千葉県、静岡県に発表されています。今日の各地の予報です。東京地方雨で、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇りで、朝から昼前雨、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域雨で、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域曇りで、朝から昼前雨、ところにより朝から夕方雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県南部と秩父地方曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。秩父地方では激しく降ることもありそうです。埼玉県北部曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。茨城県全域曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより朝から昼前雨で雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県全域曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。群馬県全域曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより朝から昼前雨で雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆雨で、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県全域雨で、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部と中部雨で、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。南部は雨で、昼過ぎから時々曇り、ところにより朝まで雷を伴って非常に激しく降りそうです。新潟県の下越、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際

0: 6時になりました。おはようございます。8月28日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはジャカルタ支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビズは経済展望、賃上げは十分かと題して経済学者水野和夫さんのお話です。
0: 今朝は各地の気象の情報、雨の情報についても随時お伝えしてまいります。ではまずこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 気象庁によりますと、前線や湿った空気などの影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地に発達した雨雲が流れ込んでいます。でこのうち北海道東部では急速に雨雲が発達し、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されました。レーダーによる解析では、午前4時30分までの1時間に釧路町付近でおよそ80ミリ、午前4時40分までの1時間に厚岸町付近でおよそ90ミリ、午前5時10分までの1時間に浜中町付近でおよそ80ミリ、午前5時半までの1時間に別海町付近でおよそ80ミリ、午前5時40分までの1時間に根室市付近でおよそ80ミリのそれぞれ猛烈な雨が降ったとみられます。午前4時38分には釧路地方に線状降水帯発生の気象防災速報も発表されているほか、釧路根室地方では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前5時前、線状降水帯直前予測が発表されています。また石川県と富山県では昨日記録的な大雨となり、レベル5大雨特別警報が発表されました。で川の氾濫や土砂災害が発生し、住宅が浸水する被害も相次ぎましたが、今日も発達した雨雲がかかっています。富山県東部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は今日午前4時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。でレベル4土砂災害危険警報は北海道のほか石川県と富山県に、レベル4大雨危険警報が北海道、富山県、それに大阪府で発表されている地域があります。で今日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
2: まず政治です。高市総理大臣は昨日ネパールのバレンドラ・シャー首相、そして中国の習近平国家主席と李強首相に対しそれぞれ書簡を送りました。いずれの書簡でも今回の大規模な土石流で死亡した犠牲者と遺族に対する哀悼や被災者への見舞いの気持ちを伝えています。その上で一人でも多くの方の救出と被害に遭われた方々の回復を記念するなどとしています。
1: 中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党幹部は地方組織から慎重な意見が相次いだことを踏まえ合流は難しいという方向性を確認しました。立憲民主党は今日臨時の常任幹事会や所属議員を集めた会合などを開いて意見集約を図った上で、中道・公明両党と党首会談を行い、こうした意向を伝えることにしています。
2: 次は経済です。中部電力が浜岡原子力発電所の1、2号機の廃炉作業の費用を

0: 研究する際、提出する報告書を改ざんしていたことが明らかになりました。今年1月に発覚したデータ不正とは異なる部署で行われていたということで、地元自治体から中部電力の組織改革を求める声も上がる中、会社は組織の在り方や風土の抜本的な見直しを進められるか問われることになります。
1: 半導体大手のキオクシアホールディングスは、岩手県の工場を拡張するなど、2032年までの6年間で5兆円規模の投資を行う方針を明らかにしました。岩手県北上市の工場に新たに3つ目の製造棟を整備する方針で、2029年以降の稼働開始を目指すとしています。この工場では記憶用の半導体フラッシュメモリーを生産していて、去年9月に2つ目の製造棟を稼働させていますが、さらなる拡張によって AI の普及に伴い需要が高まっているデータセンター向けのメモリーを増産するとしています。
0: 続いて国際です。ネパールと中国の国境地帯でおととい発生した大規模な土石流では、これまでに362人の死亡が確認され、1400人以上の行方が分からなくなっていて、5人の日本人とも連絡が取れていません。現地では被害の全体状況が分かっておらず、犠牲者がさらに増える恐れがあります。
1: アメリカのトランプ政権がイランへの軍事作戦を開始してから28日で半年となります。アメリカが軍事的な攻撃から経済的な締め付けに軸足を移して譲歩を迫る中、イランは強硬な姿勢を鮮明にしていて、ホルムズ海峡の正常化など事態の打開に向けた道筋は依然見出せない状況が続いています。
0: 次は社会と各地のニュースです。熊本地震の発生から今日で1ヶ月です。地震の回数は緩やかに減少はしているものの、普段よりは多い状態が続いているということで、気象庁は今後1ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県では向こう1週間は猛烈な暑さが続き、その後も9月上旬にかけて気温の高い日が続く見込みです。片付けや復旧作業の際などは熱中症対策も続けるようにしてください。
1: 今月25日、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、警視庁は昨夜、いずれもチリ国籍で20代と30代の男の容疑者2人を窃盗の疑いで逮捕しました。2人は今月21日に日本に入国していたということで、警視庁は入国後の足取りや事件の詳しい経緯を調べています。このうち1人は調べに対し、時計を売ってお金にし母国に持ち帰るつもりだったなどと供述しているということです。
0: 最後にスポーツです。プロ野球は昨日5試合が行われました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが4対2で勝ちました。首位ソフトバンクは優勝へのマジックナンバーを21としました。オリックス対楽天は楽天が12対4で勝ちました。セリーグです。中日対阪神は阪神が4対3で勝ちました。ヤクルト対巨人は巨人が9対2で勝ちました。広島対 DeNA は DeNA が6対1で勝ちました。
1: テニスの四大大会の一つ、全米オープン男子シングルスの予選2回戦で、今シーズン限りでの引退を表明している錦織圭選手がアメリカの選手にストレートで勝って本戦出場がかかる3回戦進出を決めました。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを分野別にまとめてお伝えしました。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円41銭から48銭となっています。今変わりまして159円41銭から47銭となっています。1ユーロは185円70銭から82銭となっています。

0: 53,569.44となっています。ナスダックの株価指数は前日より 411.155 上がって 26,541.352 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。この時間は特に北海道の東部で大雨となっています。未明から記録的短時間大雨の情報が相次いでいますが、この時間は北海道の別海町、1時間に52ミリ、非常に激しい雨が降っています。また北海道の根室市アットコも1時間に45ミリという激しい雨が降っています。この雨は北陸に大雨を降らせた前線とは別に低気圧が通過中なんですね。上空に強い寒気も伴っているために北海道の東部で雨雲が発達しています。あと 1,2 時間でこの雲は抜けそうですが、風が強まっている状況です。また落雷も多数観測していますので、あと 1,2 時間室内の安全なところで過ごすようにしてください。石川県や富山県では今日未明から再び雨が強まっています。この時間は富山県黒部市宇奈月で1時間に30ミリ以上の激しい雨、また富山市内でも強い雨が降っています。今日も朝を中心にまだ激しい雨が降る恐れがありますのでお気をつけください。そして前線の南下に伴って発達した雨雲もやや南下しています。近畿や東海でも雨が強まっていて、大阪府の豊中市で20ミリを超える雨、愛知県の豊橋市でも雨が強まってきました。この後近畿や東海でも雨の強まりにお気をつけください。北陸の雨、日中は次第に弱まりそうなんですが、前線が明日明後日にかけても停滞するため、この後もたびたび雨雲がかかりそうです。土日もまた一旦雨収まってもまた雨が強まるというような状況が続きそうですので、少しの雨でも災害には厳重に警戒をしてください。危険な場所には近づかないようにしてください。今日は北陸以外でも雨の降るところが多く、大気の非常に不安定な状態が続きます。関東から中国四国にかけても雨の降るところが多く、雨具を持ってお出かけください。九州は晴れ間が出ますが、午後は雷雨にご注意ください。雲が多い割には気温は高く、東北や北陸は昨日より5度くらい高くなりそうです。今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は晴れますが、にわか雨や雷雨があるでしょう。九州は前線から遠いために日差しが強まりそうです。ただ午後は雷雨で、熊本では激しい雨の降る恐れがあります。中国、四国、近畿、東海は曇りや雨、非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。東海地方は昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。北陸も朝を中心に非常に激しい雨が降る恐れがあります。災害に厳重警戒です。関東甲信や東北も朝を中心に雨、ただ午後も天気が変わりやすいでしょう。北海道は東部を中心にあと数時間大雨に警戒してください。日中は次第に止む見通しです。予想最高気温です。那覇、金沢、名古屋31度、鹿児島、広島34度、福岡36度、高知、東京33度、松江、新潟30度、松山、大阪32度、長野は昨日より6度高い29度、仙台32度、秋田28度、札幌26度、釧路25度です。熊本は38度まで上がり、危険な暑さとなりそうです。熱中症対策を万全にしてお過ごしください。ここまで気象情報でした。
0: 気象情報、淵岡由美さんでした。雨の状況など、これから通勤通学お出かけという方いらっしゃると思います。どうぞ十分お気をつけください。時刻6時14分です。ここからはワールドリポート、今日はインドネシアからです。イラン情勢を受けて、エネルギーの安定供給が世界的な課題となる中、東南アジア最大の経済大国インドネシアでは、輸入燃料への依存を減らすための取り組みが進められているというんですね。取材したジャカルタ支局の吉本明則支局長に上野キャスターが聞きました。
2: 吉本さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 輸入燃料への依存を減らす取り組み、インドネシアではどんなことをしているんでしょう。
3: はい、インドネシアは輸入する軽油の代わりに国産資源の活用を加速させています。
2: はい、
3: 鍵となるのは、インドネシアが世界最大の生産国である

0: ミューです。パミューはアブラヤシから取れる植物油で、インドネシアは世界の生産量のおよそ6割を占めています。政府はこのパーム油を原料としたバイオ燃料を軽油に混ぜて使う混合燃料の導入を進めています。これまでは4割混ぜたものを普及させてきましたが、今年7月から移行期間を設けた上で5割に引き上げました。私が今年6月に取材した試験施設では、燃料の品質やエンジンへの影響などを細かく確認しながら、トラックやバスなどで走行試験が進められていました。
1: はい、インドネシア政府が取り組みを進める背景には何があるんでしょう。
0: はい、インドネシアはかつてアジア有数の産油国として知られていましたが、生産の減少と国内需要の増加によって輸入にも頼る構造となっています。政府は長年補助金によって燃料価格を抑えてきましたが、国際的な原油価格の変動や通貨安の影響を受けやすく、財政面での負担も課題となっています。
1: はい、
0: こうした中、おととし発足したプラボー政権は、エネルギー自給率の向上を重要政策の一つに掲げ、外国に依存しないエネルギー供給の体制づくりを急いでいます。
1: はい、実際どれぐらい効果見込めるんでしょうか。
0: はい、政府はこの取り組みによって国内需要のおよそ1割にあたるおよそ400万キロリットル以上の軽油を削減でき、軽油の輸入をなくすことができるとしています。
1: はい、
0: 一方、燃料向けのパーム油の需要が高まることで、一般家庭や屋台などで使われる食用油の価格にも影響が及ぶのではないかという懸念が出ています。また油やし農園の開発をめぐっては、これまでも森林伐採や違法伐採が問題になっていて、需要の拡大に伴ってこうした問題が深刻化しないか懸念する声もあります。
1: はい、仮に今回の取り組みで軽油の輸入をなくせたとして、インドネシアはエネルギーを自給できるようになるでしょうか。
0: はい、政府はバイオ燃料の活用とともに、石油から電気へのエネルギーへの転換を進め、輸入燃料への依存を減らそうとしています。
1: はい、
0: 具体的には石油燃料の消費を減らすため、国内で生産される自国メーカーの電動バイクの購入に補助金を出す検討を進めています。インドネシアが今後、市民生活への負担や環境への影響を抑えながら、エネルギーの転換をどこまで進められるのか注目されます。
1: はい、輸入燃料への依存を減らそうというインドネシアでの取り組みについて、ジャカルタ支局の吉本明則記者でした。
2: お伝えしたワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻6時18分を回っています。それでは8月28日、今日は何の日です。昭和46年、1971年8月28日、政府は円を変動相場制に移行することを発表しました。それまで円は固定相場制のもと、1ドル360円の時代が続いていました。円の変動相場制移行発表、昭和46年、1971年です。
3: 昭和49年、1974年8月28日、神奈川県内の団地でピアノの音が原因で、母と小学生の姉妹2人が殺害される事件が発生しました。ピアノの音が原因で3人殺害。昭和49年、1974年です。
2: 平成2年、1990年8月28日、放送衛星ユリ3号 A が打ち上げられました。目的の一つは、小笠原諸島などの離島を含む日本全国に家庭向け衛星放送サービスを広げることでした。放送衛星ユリ3号 A 打ち上げ成功、平成2年、1990年です。
3: 平成6年、1994年8月28日、

奉仕の国家試験初めて実施、平成6年1994年です。8月28日、今日は何の日でした。時刻は6時20分です。トラビスでフラワーズインザウィンドウ。

0: トラビスでフラワーズインザウィンドウをお聞きいただきました。
1: 時刻は6時23分を回っています。
0: 茨城県にお住まいの松崎博さんからファックスをいただきました。散髪に行くといつもより多い人数の小中学生が順番を待っていました。はい、夏休みも終わりに近く新学期への準備なのでしょう。それぞれにどんな夏休みを過ごしたのか、どの顔も日焼けしてたくましく見えましたといただきました。
1: そうか、ね、夏の終わりの風景なんですね。
0: そうですね、うん、こちらも夏の終わり、岐阜県のさすらい太郎さんから、今週からいつも乗るバスに高校生の姿が増えてきました。うん、先週までは夏休みで車内も空いていて座席に座れることが多かったのですが、ああ夏休みも終わったんだと、こんなところから季節の変化を感じました。まあ、高校生の元気な姿や声に、いつものバスにいつもの活気が戻ってきたように感じますといただきました。
1: はい、
0: それから雨についてもいただいています。新潟県見附市にお住まいの富山恒子さんからです。5時ごろ強い雨の音で目が覚めました。このまま降り続いたら車を移動せねばと外を見ていましたが、30分ほどで弱くなってきました。でも空はとても暗くて、これからの雨が心配ですとファックスをいただいています。
1: はい、今車の移動という話ありましたけれども、雨が強まっている時には車の運転危険な場合

0: です。おはようございます。時刻は6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。日本原子力発電は再稼働を目指す東海第二原子力発電所で長期間工事が中断されている防潮堤の完成時期を2年程度延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。東海第二原発は8年前原子力規制委員会による審査に合格し、日本原子力発電は再稼働に向けて安全対策工事を進めてきました。このうち津波対策として建設していた防潮堤について3年前基礎部分に不備が見つかったため日本原電は工事を中断していますが、昨日の規制委員会の審査会合で新たな工事計画がおおむね了承されました。日本原電は今後防潮堤の工事を再開することにしていますが、目標としている今年12月までに工事が終わらない見通しだとして2年程度完成時期を延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。東海第二原発の再稼働は防潮堤の新たな完成時期とされる2028年度の後半以降となる見通しです。続いて気象情報です。まず現在出ている警報です。レベル3の土砂災害危険警報が糸魚川市に出ています。注意報です。大雨注意報が長野県の北部、松本地域、諏訪地域、新潟県の中越の沿岸、糸魚川市に、土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲、長野県の中部の広い範囲、新潟県の中越の沿岸、十日町地域、上越市、妙高市に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が茨城県、栃木県、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが千葉県、静岡県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨のち曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎ晴れますが、ところにより昼前まで雨で雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は曇り、昼前まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。波は1メートル50センチでうねりを伴う見込みです。静岡県東部伊豆は雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨、昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。長野県北部は雨、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り、昼前まで雨で、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。波は2メートルのち1メートルでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の上り線は神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速の用賀を先頭に3キロ渋滞しています。中央道の上り線は国立府中インターで2キロ、稲城インターで3キロと三鷹付近で1キロ半の渋滞です。関越道の上り線は練馬インター出口で1キロ渋滞しています。上信越道は濃い霧のため、佐久インターと上田菅平インターの間は最高速度が50キロに制限されています。一方、東京の人見街道は三鷹市新川6丁目で乗用車の事故のため上下線とも通行止めとなっています。首都高速道路は特に川口線上りが江北ジャンクションを先頭に荒井宿付近まで11キロの渋滞です。 日本道路交通情報センター小池でした。

0: 全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオ機の皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月28日金曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は和歌山県かつらぎ町からお伝えします。ピアノ能條貴博、体操鈴木大輔です。世界遺産高野山のふもとに広がるフルーツの町かつらぎ町、高野山から吹き下ろす涼しい風が果実をぎゅっと甘く育ててくれます。今の時期、直売所は旬を迎えた甘いぶどうの香りでいっぱいです。おいしいフルーツと豊かな自然に癒されに、ぜひ桂木町に。会場の西部公園レクリエーション広場、朝から多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

0: それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。肩周辺の筋肉を気持ちよくほぐしましょう。左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横しっかりと伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左。さあ皆さん元気よくいきましょう。足を戻して腕と足の運動。はい、
1: 1、2、3、4、5、6、
0: もっともっと、
1: 1、2、3、
0: まだまだ、
1: 4、5、6、7、
0: ありがとうございました。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。足を戻しておはようジャンプ。1、2、3、はい、おはよお。さあ皆さんもご一緒にカモン、おはよお。ありがとうございます。力を抜いて腕は軽く横に、息をふーっと吐いて、吐いて、1、2、3、4、大きく深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて、繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろ、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は和歌山県かつらぎ町から生放送でお伝えしています。会場は緑の芝生が美しい自然豊かな環境です。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身を揺する運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、5、6、腕を前から横に大きく開い、前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。 左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び、ももポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ曲げて曲げて、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ、さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ、足を戻して両足跳び、はい、和歌山県かつらぎ町かつらぎ町かつらぎ町、腕は前く横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸、徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は和歌山県かつらぎ町から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で、せーの、ガキ。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 8月28日金曜日の毎朝です。各地雨の状況ちょっと心配です。淵、はい、岡さんどうでしょう。はい、
2: 今朝北海道の東部で猛烈な雨が降って大雨になっています。今低気圧が通過中で根室では激しい雨が降っています。風も強まっていて落雷も多数観測していますので、あと 1,2 時間は安全なところで過ごすようにしてください。また石川県や富山県も未明から再び雨が強まっています。朝を中心に激しい雨の降る恐れもあります。日中は次第に弱まりそうなんですが、前線が停滞するので明日明後日にかけてたびたび雨が強まりそうです。また関東から九州でも大気の状態は非常に不安定です。近畿や東海でも雨が強まり、今山陰にも発達した雨雲が近づいています。あちこちで雷雨やこう突然激しい雨が降るということがありますので、まあ、今日も大雨に厳重に警戒をしてください。
0: はい、通勤通学の時間ですけれども、どうぞ周りの様子十分に気をつけてください。そして危険を感じるようでしたら、まずは安全を確保することを優先してください。では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。前線や湿った空気の影響で広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、北海道の釧路地方では線状降水帯が発生したほか、根室地方でも猛烈な雨が降ったとみられます。で、昨日レベル5大雨特別警報が発表された石川県と富山県のほか、東海から中国地方にかけて大雨の恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: ネパールと中国の国境地帯でおととい発生した大規模な土石流では、これまでに362人の死亡が確認され、1400人以上の行方が分からなくなっていて、5人の日本人とも連絡が取れていません。現地では被害の全体状況が分かっておらず、犠牲者がさらに増える恐れがあります。
0: 熊本地震の発生から今日で1ヶ月です。地震の回数は緩やかに減少してはいるものの、普段よりは多い状態が続いているということで、気象庁は今後1ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県では向こう1週間は猛烈な暑さが続き、その後も9月上旬にかけて気温の高い日が続く見込みです。片付けや復旧作業の際など熱中症対策も続けるようにしてください。
1: アメリカのトランプ政権がイランへの軍事作戦を開始してから28日で半年となります。アメリカが軍事的な攻撃から経済的な締め付けに軸足を移して譲歩を迫る中、イランは強硬な姿勢を鮮明にしていて、ホルムス海峡の正常化など事態の打開に向けた道筋は依然見出せない状況が続いています。
0: 今月25日、東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、警視庁は昨夜、いずれもチリ国籍で20代と30代の男の容疑者2人を窃盗の疑いで逮捕しました。で、このうち1人は調べに対し、時計を売ってお金にし母国に持ち帰るつもりだったなどと供述しているということです。
1: 日本原子力発電は再稼働を目指す東海第二原子力発電所で、長期間工事が中断されている防潮堤の完成時期を2年程度延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。東海第二原発の再稼働は防潮堤の新たな完成時期とされる2028年度の後半以降となる見通しです。
0: NHK ラジオセンターに入っている主なニュースお伝えしました。さあ、時刻は6時44分30秒を回りました。続いてビジネス経済、
1: マイビスです。
0: 物価は上がっているのに賃金はそれに追いついていないというふうに感じている方もいらっしゃると思います。で、一方統計の上では実質賃金6ヶ月連続プラス、

0: 春闘3年連続で 5% 以上の賃上げ率、最低賃金も引き上げ率が過去2番目の水準となっているわけですね。賃上げどうなんでしょう、十分なんでしょうか。日本内部監査研究所上席研究員で経済学者の水野和夫さんに上野隼人キャスターが聞きました。
1: 水野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 賃金にまつわる数字見てみますと、6月の実質賃金は6ヶ月連続でプラス、さらに名目賃金である1人当たりの現金給与総額、前の年の同じ月と比べますと 3.4% 増えて53万円を超えています。これ54ヶ月も連続でプラスなんですね。水野さん、こういう数字はどういうふうに見てますか？
2: はい、2026年1月から6月までの半年間で、2025年の同じ時期と比べて実質賃金は 1.6% 増加しました。
1: はい、
2: で今年の後半もプラスの伸びが続けば、2021年以来5年ぶりに増加に転じることになります。生活必需品などの物価上昇により、ようやく企業経営者も従業員の生活を考えざるを得ないようになりました。
1: はい、
2: まあ、ただし内閣府のアンケート調査によれば、今後の生活見通しについて、1994年以降悪くなっていくと答えた人の割合が、良くなっていくと答えた人を上回るようになり、2001年以降上回った割合は2割を超えています。
1: はい、
2: そして2025年の数字も全く変化がありません。賃上げが生活者を安心させるに至っていないのは、企業経営者が従業員重視の経営に転じたわけではないからです。
1: はい、
2: その証拠に労働分配率、つまり人件費を付加価値で割った比率が低下傾向にあることを指摘することができます。
1: はい、労働分配率は企業が上げた収益をどの程度労働者に還元するのかということですから、労働分配率が低いということは、収益に見合うほど労働者に賃金として還元されてないってことですよね。
2: はい、
1: ただ賃上げの数字を見ると、今年の春闘の賃上げ率平均で3年連続 5% 台という高い水準でした。これはどういうことでしょう？
2: はい、連合加盟の組合員はおよそ700万人です。一方、日本全体の雇用者は2026年6月時点で6222万人です。春闘の賃上げに直接関わるのは全体のわずか 11% に過ぎません。
1: はい、
2: 11% の雇用者は名目賃金が 5% 上昇し、この間物価上昇率は2026年1月から6月で 1.6% でしたので、実質賃上げ率は 3.4% となりました。一方で厚生労働省発表の実質賃金は 1.6% 上昇でしたので、連合に加盟していない5500万人の雇用者の実質賃金はおよそ 1.4% 程度と推定されます。ですから賃金格差はますます拡大していることになります。
1: はい、賃金がそれほど上がっていない要因として、先ほど企業の労働分配率が低下傾向にあるという指摘がありました。背景には何があるんでしょう？
2: はい、1998年10・12月期の 76.4% をピークに労働分配率は低下を続け、2026年1・3月には 62.5% となっています。でこれは1974年7・9月以来の低い水準です。
1: はい、
2: 賃金の下落は労働分配率の低下と表裏一体で、その背景は欧米流の株主重視の経営があります。連合の賃上げがありますが、それでも労働分配率の低下が著しいのは、規模別では資本金10億円以上の大企業です。大企業製造業はピークの1992年から 15.9%、大企業非製造業ではピークだった1998年から 17.8% の低下となっています。
1: それだけ労働分配率が下がってしまったのにはどんな理由があるんでしょうか？
2: はい、1990年代のバブル崩壊から金融システム危機が転機となって、非正規労働者制度が導入されました。これによって固定費だった人件費の変動費化が起きました。企業の留保利益は過去4年間の平均で50兆円に対し、新設設備投資のための資金需要はわずか年8兆円です。設備投資が今後増加するにしても、十分人件費を増やすことは可能です。企業の社会的存在は付加価値を増やし

0: これでは労働者を代表する組織とは言えません。これでは労働者の意見を政策に反映させることは無理です。
1: はい、
0: 1982年までは組合組織率は3割を上回っていたのですが、1980年前後に誕生したサッチャー・レーガン政権は新自由主義路線を取り、それに追随した中曽根政権の下、小さな政府と市場原理主義を掲げ、国営公営企業の民営化を推し進めました。国鉄電電公社から JR、NTT がそれですが、いわゆる組合潰しです。新自由主義路線と決別しないと、労働者は人ではなく物として扱われることになります。まあ、さらに決定的だったのは、1995年に日経連、現在の経団連が発表した新時代の日本的経営です。これによって非正規労働者の道が開かれ、1990年代のリストラクチャリング、事業再構築を理由に不採算部門の切り捨てが可能となりました。2025年になると、米国での IT 企業のリストラ、日本の大手企業の黒字リストラが横行するようになりました。 AI がますます不確実性を高めていくでしょうから、企業はそれを口実にリストラを進めるようになるでしょう。
1: はい、そうした現状を踏まえると、賃金に関する課題解決に向けてはどんな手立てが考えられますか？
0: はい、まずは新自由主義路線と決別し、市場原理主義、とりわけ利益至上主義をやめることです。そのためには政治を動かすことが重要で、連合の役割に大きな期待が持たれます。この半世紀にわたって虐げられてきた労働者の意見を連合が集約できるか否かにかかっています。そして労働者が声を上げやすくなるような状況を作ることが重要です。さらに連合以外の労働組合もそうした取り組みに同調していけば、組織率も上がり、経営者は労働者の声を無視できなくなるはずです。
1: はい、水野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、賃上げは十分かというテーマで、経済学者の水野和夫さんでした。
2: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。6時53分回っています。
3: はい、岩手県の戸部蘇さんからメールをいただきました。こちらの地域も昨日から大雨、真夜中の雷雨で眠れませんでした。石川県に住む同級生は昨日の雨で仕事を休んだそうです。今年は雨が降ると怖くなるほどの雨量、自然には勝てませんといただきました。
2: はい、この時間車を運転している方いらっしゃると思います。どうぞ周りの様子、それから見通しなどね、確かめて、どうぞ安全に十分スピードを落として運転するようになさってください。また車椅子を利用している方、普段以上に移動難しくなるということで、ぜひ周りにいたらサポートをお願いします。時刻6時54分になるところです。
4: 出会いは
5: 民謡日、
6: 毎週金曜日にお届けしている出会いは民謡日、 MC の森口博子です。
7: 津軽三味線奏者の浅野翔です。
6: この番組では、さまざまな出会いをテーマに、日本の魅力あふれる音楽民謡をご紹介。
7: 定番の民謡はもちろん、今お聴きいただいているような現代的なアレンジまで、素晴らしい音楽との出会いに、
6: 全国各地のお祭りや食べ物など、素敵な地域の文化との出会い、話題のゲストも交えながら、知られざる日本の魅力をお届けします。
7: 放送は NHK FM 毎週金曜日11時25分から。
5: 出会いは民謡日、お楽しみに。
6: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は曇り空、新潟県や長野県では雨が降り、一部で雨が強まっています。今日は停滞する前線がやや南下し、関東の南部沿岸部も朝は雨の降るところがあるでしょう。雨の強まりにもお気をつけください。日中は一旦止むところも多いですが、大気の状態は非常に不安定です。午後も突然の雷雨や局地的な激しい雨には注意が必要です。

0: 雷鳴が聞こえたら安全な建物の中に移動するようにしてください。気温は雲が多い割には高くなるでしょう。南から暖かく湿った空気も流れ込んでいるため、昨日より3度から5度くらい高くなりそうです。では現在出ている警報です。レベル3の土砂災害危険警報が新潟県の糸魚川市に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が長野県の北部、松本地域、諏訪地域、新潟県の長岡地域、上越の沿岸に、土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲、長野県の中部の広い範囲、新潟県の中越の沿岸、十日町地域、上越市、妙高市に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が茨城県、栃木県、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが千葉県、静岡県に発表されています。今日日中の予想最高気温です。水戸、前橋34度、横浜、東京、宇都宮、千葉33度、甲府32度、熊谷35度、銚子31度、新潟30度、長野29度、静岡県の三島33度です。各地で昨日よりも高くなるでしょう。明日も雲が多く、関東南部や新潟県は明日の午後から雨が降りそうです。あさって以降もすっきりしない天気でしょう。明日は気温が30度を下回るところが多いですが、週明けには再び猛暑が戻りそうです。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。成田線は車両の点検を行ったため、銚子千葉間の上り線の一部列車が運休となっています。八高線は車両が故障したため高崎駒川間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで16キロ、首都高速道路3号線の用賀を先頭に東京料金所まで8キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で13キロ、長野道の上りは緑湖パーキングエリア付近で工事のため2キロ半渋滞しています。濃い霧のため、上信越道は佐久インターと上田菅平インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東京外環道は特に大泉ジャンクション方面への内回りが和光北インターで9キロ、外回りは市川北インターで6キロの渋滞です。京葉道路の上りは船橋インターで3キロ、首都高速道路7号線の小松川ジャンクションを先頭に。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月28日金曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。前線や湿った空気の影響で広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。北海道の釧路地方では線状降水帯が発生したほか、根室地方でも猛烈な雨が降ったとみられます。昨日レベル5大雨特別警報が発表された石川県と富山県のほか、東海から中国地方にかけて大雨の恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線や湿った空気などの影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、各地に発達した雨雲が流れ込んでいます。このうち北海道東部などでは急速に雨雲が発達し、記録的短時間大雨の気象防災速報が相次いで発表されています。レーダーによる解析では、午前4時30分までの1時間に釧路町付近でおよそ80ミリ、午前4時40分までの1時間に厚岸町付近でおよそ90ミリ、午前5時10分までの1時間に浜中町付近でおよそ80ミリ、午前5時半までの1時間に別海町付近でおよそ80ミリ、午前5時40分までの1時間に根室市付近ではおよそ80ミリのそれぞれ猛烈な雨が降ったとみられます。で、午前4時38分には釧路地方に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。で、発達した雨雲は次第に東へ移動していますが、釧路根室地方では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午前5時前線状降水帯直前予測が発表されています。また石川県と富山県、そして近畿から東海にかけても発達した雨雲がかかっています。レベル4土砂災害危険警報は北海道のほか石川県と富山県で発表されている地域があるほか、レベル4大雨危険警報は北海道と富山県で発表されている地域があります。今後の見通しです。前線はゆっくりと南下するため、今日は北日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、非常に激しい雨が降る恐れがあります。東海では昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。またすでに大雨となっている地域では、少ない雨量でも災害の危険度が高まる恐れがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。
1: ネパールと中国の国境地帯でおとといの朝発生した大規模な土石流で、ネパール側では大量の土砂や水が押し寄せ、警察当局はこれまでに359人の死亡が確認されたと明らかにしました。また災害当局は旅行客を含む910人の行方が分かっていないとしています。観光局は連絡が取れていない外国人の旅行客537人の名簿を公表し、この中には日本人とみられる同じ名字の男性3人と女性2人の5人の名前が記されています。首都カトマンズにある日本大使館によりますと、5人とは連絡が取れておらず、安否の確認を急いでいるということです。この5人と名簿に記されていた日本人とみられる5人が同一人物かどうかは明らかにされていませんが、ネパールの旅行会社によりますと、5人はツアーで中国側から入国してカトマンズに移動する予定で、おとといの早朝、出迎えた運転手から入国の報告を受けた後、連絡が取れなくなったということです。被害の全体状況は把握できていないということで、犠牲者はさらに増える恐れがあります。一方、中国側ではチベット自治区で土石流が発生し、国営メディアはこれまでに3人が死亡し、558人の行方が分かっていないと伝えています。二次災害の危険性も懸念され、国営メディアは 中国当局の情報として水が溜まってできたせき止め湖が確認され、今後決壊するリスクがあると伝えています。せき止め湖は昨日午前の時点ですでに水が溢れ出ている状態で、当局が監視を強めているということです。
2: 熊本地震の発生から今日で1ヶ月です。地震の回数は緩やかに減少はしているものの、普段よりは多い状態が続き、気象庁は今後1ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。今回の地震について政府の地震調査委員会は、主要活断層帯の避難断層帯の一部がずれ動いたとみられるとしています。断層帯のうち避難区間の一部と八代海区間はずれ動いておらず、専門家は強い揺れへの備えは継続する必要があると指摘しています。また気象庁によりますと、熊本県では向こう1週間は猛烈な暑さが続き、その後も9月上旬にかけて気温の高い日が続く見込みです。片付けや復旧作業の際などは定期的に休憩を取り、20分から30分ごとなど時間を決めて水分や塩分を補給するなど、できる限りの熱中症対策をしてください。そして今回の地震では、被災した企業などにとって当面の資金繰りが大きな課題となっているほか、風評被害も広がっています。県のまとめによりますと、県内ではこれまでに7800余りの事業者で被害が確認され、被害額はおよそ1500億円に上っています。県内の金融機関には被災した事業者から建物の修復に充てる資金や運転資金など資金繰りに関する相談が多く寄せられています。事業者の中には10年前の熊本地震で被災した後、新型コロナや物価高騰で厳しい経営を余儀なくされてきたところもあり、今回の地震が追い打ちをかけているということです。労働者への影響も深刻です。熊本労働局によりますと、ハローワークなどにはおとといまでにおよそ2400件の相談が寄せられ、中には解雇されたといった内容もあります。さらにこれまでに事業者が求人を取り下げる動きも確認されているということです。風評被害も広がっています。県によりますと、県内の旅館などへのキャンセルの申し込みは今月21日までに延べ19万人余りに上り、キャンセル額はおよそ27億円だということで、この中には直接の被害は少なかった地域のものもあります。政府は観光振興のため、観光客の宿泊代の一部を国が補助する応援割を実施することにしています。そして今回の地震の後、現地でどのような情報が必要とされているか、インターネットの検索データを継続的に分析したところ、罹災証明書や地震保険など住まいの3件に関するワードが引き続き多く検索されていることが分かりました。 NHK と LINE ヤフーは検索ワードのビッグデータを個人を識別できない形で集計し、今回の地震で震度6強以上を観測した地域で全国と比較して特に多いワードを1ヶ月にわたって分析しました。その結果、交通情報、高速道路など交通関連の検索は地震発生直後に目立っていましたが、最近では普及が進んだこともあって落ち着きを見せています。一方、罹災証明書、地震保険といったワードは最近でも多く検索されていて、住まいの再建に関する情報へのニーズは引き続き高いものとみられます。さらに詳しく分析すると、補償範囲、いくら、支払い例といった言葉が罹災証明書や地震保険とセットで多く検索されていることから、金銭的支援やサポートについて具体的な情報を求める動きがあることがうかがえます。また断水というワードもこの1ヶ月 継続して多く検索されています。上水道の断水は大幅に解消しているにもかかわらず、断水の検索が最近でも多いのは、上水道と比べ井戸の復旧が十分に進んでいないことが背景にあるとみられます。このように検索データの分析からは、被災地の切実な状況や再建に向けた情報へのニーズが垣間見られます。ニュースを続けます。アメリカのトランプ政権がイランへの軍事作戦を開始してから半年です。アメリカが軍事的な攻撃から経済的な締め付けに軸足を移して譲歩を迫る中、イランは強硬な姿勢を鮮明にしています。アメリカのトランプ政権は今年2月28日、イランに核兵器を持たせないなどとして、イスラエルとともにイランへの先制攻撃を行い、当時の最高指導者ハメネイ師をはじめイラン指導部のメンバーを相次いで殺害したほか、軍事施設などを破壊しました。これに対しイラン側は、イスラエルのほか中東地域にあるアメリカ軍基地やエネルギー関連施設などに反撃して攻撃の応酬となり、その結果世界の石油消費量のおよそ 20% が通過する要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖され、世界経済への影響が広がりました。アメリカとイランは今年6月には戦闘終結に向けた覚書に署名し、戦闘の停止やホルムズ海峡での船舶の航行の再開などが盛り込まれましたが、その後も双方の攻撃の応酬が続き、覚書の内容はほとんど履行されることなく形骸化しました。このため国際航路として自由な航行が認められていたホルムズ海峡の正常化は見通せない状況が続いています。またトランプ大統領が強調するイランの核開発問題については議論が始まる兆しはありません。情勢が膠着状態に陥る中、アメリカは今月24日イランを経済的に孤立させるため、イランと取引のある企業や個人などに対し新たに大規模な経済制裁を科す措置を開始したと発表しました。これに対しイランは強硬な姿勢を鮮明にしています。イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会の事務局長には、今月アメリカへの強硬な発言を続けてきた革命防衛隊の元司令官レザイ氏が就任し、ホルムズ海峡についてはアメリカが覚書を遵守しない限り解放しないなどと表明しています。事態の打開に向けた道筋は依然見通せない状況が続いています。次のニュースです。今月25日東京中野区の時計店で海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当が盗まれた事件で、警視庁は昨夜、いずれもチリ国籍で20代と30代の男の容疑者2人を窃盗の疑いで逮捕しました。逮捕されたのはいずれもチリ国籍で、住所職業不詳のピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者23歳とマンサーのケサダ・ボリス・アレクシス容疑者33歳です。警視庁によりますと、今月25日東京中野区の商業施設中野ブロードウェイに入る時計店でショーケースをハンマーで割り、海外製の高級腕時計4本合わせておよそ2億円相当を盗んだとして窃盗の疑いが持たれています。2人組の男が店内にいたのは10秒ほどで、その後逃走していましたが、周辺の防犯カメラの映像などから容疑者らが関わった疑いがあることが分かったということです。警視庁が行方を捜査したところ、昨日になって2人が大阪市内の民泊施設にいるのが見つかり逮捕されました。また所持品のバッグの中から盗まれた時計と同じブランドの時計1本が見つかり押収されたということです。2 2人は今月21日に日本に入国していたということで、警視庁は入国後の足取りや事件の詳しい経緯を調べています。調べに対しピニャ・グスマン容疑者は、盗んだのは1本だけだと容疑を一部否認し、マンサーのケサダ容疑者は容疑を認めた上で、時計を売ってお金にし母国に持ち帰るつもりだったなどと供述しているということです。

0: 日本原子力発電は再稼働を目指す東海第二原子力発電所で長期間工事が中断されている防潮堤の完成時期を2年程度延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。東海第二原発は8年前原子力規制委員会による審査に合格し、日本原子力発電は再稼働に向けて安全対策工事を進めてきました。このうち津波対策として建設していた防潮堤について3年前基礎部分に不備が見つかったため日本原電は工事を中断していますが、昨日の規制委員会の審査会合で新たな工事計画がおおむね了承されました。日本原電は今後防潮堤の工事を再開することにしていますが、目標としている今年12月までに工事が終わらない見通しだとして2年程度完成時期を延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。防潮堤が完成するまで安全対策工事は完了しないため、東海第二原発の再稼働は防潮堤の新たな完成時期とされる2028年度の後半以降となる見通しです。日本原電は近くこうした内容を発表することにしています。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円34銭から38銭となっています。1ユーロは185円72銭から74銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より105ドル56セント高い5万3569ドル44セント。ナスダックの株価指数は前日より411.155上がって26541.352となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、お伝えします。今朝は北海道の東部で猛烈な雨が降りました。今発達した雨雲は海上に抜けつつあって激しい雨も収まってきていますが、低気圧が発達しています。風の強まりにもお気をつけください。記録的な大雨となった石川県や富山県でも再び雨が強まっています。ここ 1,2 時間で激しい雨は収まってきていますが、富山県氷見市では降り始めからの雨量が470ミリを超え、観測史上最も多い雨量を更新し続けています。今後少しの雨でも災害につながる可能性もあります。危険な場所には今日も決して近づかないようにしてください。北陸の雨、日中は次第に弱まりそうですが、前線が停滞するため明日の昼頃からは再び雨が強まりそうです。お出かけの際、道路の状況など大きく変わっていると思います。周囲をよく確認するようにしてください。また今日は北陸以外でも雨の降るところが多く、大気の状態は非常に不安定です。今雷注意報が北海道から九州北部にかけて広い範囲に出ています。また前線がやや南下して、今山陰沖から島根県に向かって激しい雨を降らせる雲が進んでいます。この後中国地方でも雨が強まりそうです。東海地方も昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。各地で大雨に警戒が必要です。今日の全国の予報です。沖縄奄美は晴れますが、にわか雨や雷雨があるでしょう。九州日差しはありますが午後は雷雨で、熊本は激しく降る恐れがあります。中国、四国、近畿、東海、曇りや雨で非常に激しい雨にご注意ください。北陸も朝を中心に雨が降るでしょう。関東甲信と東北、こちらも朝を中心に雨で、午後も天気は変わりやすいでしょう。北海道、雨が止んでも強い風の影響が続きそうです。今日も九州や四国では猛暑が続きます。くれぐれも、お体お気をつけください。気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュース、気象情報など続けます。
3: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。日本原子力発電は再稼働を目指す東海第二原子力発電所で長期間工事が中断されている防潮堤の完成時期を2年程度延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。東海第二原発の再稼働は防潮堤の新たな完成時期とされる2028年度の後半以降となる見通しです。東海第二原発は8年前原子力規制委員会による審査に合格し、 日本原子力発電は再稼働に向けて安全対策工事を進めてきました。このうち津波対策として建設していた防潮堤について3年前基礎部分に不備が見つかったため日本原電は工事を中断していますが、昨日の規制委員会の審査会合で新たな工事計画がおおむね了承されました。日本原電は今後防潮堤の工事を再開することにしていますが、目標としている今年12月までに工事が終わらない見通しだとして2年程度完成時期を延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。防潮堤が完成するまで安全対策工事は完了しないため、東海第二原発の再稼働は防潮堤の新たな完成時期とされる2028年度の後半以降となる見通しです。日本原電は近くこうした内容を発表することにしています。前線や湿った空気の影響で関東は今日大気の状態が非常に不安定になっていて、雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあります。関東南部では1時間に40ミリ、関東北部では1時間に30ミリの雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部で80ミリなどと予想されています。関東では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。また気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりするなど発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。44人が亡くなった東京歌舞伎町のビル火災から来月で25年が経ちます。東京消防庁などは昨夜歌舞伎町のビルなどで立ち入り検査を行いました。2001年9月1日の未明、東京新宿区歌舞伎町にあった雑居ビルの階段の踊り場付近から火が出て燃え広がり、合わせて44人が亡くなりました。この火災では避難経路に看板などが置かれて防火扉が正常に閉まらず被害が拡大した要因になったことから消防法が改正され、消防は日中夜間を問わず抜き打ちで立ち入り検査ができるようになったほか、悪質な違反をした企業などへの罰則が強化されました。昨夜歌舞伎町にある雑居ビルや飲食店が入る建物で東京消防庁の職員などが一斉の立ち入り検査を行い、避難経路の階段や廊下に物が置かれていないか確認しました。また消火栓の前などでも点検が行われ、職員が建物の管理者に対して火災に注意するよう直接呼びかけました。気象情報です。土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県、栃木県に出ています。また熱中症警戒アラートが千葉県、静岡県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨のち曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼前まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は7時25分、今朝の聞きたいです。お伝えしていますように、熊本県内で震度7を観測した地震から今日で1ヶ月。で、今回の地震の被災地にも災害派遣医療チーム DMAT のメンバー全国各地から支援に入りました。 で、このうち氷川町の病院などで活動をされて、防災庁設置準備アドバイザーも務めていらっしゃいます名古屋大学医学部附属病院救急科長の山本貴則さんに、災害時の医療現場が直面した課題、これから求められる仕組みなどについて伺います。山本さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
1: 山本さんは DMAT の一員として8月の5日から9日まで熊本県氷川町唯一の病院である八代北部地域医療センターで活動をされました。地震の発生から1ヶ月になります。実際にその活動された方、あるいはその仲間の人たちからの声で、この1ヶ月の状況、現場どうなっているというふうに聞いていらっしゃいますか？
4: はい、我々の支援自体がですね、そもそもこの八代北部地域医療センターというところで、職員の方ですね、もう自身も被災をされていて、特に看護師さんが少し足りないというような状況があるということがございましたので、まあ、ここを代わりに診療をさせていただくというような支援でございました。で、まあ、我々がいる間にもですね、徐々に状況は落ち着いていて、当初はですね、まあ、新しく1200人ぐらいの方が10日間で来るというような状況であったんですが、まあ、それもだんだん減って通常の診療に戻っていくと。ただ一方でですね、やはりそのご自宅が例えば全壊してしまったような医療のに従事しているですね、職員の方、まあ、こういった方が急に戻ってこれるわけではないですので、そこのやはり人繰りですね、そうしたところをやはりどうしていくかということが課題になっておりますし、だんだんとですね、このいわゆる大きな病院から小さなクリニック、あるいは在宅介護、こういったところもですね、これから立て直していかなきゃいけないということでですね、依然としてやはり人手というのは慢性的に不足するという状況があるというふうに伺っています。日本のようなですね、超高齢社会においては、診療所、クリニックですね、から高齢者施設、それからいわゆる慢性期の病院、こういったところが全部頑張らないとですね、通常のやはりその町の医療を支えるということができませんので、そうしたところも手当てをしていくということがとっても大事になってくると思います。
1: はい、いわゆる慢性期、長い間ずっと入院されている患者さんがいる、こうした病院についての状況、山本さん支援に入られたということなんですが、どういった状況だったでしょうか？
4: 慢性期の病院というのはですね、まあ、高齢者施設に少し近いところがあって、おむつをつけて暮らしていらっしゃるような入院の患者さんというのがいらっしゃいます。そうした方はですね、どうしてもたくさんの職員がですね、体の向きを変えて差し上げたり、褥瘡ができない、床ずれができないようにしたりということで人手がいるんですね。こうした中で我々が行った医療機関もだいたい 35% ぐらいの看護師さんが出勤できないという状況がありました。この 65% の残りの看護師さんでここをやるということだけでも大変なんですが、いわゆる救急車をどんどん受け入れるような病院じゃなくても、この地震で怪我をされた方っていうのはとっても多いんですね。で、初日の外来の様子を写真で見せていただきましたが、本当にドラマや映画で見るような血を頭から流しながらですね、あるいは上半身が裸のまま、まさに昨日のままで怪我をした方がですね、もう外来に溢れているというような状況です。こういった状況で夜通しですね、ひたすら傷を洗って、そして縫ったりすると、あるいは骨折の固定をすると、そういうことがですね、こういう病院でも続いた。10日間で1200人の方をですね、新たに受け入れる。ですから慢性のそうした管理とともに、こういったこともやらなきゃいけない。でも人手は少ない、まあ、非常に三重苦のような状況であったということだと思います。
1: はい、本当に大変な状況だったということですよね。まあ、そして、まあ、被災地には当然その介護を必要としている方もたくさんいらっしゃるわけですが、訪問看護や訪問介護の現場についてはどうだったでしょうか？
4: はい、これはですね、実は能登の反省で我々DMATも含めて、医療機関だけじゃなくて大きな高齢者施設、こういったところは できるだけ早く今回回るということでですね、対応させていただいておりました。一方でやはり訪問介護、訪問看護、こういう小規模事業者の方が主になっていらっしゃるような、そういったところはですね、なかなかこの情報の入手も難しい。熊本はかなり訓練をしていただいていて、高齢者施設、それから慢性期病院も含めてですね、 DMAT の報告システムに早めに情報を上げていただいているんですが、どうしてもですね、こういうまだ小規模のところは難しい、そうした名簿に載ってない情報が上がってこないところ、こういうところをですね、やっぱり把握するということにどうしても今回も一定の時間かかってしまったということですね。
1: うん、その介護を必要としている方も避難所に行かれる方もいる、あるいはそうでない方もいる、在宅の方もいる、これそれぞれ把握していくの大変じゃありませんか。
4: おっしゃる通りなんですね。医療機関の情報ネットワーク、あるいは高齢者施設を含む情報ネットワーク、そしてその方々がご自宅にいらしたり、あるいは車の中にいらしたりですね、そして避難所にいらっしゃる、こういう方をなかなか今確認するということが始まってはいるんですけれども、まだですね、やはりどうしても抜け漏れが出てしまう、抜け漏れが出てしまうということはそこに支援が届かない可能性が高くなりますので、そういう一番ある意味では情報発信ができない弱い方ほどですね、そういうことが起きうるという意味では、まだまだ改善をしていかなきゃいけない点があるかなというふうに思っています。今後、まあ、一番大事なことはどこにどういう需要、何を必要としている方がどこにいらっしゃるのかということを分かるということがですね、今回の地震でもやはり非常に大きな課題となっていますので、ここを今後どうしていくかということはですね、まあ、それぞれ皆さん例えば携帯電話をお持ちなのかもしれませんし、いろんな可能性があると思うんですね。こういうところは、はい、これからとっても大事になってくるかなというふうに思います。
1: 山本さん、2025年に開催された防災庁設置準備アドバイザー会議で委員を務めていらっしゃいます。今後の防災政策にどんなふうにつなげていきたいというふうにお考えでしょうか。
4: はい、阪神・淡路大震災の時にですね、普段であれば助けられる命500人ほど失ってしまったのではないかというふうに言われています。一番被害がひどかった地域ほど医療機関自身が被災しているんですね。しかしそこに患者さんが殺到してしまうと、比較的被害が少なかった近くの大きな病院には患者さんがあんまり来ないというような状況がですね、初日、2日目、3日目ぐらいの一番大事な時期にあったというふうに言われています。で、この時に一番大事なことは、一体どこの地域にどれぐらい医療を必要としている方がいて、どこの地域でその医療を提供することができるのかというですね、このマッチングというか組み合わせ、これを瞬時にやっていくということなんですね。そしてそこに患者さんを搬送していくと、あるいは被災した医療機関にですね、医療従事者を投入していくというようなことが必要になってきます。で、こういったことをすぐにやるためには情報共有のシステムが必要で、医療に関しては DMAT を中心にこういうシステムが20年かけてできてきたんですが、他の例えば避難所とかそういったところに関してまだそういう専門チームであるとか情報共有のシステム、こういうものが官民を挙げて作られてきていないという状況がありますので、それぞれ頑張っている団体や市役所もあるんですが、まだですね、その DMAT のように年間200日も訓練してみたいなことにはなかなかなっていないというような状況、ここを防災庁はぜひですね、改善していく必要があるんじゃないかなと思っています。
1: はい、常時そういった情報共有ができる体制を作っておくか維持しておくか、ここが大事だと思うんですが、どういった仕組みっていうのを考えていらっしゃいます。
4: はい、DMAT の仕組みってやはり非常に参考になるのかなというふうに思います。DMAT というのは今隊員がですね、2万人ほどいるというふうに言われているんですね。そのほとんどはですね、民間で普段各地で医療をやっている人たち、この人たちが訓練を受けて隊員としてこの登録をされているということです。で、その仕組みというのは DMAT 事務局というのが厚生労働省の中にありまして、ここがですね、年間200日ぐらいの訓練を全国各地で行っているんですね。で、その全国各地にそれぞれそこのたくさんの隊員を教えるインストラクターみたいな、ですから3層になっていて、一番上の東京にある事務局、それから各地域の訓練をする側の人、そして訓練を受ける側の人、合わせて2万人ということになっています。で、この人たちをですね、いわば国の指揮の下で民間の病院も含めて一気に投入していくことができる。ですので、コロナのパンデミックの対策の時にもですね、あるいはこの今でもですね、地震の時になると DMAT っていうのが非常に表に出てくるということになります。これがですね、なかなか他の分野ではできていないということになりますので、この官民を挙げてのこうした被弾からですね、それに関わっている人たちを別の枠組みで登録して教育をしていくという仕組み、これがとっても大事になるんじゃないかなと思っています。
1: 参考になる例、例えばその海外の例なども含めて何かあるでしょうか。
4: はい、 防災庁が一つモデルにしているものの中にアメリカの FEMA 緊急連邦管理庁というものがあります。この FEMA の中ではですね、いわゆる緊急援助機能、エマージェンシーサポートファンクションというふうに呼んでいますが、この緊急援助機能、いざ災害が起きたときに一体どういうことを支援していけば人々は生活をしていくことができる、あるいは世の中の暮らしは回っていくだろうかということをですね、15ぐらいに絞り込んでいるんですね。でこの15ぐらいに絞り込んだ、こうした機能をしっかりとそれぞれの分野、例えばリーマットが担っているのは保健医療セクターというふうなものですけれども、そこに今福祉が加わろうとしておりますが、こういったところプラス例えばそういうシェルターですね、いわゆる避難所、こうしたところの運営、こういうことも当然必要になってくるわけですから、そういった15ぐらいの分野をしっかりと分けていって、それぞれの専門チームを官と民の力を合わせてやっていく、こうしたことがとっても大事になるのかなというふうに思います。例えばエネルギーをどう調達するか、食料をどう調達するかみたいなことも含めて、そこをそれぞれやっていく、そしてそのことは各省庁がされるのかもしれませんが、そうしたところを全体を見通してメニューをしっかり揃えていって、各省庁のそうした取り組みを促していくような枠組み、これをですね、災害専門の官庁になる防災庁を今度できる、この防災庁の中でしっかりとやっていく、このつまりですね、いろんな分野を統括して災害の時にはこういうふうに動いていくんですよっていうノウハウを作るっていうのは、共通項が医療の分野でもそうした物流の分野でもあると思います、こういう専門の役所、そして専門家を育てるという意味では防災庁並びに防災大学校とか防災大学というのが必要だというふうに我々も提言しましたが、こうしたものを作っていくということがとっても大事になるかなと思います。今内閣府防災が少ない職員の中で一生懸命このノウハウを貯めてきているわけですが、これを DMAT のように全国の自治体の人たちを、今はですねどちらかというと希望制になっているんですが、強制的にという言い方はおかしいかもしれませんが、どこで災害が起きるか分かりませんので、それぞれの自治体の職員の皆さんやその広域の関連近くの職員の皆さん、こうした人たちに全国で講習をできるような仕組み、こういうものができていくとですね、少しいろいろ変わっていく、そしてデジタル庁もありますので、デジタルの力も借りていきながらやっていく、そこには民の力も必要でしょうと、必ずしも役所の方じゃなくて、緊急の時には役所の方の代わりにその近くの企業の方とかがこういうことをできる、そんな仕組みもあってもいいんじゃないのかなというふうに思います。
1: DMAT の一員として活動され、名古屋大学医学部附属病院救急科長の山本貴典さんに伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 皆さんからいろんな声届いています。好き猫さん、対応の速さが皆さんの命救っていたんですねという声。ヨーラスすむちゃんさん、今回の震災は猛暑という点で厄介な災害ですね。水がない、冷房がないがどれだけ健康や生活に支障をきたすのかはっきりしたと思いますから、今後は季節もしっかり踏まえた防災計画が必要と感じていますという声。ゆうさよさん、よく冗談で服を買いに行くための服がないなんていうことがあるけれど、実際にこの種の問題は結構深刻で、情報を入手するための情報がないという状態で困っておられる方は結構多いという声。そうですね、その災害時などであればこそ情報ということがとっても大事になってくるということですよね。ここまで今朝の聞きたいでした。では音楽を聴きいただきます。ミレーでザ・ストーリー・オブ・アス。

0: 時刻は7時41分です。毎朝ここに注目。お伝えしています通り、熊本地震から今日で1ヶ月です。イオンモール熊本で7人が死亡した大規模な爆発では、大型商業施設の避難の在り方をめぐって課題が指摘されています。井村武史解説委員とお伝えします。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今回の爆発では一旦避難が完了した後に施設に戻って被害に遭った方がいたことが焦点になっていますね。
1: そうですね。イオンモール熊本では地震の当時、館内にいたおよそ3000人の客に対し避難の誘導が行われ、地震の発生からおよそ30分後には従業員も含め一旦は避難が完了していました。ところがその後、一部の人が館内に戻り爆発に巻き込まれました。亡くなった7人はいずれもテナントの従業員で、イオンは現場の判断で一時入館を認めていたと公表しています。
0: 会社側はその避難の後の対応をどう考えていたんでしょうか。
1: はい、会社のマニュアルでは避難の後、安全が確認できるまで再入館はしないと定めてはいました。ただその避難の後の具体的な対応は定められていませんでした。で、実際その現場では店のレジ閉めや車の鍵や携帯電話などのその貴重品を取りに戻るといった理由から再入館の要望が寄せられて、イオンは現場が混乱していて施設の安全確認が完了する前に再入館を認めてしまったと説明しています。で、事態を受けて会社ではマニュアルの改訂を行う予定で、避難後の再入館を防ぐため、従業員が勤務の際に貴重品を携帯できるようにするルール変更をすでに行ったということです。
0: 今回の事態を教訓に、他の大型商業施設ではどのような対応が求められるんでしょうか。
1: はい、経済産業省は日本ショッピングセンター協会や日本百貨店協会など業界団体を通じ、災害時のマニュアルの見直しなどを検討するよう企業側に要請しました。特に再入館に関する安全確認の在り方やテナントを含む従業員への周知徹底などを検討するよう求めています。商業施設の運営会社の幹部は取材に対して、今回の件で強い危機感を持ったと話してまして、テナントの従業員向けに携帯用のマニュアルを作るなど対応を急ぐ考えを示していました。で、さらにそのテナントの従業員も含めた安否確認のシステムが整っていない企業もあるということで、避難の在り方をめぐる企業側の対応が今後の焦点となりそうです。
0: はい、一方で大型商業施設となりますと、災害の時に避難する人や帰宅が困難な人を受け入れる場所としての役割も期待されていますね。
1: そうですよね。大型商業施設は運営会社などが自治体と協定を結んで、災害時に避難場所などとしての役目を担うことも少なくありません。実際過去に全国では津波警報が発令された際に施設が避難者を受け入れた事例があるほか、このイオンモール熊本も10年前の熊本地震の際には住民らの車中泊のために駐車場を開放していました。ただ今回の爆発によって、災害の際に商業施設を活用するという前提が揺らぎかねない事態ともなっています。経済産業省は警察や消防などとの現場調査から LP ガスによる爆発の可能性が高いという認識を示した上で、外部の有識者からなる事故調査委員会を立ち上げ、原因の特定などを進めることにしています。災害の際の避難の在り方とともに、安全管理の体制をどう備えるかという点でも官民を挙げた早急な対応が求められると思います。
0: 毎朝ここに注目、井村武史解説委員とお伝えしました。
2: 時刻は7時45分です。では全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お伝えします。この時間は北海道から関東、北陸、中国地方にかけて雨が降っています。北海道東部の発達した雨雲は海上にほぼ抜けてきましたけれども、根室市など道路が冠水しているという情報もあります。車の運転など十分にお気をつけください。また石川県や富山県も未明に再び非常に激しい雨が降りましたが、

0: この時間降り方は収まってきました。ただ富山県など記録的な雨量を更新し続けていまして、雨が収まってきても土砂災害に厳重に警戒してください。日中雨は小康状態ですが、前線が停滞するため、明日の昼頃からは石川県や富山県、また雨が強まりそうです。道路の状況なども大きく変わっていると思いますので、くれぐれもこの後も安全第一でお過ごしください。今日は北陸以外でも雨の降るところが多く、大気の状態は非常に不安定です。今雷注意報が北海道から九州北部にかけて広い範囲に出ています。どこで雷雨が起きてもおかしくないような気象状況になっています。昨日から落雷も多数観測していますが、屋外での活動十分お気をつけください。前線が本州付近に停滞して雨の強いエリアも少しずつ変化しています。今山陰沖に発達した雨雲があって、これが東に進んでいまして、鳥取県や島根県でも雨が強まってきました。各地で大雨のリスクが高まっています。今大雨をもたらす様々な要因、前線や湿った空気、上空の寒気など、そうしたものが列島に複数存在しているという状況です。ハザードマップでご自身の住む地域にどんな災害リスクがあるか知っておくことが大事です。また気象庁のホームページ、キキクルというページでは、大雨による災害の危険度を地図上で確認できます。リアルタイムに表示されますので、お住まいの地域の状況、大雨の時にはぜひ確認するようにしてください。では今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は晴れるでしょう。九州は日差しがありますが、午後は雷雨が起こりやすく、熊本も激しい雨にご注意ください。中国、四国、近畿、東海、曇りや雨で非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は朝を中心に雨、少しの雨でも災害に厳重に警戒してください。関東甲信や東北、日中雨は止んでも午後は天気が変わりやすいでしょう。北海道も雨が止んでも強い風の影響にお気をつけください。予想最高気温です。那覇、金沢、名古屋31度、鹿児島、広島34度、福岡36度、高知、東京33度、松江、新潟30度、松山、大阪32度、長野29度、仙台32度、秋田28度、札幌26度、釧路25度です。熊本は38度まで上がり、危険な暑さです。くれぐれも熱中症にお気をつけください。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻7時48分になっています。
2: 愛知県のミセスピンクチェリーさんからです。名古屋では深夜に2回雷が鳴りましたが、今までにはない轟音と地響きで一瞬何が起こったのかと思うほど恐怖を感じました、うん、今は青空が見えているということで7時20分頃にいただいたメールです。
1: はい、そして雷にも、ね、ぜひ気をつけていただきたいと思います。
2: はい、岡山県のさつきばれさんから、はい、昨日の夜停電がありました。災害用に備えているランプをつけて、また災害用にと普段も使っている電池でのラジオをつけて情報を得ようとしましたが、そうしている間に復旧をしました、うん、ラジオもランプも電池で作動するものなので、今日は補充しておこうと思っています。
1: 備えもぜひお願いします。農林さん X のポストでいただきました。普段10分乗っているだけの電車に1時間揺られています。大雨と人身事故の影響、時間に余裕を持って家出たのにということでね、引き続き移動される方どうぞ余裕持ってお願いします。
2: 気をつけください。それから季節の移り変わりについてもいただいています。三重県のまこっちゃんのばあばさん、私が感じた夏の終わり、会社の同僚に夏中お裾分けをいただいていたゴーヤの大きさが最近ちょっと小ぶりになってきたということです。夏の間大好きなゴーヤがをもらえて幸せでした。来年もよろしくとずうずうしく思っていますといただいています
1: ね、ゴーヤの大きさでも季節感じるということですね。引き続きお待ちしています。7時50分になります。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。日本原子力発電は再稼働を目指す東海第二原子力発電所で、長期間工事が中断されている防潮堤の完成時期を2年程度延期する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。東海第二原発の再稼働は防潮堤の新たな完成時期とされる2028年度の後半以降となる見通しです。東海第二原発は8年前、原子力規制委員会による審査に合格し、日本原子力

0: 小艇が完成するまで安全対策工事は完了しないため、東海第二原発の再稼働は防潮堤の新たな完成時期とされる2028年度の後半以降となる見通しです。日本原電は近くこうした内容を発表することにしています。前線や湿った空気の影響で関東甲信越は今日大気の状態が非常に不安定になっていて、雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水に十分注意してください。気象庁によりますと、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や寒気の影響で関東甲信越は大気の状態が非常に不安定になっています。関東甲信越では広い範囲で雨が降っていて、新潟県と甲信では1時間に50ミリの雷を伴った非常に激しい雨が、関東南部では1時間に40ミリ、関東北部では1時間に30ミリの雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで甲信で100ミリ、新潟県と関東南部で80ミリなどと予想されています。新潟県では土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水にも十分注意してください。関東甲信では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。また気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。44人が亡くなった東京歌舞伎町のビル火災から来月で25年が経ちます。東京消防庁などは昨夜、歌舞伎町のビルなどで立ち入り検査を行いました。この火災では避難経路に看板などが置かれて防火扉が正常に閉まらず、被害が拡大した要因になったことから消防法が改正され、消防は日中夜間を問わず抜き打ちで立ち入り検査ができるようになったほか、悪質な違反をした企業などへの罰則が強化されました。昨夜、歌舞伎町にある雑居ビルや飲食店が入る建物で東京消防庁の職員などが一斉の立ち入り検査を行い、避難経路の階段や廊下に物が置かれていないか確認しました。また消火栓の前などでも点検が行われ、職員が建物の管理者に対して火災に注意するよう直接呼びかけました。気象情報です。注意報は大雨注意報が長野県の北部、松本地域、諏訪地域、新潟県の中越の沿岸、魚沼市、糸魚川市に、土砂災害注意報が栃木県北部、群馬県の広い範囲、長野県の中部の広い範囲、新潟県の中越の沿岸、十日町地域、上越市、妙高市に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部、伊豆、甲信越の全域に、濃霧注意報が茨城県、栃木県、長野県の上田地域、佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが千葉県、静岡県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨のち曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、昼前まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。長野県北部、雨、昼前から曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は曇り、昼前まで雨、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。時刻は7時56分を回りました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。 国内線は

0: 稚内行き13時20分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロンドン行き8時55分発は2時間遅れて10時55分発、台北松山行き13時20分発は2時間35分遅れて15時55分に出発する予定です。なお今後の詳しい運行状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
1: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。八高線は車両が故障したため高崎駒川間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線の運転は平常通りです。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
1: その他東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従う

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 失礼しました。時刻8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。前線や湿った空気の影響で、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっていて、北海道の釧路地方では線状降水帯が発生したほか、根室地方でも猛烈な雨が降ったとみられます。レベル5大雨特別警報が昨日発表された石川県と富山県のほか、東海から中国地方にかけて大雨の恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。ネパールと中国の国境地帯でおととい発生した大規模な土石流では、これまでに362人の死亡が確認され、1400人以上の行方が分からなくなっていて、5人の日本人とも連絡が取れていません。現地では被害の全体状況が分かっておらず、犠牲者がさらに増える恐れがあります。熊本地震の発生から今日で1ヶ月です。地震の回数は緩やかに減少はしているものの、普段よりは多い状態が続いているということで、気象庁は今後1ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。また熊本県では向こう1週間は猛烈な暑さが続き、その後も9月上旬にかけて気温の高い日が続く見込みです。片付けや復旧作業の際などは熱中症対策も続けるようにしてください。アメリカのトランプ政権がイランへの軍事作戦を開始してから28日で半年となります。アメリカが軍事的な攻撃から経済的な締め付けに軸足を移して譲歩を迫る中、イランは強硬な姿勢を鮮明にしていて、ホルムズ海峡の正常化など事態の打開に向けた道筋は依然見出せない状況が続いています。バスケットボール男子のワールドカップアジア二次予選の初戦で、日本はアウェーでサウジアラビアと対戦し、代表に復帰した八村塁選手が両チームトップの29得点を挙げるなど活躍し、106対78で快勝しました。日本は一次予選からの通算成績を5勝2敗とし、次は今月31日ホームの東京でカタールと対戦します。NHK ラジオセンターに今朝入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻8時3分です。続いては感染症最前線情報、今流行っている感染症や注意点、今後の見通しなどをお伝えします。
1: 東京医科大学濱田篤郎客員教授と電話がつながっています。濱田さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: おはようございます。ニュースでもお伝えしていますけれども、各地で大雨になっています。そして昨日石川富山でも本当に大雨になりました。でこうしたその水害の時にはですね、泥水などを介した感染症にも注意が必要だということなんですが、濱田さん、これ具体的にはどんな病気なんでしょうか。
2: はい、こういった泥水を介してかかる代表的なのが破傷風とかですね、レプトスピラ症という感染症なんですね。はい、破傷風は傷口から菌が侵入して発症するんですが、重症化になって命を落とす方もいますね。それからレプトスピラ症というのはネズミの尿で汚染された水や泥に触れることで、皮膚から感染するんですね。発熱とか内臓の障害を引き起こします。で、予防としてはとにかく避難や復旧作業の際はですね、長靴や手袋を着用して、泥水に直接触れないようにする、これが大事なんですね。それから怪我した場合は傷を十分に洗って、大きな怪我だったら早めに医療機関で処置を受ける必要があると思いますね。
1: 大雨の被害を受けて避難所で生活している方や、先月の熊本地震でも今なお避難生活を続けている方がいらっしゃいます。避難所生活ではどのような感染症に注意すべきでしょうか。特に気を

0: 受けたいポイントを教えてください。
1: はい、避難所では人が密集するんですね。まあ、そういったことから新型コロナあるいはまあインフルエンザなどの呼吸器感染症にまず注意が必要です。換気を心がけて、まあ、咳やくしゃみがある人はマスクを着用していただきたいということですね。それからね、飲食物が汚染されて、まあ、この時期食中毒が蔓延する可能性もあるんですね。まあ、できるだけ加熱したものを食べるようにすることが大切なんですね。特に高齢者とか慢性の病気をお持ちの方はこういった感染症が重症化しやすいんで、まあ、体調の変化には十分注意してください。
2: はい、ぜひ今も大雨の地域の方、まずは安全、身の安全を確保してください。でその上でぜひ感染症にも気をつけてください。さあ、で今少しお話浜田さんの中にもありましたけれども、全国的に見ると新型コロナの動向、これもちょっと気になるんですよね。夏と冬に流行繰り返されているわけですが、今年も7月以降患者増加傾向にあるというふうにされています。現在感染状況ってどうなってますでしょうか。
1: そうですね、最近の直近 の厚生労働省の発表によると、8月10日から16日ですかね、定点医療機関からの報告数が出てるんですけど、これ 1.12 人ということで、新型コロナの患者数ですね。はい、これ昨年の夏同時期に比べると、その時は、ね、6人だったんで、結構少ないことは少ないんですが、ただね、例年こういった夏の流行のピークというのが人の移動が増えるお盆明け、8月末ぐらいから、新学期が始まる9月初めということなんで、これから感染者数が増加していくことが考えられますね。で発生、コロナが発生してすでに6年以上経過して、多くの人が、感染したりワクチンを受けたりして免疫を持っているんですけど、去年も新型コロナで、約2万人以上の方が亡くなっているんですね。まだまだ気をつけなければいけない感染症なんですね。
2: はい、でさらにこうアジアを中心に新たな変異株の拡大も報告されているということなんですが、これについてはどう見ていらっしゃいますか。
1: そうですね、これオミクロン株というのがずっと流行ってるわけなんですが、そこから派生した、新たな変異株で、PQ18 型っていうのがアジアを中心に拡大はしています。去年流行った株の、子孫にはなるんですけどね。で5月にシンガポールで最初に患者が確認されて、感染者が確認されて、その周辺の東南アジア諸国で患者さんが増えたんですね。はい、で7月以降は、東アジアにも広がってきてて、香港とか台湾でもこの変異株の患者さんが結構増えてるんですよ。日本ではまだ数は少ないんですけど、確認された数少ないんですが、今後増えてくることが予想される。ただ WHO はですね、この新しい変異株、感染力はやや強い一方、重症化するようなケースは少ないというように発表しておりますんで、今後国内で広がったとしても深刻な事態になる可能性は低いと考えますね。
0: 一般に新型コロナウイルス感染症の症状自体は以前よりも軽くなっていると言われています。発熱や喉の痛みなど比較的軽い症状の場合、これくらいなら大丈夫かなと出勤や登校を続けるという人もいるかもしれませんが、浜田さん、軽症であっても仕事や学校は休んだ方がいいのか、どう行動すればいいでしょうか。
1: そうですね、現在新型コロナ感染症は法律上は行動制限がない5類感染症に分類されているんですね。で感染しても若い方であると症状が軽く風邪程度の症状で、医療機関に行かなくても治ってしまうような方結構多いですね。そういったことから出勤をしたり登校する学校に行くケースというのも少なくないんですが、仕方がないんですけど、そういった症状がある場合、もしそういうふうな出勤登校する場合はマスクをするなどして他人に、周りの人にうつさない配慮ということが大事なんですね。で、できればですね、こういったこれから増えてくるような時期であればですよ、症状がある間は自宅療養をして、いただくのが本当はいいと思います。症状がある間はですね。で、特に高齢者の方って重症化して、亡くなるケースというのもあるんで、高齢者は特に予防大事なんです。

0: ていただきたいなというふうに思いますね。
1: はい、で今後なんですけれども、コロナの流行、どうなっていきそうなのか、そして私たち、どんな点に気をつければいいでしょうか。
0: そうですね、この夏と冬の流行というのはもうしばらく続くんではないかというのを最近まあ WHO も出しておるんですね、発表で。で、そういったことから流行時には手洗いや換気など、基本的な予防対策を行っていただくと、流行した場合はですね。それから最近はワクチン接種を受ける人が大きく減ってるんですね、コロナの場合。これ過去に受けた方って結構いらっしゃると思うんですけど、過去に受けたワクチンの効果っていうのは、次第に低下してくるんですね、弱くなってくるんですね。でこのためその、高齢者は特に重症化しやすいんですけど、高齢者についてはやっぱりそういった効果が低下してくるんで、定期的に接種を受けてほしいということ、これは WHO も日本でも厚生労働省とかが言ってるわけなんですが、日本では今年は10月ぐらいからコロナワクチンの接種が始まるんですけどね、特に高齢者や基礎疾患のある人は接種を検討していただきたいと思います。新型コロナは、とにかく今以前ほど恐れる感染症ではなくなったんですけど、流行を繰り返しておりましてね、決してなくなったわけではないということを覚えておいていただきたいと思います。過度に恐れる必要はないけど、油断もしないようにという姿勢が大切ではないかと思いますね。
1: 冒頭で泥水を介した感染症ということでお話をいただきましたけれども、ゴッドハンドさん X のポストで破傷風怖いでという声、それから静小町さんは過去床上浸水をした時、床下に入って汚水を雑巾で拭きましたと。で、その時爪からバイ菌が入ったらしく皮膚科のお世話になりましたという声も届いています。こうしたその浸水の被害のにあった地域の方、本当に気をつけていただきたいですね。
0: そうですね、そういった破傷風とかレプトスピラっていうのを先ほど挙げました。それ以外にもいろんな皮膚を化膿させる菌とか入りますからね、十分に汚染されたところは洗うとかですね、消毒する、そんな対応を取っていただきたいと思いますね。
1: はい、感染症最前線情報、東京医科大学浜田敦夫客員教授でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼します。
2: 時刻は8時12分です。メールをいつご紹介します、はい、長野県のごまにママさんからです。毎年美味しいもみつきのお米をいただくので親戚に精米しておすそ分けしていますが、今年は趣向を変えて熊本の米を送ることにしました、ささやかな買い物ですが、応援の輪がつながっていけたら嬉しいですといただいています。
1: はい、ありがとうございます。さあ、その熊本、地震から1ヶ月という、タイミングではあります。まだまだ不自由な、生活続けていらっしゃるという方もいらっしゃいます。で、さらにはこのところの雨ですね、被害が出ている地域もあります。引き続き十分注意をしながら、そして何より最新の情報に気をつけていただきたいと思いますが、この今日の天気ですね、淵岡さんです。ポイントどうでしょうか。
3: はい、ワンポイント、週末と9月初めも雲多い、週末と9月初めも雲多いということで、8月最後の週末、そして来週はもう9月ですけれども、全国的にすっきりしない天気、不安定な天気が続く見込みです。で、今日も雨の降るところが多く、明日も東北南部や関東では雨が降りそうです。で、危険な暑さの地域減ってきたものの、熊本は今日も38度まで上がる予想です。で、この先も日差しが出る地域では一気に暑くなって、西日本ではまだ来週も猛暑が続く見込みです。大気の非常に不安定な状態続いています。北海道や北陸の雨、今雨の降り方収まっていますが、一方で中国地方で雨が強まってきています。今列島どこで雷雨が起きてもおかしくないという気象状況になっています。で、富山県や石川県、土日もまた雨雲がたびたび通過する予想となっています。少しの雨でも災害に警戒です。引き続き危険な場所には近づかないようにしてください。
1: はい、この後少しの雨でも災害の起きる恐れあります。十分に周りの様子気をつけてお過ごしください。毎朝ここまで、真下隆、
2: 星川幸、
3: 気象予報士淵岡由美でした。
1: 今日はこれで。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉が攻め落とし雨子一党に預けていた神月城は再び毛利方の大軍に包囲されていました。信長は丹羽、佐久間、明智などの武将を援軍として送りましたが、秀吉の風下に立てない大将ばかりで実績は上がりませんでした。
1: 第109回。おのずから誰が総指揮官かわからないような空気が醸された。そして時にはその入り乱れから混乱が起こったりした。陣の気配とでもいうか、こういう内部の空気を嗅ぎ知ることにかけては敵は敏感である。小早川隆景の兵は高倉山の後ろを迂回して夜襲してきた。秀吉勢は若干の損害を受けた。また吉川元春の兵は織田軍の船を焼いたり流言を放ったり攪乱に努め出した。ある朝、神月城の方を秀吉が見ると、一夜に城の櫓が破壊されている。
2: どうしたのか
1: と正すと、毛利軍には南蛮砲の大筒があるので、その巨弾が命中し粉砕されたものだろうという。
2: もって武器の精鋭、兵の連達、伺い知るべしだな。
1: 秀吉は毛利の強大に感心していた。そして
2: 京都まで行ってまいると
1: 諸将に後を託して、密かにまた急に上方へ馳せ上った。信長は二条城に来ていた。洛中に着くと秀吉は友の面々へは宿舎で休めといたわりを与えたが、自身は戦の誇りにまみれた軍装とひげの伸びた赤じみた表のまま、すぐ二条城へ登って、
2: 筑前にござります
1: と目通りした。出陣の時の彼と今見る彼の姿とは別人のようである。目はくぼみ、少し赤いまばらなひげはたわしのように口の周りに伸びていた。苦労したな。信長にはすぐ察しられた。
3: 筑前。
2: はい。
3: 何しに見えた、せわしげに。
2: お指図を仰ぎたい儀がございまして。
3: さてさて、厄介な大将、すでに指揮はそちに一任してあるのに、ことごとに信長の意見を問うていたのでは、機微な傭兵にあたっておそらくは間に合うまい。そちの加担をもって振る舞わんか。
2: ごもっともな苛立ちですが、ご命令は常に我が君のご一途からいでねばなりません。
3: 信長が授けた軍配、そちにはそれを右するも左するも許されているではないか。信長の意志だにそちの腹に分かっておれば、そちのする指揮は信長の指揮じゃ。何を惑うぞ。
2: 恐れながら、それゆえにこそいささか苦心いたしております。また一兵たりとあだには死なせじ、秀吉、ふつつかながら身の重責を必死と答えての上洛にござります。
3: なんじゃ相談とは。
2: 現状のままではお味方の利おぼつかなく存ぜられます。
3: 負け戦だというか。
2: 不肖ながら秀吉が軍の指揮に当たります以上、惨めなる敗走はいたさぬつもりですが、敗れることは是非もございません。毛利の陣容には指揮、装備、地の利、全てにおいて敵対できませぬ。
3: 同じではないか。それでも負け戦は負け戦だ。第一、大将たる措置がその見越しれば勝てるはずはない。
2: 勝てるなどと誤算したら大敗を喫します。今中国地方においてお味方の精鋭が一敗地にまみれるならば、ここなりを潜めている近畿四国の敵ども、また本願寺一門のことごとくも、それ織田殿のつまずきが見えたぞ、 右大臣の滅落今にありと、北の国も東の国も一度に放棄いたしましょう。
3: 知っておる、そんなことは。
2: ではなぜ秀吉より陣中から再三ご催促申し上げておるにかかわらず、ご自身ご出馬遊ばされませぬか。時こそ大事です。気を外して戦はございませぬ。今日まで招いても容易には出てこない毛利軍が輝元をはじめ、吉川、小早川、その他の宿老まで大軍を挙げて光月城や三木城の援軍に登ってきたことは、これこそ天の与えたも絶対な機会ではござりませぬか。秀吉は彼らを招き寄せるおとりであってよいのです。この上は何卒君ご自身ご出馬あって、一挙にこの獲物を切り尽くされますようお願いにまかり出ました。
4: 信長は考え込んでいた。こういう場合、考えたり迷ったりしている人ではない。秀吉ももう心の内でお願いは叶わぬなと察していた。果たして信長は言い出した。
3: いやいや、今は軽々しく動く時ではない。まず毛利の手の内を入念に見届けておく必要もある。
4: 今度は秀吉が考え込むと、信長はやや叱責するような口調で、
3: まだ戦いらしい戦いもせぬうちから敗北を予期するなど、そちも少し毛利の軍勢に気を飲まれたか。
2: 敗れると知れ切っている戦をするのは君に忠義なるものと考えておりません。
3: そう感じるほど西国勢は強いのか。士気盛んか。
2: 盛んです。元就以来文を守って固く国内の強化に励み、富は越後の上杉や山国の武田家などの比ではありません。
3: 富める国が必ず強いか。バカな。
2: いやいや、その国府の遺憾にもよります。その毛利に華奢凶慢の風があれば恐れるに足らないのみか、むしろ上手べきですが、吉川小早川の二将はよく輝元を助けて九州の威勲を守り、兵たちは深く徳になずみ、武士道も固く、たまたま補助とした一兵卒といえども、気概凛凛、敵外心に燃えているのを見れば、中国地方の攻略、これは何時のうちの何事業と痛く嘆かずにおられません。
3: 筑前、筑前。
4: 信長は気に入らない顔を示して急にこう遮った。
3: 三木城の方はどうじゃ。信忠を差し向けてある三木城は、
2: ご嫡子のご意向を持ちましても容易には落ちますまい。
3: 城主の別所長春とはどんな武将か。
2: あれも人物です。
3: そちは敵のみを褒める。
2: 敵を知るは陛下の第一に心得べきことかと存ぜられます。我が君に正しく敵の進化をお伝えしておくことは秀吉の任務かと存じますゆえ、正直に申し上げるのです。
3: それもあろう。
4: いやいやながら信長もついに敵の強さを認めた形である。がなおどこかにうずく彼の勝ち気を、やがてこんな言葉で吐き出した。
3: それもあろうがじゃ、味方の振るわぬ理由はなおもう一つ別にあろう。筑前。
2: はあ。
3: 総大将たる役目は容易ではあるまい。滝川、丹羽、明智、皆一門、一方の大将たる器。とかく措置の指揮通りには動かぬのではないかな。
2: ご明察。
4: と首を垂れて秀吉は先人やつれのしている顔をあからめた。
2: 何分後輩の秀吉、身に過ぎた大役にござりますれば。
4: 彼はあえてここで豪語はしなかった。信長の出馬の意思を阻めている陰にも、微妙な宿老たちの私心が作用していることが見えすいているからである。
3: こう

0: て、筑前。
1: はい。
0: 一時、光月の城は敵の手に放棄する。そして、三木城へ向かっておる信忠の軍に合流し、一手となって、別所長春を先に討伐せい。その上で、しばらく敵の変化を見よう。そうせい、そうせい。
2: 西国戦の味方の不振は、何といっても、味方を三木城の攻撃と光月城の援軍に二分しているところに、第一の原因がある。その一方を放棄して、一方へ力を合わせ、まず、三木城の別所一族だけを討つ。とすれば、これは優位に立ち直る絶対方針となるには違いないが。
0: 果たして、将来の利か不利か。
2: という、対局上の見地からは、これまでの軍議にも、しばしば、織田軍のうちでも異論のあった問題なのである。なぜならば、今、光月城に立てこもっている、尼子一族の孤立した軍は、織田家を頼って、数年来、その先駆け的な役割を、毛利勢力圏の敵地に務めてきたものだ。それを、一時の戦略的方針から、捨てて顧みなかったら、中国地方の同志をして、等しく不安を感じしめ、ひいては、
0: 織田軍は、信頼しきれぬ、
2: と、大きな信望に関わってきはしまいか。尼子勝久や山中鹿之助の党を光月城に入れたのは秀吉であるから、秀吉としても当然、その憂いは抱いていたし、また、真心としても、
0: 彼らを見殺しにしては、
2: と、忍びない情を心の底に持っていたに違いない。しかし秀吉は今、
0: そういたせ。
2: と信長から指令を受けると否と言わず、
0: 承知いたしました
2: と即答して下がった。そして一人市場を押し伏せるために自問自答しつつ中国地方へ引っ返していった。
0: 勝ち敵は避け、勝ちやすきに勝つ。これは兵法の当然だ。手段のためには真偽も何もないようだが、本来我々はもっと大きな終局の目標へ向かって戦っているはずである、
2: と。で、秀吉は高倉山の陣へ帰ると、庭、滝川、明智などの諸将を集め、
0: ご意向はこうであった
2: と、ありのまま信長の方針を告げて、即刻ここの陣営を引き払って信忠の軍に合流するよう命令した。庭隊、滝川隊などをしんがりに残して、まず秀吉や荒木村重の本軍から退陣を開始した。
0: 重則はまだ帰らぬか。
2: 彼は高倉山を去る間際まで何度もそれを尋ねていた。秀吉の胸をよく知っている竹中半兵衛は共に後ろ髪を引かれるように、
3: まだ戻りませぬが、
2: と光月城の方を途上から振り向いた。重則とは、秀吉の家中、亀井重則のことである。一昨夜、秀吉の胸を受けて、重則は単身、光月城へ使いに赴いていたのだった。
0: 守備よく、敵の囲みの中をくらまして、城中へ行き着いたか。
2: それも案じられたし、また、
0: 山中鹿之助の尼子一党が、どう覚悟を定めたか。
2: もう、秀吉には、しきりと心がかりになっていた。秀吉は、重則を城中へやって、作戦の方針が一変するに至った事情を知らせ、
0: 市中に勝つを求めるのを大決心を持って、城中から突出し、我らと合体してはどうか。もう一日、滞在して待つ。
2: と言い送ったのであった。そして昨日は一日心待ちに伺っていたが、城中の兵は動きもせず、またそれを囲む毛利の大軍にも何の異変が見えないため、ついに諦めて高倉山を去ったのであった。
4: 今日のリフレイン。
0: 敗れると知れ切っている戦をするのは君に忠義なるものと考えておりません。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。今朝の体調はいかがですか？心地よく体をほぐしていきましょう。今日のピアノ幅茂み体操、岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

走の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。背中を丸くしながら腕を前に伸ばします。はい、ゆっくりと腕を前に、呼吸を止めず背中の上の方を心地よく伸ばしましょう。はい、今度は体の後ろで手を組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばしてください。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。力まずにぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、足を戻します。素早く。

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しも力まずに体を回していきましょう。足を戻します。両足跳び、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて。

るっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと、1、2、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、前かがみにならないように気をつけて体の横を伸ばします。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側も同じように力まずに伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、上体を起こして倒しましょう。ここは背中が丸くならないように気をつけましょう。両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。信長は光月城を見捨てる策を秀吉に命じました。援軍の来ない光月城で山中鹿之助は敵将毛利輝元へ降伏状を書き、主人尼子勝久と兵700の命乞いをしましたが拒否されてしまいました。
1: 第110回。鹿之助は涙を飲んで勝久の前にひれ伏した。この上は哀れ、お便りがいもない家来をお持ち遊ばしたのが御憤でした。今は是非なしとお覚悟のお支度をと訴えた。鹿之助、勝久は顔を振った。ことここに至ったのも決してそちたちが微力のせいではない。さりとて織田殿を恨もうとも思わぬ約束事じゃ。むしろ勝久にはそちたちの忠勤に励まされて今日武門の端に大将たる名を恥ずかしめてきた喜びの方がはるかに大きい。毛利のためひとたび滅ぼされた天子家を一時でも起こしたのはそちたちの忠義心によるもの。この勝久とて一度は出家して全く世から葬られていたのをそちのため家名最高の志を立て、少なくとも今日まで何十度の合戦に御敵毛利家を悩まし苦しめてきたことは事実だった。たとえ今敗れるとも何をしかろう、やる限りはやったと思う。もって自ら目を閉じることができる。7月3日の明け方、勝久は潔く切腹を遂げた。時その人はわずかに26歳であったという。毛利氏と尼子氏との宿命は大永3年尼子常久と毛利元就との手切れ以来であるから、その間の攻防流血はこの年まで実に56年間にわたる悲壮な闘争を続けてきたわけである。がここに一時不信を抱かれたのは山中鹿之助幸盛の進退だった。主君勝久に切腹を進めながら、しかもその勝久以上今日まで数えきれない困難挫折にもたゆまず対毛利家と抗争をし続けてきた彼が老いばらでも切るかと思いのほか暗に相違した行動に出たことである。主人勝久が核なり果てました以上は、はや尼子家も断絶、我々の志も意義なきこととなり終わりましたれば、と鹿之助は即日城を開いて吉川元春の陣営へ出向き、増票同様育児のない降参人として名乗り出たのであった。人の心は分からぬもの、いやいかに忠義を装うても最後の土壇場へ来ると化けの皮も剥がずにはいられなくなるのだろう。非難は鹿之助に集まった。その卑劣な心中は軽蔑すべきものだと彼がのめのめ生きながらえているのを誹謗する声が敵にも味方にも高かった。降伏して彼が城を出た時さえそう言って罵った人々は数日の後もっと意外なことを聞いて、本当かと呆れ顔を見合わせた。それは鹿之助に対して毛利家から周防の地において五千石を与えるが、この後は随人して忠勤を励むかと言ったところ、鹿之助は喜んですぐそれを受けたという噂なのである。浅ましい犬、武士の風上にも置けぬ。どんな口汚い言葉を持って罵っても罵り足らないように、聞く者は皆山中鹿之助幸盛なる名を蔑んだ。その名は20年も敵たると味方たるとにかかわらず百難に屈せぬただ一人忠義を貫く武士らしき武士として深く心に刻まれていただけに 一層な憎しみも覚え、また買いかぶっていた自分の見識のなさにも忌々しさを感じるものらしかった。臭い切れ人の噂、七月の暑い真っ盛りであった。世のぜぜひひ、あらゆる嘲笑にもまるで聞く耳を持たない人、山中鹿之助はその妻子や一族老頭とともに周防の任地へ導かれていった。もちろん毛利家の兵たちが数百名前後についていった。案内としてではあるが、実は警護であることは言うまでもない。いつ暴れ出すか知れない虎は檻に入れて飼いならすまでは決してまだ安心はないとしている風であった。日を重ねて備中寺へ入り、松山のふもと愛の私へかかった時である。
2: お疲れでござろう。
1: 毛利家の天の木の神は馬を降りて鹿之助の傍らへ寄ってきた。
2: 足が弱い子たちや女房を先に船で川を渡しますから、しばらくはご休息あるように。
1: 木の神は重ねていった。鹿之助はうなずく。今日ばかりでなく、彼はこの頃意識していらざる口は悪まいとしているように無口な人になっていた。木の神は去って私の混雑へ向かい、何か岸から声をかけていた。私は一二層しかない。順々に人が山のように盛られて対岸へ運ばれた。鹿之助と苦労を共にしてきた30名余りの老頭の中に、彼の妻や幼い子も埋もれるように船の中に乗せられていた。その船を見やりながら岩にかけて肌の汗を押し拭っていた鹿之助は、そばにいた従者に手拭いを渡し、冷たい川の水で一つこれを絞ってきてくれと言いつけた。もう一名、鹿之助のそばを始終離れずにいた芝橋大力之助も鹿之助の馬を引いて川の岸へ降りていた。馬に水をやるために、青い羽の虫がキチキチキチキチッと鹿之助の身をめぐっていた。空には昼間の月がうっすらと浮いていたし、地には昼顔の花が張っていた。
2: 用意しようだぞ、今だぞ。
1: 紀伊守の嫡子天野元明は十頭ばかりの馬がつないである木立の陰から小声で、しかし急な激しい声で誰かをせき立てていた。鹿之助は何も気づかなかった。妻子一族を乗せた私は今川の中ほどまで進んでいる。胸に川風を入れながら、目はそれに見とれていた。涙があった彼の瞳に。
2: 不憫な
1: と、ふと漂泊の家族に明日知れぬそれらの者の運命に、親として夫として主人として断腸の感を抱いていたのであるまいか。豪の者は情に脆いという。多感多欠、人一倍鹿之助には濃いものがある。持って生まれた忠節心と義教心は今もなお瞳の底に夏の太陽よりも強烈なものを持って燃えている。信長には捨てられた。秀吉とは手を分かった。そして光月城は敵の手に委ね、残る唯一なるもの主君天子勝久の印まで敵に捧げてしまった。その今を彼はなお眼前と、ここに生き残って瞳の光を失っていなかった。自分を包む世の嘲笑罵声を彼は知らないではなかった。身をめぐってキチキチ飛ぶバッタのように聞いていたけれど、鈴風を懐に入れながら聞いていればそれも気には触らない、一つの風情と見ることもできる。浮きことのなおこの上に積もれかし、限りある身の力ためさん。自作の歌だ。数年前に彼が述懐した歌である。今それを心の奥に口ずさむ。ただ一人の忠義、必ず貫き通します。 幼少から自分を励ましてくれた母に誓い、九州に誓い、また天に誓って苦戦の陣頭に臨んだ時、三日月へ合唱してこう誓いを立てた青年の発足を彼は今新たに胸へ呼び返していた。我に百難を与えたまえ。乗り越え乗り越え、その百難をここまで踏み越えてきたのである。こうした人生からさらに進んで、鹿之助はその百難の中に大きな歓喜すら味わってきた。その気持ちがあればこそ、信長の方針が一変したと秀吉の使者から聞いた時も呆然、一時は落胆したが、人を恨みはしなかった。また悲しみもしなかった。まだ俺は生きている、生きる限りは生きて、の望みに燃えていた。一縷のその望みとは、吉川元春に近づいて元春と差し違えることだった。尼子氏の積年の敵、その一命をつかみ取って、せめてはあの世で九州常久義久に

0: 今対岸の渡し口に着いた。遠く彼の瞳が大勢の中から降りる妻子の姿にふと気を取られていた刹那である。物も言わず後ろから踊りかかった白羽は鹿之助の肩を切り下げて、なお箸と切っ先を岩にぶつけて火を発した。鹿之助ほどの人物にも乗じられる隙はあった。骨肉の情にはつい心のすべてを奪われていたと見える。かくて鹿之助幸盛の生涯もその志もここに終わった。所詮人間の肉体は永遠ではありえないけれど、彼の極めて強い忠義心は長く武門に生きた。濃い藍色の夕空にふと三日月の光を仰ぐとき、山中鹿之助幸盛の不当不屈を思うて、おのずから敬虔な心に打たれるとは、後々まで武門の人が皆言った言葉である。その人たちの胸を通して鹿之助は永遠に生きたといえる。その最後の時、首にかけていた茶入れと腰の荒見国行の刀は彼の印に添えて、やがて吉川元春の前に送られた。もし貴殿を討たなければ、いつか必ずこの元春の首が貴殿の手にかき取られたろう。武門の習いである。かくなってはそなたも笑顔で目を閉じるほかはあるまい。元春は印へ向かって合唱しながら言った。鹿之助の妻は彼の領地出雲のものなので、元春は年頃にその妻子を郷里へ送ってやったという。
1: 今日のリフレイン。
0: 浮きことのなおこの上に積もれかし、限りある身の力ためさん。
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ、演出猪川真理、技術山賀勉、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。
2: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、低気圧が北海道付近を進みます。秋雨前線は山陰沖から関東にかけて停滞するでしょう。低気圧や前線付近では雨が強まりそうです。各地の天気です。沖縄と九州は晴れるでしょう。四国は雲が多くなりそうです。午後は所々でにわか雨があるでしょう。中国地方と近畿、東海、関東、北陸は雨になりそうです。東北は朝まで雨で、日中は次第に晴れるでしょう。北海道は東部を中心に午前中は雨になりそうです。東海や北陸、北海道の東部では線状降水帯が発生するところがあります。猛烈な雨が降って道路の冠水や土砂災害などの大雨による災害が発生する危険度が高まります。厳重に警戒してください。気温です。最高気温は昨日と同じか高いところが多いでしょう。那覇は31度、鹿児島は34度と昨日と同じくらい、福岡は36度と猛暑日になりそうです。高知は33度、広島は34度と昨日と同じくらいで、松江は30度と昨日より3度低いでしょう。大阪は32度、名古屋は31度と昨日より2度から3度低く、東京は33度と昨日より3度高くなりそうです。金沢は31度、新潟30度、仙台は32度と昨日より3度から5度高いでしょう。秋田は28度、札幌は26度と平年並みになりそうです。

0: 週末の天気です。明日土曜日は東海や関東、北陸、東北で雨になるでしょう。近畿は雲が多く、北海道や中国、四国、九州、沖縄は晴れそうです。四国や九州は猛暑日のところもあるでしょう。あさって日曜日は全国的に雲が多く、東北や北陸、山陰で雨になりそうです。北海道や東海、関東、近畿でも雨のところがあるでしょう。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。関東甲信越地方では東京外環道の大泉方面へ向かう内回りが和光北インターで8キロ、外回りは市川北インターで11キロ渋滞しています。圏央道の幸手方面からの内回りは圏央鶴ヶ島インターで9キロ、京葉道路は穴川インター付近で上りが4キロ、下りが5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ、下りは海老名サービスエリアで17キロ渋滞しています。中央道の上りは調布インターから首都高速道路の初台にかけて14キロ、下りは日野バス停で17キロ渋滞しています。長野道の高速方面からの上りは、あずさ川サービスエリアで工事のため2キロと、岡谷ジャンクション付近で工事のため、上りが6キロ、下りが1キロ。影響で中央道も岡谷ジャンクションで上下線とも3キロ渋滞しています。上信越道の下りは、須坂長野東インターで工事のため3キロ混んでいます。東海、北陸、近畿地方では、北陸道の小松方面へ向かう上りが、三河インターで工事のため2キロ。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。集中工事のため名神高速道路の上り。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。アメリカの CIA 中央情報局の長官のモスクワ訪問をめぐり、ロシア対外情報庁の長官は会談を認めた上で特別な訪問ではないと強調しました。アメリカの CIA のラトクリフ長官がモスクワを訪問したという報道をめぐり、ロシア対外情報庁のナルイシキン長官は27日記者団に対し会談を認めました。その上で、何も異常なことではない、情報機関の活動においてトップ同士の会談は対面であってもオンラインであっても仕事の一部だ、ラトクリフ氏との会談も業務の一環に過ぎないと述べ、特別な訪問ではないと強調しました。ラトクリフ長官の訪問をめぐってはアメリカの政治専門サイトポリティコが関係者の話として、ロシア側に NATO 加盟国、特にバルト三国のエストニア、ラトビア、リトアニアを攻撃しないよう警告するためだったと報じています。こうした見方が他のメディアでも報じられていることについて、ロシア大統領府のペスコフ報道官は27日記者団に対し、恐怖を煽るような報道が数多く出回っている、当然ながらこれらは現実とは何の関係もなく、ロシアの意図とも関係ないと述べて否定しました。中道改革連合と公明党との合流をめぐり、立憲民主党幹部は地方組織から慎重な意見が相次いだことを踏まえ、合流は難しいという方向性を確認しました。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐって今月末をめどに結論を出すことにしていて、立憲民主党は昨日幹部